0: פרשת נזיר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה, כי יפליל לנדור נדר נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה וכולי. ובהמשך גדל פרע שיער ראשו כנזיר. כותב על כך רשי, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? הפרשה הקודמת, העניין הקודם המופיע בפרשה זה דיני סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, יבדיל עצמו מן היין. זוהי הסמיכות שחזל מבארים בין פרשת סוטה לפרשת נזיר. בסוף פרשת נזיר נאמר, זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו, ומיד לאחר מכן, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור להם, יברכך השם וישמרך וכולי, ברכת כהנים. גם כאן, הגמרא במסכת תענית, בדף כ"ו, עומדת על הקשר בין פרשת נזיר לברכת כהנים, וכך נאמר בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, למה נסמכה פרשת ברכת כהנים לפרשת נזיר? מה נזיר? אסור ביין, אף כהן שמברך, כהן בעבודתו, אסור ביין. לאחר מכן מופיעה פרשה נוספת, קורבנות הנשיאים. 89 פסוקים בפרשה, קורבן שכל נשיא ונשיא מביא. ובזה הפרשה מסתיימת. תחילת פרשת בעלותך עוסקת בהדלקת הנרות, וגם שם חזל מלמדים אותנו למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים. לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אז הנה לנו עניינים שונים בפרשת נשא, וחז"ל עומדים על קשר בין עניין לעניין. הדבר המעניין הוא שהקשר בין פרשת סוטה לפרשת נזיר הוא קשר רעיוני. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הקשר בין פרשת נזיר לברכת כהנים הוא קשר הלכתי. נזיר אסור ביין, כהן בעבודתו אסור ביין. הקשר בין פרשת הנשיאים, בחלק השני של הפרשה, לבעלותך, שוב, קשר רעיוני. אהרון חלשה דעתו שלא השתתף בחנוכת הנשיאים, אמר לו בורא עולם, שלך גדולה משלהם, הם הביאו פעם אחת את הקורבנות, אתה מדליק ומטיב את הנרות יום יום. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הרעיוני שקיים בין פרשת נזיר לברכת כהנים? הקשר שראינו הוא קשר הלכתי, נזיר אסור ביין, כהן בעבודתו אסור ביין, אבל מהו הקשר המחשבתי הרעיוני בין פרשות אלו, פרשת נזיר לפרשת ברכת כהנים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, אותו נזיר שמסיים את נזירותו מביא מספר קורבנות, שתי תורים או שני בני עונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. וכיפר עליו, אחד לעולה אחד לחטאת. אומר הרמב"ן, למה הוא מביא קורבן חטאת? לא נתפרש. ועל דרך הפשט מציע הרמב"ן, למה הנזיר מביא קורבן חטאת? כי האיש הזה חוטא נפשו במלות ימי הנזירות, כי עכשיו הוא נזיר בעבודתו. ובעבודת השם, והראוי היה לו שיהיה נזיר עכשיו לעולם, ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש להשם, כמו שנאמר בנביא עמוס, והקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים, והנה הוא צריך כפרה, כי הוא גמר את נזירותו, בשובו להתאמב את אהבות העולם. כך מסביר הרמב"ן סיבה שהוא מביא קורבן חטאת. שואל עליו, רבינו בחיי, אני לא מבין, מעולם לא שמענו שאדם מביא קורבן חטאת שהוא לא חטא. הנזיר הזה לא חטא, גמר את נזירותו, נכון, הוא חוזר ליום יום. החזרה ליום יום היא חטא, הוא לא עשר שום דבר רע. השאלתנו השנייה היא, שאלתו של רבינו בחיי, מהו ההסבר שנזיר הגומר את נזירותו, עליו להביא קורבן חטאת? במה הוא חטא? איכן מצינו קורבן על העתיד? כך שואל רבינו בחיי, ואומר העניין הזה נפלא ומחודש, לא מבין אותו. זוהי שאלתנו השנייה. מה חטא הנזיר שעליו להביא קורבן חטאת? הרי הוא רק חוזר ליום יום, לחיים הרגילים. שאלה שלישית ואחרונה, ההפטרה של השבת עוסקת בלידתו של שמשון. וכידוע, אמרנו הרבה פעמים, לעולם, בהפטרה רגילה של השנה, יש הפטרות מיוחדות, פרשת זכור, שקלים, שבת הגדול, אלה הפטרות מיוחדות. אבל כשההפטרה היא הפטרה רגילה, היא מקפלת בתוכה את כל עניין הפרשה. שאלתנו השלישית והאחרונה, איך לדתו חייו של שמשון קשורים לפרשה? אפילו זה לא מתחבר עם פרשת נזיר, כי נזירות היא לזמן, ונזירות שמשון הייתה לעולם. הוא היה נזיר מרחם, כבר בתחילת ההיריון, אמו קיבלה הוראות להתרחק מיין, או מכל דבר שעושים ממנו יין. אז שאלתנו השלישית והאחרונה, איך נזירותו של שמשון לדתו וחייו, מתחברים ומתקשרים לכל עניינה של פרשת נשא, הפרשה הארוכה ביותר בתורה. אלה הם השאלות, ודרך השאלות האלה נראה פה באמת דבר נפלא ביותר, נפלא ביותר, לא רק בעניין הפרשה, אלא מבט, הסתכלות מאוד מאוד מעניינת. שוב, בקיצור, ראינו שחזל עומדים על קשר בין עניין לעניין בפרשה, בין נזיר לסוטה, הרואה סוטה בקלקולי הזיר עצו מן היין, בין ברכת כהנים לנזירות, בין הנשיאים לבעלותך, אבל הקשר שחזל מציעים לנו, מלמדים אותנו, בין פרשת נזיר לברכת כהנים הוא קשר הלכתי. נזיר אסור ביין, כהן בעבודתו אסור ביין. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר המחשבתי, הרעיוני, בין פרשת נזיר לברכת כהנים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, מדוע נזיר המסיים נזירותו עליו להביא קורבן חטאת? איזה חטא הנזיר? איזה חטא הוא חטא? כך שואל רבינו בחיי, ונשאר בתמיהה גדולה, מעולם לא שמענו שאדם מביא קורבן חטאת שהוא לא חטא. הוא רק חוזר לביתו, לחיים נורמליים. אז למה להביא קורבן חטאת? ושאלה שלישית, מה הקשר בין ההפטרה העוסקת בלידתו, חייו של שמשון, לכל ענייני הפרשה? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בשופטים בפרק י"ג, פרק י"ד, ויאספו בני ישראל, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. 40 שנה. וכאן מתחילה ההפטרה, פסוק ב', ואי איש אחד מצורה ממשפחת הדני ושמו מנוח, ואשתו הכרה ולא ילד. אמא של שמשון הכרה. מעניין, לא רק מציינים שהיא הכרה, אלא גם ולא ילד. והיה מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הנה את הכרה ולא ילדת. גם הוא מדגיש את זה המלאך, והרית וילדת בן. ואז הוא נותן לה את ההוראות, ממה להישמר, יין ושחר, ואל תאכלי כל תמה, הנה חרה, ויולדת בן, מורה לא יעלה על ראשו, נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, זה מה שאמר לה המלאך, נתן לה סימן, הביאה את בעלה, הבינו שזה מלאך השם, והיא מבינה איזה בן גדול עומד להיוולד. ותן לדי אישה בן, ותקרא את שמו שמשון. ויגדל הנער ויברכהו השם, ורואים שהוא ילד מיוחד מאוד. כבר בחלק הזה, נאמר, שאמא של שמשון הכרה ולא ילד. פירוש הדבר, כל אמא הכרה מתפללת לילד. אמא של שמשון לא רצתה ילד. כי במצב כזה שפלישתים מושלים בישראל 40 שנה, ופלישתים זה לא עם, אלה קבוצות שמציקות, מזיקות לעם ישראל. לכל קבוצה יש מנהיג, והם נקראים סרני פלישתים. לא קל להתמודד איתם. והיא אומרת, זה שאין לה המשך, כואב מאוד. אבל כשיהיה לה בן, וחס וחלילה הפלישתים יארגו אותו, היא אומרת, הצער יהיה עוד יותר נורא. אחרי כל כך הרבה שנים, זה מה שיקרה לו, עדיף שלא יהיה לה בן. הצער יהיה פחות. אומר לה הנביא, יהיה לך בן. הנה אחריו היא ילדת בן. והוא יחל להושיע את ישראל. שהיא מבינה שזה דבר השם, היא קוראת לו שמשון. כי במילה שמשון, יש את המילה שמש. הוא יחזיר את האור. הוא יחזיר את אור יום לעם ישראל. אחרי 40 שנה שפלישתים מושלים בישראל. והוא גדל, ורואים מיד שהוא גדל עם ברכת השם. והנה בהמשך, וירד שמשון בפרק י' תמנתה, ויער אישה בתמנתה מבנות פלישתים, ויער ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? מה, אין לך, מה ההיגיון? מבנות פלישתים? והרמה מציין, היא התגיירה, כמובן. אבל מה, אתה צריך את זה? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא שרה בעיניי. בשפה שלנו, אבא, אמא, אני מתחתן איתה. אתם רוצים לבוא לחתונה? אשמח מאוד. אתם לא רוצים? אני גם מתחתן איתה. ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא שרה בעיניי. ואבי ואמו לא ידעו כי מהשמי, מהשמי צריך להבין, כי טוענה ומבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. זאת אומרת, מה שעושה פה שמשון זה דבר מעניין ביותר. הוא רוצה לדעת עד מתי הוא הולך עם ההורים שלו. ומאיזה רגע הוא יחל להושיע את ישראל. א', ב', הוא גם רוצה להכיר את הפלישתים. אז דבר ראשון, ברגע שהוא אומר לאמא ואבא, אני רוצה להתחתן עם אחד מבנות פלישתים שהתגיירה, והם מתנגדים, בשבילו זה סימן, מרגע זה הוא הולך לבד. מרגע זה רוח השם תהיה איתו בכל מעשיו. אבל הסיבה שהוא רוצה להתחתן עם אחד במדוד פלישתים, להכיר את הפלישתים, מי הם? אפשר לסמוך עליהם? אפשר לדבר איתם? מי הם? והנה, קבעו זמן, והם הולכים לפגוש את הוריה של אותה נערה מפלישתים שהתגיירה עבור שמשון. ונאמר בפסוקים, וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה. מה חשוב לציין עד כרמי תמנתה? בדרך, אמא ואבא עדיין משתדלים להשפיע עליו. מה אתה צריך את זה? ויבואו עד כרמי תמנתה. אמר רב שמואל ברב יצחק בילקוט שימוני, מלמד שהיו אביו ואמו מרים לו כרמי תמנתה, שהכל זרוע בכלאיים, ואומרים לו, בנינו היקר, כשם שכרמיהם זרועות כלאיים, כך בנותיהם זרועות כלאיים. אתה לא יודע מי האמא, אתה לא יודע מי האבא, אתה לא יודע כלום. ואביו ואמו לא ידעו כי מי השם היא. מגיעים לכרמי תמנתה, אסור לו לעבור בקרן. הם לוקחים את הדרך הקצרה, חוצים את הקרן, הוא הולך מסביב. הוא הולך מסביב, מי הולך לקראתו? אריה. הוא מגיע, רואה את האריה מולו, שואג לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, ויססהו כששה הגדי, ומאומה אין בידו. ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. הוא הבין שמרגע זה הוא עובד עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר כלום, אבל הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא לא מבין מה הוא אומר לו. הוא אומר, אני אמתין, אני אבין בהמשך. הם מדברים עם הוריה של אותה הקלה, סוגרים תאריך לחתונה, והמשפחה, שמשון, הוריו, יורדים שוב לבית הקלה, שם, בשכונה, תהיה החתונה. ומגיעים לאותם קרמים, הם חוצים בדרך הקצרה, שמשון הולך מסביב. אבל ששמשון הולך מסביב, נאמר, וישם מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדה דבורים בגביית האריה ודבש. הוא אומר, אני חייב לראות מה נשאר מהאריה שהרקתי. מוזר מאוד, מה זה מה נשאר? עברו כמה חודשים, בטח העירייה כבר סילקה את זה, השכנים התקשרו. אבל הוא הולך לראות, הוא מגלה בתוך העצמות של האריה חלת דבש. ואז הוא מבין שבעצם מורה עולם אומר לו, אתה תהיה כמו אריה, גיבור כאריה, ותביא מתיקות לעם ישראל. אחרי אותם 40 שנה, שפלישתים מושלים בישראל. תביא מתיקות בחזרה. הוא לוקח מעט מהדבש, והוא מחכה בצד השני, אמא ואבא מגיעים קצת לפניו, הוא אומר להם, אמא אבא בואו, תתאמו קצת מהדבש הזה. הוא לא מספר להם כלום, איפה זה היה, איפה הוא מצא, תאריה שהוא הרג, כלום. נותן להם לטעום מהדבש, ומגיעים לחתונה. החתונה מתקיימת, וכמובן נשארים לשיבת ימי המשתה. היא מביאה איתה 30 מחבריה, ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה, אם מגד תגידו אותה לי שיבת ימי המשתה, תנו לי תשובה, נתתי לכם 30 סדינים, 30 חליפות בגדים. לא תאכלו, ונתתם לי 30 סדינים, 30 חליפות בגדים. אמרו לו, בבקשה, חוד אחידתך ונשמענה. והוא שאל אותה, מי האוכל? יצא מהאכל. ומאז יצא מתוק. אין מצב בעולם שמישהו ימצא פתרון לשאלה כזאת. ואז יצא מתוק? לא יודע ממה. מהקפה יצא, מהסוכר בקפה זה נהיה מתוק? מה, אפשר להסביר את זה באלף אחד דברים. מהאוכל יצא מהאכל? אין סיכוי. ובכוונה הוא עושה את זה. הוא רוצה לראות איך הם התמודדו עם זה. הדרך ההגיונית, לבוא אליו, תן לנו רמז, תן לנו כיוון. אבל מה הם עושים? יורדים לחייה של אשתו שבוע שלם, מאיימים עליה, חזל אומרים שיהרגו אותה, ישרפו אותה, יהרגו אותה, אם היא לא תוציא ממנו את פתרון החידה. והוא יודע את זה. כי היא בוכה לו כל הזמן, מפחדת מאוד. ביום השביעי, בזמן שקבעו, ואמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבוא אחר עשר, זאת אומרת, חצי שעה לפני הדדליין, הוא מספר לה, הוא אומר לה את הפתרון, היא רצה להגיד להם, והם בלי להתבלבל, אומרים לו, מה מתוק מדבש? מה אז מיירי? אומר להם, רמאים שקרנים גנבים, אילולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי, לא מצאתם חידתי. עכשיו הוא הבין אם יש לו עסק, ותצלח עליו רוח השם, וירד אשקלון, ויחמיה עם 30 איש, ויקח את חלוצם ויתן חליפות למגידי החידה. הוא הבין, אין לו איתם עסק, לא יכול לסמוך עליהם בכלום. אבל הוא רצה לדעת יותר, על אשתו הוא יכול לסמוך. והיא אשת שמשון איתו, ואז הוא אומר לה, אני רוצה לחזור הביתה לשבועיים שלוש, לגמור שם מה שאני צריך ואני אחזור בחזרה. הוא נוסע, חוזר אחרי כמה חודשים. והיא מימים מימי קציר חיטים, ויבכות שמשון את אשתו בגדיזים. ויאמר אבוה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי שנוס נטיה, אתה שונא אותה, ואתנה לה למערך. פשוט העברתי אותה למישהו אחר, והסכימה, לא היה בעיה. אבל אל תדאג, אחותה הקטנה טובה ממנה, ותהי לך, ותהי נא לך תחתיה. אומר שמשון, מה? גם בי על אשתו לא יכול לסמוך? רק התחתן איתה עם אבא שלה ביחד עוברת למישהו אחר? אומר שמשון, זהו. אין לו עסק איתם. הוא מדבר איתם בשפה שלהם. והלך שמשון והלכות 300 שואלים, והיקח לפידים, והיפן זנב אל זנב, וקושר אותם עם הלפידים בזנבותיהם, כל כמות פלישתים, גדיש, ועד כמה, ועד קרם וזית, הכל נשרף. ואמרו פלישתים, מי עשה זאת? ואמרו שמשון, חתן התמני, כי לקח את אשתו, והתנאה למראו, עולים פלישתים, שרפו אותה, את אביה באש. ואומר להם שמשון, ויח אותה מכה חזקה, ויש, וזהו. הם בשוק טוטלי. באים פלישתים, לאחר זמן ליהודה, ואומרים לו, באנו לאסור את שמשון, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 300 איש מיהודה, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, מה זאת עשית לנו? ואומר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ואמרו לו, לא עשריך בנו, לתת אותך לפלישתים. אמר להם, ישבו לי, פן תפגעו בי. אתם אל תגעו בי, תקשרו לי את הידיים רגליים, אבל אל תפגעו בי, מבטיחים לו. מביאים אותו לפלישתים, כמובן כידוע, ותהי רוח השם עליו, ותהיינה אבותים אשר על זרועותיו כפשתים אשר בערו באש, ומוצא לחי חמור, מכה בהם 1,000 איש. 1,000 איש, ויקרא למקום ההוא, רמת לחי. מעניין מאוד, עד רגע זה. מה פתאום שמשון מתעסק עם בעלי חיים שונים? מתחיל עם אריה, ממשיך עם שואלים, גומר עם לחי חמור. זה הרי לא סיפורי הילדים. זה קודש קודשים, אלה דברי הנביאים. דברי השופטים. מה פירוש הדבר? קדוש ברוך הוא מדבר איתו. ושמשון כל הזמן מבין שבורא עולם מדבר איתו. אומר לו בורא עולם, שמשון, יש לך את היכולת להיות אריה. ולהביא גאולה לישראל ושמש ואור לישראל. רק דבר אחד תזכור, אל תהיה כשואל. איך נאמר על השואלים? אל תהיה ראש לשואלים אלא זנב להריות. למה? כי השואל כל הזמן מטה את הראש לצדדים, לראות מה קורה בצדדים. אומר לו בורא עולם, אל תסתכל לצדדים, תסתכל רק עליי. תהיה מחובר איתי, איתי. יהיה לך ברכה גדולה, תביא ישועה לעם ישראל. ותדע שיש לך כוח אדיר, זה לא אתה, זה כוח שאני נותן לך. אז אל תיפול בחומריות. לכן השואלים ולחי החמור הם סימנים עבורו. אם לא תיפול בחומריות ולא תסתכל לצדדים, אתה תביא את הישועה לעם ישראל. תביא את הישועה לעם ישראל. ונבין, נבין רק רגע, מי זה שמשון? שמשון, יעקב מתנבא עליו, בברכתו לשבטים, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, היא דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורך, הנושך עקבי סוס, ויפול רכבו אחור לשעותך כביתי השם. שמשון, אומרים חז"ל, במדרש רבה ויחי, שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר רב זה מת, לישועתך קיוויתי השם. זאת אומרת, היה לו את היכולת להיות הגואל. איך יכול להיות? הרי הוא משבט דן, הגואל מיהודה, אמו מדן ואביו מיהודה. תזכור, כך אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמשון. אבל מה קורה? הוא יורד עזתה. ושם מצא אישה זונה ויבוא עליה. הפלישתים שומעים שהוא בעזה, סוגרים את העיר מכל הכיוונים, ובבוקר רוצים ללכוד אותו. ומה קורה שמה? וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש הער, אשר על פני חברון. עקר את השערים, יצא מהעיר בחצות לילה, עומד על הר שמשם הוא רואה את חברון. מה הפרט הזה כל כך חשוב? אומר לו הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, שמשון, אתה רואה מחברון את סבתא שלך, את סבא שלך, את שרה, את אברהם, את יצחק, את רבקה, את יעקב, את רחל. הם היו ענקים, היה להם כוחות אדירים, לא השתמשו בזה לצרכים שלהם, רק עבור העולם, רק עבור שיקירו את שמו של בורא עולם. אל תשתמש בכוח שלך ותחשוב, כי אתה כזה חזק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. תתעורר, זכות האבות תעמוד לך. אבל זה לא עבד. בהמשך, הוא מגיע לנחל סורק, מוצא שם את דלילה. אומרים לו, אנשי פלישתים אומרים לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוחה לו. נאסור אותו, נענה אותו, נהרוג אותו, וניתן לך איש 1,100 כסף. את חייבת לגלות את הסוד שלו. ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. והיא מוציאה את הסוד על מחלפות ראשו, על הכוח שבסערו. ומעניין, קוראים לה דלילה. רבי מאיר אומר, אלמלא לא נקרא שמה דלילה, הייתה ראויה שתקרא דלילה. דלדלה את כוחו. דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. תורידו את האות ד' מדלילה, תקבלו את המילה לילה. אמא נתנה לו את השם שמשון, שיביא אור, שיביא שמש, שיביא אור. והיא לקחה אותו לחושך, ללילה. וכל זה, הוא השתמש בכוחותיו, בשלם מסוים, לא כפי שהוא היה צריך, בצורה הנכונה. מעניין, אחד הדלי ראשי הישיבה בגרודנה, הרב שמעון שקופ, זכר צדיק לברכה, בהקדמתו לספריו בלמדנות אדירה, שער יושר, כותב, עבודתנו ועמלנו מוקדשים לטובת הכלל, ונשתמש בהם לטובת הכלל. הנאה ותענוג, שאדם הולך לנוח, אדם נוסע לחופש, מצוין, אבל כשהוא יחזור, להשתמש עם זה לטובת הכלל. הנה אדם מיישר הליכותיו, ושואף שתמיד יהיו דרכיו וחייו מוקדשים לכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו, להבראת גופו, להבראת נפשו, לשמחתו, גם כן הם קדושה. כי על ידי זה יטיב גם לרבים, שבטובתו לעצמו הוא מטיב גם עם הרבים הצריכים לו. וכל חייו חיים של קדושה. חיים של קדושה. במילים אחרות, שמשון הייתה לו גבורה אדירה. אבל לממש את הגבורה בצורה מושלמת, היה צריך לחבר את זה לקדושה, רק עבור כלל ישראל, לתת את הכל עבורם, ואז היה זוכה מה שיעקב אבינו חלם וחשב שהוא יהיה הגואל. והנה בסוף חייו, אחרי שאסרו אותו, תראו פה דבר מדהים, הוא הבין את טעותו, חזר בתשובה גמורה, אבל הוא כבר נמצא שנקרו לו את שני עיניו, וכל סרני פלישתים חוגגים איך ניצחו אותו על הגג ועל הבניין הגדול ועל המגדל ומסביב, חזל אומרים, היו אלפים שמה, ואז מה קורה? מבקש לנער שנמצא לידו שיעזור לו להחזיק את עמודי הבניין, והמלשון של הפסוק, והיא לפת שמשון את שני עמודי התווך, אשר הבית נכון עליהם, והפיל את העמודים, והעמית במותו יותר מאשר העמית בחייו. אבל תראו כמה זה נפלא. מה התורה מתארת? וילפת שמשון את שני עמודי התווך. מה זה וילפת? הוא אוחז אותם. אוחז את עמודי התווך. בכל התנך יש עוד פעם אחת את המילה וילפת. קראנו את זה. לא מזמן. ביום שני. במגילת רות. שרות יורדת לגורן. כאשר צוותה אותה חמותה, נאמר, ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, ויהי לפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות המתך, פרסת כנפיך למתך, כי גואל אתה. ויאמר ברוכת להשם ביתי, תב חסדך אחרון מן הראשון, ואני מחר אבדוק אם אני יכול לגאול אותך, ונוכל להינשא. גם שם כתוב ויהי לפת. שמשון אוחז, את עמודי המגדל, בועז אוחז את עצמו, היא מגיעה אליו לאוהל, רות, הוא רוצה להינשא לה, היא רוצה להינשא לו, אבל הוא אוחז את עצמו, אומר, אני אבדוק מחר אם אני יכול להיות הגואל, אם כן, בשמחה, אם לא, אז לא, כתוב בחזל, יונתן בן עוזיאל, גדול היה ניסיונו של בועז, יותר מניסיונו של יוסף עם אשת פוטיפר, שליוסף נאמר, וינס ויצא החוצה, מכוח וינס ויצא החוצה, זכינו לים רעה וינוס. אבל אצל בועז, מכוח והילפת אחז את עצמו, זכינו שמלכות בית דוד תצא ממנו. אותה גאולה, גאולת העולם, הייתה צריכה לצאת דרך שמשון, הוא לא עמד בזה. גם בועז היה שופט. הגמרא אומרת, מסרת באבטרה, דף צדיק א', יבצן שמו, גם הוא היה שופט, והוא ידע, חז את כוחותיו, ועשה מה שהוא צריך לעשות. חיכה, שאל את בית הדין, ונתנו לו לשאת אותה, כי אין גואל קרוב ממנו. אז כמה זה נפלא, אותו מטבע לשון. לכן, ברוב השנים, אנחנו קוראים את פרשת נשוא, לאחר שבועות. אחרי שקראנו על כוחותיו של בועז, על המיוחדות של רות, וזה שמשון היה צריך לגלות ולגאול את העולם, וזה לא קרה. אם כך, כמה נפלא עכשיו, שכל ענייני הפרשה מקופלים בחייו של שמשון. קורבנות הנשיאים, התורה חוזרת עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם על אותו קורבן. למה? זה חבל לחזור על אותו דבר פעמיים? לא. זה נראה אותו קורבן, אבל כל שבט יש לו כוח מיוחד, וכל אחד מכוון אותו עבור הכלל, עבור הציבור. לכן כל קורבן על פניו נראה שווה, זה אל הקורבן שהביא שבט אחר, לא, כל אחד עם כוחותיו שלו. ויותר מזה, הרואה סוטה בקלקולה, אדם בא לבית המקדש באמצע השנה, רואים משקים שמה אישה שחושדים שזינתה, ורואה את הניסים הגדולים של הבדיקה הזאת. וזה מעורר בו יראת שמיים, השגחה פרטית, אבל תמיד שאדם יתעורר ליראת השם, לאהבת השם, לא מספיק ההתעוררות, כי אפשר ללכת לישון אחר כך, צריך ליישם אותה, צריך לקבל עליו משהו. אותו אדם החליט להיות נזיר, אף אחד לא אמר לו להיות נזיר. הוא יכול גם לקבל על עצמו לתת צדקה, הוא הסיעת הדשמיה כזאת, איך באמת עונש שבא משמיים, סיעת הדשמיה כזאת, באותה סוטה שראה אותה בקלקולה, הוא החליט להיות נזיר, אין בעיה. אבל ברגע שהוא עוצר את נזירותו, אז זה בעצם נזיר בקלקולו. קיבלת על עצמך, קח את זה עד הסוף. אז לכן, הקשר הרעיוני בין פרשת נזיר לברכת כהנים הוא נפלא. הנה הכהנים קיבלו יכולת לברך. לא מברכים את עצמם בלבד, את שבטיהם, את השבט שלהם, את משפחתם, הם מברכים את כל עם ישראל באהבה. קיבלנו כוח לברך, להעביר ברכה ישירה מבורא עולם, נעשה את זה עבור כולם, תמיד, בכל יום, בכל זמן שאפשר. אנחנו לוקחים את זה עד הסוף, לא רק לעצמנו. אז לכן, הרואה נזיר בקלקולו. מה זה בקלקולו? שהוא החליט לקבל על עצמו משהו, אבל רק לזמן. זה נקרא בקלקולו, אף אחד לא אמר לו להיות נזיר. אבל החלטת, תעשה עד הסוף, תחליט משהו אחר שקל לך יותר. תיישם את אותה עירה באופן מעשי. אבל הוא לא עשה, זה בקלקולו. מה התיקון? הנה, תראו את הכהנים. מברכים באהבה את כל עם ישראל, את כולם, בכל עת ובכל שעה ובכל זמן. אז לכן, זה חזל באים ללמד אותנו דרך הפרשה. פרשת נשוא, שנקרא ברוב השנים לאחר קבלת התורה, באה לומר לנו, לכל אחד מאיתנו יש כוחות אדירים, ואת הכוחות האלה, אם אנחנו גם כל מדי פעם חושבים איך עם ישראל יכול ליהנות מהם, בכל מיני מעגלים, לא משנה אחד או שניים או עשר או יותר, אבל כשיש את המחשבה, את ההסתכלות, איך אפשר להעניק את המיוחדות לאחר, זה הכוח שלנו, זה המיוחד שבנו. ולכן, שלוש פעמים, אנחנו עוסקים בקבלת התורה. פעמיים כולם מכירים, פרשת יתרו שקראנו בשבועות, פרשת ואתחנן בספר דברים, אבל גם בפרשת קדושים, שם נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, מתי זה? בשעת אקל, תני, רבי לוי, פרשה זו נאמרה באקל, למה אומר רבי לוי? מפני עשרת הדיברות שכלולים בתוכה, אנוכי השם אלוקיך, מה כתוב בפרשת קדושים? אני השם אלוקיכם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אלוהי מסכה לא תעשו, לא תישא שם השם לשם, לא תשבו בשמי לשקר, זכור את יום השבת לקדשו, בפרשת קדושים את שבתותיי תשמורו, קבל את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו. בהקל קוראים את זה עוד הפעם. למה? כשאנחנו מתקהלים ביחד, מהי המטרה של ההתקהלות? לא רק לתת לנו תחושה שאנחנו קשורים לעם נצח, לעם עם עוצמה אדירה, את היכולות שיש בנו, ולא משנה כמה הם, לדעת להעניק אותה לאחר, לדעת להעניק אותה לשני, לתת כתף לשני, לשאת בעול עם השני. כשאת זה אנחנו עושים, זה המפתח לגאולתנו. זה הכוח שלנו לעמוד מול כל אויבינו הקמים עלינו לחלותינו. בכל המקומות, בכל הדרכים. כי מול האחדות שלנו אין מי שמסוגל לעמוד. אין דבר כזה. בשום אומה ולשון כזאת אחדות. ואומות העולם יודעים את זה. ואומות העולם חשים בזה. ולכן זה מגביר את קינתם וסינתם עלינו. שאנחנו נמצאים בימים הכי נפלאים שאי פעם היו לעם ישראל, משבועות עד 17 בתמוז, אלה הימים של ואיחד, כי איש אחד בלב אחד, אלה הימים שהתרוממנו לרמות בלתי רגילות, והאור של אז מגיע גם אלינו היום. אם ניקח את הדברים באמת בפן הזה, ניקח את הדברים באמת באופן הזה, אנחנו מבינים איך ההפטרה בעצם מכסה את כל עניינה של הפרשה, איך באמת הצד הרעיוני בין נזיר לבין ברכת כהנים, כי הנזיר לקח את זה רק לזמן, ולא לקח את ההחלטה שלו לטווח החוק, זה נזיר בקלקולו, הנה הכהנים, יש להם יכולת לברך, מברכים את כל עם ישראל, תמיד, בכל עת ובכל שעה, ולכן, הנזיר מביא קורבן חטאת, כי זה היה חטאו, כמו שמציין הרמב"ן, חטאו היה עצם הפסקת הנזירות, לא, זה גם עבירה. אדם לוקח על עצמו משהו, לא אומרים לו מה לקחת, אבל אם לוקחים, לוקחים את זה לאורך כל הדרך. הנזיר את זה לא עשה. לכן הוא הפסיד את מעמדו, את מקומו ואת ייחודו. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת, אז אין ספק, במיוחד בימים האלה, שמאוד קל בהם לתת כתף אחד לשני. ואנחנו עושים את זה ולעשות את זה עוד קצת. בכל המעגלים, הנזכה באמת ש... בתקופה הזאת, ב-40 יום הנפלאים האלה, בתקופה יותר מ-40 שאנחנו ביחד, נזכה לוואיחן, לאחדות שתביא אותנו באמת לאור של הגאולה, לאותו שמש שתאיר את פני הארץ, ונזכה ויתקיים בנו כי החושך יחסי ארץ וערפי לאומים ועלייך יזרח השם, ונשמע את קולו של הגואל אומר לנו קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח כי החושך יחסי ארץ וערפי לאומים ועלייך יזרח השם.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים ממש ימים אחדים לפני חג השבועות. הימים הבאים נקראים לפי הפוסקים ימי הגבלה. כתוב בתורה, והגבלת את העם. שלושה ימים לפני שבועות. הגבלת העם שלושת ימים. זה למעשה עכשיו שלישי, רביעי, חמישי. ולאחר מכן, בשישי, זה כבר שבועות עצמו. בתפילה אנחנו אומרים, יום מתן תורתנו. לא אומרים זכר למתן תורתנו, כמו זכר ליציאת מצרים. לא אומרים יום מתן תורתנו. נשאלת השאלה, למה מתבטאים בלשון כזאת, יום מתן תורתנו? לגבי יציאת מצרים, אומרים זכר ליציאת מצרים. משמע מכאן אמרו רבותינו, שבכל שנה ושנה, ביום הזה, מתחדש הכוח של מתן תורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן בכל חג שבועות תורה. זה לא זמן שניתנה התורה, אלא בהווה. זמן מתן תורתנו. שבאותו זמן נפתחים השמיים, והקדוש ברוך הוא מוריד תורה. מוריד תורה. וזה מבואר בדברי רבינו הרמח"ל בספר דרך השם, שבכל מועד מתחדש אותו אור שהאיר בזמנו לאבותינו, וכלשונו שם שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא כמו במי שקיבלו. אז זאת אומרת, כל חג ככה, וככה מבואר בספרים הקדושים גם, שבחנוכה כתוב בחז"ל, לשנה אחרת, נראה בשבת, כבום בהלל והדיה. זאת אומרת, בשנה שהיה את הנס, שרנחו את בית המקדש, והיה הנס של הנרות, אז מתי קבעו זה לחג? רק בשנה אחרי זה. למה? למה לא קבעו את זה עכשיו? כתוב בספרים, שרחמי הדור היו מסופקים. כי זה ההבדל הגדול בין החגים שלנו, לחגים שכל הגויים. חכמים היו מסופקים. אם באמת בשמיים מתקבל הדבר. נבואה כבר לא הייתה באותה תקופה של חנוכה. הנבואה נגמרה עם חורבן הבית הראשון, בניית הבית השני. אז כשראו חכמים שבקפה בכסלב, בשנה אחרי זה מרגישים את השפע הרוחני כמו בשנה שעברה, סימן שבשמיים זה יתקבל, וככה יהיה בכל שנה. תקבעו את זה, תקבעו את זה. זה לא כמו כל הגויים שאנשים מחליטים לקבוע על עצמם כל מיני חגים, יום האם, יום האישה, יום הזה, יום הזה, יום עצמאות, קובעים להם זמן זמנים. אצלנו הזמנים הם נקבעים בשמיים, רק שם. כשלעיתים מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים, משמורתם בהכר כרצונו. אז ככה מסביר רבינו הרמח"ל, וזה צוטט בהרבה הרבה ספרים. אז זה הפירוש של המילים שאנחנו נגיד בתפילה, שאנחנו מתפללים. דעו לכם, צריך להקדיש זמן ללמוד סידור. אנחנו ברוך השם לומדים הרבה תורה, מקרא, גמרא, משנה, אבל סידור זה למעשה הספר שבו אנחנו משתמשים הכי הרבה בחיים. אז פעם אנשים לא ידעו, כמעט כל האנשים לא ידעו. אבל היום ברוך השם יש ספרים, יש פירושים מצוינים. יצאו פירושים מצוינים על כל התפילות וכל התפילה, אשכנזים, ספרדים, לא חשוב. אתה צריך להתבונן. אז עכשיו פירשנו משפט אחד שאנחנו נאמר, זמן מתן תורתנו.

מגיע האדם לאותה תחנה עצמה, כמו שאני הולך לתחנת האוטובוס. האוטובוס לא בא אליי, אני הולך לתחנה בהתאם לקו שאני צריך. אז כשמגיע יום השבת, זה למעשה סיבוב, סיבוב של שבעה ימים, ואתה מגיע עוד פעם לאותה תחנה של אותה שבת של אז. לכן אני מגיע לתחנה, אני רואה את אותו מספר אוטובוס היה שם אתמול ושלשום, והוא ממשיך ומסביר. וכן במועדים, בכל שנה ושמח חוזר האדם ומגיע לתחנת גאולת מצרים, שבזמן ההוא אפשר להשיג השפעת הגילוי של חירות, זמן חירותנו ממש. אם כן, באותו זמן שאנחנו מגיעים לתחנת חירות, יורדת חירות לעולם, והאדם שהתכונן, הכין את עצמו בדיקת חמץ, מצא לפי כל דקדוקיה וכדומה, הוא כרגע בנוי לקלוט את הגשם הזה, את הגשם הרוחני. כמו שיורד הגשם בחורף והשתילים קולטים אותו, ומזה יש להם כוח לכל השנה לחיות, לגדול, להוציא פירות, ככה גם האדם. וכן בכל שבועות מגיעים אנו לאותה קדושה, את הזמן ממש שהייתה לאבותינו בשעת קבלת תורה. אנחנו מגיעים שוב לאותה תחנה, ובאותה תחנה זה אותו דבר. אנחנו נוסעים עכשיו באוטובוס, תסתכלו, הכל כמו שהיה שבוע שעבר, בני שבועיים. אתה עובר ברחוב הזה, ברחוב הזה. זאת המציאות, משהו חידש. יוצא איפה שבשבועות עלינו לחזור ולקבל את התורה, כי זמן מתן תורה היא גם עבורנו. עד כאן דבריו של מכתב אליהו, הרב דסלר. זה חצדק לברך. זאת אומרת, זמן מתן תורתנו בפועל, ואנחנו נוסעים עכשיו. אלא מה? כל דבר צריך הכנה. הכנה. כשאני יוצא מהבית, אני שואל, ירד גשם? אני לוקח מיל גשם. וכדומה. אתה מצטייד באופן שאתה עתיד לעבור במשך אותו יום. כך גם כאן. ההכנה כבר ביר רבינו בספר החינוך, שכל ספירת העומר... מה זה ספירת העומר? למה אנחנו לא סופרים משהו אחר בכל השנה? אלא כותב ספר החינוך, כל המציאות של עם ישראל זה תורה. זהו זה. אז מכיוון שכך, זה דבר שאדם חושק בו. הוא כבר בייר ספר החינוך, אחר הפעולות נמשכות הלבבות. כלומר, אם תדעו מה זה תורת הפרסום המודרני, אז תבינו שזה משלמים מיליארדים כדי ליצור באדם חשק לקנות פריג'ידר חדש, מכונה חדשה, גרביים, הכל. יושים חשק. ככה השוק עובד. אם לא העולם היה משותק. משקיעים כאן מיליארדים, מה שאמרתי לכם, שגדולי המומחים בפסיכולוגיה, במה לא. חשק. הספירת העומר, מסביר ספר החינוך, היא נועדה להיות ספירה לאחור לקראת מתן תורה. והאמת שזה כבר כתוב ברן, בתחלת פרק האחרון של מסכת פסחים, הוא מביא בשם קדמונים, שהספירת העומר הראשונה הייתה ספונטנית, לא שהיה מצווה. משה רבינו אמר להם בהתחלה, אלוקים אמר לי בהר סיני, אתם תצאו ממצרים ואותי תעבדו על ההר הזה. אתם תבואו כאן להר סיני, וכאן תקבלו את הדרך איך לעבוד את השם. איך לעבוד את השם. לצערנו, היום יש הרבה בעלי תשובה, שחושבים שיודעים לבד לעבוד את השם. כן? זה אחד הדברים הטיפשים ביותר. אתם עבדתם כבר בוודאי במקומות עבודה. אדם ראה עבודה, מחפשים עובד. הוא בא למקום עבודה, הוא מתחיל לעבוד לבד. שחקו אותו מיד. הוא שואל מי כאן אחרי, מה אני צריך לעשות, מה התפקיד שלי, איך? יראו שהוא עובד טוב, יבוא מישהו, יקדם אותו עכשיו.

0: להתחיל לעשות את זה, אבל אין דבר כזה שאדם עובד בלי שמישהו אומר לו מה צריך לעבוד כאן. ככה גם כאן. אותי תעבדו על האח הזה. כאן יהיה גילוי שכינה. ותקבלו מה צריכים לעבוד. אז הם התחילו לספור, שאלו את משה רבינו, זמן יש לך? אמר כן, זה יהיה בעוד 50 יום. מיום יציאת מצרים 50 יום. הם התחילו ספירה לאחור. זאת הספירה הייתה, עבר יום, יומיים, כמו כל אחד שיש דבר שהוא מאוד חושק, אחד לנסוע לחוץ לארץ, אחד להתחתן, הוא סופר, נו מתי זה יהיה? כל יום תולשים עוד פתק מהלוח. זה השורש. המצווה של ספירת העומר באה הרבה יותר מאוחר. אבל זה הספונטני. זה היה התשוקה. זה גם אומר ספר החינוך. הספירה היא ההכנה הראשונה הרוחנית לקבלת תורה. זאת אומרת, מה שהיינו צריכים לעשות במשך אותם שבעה שבועות, זה ליצור את החשק, את הרצון. הרצון. אם אתה לא מודע לדבר, גם אם הוא אתה עובר לך מול העיניים, אתה לא ראית אותו, כי לא שמת לב. הגמרא קוראת, מילתא דלא רמי עליני שלא בדעתי, הוא לא משגיח. לכן כלל ישראל מכין את עצמו את אותם 50 יום, יום יום סופרים וסופרים, ואז אנחנו מגיעים עכשיו לשלושת הימים האחרונים. אנחנו בתוך השבוע האחרון, והשלב האחרון הוא אותם שלושת ימים, שהקדוש ברוך הוא קבע אותם כהכנה למתן תורה. לך תזהיר אותם. לכן כתוב בכל הספרים, אותם ימים יש בהם קדושה יתרה, קדושה נעלית מאוד. אני אקריא לכם מדברים שאמר מורי ורבי, שהגדול הדור מנהיג עולם התורה, רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. אז הוא פעם הסביר ככה, שאבא שלו הסביר לו, שלושת ימי הגבלה הם כמו 10 ימי תשובה לתורה. כמו שכתבו הספרים ששבועות הוא יום הדין על תורה. מי כתב את זה? ספר השאלה הקדוש. ימי הגבלה הם כ10 ימי תשובה לעניין זה. כלומר, כמו שיש זמן שאתה מתכונן ליום הדין, ראש השנה יום כיפור, אז עכשיו זה ההכנה ל. ותראו דבר מעניין בכל החגים שוב של ישראל. כל החגים של הגויים, מתי הם מתחילים? בבוקר. תאריך יום זה וזה, בבוקר מתחיל החג. ותראו אצל עם ישראל, כל החגים, שבתות, חגים, מתי זה מתחיל? בערב לפני זה. למה? כי כל דבר רציני צריך הכנה. הכנה. אז אם לחג שלהם אין שום תוכן, על היום חופש, אז בטח שלא צריך הכנה. אולי צריך להכין את המנגל. אבל אנחנו שזה חג רוחני, אתה צריך בשילוט. זה הערב שבת, זה הערב חג. וכך הוא אמר בשיעור היומי, ג' בסיוון תשע"ג', ידוע שעסק התורה כל כך חשוב בשלושת ימי הגבלה, כי זה זמן של הכנה לתורה, וזו ההכנה הכי חשובה על ידי התורה עצמה, שאתה מתכונן לקבלת התורה. אז מה אתה צריך להתכונן? אנשים חושבים שכל החיים זה רק גשמיות, גשמיות, ולכן רוב האנשים חושבים שמה זה הכנה לחנוכה, לכן סופגניות. מה זה ההכנה לפסח? קנות כל מיני מאכלים ובשרים וכל, תרחה עצומה. תרוך להיות שוכחים. לא מבינים שזה עיקר העיקרים. אז אם עיקר העיקרים של חבורות שתראה תורה ונקבל אותה, ברור שאתה צריך להתכונן על ידי לימוד התורה. וכמו שכר גדול עבור עסק התורה, קרם דלפק, כתוב בשערי תשובה, שער ג' עוד י' ד' לפי גודל המצווה גם להפך, אם לא מקיימים החטא יותר חמור. ומצד אחד זו שמחה גדולה, שכל רגע שלומדים בימים אלו זה יותר זכויות מאשר בכל השנה. וכדאי להתאמץ קצת, שהרי עסק התורה מעניין. כל דבר שבתורה, שבגמרא, אדם צריך להתרגל שהוא ילמד את זה כמו שזה מעניין אותו. לא ככה, איך אומרים, לומד, יבש. כל גמרא זו מתיקות, מתוקים מדבש ונחמדים מזהב. וזה תענוג יותר מכל העולם הזה. והבא להתאר מסעים אותו. אם רוצה זה לא קשה. ויש סייעתא דשמיא. דלקת מתוך דברים שהוא אמר בשיחות שלו, בישיבה. וכתוב ברש"י בספר דברים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. מה זה היום? קיבלנו את התורה כבר יותר מ-3,000 שנה. מביא רש"י דרשה של חז"ל, שלימוד התורה צריך להיות כדיוק מחדשה. מה הוא דיוק מחדשה? אמו כמו חוק חדש מהמלך, שכולם סקרנים ורוצים לדעת מהו החוק החדש. כך גם בתורה לומדים מתוך סקרנות, שזה מעניין. אם לומדים מתוך חיוב ושעמום, זו לא הדרך, ואין הצלחה בתורה, בלימוד. אבל אם באדם לומד כי זה מעניין אותו, כי זה מסקרן אותו, אז הדברים נקלטים. כשהגמרא שואלת קושייה, ורואים שהקושייה מובנת, אחר גם התירוץ מובן, זה מאוד מעניין. ויש סקרנות, מה ההמשך? איך מתפתחת הסוגיה? איך מתפתחת השאלה? איך מתפתח התירוץ? זה ההבדל, אתם כולכם כבר למדתם הרבה דברים בחיים. אבל כאן פתאום ראיתם סוג אחר של לימוד. הגמרא היא סוג שלא קיים בשום ספר. זה לימוד דינמי. זה לימוד אקטיבי. זה לא כמו שישבת ולמדת משפטים או פיזיקה או כימיה, חזרת על החומר ומילאת הטפסים. לא. ולכן אנחנו אומרים, ותן חלקנו בתורתך. מה פירוש ותן חלקנו בתורתך? הפירוש הוא לכל נשמה יש חלק בתורה. כי כתוב שכל נשמה של יהודים מחוברת לאות אחת מהתורה. ככה כתוב בספרים. אות אחת. 60 ריבו אותיות לתורה. תן חלקנו לכל אחד בשורש הנשמה שלו מחובר. אז התפילה שלנו היא כל יום. לפני קריאת שמע בבוקר, לפני קריאת שמע בערב. זאת הבקשה הכי חשובה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. תן חלקנו, כי בלי סייעתא דשמיא זה לא יעזור כלום. בלי סייעתא דשמיא לא עוזר שום דבר. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תעזור לנו. הלא אנחנו כולנו משתדלים. ונכון שכולנו אומרים את התפילה, כל עם ישראל, כל כדור הארץ. אבל למען האמת, התפילה הכי רצינית היא שלכם. כי רוב האנשים, הם לומדים תורה כי אבא שלהם למד, כי אמא שלהם שלחה אותם לחדר, כי זה חלק מהמסגרת. אבל אצלכם בעלי תשובה, זה לא ככה. בעלי תשובה שהם באים ללמוד, הם מוותרים על הרבה דברים. צריכים לשבור ולשנות הרבה דברים בחיים. זה לא קל, זה לא פשוט, אבל אז השם נותן. כשאני התחלתי ללמד בישיבת אופקים, לפני 50 שנה, הבחנתי משהו. תלמידים, לכל אחד דרגת כישרון אחרת, אחד יותר מבריק, אחד פחות. ואני שמתי לב שהם מתקדמים, אבל לא בהתאם למה שמכונה IQ, רמת הכישרון. אחד אני רואה מתקדם חזק, חזק, חזק, עולה. ואחד, אנחנו אומרים לאט. טבעי. אבל ראיתי מצבת הפוכה. זה לא לפי כישרון. יש אחד שכישרון מבריק, הוא מתקדם לאט. ואחד לא כזה כישרוני, הוא הולך חזק. מראה, טוב, פודר. רציתי לפניח את הקוד הזה. לפי מה זה הולך? וישבתי, שיחחתי עם אנשים, שיחות נפש, מה היה, איך היה, איך בבית, איך ההורים, איך הכל. והתגלה לי סוד גדול. כמה שיש לי באדם יותר צרות בבית, במשפחה, זה עזב חברה, זה עזב עבודה, כמה שיש לו יותר צרות, כאשר יענו אותו, כן ירבה וחליפות. ויש אדם לא, דווקא הורים מסכימים, הורים מסורתיים, לא מפריע לי כלום, ולעבודה, הוא עולה לאט. רמב"ן כותב בפרשת במדבר, שלמה שבט לוי היו הכי פחות אנשים? שבט לוי, וספרו אותם כבר מגיל חודש, כולם ספרו מגיל 40. עבדי השם, צדיקים, אז אין להם ברכה? הם חצי מכל השבט הכי קטן, חצי. למה? הרמב"ן אמר תירוץ מדהים. כל השבטים עינו אותם. עבודת פרר בחומר ובלבנים. זרקו להם את הלגים לים. למה? פרעה אמר פן ירבה. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר כן ירבה. אבל שבט לוי לא הלכו לעבודה בכלל. שבט לוי לא עינו אותם. הם למדו תורה בשקט, ישבו כל הזמן בישיבה, בכנסת, עסקו בתורה, כל הגלות מצרים. אז מאחר והם לא סבלו, מאחר ולא עינו אותם, אז הם גם לא קיבלו ברכה מיוחדת, אלא את הלידות טבעיות. ככה בחדש הרמב"ן, תבינו. הקדוש הוא משלם בעד סבל. אמרו חז"ל, טובה מצווה אחת מתוך צער, ממאה מצוות בלי צער. כשבאדם הוא עושה את המצווה ויש לו צער, הוא סובל, הקדוש ברוך הוא משלם לו פי מאה. לא כמו בשוק, פי שתיים, פי שתיים וחצי וככה, פי מאה. השבט לוי, ככה מחדש רמב"ן, הם קיבלו קצת פריון. כי הם גם לא סבלו. זה מסקנה שאני הגעתי שם. כמה שהתלמיד יותר סובל, יותר מקריב בבית, בחברה, בכל דבר שהוא, הוא עולה בתורה יותר. זאת הנוסחה, זה הפרמטר. לא דרגת הכישרון ולא דרגת כלום. אלא, כי זה לא פיזיקה ולא מתמטיקה, תורת השם. אז השם הוא בקוצב. אין השם ייתן חוכמה, אומר הפסוק, מפיו דעת ותבונה. לכן אמרתי, כאן אתם הציבור הזה של בעלי תשובה, סבלתם, והרבה עוד סובלים עד היום, והרבה גם יסבלו אחרי זה, מהורים, מחברים, מפרנסה, מכל מיני דברים. אז אל תחשבו שזה בחינם. חד ושלום. אצל הקדוש ברוך הוא עצור ותמים פועלו. ככה אנחנו רואים פרשת האזינו. עצור ותמים פועלו ככל דרכיו משפט. כל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. כל הדברים האלה, כל הסבל, כל האי-נעימות, כל הצער, הקדוש ברוך הוא משלם בעצם. איך? בלימוד התורה. באדם עולה, באדם זוכר, באדם גודל, באדם שמח עם התורה. כי גם השמחה, הקדוש ברוך הוא נותן אותה. יש אחד, אתה רואה, הוא שמח עם התורה, ואתה רואה כולו, אחד לא מת כמו שדיברנו, כמו שהרגיל שנאמר. לא מת ככה. מתוך הרגל, מה שהנביא קורא לזה מצוות אנשים מלומדה. יש אחד שאתה רואה שהוא מקרין. חי, נושם, מאיפה זה בא השמחה הזאת? מהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נותן את הכל. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד. לכן לעלייה בתורה חשובה מאוד התפילה. חשובה מאוד. ולכן זאת הברכה הכי ארוכה והכי חשובה שאנחנו רואים אהבה רבה בבוקר. אהבה רבה אהבתנו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ואחר כך ואר עינינו בתורתך. זאת נקראת ברכת התורה. אם כן, עכשיו זה מתחיל. כמו שדיברנו, גם כשאנחנו נקבל בעזרת השם. ביום שישי, שנות בוקר, שעד ניתנה תורה, אז באשף על העולם. אז אנחנו מראים את הרצון שלנו במנהג ישראל, זה לא הלכה. מנהג ישראל שלומדים בלילה. למה לומדים בלילה? התשובה היא, בעבר שבאדם מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד חשק, אז הוא אפילו בלילה, במקום לישון, עושה את זה. כשלכולכם היה איזה מבחן, או איזה עבודה, או איזה משהו מאוד חשוב, מאוד לחוץ, אז עשיתם את זה גם בלילה, למרות הקושי, כי האתגר גדול. אז כשאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תורה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו שערי חוכמה, אז אנחנו, מה שקוראים חימום קנה, אנחנו לומדים כל הזמן, מתוך חשק ומתוך רצון, מתוך חשק ומתוך רצון ומתוך שמחה. ולכן גם התפילה בבוקר מאוד מאוד חשובה. עד כדי כך, אם בן אדם מרגיש בלילה, אם אני עכשיו לומד הלאה, אני בתפילה ירדם. אז כתבו הפוסקים, אז לך תישן. לך תישן שעה, שעתיים, שלוש, שתוכל להתפלל. ולא שאתה תלמד בלילה ותישן בתפילה. לא. מעבר זה בכל תפילה. אבל שבעתיים ביום הגדול והקדוש הזה, כי התפילה היא שפותחת את שערי החוכמה. ככה זה כתוב בכל הספרים. חוננו מאיתך החוכמה בינה ודעת. אז לכן למרות שאנחנו לא אומרים בחג את ה-18 ואת הברכה הזאת, אבל זה רק מראה את הכוח. הברכה הראשונה שאנחנו מבקשים כל יום בתפילה, אתה חונה לאדם דעת. מפני שבעם ישראל, הדעת היא הדבר החשוב ביותר. אצל עמים אחרים זה מתחלק. יש עמים שמה שהכי חשוב זה כוח. ללחם, לכבוש, להרביץ, להרוג, כוח. מלחמת הקיום. יש תרבויות אחרות, שהדבר הכי חשוב זה כסף. עוד כסף, עוד כסף, מיליארדר, מיליארדר, כמה אתה, יש לך מיליארדים, כמה כסף. במה זה נמדד, למי נותנים כבוד? למי נותנים כבוד? בחברות הקודמות, גנרלים, או פעם זה היה אנשים שלהם כוח מכות, הגרופנים, קדם העולם, למי נותנים כבוד? מיליונרים, מיליארדרים, בעם ישראל לא. בעם ישראל נתנו, ונותנים היום את הכבוד למי? תלמידי חכמים. תלמידי חכמים. אומרים חז"ל, הם לא גיבורים. תלמידי חכמים חלשים כנשים, ועושים גבורה כאנשים. הכוח שלהם זה בלימוד של התורה. התלמידי חכמים, מה, לא אשם, תדעו לכם, כל הצדיקים, מתפללים שלא יהיה להם הרבה כסף. כי הם פוחדים. אם יהיה להם הרבה כסף, הם יברחו לעולם העסקים. זה פיתוי גדול מאוד שלא תחשוב. אז שלא לבוא לידי ניסיון, מתפללים את הקדוש ברוך הוא, אל תבינו לניסיון. והכסף זה הניסיון הגדול ביותר של האדם. ואני הכרתי אנשים. החורים היו, מה אני אגיד לכם? אלוהים. והייתי בתוכי צוח שהם יהיו גדולי הדור. התחתנו, משם מאוד מאוד עשירה, אחרי שנה כבר, כל הראש שלו, מהראש של הרגליים, כסף, כסף, כסף, זה, ואנחנו נותנים את הכבוד למי? לתלמידי חכמים. אין הבדל בין העדות, אשכנזים, ספרדים, חסידים. זה מראה על תרבות אחרת לגמרי. תרבות אחרת. תסתכלו, ברחוב החילוני, מישהו נותן כבוד בכלל לאיזה פרופסור, שיהיה הפרופסור הכי גדול בארץ של המתמטיקה של המה. כלום. תסתכלו. איך אני אבדוק את זה? אני מסתכל על המכוניות, על השלטים. מראה בזה שחקן כדורסל, או איזה... אומרים, הוא שותה בירה זאת וזאת. למה כותבים בזה? אז כולם ישתו. למה כולם ישתו? אם הוא שותה, זה סימן שזה הכבוד. אני לא ראיתי אף פעם על אף מכונית, תמונה שפרופסור לבטמטקה ואומרים שהוא שותה בירה זה. אז כולם מתחילים לשתות בירה. ואף אחד לא מסתכל. זה הטסט קייס. זה הטסט קייס. ושלנו הפוך. הכל קובעים, התלמידי חכם. קודם כל, למה כי הם חכמים? עזוב מהכל. קודם כל, למה כי הם חכמים? הבנתם? שאני שומע הרבה פעמים, רוצה לשמוע ויכוח, של חבר כנסת, שרים. קשה לי להחליט מי יותר טיפש. פעם, תדעו לכם, לפני כמה שנים, ביום עצמאות, עיתון אחד גדול, אסף את כל ראשי המוסד בישראל, ממתי שקמה המדינה, וכבר היו זקנים, אחד ב-90, 75, ושאלו אותם את השאלות הקריטיות, עד מתי יהיה מלחמה, למה ככה, למה ככה, מה אני אגיד לכם? כל התשובות שלהם היו בנאליות, מטופשות, ממש, לא ראיתי שמץ של חוכמה, הם יוצאו חומה בתחום שהם עסקו בו כל החיים, מוסד. אין. לכן זה הכלל יצרו איזה הפוך. א', חוכמה. חוכמה. אני ראיתי חתן פרס נובל בפיזיקה. זה השיא שאפשר להגיע לה. אז שאלו אותו, עכשיו קיבלת פרס נובל לפיזיקה. זה $1.5 מיליון. מה עכשיו אתה תתכונן בחיים? ועכשיו מה? אני עושה טיולים, יש לי הרבה כסף, אני עושה טיולים בכל העולם. לפני זה הייתי עסוק הרבה במדע, אבל כבר קיבלתי את הנובל, משמע אני צריך ללמוד. אני לא אקבל הפרס יותר גדול, כי אין יותר. נעשה טיולים בעולם. נו, תראו לא גדול הדור התלמידי חכמים, מה הם עושים? כל הנאה שלהם זה ללמוד עוד ועוד, זה עוד. זה שתי תרבויות. תדעו לכם, כאן יש תרבות הגויים ותרבות ישראל. מתי מקבלים את זה בחג השבועות? חג השבועות, תחפיך במלאו. הקדוש ברוך הוא פונה לכל אחד מאיתנו. תחפיך. בני, נא לבך לי. אני רוצה לתת. אז שאנחנו מתחילים עכשיו היום בערב, את 3 ימי הגבלה, כמו שיקראתי לכם מתוך דברי חכמינו, אז אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתכוננים, אנחנו רוצים, ואז כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לתת הכל, גם לטיפש ביותר, יכול לתת לו כוחות ענקים, וגם את זה אני ראיתי, חוץ מה שקראתי, עובדות על אנשים, ראיתי את זה בעיניים שלי, אין השם ייתן חוכמה, וכותב החזון איש באיגרת, ראינו בצעירותנו הרבה אילויים בישיבות. אילויים זה נקרא סופר גאון. אבל מה, הם נעלמו, כמו מטאור. אתם יודעים מה זה מטאור? כזה כוכב נופל. נעלמו. ומי נהיו גדולי הדור? הבינונים. אבל מה, הם למדו בהתמדה כל הזמן. למדו מתוך חשק, מתוך שמחה, מתוך אהבה, התמידו בלימוד. הם נהיו גדולי הדור. איך? התשובה היא, אין השם ייתן חוכמה. ואתה רואה באמת, אני אומר לכם, משרתי בעיניים שלי, בן אדם אחר לגמרי. בן אדם. לכן אסור לאף בן אדם להתייאש. אז תראה, ואני ראיתי את זה כאן. אנשים בלימודים, בתיכון, באוניברסיטה, פתאום כאן בתורה, בתוספות, ברשב"א, פתאום הם התחילו לקבל ברק בעיניים, להבין, ללמוד, מתוך שמחה, מתוך אהבה. זה הנס הכי גדול. אל תחשבו שהנס הכי גדול זה שהטילים של הגויים לא פוגע כאן. זה נס גדול. אבל זה שבאדם פתאום נהיה לו כישרון עצום. הוא לא נולד אילוי. ובמסגרות הקודמות הוא גם לא היה גאון. פתאום משתנה לו. אתה רואה יד השם. אז כעת כולנו נמצאים ממש בזמן המתאים ביותר. הסיבה היחידה שכולכם באתם לכאן. היו כאן שני בחורים, ראיתם אורחים בשבת. אז אבא טלפן בבוקר למשרד ואמר שהם באו לכאן. אחד אמר לשני, שומע, אתה ראית פה שמו אותנו לישון? איזה תנאים, ככה אנחנו נשאר במקום כזה, בוא נחזור. אז השני אמר לו, אתה יודע מה, פה כבר הגענו עד כאן נשאר. ומתי שהם יצאו מכאן נוצא שבת, קרנו. אמרו להם שם, תשמע איזה שבת הייתה לנו, איך נהננו, איך מה הכל. למה? זה רוחניות. זה רוחניות. שישי מזכה אותנו בחג השבועות, הקרב הוא בא, שהקדוש ברוך הוא יאיר בתורתו גם לכל אותם אנשים מסכנים, מסכנים שלא זכו ללמוד תורה, שלא יודעים מה זה תורה, וייתן להם את הדבר הראשון שצריך, את החשק. את החשק בכלל לראות מה זה. מה זה? אחד מספר לי שהוא היה בנוח'בה, פעם לא פגשתי מישהו שהיה בנוח'בה. בנובה, נובה, שם במסיבה. ואיך הוא ברח בניסי ניסים, פגזים מכאן, פגזים מכאן, כדורים. הוא לא יודע איפה הוא רץ בכלל. הוא לא יודע. תראה את זה פעם ראשונה, שמעתי את זה בכלל ראשון. הוא ניצל. ניצל. ועכשיו כמובן הוא כולו נסער, כבר אפילו שבר זמן. ניסי. אז הנס הכי גדול שהשם נותן לבן אדם, שפתאום הוא יקבל חשק בלימוד. גם זה בידי שמיים, הכל בידי שמיים. אבל למי זה יהיה רק למי שרוצה? כי אם לא זה מבטל את הבחירה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב בבחירה של האדם. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב בבחירה. אבל מי שבאמת ירצה, ועכשיו הוא מוכיח את זה, עכשיו שלושת הימים שהוא נמצא בהכנה, הוא מתאמץ, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו עד בלי גבול. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אבל אתה צריך לגלות שאתה רוצה, אז הוא יכול. כי ככה הוא ברא את העולם. אם אתה לא תגלה רצון, הוא לא ייתן. אבל אם תגלה, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיך בי לומר די. יהיה רצון שנזכה כולנו וכל הכלל ישראל שיקוים בנו בכל לימוד דייך תורה. כל הלימוד שלנו יהיה לימוד תורה ויראה, ובכך נציל את המדינה, נציל את המדינה ונביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש ביום טוב חומרה יותר מאשר בשבת. למה? כי יום טוב קל בעיני הבריות, שהרי מותר לבשל. כדי שלא נסחף ונקל ראש בדברים שאסורים גם בשבת וגם ביום טוב, לכן החמירו רבותינו בשני דברים שהמוקצה שלהם יהיה חמור יותר משבת. הדוגמה האחת זה הקליפות והעצמות. ביום שבת כל דבר שראוי לבעלי חיים הוא לא נקרא מוקצה. לכן כל סוגי הקליפות והעצמות שעדיין ראויים למאכל לבעלי חיים אינה מוקצה ומותר לטלטל אותם בידיים. לעומת זה ביום טוב הקליפות והעצמות אפילו שראויים למאכל לבעלי חיים, הועיל והם לא היו מיועדים עבורם מערב יום טוב, זה הפך להיות מוקצה ביום טוב. קילפתי את הפרי, קילפתי את הירק, לקחתי את העצם מתוך הבשר, כל אלה דבר שהיה מוכן אתמול לבני אדם. אחרי שהיה מוכן לבני אדם, אתה לא יכול להוריד אותו בדרגה ולהכין אותו לבעלי חיים. לכן זה גדר של מוקצה. בשבת מותר, כל שראוי לבעלי חיים מותר. ביום טוב החמירו. איך אני בכל זאת מטלטל אותם? כמו שבשבת אם יש מאכלים שאינם ראויים לבעלי חיים, כמו למשל עצם של פרה או למשל קליפות של ביצים ואגוזים שאינם ראויים לבעלי חיים, איך אני מפנה אותם? שם במקום דבר שראוי לאכילה, והצלחת שהיא בסיס לדבר המותר הראוי לאכילה היא גם תהיה לצורך דבר שהוא אסור. זאת אומרת, בסיס דבר המותר והאסור, מותר לטלטל אותו. על ידי ששם דבר מאכל בתוך הצלחת, ניתן לטלטל ולפנות את המאכל הלא ראוי לבעלי חיים. הקליפות של ביצים, החרצנים של תמרים, חרצנים של זיתים, על ידי הנחה של דבר ראוי לאכילה, הפכתי את זה להיות מטלטל. כך אני עושה גם ביום טוב. מניח דבר מאכל בצלחת, ואז הקליפות והעצמות נגררים אגב הדבר המותר, וכך ניתן יהיה לפנות. כל דבריי הם, כאשר בקליפה או בעצם, לא נותר דבר שראוי למאכל. אבל אם על העצם נשאר חתיכת בשר קטנטנה, או על הזית החרצה נשאר בשר של הזית, או בקליפה של המלפפון נשארה חתיכה ראויה לבני אדם, כל אלו, הועיל והם היו ראויים לבני אדם וגם כעת הם ראויים לבני אדם, אין עליהם שם של מוקצה, גם ביום טוב מותר לטלטל אותם בידיים, ואין כאן חשש של קליפות ועצמות שהם מוקצה ביום טוב. זו דוגמה אחת שהחמירו רבותינו. יש לנו עוד דוגמה. הדוגמה השנייה שהחמירו רבותינו זו החנות הסיטונאי. ביום שבת באו אליי אורחים בהפתעה. אני רוצה לכבד אותם ולא הכנתי את עצמי. אין לי מה לכבד אותם. יש לי שכן שיש לו חנות מקולת. החנות הזו אין בה מערכת הזעקה, רק מפתח ומנעול. אני מבקש ממנו, תעשה טובה, בא אולי אורחים, תן לי בבקשה שני בקבוקי קולה, שלושה חבילות של ופלה, אני רוצה לכבד בהם את האורחים. יוצא בעל החנות השכן שלי, פותח לי את החנות, מביא לי מה שביקשתי, אני אוחז בהם, לא בסקית, שלא ייראה שהוא עושה קניות, אוחז בהם מתחת לבית השחי, בידיו, איכשהו, מעביר אותם מהחנות אל ביתו, וזה מותר גם בשבת וגם ביום טוב. איפה החומרה של יום טוב? מהסיטונאי. יש לי שכן שהוא סיטונאי, יש לו מחסן גדול, או של שתייה, או של אכילה, של איזה חברה גדולה. המחסן הזה מלא וגדוש עם משטחים של המאכל והמשקה. אני בא אליו ומבקש, תן לי בבקשה בקבוק אחד, באמצע השבוע הוא יזרוק אותי מכל המדרגות. לך מפה, מה אתה מבלבל את המוח? אני מוכר רק משטחים. אבל ביום טוב הוא רוצה לעשות לי טובה. הוא ייתן לי מהמאכל וזה מותר או אסור? בשבת מותר. אין לך דבר מאכל הראוי לאכילה שיהיה מוקצה בשבת. בשבת מותר. השאלה היא על יום טוב. הועיל בעבור בעל המחסן, הסחורה שנמצאת שם היא סחורה ולא אוכל, כי הוא מוכר משטחים ולא בקבוק בקבוק, הוא לא מוכר לכמעונאים, זה נחשב כמוקצה. לכן ביום טוב אין אפשרות ליטול מהמחסן של הסיטונאי מאומה, אלא רק מהכמעונאי, מהחנות מקולת שלידי, שם אני כן יכול, כי זה שם למאכל. מהחנות מקולת, מי שקונה לוקח ישר לאכול. לעומת זה מהמחסן, מהסיטונאי, מי שלוקח, לוקח על מנת למכור. אז זו סחורה. סחורה הרי היא מוקצה. בשני הדברים האלה החמירו רבותינו ביום טוב יותר משבת. אבל זה דווקא ביום טוב, כמו שיש לנו את חג השבועות, שהוא בפני עצמו. לעומת זה, ראש השנה, היום הראשון, יהיה בשבת. סוכות ושמחת תורה יהיה בשבת. האם בגלל שיש צירוף של היום טוב עם השבת, נחמיר כיום טוב או נקל כשבת? ההלכה היא שמקלים כשבת. כיוון שכל מטרת החומרה שלא נקל ראש בקדושת יום טוב. אבל בגלל שהשבת מצורפת אל היום טוב, אין חשש שנבוא חלילה להקל ראש בקדושה של יום טוב, ולכן מותר לכתחילה להתנהג כמו כל שבת, הן לגבי החנות של הסיטונאי והן לגבי הפירות, הקליפות של פירות ועצמות, כל אלה שהם בגדר מוקצה ביום טוב לעצמו, הם לא יהיו מוקצה כאשר זה יום טוב שחל בשבת. הדין הזה של המוקצה ביום טוב הוא רק בשני דברים הללו, כל יתר הדברים דין המוקצה כדין שבת, מלבד דבר אחד, מותר לך תחילה לטלטל את המוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש. למשל, יש לי סלסלה שבתוכה יש אבן, אני רוצה להגיש לאורחים וזה לא נעים להגיש להם עם האבן, רוצה בשבת לפנות את האבן, הוא לא יכול להוציא אותה, גם מפני שזה פסולת מתוך אוכל ואסור, וגם מפני שהאבן מוקצה. האבן מפריעה לך? קח את כל הסלסלה, תהפוך אותה על איזו פינה בבית, תאסוף את הפירות והאבן תישאר במקומה. זה הפתרון בשבת. לעומת זה ביום טוב, מותר לי לפנות את האבן בידיים, לטלטל את האבן בידיים, זה נקרא לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. אני מבין שמותר לך תחילה לטלטל ביום טוב מוקצה לצורך אוכל נפש. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום למאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות מאוד והמעשיות שקשור לכל אחד ואחד, הלכות של אתר עסקה. הלכות ריבית ואתר עסקה. אז בעצם אנחנו כבר יודעים, ברוך השם ובסייעתא דשמיא, שהלכות של ריבית קשור לכל אחד ואחד. חתימת השטר של אתר עסקה חשובה לכל בית יהודי, שיש שם שטר אתר עסקה שהבעל ועדיף שגם האישה יהיו חתומים, מוצרים, שכל ההתנהלות שלהם הוא על פי אתר עסקה. לצורך כך, הוצאנו באופן מיוחד את הערכה של אתר עסקה כהלכתו ברית פנחס, שבן אדם לוקח את הקרטון, כותב למעלה את השם שלו ושל אשתו, כותב את התאריך, לאחר שהוא מבין את העיקרון של אתר עסקה, שבעצם אומרת שכל פעם שאתה חייב כסף, אותו מלווה שלך הופך להיות שותף בעסקים שלך, ולכן אתה תיתן לו רווחים כחלקו בשותפות, שתי הצדדים מבינים את זה, חותמים על זה, ואז יש להם אתר עסקה. והיות שגם לבנק ישנו אתר עסקה, חתום מחויב עם מוצר או לחברת החשמל, ולכם יש בבית אתר עסקה חתום, אז שתי הצדדים מחויבים, מוחתמים, מוצרים באתר עסקה, ואם אתה לא שילמת בזמן, אז בעצם זה באתר עסקה, ולא נכשלת בריבית. כמובן, אין מצווה לאחר בתשלום חשמל ומים, אבל זה לא איסור. עכשיו, מה קורה עם בן אדם שלא ידע מלכות ריבית, והוא הלך ונתן הלוואה לחבר שלו בריבית. פתאום נודע לו שיש פה בעיות של ריביות. או בן אדם שהוא קנה דירה אצל החבר שלו. והוא אמר לו, אם תשלם לי היום זה מחיר אחד, אחר מכן זה מחיר יותר, או אם לא תשלם לי בזמן, תחויב בכנסות, בריביות, ובסוף הוא לא שילם בזמן, והוא חויב בכנסות, בריביות, שכל זה ריבית. מה יעשה עכשיו? הוא לא עשה את הרסקה בזמנו. מה יעשה עכשיו? התשובה לדבר הזה, שאם בן אדם רוצה לעשות את הרסקה באמצע תקופת ההלוואה, אז מה שהיה, היה. אבל כדי לתקן מהיום, שמהיום לא תמשיך באיסורי ריבית החמורים ביותר, רק תהפוך להיות מצב של היתר, אז אתה צריך לעשות שתי פעולות כדי להפוך את הכספי ההלוואה בריבית שהיה עד היום, לכספי השקרה ביתר עסקה עם רווחים, שזה יהיה מהיום. איך אתה הופך את זה? אתה לוקח שטר יתר עסקה ברית פנחס, ואתה חותם על השטר הזה. השטר הזה אפשר לקבל את זה בכל חנויות הספרים, אפשר להוריד את זה מהמחשב גם, אתה חותם על שטר יתר עסקה ברית פנחס, לאחר שאתה מבין את העיקרון שמקבל הכסף, הוא יש לו עסק או נכס או דירה, ונותן הכסף הופך להיות שותף באותו דירה, לכן הוא יקבל את הרווחים. לאחר חתימת השטר, הוא גם חייב לעשות קניין. איזה קניין? קניין סודר, שהוא נותן כסף. הרי צד אחד נתן כסף והלוואה לצד השני. אז זה שקיבל את הכסף, הוא מקבל מנותן הכסף את הסודר שלו, את הכובע שלו, את העד שלו, איזה מוצר של מי שנתן לו את הכסף, ובזה שהוא מגביה את הסודר, את אותו כובע של נותן הכסף שלו, בזה שהוא קיבל את זה, הוא מקנה לו חלק בעסקים הקיימים. באופן נורמלי, אם עושים את הרסקה מראש, אז יוצא שהכסף שהוא נתן לך, הוא נתן לך את זה עבור התנאים של היתר עסקה. אבל פה היות שהכסף הוא נתן לך לפני שעשית היתר עסקה, והכסף כבר אצלו, אז איך הוא הופך להיות שותף בעסקים של מקבל הכסף? לכן, מקבל הכסף אמור לקנות לו חלק בעסקים. לכן הוא עושה קניין סודר, שוב פעם, שמי שנתן את הכסף למקבל, שעד היום זה היה הלוואה רגילה, באיסור ריבית, עכשיו ייתן לו את הסודר שלו, כובע שלו, כל מוצר אחר, בזה שמקבל הכסף, יגביה את הסודר, את אותו מוצר, בזה הוא מקנה לו חלק בעסקים שלו מול שווי ההלוואה לכסף שהוא קיבל, ולכן יהפוך נותן הכסף על ידי קניין סודר כשותף בעסקים של מקבל הכסף. לאחר שהוא קיבל ממנו את הסודר, הוא יכול להחזיר לו את זה. אז לאחר שעשה שתי פעולות האלו, זאת אומרת חתימה על השטר את רסקה ברית פנחס, וקניין על ידי מוצר שהוא קיבל ממי שנתן לו את הכסף, הוא קיבל והוא הקביע ובזה מקנה לו חלק בעסקים שהקיימים שלו, לאחר שתי הפעולות, הופך הכסף מעכשיו להיות כסף שמושקע ביתר עסקה, שזה אומר זה לא הלוואה והתוספת זה ריבית, רק זה הפכתי להיות שותף בנכסי המקבל, ולכן מותר לי לקבל גם רווחים. זה הרעיון בעצם של היתר עסקה באמצע הלוואה. ולכן צריך לדעת, ישנם הרבה אנשים שהיו זקוקים ל-100,000 שקל, והבנק כבר לא רוצה לתת להם. הם פונים לגיס, לבת, לאמא, לאחות, לחבר, לחפריסה בכולל. ואומרים לו, תעשה לי טובה, תיקח אתה הלוואה מהבנק מ-1,000 שקל, תיתן לי, אני צריך את זה בשביל השלמת הון עצמי לקניית הדירה, ואני אחזיר לך את ההוצאות. אותו חבר, הוא לווה מהבנק 100, מחזיר לבנק 102. איך מותר ללוות 100 לחזיר 102? את הרסקה שישנו לבנק, יפה, הלך אותו בן אדם, נתן את המאה לחבר שלו, כמה זה לא אותו חבר שביקש ממנו עזרה? קיבל 100, זה לא 102. איך אתה לוקח 100 מבן אדם פרטי, זה לא 102. מה אתה אומר? כי גם הוא משלם את הסכום הזה לבנק, זה לא יותר. כי אם אני מלווה למישהו 1,000 שקלים, אני לא יכול לקחת ממנו יותר מ-1,000 ולהגיד לו, כי גם אני משלם לבנק. אין כזה דבר, אני לא מכיר את הבנק, אני מכיר אותך. לקחתי ממך 1,000, איך תיקח אתה ממני יותר מ-1,000? ולכן, אם בן אדם כן ביקש מהחבר שלו שיקח כסף מהבנק עבורו והוא ישלם לו את ההוצאות, ואנחנו יודעים שזה אסור, חייבים לעשות את הרסקה. אז חותמים עכשיו את הרסקה. אז בנוסף לשטר את הרסקה שאתם עכשיו חותמים ומבינים את המשמעות שמי היום זה שקיבל את ה-100,000 שקל, הוא נותן חלק בעסקים שלו לנותן הכסף, אז הוא גם עושה קניין. שעל ידי הקניין, הוא מקנה חלק מהעסקים שלו לנותן הכסף. איך הוא עושה את הקניין? שוב, זה שנתן לו את הכסף, נותן לו את הסודר שלו, את הכובע שלו, או כל משהו אחר, וזה שקיבל את הכסף מרים את זה, בזה שהוא מרים את הסודר, הוא מקנה לו חלק בעסקים שלו, וזה הופך להיות מאז הלוואה, לא בריבית, רק השקעה ביתר עסקה, שמותר לתת תוספות. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים מאוד. שלום. כל חיים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף כף. ההלכה הראשונה היום עוסקת באפייה. אחד מהדברים המאפיינים את הלחם הוא שלאחר לישת עיסת הבצק, אופים את הבצק בתנור. אולם עיסת בצק שאינה נפת בתנור אלא עוברת תהליך בישול או טיגון בסיר בשמן עמוק, כגון עיסת בצק שמתגנים ממנה סופגניות, אין עליה שם לחם. הלכה השנייה היא מוסקת בסופגניות. עיסה חייבת בחלה רק עם שם לחם עליה. על כן כתב השולחן ערוך שעלה שעיסה על מנת לבשלה או לתגנה וכן עשה, הרי פטורה מהפרשת חלה, שכיוון שבשעת הלישה היה בדעתו לבשלה או לתגנה ולא לאפותה בתנור וכן עשה, אין על עיסה זו שם עיסת לחם ופטורה היא מהפרשת חלה. יש פוסקים שכתבו שאין הולכים בזה אחר דעתו של האדם, וכל שלה שעיסה אהבה כן עיסת הפת, ואף שלבסוף בשלה או תגנה, אין בכך לפתור את החיוב שחל כבר קודם לכן. לדעה זו, עיסת בצק של סופגניות חייבת בהפרשת חלה. כיוון שיש מחלוקת בדבר, על כן כתבו הפוסקים שעלה שעיסה כן עיסת הפת ובדעתו לבשלה או לתגנה, וכן עשה, יפריש חלה בלא ברכה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי יום רביעי ד' בסיוון, היום השני משלושת ימי ההגבלה תשפ"ו, מסכת חולין

בתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם יחוד קודשה בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרופתם השלמה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם הרד דבורה בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. הירפם במהירה. ורפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה. ופרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י"ט במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון הסיכום וחזרה, כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה ראיית רבי יהושע בן לוי שרב חנינא בן אנטיגנוס חולק גם על רבי יוסי ברבי יהודה? והתשובה, שאם בא לחלוק רק על דברי תנא קמא השנויים לפניו, היה לברייתא לומר העיד עליה רב חנינא בן אנטיגנוס שהיא כשרה, ולא העיד על המוגרמת. שאלה שנייה, לרבונה בשם רב אסי, ללשון הראשונה, באיזה אופן החלקו תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה? והתשובה, בששחט תחילה את רוב הקנה במקום כשר, ואחר כך הגרים למעלה מן הטבעת. אבל אם קודם יגרים ואחר כך שחט, לדברי הכל השחיטה איתה פסולה. שאלה שלישית, מה הדין אם מחצית הקנה הייתה פסוקה ונקובה כבר שלא על ידי שחיטה? והתשובה, שוחט ומשלים לרוב קנה ודיו. שאלה רביעית, מה הדין יגרים שליש קנה, שחט שליש ושוב יגרים שליש? והתשובה, לרבונה בשם רב כשר ולרב יהודה בשם רב פסול. שאלה חמישית, מהי כוונת רבי יוחנן באומרו לרבי אלעזר אקום אקום? והתשובה, שאין זה טעם נכון, ואפילו יאמר כן כל היום כולו, אין בכך כלום. והשאלה האחרונה על דף י"ט הייתה, האם מותר לשחוט מן הצדדים לכתחילה? והתשובה, לרש"י מותר לכתחילה, ותוספות כתבו שהיה מקום לומר שקשה רק בדיעבד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול בדף י"ט במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום, אז יום רביעי בשבוע דלת בסיוון תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, שימו לב, בשני דפינו היומיים, דפים חף וחף ואלף, במסכת חולין, דפינו היומי להיום יום רביעי, והדף היומי למחר יום חמישי ערב חג השבועות, ה' בסיוון תשפ"ו. עיקר ותורף העניין אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ט עמוד ב' מן המשנה, המצויה 14 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים השוחט מן הצדדים, שחיטתו כשרה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הנקית, כעת אנו יוצאים לדייר העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מבארת המשנה היכן המקום של השחיטה והמליקה. אומרת המשנה, השוחט מן הצדדים ששחט את הסימנים מצידי הצוואר ולא שחט מהצוואר כדרך השוחטים, שחיטתו כשירה. והכוונה שהוא שחט את הסימנים מצידי הצוואר, ובמקום הקשר לשחיטה בסימנים, דהיינו בקנה משיפוי כובע ולמטה, ובוושת בכל מקום הכשרו בצוואר. והקנה והוושת הם שני הסימנים שצריך לשחוט, אלא שלא שחט כנגד הצוואר אלא מצידי הצוואר. כך מסביר המאירי. וכותבים רש"י והמאירי, שאף על פי שלא יחזיר את הסימנים אלא שחתם ביחד עם עצם המפרקת, כשירה שאי אפשר שתחתך המפרקת ורוב בשר שאימה, לפני שנשחטו הסימנים. ומכל מקום ראוי למשמש בסימנים ולהביאם לפניו שישחטו קודם. ממשיכה המשנה ואומרת, המולק חטאת העוף ועולת העוף שדינם במליקה, עופות חולי ניתרים לאכילה דווקא על ידי שחיטה בסכין כבהמה, אבל קורבנות חטאת העוף ועולת העוף ניתרים דווקא על ידי מליקה, בדינם בעצמו של כהן, דהיינו שהכהן חותך בציפורנו שבאגודל ידו הימנית, מאחורי הראש ממול העורף, העורף עצמו ומשיפוי הראש ולמטה, אותה הבליטה שהיא כנגד הפנים, והוא שיעור מועט, ומה שתחתיו כנגד הצוואר נקרא מול העורף, ומקום מליקה. אז מולק הכהן את השדרה והמפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע לסימנים ומולקן בציפורנו. מבארת המשנה את החילוק בין שחיטה למליקה.

אז אם הוא מלק מן הצדדים מליקתו פסולה, כיוון שבמליקה אמרה התורה ממול עורפו שצריך למולקו דווקא מאחורה ולא מהצדדים. אומרת המשנה, שוחט מן העורף מתחת לעורף, כלומר מאחורי הצוואר, שחיטתו פסולה, כיוון שנטרפת הבהמה בשבירת המפרקת קודם שנשחטו הסימנים. והגמרא תבאר שדין זה אמור דווקא כשלא משך את הסימנים לאחורי העורף, הוא לא משך את הקנה והוושת לאחורי העורף, אלא חתך את המפרקת קודם הסימנים. ונמצא שנטרפה הבהמה בשבירת המפרקת, אבל אם משך את הסימנים לאחורי העורף ושחתם קודם שבירת המפרקת, שחיטתו כשרה. כיוון שהתורה לא הקפידה על מקום השחיטה שתהיה דווקא מן הצוואר, כמו שהקפידה על המליקה שתהיה דווקא מן העורף. אף שבמליקה מולק מן העורף וחותך את השדרה והמפרקת עד שמגיע לסימנים, ולא אומרים שנטרפת בשבירת המפרקת לפני שנמלקו הסימנים, זאת משום שבמליקה כך היא צורת המליקה ומצוותה, ודומה לשחיטה ששוחטת הוושת מעט מעט. ואף על פי שהוושת נטרף במשהו והשחיטה לא נגמרת עד ששוחטת רוב הסימנים, מכל מקום אין אומרים שהבהמה נטרפת בתחילת השחיטה, כיוון שכך היא צורת השחיטה שמתחיל לשחוט הוושת עד שמגיע לרובו. אבל כששוחט מן העורף, כיוון שאין זו צורת השחיטה, אם כן שבירת המפרקת אינה ממצוות השחיטה, ונמצא שהבהמה נטרפת בכך. אומרת המשנה, המולק מן העורף שחתך את הבשר והמפרקת וכך הגיע לסימנים מליקתו כשרה לכתחילה, שרי כך היא מצוותה של המליקה. ואגב, שכתבה המשנה שוחט מן העורף שחיטתו פסולה, לומר שפסול אפילו בדיעבד, כתבה גם במליקה מליקתו כשרה בלשון של דיעבד, אפילו שקשר גם לכתחילה. אומרת המשנה, השוחט מן הצוואר תחת הגרון כדרך רוב השחיטות, שחיטתו כשרה. המולק מן הצוואר מליקתו פסולה, כיוון שבמליקה אמרה התורה ממול עורפו שצריך למולקו דווקא מאחוריו. מסיימת המשנה שכל העורף כשר למליקה וכל הצוואר כשר לשחיטה. המשנה באה ללמד, אומר המאירי, שמקום המליקה מכוון ממש כנגד מקום השחיטה. נמצא המקום שכשר בשחיטה פסול במליקה, והמקום שכשר במליקה פסול בשחיטה. והגמרא לקמן בדף חף עמוד א' תבהר איזה דינים כוונת המשנה למעט. ראי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. וראי את הגמרא, מהי עורף? מהו מקום עורף שמוזכר במשנה? אילה אם האם נאמר שהכוונה עורף ממש, כלומר החלק האחורי העליון של הראש הוא כנגד הפנים, אם כן מה העירי על מה אמרה המשנה שדווקא שוחט בעורף פסול? אפילו מולק מן העורף נמי, גם כן פסול. שהרי במצוות המליקה ממול עורפו, אמר רחמנה, כך אמרה התורה, כלומר שהמליקה כשרה רק ממול העורף, ולא בעורפו. אלא מהי כוונת המשנה באומרה עורף? כוונתה בהכרח ממול עורף, כלומר המקום שאחורי הצוואר שהוא ממול, שהוא כנגד העורף. ומה שהתורה קראה מול עורף קוראים חכמים עורף, ולשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד, כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא ראיה מלשון המשנה שעורף הכוונה ממול העורף, כדקתן ניסייפה, כמו ששנינו בסיפה של המשנה, כל העורף כשר למליקה, ואם עורף הכוונה לעורף ממש, דהיינו מאחורי הראש כנגד הפנים, מה זה הלשון כל העורף? הרי אין זה אלא מקום מועט, אלא מוכח שעורף במשנה הכוונה למול העורף, שהוא מקום ארוך וכולו כשר למליקה. כך מפרשים רש"י והריטב"א, והרשב"א פירש שראיית הגמרא היא מהסיפה של הסיפה במשנה, ממה שכתב כל הצוואר כשר לשחיטה. אם כן בהכרח שכוונת המשנה בכל העורף כשר למליקה, היינו מה שכנגד כל הצוואר ולא בעורף ממש. מביאה הגמרא ברייתא שהמקום שכשר למליקה הוא כנגד הצוואר ולא בעורף ממש. שואלת הגמרא, מנין מילי? מנין שהמליקה היא אחורי הצוואר? אומרת הגמרא, דתנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, מה שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ח' במצוות המליקה, הוא מלק את ראשו ממול עורפו, כוונה מול הרואה את העורף. כנגד העורף במקום שרואה את העורף, דהיינו כל החלק האחורי שכנגד הצוואר. וכן הוא אומר, כך נאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק ה', והוא יושב ממולי. הרי שכל מקום שנאמר מול, הכוונה כנגד, במקום סמוך שרואה את המקום ההוא. כשבלק מלך מואב שלח לקרוא לבילם לקלל את ישראל, נאמר והוא יושב ממולי, והרי ישראל לא כבשו את מואב ולא ישבו עליו, אלא הכוונה שישבו במקום שבלק היה רואה אותם, ואם כן גם מול עורפו, אין הכוונה בעורף ממש או סמוך לו, אלא במקום שרואה את העורף. והוא אומר, וכן נאמר בספר ירמיה, פרק ב' פסוק זך, כי פנו אליי עורף ולא פנים. כלומר, אינם שומעים לדבריי כי אדם המהפך עורף מול רעהו ולא יובל לשמוע אמריו. וממה שנאמר עורף ולא פנים ולא נאמר עורף ולא צוואר, הרי שכשהתורה אומרת עורף הכוונה לצד האחורי של הפנים. ואם כן ממול העורף הכוונה למקום שרואה את העורף, היינו כנגד הגרון. שואלת הגמרא מהי ואומר, מדוע צריכה הברייתא להביא פסוק נוסף? הרי כבר שמענו מהפסוק הראשון שמול עורפו הכוונה למקום שרואה את העורף.
ועוד שמהפסוק השני לא משמע שמול העורף אינו בעורף ממש, שהרי הפסוק רק מבאר אחד מקום העורף. מבאר את הגמרא כוונת הברייתא לומר וכי תימא ואם תאמר אומנם מהפסוק והוא יושב ממולי אנחנו למידים, שמול עורפו הכוונה למקום הרואה את העורף, אבל עורף גוף אלו ידין הנאיכה, העורף עצמו אין לנו יודעים היכן הוא, דנידה מול דידי יאיכה, שנידה היכן המקום שנקרא מול העורף, לכך אומרת הברייתא תשמע בואו למד דבר זה מהפסוק, שאמר כי פנו אליי עורף ולא פנים, מכלל דעורף לעדי פנים, שהעורף עצמו הוא מאחורי הראש, במקום שכנגד הפנים, ואם כן ממול העורף הוא כנגד הצוואר, במקום שרואה את העורף. מבארת הגמרא כיצד היא מצוות מליקה, אמרי בני רבי חייא, ובמסכת עבודה זרה, בדף ממוו נאמר שבני רבי חייא היו יהודה וחזקיה, אז בני רבי חייא אמרו, מצוות מליקה מתקיימת על ידי שמחזיר סימנים. הכהן לוקח ומושך את הסימנים לאחורי העורף ומולק את הסימנים לבדם בלא שדרה ומפרקת. מביאה הגמרא מחלוקת מה אמרו בני רבי חייא, אי כדה אמרי יש אומרים שבני רבי חייא, אמרו אף מחזיר סימנים, כלומר שיכול לעשות מליקה גם באופן שמחזיר את הסימנים, אבל ודאי שמצוותה לחתוך את השדרה והמפרקת ובכך להגיע לסימנים ולחותכם. ואי כדה אמרי, ויש אומרים שבני רבי חייא אמרו מחזיר סימנים דווקא, שכשמולק חייב להחזיר את הסימנים. משום שעיקר המליקה היא בחתיכת הסימנים, ואם לא מחזיר את הסימנים, נמצא שהעוף נטרף כשחותך את השדרה והמפרקת, לפני שיחתוך את הסימנים, ולא נראה שהמליקה היא לאחר שנעשתה טריפה. ואם לא יחזיר וחתך את השדרה והמפרקת כדי להגיע לסימנים, מליקתו פסולה. מביאה הגמרא ראיה מהמשנה כהדעה הראשונה, ומסתברה, מסתבר כמאן דאמר, כמו מי שסובר שבני רבי חייא אמרו אף מחזיר את הסימנים. ממאי? מניין לומר כן מדי קטני ממה שנאמר במשנתנו, השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, המולק מן העורף מליקתו כשירה. ואיסל כדאי איתך אם יעלה על דעתך לומר, שבני רבי חייא התירו במליקה כשמחזיר את הסימנים לאחורי העורף וחותכם קודם השדרה ועצם המפרקת דווקא, והמשנה שאומרת המולק מן העורף מליקתו כשירה מדברת כשיחזיר את הסימנים לאחורי העורף, אם כן מה עיריה מדוע נקטה המשנה שדווקא המולק מן העורף מליקתו כשירה, אפילו השוחט מן העורף נמי גם כן שחיטתו כשרה, שהרי החזיר את הסימנים ושחתם ולא נטרפה הבאמה קודם השחיטה. וכמו שהשוחט מן הצדדים שחיטתו כשרה, כך היה לתנא לומר שהשוחט מן העורף שחיטתו כשרה. שהרי התורה לא הקפידה שהשחיטה תהיה דווקא מן הצוואר כמו שהקפידה במליקה שתהיה ממול העורף. אלא עיקר השחיטה הוא שיחתוך את הסימנים. ולכן השוחט מן הצדדים שחיטתו כשרה והמולק מן הצדדים מליקתו פסולה, ואם כן, אף כשמחזיר את הסימנים לאחורי העורף ושוחט, שחיטתו כשרה. אלא לאף שמע מינה, אלא מוכח מכאן שבני רבי חייא אמרו אף מחזיר. ואם לא יחזיר את הסימנים וחתך את השדרה והמפרקת תחילה, כל שכן שמליקתו כשרה. ומתניתין המשנה שאמרה המולק מן העורף מליקתו כשרה, מדברת בדלא האדר, כשלא יחזיר את הסימנים, ולכן רק מליקה כשרה, אבל השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, כיוון שלא יחזיר את הסימנים. יוצא שלשתי השיטות לאיל, בדברי בני רבי חייא, אם יחזיר את הסימנים לאחורה ומלק מליקתו כשרה, דוחה רבי ינאי את דברי בני רבי חייא. אמר רבי ינאי, יקבלו ערובין, ערובין הכוונה הנערים, כלומר בני רבי חייא את תשובתם, יקבלו פרחה לדבריהם, מסוף דברי המשנה. במסכת סוכה בדף ה' עמוד ב' נאמר, אמר רבי אבאו, שכן בבבל קוראים לינוק הרביה, ולכן הוא כינה אותם רובין את הנערים. אז אם כן, אומר רבי ינאי, דקטני, נאמר אצלנו במשנה, נמצא שהכשר בשחיטה פסול במליקה, והכשר במליקה פסול בשחיטה. הרי כבר נכתב במשנה שהעורף כשר למליקה ופסול לשחיטה, והצוואר כשר לשחיטה ופסול למליקה. אלא בהכרח המשנה באה למעט דין נוסף שכשר בזה ופסול בזה, ואם כן קשה, למהות המאי איזה דין באה המשנה למעט בזה? לאו למהות, האם לא ודאות הדבר, שהמשנה באה למעט מחזיר סימנים לאחורי העורף, דלא, שזה לא יהיה כשר במליקה, אף על פי שהוא כשר בשחיטה. וכוונת המשנה, כשר בשחיטה כשהחזיר את הסימנים לאחורי העורף, פסול במליקה. ואגב כך, כתבה המשנה גם כשר במליקה פסול בשחיטה, למרות שבזה אין חידוש. וטעמו של רבי ינאי הוא, שכיוון שהתורה אמרה ממול עורפו, אם כן המליקה צריכה להיות כדרכה, קודם לחתוך את השדרה והמפרקת, ואחר כך את הסימנים. אבל רבא בר בר חנה מיישב את דברי בני רבי חייא. אמר רבא בר בר חנה לא, המשנה לא באה למעט מחזיר סימנים, אלא היא באה למעט למעות תישן וציפורן, שרק במליקה אפשר למלוק עם הציפורן וכך עם מצוותה, אבל שחיטה בציפורן פסולה. וזו כוונת המשנה באומרה כשר במליקה כגון על ידי ציפורן המחוברת, פסול בשחיטה.
ואגב, שכתבה המשנה כשר במליקה פסול בשחיטה להשמיענו את החידוש הזה, כתבה גם להפך, כשר בשחיטה פסול במליקה למרות שאין בזה חידוש. דוחה הגמרא ואומרת, שן וציפורן בהדיה קטני להו. שחיטה בשן וציפורן, כתבה המשנה במפורש ליל בדפתת ועמוד ב', נאמר במשנה, חוץ ממגל קציר והשיניים והציפורן, ששחיטה פסולה בשן וציפורן. והעמידה הגמרא ליל בדף חי עמוד א', שפסול ציפורן הוא משום מחובר. אז למה צריך להשמיע לנו את הדין הזה פעם נוספת? אלא אמר רבי ירמיה, מיישב רבי ירמיה דברי בני רבי חייא באופן אחר. המשנה שחזרה ואמרה כאשר בשחיטה פסול במליקה באה למעוטי מוליך ומביא. באה למעט מוליך ומביא. שרק בשחיטה צריך לשחוט בהולכה והבאה, אבל במליקה צריך למלוק עם הציפורן דווקא בכוח בלא הולכה והבאה, ואם מוליך והביא את ציפורנו מליקתו פסולה. ואגב, שכתבה המשנה כאשר בשחיטה פסול במליקה, כתבה המשנה גם להפך, כאשר במליקה פסול בשחיטה למרות שאין בזה חידוש. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול? אז יש לתרץ את דברי בני רבי חייא כדברי רב ירמיה. אלא למאן דאמר מי שסובר שגם במליקה אם מוליך והביא כשר, ולכמן בדף חף עמוד ב' חולקים בזה רבונה ורבה, מייקה למימר, חוזרת קושיית הגמרא, מדוע המשנה חזרה ושנתה, נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. תרץ את הגמרא, בני רבי חייא, סברי לה כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. הם סוברים כמאן דאמר שסובר מוליך ומביא במליקה פסול, והמשנה באה למעט מוליך ומביא במליקה שזה פסול. רב כהנא מבאר כיצד מצוות מליקה בכוח או בהולכה והבאה. אמר רב כהנא, מצוות מליקה מתקיימת על ידי שקוצץ בציפורנו ויורד בכוח בלא הולכה והבאה וחותך את המפרקת והסימנים, וזוהי מצוותה. סבר רבי אבין למאמר, סבר רבי אבין לומר, ממה שרב כהנא אמר וזוהי מצוותה, משמע שאם קוצץ ויורד אין, אכן זה יהיה כשר, אבל מוליך ומביא לא יהיה כשר במליקה. אמר לרבי ירמיה לרבי אבין, אם המליקה כשרה על ידי דריסת הציפורן בכוח, כל שכן דמוליך ומביא במליקה כשר, כיוון שמה שאפשר לעשות במליקה כשחיטה עדיף, חוץ ממה שהתורה מעטה בפירוש, כגון שלא למלוק בצוואר או על ידי סכין. ומהי הלשון בדברי רב כהנא, זוהי מצוותה, שמשמע שרק כך היא מצוותה, אימה אמור שמליקה על ידי דריסה בכוח, אף זוהי מצוותה. אבל אם מוליך ומביא, כל שכן שהמליקה כשרה. ובארת הגמרא הלכה נוספת במליקה. אמר רבי ירמיה, אמר שמואל בשמו של שמואל, כל מקום בצוואר, הכשר בשחיטה, המקום שכנגדו מאחוריו בעורף, כשר במליקה. מקשה הגמרא, הרי דין זה שנינו בפירוש במשנה, שכל מקום שכנגד העורף כשר למליקה, ועל כוחך יש לומר ששמואל אמר את דינו, כדי שנדייק מדבריו, כל מקום שפסול בשחיטה, פסול גם במליקה. אם כן קשה, למעוט אמי, איזה מקום בא שמואל לחדש שפסול במליקה כמו בשחיטה? אין לומר ששמואל בא למעט שמקום הפסול בשחיטה דיינו למעלה מן הצוואר, אז כנגדו יהיה פסול במליקה, משום שאין חידוש בכך. שהרי שם הוא מקום העורף, התורה אמרה, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא בעורף עצמו. אילי, מה אם נאמר ששמואל בא למעוט עיקור סימנים, שאם נעקר אחד מהסימנים מהלחי ומהבשר קודם שנגמרה השחיטה ששחיטתו פסולה, ובא שמואל אומר שהוא הדין במליקה, יש להקשות, ועתני רמי בר יחזקאל, הרי רמי בר יחזקאל שנה ברייתא, שאין פסול של עיקור סימנים נוהג באוף כלל. ולכמן תבהר הגמרא מה החילוק בין בהמה לאוף. אז אם אין פסול של עיקור סימנים נוהג באוף אפילו לא בשחיטה, כל שכן במליקה שזה יהיה כשר, ואם כן אין לומר ששמואל בא לפסול את שניהם כשנעקרו הסימנים. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, שמואל בא למעוטי ראשו, שכמו שכששחט בראש שחיטתו פסולה, כך גם מלק בראש מליקתו פסולה. שואלת הגמרא, מלק בראשו פשיט, ודאי שפסול, שהרי הוא מלק את ראשו ממול עורפו, אמר רחמנא, כך אמרה התורה, כלומר, שהמליקה צריכה להיות דווקא מאחורי הצוואר במקום שרואה את העורף ולא בראשו. ואירת הגמרא, מהי ראשו? מה כוונת דבריו של רב פאפה שאמר ראשו? שיפוי ראשו. כגון דנקת משיפוי ראשו, שהתחיל למלוק בעורף, היכן שמתחיל הראש להשתפע כלפי הצוואר, ואיגרים ואיתה את ציפורנו ואזל והלך, כלומר, המשיך למלוק עד אמת התתאי. עד שהגיע לסימנים שכנגד מקום השחיטה וגמר רוב המליקה שם במקום הכשר. על זה בא שמואל אומר שכשם שאם יגרים וישחוט יהיה פסול בשחיטה על אף על פי שרוב השחיטה היה במקום כשר, כך גם במליקה. הוא סובר כדי רב אונה אמר רב אסי, דאמר רב אונה אמר רב אסי, יגרים שליש שחט שליש במקום שאינו ראוי לשחיטה ואחר כך איתה את הסכין, ושחט שני שליש במקום הכשר לשחיטה, שחיטתו פסולה. כך גם אם מלק שליש בראשו שלא במקום מליקה, ואחר כך השלים שני שליש המליקה במקום הכשר למליקה, מליקתו פסולה. ומה שפשוט לשמואל שהגרמה פוסלת בשחיטה יותר מבמליקה, משום ששאר הלכות שחיטה, כמו שהיה דרסה וחלדה, אינם פוסלים במליקה. אז היה מקום לומר שגם הגרמה אינה נוהגת במליקה.
לכך בשמואל החדש, הגרמה פוסלת גם במליקה, אפילו ששיעה דרסה בחלדה אינם פוסלים. זאת משום שהתורה הקפידה על מקום המליקה ואמרה שהמליקה צריכה להיות ממול אורפו. ולכך, כמו שבשחיטה אם התחיל לשחוט במקום שאינו ראוי לשחיטה, השחיטה פסולה אפילו כשגמר את רובה במקום הראוי לשחיטה, כך גם במליקה. אם התחיל למלוק שלו במקום הקשר, אף על פי שאחר כך גמר את המליקה במקום הקשר, מליקתו פסולה משום הגרמה. דנה הגמרה בדברי הברייתא ששנה רמי בר יחזקאל שאין עיקור סימנים בעוף. אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, עד איתני רמי בר יחזקאל שאין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף, לא אמרן לא נאמר הדין הזה. אלא למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, ורק מדרבנן תקנו לעוף שחיטה כבהמה. ולכן שייך לומר שכך הייתה תקנתם בעוף שאין פוסל בה עיקור סימנים. למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, היינו שאין נוהגים בו הלכות שחיטה, ואין פוסל בו שהיא יד דרסה חלדה, גרמה ועיקור. אבל צריך לחתוך את הסימנים בצוואר, או על ידי נחירה או על ידי עיקור סימנים, ואינה נעשית נבלה, אלא היא מתה מעליה, או הרגה במכה שלא על ידי סימנים או חנקה, או שחתכה כנגד ליבה. ומה שהכשירו עיקור סימנים בעוף יותר מכל שאר הלכות שחיטה, של שהייה, חלדה, הגרמה ודרסה, מפני שעיקור סימנים אינו מהלכות שחיטה ממש, כיוון שיש שני סוגי עיקור, אחד שנעקרו הסימנים שלו בשעת שחיטה, והשני שנעקרו בסכין דרך שחיטתן. אבל שהייה, חלדה, הגרמה ודרסה, שהם רק בשעת שחיטה, נחשבים להלכות שחיטה ופוסלים גם בעופות. כך אומר הרן. אם כן, אומר רבא חברי דרבא לרבא שמא ששנה רמי בר יחזקאל שאין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף, לא נאמר הדין הזה ללמאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, ורק מדרבנן תקנו לעוף שחיטה כמו בהמה, ולכן שייך לומר שכך הייתה תקנתם בעוף שאין פוסל בעיקור סימנים. אבל למאן דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה, ולמדים הלכות שחיטה בעוף מהלכה למשה מסיני, וזו שיטת רבי לקמן בדווקו החמוד א', שלמד מהפסוק וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה משה על שחיטת הוושת והקנה, ושדי לחתוך רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה, הרי שגם הלכות שחיטה בעוף הם מן התורה. אז חייבים לומר שיש פסול עיקור סימנים בעוף. למאן דאמר הזה. אמר לרב אשי לרב אחא, דרבא איפכא מסתברא, מסתבר לומר להפך, שלמאן דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה, איכא למימר דאחי אגמרי, כך נמסרה הלכה למשה מסיני, דאין עיקור סימנים נוהג בעוף, ורק שאר ההלכות נוהגות בעוף. ואפילו למאן דאמר לקמן בדף זך עמוד ב' כי והמה, שהלימוד לשחיטת העוף, הדין ש עוף נשחט, זה מהפסוק זאת תורת הבהמה והעוף, שהתורה הקישה השוותה עוף לבהמה לעניין שחיטה. בכל אופן יש לומר שלעניין פסול עיקור, נמסר למשה מסיני שעוף לא להביא כבהמה, לא יהיה כמו בהמה, שמאחר ואין אדם דורש קרש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו עד משה מסיני, בהכרח שגם מקש עוף לבהמה נאמר בסיני, ואם כן יש לומר שהקדוש ברוך הוא מסר למשה בעל פה, שלעניין פסול עיקור עוף אינו כבהמה ואינו נפסל בכך. אלא למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה אלא מדברי סופרים, אז מסתבר לומר שפסול עיקור נאמר גם בעוף, שהרי מאיך הגמיר עלה, מאיכן למדו חכמים את הלכות שחיטה בעוף, כלומר על איזה דין הסמיכו חכמים את הקנתם, שיצריכו שחיטה בעוף על כוחה, שהם למדו מבהמה, שמאחר ומצינו שחיטה בבהמה, לכך תקנו שחיטה גם בעוף, אם כן כולם מילתה כבהמה, את כל הלכות שחיטה בעוף תקנו רבנן כבהמה. וגם לגבי עיקור סימנים, הרי כבהמה שפוסל בה, אז מניין לנו לחלק בין עוף לבהמה? שהרבנן תקנו את הקנתם, כן, דאורייתא. אז עד עכשיו למדה הגמרא שרמי בר יחזקאל אמר שאין עיקור סימנים נוהג בעוף, היינו בין בשחיטה בין במליקה. כעת מביאה הגמרא דעה נוספת, אמר רבינה, אמר לי רבין בר כיסי, הד אתני רמי בר יחזקאל, מה שאמר רמי בר יחזקאל אין פסול עיקור סימנים נוהג בעוף, לא אמרן לא נאמר הדבר אלא במליקה, שכמו שדרסה וחלדה אין פוסלים בה, כך גם עיקור סימנים אינו פוסל בה. ודווקא כשנעקרו מכוחו בשעה שמולק, אבל אם נעקרו מעליהם או קודם לכן פסולה. אבל בשחיטה יש פסול עיקור סימנים אפילו בעוף. שואלת הגמרא, ואמר רבי ירמיה אמר שמואל בשמו של שמואל, כל הצוואר הכשר בשחיטה כנגדו בעורף כשר במליקה, משמע, הצוואר הפסול לשחיטה כנגדו בעורף פסול למליקה. ואם צוואר שנעקרו ממנו הסימנים פסול לשחיטה, יש לפוסלו גם במליקה. ומדוע אמר רבין בר כיסי שעיקור סימנים פסול בשחיטה וכשר במליקה? אומרת הגמרא, ופליגה. רבי ירמיה, שמשמע מדבריו ששחיטה ומליקה שווים, ומה שפסול בשחיטה פסול במליקה, חולק על רבין בר כיסי וסובר שלפי הברייתא ששנה רמי בר יחזקאל, גם בשחיטת עוף אין פסול עיקור סימנים. ולהלכה כותב רש"י שאין הלכה כרמי בר יחזקאל שאין עיקור סימנים בעוף, שהרי שנינו בברייתא לקמן בדף כוח עמוד א', שחט את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, והוא הדין להפך, שחיטתו כשרה, משום שהעוף הוכשר בשחיטת סימן אחד, ואם נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, שחיטתו פסולה.
משום שאף שחיטת הוושת הייתה בפסול. שחט את הוושת ונמצאת הגרגרת שמותה, ואין ידוע אם קודם שחיטה נשמתה והשחיטה פסולה, או לאחר שחיטה נשמתה והשחיטה כשרה. זה היה מעשה, ואמרו כל ספק בשחיטה, שחיטתו פסולה. וממה שנאמר בברייתא, שחט את הוושת ואחר כך נשמתה הגרגרת, שחיטתו כשרה, מוכח שהברייתא עוסקת בעוף, כיוון שעוף הכשרו בסימן אחד. הרי מוכח שעיקור סימנים פוסל בעוף. הביאה הגמרא את דינו של זעירי כהמשך לדיני המליקה והשחיטה. אמר זעירי, בהמה שנשברה המפרקת שלה, דהיינו עצם הצוואר, בעצם הצוואר נקרא מפרקת לפי שהיא עשויה פרקים פרקים, כך אומר הרד"ק בספר שמואל א' פרק ד' פסוק חי, וכותבים התוספות לקמן דף למד ב' עמוד ב' דיבור המתחיל ולחשוב, שצריך גם שיפסק חוט השדרה עם המפרקת. אז אמר זעירי, בהמה שנשברה המפרקת שלה, דהיינו עצם הצוואר, ורוב הבשר שאחורי הצוואר נפסק עמה, אם המפרקת הרי היא נבילה מיד. ואף שהבהמה עדיין מפרקסת, וגם אם השחט את הבהמה בעודה מפרקסת, אין השחיטה מטהרתה מידי נבילה. בהמה שהיא נבילה מלבד איסורה באכילה, הרי היא טמאה, ודיני הכחם. אם היא בהמה היא מטמאה במגע ובמסע, ואם הנבילה היא עוף טהור, אינה מטמאה במגע ובמסע, אלא את האדם שאוכל אותה. וכשאוכל את הנבילה נטמאים גם בגדיו שלבוש בהם בעת האכילה. מדברי רש"י וכן הנימוקי יוסף משמע, שאף בעודה מפרקסת הרי כמתה ממש, והיינו שאין לה כלל חיות, ומה שהיא מפרקסת אין זה אלא כזנב על התאה שאין בו חיות כלל. והרמב"ן כתב שאף שהבהמה עדיין חיה, על ידי שבירת המפרקת ורוב הבשר יש לה בהמה דין של נבילה מחיים ומתמה תומת נבילה. אבל אם הבהמה מתה בפועל, אין בכך חידוש שהיא נבילה ומתמה. ומבאר הרשב"א שחלוק דין נבילה זו מנבילה שעל ידי נקובת הוושת, לפי שהנבילה על ידי נקובת הוושת אינה נבילה ממש, אלא שנעשה במעשה נבילה. ולכך אינה מטמאה מחיים, אלא יש עליה דין נבילה לעניין שאף אם נשחטה לאחר מכן, אין דין הנבילה נפקע. אבל כאן היא נעשית נבילה ולכן מטמאה מיד. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אפנן נמי תנינה, גם אנחנו למדנו כן בדברי המשנה, ויהיה קשה על זעירי מדוע הוא צריך לחדש את הדין הזה. שהרי שנינו לגבי מליקה שצריך למולקה בציפורנו של הכהן, ואם מלק בסכין שלא כדינו, מליקה זו פסולה והאוף נעשה נבילה. הוא מטמא בגדים הבית הבליה, מטמא את האדם ואת הבגדים שעליו בשעה שהאוף בבית הבליה של האדם. דהיינו, כאשר אוכל את האוף הוא כדין נבילת אוף. טהור שאינה מטמא את האדם בנגיעה אלא באכילה. והיא אמרת, אם תאמר שבהמה שנפסקה מפרקתה עם רוב הבשר רק טריפה אביה, היא רק טריפה ולא נבילה, ושלא כדברי זעירי, אם כן באופן שמלק את העוף בסכין, אף שאין המליקה כדינה, מכל מקום מליקתה זו היא שחיטתה, נחשבת המליקה כשחיטה, שהרי סוף סוף חתך את סימני הבהמה כדין, ואף שנטרפה הבהמה קודם השחיטה, שהרי קודם שחתך את סימני הבהמה, חתך את המפרקת עם רוב הבשר שמצד אחורי הצוואר, מכל מקום תהני לה, תועיל המליקה בסכין לטהרה מידי נבילה. שהרי נשחט העוף בחייו, וכדין כל טריפה ששוחטה, שאינה מטמאה משום נבילה, לפי שהשחיטה מפקיעה את איסור הנבילה ממנה. ובהכרח לומר כדברי זעירי, שכיוון שנשברה מפרקתה עם רוב הבשר, הרי נבילה, ושוב לא תועיל השחיטה לטהרה. אם כן, ראיה מן המשנה, כשיטת זעירי. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, אין להוכיח מן המשנה הזו לדינו של זעירי. משום שאפשר לומר, אתם שם במשנה, אין הטעם לפי שהייתה נבילה קודם השחיטה, אלא משום דלף שחיטה היא כלל, ששחיטה זו בסכין מאחורי הצוואר אינה חשובה כלל כשחיטה כשירה. ולכך, אף אם אין נחשבת הבהמה בשבירת המפרקת עם הבשר, אלא כטריפה, מכל מקום שחיטה זו אינה חשובה כשחיטה מטהרתה מידי נבילה. ומה היא טעמה? מה הטעם שאין השחיטה הזו מועילה? מחלוקת המוראים בכך. רבונה אמר, מפני שהוא מחליד, לפי שבשחיטה מצד זה נמצאת הסכין מחוסה בשעת חתיכת סימני הבהמה, לפי שהמפרקת אינה מתרחבת בשעה שחותכה, כמו שהבשר והאור מתרחבים כששוחט כדינו בצוואר הבהמה, ונמצא שהמפרקת מכסה את הסכין. והלכה למשה מסיני בדיני שחיטה, שחלדה, דהיינו שחיטה מחוסה, פסולה.
ובספר האורה ובאיסור ויתר לרשי, נאמר שחלדה פוסלת בשחיטה משום שאין הצדדים שחוטים. וכן אם שחט מהצוואר ולא שחט את הצדדים זו חלדה, ולא מפני שאין הצדדים מתרחבים. ורבינו גרשום והתוספות בדיבור המתחיל ואי, וכן הריטב"א ותוספות הראש ביארו שגוף המליקה מלמטה למעלה הוא חלדה, לפי שהבשר של הצוואר מכסה את מקום השחיטה, ומדיני שחיטה צריך שלעומד מצד הצוואר תהיה השחיטה מגולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו רבה אמר הטעם ששחיטה זו אינה מועילה מפני שהוא דורס. שהרי כאן מדובר שעושה מליקה כדינה, אלא שעושה אותה בסכין ולא בציפורן. והמליקה נעשית באופן שתוחב את הציפורן וחותך הסימנים. וכאן שמולק בסכין, כמו כן הוא תוחב הסכין על סימני הבהמה ושוחט. והלכה למשה מסיני בדיני שחיטה שדרסה, דהיינו שאם תוחב הסכין בכוח על הסימנים ואינו מוליך ומביא את הסכין, השחיטה פסולה. וברת הגמרא מן דאמר, מפני שהוא מחליד, רבונה שביאר את הטעם, מפני שהוא מחליד, זו הסיבה שהשחיטה הזו לא מועילה. מה הייתה מה לא אמר מפני שהוא דורס? מדוע לא נקט בטעם של רבה מפני שזו דריסה? מבארת הגמרא כסבר סובר רבונה שגם במוליך הוא מביא את ציפורנו במליקה כשר. ואם כן, כשנאמר במשנה שמלק בסכין, אין הכרח לומר שמלק בתחיבה בכוח. אפשר לומר שאכן הוליך והביא את הסכין על אחורי הצוואר עד שחתך את הסימנים. שהרי המשנה כתבה סתם שמלק בסכין, והיינו בכל אופני המליקה וגם באופן שהוליך והביא. ובהכרח, הטעם שאינה שחיטה לפי שהוא מחליד. ומנדה אמר ורבה שביאר שהטעם הוא מפני שהוא דורס, מה הטעם הלא אמר מפני שהוא מחליד? למה הוא לא סבר כטעמו של רבונה מפני שהוא מחליד, לכן השחיטה אינה מועילה? מבארת הגמרא אמר לך, לו רב היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, חלדה אמורה בהלכות שחיטה שהיא פסולה, איך היא דעמי באיזה אופני? כחולדה אדרה בעיקרי בתים. דמיחסיה, כמו חולדה שגרה בחורי הבתים, שמחוסה היא לגמרי. ולכך הפסול הזה נקרא בשם חלדה, שהשחיטה דומה לחולדה המתחבאת בחורי הבתים. אבל אחר כאן, אף שאין מקום השחיטה מתרחב, אי אפשר לראות את מקום השחיטה, מכל מקום המגליה, הסכין עצמו גלוי ונראהו כל זמן השחיטה, ולכן אין לפסול את השחיטה מן הטעם הזה. חוזרת הגמרא לדון בדיני זעירי, שאמר, בהמה שנשברה המפרקת שלה, דהיינו עצם הצוואר, ורוב הבשר שאחורי הצוואר נפסק עמה עם המפרקת, הרי נבילה מיד, ואף שהבהמה עדיין מפרקסת, וגם אם ישחט את הבהמה בעודה מפרקסת, אין השחיטה מטהרתה מידי נבילה. אומרת הגמרא, אמר רבה, אי קשיה לי, הקשיה לי. אם יש להקשות על דברי זעירי, כך יש להקשות. שלדבריו, כאשר מולק אוף, נמצא שקודם שמולק את הסימנים, נעשית הבהמה נבילה, מאחר שחותכת מפרקתה עם רוב הבשר, ויש להקשות. וכי מתה עומד ומולק, וכי אפשר לומר שצוותה התורה למלוק את האוף לאחר שכבר נעשתה נבילה, וכי מה יש צורך בדבר הזה? שהרי כל דין מליקה נאמר להוציא את חיות העוף על ידי המליקה, וכבר יצתה החיות על ידי תחילת המליקה, אז מה הצורך לגמור את חתיכת הסימנים? אבל אם לא הייתה נבילה אלא טריפה, כיוון שעדיין יש בה חיות, מובן מדוע צריך לגמור את המליקה, שהרי בכל שחיטה מיד כשעושה נקב הוושת, נעשית בהמת טריפה, ומכל מקום צריך לגמור את חתיכת רוב הוושת. לפי שכן היא מצוות השחיטה להוציא את חיותה על ידי חתיכת רוב הוושת. אבל לאחר שכבר יצא חיות הבהמה או העוף, אין סיבה לשחיטה, שהרי כבר מתה היא. ואילו הרשב"א ביאר את קושיית רבה, אם בתחילת המליקה חלה עליה שם נבילה ונטמעה, איך כאשר משלים את מעשה המליקה מטהרתה משם נבילה? מקשה אביי על דברי רבה, אמר לאביי לרבה, אם כדבריך שאין לומר שצוותה התורה למלוק את הסימנים לאחר שכבר מתה, ותיק של החולת העוף דבריה שני סימנים, יש לך להקשות כך אף על מליקת עולת העוף שדינה הוא, שצריך למלוק בה את שני הסימנים, את הקנה והוושת. ואף אם לא נאמר כדברי זעירי שנעשית נבילה בחתיכת המפרקת, מכל מקום הרי לאחר שכבר נחתך בה הסימן הראשון, ודאי חשוב העוף כמת. כי בעוף חיותו קלה, ולכן אף די שישחט סימן אחד או רובו, ובכך הוא חשוב כמת. ובמליקת חטאת די במליקת סימן אחד, והרי הוא בכך נחשב כמת. אם כן, מדוע צוותה התורה למלוק גם את הסימן השני, וכי מתה עומד ומולק? כי אפשר לומר שצוותה התורה למלוק את העוף לאחר שכבר נהיה נבילה? מה יש צורך בדבר הזה?
אמר לי, הישיב רבה להבאי, הטעם שם בעולת העוף, הטעם שצריך למלוק סימן נוסף ובכדי לקיים במצוות הבדלה האמורה בעולת העוף, שמלבד מצוות המליקה, שהיא כדי להוציא את חיותו של העוף, צריך להבדיל בין הראש והגוף ולהקטיר את הראש לחוד ואת הגוף לחוד. וכמו שהתבהר להלן בדף חפה אלף עמוד א', ולכך היא צריכה התורה למלוק את שני הסימנים, אף שכבר נחשב כמת לאחר מליקת הסימן הראשון. אבל בחטאת העוף שאין דין זה של הבדלה, ולכך לא הצריכה התורה שימלוק אל הסימן אחד, בהכרח מליקת סימן זה אינו אלא להוציא את חיותו של העוף. ואם כבר נעשית נבילה לאחר חתיכת המפרקת עם רוב הבשר, יש להקשות על כך וכי מתה עומד ומולק, וכי אפשר לומר שצפתה התורה למלוק את העוף לאחר שכבר נהייתה נבילה? מקשה הגמרא לתירוץ הזה, יחי אם אכן הטעם שצפתה התורה למלוק את שני הסימנים ומשום מצוות הבדלה, אור נמי, גם יצטרך לחתוך את אור הצוואר כדי להבדיל את הראש מהגוף, ומדוע די במליקת שני סימני השחיטה בלבד? כמו שתבהר הברייתא שתובא לכמן בדף כ"א עמוד ב', מתרצת הגמרא, כל המעכב בשחיטה, מעכב בהבדלה. כל דבר המעכב בשחיטה, שאם לא ישחטו הוא בכשרות, אין השחיטה כשירה, דבר זה מעכב גם בהבדלה. ובעולת העוף צריך למולקו משום מצוות הבדלה. וכל שאינו מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה, ואין צריך להבדילו ולמולקו בשחיטת העוף. ולכן, אור צוואר העוף שאינו מעכב בשחיטה, שאף אם ינטל כולו לפני השחיטה מכל מקום השחיטה כשירה, אין צריך בעולת העוף להבדילו. אבל הסימנים המעכבים בשחיטה, שהרי אם יחתכו את הסימנים קודם השחיטה, הרי היא טריפה, ולכתחילה יש לשחוט את שני הסימנים. לכן יש להבדילם בעולת העוף כדי לקיים מצוות הבדלה. דהיינו, שאף שיש לחתוך גם את אור הצוואר בשחיטה, שהרי אם ישחט את הסימנים בלבד תיפסל השחיטה משום חלדה, ומכל מקום ישנו אופן שאינו חותך את האור, דהיינו באופן שינטל לאור לפני השחיטה. אבל בסימנים אינו יכול לעשות כן, שהרי אם יחתוך את הסימנים קודם השחיטה, הרי היא טריפה, כי הוושת נטרף בנקב משהו והקנה ברובו, ושת השחיטה מצווה לשוחתו כולו, ולכן מעכב בהבדלה. שואלת הגמרא, והמיעוט מהסימנים שנשארו לאחר ששחט את רוב שני הסימנים, לרבנן הסוברים בברייתא לקמן דף כ"א עמוד ב', שצריך למלוק גם אותם, הרי מיעוט סימנים אלו דלא מעכבי בשחיטה, שהרי אם שחט רק את רוב הסימנים שחיטתו כשירה, הוא מעכבי בהבדלה. והיינו שאף שלכתחילה צריך לשחוט את כל שני הסימנים מכל מקום, הרי יש אופן שאינו שוחט כלל. וכגון שחתך את מיעוט הקנה לפני השחיטה שאינו נטרף בכך, נמצא שאינו שוחט לאחר מכן אלא את רוב הקנה, הרי שאינו מעכב בשחיטה ומעכב בהבדלה. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא ומתרצת באופן אחר אל האימה, אכן כך צריך לומר ביישוב הקושייה, מדוע אין צריך להבדיל אף את עור הצוואר, לפי שכל שישנו בשחיטה, כל שיש מצווה לשוחטו, ואף שאינו מעכב את השחיטה, אם לא נשחט, אז ישנו בהבדלה, ולכן צריך להבדיל אף את מיעוט הסימנים, שהרי לכתחילה יש מצווה לשוחטם, אף שאינם מעכבים את השחיטה. וכל שאינו בשחיטה, שאין כלל מצווה לשוחטו, אינו בהבדלה, אין צריך להבדילו. ולכך, העור שאין מצווה לשוחטו, אינו מעכב בהבדלה. חוזרת הגמרא לקושייתו של רבא. מכל מקום קשיה, קשה על דברי זעירי, שאם אכן נעשית נבילה לאחר שבירת המפרקת עם רוב בשר, מה התועלת במליקת הסימן בחטאת העוף לאחר שכבר נעשית נבילה כשחתך את מפרקתה? אמר רבא, אימה, נאמר בהכרח מכוח הקושייה הזו, כן הוא עושה. אכן כך הוא אופן עשיית המליקה, חותך את חוט השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר של העורף. וכיוון שאינו חותך את רוב הבשר, אינה נבילה עדיין, ואחר כך חותך את הסימן יחד עם רוב הבשר. אומרת הגמרא, וכן כיסה לי רבי זעירא, כאשר עלה רבי זעירא לארץ ישראל, אשכחי פגש את רבי עמי, דייתי וכאמר לה להשמעת. מצאו לרבי עמי שישב בבית המדרש ואמר את דינו של זעירי. אמר לרב זעירא לרבי עמי, וכי מתה עומד ומולק? וכי אפשר לומר שצפתה התורה למלוק את העוף לאחר שכבר נהייתה נבילה, וכי מה צורך יש בדבר הזה? כמו קושיית רב הליל, ורבי עמי השתומם כשעה אחת, שתק שעה אחת וחשב תירוץ על הקושייה הזו. ולשון משתומם, זה מהלשון בספר דניאל פרק ד' פסוק ט' ז', השתומם כשעה אחת ורעיונה
יבהלוני. פירש רשי, שתק דניאל שעה אחת ומחשבותיו יבילוהו, שהיה דניאל ירא לפתור לבלשצר את החלום. במצודה דוד ביאר, עמד מושתק ובתימאון בערך שעה אחת ומחשבותיו יבילו אותו. אז אם כן אומרת הגמרא, השתומם כשעה חדה, רבי ימי שתק שעה אחת וחשב תירוץ על הקושייה הזו, ואמר לרבי ימי לרבי זעירה, אימא, נאמר בהכרח מכוח הקושייה הזו, שכך הוא עושה, חותך את חוט השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר, ואחר כך חותך את הסימן יחד עם רוב הבשר. כיוון שלא חותך את רוב הבשר, בתחילה היא אינה נבילה עדיין, ואחר כך חותך את הסימן יחד עם רוב הבשר. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כתירוץ הזה, לקמן בדף כוח וכן במסכת צבחים בדף סמכי, כיצד מולקין את חטאת העוף, חותך הכהן את חוט השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר שבעורף לרוחב המפרקת, עד שמגיע לוושת או לקנה, הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד או רובו ולא את הסימן השני, לפי שנאמר בחטאת העוף ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, לכך אינו רשאי לחתוך אל הסימן אחד שהוא שיעור השחיטה בעוף, אבל בעולה צריך לחתוך את שני הסימנים או רובם לפי שנאמר בהם הבדלה, להבדיל בין גוף העוף לבין ראשו, ורוב בשר של העורף חותך יחד עמו עם הסימן שחותך. מבואר בברייתא כדברי רבא ורבי ימי, שרק לאחר חתיכת הסימן חותך את רוב הבשר. והראש יוסף כתב שמה שצריך למלוק את רוב הבשר אף שכבר יצא חיותו של העוף במפרקת ובסימנים, כי זו הלכה למשה מסיני שזו סדר המליקה. או שלומדים זאת מלשון הפסוק ממול עורפו שצריך לחתוך את העורף, ומשמע שצריך לחתוך את רוב בשר העורף. מכל מקום רוב הבשר מועיל מצד רובו ככולו. ממשיכה הברייתא לבאר את סדר מליקת עולת העוף. ובעולת העוף לאחר שחותך את חוט השדרה והמפרקת, חותך שניים או רוב שניים, חותך את שני הסימנים שהם הוושת והקנה, או את רוב שני הסימנים שרוב הסימן ככולו. ובביאור דברי הברייתא שניתן למלוק את שני הסימנים או רובם, מבררת הגמרא מני כדעת מי מהתנאים סובר את הברייתא, היא רבנן, אם כדעת רבנן, אהמרי שניים דווקא, ולא רוב שניים, וכפי שהתבאר בברייתא שתובא להלן, ואילו כאן מבואר שאפשר אף למלוק רוב שניים. והיא אם הברייתא כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, אמר, הרי הוא אומר בברייתא להלן שמולק דווקא רוב שניים, ואינו רשאי למלוק את כל שני הסימנים, לפי שצריך שבשעה שמזה דם עולת העוף, יהיה הראש מחובר לגוף על ידי מיעוט הסימנים שאינו חותכם, ואילו כאן מבואר שאפשר אף למלוק את כל שני הסימנים. תרץ את הגמרא, אימה אמור שכוונת הברייתא כחי, שניים לרבנן ורוב שניים לרבי אלעזר ברבי שמעון, ואין הברייתא פוסקת כדעת אחד מהם, אלא מביאה את דעת שניהם. והיא באה את אימה, אם תרצה ניתן לתרץ באופן אחר, שאכן ה וה רבי אלעזר ברבי שמעון, גם מה שנאמר בברייתא שניים וגם מה שנאמר ברוב שניים, שניהם כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שאינו מתיר לחתוך אלא רוב שניים. ומה היא שניים שדומים לשניים? מה שנאמר בדברי הברייתא שניים, הכוונה שחותך רוב הניכר של שני הסימנים, שדומה בכך כאילו חתך את כל הסימן. ברוב שניים היינו שחותך רוב מצומצם של שני הסימנים שהוא מעט יותר ממחצה. ולכתחילה צריך שיחתוך רוב שני הסימנים, כן? ואין די שיחתוך רוב מצומצם. אבל אף אם חתך רוב מצומצם, כשר. ולכך כתבה הברייתא שני אופנים לומר שבשניהם כשרה, כך מסביר רש"י. לעיל בדף חף עמוד ב' ובא דינו של זעירי שבשבירת המפרקת עם רוב הבשר נעשית הבהמה נבילה מיד. מביאה הגמרא דין אדם שנשברה מפרקתו עם רוב הבשר. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, אדם שנשברה המפרקת, עצם הצוואר שלו ורוב הבשר של העורף עם המפרקת, הרי האדם מתמה מיד באוהל, שכל אדם או כלי הנמצא יחד עמו באותו אוהל תמה בתומת מת. ואף שהאדם הזה עדיין מפרקס, עדיין חי. ואם תאמר להוכיח מאותו מעשה דעילי הכהן שנאמר בו, שמת כאשר נשברה מפרקתו, וכפי שיובא להלן, והרי שם מפרקת בלא רוב בשר הווי, זו היה מפרקת, שבירת מפרקת בלי רוב בשר, ומכל מקום מת. ומדוע אמר שמואל שאינו חשוב כמת עד שיפסק רוב הבשר? יש לדחות את ההוכחה הזו ולומר משום דזקנה שייני,
אלי הכהן מת בשבירת המפרקת לבד משום שהיה זקן, ואדם זקן אכן מת בשבירת המפרקת לבד. מה שאמר שמואל שצריך שיפסק גם רוב הבשר עמו, הכוונה באדם שאינו זקן. ולפי התירוץ הזה, אכן אם המת היה זקן, הרי הוא מתאמה באוהל משעה שנשברה המפרקת לבד. וכן מבואר בפסוק שמת בכך אלי הכהן מחמת שהיה זקן, דכתיב נאמר בספר שמואל א' פרק ד' פסוק חי, והיה כאזכירו את ארון האלוקים, דהיינו הארון שנשבע על ידי הפלישתים, והיפול מעל הכיסא האחורנית, אלי הכהן נפל מעל הכיסא האחורנית, בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד. הנה מבואר שמחמת זקנותו מת בשבירת המפרקת לבד. ומה שנאמר בפסוק וכבד זה לא טעם נוסף מדוע נחשב כמת בשבירת המפרקת לבד, אלא שזו סיבה מפני מה נפל אחורנית ולא יכול היה להתחזק בעצמו ולמנוע את הנפילה. אופן נוסף אומרת הגמרא שנחשב בו האדם כמת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אדם שקרעו לאדם אחר כדג לשניים, כדי שקורעים את הדג, מטמא מיד את כל אשר נמצא באוהל בתומת מת, ואף שהאדם עדיין מפרקס, בכל אופן הוא מטמא משום שנחשב כמת מיד. אמר רב שמואל בר יצחק, ודין זה אמור דווקא כשקרעו מגבו, אבל אם קרעו מקריסו, אינו מטמא כל זמן שהוא מפרקס. אופן נוסף שנעשית בו הבאמה נבילה, אמר שמואל עשה על הבאמה גיסטרה שחתכה לרוחבה, הן אם חתך את כל צברה או שחתך את כל גב הבאמה מהשדרה ועד החלל, כל דבר שחלוק לשתיים נקרא גיסטרה, שנעשה טרי גיסי, דהיינו שנחלק לשני צדדים. אז אמר שמואל עשה על הבאמה גיסטרה שחתכה לרוחבה, הן אם חתך את כל צברה או שחתך את כל גב הבאמה מהשדרה ועד החלל, מיד נעשית הבאמה נבילה. אופן נוסף, אמר רבי אלעזר, ניטל הירך של הבאמה ממקום חיבורו וחלל שלה ניכר, מיד נעשית הבאמה נבילה. כותב החתם סופר שדין זה אינו אלא בבאמה, אבל אדם שניטל הירך שלו אינו נבילה ואינו מטמא באוהל, לפי שאדם אינו נשען על ירחו כבאמה ויכול לשכב במיטתו. מבררת הגמרא היחידה מי, חלל שלה. מהו חלל של הניכר? אמר רבא, כל שהבהמה רבוצה ונראית חסירה, מחמת חיסרון הירך. אבל אם ניטל רק העצם של הירך עם קצת מהבשר, והאור וחצי או שליש מהבשר, מכסה את מקום החיסרון ואינו ניכר בשעה שהיא רובצת, אינה נעשית נבילה אלא טריפה. שכן שנינו לכמן בדף עין וב, בהמה שנחתכו רגליה, דהיינו רגליים האחוריות, מן הרכובה ולמעלה הרי היא טריפה. אגב שהובא לאל דין שבירת המפרקת ורוב הבשר, מביאה הגמרא את דברי המשנה לגבי אימוצזו ראשיהן של שרצים. תנא נתם, שנינו במשנה במסכת תועלות פרק א' משנה ו', ותזו ראשיהן של השמונה שרצים, אף על פי שהם מפרקסים עדיין, הרי הם טמאים מיד לפי שהם מיתים. מה שהם מפרקסים אינו אלא כזנב הלטאה שמפרקסת גם זמן רב לאחר שנחתכה מגוף הלטאה. מבררת הגמרא מהי אוטזו, מהו שיעור הבדלת הראש מן הגוף הקרוי התזה, ריש לקיש אמר אוטזו ממש, שנחתכו הסימנים לגמרי ונבדלו ראשיהם מגופן לגמרי. רבי יסי אמר רבי מני, רבי יסי אמר בשמו של רבי מני, אוטזו, היינו שאוטזו הסימנים כמצוות הבדלת ראשה של עולת העוף מגופה, אבל לא הובדלו ראשיהן ממש. הסתפק רבי ירמיה בדעתו של רבי מני, אמר לרבי ירמיה לרבי יסי, מה שאמרת בשם רבי מני כהבדלת עולת העוף, האם הכוונה כהבדלת עולת העוף לרבנן הסוברים, שצריך לחתוך את כל שני הסימנים, ואם זוהי הכוונה נמצא שאף לדעתו צריך שיבדיל את שני הסימנים כדעת ריש לקיש, ולא פליקטו ואינך חולק על ריש לקיש בכך, או דיל מה שם הכוונתך, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, שדי שיחתוך רוב שני סימנים. ופליקטו וחולק אינך בזה על דעת ריש לקיש שאוטזו, היינו שנחתכו, כל שני הסימנים. אמר להשיב רבי אסי לרבי ירמיה, הכוונה היא כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ופלגינן, ואכן חולק רבי מני על דעת ריש לקיש. איכא דאמרי יש ששנו את מחלוקתם של ריש לקיש ורבי מני בלשון אחר שבו מבואר את דעתם יותר. רבי שמעון בן לקיש אמר אוטזו ממש, שנחתכו כל שני הסימנים לגמרי. רבי יסי אמר רבי מני, רבי יסי אמר בשמו של רבי מני, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, שדי שיחתוך ברוב שניים, ברוב שני הסימנים.
ולפי הביור הזה אמר רבי אסי בפירוש בדברי רבי מני שהוא חולק על ריש לקיש ולדעתו די ברוב שני סימנים וממילא לא הוצרך רבי ירמיה לשואלו על כך. מברר את הגמרא מהי רבנן ומהי רבי אלעזר ברבי שמעון, איכן נשנתה מחלוקתם של רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון במליקת עולת העוף, אם צריך שתהיה בכל שני הסימנים או אפילו ברובם. מביאה הגמרא ברייתא שבה הם נחלקו, דתניא. נאמר בברייתא לגבי מה שנאמר בקורבן עולה ויורד, קורבן שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית, ספר ויקרא פרק ה' פסוקים ז' עד י', ואם לא תגיע ידו די סה, אין לחוטא מספיק כסף להביא סה, והביא את השמו, אשר חטא שתי תורים או שני בני עונה להשם, אחד לחטאת ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, ונשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאת הוא, ואת השני, את העוף השני, יעשה עולה כמשפט, וחיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא, ונסלח לו. ממה שנאמר כמשפט, היינו שצריך להקריב את העולה כמשפט המבואר בחטאת בהמה בתחילת הפרשה, שהרי עולת העוף באה תחת חטאת הבהמה. שהרי אם היה עשיר, היה מביא חטאת בהמה. וכיוון שהוא עני, הרי הוא מביא תחת החטאת שתי תורים או שני בני עונה. אחד לעולה ואחד לחטאת, ולכן נוהגים בעולת העוף, דיני החטאת הוא כפי שהתבהר להלן. שואלת הברייתא, אתה אומר שהכוונה כמשפט חטאת בהמה, או אינו, אולי כוונת הפסוק, אלא לומר שעולת העוף דינה כמשפט המבואר בחטאת העוף, שכשם שחטאת העוף אסור להבדילה, אלא מולק בסימן אחד בלבד, אף עולת העוף. לא יהיה צריך לעשות בהבדלה בין הראש לבין הגוף, ומן הסברה נראה יותר שכך היא כוונת הפסוק, שכל הקורבנות שהם תחת החטאת בהמה, יהיו שווים בדיניהם. עונה הברייתא כשהוא אומר, כשהפסוק אומר לגבי עולת העוף, הבא בנדבה, בספר ויקרא פרק א' פסוק תדבב, והקריבו בלשון יחיד ולא נאמר והקריב סתם, ומשמע שכוונת הפסוק למעט שיש בעולת העוף שינוי מחטאת העוף, הרי שחלק הכתוב, חילק הכתוב, בין חטאת העוף לעולת העוף. ומה אני מקיים כמשפט? מה שכתבה התורה כמשפט, בהכרח זה בא לומר שאין הכוונה למשפט חטאת העוף, שחילקו הפסוק ממנו, אלא כמשפט חטאת בהמה. יש ללמוד מחטאת בהמה לעולת העוף. מה חטאת בהמה? אינה באה אלא מן החולין, ממעות חולין ולא ממעות מעשר שני, וכמו שידרשו לקמן בדף חבבית עמוד א' מהפסוק, וכן אינה קריבה אלא ביום ולא בלילה, וכמו שנאמר לגבי פר החטאת הקרב ביום הכיפורים, ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ל', כי ביום הזה יכפר עליכם, וכן אין עבודתיה כשרות אלא בידו הימנית של העובד, כמו שתדרוש הגמרא לקמן בדף חבבית, אף עולת העוף אינה באה אלא מן החולין, וביום ובידו הימנית. וגם בחטאת העוף נוהגים הדינים הללו, אלא שאינה באה אלא מן החולין ונעשית ביום וביד ימין, ומכל מקום, לא רצה תנקמה לומר שכמשפט היינו כמשפט חטאת העוף, וללמוד דינים אלו מחטאת העוף לעולת העוף. כיוון שמה שנוהגים הדינים הללו בחטאת העוף זה מכוח הקש, שכיוון שחטאת בהמה ועוף שניהם נקראים חטאת, יש ללמוד את דיניהם זה מזה. וכלל הוא בקודשים שדבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. ולכך, אם המילה כמשפט הייתה הכוונה למשפט חטאת העוף, לא היה אפשר ללמוד דינים אלו. ולכן הוא צריך לומר שכמשפט היינו משפט חטאת בהמה. כך מסביר רש"י. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא אם תאמר, מאחר ולמידים דיני עולת העוף מחטאת בהמה, יש גם ללמוד מה להלן, כמו שבחטאת בהמה מצוותה בשחיטת רוב שניים, שני סימני הבהמה, קנה והוושת, ואין לו צריך לגמור ולשחוט את כל שני הסימנים, אף כאן בעולת העוף תהיה מצוותה ברוב שניים, ולא יהיה צריך הכהן לגמור ולמלוק את כל שני הסימנים. לכך תלמוד לומר, לכך נאמר לגבי עולת העוף הבא בנדבה, ספר ויקרא פרק א' פסוק תדבב, הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה. ולכאורה אם הדברים כפשוטם שימלוק את ראש העוף יקטירו על המזבח, יש להקשות, וכי מאחר שכבר הקטיר את הכל, איך נאמר בהמשך הפסוק ונמצא דמו על קיר המזבח, הרי כבר הוקטר על המזבח, אלא בהכרח צריך לומר שכוונת הפסוק לומר, שתהה המליקה כהקטרה. מה הקטרה מצוותה היא להקטיר את הראש בעצמו ואת הגוף בעצמו? שהרי נאמרו בפסוק שתי הקטרות. כאן נאמרה הקטרת הראש.
ואילו בפסוק שלאחריו נאמר, והקטיר אותו הכהן המזבחה, הרי שהראש קרב בפני עצמו והגוף קרב בפני עצמו. אף מצוות מליקה כך היא, שיהיה הראש בעצמו והגוף בעצמו. ראינו שיחתוך את כל שני הסימנים עד שיהיה הראש מופרד מהגוף לגמרי. אלו הם דברי תנא קמא. ומכל מקום אינו צריך לחתוך אלא את שני הסימנים ולא את אור הצוואר, לפי שדין הבדלה לא נאמר כדין בפני עצמו, אלא בביור המליקה נעשית בו, והמליקה היא כשחיטה בבהמה, ובעור אין דין שחיטה, ולכך אין בו דין הבדלה. כמו שביארה הגמרא לעיל בדף כ' עמוד ב', כל שאינו בשחיטה אינו בהבדלה. רבי ישמעאל חולק ואומר מה שנאמר בעולת העוף כמשפט, אין הכוונה למשפט חטאת בהמה כפי שדרש תנא קמא, אלא הכוונה כמשפט חטאת העוף. ולכך הכי שם הפסוק לומר, מה חטאת העוף? כשם שחטאת העוף צריך למלוק את העוף ממול העורף מאחורי הצוואר. כמו שנתבהר לעיל בדף י"ט עמוד ב', דהיינו מול הרואה את העורף, שהעורף הוא אחורי הפנים, ומול הרואה את העורף היינו תחת העורף אחורי הצוואר, אף עולת העוף מקום מליקתה הוא ממול העורף. רבי ישמעאל סובר שעדיף לדרוש שכמשפט הכוונה לחטאת העוף, לפי שהוא הקורבן הנזכר קודם לכן בפרשה. ומסתבר שכמשפט היינו כמשפט הקורבן שנתבהר קודם. ולדעתו דינים אלו שעולת העוף אינה באה אלא מן החולין ונעשית ביום ובידו הימנית, יש ללמוד ממה שהוקשה עולה לחטאת בפסוק, זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת. וסובר רבי ישמעאל שעולה וחטאת אלו כוללים גם עולת וחטאת העוף. ולא תנא קמא חולק וסובר שאין ללמוד משם, לפי שהפסוק שם מדבר רק בקורבנות בהמה ולא בעוף. כך מסביר רש"י. ממשיכה הברייתא להסביר את דברי רבי ישמעאל, ואם תאמר, מאחר ולמדים דיני עולת העוף מחטאת העוף, יש גם ללמוד מה להלן, כמו שבחטאת העוף מולק הוא רק סימן אחד מסימני השחיטה ואינו מבדיל בין גוף העוף לראשו בסימן אחד, הוא לא מבדיל, דהיינו בסימן השני, למניחו מחובר, שהרי בחטאת העוף נאמר ולא יבדיל, אף כאן גם בעולת העוף יהיה מולק סימן אחד ואינו מבדיל בסימן אחד, כי כיוון שנאמר בחטאת העוף לא יבדיל בהכרח אינו חותך בסימני העוף, אלא כהכשר שחיטתו ולא יותר, שככל שיחתוך בה יותר הרי הוא עושה בה בכך הבדלה, ולכך חותך רק סימן אחד שהוא שיעור השחיטה בעוף. לכך תלמוד לומר, לכך נאמר לגבי עולת העוף הבא בנדבה ויקריבו, ולא נאמר ויקריב, לומר שאופן הקרבת עולת העוף שונה מהקרבת חטאת העוף, ומאחר שנתבהר בחטאת העוף שאין להבדיל בה, בהכרח לומר שעולת העוף שונה בדבר הזה, וצריך שיבדיל בה ומולק את שני הסימנים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, מה שנאמר בעולת העוף כמשפט, אין הכוונה כמשפט חטאת בהמה כפי שדרש תנא קמא, אלא כמשפט חטאת העוף, וכוונת הפסוק להקיש, להשוות עולת העוף לחטאת העוף ולומר, מה להלן, כמו שבחטאת העוף. הכהן אוחז בראש ובגוף של העוף, בתוך כף ידו הוא מזה את הדם, אף כאן בעולת העוף הכהן אוחז בראש ובגוף של עולת העוף, בתוך כף ידו הוא מזה את הדם. מברר את הגמרא מהי כאמר, מהי כוונת הלימוד הזה, שהרי לא מצינו בחטאת העוף שנאמר בה שיש לאחוז את ראש החטאת ואת הגוף בתוך כף ידו בשעת ההזעה. מברר את הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת רבי אלעזר ברבי שמעון בדרשתו. מה להלן בחטאת העוף כשהוא אחוז הראש בגוף ומזה את הדם, והיינו שאינו מולק בחטאת העוף אלא סימן אחד ונמצא שהראש אחוז ומחובר בגוף העוף בשעת ההזעה. אף כאן בעולת העוף כשהוא אחוז הראש בגוף ומזה את הדם ואינו מולק את שני הסימנים לגמרי, אלא מולק רק את רוב הסימנים. ומיעוט הסימנים שלא נמלק מחבר בין ראש העוף לגופו. והיא, אם תאמר, מאחר שהוקשה ושוותה עולת העוף לחטאת העוף, יש ללמוד משם לגמרי ולומר, מה להלן, כמו שבחטאת העוף מצוותה במליקת סימן אחד בלבד, אף כאן בעולת העוף תהיה מצוותה במליקת סימן אחד בלבד, ולא יהיה צריך למלוק אף רוב שני סימנים. לכך תלמוד לומר, נאמר לגבי עולת העוף הבא בנדבה ויקריבו, ולא נאמר ויקריב, לומר לך שאופן הקרבת עולת העוף שונה מהקרבת חטאת העוף. והיינו שצריך לעשות בה הבדלה ולמלוק את שני הסימנים שלא כחטאת העוף שאינו מבדיל בה. הנה מבואר שלדעת תנא קמא יש למלוק את כל שני הסימנים, כמו שהוא דורש מהמילים בפסוק ומלק ויקטיר. ולדעת רבי אלעזר ברבי שמעון אינו מולק אלא רוב שני סימנים, כדי שיהיה הראש אחוז בגוף העוף. שואלת הגמרא בתנא קמא, הדורש שצריך למלוק את שני הסימנים ממילות הפסוק ומלק ויקטיר, וכי מאחר דנפקלן, מאחר שהוא דורש כן מהמילים ומלק ויקטיר, אם כן מה שדורש בתחילה מויקריבו שאין דין עולת העוף כחטאת העוף, למה לי? מדוע הוא צריך את הפסוק הזה לדרשה? הרי יש לדרוש כן
ממילות הפסוק ומלק ויקטיר. מתרץ את הגמרא, אילב ויקריבו. אם לא היה את הפסוק ויקריבו אבי אמינא, הייתי אומר, מהי כמשפט, מה כוונת הפסוק כמשפט? היינו כמשפט חטאת העוף. שכשם שחטאת העוף אינו מבדיל בה את הראש לגמרי במליקת שני הסימנים, גם עולת העוף אינו מבדיל בה את שני הסימנים. והיא, אם תאמר שאין לדרוש כך משום שנאמר הוא מלק ויקטיר, ויש לדרוש שכן יבדיל,

בהכרח אין לומר שהמילה כמשפט בפסוק היינו כחטאת העוף שאינו מבדיל בה, אלא כמשפט היינו כמשפט חטאת הבהמה. וכעת דרוש בינה מיה, יש לדרוש מההיקש ומלק והקטיר גם דבר זה, שהוקשה ושוותה המליקה להקטרה לגמרי, לומר שצריך להבדיל בה את שני הסימנים לגמרי, כמו הקטרה שהראש בעצמו והגוף בעצמו. אומרת הגמרא שנינו בברייתא הלל בדף כ"ף א', שמה שנאמר כמשפט היינו כמשפט חטאת בהמה, לומר שעולת העוף אינה באה אלא ממעות חולין. שואלת הגמרא, חטאת בהמה דינה באה אלא מן מעות החולין ולא ממעות מעשר שני מנהלן, מאיפה לומדים את הדין הזה? אמר רב חסדא דאמר קרא, נאמר לגבי קורבנות יום הכיפורים, ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ו', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. יש לדרוש ממה שנאמר אשר לו, שהכהן גדול צריך להביאו ממעות שלו ולא ממעות תרומת הלשכה של ציבור, ולא ממעות של מעשר שני שברשותו. ואף לדעת רב יהודה הסובר במסכת קידושין בדף נון ב', שמעשר שני ממון אדיוט הוא, מכל מקום מעט הפסוק שצריך שיהיה הפר ממעות חולין ולא ממעות אלו. ומפר החטאת של יום הכיפורים לומדים לכל החטאות שאינן באות אלא מן החולין. עוד שנינו בברייתא שהוקשה ושוותה עולת העוף לחטאת בהמה שאינה באה אלא ביום. שואלת הגמרא, דין זה שביום ולא בלילה, אין צריך ללמוד כן לעולת העוף מחטאת הבהמה, שהרי מביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, האמור על כל הקורבנות נפקה, משם יש ללמוד את הדין הזה גם בעולת העוף. מתרץ את הגמרא, אכן כדי נסבה, בחינם נכתב הברייתא הדין הזה, שנלמד מהיקש, שהרי אין צורך לכך, וההיקש הוא של כמשפט, נאמר לשאר הדברים המבוארים בברייתא שאינה באה אלא מן החולין ושעבודתה בימין. עוד שנינו בברייתא שהוקשה עולת העוף לחטאת בהמה, שכל מעשיה בימין. מקשה הגמרא שתהיה עולת העוף קריבה בידו הימנית דווקא. את זה לומדים מדרבא בר בר חנה נפקא. יש ללמוד כנף לעולת העוף, אין צריכים להיקש. דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל מקום בתורה שנאמר בעשייתו אצבע או כהונה, אינה אלא ימין. כוונת הפסוק בדווקא על יד ימין, שאין העבודה כשירה אלא בא. והרי בהקרבת עולת העוף נאמר, והקריבו הכהן, וכהונה אינה אלא בימין. ומדוע נצרך ההיקש של המילה כמשפט ללמד דבר זה? מתרץ את הגמרא, ואידך, התנא של הברייתא שדרש כן מכמשפט, סבר שכהונה באה היה אצבע. אין לדרוש מכהונה לבד שהיא בימין, אלא אם נאמר בה גם אצבע. ואילו אצבע לא באה היה כהונה, בכל מקום שנאמר אצבע, גם אם לא נאמר בה כהונה, יש לדרוש שצריך שיהיה בימין, וכדעת רבי שמעון הסובר כן במסכת מנחות בדף י'. ולכך בעולת העוף שנאמר בה כהונה בלבד, אין די בכך לדרוש שתהיה בימין, ולכך צריך לדרוש זאת מהמילה כמשפט. שנינו בברייתא הלל שלדעת רבי ישמעאל, כמשפט היינו כמשפט חטאת העוף, לומר שצריך למלוק ממול הרואה את העורף, דהיינו אחורי הצוואר. שואלת הגמרא, ותנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון, שאינם דורשים את המילה כמשפט לדבר זה, שהרי תנא קמא דורש שכמשפט היינו כמשפט חטאת בהמה, ואף לרבי אליעזר ברבי שמעון שכמשפט היינו כחטאת העוף, מכל מקום דורש את ההיקש הזה לדין אחר, ולא למצות את המליקה ממול העורף. אם כן, דין זה שצריך למלוק עולת העוף ממול העורף מנעלה ומנעין להם, עונה הגמרא, גמרי הם לומדים זאת מליקה ממליקה, מליקת עולת העוף ממליקת חטאת העוף, בלימוד של מה מצינו, שמאחר ונאמר גם בחטאת העוף וגם בעולת העוף מליקה, ונתפרש בחטאת העוף שהמליקה היא ממול העורף, יש ללמוד מה מצינו במליקת חטאת העוף שממול העורף, אף כל מליקה אינה אלא ממול עורף. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים חף וחף א' ומסרת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבי ירמיה, באה המשנה למעט באומרה נמצא הקשר בשחיטה פסול במליקה. שאלה שנייה, מי הוא הסובר ששחיטת העוף נמסרה הלכה למשה מסיני, ומאיכן לומד זאת? שאלה שלישית, מדוע יש פסול חלדה כשחותך את העוף בסכין מן העורף? שאלה רביעית, כיצד מתאמה נבלת עוף טהור? שאלה חמישית, מה ההבדל בפסיקת הסימנים בין חטאת העוף לעולת העוף? שאלה שישית, לדעת רבה, איזו מצווה מקיימים במליקת הסימנים? שאלה שביעית, מהי כוונת הברייתא שבעולת העוף חותך את בית הסימנים או את רובם? שאלה שמינית, מפני מה מת עילי הכהן בשבירת מפרקתו בלא הבשר שעליה? שאלה תשיעית, מתי נאמר כשביטר אדם לאורכו נחשב כמת מיד? והשאלה האחרונה, נאמר בפסוק ותשיני יעשה עולה כמשפט, כאיזה משפט?
מה שאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודינו בשני

0: ענייננו היומיים, מדפים חף וחפה למסכת חולין, היום הזה. יום רביעי, דלת בסיוון, תשפ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו בברית גוף ונוער המעלה וכולי דמיתא, מחר יום חמישי. היי בסיוון, ערב חג השבועות הבא עלינו לטובת תשפ"ו. ואין נלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים. דפים חף ב' וחף ג' במסכת חולין, דף חף ב' לחג השבועות, ודף חף ג' לשבת פרשת נסו, איסרו חג השבועות תשפ"ו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מיני דמיתא, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: קם ורץ למשנה. יום רביעי ד' בסיוון, היום השני לשלושת ימי ההגבלה תשפ"ו. מסכת חולין דף זין, הדף החותמת מסכת חולין, הדף שגם פותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת בכורות, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת חולין, מפרק י' משנה ד' ונחתום את מסכת חולין בפרק י' ב' משנה ה'. נלך מחיל אל חיל ונלמד את המשנה הפותחת את המסכת הבאה עלינו לטובה, לא היא מסכת בכורות. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת חולין פרק י' משנה ד'. גר שנתגייר והייתה לו פרה, אם נשחטה עד שלא נתגייר פטור מלתת ממנה את המתנות לכהן, ואם נשחטה מי שנתגייר חייב, ואם יש ספק מתי נשחטה פטור, מפני שהמוציא מחברו עליו הראיה, אם רוצה הכהן להוציא מהגר את המתנות עליו להוכיח שנשחטה לאחר שנתגייר. מבאר את המשנה מהם הזרוע והלחיים הניתנים לכהן. שואלת המשנה איזהו הזרוע, מה החלק של הרגל הקדמית הוא הזרוע שצריך לתת לכהן. אומרת המשנה החלק הכולל את שתי העצמות שמן הפרק של הארכובה עד כף של יד, וזהו גם הזרוע של שלמי נזיר, וכנגדו ברגל האחורי, דהיינו שתי העצמות שברגל המקבילות לעצמות הזרוע, וזהו שוק האמור בשלמים שניתן לכהנים. רבי יהודה אומר, השוק האמור בשלמים הוא רק עצם אחת מן הפרק של הארכובה עד הסובך של הרגל. איזו לחי מים גבולות הלסת הניתנת לכהן כחלק מן המתנות מן הפרק של לחי, ממקום חיבור של הלחי להצדעיים וכלפי מטה עד פיקה, עד פתחה של הגרגרת. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק העשירי במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל לחיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-11 במסכת חולין. מסכת חולין פרק י' משנה א'. אגב, הדיון בפרק הקודם במתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, דנה המשנה בפרק הזה בדיניה של מתנה נוספת ממתנות כהונה שאפים מבעלי חיים, ראשית הגז. אומרת המשנה, החיוב של נתינת ראשית הגז לכהן נוהג בארץ, בארץ ישראל ובחוצה לארץ, בפני הבית בזמן שהיה בית המקדש קיים, ושלא בפני הבית גם בזמן שאין בית המקדש קיים. ודווקא בחולין, בבהמות של חולין, אבל לא במוקדשין, שהגוזז בהמות של קודשים פטור מראשית הגז. כעת מבארת המשנה הבדלים בין מצוות ראשית הגז ובין מצוות זרוע לחיים וקיבה שנתבערה בפרק הקודם. אומרת המשנה, ישנו חומר, ישנה חומרה במצוות הנתינה שבזרוע ובלחיים ובקיבה יותר מאשר במצווה של נתינת ראשית הגז, שהזרוע והלחיים והקיבה נוהגים בבקר, פרים ושברים ובצון, כבשים ועיזים, במרובה ובמועט, שאפילו לא שחט אלא בהמה אחת חייבו בזרוע לחיים וקיבה, ואילו ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילות, היינו בכבשים, ולא בעיזים ולא בבקר, ואינו נוהג אלא במרובה בגזיזת כמה כבשים, שכן לשון הכתוב הוא גז צונחה, בכבש אחד אינו קרוי צון. מסכת חולין פרק י' משנה ב', המשנה עוברת לדון בעניין מה מספר הכבשים הקטן ביותר המחייב בראשית הגז. אומרת המשנה, וכמה הוא שיעורו של מרובה, עונה המשנה, בית שמאי אומרים שתי רחילות, שנאמר בספר ישעיה פרק ז', והיה ביום ראו יחיה איש עגלת בקר ושתי צון, הרי שאף שתי רחילות בלבד קרויות צון, וגזיזתן היא בכלל החיוב של ראשית גז צונך. ובית הלל חולקים ואומרים חמש רחילות הוא השיעור של מרובה, אבל בפחות מזה אין חיוב של ראשית הגז, שנאמר בספר שמואל א' פרק חפי, חמש צון עשויות. המילה עשויות בפסוק מיותרת, לכן יש לדרוש כך, חמש צון עשויות, חמש צון מעשות, מחייבות את בעליהן ומטילות עליהן מצווה חדשה, שלא היה חייב בה בפחות מכאן, והיינו מצוות ראשית הגז שנוהגת רק בחמש צון ולא פחות. לאחר שנתבאר שיעור הצון שמחייב בראשית הגז, מביאה המשנה מחלוקת הנעים, לדעת בית הלל שהשיעור הוא חמש רחילות, מהו השיעור הקטן ביותר של גיזה שמחייב בראשית הגז. אומרת המשנה, רבי דוסה בן ארקינס אומר חמש רחילות הגוזזות מנה ופרס, מנה ופרס, דהיינו שמכל אחת מהן גוזזים לכל הפחות משקל מנה וחצי של צמר, חייבות בראשית הגז. בזמן חז"ל השתמשו במטבעות במשקל מנה, היינו משקל של 100 דינרי כסף או זוזים שהם 25 סלעים מטבעות כסף, משקל כל סלע או 24 מאות וכל מאה שוקלת 16 גרעיני שעורה, ונמצא שמשקל המנה הוא 9,600 גרעיני שעורה, ובמידת ימינו 425 גרם. משקל כל הצמר של חמש הרחילים לפי רבי דוסה הוא איפה? שבעה מנים ומחצה, דיינו 750 דינרים, ש-187 וחצי סלעים, שמשקלם 72 אלף גרגירי שעורה, ובמידת ימינו 3 קילוגרם ו-200 גרם. כך אומר התוספות יום טוב. והחכמים אומרים חמש רחלות חייבות בראשית הגז, אף כאשר גוזזות כל שהן, דיינו כמות קטנה ביותר. כעת עוברת המשנה לדון במקרה שהגיזה מרובה והבעלים רוצים לחלקה לכמה כהנים, כמה ייתן לכל כהן. שואלת המשנה וכמה צמר נותנים לו לכל כהן מתוך כל הגיזה. התשובה, משקל חמש סלעים ביהודה שהם שוות במשקלן לעשר סלעים בגליל, שבגליל היה משקל הסלעים מחצית ממשקל הסלעים שביהודה, ושיעור זהו כשהצמר כבר מלובן, מנוקה ולא צועי ולא מלוכלך. והיינו שהלכלוך שבצמר אינו כלול במשקל חמש סלעים, שבשיעור זה יש כדי לעשות ממנו בגד קטן. ומניין לנו שיעור זה שנאמר בספר דברים פרק חי, וראשית גז צונחה תיתן לו, מלשון תיתן דורשים שיהיה בו כדי מתנה חשובה, ולפיכך צריך שיהיה בו לכל הפחות שיעור כדי לעשות ממנו בגד קטן. מבארת המשנה לאחר שכבר נתחייבו בו. אומרת המשנה, אם לא הספיק הבעלים לתנו לו לכהן את ראשית הגז עד שצבעו, שהקדים הבעלים בצבע את הצמר לפני שנתן ממנו לכהן, פטור הוא מלתת עוד את ראשית הגז שכבר קנה את הצמר בשינוי ואין צריך לתת ממנו לכהן. אבל אם לבנו ולא צבעו, אין זה חשוב כשינוי, ומכיוון שעדיין הוא בעינו חייב לתנו לכהן. כעת מבארת המשנה מה הדין כשהצון שייך לאדם אחד והצמר שייך לאדם אחר, בשני אופנים בדבר. א', בקונה גז מן הנוכרי, שהנוכרי בעל הצון פטור מן המצווה. בית בקונה גז מישראל. אומרת המשנה, האופן הראשון הלוקח הקונה גז צונו של נוכרי שקנה ממנו את הצמר של גבי צונו בעודו מחובר, וגזזו לעצמו פטור מראשית הגז אף על פי שהגז הוא של ישראל הקונה. האופן השני, בקונה גז מישראל. אומרת המשנה, הלוקח הקונה גז צונו של חברו שהוא ישראל, אם שיער המוכר מקצת מן הצמר שלו מחרו, המוכר חייב בראשית הגז מן הגיזה שנשתיירה לו גם עבור חלק הגיזה של הלוקח. לא שיער המוכר צמר לעצמו, הלוקח חייב. מביאה המשנה מקרה אחר בלוקח ומוכר ישראלים. אומרת המשנה, היו לו למוכר שני מינים של רחלות שחופות, כאות ולא שחורות ולא לבנות, ולבנות שצמרם טוב יותר, ומחר לו ללוקח את הצמר של השחופות אבל לא את הצמר של הלבנות, או שהיה לו רק מין אחד ומחר לו את הצמר של הכבשים הזכרים שהוא קשה אבל לא את הצמר של הנקבות שהוא רך יותר. בשני המקרים הללו זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו, שבין המוכר ובין הלוקח חייבים כל אחד בראשית הגז על הגיזה שייכת לו, ואין המוכר צריך לתת ראשית הגז מהגיזה הטובה יותר ששיער לעצמו גם עבור חלק הגיזה של הקונה. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את פרק י' א' במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת חולין, הפרק השני מסר ששמו שילוח הקן. מסכת חולין פרק י' ב' משנה א'. המשנה פותחת בהגדרת כלל האופנים בהם נוהגת מצוות שילוח הקן. אומרת המשנה, שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בין בזמן שבית המקדש קיים ובין בזמן שאינו קיים, באופות חולין אבל לא באופות מוקדשים. מונה המשנה הבדלים שונים בין כללי מצוות שילוח הקן לכללי מצוות כיסוי אדם. אומרת המשנה, ישנו חומר בכיסוי אדם משילוח הקן, שבכיסוי אדם נוהג בחיה ובעוף, והוא נוהג בהם במזומן בבעלי חיים המצוי אצל האדם, ושאינו מזומן בבעל חיים שאינו מצוי אצלו, רק הזדמן לפניו בדרך מקרה. אילו שילוח הקן אינו נוהג אלא באוף, אינו נוהג אלא בשאינו מזומן. מפרטת המשנה מהו אינו מזומן שהוזכר. שואלת המשנה, איזו אוף שאינו מזומן? משיבה המשנה, כגון אווזים ותרנגולים שכיננו בנו לעצמם כן ודגרו בו בפרדס לאחר שברחו מן הבית, אבל אם כיננו בבית ולא ברחו ממנו, וכן יוני ארדיסאות, יונים ביתיות שדרכן לגדול בין בני אדם, הרי הם מזומנים ולכן פטור המוצען משילוח הקן. מסכת חולין פרק י' ב' משנה ב', המשנה מבארת באילו סוגים של עופות אין נוהג שילוח הקן. אומרת המשנה, עוף טמא האסור באכילה פטור המוצא מלשלח. עוף טמא הרובץ על ביצי עוף טהור, וכן עוף טהור הרובץ על ביצי עוף טמא פטור המוצא מלשלח. קורא, זה מין עוף טהור זכר הדוגר על ביצים, רבי אליעזר מחייב את מוצאו בשילוח, וחכמים פותרים מלשלחו. הקורא הוא מין עוף טהור שדרכו לשבת ולדגור גם על ביצים של עופות אחרים, ודרכו גם שהזכר דוגר על הביצים כמו הנקבה. מצוות שילוח הקן נוהגת בדרך כלל רק באם רובצת ולא באב רובץ, כלשון הכתוב האם רובצת. אבל לדעת רבי אליעזר, כיוון שדרכו של קורא זכר לדגור על הביצים כמו הנקבה, יש להחשיבו בכלל אם רובצת, והמוצאו חייב בשילוח. מסכת חולין, פרק י"ב, הפרק החותם את המסכת, משנה ג'. מבארת המשנה אופנים שונים החייבים או פטורים משילוח הקן. אומרת המשנה, אם כאשר בא אדם ליטול את האפרוחים או את הביצים, הייתה האם מעופפת, מרחפת מעל הקן ולא הייתה רובצת עליהם ממש, אז הדין הוא כך, בזמן שכנפיה נוגעות בקן, כלומר בבנים, הרי הוא חייב לשלח אותה. היא עדיין נחשבת רובצת עליהם, אבל היא מתרוממה לגמרי, עד שאין כנפיה נוגעות בקן, הרי יצא לגמרי מכלל רובצת ופטור מלשלח. אפילו אם אין שם בקן אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, הרי הוא חייב לשלח את האם שנאמר בפסוק המלמד על מצוות שילוח הקן, ספר דברים פרק רב ב', כאן. ומשמע שהמצווה נוהגת בקן מכל מקום, כל קן שהוא, שלא כמשמעות המשך הפסוק שמוזכרים בו אפרוחים או ביצים בלשון רבים. אומרת המשנה, אם היו שם בקן אפרוחים מפריחים, אפרוחים שגדלו עד שיכולים לעוף בעצמם, או ביצים מוזרות, ביצים שאין אפרוחים נוצרים מהם לעולם, כגון שלא הופרו על ידי זכר אלא שנוצרו על ידי שנתחממה תרנגולת בקרקע, וניתן לדעת זאת אחרי שהאם ישבה עליהם זמן רב ולא יצאו מהן אפרוחים, הרי הוא פטור מלשלח, שנאמר בפסוק והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, ללמד שהמצווה נוהגת רק באפרוחים וביצים אדומים אילו לאילו. מה אפרוחים? כשם שאפרוחים בני קיימה חיים וראויים להתקיים, אף ביצים שנוהגת בהם המצווה הם רק כאלו שהם בני קיימה ראויות להתקיים. יצאו התמעטו מכלל זה ביצים מוזרות שאין אפרוח נוצר מהם. ומה הביצים צריכים לאימן שתדגור עליהם? אף אפרוחים שנוהגת בהם המצווה הם הילו הצריכים לאימן שתביא להם מזונות. יצאו מכלל זה אפרוחים מפריחים שיכולים לעוף ולהשיג מזון לעצמם. מביאה המשנה דינים נוספים. שילחה את האם וחזרה לכן לפני שלקח את הבנים, ושוב שילחה וחזרה, אפילו אם שילחה 4 ו-5 פעמים, ובכל פעם חזרה עדיין חייבו לשלח את האם, שנאמר שלח תשלח את האם. אם אמר אדם, הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים, ונמצא שאינו נוטל את האם עם הבנים, חייבו מכל מקום לשלח את האם, שנאמר שלח תשלח את האם. אם לאחר ששלח את האם נטל את הבנים ושוב החזירן לכן כדי שתחזור האם ותטפל בהן, ואכן אחר כך חזרה האם עליהם, פטורו מלשלח אותה, שכן משעה שנטל את הבנים זכה בהם, והרי הם מזומנים שאין נוהגת בהם מצוות שילוח. מסכת חולין פרק י' ב' משנה ד', המשנה מביאה מחלוקת הנאים, מה דינו של הנוטל אם מעל הבנים. אומרת המשנה, נוטל אם הרובצת על הבנים בקן ציפור. רב יהודה אומר, לוקה משום שעובר על הלב שלא תיקח האם על הבנים ואינו משלח, ואינו חייב לשלח את האם. וחכמים אומרים, משלח הוא חייב לשלח את האם, ואינו לוקה על שלקח אותה מתחילה. כי לדעת חכמים זה לב הניתק לעשה, היינו שמצוות העשה האמורה עמו היא תיקון למי שעבר על הלב, שיוכל להינצל מן המלכות בקיום מצוות העשה. זה הכלל, כל מצוות לא תעשה שיש בקום עשה, היינו שהתורה נתנה מצוות עשה שבקיומה אפשר לתקן את הלב, אין לו קין עליה אם עבר על הלב, אלא מקיים את העשה ונפטר ממלכות. מסכת חולין פרק י' ב' משנה ה', המשנה חותמת את המסכת. אומרת המשנה, לא ייטול אדם אם על בנים אפילו לתאר בה את המצורע. במקור הדין הזה הוא כפל הלשון בפסוק שלח תשלח, שבא להורות שבכל אופן שהוא, אפילו אם אתה זקוק לציפור לצורך מצווה, חובה עליך לשלחה. מסיימת המשנה והמסכת בהערה בעניין שכר המצוות. אומרת המשנה, ומה אם לגבי מצווה קלה שאין בה הפסד ממון אלא דבר מועד שהיא כאיסר, אמרה תורה קיים אותה למען יטב לך וארכת הימים, קל וחומר שיזכה אדם לשכר כזה על מצוות חמורות שבתורה שקשה יותר לקיימן. אדרן הלך מסכת חולין, אדרן הלך מסכת חולין, אדרן הלך מסכת חולין בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו במסכת חולין במסגרת דף היומי משניות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת בכורות. מסכת בכורות פרק א' משנה א'. הפרק הראשון במסכת עוסק בדיני פטר חמור, דהיינו בכור זכר שנולד לחמורה, לאתון, שהתורה הצריכה לבדותו בסבל לתת את הסל הכהן. המשנה מלמדת תחילה שבעלות של נוכרי על האם או על הולד או שותפות בהם פותרת את הולד מלהתקדש בקדושת בכורה. אומרת המשנה, הלוקח הקונה הוא בר חמורו של נוכרי כשהוא במעי אמו, והמוכר לו לנוכרי הוא בר שבמעי חמור, אף על פי שאינו רשאי לעשות כן, כי גזרו חכמים שלא למכור בהמה גסה לנוכרי, שמא יזכירנו ישילנו לו ויעשה בה הנוכרי מלאכה בשבת, ונמצא ישראל עובר על איסור שביתת בהמתו, וחכמים לא חילקו בגזירתם ואסרו למכור גם עובר של בהמה גסה, וכן המשתתף לו ישראל שנעשה שותף עם נוכרי בחמורה והמקבל ממנו מנוכרי אתון כדי לגדלה ולהתחלק בבלדות, והאתון עצמה נשארת של הנוכרי, והנותן לו לנוכרי אתון בקבלה שיגדלנה הנוכרי והתחלקו בבלדות, בכל האופנים הללו פטור מן הבכורה, דהיינו שאין קדושת בכורה חלה על הולד במקרים הנזכרים, שנאמר בספר במדבר פרק ג', הקדשתי לי כל בכור בישראל. ומשמע מכאן שקדושת בכור חלה רק בישראל, דהיינו בבהמות של ישראל, אבל לא באחרים שאינם ישראל. מלמד את המשנה שגם בעלות של כהנים ולוויים פותרת מקדושת פטר חמור. כדי להוכיח זאת מקדימה המשנה ללמד שכהנים ולוויים פטורים מקדושת בכור אדם, דהיינו פדיון הבן. אומרת המשנה, כהנים ולוויים פטורים מקדושת בכורה מקל וחומר. אם פטרו הלוויים את הבכורים של ישראל במדבר ממצוות פדיון הבן, שנאמר בספר במדבר פרק ג', קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, אם כן דין הוא קל וחומר שיפטרו את קדושת הבכורה של עצמן, ויהיו פטורים ממצוות פדיון הבן. ומעטה, שלמדנו מקל וחומר שהם פטורים מבכור אדם, יש ללמוד שהם פטורים גם מפטר חמור, שהרי הקישה השוותה התורה בכור בהמה טמאה לבכור אדם, שנאמר, ספר במדבר פרק חי, אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו, בדף זין במסכת חולין, סיום מסכת חולין אשר בסדר קודשים, ותלמודנו במשנה פותחת את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת בכורות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גוף ונורא מלא בחולין לידי מיטה מחר יום חמישי היי בסיוון ערב חג השבועות הבא עלינו לטובה תשפ"ו, ונלמד את דף א' במסכת בכורות, המסכת הרביעית אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אני קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך ומזל טוב עם סיום מסכת חולין. מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות וכל מיני דמייטה מתוך בריאות גופה ונורא מלא וכל מיני דמייטה. חילכם לאורייטה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו באמצע לימוד סדר ונוסח התפילות, כחלק מספרו הנפלא משנה תורה, שבו כותב הרמב״ם את הלכות התורה שבעל פה כולם, שיהיו ברורים לכל אחד כקטן כגדול, כותב הרמב״ם גם את סדר ונוסח התפילה. ולפיכך, כאשר אנחנו באים ללמוד את ספרו של הרמב״ם כולו מתחילתו ועד סופו, חלק מהלימוד הוא לימוד סדר ונוסח התפילה, מה שאנחנו זוכים לעשות בימים הללו. והיום נלמד את נוסח הברכה האמצעית בשבתות ובחגים. כותב הרמב״ם, וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות של השבתות והחגים והמוספים. והרמב״ם פותח בברכות האמצעיות של השבת, ותחילה הברכה האמצעית של אלי שבת. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמיים וארץ, וברכתו מכל הימים, השבת מבורכת יותר מכל ימות השבוע, וקידשתו מכל הזמנים, השבת קדושה יותר מכל החגים. כאמור, ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצי נא במנוחתנו, וקדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, ושמח נפשנו בישועתך, ושבענו מטובך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו באהבה וברצון שבתות קודשך, וינוחו בם בשבתות קודשך, ינוחו בם כל ישראל אוהבי שמך, ברוך אתה השם מקדש השבת. ועד כאן נוסח הברכה של ערבית של שבת. ברכה אמצעית של שחרית שבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, שקרן אור פניו של משה רבינו בעומדו לפניך על הר סיני. שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהן שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ישמחו ומלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, מי שמענג את השבת כראוי, עם מקדשי שביעי. אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצינה ומנוחתנו, וקדשנו במצוותיך וכולו. וכאן ממשיכים באותו נוסח של ליל שבת, עד ברוך אתה השם מקדש השבת. וכאן מסתיימת הברכה האמצעית של שחרית שבת. ברכה האמצעית של מוסף שבת, למשה ציווית על הר סיני מצוות שבת, זכור ושמור. ובו ציוויתנו השם אלוקינו להקריב לך קורבן מוסף כראוי. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתעלינו לארצנו, ותתאנו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובתנו, תמידים כסדרן ומוספין כהלכתן, ואת מוספי יום המנוח, דהיינו המנוחה הזה, נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצוות רצונך. כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך, לא נתתו מלכנו את השבת לגויי הארצות, ולא ינחלתו מלכנו לעובדי פסילים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. לבית ישראל נתתו זרע ישורון, אלו עם ישראל שהם הישרים שבעמים, אשר בם בחרת חמדת ימים אותו קראת. אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצי נא במנוחתנו וכולי. וכאן ממשיכים באותו נוסח כמו בערבית ושחרית, עד ברוך אתה השם מקדש השבת. ועד כאן נוסח הברכה האמצעית של מוסף שבת. ברכה האמצעית של מנחת שבת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, עם מיוחד בעולם. עטרת תהילה ותפארת ישועה לעמך נתת, אברהם יגל בשבת, יצחק ירנן בה, יעקב ובניו ינוחו בו בשבת, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. יכירו בניך וידעו, כי מאיתך היא מנוחתם. הנח לנו אבינו, אל תהי צרה ויגון ביום מנוחתנו. אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצינה במנוחתנו וכולי, כפי שהנוסח הוא בתפילות השבת האחרות, עד ברוך אתה השם מקדש השבת. ועד כאן נוסח הברכות האמצעיות של שבת. ואתה עובר הרמב״ם למוסף ראש חודש. ברכה האמצעית של מוסף ראש חודש, ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם, ששעיר החטאת של ראש חודש מכפר להם ולבניהם אחריהם, להיותם מקריבין לפניך זבחי רצון ושעירי חטאת לכפר באדם, זיכרון לכולם יהיה, תשועת נפשם מיד שונא, מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש החודש נעלה עליו, שירי דוד שבספר תהילים נשמע בעיריך, האמורים על ידי הלכים, הלוויים בבית המקדש לפני מזבחך לרצון. אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחק מעל אדמתנו. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתעלינו לארצנו ותיתאנו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובתנו, תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן, ואת מוספי יום ראש החודש הזה נעשה ונקריב לפניך באהבה, כמצוות רצונך, כמו שכתבת עלינו בתורתך, על ידי משה עבדך. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחדש עלינו את ראש החודש הזה, לטובה, לברכה, לכן, לחסד ולרחמים, לחיים ולשלום, ויהי ראש החודש הזה סוף וקץ לכל חטאותינו וצרותינו, תחילה וראש לפדות, לפדיון ולגאולת נפשנו. כי ועמך ישראל מכל האומות בחרת, וראשי חודשים להם נתת, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים. ועד כאן מוסף ראש חודש שחל בחול. ברכה אמצעית של מוסף ראש חודש שחל להיות בשבת, שבו אנחנו משלבים את עניינם של השבת ושל ראש החודש. אתה יצרת עולמך מקדם, מתחילה. קילית מלאכתך ביום השביעי, ובחרת בנו מכל העמים, ורצית בנו מכל הלשונות, דהיינו מכל העמים, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, שמך הגדול והקדוש עלינו קראת, ותיתן לנו השם אלוקינו שבתות למנוחה, ויום ראש החודש הזה לכפר בעדינו, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנו יכולים לעשות לפניך את קורבנות חובתנו, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתעלינו לארצנו, ותיתאינו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובתנו, תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן, ואת מוספי יום המנוח הזה, שזהו יום השבת, יום המנוחה, ויום ראש החודש הזה, נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצוות רצונך, כמו שכתבת עלינו בתורתך, על ידי משה עבדך. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחדש עלינו את ראש החודש הזה לטובה וכולי עד לפדות נפשנו. וכאן ממשיך הנוסח, כמו בראש חודש החל בחול, ורצי נע במנוחתנו וכולי, עד וינוח ובם כל ישראל אוהבי שמך, וכאן ממשיך הנוסח, כמו בשבת שאיננה ראש חודש. והחתימה היא, ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. ועד כאן מוספי ראש חודש, ואתה עובר הרמב״ם לנוסח הברכות האמצעיות של החגים, ותחילה של חג הפסח. ברכה האמצעית של יום טוב של פסח בערבית ושחרית ומנחה. אתה וחרתנו מכל העמים, ורצית בנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, שמך הגדול והקדוש עלינו קראת, ותיתן לנו השם אלוקינו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, את יום טוב מקרא קודש הזה, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, באהבה זכר ליציאת מצרים. אלוקינו ולוקי אבותינו, יעלה ויבוא, יגיע, יראה, ירצה, יישמע, ייפקד, ייזכר לפניך, זיכרוננו, זיכרון אבותינו, זיכרון ירושלים עיריך, זיכרון משיח בן דוד עבדך, זיכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה, להצלה, לטובה, לכן, לחסד ולרחמים, ביום טוב מקרא קודש הזה, ביום חג המצות הזה, לרחם בו עלינו ולהושיענו, זוכרנו השם אלוקינו בו לטובה, פוקדנו בו לברכה, הושיענו בו לחיים, ובדבר ישועה ורחמים, חוס וחוננו ורחם עלינו, ומלטנו בו מכל צרה ויגון, ושמחנו בו שמחה שלמה, כי כל מלך רחום וחנון אתה. ועשיינו, דהיינו התעינינו, תשים עלינו, השם אלוקינו, את ברכת מועדך, לחיים ולשמחה ולשלום, כאשר רצית ואמרת לברכנו, כן תברכנו סלע לעולם, וקדשנו במצוותך וכולי, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ועד כאן נוסח הברכה האמצעית של יום טוב של פסח בערבית שחרית ומנחה. ברכה האמצעית של מוסף הפסח, אתה וחרתנו מכל העמים וכולי, עד זכר ליציאת מצרים, כמו בערבית שחרית ומנחה, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחק מעל אדמתנו, ואין אנו יכולים לעלות להיראות להשתחוות לפניך בבית בחירתך, בנווה הדרך, במקדשך המעודר, בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, מקדש השם, מפני היד שנשתלחה במקדשך, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שתשוב ותרחם עליו על בית המקדש ועלינו ברחמך הרבים ותקבץ פזורנו מבין הגויים ונפוס תפוצותינו כנס מירכתי ארץ, ואביינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן, ואת מוספי יום טוב מקרא קודש הזה, יום חג המצות הזה, נעשה ונקריב לפניך כמצוות רצונך, כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך. מלך רחמן, רחם עלינו, טוב ומיטיב הידרש לנו. שובה עלינו בהמון רחמך, בגלל אבותינו שעשו רצונך. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, תעמידו על מקומו הראוי. וערינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, והשב ישראל לנווהו, כהנים לעבודתם ולוויים לדוכנן, הדוכן שבו הם שרים את השירים שלהם על הקורבנות, וישראל למעמדן, הישראלים שהיו שלוחים של כל עם ישראל לעמוד על הקורבנות שישובו למקומם, וארמון על משפטו ישב, בית המקדש יתייסד על מקומו כראוי, ושם נעלה ונראה לפניך בשלוש פעמי רגלינו, ככתוב בתורתך, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ריקם. ונאמר, איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך וכולי. כאן הנוסח הוא כמו בתפילות ערבית שחרית ומנחה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. ועד כאן נוסח התפילות בחג הפסח, ואתה אומר הרמב״ם שבשאר הרגלים הוא מתפלל באותו נוסח בהחלפת שם החג. וכנוסח הזה הוא מתפלל בחג השבועות ובחג הסוכות בלא חיסרון ובלא יתר, בלי לגרוע ובלי להוסיף, בדיוק אותו נוסח, אלא שבחג השבועות הוא אומר את יום טוב מקרא קודש הזה, את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו באהבה זכר ליציאת מצרים, וכן הוא אומר ביום טוב מקרא קודש הזה, ביום חג השבועות הזה, לרחם בו עלינו וכולי, ובמוסף הוא אומר ואת מוספי יום טוב מקרא קודש הזה, יום חג השבועות הזה, וכן בחג הסוכות אומר יום טוב מקרא קודש הזה, יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו וכולי. וכן בשמיני עשרת אומר את יום טוב מקרא קודש הזה, את יום חג שמיני עשרת הזה, זמן שמחתנו. וכן במוסף אומר ואת מוספי יום טוב מקרא קודש הזה, יום חג שמיני עשרת הזה, נעשה ונקריב לפניך. ואם חל יום טוב להיות בשבת, משלבים בברכה האמצעית את השבת עם החג, ואומר אתה וחרתנו וכולי, ותיתן לנו השם אלוקינו שבתות למנוחה, מועדים לשמחה, וחגים וזמנים לססון, את יום המנוח הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, את יום חג פלוני הזה, והוא מפרט את החג שבו הוא עומד וכולי. וכן במוסף אומר ואת מוספי יום המנוח הזה, יום טוב מקרא קודש הזה, יום חג פלוני וכולי. ועל דרך זו הוא מזכיר השבת בראש השנה וביום הכיפורים עם חלו להיות בשבת, בין בשאר תפילות, בין במוסף, וחותם בכל התפילות של שלושה רגלים, מקדש השבת וישראל והזמנים, ובראש השנה שחל בשבת הוא חותם מלך על כל הארץ, שביום הזה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם, מקדש השבת וישראל, ויום הזיכרון, שביום זה אנחנו נזכרים לטובה לפני הקדוש ברוך הוא על ידי תקיעת השופר, וביום הכיפורים שחל בשבת חותמים מלך על כל הארץ, מקדש השבת וישראל ויום הכיפורים. ואתה עובר הרמב״ם להוספות המיוחדות בתפילת 18 בעשרת ימי תשובה. ראש השנה, נהגו רוב העם מראש השנה ועד יום הכיפורים להוסיף בכל תפילה בעשרת הימים, בעשרת ימי תשובה, בברכה הראשונה מוסיפים זוכרינו לחיים, כל מלך חפץ בחיים, כותבינו בספר חיים, למענך אלוקים חיים, מלך רחמן ומושיע ומגן, ברוך אתה השם מגן אברהם, ומוסיפים בברכה שנייה, מי חמוך אב הרחמן זוכר יצוריו ברחמים לחיים, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה השם מחיה מתים, ומוסיפים בברכת 18 בברכה 18 במודים זכור רחמך השם אלוקינו וכבוש כעסך תעלים ותחסה את כעסך וכתוב לחיים כל בני בריתך ברוך אתה השם הטוב שמך ולך נאה להודות ומוסיפים בברכה אחרונה בשים שלום ובספר חיים ברכה ושלום נזכר ונכתב לפניך אנו וכל עמך בית ישראל לחיים ולשלום ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום ובתפילת נעילה יום הצום של יום הכיפורים אומרים בברכות אלו מקום זוכרינו לחיים במקום זוכרינו לחיים אנחנו אומרים חותמנו לחיים משום שבנעילה היא החתימה וכל התוספות האלו מנהג מקומות ויש מקומות שנהגו שלא יוסיפו דבר ואתה עובר הרמב״ם לתוספת המיוחדת בראש השנה בברכת אתה קדוש. מנהג פשוט שפשט בעם ישראל שמברכין ברכה שלישית אתה קדוש בנוסח זה בשני ימים של ראש השנה בכל תפילה מארבע התפילות. וכן נהגו מקצת העם לברך אותה באותו הנוסח בכל תפילה ותפילה מחמש תפילות של יום הכיפורים. וזהו נוסחה, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלע. וכאן ההוספה המיוחדת, ובכן תמפח נחה השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שידענו השם אלוקינו שהשלטון מלפניך, עוז בידך וגבורה במיניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. ובכן תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, תקווה לדורשך, פתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך, ססון ל עיריך וצמיחת קרן לדוד ועריכת נר לבן ישי משיחיך. ואז צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו ועולתה תקפוץ פיה וכל הרישה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ ומלכות העליזה, מלכות הרישה שאתה היא עליזה ושמחה מפני הצלחתה, מהרה תעקר ותשבר ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה על כל מעשיך בירושלים עיריך ובארציון משכן כבודי ונגד זקניך הכבוד, ככתוב וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך השם צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד, ונאמר השם ימלוך לעולם ועד, ונאמר ויקבע השם צבאות במשפט והקל הקדוש נקדש בצדקה, ברוך אתה השם המלך הקדוש. ועד כאן נוסח ברכת אתה קדוש בראש השנה, ואתה עובר הרמב״ם לנוסח הברכה האמצעית בתפילות ראש השנה. ברכה האמצעית של ראש השנה בערבית ושחרית ומנחה, אתה וחרתנו מכל העמים ורצית בנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך, בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת. זהו הנוסח בכל הימים טובים, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום טוב מקרא קודש הזה, את יום הזיכרון הזה, זיכרון תרועה באהבה זכר ליציאת מצרים. אלוקינו ולוקי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע וכולי, עד כי כל מלך חנון ורחום אתה. אלוקינו ולוקי אבותינו מלוך על העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמרו כל אשר הנשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, קדשנו במצוותיך וכולי, ודברך האמת וקיים לעד, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. ועד כאן נוסח הברכה האמצעית של ראש השנה בערבית שחרית ומנחה. ואתה עובר הרמב״ם לשלוש הברכות האמצעיות המיוחדות במוסף של ראש השנה, מלכיות, זיכרונות ושופרות. ברכה ראשונה משלוש ברכות אמצעיות של מוסף ראש השנה, אתה וחרתנו מכל העמים וכולי, עד זכר ליציאת מצרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו וכולי, עד תמידין כסדרנו מוספין כהלכתן, ואת מוספי יום טוב מקרא קודש הזה, יום הזיכרון הזה, נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצוות רצונך, כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך. וכאן מתחיל החלק המיוחד של הברכה הקשור למלכיות. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו ככל משפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם ולא גורלנו ככל המונם, שהם משתחווים לאבל ולריק לעבודה זרה שאין בה ממש והיא ריקה מתוכן, ומתפללים לאל לא יושיע, ואנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל שם כיסא כבודו ושכינת עוזו בגובי מרוב רומים, הוא אלוקינו ואין עוד, אמת מלכינו ואין זולתו, ככתוב בתורתך וידעת היום ושבות הלבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אוכיל על הכל החלף ענה ושלם ממנו מענה לשון זה דיבור, אשר בקהל המשיר עוזו, אבי הרננו בעד מפעליו, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך ברור, ברוך אתה השם למדני חוקיך. על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ והאלילים קרות עיקרי תון, לתקן עולם, להעמיד את העולם במלכות שדי, וכל בני בשר, כל הבריות שעשויות מבשר ודם, יקראו בשמך, שזה כמובן יהיה בגאולה, להפנות אליך כל ראשי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, לפניך השם אלוקינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך הגדול יקר כבוד איתנו, ויקבלו כולם עול מלכותיך, ותמלוך עליהם לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולא למייד תמלוך בכבוד, ואתה מתחילים להזכיר את פסוקי המלכויות, ככתוב בתורותיך השם ימלוך לעולם ועד, וכתוב לא יביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, הקדוש ברוך הוא לא רואה בפני ישראל דברים רעים, השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו, וכתוב, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, ובדברי קודשך כתוב למור, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, וכתוב, השם הלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר, אף תיקון תבל בל תימות, וכתוב, אם לא חשם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה, וכתוב, שאו שערים ראשיכם וכולי, ועל ידי עבדיך הנביאים נאמר, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבאות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוקים, וכתוב, אלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה להשם המלוכה, וכתוב, היה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ובתורתך כתוב למור, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. אלוקינו ולוקי אבותינו מלוך על העולם כולו בכבודיך וכולי, עד ומלכותו בכל משל, הקדשנו במצוותיך וכולי, עד ודברך האמת וקיים לעד, שפה הנוסח דומה לנוסח בשאר התפילות, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים או כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים איננו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו קדוש. ועד כאן ברכת המלכויות, ואתה כותב הרמב״ם את נוסח ברכת הזיכרונות שאנחנו אומרים ביום זה, שיעלה זיכרוננו לפניו ביום הזה לטובה. ברכה שנייה, אתה זוכר מעשה עולם, מעשי בני האדם שנעשים בעולם, ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני חיסי כבודיך, ואין נסתר מנגד עיניך, אתה זוכר את כל המפעל, את כל מעשיך, וגם כל היצור לא נכחד ממכה, הכל גלוי לפניך השם אלוקינו, צופה ומבית עד סוף כל הדורות, כי תביא חוק לזיכרון, להיפקד בו כל רוח ונפש ולהיזכר מעשים רבים, והמון בריאות לאין תכלית, מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, ועל המדינות בו בראש השנה יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובע, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד ביום הזה, כי זכר כל הייצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו, ועלילות מצדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי כל מעללי איש, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא ייקשלו, וגם לא תחלים לנצח כל החוסים בך. הלא את נוח באהבה זכרת ותפקדו בהמון רחמך, באביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעל אליהם, על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו, להרבות זרו כאפרות תבל וצאצאיו ככל הים, וכאן באים פסוקי הזיכרונות, ככתוב בתורתך, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים, וכתוב וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וכתוב וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור, ובדברי קודשך כתוב למור, זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום השם, טרף נתן לראה ויזכור לעולם בריתו, ונאמר זכר לעולם בריתו דבר סיבה לאלף דור, ונאמר ויזכור להם בריתו וינחם כרוב חסדיו, ואתה פסוקים מהנביאים, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למור, הלוך וקראת אבוזני ירושלים למור, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, וכתוב וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך והקימותי לך ברית עולם, וכתוב הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, עוד על כן המו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם, תלוקנו ולוקי אבותינו יעלה ויבוא יגיע יראה וכולי, עד כי כל מלך רחום וחנון אתה, וזוכרינו בזיכרון טוב מלפניך, ופוקדינו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם, וזכור לנו השם אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח, וחבש רחמיו לעשות רצונך בלב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עמנו במידת רחמים, ואל תתנהג עמנו במידת הדין, ובעבור שמך הגדול ישוב אבך מעמך ישראל ומעירך ומנחלתך, וקיים לנו השם אלוקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדך, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוקים אני השם, כי זוכר כל הנשכחות אתה מעולם, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, ועקדת יצחק אבינו לזרוע היום תזכור, ברוך אתה השם זוכר הברית, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יסורי עולם, אם כבנים או כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו קדוש. ואתה אנו עוברים לברכת השופרות. ברכה שלישית, אתה נגלית בענן כבודך, עלם קודשך לדבר עמהם. מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלית עליהם בערפילי תואר. גם כל העולם כולו חל פחד מלפניך. ובריות בראשית חרדו ממך, בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. ותשמיעם את הוד קוליך, ודיברות קודשך מלהבי אש. בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. ואתה באים פסוקי השופרות, ככתוב בתורתך, ואי ביום השלישי בהיות הבוקר, ואי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. וכתוב, ואי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר, והאלוקים יעננו וקול. וכתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. והפסוקים מן הכתובים, מתהילים, ובדברי קודשך כתוב למור, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר, וכתוב בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. וכתוב, הללוקה, הללו כל בקודשו וכולי, עד תהלל כה, הללוקה. ושלושת הפסוקים מהנביאים, ועל ידי עבדיך הנביאים נאמר, כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים תראו, וחיתקו השופר תשמעו, וכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. וכתוב, והשם עליהם יראה, ויצא כברק חיצו, והשם אלוקים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. השם צבאות יגן עליהם, כן תגן על עמך בשלומך. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקיבוץ גלויותינו, וקרב פזורינו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, ואבינו לציון ירחה ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך כמצווה עלינו בתורתך על ידי משה עבדך, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. כי שומע כל שופר אתה מעולם, ומאזין תרועה ואין דומה לך. ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל היום ברחמים, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים או כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו קדוש. ועד כאן בתפילות ראש השנה, ועתה אנו עוברים לנוסח התפילות ביום הכיפורים. ברכה אמצעית של יום צום הכיפורים, בערבית ושחרית ומנחה ונעילה, אתה וחרתנו מכל העמים ורצית בנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ותיתן לנו השם אלוקינו את יום מקרא קודש הזה, את יום הכיפורים הזה, למחילה ולסליחה ולחפר בו על כל עוונותינו באהבה, זכר ליציאת מצרים. אלוקינו ולוקי אבותינו יעלה ויבוא וכולי, עד כי כל מלך רחום וחנון אתה, אלוקינו ולוקי אבותינו מכל לעוונותינו ביום צום הכיפורים הזה, מחה ועבר פשעינו מנגד עיניך, כאמור, אנוכי אנוכי ומוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור, ונאמר, מחיתי חב פשעיך וכענן חטאותיך שוב אליי כי גאלתיך, וכתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, כי אתה סולחן לישראל מן העולם, דיינו בכל הזמנים ומוכלן לשבטי ישורונו מבלדיך אין לנו מלך מוכל וסולח, אלוקינו ולוקי אבותינו מלוך על העולם כולו בכבודך וכולי, עד ומלכותו בכל משלה כמו בראש השנה, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, וסבינו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת ודברך אמת וקיים לעד, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מוכל וסולח לאבונות עמו בית ישראל, מקדש ישראל ויום הכיפורים. ועד כאן נוסח הברכה האמצעית של יום הכיפורים בערבית שחרית מנחה ונעילה. ברכה האמצעית של מוסף יום הכיפורים, אתה וחרת אנו מכל העמים וכולי, עד זכר ליציאת מצרים הנוסח הקבוע, ומפני חטאינו וכולי, עד תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן הנוסח הקבוע, למוסף של חגים, ואת מוספי יום מקרא קודש הזה, יום צום הכיפורים הזה, נעשה ונקריב לפניך כמצוות רצונך, כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך, אלוקינו ולוקי אבותינו מכל אבונותינו ביום הזה וכולי, עד ומבלדיך אין לנו מלך מוכל וסולח, אלוקינו ולוקי אבותינו מלוך על העולם וכולי, עד ומלכותו בכל משל הקדשנו במצוותיך וכולי, עד מקדש ישראל ויום הכיפורים, ועד כאן נוסח תפילות יום הכיפורים, ואתה כותב הרמב״ם כלל בנוגע לתפילות מוסף, נהגו העם בכל תפילות המוספין, כשהוא אומר כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך, מזכיר קורבנות אותו היום כמו שהן כתובים בתורה, וקורא אותן הפסוקים, אבל זהו רק מנהג ולא חובה מעיקר הדין, ולכן, ואם לא הזכיר, לא הזכיר את הקורבנות עצמם, לא פירט אותם, כיוון שאמר כמו שכתבת עלינו בתורתך, הוא רק מזכיר בתפילה שיש לאותו יום קורבנות כמו שכתוב בתורה, שוב אינו צריך, הוא לא צריך לחזור.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, היום בזה שנדבר בהלכות עירובי תבשילין. אנחנו יודעים את ההלכה שהגמרא עומד מסרת בצד דף תתוו, יום טוב שחל להיות בערב שבת. הגמרא עומד, אסור לאדם להכין מוצרים, אוכל, בישולים, כל זה מיום טוב לשבת, אלא אם כן יעשה עירוב תבשילין. זה המקור למושג הזה של עירוב תבשילין, זה במסרת ביצה דף תתוו. אז לכן, כיוון שאנחנו יודעים שיום טוב חל להיות בערב שבת, בערב שבת קודש בעזרת השם, אז מי שרוצה או מי שרוצה להכין אוכל ביום טוב עצמו לכבוד שבת קודש, צריכים לדעת שזה אסור, אלא אם כן יעשה עירוב תבשילין. אם אותו איש או אותה אישה יעשה עירוב תבשילין מערב יום טוב, על ידי כך בעזרת השם יהיה מותר להם להכין מוצרים, אוכל ובישול לשבת עצמה, ביום טוב משכבות שבת. אז בעזרת השם אנחנו היום בעזרת השם נדבר בהלכות עירובי תבשילין, וניגע בנקודת הזה, למה בכלל צריך לעשות עירובי תבשילין? מה העניין לזה? וגם ניגע בנקודה הזאת בעזרת השם, מי שהוא לא מכין אוכל ביום טוב, זאת אומרת הוא נמצא בבית מלון דוגמה, האם גם הוא צריך לעשות עירוב תבשילין, או דווקא מי שמבשל צריך לעשות עירוב תבשילין? טוב, בואו נתחיל דווקא במקורות, הגמרא, המשנה, יותר נכון, מסרת בצד דף תדווה ומדבט, אומרת, יום טוב שחל להיות בערב שבת, אסור מדברי סופרים לבשל מיום טוב לשבת. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה, למה אסור לבשל מיום טוב לשבת? אומרת הגמרא, כדי שהאדם לא יבוא לידי זילותה, שהאדם יגיד, הנה, מותר להכין יום טוב לשבת, הסימן שיום טוב זה לא חשוב. אבל אומרת הגמרא, אבל אנשים רוצים להכין אוכל לשבת, רוצים להכין חמין, רוצים להכין דגים לשבת קודש, אז מה, לא הכינו, הכינו את הכל מיום רביעי עד לשבת? אז אומרת הגמרא, זה עשיו עירוב תבשילין. שהגמרא אומרת, מהי עירוב תבשילין? הגמרא מניח תבשיל מערב יום טוב, שאומר שזה עירוב תבשילין, עוד מעט ניגע יותר בנקודות, והידי כך מותר לאותה אישה ולאותה אישה להכין אוכל לשבת מיום טוב עצמו. אבל אומרת הגמרא, מה זה עוזר שאני עושה? זה הנקודה שאני רוצה להסביר. מה זה עושה לי העירוב הזה? שאני מניח תבשיל מערב יום טוב, שאני אומר, אז הוא מסביר שם, אמר שם, שעל ידי שאני מכין את התבשיל הזה מערב יום טוב, ואני עושה את זה עירוב תבשילין, אז אני אומר, תראה, מה שאני ממשיך להכין עכשיו ביום טוב, זה לא העיקר, כבר יש לי אוכל לשבת. אני רק משלים את הדברים החסרים מלשבת ביום טוב עצמו. ומה ראה שיש לי כבר לשבת? הנה, הכנתי, הנחתי עירוב, יש לי פה שתי תבשילין, אז זה המקור לעניין של עירוב תבשילין. אז בעזרת השם נדבר בנושא הזה. אז הגמרא אומרת שם במסרת בצד דף ט"ו, רבי אליעזר אומר, נהגו להניח פת ותבשיל, כך הוא כותב שנאמר, את אשר תאפו ואת אשר תבשלו בשלו. כך הוא אומר, את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו. כך אומר רבי אליעזר, שהמנהג הוא להניח שני תבשילין, שזה אומר פיתה מסוימת ואיזה ביצה קשה. זה הדבר שמניחים. כך פסק גם הרמב״ם בפרק ו' מנחות יום טוב על החגים, על וכן פסק גם מרן שולחן ערוך בסימן תף קוף כף זין סעיף ב', שאדם צריך לדעת שבשביל להכין עירוב, להכין אוכל ביום טוב בעזרת השם, יום שישי, שזה יום טוב לכבוד שבת, חייב לעשות עירוב תבשילין. אבל אני חייב לומר את האמת, שמעיקר הדין, גם ראיתי שמרן רבינו עובדיה יוסף הוכיח את זה מדברי מרן רבי יוסף, מעיקר הדין מספיק להכין תבשיל אחד, אפילו אם אדם לוקח ביצה אחת, אז בוודאי שזה מספיק לעשות על זה עירוב תבשילין. אבל לכתחילה צריך לקחת איזה דבר הכי מאפה, פיתה או איזה חלה מסוימת ואיזה דבר בישול, כמו למשל ביצה קשה וכדומה, ולעשות על זה את העירוב תבשילין, שהוא אומר שם את הנוסח, שעוד מעט נגיד אותו, ועל ידי כך הוא מברך ברוך אתה השם קיום יחרון על עירוב תבשילין, ועל ידי כך יהיה מותר לאותו אדם לבשל או לאפות מיום טוב לשבת. עכשיו, שימו לב, אחד שאל אותי, יש לי שיעור תורה בבית כנסת מוסאיוף, זה בירושלים מרחקו סתם, דרך אגב, איזה קידוש שם שמיים זה. יש בבית כנסת מוסאיוף בירושלים, בית כנסת מאוד מפורסם, ואנשים במשך כל היום, לא רק בלילה אחרי סוף יום עבודה, כל היום כולו, מלא בעלי בתים, נהגי הסעות, יש להם איזה הפסקת צהריים, או איזה כל מיני נהגי מוניות, או כל מיני חנויות, אני אומר לכם, עשרות, עשרות של בעלי בתים באים, יש להם שיעורי תורה. בית הכנסת מוסאיוף, במשך כל היום כולו, וגם בלילה, עם גדולי הדור באים לשם, וגם כל מיני רבנים צעירים, חריפים בדבר הלכה, פי גם כל מיני פסקים של מרן רבנו עובדיה, מסכים את המשנה ברורה, את כל גדולי הגדור, ואיזה קידוש שמיים זה שעם ישראל, בשיא הזמן העבודה שלהם, עוזבים את הכל, ובאים לשמוע שיעורי תורה. אז אחד, אז יש שם שיעור תורה. אז אחד שאל אותי, אומר לי, הרב, אם אני לוקח קופסת טונה, עם פיטה, האם זה גם נחשב לעשות את זה עירוב תבשילין? שהרי הגמרא אמרה, אמר רבי אליעזר שנהגו להניח פת ותבשיל, אז הוא שאל אותי, האם הקופסה טונה או הסרדינים עם פיטה אחת או חלה, האם זה גם נחשב לתבשיל שאני יכול לעשות את זה על עירוב תבשילין או לא? אז אני חייב להגיד לכם שבטח שזה נחשב לעירוב תבשילין, שהרי הטונה, הסרדינים, בטח שהם עוברים תהליך בישול, מה זאת אומרת? הם עוברים בישול ב-100%, ואיך שאתה פותח את הטונה או את הסרדינים כבר אפשר לאכול את זה, ובטח שזה לא חי. אז לכן מי שרוצה לקחת באמת קופסת טונה או סרדינים עם פיתה ולעשות על זה את העירוב תבשילין, בוודאי ובוודאי שאפשר לעשות את זה ולכתחילה. ומה שנוהגים מהון לעשות על זה על ביצה, זה בגלל שנהגו בגלל, אבל באמת מי שרוצה לחסוך עבודה יקר את זה סרדינים עם איזה חתכת פיתה או איזה חלה מסוימת ולעשות על זה עירוב תבשילין, בוודאי ובוודאי שזה הדבר שאפשר לעשות את זה לכתחילה. הגמר

0: יוסף, הוא כותב את זה להלכה. אז לכן גם את העניין של עירוב תבשילים צריך לדעת שמינימום התבשיל וגם הדבר המאפה יהיה מינימום כל אחד 27 גרם שהוא כזית, שעל ידי זה נעשה את העירוב תבשילין. האם האישה יכולה לעשות במקום בעלה את העירוב תבשילין? התשובה היא חד משמעית כן, האישה יכולה לעשות עירוב תבשילין במקום בעלה, אבל בתנאי שבעלה ימנה אותה שליח שהיא תעשה את העירוב תבשילין. כל טוב, המשך הזן הרבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 7.
4: בוקר טוב ושלום רב. היום יום רביעי ד' סיוון תשפ"ו, היום 840 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו6 ימים. 20 במאי 2026, באולפן יואב צור. משבר הגיוס בממשלה בדרך לפיזור הכנסת. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום בצהריים על פיזורה בקריאה טרומית. במקביל, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תתכנס הבוקר לדיון דחוף, שעות ספורות בלבד לפני ההצבעה הגורלית במליאה, במטרה לגבש ולהציג את הנוסח הסופי של חוק הגיוס, ובניסיון נואש ואחרון להציב פתרון משפטי בטרם יצביעו הסיעות החרדיות על פיזור הכנסת. ביהדות התורה החליטו לתמוך בהצעה לפיזור הכנסת שהביאה דווקא כחול לבן מהאופוזיציה, במטרה לשלוט על לוחות הזמנים בקצב הפיזור עד לתאריך הבחירות. בלשכת ראש הממשלה פועלים כל העת בניסיונות קדחתניים להציל את חוק הגיוס ולמנוע את קריסת הממשלה. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואמר הלילה, נסיים את המלחמה מהר מאוד, איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. סגן הנשיא ג'די ונס אמר אף הוא בתדרוך לעיתונאים כי ארצות הברית ממשיכה לעמוד על כך שאיראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. הוא הוסיף, אנחנו חושבים שהתקדמנו מאוד ושהאיראנים רוצים להגיע להסכם. לצד זאת יש גם אפשרות ב' שבה נוכל לחדש את המערכה הצבאית. במקביל, שר החוץ האיראני אבאס ערגצ'י מזהיר מפני חזרה ללחימה ואומר, עם הלקחים שהופקו והידע שרכשנו, החזרה למלחמה תביא עם ההפתעות רבות נוספות. ישראל וארצות הברית יעדו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית לאחר המלחמה. על פי דיווח בניו יורק טיימס, ישראל היא שפיתחה את התוכנית, אך זו השתפשה בתוך זמן קצר. עוד ניתן כי ביום הראשון למלחמה תקפה ישראל את ביתו של אחמדינג'אד שנפצע באירוע במטרה לשחררו ממעצר בית. לאחר התקיפה הוא התפכח מהכוונה להחליף את השלטון. הערכת מודיעין חדשה שהגיעה מצביעה על כ-10 מוקשים שזרו במצר הורמוז, בשונה מהערכה הקודמת שעמדה על כ-12. בשלב זה לא ידוע באיזה סוג מוקשים מדובר. על פי דיווח ברשת CBS מפי גורמים אמריקנים המאורים בנושא, המוקשים שאיראן הניחה מקשים על פתיחתו המלאה של המצר, בין היתר בשל חוסר ודאות לגבי מיקומם המדויק, ולאחר שחלקם נסחפו ושינו מיקום בעקבות זרמי המים. צהל השלים הלילה את ההשתלטות על המשט הפרו-פלסטיני שיצא בשבוע שעבר מטורקיה בדרכו לעזה. 430 פעילים נעצרו והועברו לכלי שיט ישראלים. הממשל האמריקני הודיע על הטלת סנקציות חדשות נגד רשתות וגורמים התומכים בחמאס במסגרת מה שהוגדר בוושינגטון כפעולה נחרצת נגד מנגנוני הסיוע הבינלאומיים של ארגון הטרור. הסנקציות מכוונות בין היתר למארגני המשט הפרו-פלסטיני שניסה להגיע לעזה ולפעילים המזוהים עם האחים המוסלמים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת, ובצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. בשישי תחול עלייה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9 ו-7 דקות, סוף זמן תפילה 10 ו-16, שקיעת החמה 7-37, הדף היומי בבלי חולין דף כף, ובירושלמי בבקמה דף י"ח. הרמב״ם היומי הלכות סדר התפילות פרק ג', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות שבועות פרק ז'. עד כאן חדשות כל חי.
2: והיו נכונים ליום השלישי, מתכונן.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך דברי החפץ חיים בספר המועדים במחיצת החפץ חיים. אנחנו יודעים שכשלוקח הסופר סתם הקלף לכתוב עליו ספר תורה ואומר שכותבו לשם השם, תכף נתקדש האור ויורדת עליו קדושה נוראה. וכן ממש כשאיש ישראל רוצה ללמוד אלו עניינים מן התורה, הוא מברך ברכת התורה, הוא מודה להשם על אשר בחר בנו וציוונו לעסוק בתורתו, הרי הוא ממש כמו שאומר לשם השם, וכמו ששם, כולי אלמה מודיעים שתכף יורדת קדושה של אותיות התורה על האור ההוא, כן ממש בזה יורד הקדושה של האותיות על נפשו, דמי גריאותה המונח שבראשו מן אור הבהמה. וכן ידוע הוא לכל, כשאומר האדם על בהמתו, שהיא רק בעל חיים ולא מן האדם, וכשאומר עליה קורבן להשם, תכף יורדת קדושה על הבהמה, ואפילו גיזה וצמרה נתקדשו, ואסור ליהנות ממנה, והנהנה מועל בקודשי שמיים וצריך להביא קורבן על זה, ומזה תדון קל וחומר על נפש האדם כשהוא לומד לשם השם, תכף יורדת קדושת השם על נפשו.

0: כן, מוקי הרוחות, שליט בעליונים ובתחתונים, תן בי כוח לעבודתך וליראתך, ויהיה כלי מוכן לקבל נפש, רוח ונשמה אשר נתת בי. שלמה כהן. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ו, 20 במאי 2026, 840 יום, שהם 6 שבועות ו6 ימים לעומר, יסוד שבמלכות. באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. ספירת העומר נמשכת, מתקרבת, וזה עובר כבר בעצם לספירה של שעות. אנחנו מתקרבים ממש למתן תורה, לאורות שחוזרים בתאריך הזה בכל שנה ושנה, ומיד נדבר על כך. אבל קודם, אתמול בלילה הותר לפרסום כי רב סרן במילואים איתמר ספיר בן 27 מהיישוב אלי נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. הוא שירת כסגן מפקד פלוגה של עוצבת חיצי האש. ההלוויה שלו תתקיים היום בבית העלמין הצבאי ברעננה בשעה 10 בבוקר. האירוע שבו נפל איתמר ספיר השם יקום דמו התרחש אתמול בבוקר בשעה 9:45 בדרום לבנון. מחבל פתח באש מכנסייה לעבר כוחות צהל שפעלו מחוץ למתחם המדובר. כתוצאה מן הירי של המחבל נפגע ספיר ונפל בקרב. ואמרתי פעמיים כנסייה, כי צריך לבדוק למה המחבל היה שם, למה היה שם סיכון לכוחות, אז למה לא הרסו את הכנסייה. כן, אני מניח, אני מקווה, אני לא מניח שהעניין הזה ייבדק, כי זה קשור בערכים של הצבא ומה קודם למה, אבל כמה כואב לקרוא את הפרטים של התקרית הזאת. איתמר ספיר הוא בנם של יהודה וריב, כי תושבי היישוב אלי. הוא גדל והתחנך במוסדות החינוך של בנימין, לאחר מכן למד בישיבת נווה שמואל באפרת. לפני מספר שנים הוא ניסה לרועי באלף, והשניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה, בהמשך עברו להתגורר באריאל, שם גידלו את בנם הבכור מעיין יפתח, שנולד לפני כשנה וחצי, ונקרא על שם חברו של אביו, סרן יפתח יבץ, השם יקום דמו, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר בשמחת תורה. איתמר ספיר התגייס בשנת 2019 ליחידת מגלן, השתחרר אחרי שביצע תפקיד של מפקד פלגה ביחידה. בשירות מילואים הוא שירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד של עוצבת חיצי האש. ראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר, הלב של כולנו נשבר עם נפילתו של סרן איתמר ספיר, השם יקום דמו. איתמר גדל באלי, יישוב שכבר הקריב מאז תחילת המלחמה רבים מטובי בניו. קהילת אלי שולחת את בניה לחזית באמונה, באחריות ובמסירות אין קץ, ולצערנו הרב הפעם בנה לא חזר. ואם זה נשמע לכם מוכר כזה, הריטואל הזה של ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, ספד והביע תנחומים לבני המשפחה על בן המועצה שנפל בקרב, אז לא סתם זה נשמע לכם מוכר, כי זאת הפעם ה-63 מתחילת המלחמה. איתמר ספיר הוא הנופל ה-63 של המועצה האזורית בנימין מאז תחילת המלחמה. ואם כבר אנחנו מדברים על מספרים, והזכרנו שהוא למד בישיבת נווה שמואל באפרת, אז הנופל העשירי של המוסד הזה באפרת. ואני אומר עכשיו לא במעבר חד, כמעט אפשר לומר מעניין לעניין באותו עניין. מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור החליט להמתיק בעשרה ימים את עונשו של לוחם הנחל שנשפט בעקבות ענידת פץ' משיח על מדיו. ההחלטה הפיקודית התקבלה בעקבות המלצות רשמיות שהוגשו בנושא על ידי מפקד חטיבת הנחל ומפקד אוגדה 162. המהלך לקיצור תקופת המאסר של החייל התממש אחרי שמפקד חטיבת הנחל הגיע באופן אישי לבקר את החייל בכלא הצבאי. במהלך המפגש שנערך בין השניים, החייל לקח אני מצטט מהודעת דובר צהל, החייל לקח אחריות על מעשה והביע בפניו חרטה. בעקבות נכונותו של החייל לקבל אחריות על מעשיו, אושר המהלך הפיקודי להמתקת העונש בצבא. אז קודם כל, הכותרת היא שאותו חייל שחטאו היה שהוא רצה לקבל רוח ואמונה אחרי שהוא עשה מאות ימי מילואים וחירף את נפשו ואת הכוחות שלו, כמו כל כך הרבה חיילים ואזרחים, הוא מקבל מהאמונה, האמונה בביאת המשיח, והוא כן שם את הפאץ' הזה על, על מדיו, אז העונש שלו הוא לא, בסוף לא 30 יום בכלא הצבאי, אלא רק 20 יום בכלא הצבאי. תודה רבה באמת. החייל הזה לא צריך להיות דקה, שנייה בכלא הצבאי. הוא הולך להיות בשבועות, כן? להעביר את חג, את ליל חג השבועות, בכלא 10. והצהל, כן, כאילו, קודם כל זה מראה יפה שהלחץ הציבורי עוזר, כי בכל אופן הורידו לו 10 ימים. זה מלמד קצת על, על החובה שלנו לא להיות אדישים לדבר הזה. אבל עדיין, גם אחרי ההמתקה, העונש המקומם הזה נשאר עדיין בתוקף, וזה מרתיח וזה מקומם, וזה הכל חוץ ממקרה נקודתי. העניין הוא לא הפאץ' ולא המשמעת הצבאית, העניין הוא המשיח, האמונה במשיח, במשיחיות. ואני לא יודע, למי שעוד מחפש הוכחות, אני לא חושב שצריך הוכחות, כי זה פשוט, זאת אמת פשוטה. כמה הצמרת של הצבא לצערנו מנותקת מהרוח הגדולה של החיילים, של הלוחמים, של אלה שמחרפים נפשם, כן, של אלי שמאבדת עוד בן מבניה, של הרוח של אלי, הרוח המשיחית של אלי, לכן הידיעות מתחברות לי. ונאמר שזה עניין, כן, זה משמעת, משמעת בצבא זה דבר חשוב. אז למה ההודעה של דובר צהל מדברת על כך, שוב אני מצטט, שהחייל לקח אחריות והביע חרטה על מעשיו, ואז בעקבות הדבר הזה שאלוף משנה אריק מויאל הגיע באופן אישי, מפקד חטיבת הנחל ומפקד מאוגדה 162 לבקר אותו בכלא, הוא לקח אחריות על מעשיו והביע חרטה, ואז המתיקו את עונשו בעשרה ימים. איזה אחריות צריך לקחת על המעשים וחרטה ועזיבת החטא ואני לא יודע מה, אם זו עבירת משמעת. תפסו חייל שלא התגלח, שהמדים שלו לא היו תקינים, כן? זה הסיפור. נגיד הוא היה עם נעליים לא צבאיות, יש הרבה עניינים כאלה, אני כבר שכחתי משירותי הצבאי מה בדיוק הדיסקית, יש שורה של דברים כאלה שבאמת בצבא מאוד מקפידים על משמעת, וצריכים להקפיד על משמעת. אבל הסיפור הוא לא משמעת, על עבירת משמעת כזאת, אתה לא צריך להביע חרטה, לחזור בתשובה, לעבור סדנת חידוך מחדש, ושוב זה מחזיר לאירוע הזה שהמקומם, שהרמטכ"ל הדיח מגדוד שלם מפעילות, בגלל שכמה מתוך 450 הלוחמי המילואים שכבר התכוננו לעשות את ליל הסדר בשירות המבצעי, אבל הייתה איזה תקרית עם שונאיהם של ישראל, עם ה-CNN, והרמטכ"ל הדיח את הגוש, את הגוש הזה, אני אומר, כן, לא, זה טעות פרודיאנית, זה נכון, העניין הוא הגוש, אבל הוא הדיח את הגדוד הזה ממילואים, ושלח אותם לסדרת חינוך. כי צבא זה עולם ערכים, וזה קור היתוך, ולצערנו, אנחנו רואים במלחמת הגבורה, רואים את האמונה, ורואים איפה צמרת הצבא נמצאת, ולצערנו היא רחוקה מאוד, רחוקה מאוד ממה שקורה בשטח, וזו סכנה ביטחונית. ולכן אנחנו פותחים את התוכנית בעניין הזה, כי זה פיקוח נפש. האם יש קשר בין זה שלצערנו, אני לא בקיא בפרטי התקרית הקשה הזאת, אבל את השורה התחתונה אנחנו מאוד בקיאים בה. והיא שאיתמר ספיר השם מקום דמו, אבא טרי, בן 27 מאלי, נפל במערכה, וזה קורה ממחבל שיוצא מכנסייה ויורה בו. האם זה קשור לעולם הערכים? האם אפשר לחשוד? האם צריך לבדוק אם זה קשור לעולם הערכים של הרמטכ"ל? של במי פוגעים, מה הוראות הפתיחה באש, מה הוראות ההריסה של מבנים, של מבנים שקדושים לדתות אחרות? האם זה קשור למה שקרה עם העונש, הסיפור הגדול שעשו מאותו חייל שפגע בסמל שלו, של אותו האיש? במה הצבא עוסק? למה הוא מקדיש כוחות? את מי הוא רוצה לחנך מחדש? ובסוף זה עניינים של פיקוח נפש, של פיקוח נפש, הוא נוגע לחיי אדם, זה לא, כי זה צבא, ויש השלכה מהערכים שלו אל הפעילות בשטח. ולכן צריך לזעוק על העניין הזה, ולא לשתוק ולפתוח בזה. וזה עניין חשוב מאוד ועקרוני מאוד. אנחנו יוצאים עכשיו 7:23 להפסקת פרסומות, ואחריה נתכונן לקבלת התורה.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
6: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
15: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך. אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי. בשמונה, חלקי בקהילתי. התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים. שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה. שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. ובשתים עשרה, בטעם של תורה. אפרים קמיסר במשטר מיוחד. מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: יום רביעי 7:27, בוקר טוב וערב ערב, שבועות שמח, מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך ידידיה, ורוצה לדבר איתך, להתוועד איתך קצת על הבעל שם טוב, להזכיר כמה נקודות ממנו. הדבר הראשון שמסופר שבעל שם טוב חיבב ביותר את יום השני של חג השבועות. ובדרך כלל לנו אין יום שני של חג שבועות. השנה זה הזדמנות מיוחדת לטעום משהו מהטעם של יום השני של חג השבועות. אמנם יושבי חוץ לארץ ראוי להם לקנה ביושבי ארץ ישראל ולא ההפך, אבל משהו מההערה הזו של יום טוב שני. והמגיד ממזריץ', תלמידו ממלא מקומו של הבעל שם טוב, הוא ביאר למה טעם החביבות הזו דווקא ליום השני. הוא אמר בכך שהיום השני של שבועות הוא 24 שעות הראשונות לאחר שקיבלו בני ישראל את התורה. וגם הוא הוסיף המגיד, בפרט לדעת רבי יוסי בגמרא, יש דיון האם תורה ניתנה בוו בסיוון או בזיין בסיוון. אז כמובן הדעה שלא התקבלה שזה בזיין בסיוון, בכל אופן, יש יום טוב שני של שבועות, אפשר לחגוג במשהו את זה. אז אם נזכה שיהיה לנו את האפשרות בשבת להתוועד עוד, והוא בכלל בחג השבועות להתוועד על דמותו של הבעל שם טוב, וגם הרבי היה אומר שמי שיכול בחג השבועות לחזור על דבר תורה מהבעל שם טוב ויספר סיפור ממנו לכבוד יום הילולת הבעל שם טוב. אז אמנם אנחנו לא מתוועדים יחד בחג השבועות, אבל אנחנו כבר יוצאים מדי חובה עכשיו. אתה תזכור את מה שדיברנו עכשיו בחג, כן?
0: אוקיי.
1: בעזרת השם. אז הבעל שם טוב היה, אמר פעם על עצמו שהימים הכי מאושרים בחייו זה היה הימים שבצעירותו הוא לימד את ילדי ישראל, היה עוזר למלמד, שהיה לוקח את הילדים לחיידר, והיה אומר איתם, אמן יש מרבה, וברכו, וברוך וברוך שמו. חשבתי על הביטוי הזה, של הימים המאושרים בחייו. אגב, אני זוכר אסוציאטיבית את הציטוט הזה ממקום אחר, פעם קראתי אצל הרב דסלר, שהוא אמר שהימים המאושרים בחייו זה כשהוא למד חסידות. אתה יודע, זה הגיע מהבעל שם טוב החסידות. והבעל שם טוב אמר שהימים המאושרים בחייו זה היה שהוא לימד את ילדי ישראל ונטע בהם את יסודות האמונה. אז אפשר גם לאמץ את זה כל אחד מאיתנו. מי שיש לו עוד ילדים קטנים בבית, מה טוב ומה נעים, להכניס בהם את החיות הזו. ומי שאין לו ילדים או שהילדים כבר לא בגיל המתאים, עדיין יש ילד פנימי בתוכנו שיכול להתחיות מחדש בשליחותו של הבעל שם טוב עם אמירות היהדות הבסיסיות הללו, כמו שהוזכר בסיפור, אמן יש מרבה וברוך הוא וברוך שמו. דבר נוסף, כידוע שאחד המשפטים המצוטטים מהבעל שם טוב זה במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא. אבל ראיתי גם בשיחות של הרבי מלובביץ' שהוא מצטט יותר מפעם אחת בשם הבעל שם טוב, במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא. אז אני מקווה שאתה מאמץ את שתי האפשרויות, לא רק את היותר מפורסמת. וכאן מגיע סיפור שגם עליו נאמר ידוע, או ידוע למי שידוע, שפעם ישב הבעל שם טוב עם תלמידיו בבית המדרש, ובאותה שעה עבר ברחוב גוי אחד עם סוסו ועגלתו, והעגלה שקעה בבוט, והגוי לא הצליח לחלצה. הוא נכנס לבית המדרש וביקש מהתלמידים כשיעזרו לו לחלץ את העגלה. אז הם אמרו לו, אלה שהיו שם, שאין בכוחם לעזור לו. אז מה ענה להם הגוי? אתם יכולים, אלא שאתם לא רוצים. אחרי שהסתיים האירוע, אנחנו לא יודעים אם אולי בסוף עזרו לו, אולי לא עזרו לו. בכל אופן, אחרי שהסתיים האירוע, אז הבעל שם טוב אמר לתלמידיו שגם בדברים הללו של הגוי מצויה הוראה בעבודת השם. כאשר לא רוצים, נדמה כאילו לא יכולים. וגם הוסיפו על זה שזה אחד הדברים, איזו חכם הלומד מכל אדם, כי בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא שולח לך לימוד מותאם לצורכך, ולעיתים זה גם מגיע על ידי גוי. אז כיוון שהוא אמר להם את הדיבור, זה לא שאתם לא יכולים, אתם לא רוצים, אז נקשר את זה למה שאמרנו קודם, במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא. אז הנה, יש לנו הזדמנות להתבונן היטב מה אנחנו רוצים, למה אנחנו מייחלים. רבי נחן אמר שאם יש רצונות טובים, כדאי גם להגיד אותם בפה ממש, כי אז זה נרשם כביכול בעולמות הרוחניים שבאמת רצינו, שאפילו דיברנו על זה עם ריבונו של עולם. אז תודה לך ידידי היקר שאפשרת לי לדבר על הבעל שם טוב ולעורר את הלב להתוועד על דמותו בחג השבועות, ועוד יותר לשמוח ביום השני של שבועות שיש לנו השנה את זה גם בארץ ישראל בשבת, ולהיזכר בזה שאתה פותח את כל בוקר בתוכניתך שנקראת התעוררות, אני מזכיר לך, ואין דבר יותר נפלא ליהודי מאשר ברגעים של קטנות מוחין לזכור שיש לו את האפשרות להתעוררות.
0: תודה, תודה על הדברים, מיכי.
1: אל תשכחת לחיים לפני שאתה עובר על הפרסומות.
0: לאיזה פרסומות? יש לנו עוד ניגון תימני חסידי. תראה, אחרי שאנחנו מתוועדים פה, אז אי אפשר לשיר, לשים כל שיר הזה. אי אפשר לרדת מההתוועדות, וזה צריך יותר מזה, צריך להשלים, להמשיך אותה. ולכן לא פלא שבאופן טבעי אני בוחר כל פעם מחדש, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים את יוסף קרדונר, המנגן הקשר, באמת יהודי חסידי, פנימי, טהור, ושומעים את זה, אני יודע את זה פשוט כי אני שומע את זה בשירה שלו, וגם קצת כי אני מכיר אותו. ואתה יודע כבר במשנה מדמים את מתן תורה לחתונה. צנע ורנה בנו ציון במלך שלמה, בהתרה שהתעלו כן. אימו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו.
1: כן.
0: כן. אז יום חתונתו זה מתן תורה. ויהודי תימן מזכירים את המשל הזה בעצם, לא יודע אם בשבועות, אבל בכל חתונה הם שרים פיוט מאוד יפה, שבו רק מילה אחת משתנה כל הזמן. זה מתחיל באלף, אהוב מהר המור נתן לי מורשה, ואז משתנה כל פעם מילה, לפי אלף ב', ברוך מהר המור נתן לי מורשה, גיבור מהר המור נתן לי מורשה, דגול, אדור וכולי, זכאי, אפשר להמשיך לפי אלף ב', אפשר גם לנחש בחלק מהאותיות. ויוסף קרדונר, ביחד עם חתנו נחמן דמתי, מבצעים את השיר הזה, מבצעים נפלא, באמת, יש פה זה ככה חיבור בין עולמות וסגנונות, אז לקראת החתונה של עם ישראל, של כולנו, ועוד כמה, זה לא ימים, זה כבר בעוד כמה שעות אפשר לספור.
1: רגע, אז כיוון נשמע. שהזכרת שאתה משמיע לנו פה פיוט תימני, אני אגיד לך גם מילתא דבדיחותא, שמעתי פעם איזה רב אומר שהוא שליש תימני, שאלו אותו למה, אז הוא אמר שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, ועל הקדוש ברוך הוא נאמר, אלוה מתימן יבוא, יש פסוק כזה. אז כל אחד מאיתנו הוא שליש תימני, אז על זה נגיד לחיים, לחיים, לחיים, לאבא, לאמא, לקדוש ברוך הוא ולפיוט הנפלא שאתה עומד להשמיע לנו.
0: תודה רבה, לחיים, לחיים. אהוב מהר המור, להשתמע.

0: איזה יופי, יוסף קרדונר וחתנו שרים בנוסח יהודי תימן, אהוב מהר המור נתן לי מורשה. משפט האחרון שהם אומרים בקדושה, סליחה, מורשה נחלתי וקיבלתי בקדושה, בקדושה שמעתי כי כך איש אישה. שוב שרים את זה בחופות של אחינו בני תימן. אנחנו יוצאים 7:38 להפסקת פרסומות, ואחריה יכול להיות שהשנה שלכם, שנת התורה החדשה שלכם, עומדת להשתנות, ואתם עומדים להצטרף למיזם יומי שבסופו, בעוד בערב בעזרת השם חג השבוע תשפ"ז, תסיימו את כל הנח.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7:41, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו לדברים שכותב הגאון הרב שמואל פולק. למה אני אומר הגאון? אני בדרך כלל לא משתמש בתואר הזה, כי מי אני שאני, זאת אומרת, אלא אם כן אני מצטט ממישהו, אבל פה אני אומר בשם עצמי, הגאון הרב שמואל פולק, מאיפה אני יודע? אין לי כלים להעריך את התורה שלו ולדעת לפי את רמתו התורנית, כי אני צריך להיות קצת בר הכי כדי להבין איפה הוא נמצא. אבל אני קורא, ככותב, אני קורא את הרעיונות שלו, את הכתיבה שלו, ובזה אני אומר כקורא, הוא גאון. אז הגאון הרב שמואל פולק, שכותב בכל שבוע לבד אלון שלם, שנקרא אז נדברו, שהוא מיועד במקור לבחורי ישיבות, אבל אני ממליץ, זה לא פייר שרק בחורי ישיבות ייהנו מהגאונות שלו, ומהמחשבה שלו, מההרגשות שלו, מההומור שלו. אז הנה, אחרי ההקדמה הזאת, בואו נתאם מהדברים שהוא כתב בשבת האחרונה באלון אז נדברו, הרב שמואל פולק. תשמעו סיפור שהתרחש עם סבא שלי. אין על סבא שלי. מתברר שסבא שלי היה פיקח בקנה מידה בלתי נתפס. אין לי הסבר אחר. ובכן, מעשה שהיה כך היה. סבא שלי, לפני 3,336 שנים, יש שיטות שזה 38 שנים, עמד למרגלות הר סיני, ושם, במעמד הזה, הקדוש ברוך הוא הטיל עליו משימה אסטרטגית מעין כמותה. הקדוש ברוך הוא פנה לסבא שלי ואמר לו, תקשיב גצל, אני נותן כעת בידיים שלך את כל התורה, כולה, אבל בתנאי שקודם למעשה, והתנאי הוא שעליך מוטלת האחריות להוריש, להנחיל ולהעביר את התורה הזאת לכל הדורות הבאים אחריך עד סוף כל הדורות, שזה אומר שאתה צריך לבנות לעצמך אסטרטגיה, להכשיר ולרפד את כל תנאי השטח, להבטיח שהנינים שלך אי שם בעוד עשרות דורות יהיו מחוברים לתורה שקיבלת עכשיו, כעת, זו אחריותך, זו משימה שמוטלת עליך. ואז פנה הקדוש ברוך הוא לסבא שלי, סבא גצל, כך אומר הרב שמואל פולק, לפני 3,336 או 8 שנים, ואמר לו, תקשיב טוב, אני כבר מכין אותך עכשיו מראש, שבעוד 3,336 שנים יהיה לך נין, יקראו לו לצורך העניין שמואל פולק. ואני רוצה אותו, את שמואל פולק, בעוד 3,336 שנים, שומר תורה ומצוות. אני רוצה שהוא יגיד שמע ישראל בוקר וערב. אני רוצה שהוא יניח תפילין. אני רוצה שהוא ישמור שבת. ועליך מוטלת המשימה שהתורה תגיע עד אליו, ושהיא לא תתקע שם בדרך. והמשיך בורא עולם ואמר לסבא שלי, במעמד הר סיני, נכון סדר זרעים מועד? נכון נשים נזיקים קודשים טהרות? אז אני רוצה שהנין שלך אי שם בשנת ה-אלפים תשפ"ו, שיהיה לו משהו עם זה, שהוא יאהב את זה, שזה יעניין אותו. ולא סתם, אלא זה יעלה לו בחיים, להעביר את זה לבן שלו. או במילים אחרות, שיהיה לאבא שלו חשק להעביר לבן שלו את זה, וזה יקרה רק אם לסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלו במעמד הר סיני יהיה משהו עם התורה. בקיצור, זה הסיפור האישי שלי. זה מה שהשם ציווה את הסבא שלי במעמד הר סיני. ותגיד מה שתגיד, אתה יכול להתווכח, אתה יכול לצחוק עליי. מצידי אתה גם יכול לנסות להכחיש. שורה תחתונה, סבא שלי שיחק אותה. הנה אני, נמצא פה, 3,336 שנים לאחר מכן, ואני מחבק את התורה הזאת, אני אוהב אותה, אני מחובר אליה, אני אוהב את שבת קודש. ומי זה? זה הכל סבא שלי. אם זה קרה, סימן שהתורה אף פעם לא נתקעה בדרך. שתבין, אם התורה לא נעצרה אף פעם בדרך אליי, זה לא קרה בטעות. זה לא התפלק לו במקרה. אני לא עוד איזה היסטוריון שבמקרה החלטתי לחקור אחרי השורשים שלי, לא. מדובר בדרישה אלוקית מתוזמנת. השם הזמין את זה מפורשות מסבא שלי, וסבא שלי ביצע את זה בענק. ואיך אנחנו יודעים שכך זאת המשימה האסטרטגית שהוטלה עליו? זה כתוב בפורש בתורה. רק ישמר לך ושמור נפשך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. כן, השם הסתכל לסבא שלי בעיניים ואמר לו, ראו עיניך, אתה עצמך ראית. ואי לכך אני מצווה אותך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעת לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מוטל עליך להכשיר ולרפד את כל תנאי השטח, ולהבטיח שהתורה הזו תעבור הלאה, כמות שהיא, לאורך כל הדרך, עד שמואל פולק, וגם לבאים אחריו, וסבא שלי, וסבא שלך, עשה את זה. אז אנחנו מסמכים מהלכים לדבר הזה. עכשיו, נו, אז צריך להבין שיש פה משימה אסטרטגית, זה חתיכת אחריות שלנו, לא להיות אלה שקוטעים את השרשרת. אגב או לא אגב, גם כאשר בדורות האחרונים, לצערנו, כן, מתוך אלפי שנים, בדורות האחרונים, היו כאלה שניתקו את השרשרת, אבל ברוך השם רואים איך זה מתקן את עצמו, איך יהודים מתעוררים וחוזרים אל התורה, וחוזרים אל שמירת המצוות. והשנה חשבתי על זה ש... אנחנו אומרים, תמיד למדנו את זה, שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא אומר שבניכם יהיו, מי הערבים? הוא חיפש את הערבים, ובסוף מי נבחרו הערבים למתן תורה? הבנים שלנו. ותראו כמה הערבות הזאת עובדת. שכן, הם האחראים. ובאמת, כשעם ישראל מתרחק מהתורה שהדור הקודם מתנתק, מגיע הדור הצעיר, והוא זה שמקרב, השיב לב אבות על בנים. זה מה שאנחנו רואים בימים אלה. זה דבר מופלא. אז יש לנו משימה אסטרטגית, והשאלה איך אנחנו מעבירים אותה הלאה לבנים שלנו. צריך פה תוכנית אסטרטגית. זה לא סתם. אז פה יש פה מאמר שלם שאחרי שבועות עוד נאריך פה, אני נותן לכם ככה סתם איזה טיזר. דבר ראשון הוא כותב, איך לא עושים את זה? איך לא עושים את זה? איך מזיקים? איך חלילה אנחנו יכולים לגרום לילדים שלנו, מתוך המון כוונות טובות ומתוך להט דתי כזה להעביר, ושחלילה השרשרת לא תתנתק, ואנחנו עושים דווקא את הפוך, את הדבר ההפוך. אבל זה נדבר אחרי שבועות, כי עכשיו זה מתחבר לזה ישירות, הדרך שאני מכיר, קודם כל, איך עושים את זה? עושים את זה דרך זה שלומדים תורה וחיים תורה, אחרת זה לא יעבור הלאה. אם זה יהיה סתם איזה משהו, שורשים של אבותינו, איזה מין מסורת נחמדה, אז או ששומרים, או שזה הולך ודוהה עם הדורות. אבל כשמחוברים, שלומדים, שחיים, ששומרים מצוות, ששומרים הלכה, אז אפשר להעביר את זה מדור לדור, וזה נשאר אותו דבר, שזה פלא עצום. והדרך שאני מכיר ללמוד תורה היא דרך תוכנית עבודה, אפרופו אסטרטגיה. יש כאלה שיש להם משמעת עצמית, והם שווים ולומדים שעות וכל הכבוד, אבל האנשים שבשטף החיים לא מוצאים את הזמן וגם לא את המשמעת, אז יש מיזמים שנותנים לך את המשמעת. לכן אני מדבר פה כל כך הרבה על הדף הימי, על הנח היומי, מיד נדבר על הנח היומי, על המשנה היומית, על התניה. כל לימוד יומי נותן לך את המסגרת המחייבת, ונותן לך את התוכנית האסטרטגית להיות מחובר לתורה ברמה היומיומית, ואז גם להעביר את זה לדורות הבאים. עכשיו ענייננו הוא הנח היומי, מיזם נפלא של יגאל אמיתי, לעילוי נשמת בנו, אלם חמודות, שיפטי, אמיתי יהושפט, שנפטר לצערנו ממחלה, בין היישוב יצהר, ולעילוי נשמתו, משפחת אמיתי, הקימה מיזם באמת שהולך וצובר תאוצה משנה לשנה, כלומר, באמת יש פה חתיכת עילוי נשמה לשיפטי המתוק הזה, ובעצם התעלות לנשמותינו לאורך ימים ושנים, לימוד יומי של שני פרקים בתנך בכל יום, ואז משבועות, כן, מחג השבועות הבא עלינו לטובה, מתחילים, מצטרפים ספר יהושע, שני פרקים ראשונים, ואז בשבועות תפשין פי זין, מסיימים את כל הנח, את כל הנביאים, ויגאל אמיתי כותב, אנחנו נכנסים לתקופת בחירות, תקופה שבה נהיה מוצפים מכל עבר, בהמון מסרים, מבלבלים, מדכאים ומרגיזים, הרפול מכוון, הבטחות שאף אחד לא מתכוון לקיים, השמצות על היריב, הכפשות, חוסר אמון, ציניות, הרבה שקר, איך שומרים על שפיות, על קור רוח, על עמוד שדרה ערכי, בעידן של חוסר מצפן, איך שומרים על המצפן הערכי, כזה שלא מתחלף לפי הנוחות. בחג השבועות הקרוב מתחיל סבב של לימוד יומי, כמה דקות לנשמה ולמצפן, כן? להקשיב לדברי נביאינו. פרשנינו האמיתיים של המציאות, וגם אלה שמנבאים לנו מה יהיה. פרקי ענך, את פרשת השבוע אנחנו די מכירים, שומעים אותה בבית הכנסת בכל שבת. אבל מה עם כל הנבואות של ישעיהו ומיכה, דניאל, עזרא, חבקוק, צפניה, כל אותם מילים מרוממות, מעודדות, מיישרות דרך, מנחמות שאנחנו מכירים פה ושם, מהתקסים או מהפטרות, הגיע הזמן שנדע להכיר אותם טיפ-טיפה יותר טוב, השקעה לא גדולה, כמה דקות ביום, אבל עם שני הפרקים הללו תגיעו שוב בחג השבועות הבא, עם כל התנך, בלב, בראש ובנשמה. אז חפשו בגוגל הנח היומי, יש אתר מושקע, יש אפליקציה, יש קו טלפון שאפשר לשמוע שיעורים, יש סימנייה דיגיטלית, יש סימנייה פיזית שאפשר להזמין. והוא מצטט כמה דברים שאנשים כתבו לו בעקבות הסבב הקודם. פתחתם לי עולמות חדשים בהבנת פשט התנך. בימי המלחמה זה היה אחד הדברים שהיו לי ממש עוגן טוב כל יום. או אני מקשיבה לשיעורי התהילים, זה מאוד עוזר לי להבין ולכוון יותר בקריאת המזמורים. בשנה האחרונה יצאנו בני הבכור ואני למסע לימוד משותף. זאת השנה השנייה שאנחנו זוכים ללמוד יחד, להחכים ולצמוח. זו חוויה שאין שנייה לה. בחג השבועות האחרון, ברגע מפתיע ומרגש במיוחד, הניח בני על הצלחת שלי בסעודה תעודה שהוא הכין עבורי, היה כתוב בה ברוב והדר, כי זכיתי לסיים שנת לימוד נח. ההתרגשות שלי הייתה עצומה, זו מזכרת יפהפייה שנותנת תוקף להשקעה המשותפת שלנו. טוב שהוא כתב שהוא נתן לו את התעודה ברוב הדר, כי מיד זה הזכיר לי את עוז והדר. יש מהדורה חדשה, נפלאה, של הנח מבואר בביאור של עוז והדר, כן? כמו שיש ביאור על השס, שמנגיש אותו, אז בעמוד של המהדורה החדשה של עוז והדר יש את המפרשים, מצודת דוד, מצודת ציון וכולי רשי, וגם ביאור בשפתנו אנו. על הנח, והכל כל כך יפה ומעוצב טוב, ונגמרו התירוצים, זה מצער להגיד את זה, אין, גם למופרי הקשב, גם למי שהמורים העליבו אותו, גם למי שזה מלחיץ אותו, זה פשוט כיף. אז אתם מוזמנים להצטרף למיזם הזה, שוב, הנח היומי, אם מישהו רוצה עוד פרטים, אז אפשר לפנות אליי אישית, במייל, ואני אענה לכם בעזרת השם, בלי נדר, בדואר חוזר, ידידיה מאיר בג'ימל.com, אבל בגדול אפשר למצוא בגוגל, הנח היומי. אלירן ומירית ביטן כותבים, 3 שנים, זאת כבר חזקה ברוך השם, 3 שנים של לפתוח יום יום בחיבור לאבות ולאימהות שלנו. אנחנו לומדים את הנח הזה במיזם הזה על שם שיפטי, חיבור לנביאים, לשופטים, למלכים, חיבור לגיבורים, למשלים, למוסר ולחוכמה היהודית האלוקית. 3 שנים שכוללים מעברים חדים בין שגרה למאות ימי לחימה, מעברים חדים שנותנים עוגן של אמונה וחיבור. עוגן שנבנה מחוליות של התמדה וחיבור לענקי ההיסטוריה שלנו בצורה יומיומית שיוצרים שרשרת של עוצמה. הם מצטטים את נפוליון היל, היה סופר אמריקאי, הוא אמר, אם אתה לא יכול לעשות דברים גדולים, תעשה דברים קטנים בדרך גדולה. החיים שלנו מורכבים ממעשים קטנים של שגרה. בידינו לבחור איזו שגרה ליצור לנו, האם שגרה שמרחיקה אותנו או שגרה שמחברת אותנו לאמונה שלנו, למשפחה שלנו, לעצמנו. וכן, בהחלט, בכוחנו לבחור האם מעשים אלו יישארו קטנים או בכוח החיבור יהפכו למעשים קטנים שהם גדולים. אז סבב נוסף של לימוד נח יסתיים בחג מתן תורתנו בעוד יומיים, וסבב נוסף יתחיל למחרת בהתחדשות. וישאל השואל, למה שוב ושוב? כן, פעם שלישית כבר אלירן ומירית ביטן. אז אנחנו נענה, יש קסם מיוחד בהתמדה שחוצבת בנפש, כמו הטיפה שמתמידה בסלע. כל סבב מעמיק בהבנה, וכל סיפור היסטורי קם לתחייה ונותן לך תובנות עכשוויים של ממש. אז בואו תוסיפו לכם, הם כותבים, חוליה של מעשה קטן ליום שלכם, חוליה שתחבר אתכם לשרשר את הדורות ותהפוך את המעשים הקטנים שלנו למעשים קטנים. גדולים. הנח היומי על שם שיפטי, חפשו בגוגל, ובהצלחה לכל המתחילים, גם לאלה שלא יודעים שהם מתחילים, אבל פתאום אתם תראו שתתחילו. ואגב, וידוי אישי, אני מתחיל, אני מקווה שאני אזכה בעזרת השם להתמיד יום אחרי יום אחרי יום, אבל דווקא בתור אחד שכל כך קשה לו להתמיד, אני קופץ על העגלה. יש התחלה של לימוד יומי, ביום הראשון אני בפנים, לפעמים זה מצליח לי גם בשני ובשלישי, ואפשר, יכול להיות שזה הלימוד שיתפוס אתכם וייתן לכם את הקביעות, והקביעות היא גדולה יותר מכל פרק בתנך, כי זה זה מחבר אתכם למשמעת עצמית, ומשם השמיים הם הגבול. עד כאן התעוררות שלנו לערב חג מתן תורה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב אחרי חג מתן תורתנו ביום ראשון בעוד כ-95 שעות, ועד אז בוקר טוב, שבת שלום, ושנזכה לקבל את התורה בשמחה ובתמימות.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
8: מרצים מקצועיים.
9: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
10: אווירה חרדית שמורה.
11: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
7: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
12: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. צאי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: שוב בגדול זה בר כל טוב.
13: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
14: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
13: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
15: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MG-S9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MG-S9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.

את יום הדין של התורה, חג השבועות, חג מתן תורה. לפני 3,338 שנים זכה עם ישראל לעמוד שם מול הר סיני, והיכן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. בורא עולם בקולו נתן לנו את התורה הקדושה, התורה הנצחית, שמאז ועד היום מלווה כל יהודי ויהודי במשך אלפי שנים, מאות דורות, ואף אחד לא יכל לנו. לא הגויים, האויבים שלנו במרוצת הדורות, לא אלה שרצו לחסל את העם היהודי בגופם ובנשמתם, ולא אלה שרצו לפגוע בתורה. להבדיל, גם לא יהודים שביקשו לחלן את העם היהודי, ולא אלה שהקימו כאן מדינה חילונית. אף אחד לא הצליח למגר את עולם התורה ואת לומדי התורה. וכל אלה שחושבים שזה אפשרי, שנפרק את עולם התורה, כמו שאמר אחד מעורכי הדין, ככה בלחש לחברו במהלך הדיון בבגץ, בגץ בני הישיבות לאחרונה, כל אלה שחושבים שזה אפשרי, שילכו ללמוד היסטוריה. מדברים איתנו, לכו ללמוד לימודי ליבה, תלמדו ככה, תלמדו אחרת. היסטוריה יהודית אתם לא יודעים ולא מכירים. לא מכירים מושגים, ברור. כלומר, יש אנשים כאלה מהצד ההוא, אלה שרוטפים את עולם התורה, תגיד להם מילים פשוטות שכל ילד בגן, ילד חרדי בגן, יודע מה זה חזל, הוא לא יודע מה זה חזל. תגיד לו מה זה תורה, הוא לא יודע מה זה תורה. לא יודע מה זה תורה. ומי שלא לומד היסטוריה של העם היהודי, בטח ובטח מי שלא טעם טעם של תורה, לא יודע מהי תורה, לא יודע מהם הזכויות של לימוד התורה, וכמה התורה ולומדיה מחזיקים את העולם, את העולם כולו, ובפרט את העם היהודי בארץ הקודש. וכן, גם אחים קרובים וטועים, שומרי מצוות, שבאים אלינו בטענות מטענות שונות, כמו טענת הספרה וסייפה, אפשר גם וגם. עצוב לומר להם, אתם פשוט לא יודעים מהי עולמה של תורה, מהו הטעם של תורה, תורה בתארתה, בלי שום תוספות חיצוניות. אתם פשוט לא מבינים. תנסו להבין, לפני שאתם באים ומתיחים בנו, ובלומדי התורה, תעשו כך, תעשו אחרת, אפשר לעשות כך, אפשר אחרת, אתם פשוט לא מבינים. אז יאמרו לנו, גם אתם לא מבינים אותנו. לא מבינים מה אנחנו עוברים, מלחמה ארוכה, מהרבה מילואים, כל הטענות, הכל מובן, הכל ידוע, הכל הכל הכל. אבל תבואו לשמוע, תבואו להבין מה מפריע לנו. אתם לא מנסים אפילו להבין. רק לנסות לחנך אותנו, להגיד לנו מה לעשות, איך לעשות, לחנך אותנו מחדש רוצים. לא נפתח את זה כאן עכשיו, את כל הנושא של חינוך מחדש לציבור החרדי. אם החרדים יעשו כך וכך וכך, אל תתערבו לנו. מי יתערב לכם? אז ראוי שנזכיר את הדברים האלה הבוקר, ערב חג מתן תורה, ולא רק על התורה ולומדיה בהיכלי הישיבות והכוללים, אלא גם להזכיר ולחזק ולחבק את אלה שקובעים בעיתים במסירות, אלה שלמרות תרדות היום יום מוצאים את הזמן והחברות הנכונה ושיעור הדף היומי הנכון לקבוע עיתים ללימוד התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. ובכלל, אני חושב שאחרי כל ההסתה הנוראה של השנים האחרונות והרדיפה האיומה של מערכת המשפט נגד עולם התורה, התשובה המוחצת שלנו, של כל יהודי ויהודי, כולנו, אברכי הכוללים, בני הישיבות, אלה שעמלים לפרנסתם ומקפידים לקבוע עיתים לתורה, כן כן, כולנו, כולנו צריכים לא רק להתפאר בעולם התורה המפואר שלנו, שכמותו לא היה כאן בארץ הקודש אלפי שנים, עם כ-100,000 אברכים ועשרות אלפי בחורי הישיבות. התשובה הכי טובה שלנו לכל ההסתה והרדיפה וכל הגזרות שהרועצת המשפטית יחד עם בית המשפט מנסים כל הזמן להטיל על לומדי התורה, אז במקום כל הניסיונות לענות להם, במקום כל הוויכוחים והסערות, אני אומר את זה עכשיו לאלה שלא יושבים בעולמה של תורה, לא בהיכלו של הכולל או הישיבה.
אני מדבר לאנשים

0: כמוני, שעמלים לפרנסתם. לעשות דבר אחד פשוט, לקחת גמרא ולא לוותר אף יום על לימוד תורה. לימוד קטן, לימוד גדול, לימוד ארוך, לימוד כלשהו. כל לימוד הוא לימוד. ובכל לימוד מקיימים את העולם שלנו ומחזקים את עצמנו פנימה, בתוך המחנה פנימה שלנו. וכשעושים את זה, וכשקביעת עיתים לתורה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהיום יום שלנו, כמו שמתפללים בבוקר שחרית, ואחרי זה פת שחרית, ואחר כך יוצאים לכל אחד לעמל יומו, בתוך הסדר הזה חייב להיות לימוד, כזה או אחר. וכשזה קורה, והבית רואה את זה, זה משפיע בבית פנימה. תשאלו כל אחד שהכניס את הדבר הזה של לימוד התורה לסדר היום שלו, ושוב, אני לא מדבר על האברכים שזה עיסוקם כל היום, מדבר על אלה שאינם, לא היה בית שהנושא הזה של קביעת עיתים לתורה של אב המשפחה, שנכנס לסדר היום וכל בני הבית רואים את זה, שהבית משתנה. אין בית שזה לא קורה בו. אז מי שרוצה תוספת ככה, חיזוק פנימית בתוך הבית, זה אחד הנושאים הכי חשובים שיכולים להיות, ודווקא עכשיו בימים האלה של ערב חג מתן תורה, יום הדין של התורה, יום הדין הרוחני של כל אדם, לחזק את לימוד התורה, וגם לחזק את עולם התורה. כן, כן, לחזק את עולם התורה, לעודד אותם, לתת מילה טובה לכל בחור ישיבה שאתם רואים. אנחנו לא נפחד מאף אחד לא, ואף אחד לא יוכל לנו. אנחנו נעשה הבוקר במהדורת הבוקר שילוב גם של העניינים האקטואליים, בכל זאת ימי מתח ביטחוני קצת, למי שמתוח. לא כולם, אבל בכל זאת יש דיבורים על מה שקורה, מה שיקרה, עניינים ביטחוניים, גם זה וגם קצת פוליטיקה וגם חיזוק לימוד התורה. נפתח בכותרות.
1: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום בצהריים על פיזורה בקריאה טרומית. במקביל, ועדת החוץ והביטחון תתכנס הבוקר לדיון דחוף במטרה לגבש ולהציג את הנוסח הסופי של החוק, ובניסיון נואש ואחרון להציב פתרון משפטי בטרם ההצבעה על הפיזור. ביהדות התורה החליטו לתמוך בהצעה לפיזור הכנסת שהביאה דווקא כחול לבן מהאופוזיציה, במטרה לשלוט על לוחות הזמנים בקצב הפיזור עד לתאריך הבחירות. בלשכת ראש הממשלה פועלים כל העת בניסיונות קדחתניים להציל את החוק ולמנוע את קריסת הממשלה. הנשיא טראמפ שב ואמר הלילה, נסיים את המלחמה מהר מאוד, איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. סגן הנשיא ג'די ואנס הוסיף, אנחנו חושבים שהתקדמנו מאוד ושהאיראנים רוצים להגיע להסכם, יש גם אפשרות ב' שבה נוכל לחדש את המערכה הצבאית. שר החוץ האיראני אבאס ארגצ'י מזהיר מפני חזרה ללחימה ואומר, עם הלקחים שהופקו והידע שרכשנו, החזרה למלחמה תביא עם ההפתעות רבות נוספות. ישראל וארצות הברית ייעדו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית לאחר המלחמה, אך התוכנית השתבשה בתוך זמן קצר, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. הערכת מודיעין חדשה שהגיעה מצביעה על כ10 מוקשים שזוהו במצר הורמוז, אשר מקשים על פתיחתו המלאה של המצר, בין היתר בשל חוסר ודאות לגבי מיקומם וסוגם, ולאחר שחלקם נסחפו ושינו מיקום בעקבות זרמי המים. צהל השלים הלילה את ההשתלטות על המשט הפרו-פלסטיני שיצא בשבוע שעבר מטורקיה בדרכו לעזה. 430 פעילים נעצרו ועברו לכלי שיט ישראלים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
0: תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו זאב ברוורמן האורך, מרים דרורי בהפקה, הטכנאי שלנו מוטי קופפר, מתחילים. שוב שלום לכם ובוקר טוב. נפתח תחילה עם כמה דיווחים. תחילה פרשננו הפוליטי אבי רבינה, שלום בוקר טוב.
3: שלום בוקר
0: טוב. אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה, מאתגרת לציבור החרדי, לעולם התורה, כל הרדיפות, כל ההסתה, הדיונים בכנסת, כן חוק גיוס, לא חוק גיוס, וכל הדברים האלה. ולפני שאנחנו מדברים על מה צפוי בכנסת היום עם החוק ופיזור הכנסת וכל הדרמה מסביב, מילה אחת על עולם התורה שלנו שחזק יותר מאי פעם בכל פרמטר אפשרי.
3: חד משמעי, וצריך לומר שהמשפט כאשר יענו אותו כנראה במכן יפרוץ רלוונטי בשנה האחרונה ביתר סט, ובטח בחודשים ובשבועות האחרונים, ושאנחנו מציינים עכשיו את שלושת ימי הגבלה, ערב חג מתן תורה, אתה יודע, כשעולם הישיבות נמצא במעין מבצר משלו, והוא שומע את הקולות שחודרים מבחוץ על ניסיון לעצר את צעדיו, אגב לא ניסיון, כן, שמצרים את צעדיהם של לומדי התורה, אני חושב שזה גורם לו להתבצר עוד יותר ולשקוע עוד יותר בדף הגמרא, אנחנו רואים את זה בחוש, שבסך הכל מרבים חילים לתורה בכל מקום, בעולם הישיבות שגדל, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, והקירוב שהולך וגדל. רק הלילה ראיתי מחזה מריב באחד ישיבת עטרת שלמה, סורוצקין, מאות בחורים, בני 16-17, שעד לפני תקופה לא ידעו מילה מתוך התנך, מתוך הכתובים, מהתורה, מהגמרה, ישבו עם בחורים, בחורי ישיבות, בחברותות, מאות התיישבו ליד הבחורים, ופשוט ביקשו ללמוד דף גמרא. אתה רואה את הצימאון בכל מקום, ושאתם אומרים את צימאון, זה לא רק בתוך עולם התורה, זה באמת המסביב, הפריפריה, אותם אנשים שלא ידעו בכלל קשר לדת ולמסתורת, רוצים להתקרב אחרי השביעי באוקטובר, ובטח שהם רואים שמצרים את צעדיהם של לומדי התורה, ואני חושב שזה גם מתקשר באופן ישיר למערכת הבחירות הקרובה, כי על זה תהיה מערכת הבחירות, על זהות יהודית, על מדינת כל אזרחי החלילה, ואתה תראה שהעם שבשדות יתקרב יותר ויותר, ויראו את זה גם במבחן התוצאה להערכתי.
0: כן, אני מקווה מאוד, ואני רוצה להוסיף על זה עוד משפט אחד. אני אומר את זה עכשיו לאנשים שהם לא מהמחנה שלנו, ומן הסתם גם מאזינים לנו אנשים כאלה, ויש גם כאלה שכועסים אולי על כך שאנחנו נותנים את הגיבוי המוחלט הזה לעולם התורה ולבני הישיבות, ואני, לא אתה ולא אני, מתביישים לומר את זה. אנחנו חרדים ותומכים במלוא מובן המילה בלומדי התורה ובעולם התורה, ואני אומר לאנשים רחוקים שלא מבינים על מה אנחנו מדברים, או ככה נעים באי נחת כזה, למה הם מדברים ככה והם לא מבינים אותנו והכל. דבר ראשון, בואו תראו, תראו כי טוב, בואו תראו את עולם הישיבות, כנסו לכל ישיבה קרוב אליכם, תראו מה זה, תלכו לדבר עם בני ישיבות, תבינו מה העולם שלהם, מה המושגים שלהם, מה התכנים שהם לומדים, ומה מעניין אותם. תבואו, תראו את זה מקרוב, במקום לדבר עלינו בפטרונות, מרחוק, בלי לדעת, בלי להבין. זה אחד הדברים החשובים, ואני אומר את זה גם מנגד לאברכים שיודעים לדבר, לכו להשפיע, לכו להוסיף עוד יהודים שידעו מה זה תורה. יש הרבה מאוד אברכים עם כושר שכנוע, כושר דיבור, לכו לקרב, נוסיף עוד הרבה הרבה לומדי תורה ככה.
3: נכון, ויש רצון לשמוע, צריך לומר, יש צימאון גדול.
0: בוודאי, מאוד מאוד לא היה כמו הצימאון הזה מאז אחרי מלחמת יום הכיפורים. צימאון אדיר, אני שומע את זה מכל פעילי עולם התשובה, ועולם התשובה היום הוא לא אלה שחזרו בתשובה, אני מדבר על הפעילים של עולם התשובה, זה כמות אדירה, קדר אדיר, פורח מאוד, ויש המון המון המון, יש לי המון המון עבודה. איך אמר לי פעם מרצה אחד, יש ימים שאין לי זמן לעצמי, זה בתקופה האחרונה. אז גם תעשו את מה שצריך לעשות כדי לקרב ולחבר לעולם התורה עוד ועוד, ובעיקר הדור הצעיר הלא חרדי, צמא, רוצה לדעת, רוצה להבין, רוצה להתקרב. טוב, מה קורה לנו בזירה הפוליטית בהקשרים האלה?
3: טוב, אז תראה, באמת היום על פניו זה יום משמעותי מאוד. החוק לפיזור הכנסת צפוי לעלות מטעם הקואליציה, גם האופוזיציה תעלה מטעמה חוק לפיזור הכנסת, כשבמקביל נתניהו ינסה להראות שהוא מעביר את חוק הגיוס. אמור להיות דיון בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, בעצם השלמה לקראת ההכנה לקריאה טרומית במליאה. אולי אפילו אם הוא יצליח הוא יעלה אותו לקריאה טרומית במליאה היום ויחזירו אותו לדיון בוועדת חוץ וביטחון, לדיונים נוספים לקראת הכנה לקריאה ראשונה ואז קריאה שנייה ושלישית. אבל התהליך עוד ארוך. בסוף מדובר פה בהצהרת כוונות של נתניהו לחרדים ולומר להם, הנה אני עושה מאמצים, אבל אנחנו כבר יודעים שאמירות, הבטחות, דיבורים זה כבר לא מספיק, וצריך הוכחות בשטח, והוכחות זה לא בא לידי ביטוי בקריאה טרומית וגם לא בקריאה ראשונה, אלא החרדים רוצים לראות קריאה שנייה ושלישית, דבר שהיה צריך לקרוא מזמן ועדיין לא קרה. ולכן צריך לומר, אלו המישורים שכרגע מדברים עליהם. אחד החרדים הולכים בכל הכוח, מאוחדים אגב, על החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. רק צריך לומר שמבחינה פוליטית יש עוד זמן, כלומר יכול להיות שיקרו לא מעט דברים, גם ביטחוניים וגם פוליטיים שקשורים לחוק הגיוס, בין הטרומית לראשונה או בין הראשונה לשנייה או שלישית, ולכן נתניהו לא באמת לחוץ מהסיבה הזו, ובעיקר הוא יודע שזה יאפשר לו לדחות את הבחירות כמו שהוא רוצה ל-27 באוקטובר או ל-20 באוקטובר, יש מי שאומר כעת, ולא לתאריך של החרדים, הראשון בספטמבר, או יש מי שאומר בתוך החרדים, ה-15 בספטמבר, שזה יום שבועיים אחרי ראש השנה.
0: כן, זה מוזר שמפלגות חרדיות ככה מעודדות בחירות בעשרת ימי תשובה. קצת לא מסתדר לי, אבל...
3: גם מבחינה טכנית, שוב, צריך לזכור ש-15 בספטמבר, יום אחרי ראש השנה, יום אחרי צום גדליה, יש עדיין 10,000 באומן, אני לא מבין. טכנית, אתה רוצה כאילו שאותם אנשים יצביעו, זה לא חבל לך על כל קול, הרי מדברים על זה שאתה... גם ככה בבחירות שכל מנדט פה הוא בסכנה.
0: כן, על אומן לא חשבתי, אבל אני חשבתי יותר על... סי זמן אלול שנמשך עד יום הכיפורים, בני הישיבות בשיא השטייגן, בשיא ההתעלות, מאוד לא מסתדר לי. אתה יודע, באמצע אלול עוד איכשהו, גם זה לא הדבר הכי נכון. אבל, וגם, מה נרוויח? בחירות חודש לפה, חודש לשם? זו סתם שאלה שאני שואל, מה ההבדל הגדול בין...
3: הרווח הטכני שדרי טוען שיש בתאריך הזה, זה ללוות את הצורות התפילה והסליחות, ודווקא על העם שבשדות, עליו דיברנו, שהוא פוטנציאל גדול לטובת המפלגות החרדיות, או לפחות לטובת הגוש, גוש הימין, כשאתה נמצא עם גדולי ישראל, עם הגלימה, עם הראשון לציון, שם באותם כנסים בערי הפריפריה, יש לזה כנראה משמעות גדולה דווקא אז בהצעות הסליחות, ודווקא כשהנושא יהיה כנראה מדינה יהודית. אבל אני עדיין לא חושב שזה יהיה התאריך, אני חושב שזה עדיין בין הראשון בספטמבר, שזה יהיה ט' אלול, לבין 27 באוקטובר, שזה באמצע חשבן.
0: טוב, נראה מתי זה יקרה. אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, תודה, בוקר טוב.
3: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. עכשיו עדכון ביטחוני, מה שקורה כאן מסביב, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לכם. אני אסיף לך שאחד המחשבות של נתניהו, כמה שיותר לדחות בגלל הסיפור של איראן. כי לא יודע כמה שהמאזינים יודעים, אבל חצי שנה אחרי כל מה שתקפנו עם כלבי, אז התחילה התקוממות העממית. ובערכת הביטחון הישראלית ובעיקר האמריקנית, הם אומרים שזה ייקח את הזמן ויבשיל אחרי חצי שנה. ולכן חודש אחרי זה, חודש וחצי אחרי זה, מאוד משמעותי מבחינת נתניהו, אבל זה אני משאיר לפרשנים הפוליטיים. אבל
0: למרות, כן, אתה צודק שזה... כן, לא, אני מבין אותך, למרות שאתה צודק לגבי, תשאיר את זה לפרשנים הפוליטיים, אבל בהחלט יש לזה קשר, לפחות מה שמספרים לנו.
4: בוא נדבר על השטח עצמו. היום בארבע אחר הצהריים, לוויה ברעננה של סרן איתמר כפיר השם מקום דמו. זה קורה אתמול אחר הצהריים, הפעם לא ברחפנים. אתמול שאלו אותי כל אחר הצהריים, כשהתוודעתי לאירוע הזה, עוד לפני שיכלנו לפרסם את האירוע הזה, שוב הרחפנים, ומה הפתרון לרחפנים? הסברתי להם שזה לא קשור לרחפנים הפעם. פשוט התקלות, ואתה רואה שיש לחימה בשטח שמה, ומחבל שיושב שמה במתחם של כנסייה, עד כמה שהדבר נמצא, אני אשמע אבסורד, אבל כבר ראינו שבשלוש שנים האחרונות שום דבר לא אבסורדי, יושב שמה וצופה ומתצפת על הלוחמים של אוגדה 36-91 שעובדת שמה בגזרה המערבית, פחות או יותר מושלומי, במרחב שבין ראש הנקרא לבין צור, ואז הוא יורה לאברהם, הורג את, לצערנו, את הגדול, את איתמר כפיר, השם יקום דמו, ואז הכוח מסתער ויורה ומחסל את המחבל הזה, וזאת תמונת המצב באשר לאירוע הנקודתי הזה. אבל כאשר אני מדבר אתמול בערב, לאורך כל אחר הצהריים, בעקבות האירוע הזה, עם קצינים בכירים בפיקוד הצפון, הם מדברים איתי שכ-60% מהתשתיות של החיזבאללה שמה, ובתים שמה, ומרחבים שמה, כבר הושמדו. והמטרה היא להשמיד כמה שיותר. אז כרגע צהל אמנם נמצא 10 קילומטר מצפון לקו הסגול, לקו הבינלאומי, ומונע את ירי הנוטט שלא היה בחודש האחרון בכללותו, ומונע ירי לעבר בתי התושבים. אבל כמו ששמעתי גם שלשום, גם מהשר אלקין ומאנשים נוספים, אתה רואה שהחיילים משלמים את זה בדם כדי שהתושבים לא ייפגעו, ויש שם לחימה לכל דבר ועניין, למרות שבימים האחרונים היא התמתנה. נכון שאתמול היו 3 או 4 מקרים של כתבאמים כאלו ושל הרחפנים הללו, כמובן שאנחנו שואפים לאפס, ואין ספק שכל אחד מהם זה דבר בפני עצמו, אבל זה בהחלט במגמת ירידה. וגם עזה, לא נשכח אותה, גם אתמול 2 מחבלים שמנסים להתקרב לקו הצהוב, עם כל המשמעות של זה, צהל לא מוותר פה לרגע אחד. ואתמול גם נשיא מועצת השלום, בכלל מועצת השלום, מדברת פעם ראשונה על הנושא של המסעיות שני ואתם מדברים עליהם כל היום. אם בבוקר הזה, בשעה 6:30 בבוקר, לפני כשעתיים, 1:50, נכנסו כ-600 מסעיות, ונדרשת שם הכמות שבסך הכל של 150 מסעיות, אז מועצת השלום אומרת שפי 7, פי 8 כמויות שנכנסות שם כל הזמן, ומאז הפסקת האש, לפני כחצי שנה, 7 חודשים, נכנסו שם כמויות אדירות של אמצעים כביכול הומניטריים, הדברים האלה על השולחן, אבל כשמועצת השלום אומרת אותם, זה כבר נותן את העיתותים הראשונים שלו למציאות שם באזור רצועת עזה, ואם כל אחד מהמאזינים שואל מה עם איראן, אז בסופו של דבר, גם ברגע הזה האיראנים והסיפור, השיח הוא בין ארצות הברית לבין איראן, ולא דרכנו.
0: כן, זה ברור שזה לא דרכנו, השאלה שכולם שואלים, אוקיי, אבל מתי האירוע הזה מגיע לקצה וטראמפ נותן הוראה לחזור ללחימה?
4: הוא היה כבר כמה פעמים על הקצה הזה, ועצר את עצמו ברגע האחרון, וגם אם זה יהיה, אני אומר שוב ושוב ושוב, לא בגלל שלהרגיע זה דבר דוד טוב, אבל גם שום שכל צריך לעבוד עליו. היינו כבר באירועים הללו, היכולות שלהם הרבה הרבה הרבה יותר מצומצמות, ואנחנו מתאמים עם ארצות הברית, זה לא שהם יפתיעו אותנו באיזה מכת פתיחה של מאות טילים, כי אין להם את האפשרות הזאת. באמת אני אומר אין להם, יש בסך הכל 200 משגרים, וברגע שתהיה הבנה שהנשיא האמריקאי החליט, מודיעים את זה לישראל כמה שעות לפני כן, והמטוסים יוצאים ועומדים על הקרונות, והאמריקאים נמצאים שם, אז אפשר לעבור את רגע השבועות לדעתי, להערכתי, בצורה שלווה.
0: כן, שלא יפריעו לנו ללמוד תורה. אתה כבר אחרי הדף היומי הבוקר, קובי?
4: ברור, אפילו בין, היו פה אנשים אתה יודע שאתמול, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתמול נבחר הבן של הרב עדיה,
0: לרבנות העיר.
4: נכון, נכון, ששום, נכון. ואז באו אליי שני אנשים, אמרו לי, אנחנו חייבים לשמוע את הדף יומי פה. אז הם באו לפה ושמעו את הדף יומי פה.
0: אתה שם, באילת.
4: אני שם עוד חצי שעה יוצא מפה, נכון.
0: כן, יפה. טוב, תמשיך עם הדף היומי כל יום, חשוב מאוד.
4: חשוב מאוד, ברור.
0: כולנו.
4: ואנחנו ביום השני של 13 הגבלה.
0: אתה מסתכל מהצד של ביום השני, נכון? אתה אומר, אנחנו ביום השני של 13 הגבלה, אנחנו יומיים לפני חג השבועות. אני מסתכל פה מכיוון שמתקרב לחג עצמו.
4: ביום ה-48 של ספירת העומר, תשמע, זה פשוט חוויה לראות כמה אתה מצפה. באמת, אני חושב שהמאזינים שלנו לא מבינים עד כמה. אנחנו מצפים לדבר ייחודי בשנה. אפילו לפסח, חג החירות שלנו, לראש שנה, אנחנו לא יודעים עוד יומיים ראש שנה. אומרים כל בוקר סליחות, מי יותר ומי פחות, כלומר לפי האשכנזים והספרדים. אבל אין אירוע כזה, אין חג כזה שבו אתה...
0: סופרים 49 ימים, יום יום, מתי מגיע ליום הזה של...
4: וגם תמימות, אתה לא יכול לפספס פה, אין לך, לפספס הלך עליך.
0: לא הלך עליך, אבל הפסדת את הברכה.
4: אתה לא יכול אם פספסת במחזה, בסדר, כן.
0: יופי. טוב, כל הנפרד מחברו ייפרד ממנו מדבר הלכה, אז הנה עשינו גם דבר הלכה. קובי פינקלר
4: פרשן מצבי. איפה דוד הבוקר הזה? לא נמצא?
0: לא.
4: טוב, לא נשאר.
0: לא חשבי טוב. יהיה בסדר. קובי, תודה, בוקר טוב.
4: תודה רבה, בוקר.
0: בשורות טובות להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, מיד לאחריה אנחנו הולכים לדבר על אלה שרוצים מאוד מאוד מאוד, חשקה נפשם מאוד מאוד מאוד, למצוא את ה... כמה דקות האלה ביום, את הרבע שעה, את החצי שעה, את השעה ללימוד תורה בתוך כל עולם המעשה שלהם, ולא תמיד מצליחים. הם צריכים את החיזוק, תשכנע אותי איך עושים את זה, איך אני מוצא ביום שלי העמוס, כל אחד בתפקיד שלו, בשליחות שלו, בעבודה שלו, איך הוא מוצא את הזמן לקצת לימוד תורה, איך עושים את זה בראש. אז מיד אחרי הפרסמות, שיחה מרתקת ביותר.
1: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי כלל.
5: נתומר הפחה. כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
8: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
8: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
3: הרב מתי גינצברגר, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ומבורך.
3: מגיד שיעור ותיק מאוד בדף היומי, יותר מ-20 שנה, ומומחה לפיתוח מנהיגות, אולי נדבר על זה אחר כך, שעד היום סייעת למאות רבות של אנשים להקים שיעורים ברחבי הארץ, כלומר, אלפי, אלפי, אלפי תלמידים מכוחך.
4: קודם כל בסייעתא דשמיא הגדולה, אני חייב להגיד לך שהמילה מכוחך היא כמעט ההפך מה שנקרא מהמנהיגות. למה? כי בסוף זה הכוח של האנשים. אתה יכול להיות ניצוץ, אתה יכול לחבר אנשים קצת, אבל בסוף בסוף מי שכל בוקר או כל ערב מגיע, נעמד מול הגמרא, מול קבוצה של אנשים, תורח ועמל, אתה יודע, אתמול התקשר מישהו, והרצה לפתוח שיעור. אני מחלק אלה לוחות מעקב של הדף היומי. ולמטה רשום מי שרוצה להקים שיעור שיתקשר, אתן עוד מעט את המספר. אמרתי לו, נו, אז מה מפריע לך לפתוח? הוא אומר, תקשיב, אני לא יכול להתחייב. הוא אומר לי, אתה יודע, אני אומר לך עכשיו, כן, אני הולך להתחייב יום, יום, שישי, שבת, חגים. הוא אומר, אני לא מסוגל. אז הוא נעצר כרגע שהוא צריך לעשות חושבים עם עצמו.
3: כי מה? יש לו סדר יום, נכון?
4: נכון, אבל יש חתונות, אם זה בערב, ואם זה בבוקר, אז זה לקום לפעמים מוקדם, ואתה יודע, יוצאים פתאום לחופש.
3: תירוץ עכשיו... החתונות לא היה נכון, לא היה רלוונטי עכשיו חודשיים.
4: אנחנו מסתכלים שנתי.
3: עוד מעט בין המצרים לא יבוא משיח, גם לא יהיה רלוונטי. אז אם יש ימים שאין מחויבות של חתונות, ובוא, אני אגיד לך יותר מזה, גם חתונות, גם שמחות, לא משפחתיות, זה משהו אחר, אבל גם חתונות, הדף היום יותר חשוב.
4: מסכים איתך לחלוטין, ויתרה מזאת, בוא, יש כמעט 10,000 שיעורים, שים טוב למספר, במדינת ישראל. בסדר? קרוב ל-10,000 שיעורים, אני מדבר שיעורי דפיימי וכדומה, זאת אומרת שאנשים באים ועושים את זה. עם חתונות, עם דברים, אתה רואה הרבה פעמים סיפורים מאוד מעניינים על אנשים, שבחתונות של הילדים שלהם למשל וכדומה, הם עוצרים את החתונה לחצי שעה, בזמן של הסעודה והכל, ויושבים, אפילו המחותן בעצמו, יושב או כמשתתף או כמוסר, כל מיני תמונות מאוד מרגשות מאנשים שעושים את זה.
3: נכון.
4: כן.
3: טוב, אז איך אדם ששואל את עצמו, תשמע, אני יודע שזה חשוב, אני יודע שאני צריך את זה, אני חייב לעשות את זה, אבל אני לא מצליח, הנה, כמו שתיארת עכשיו, סדר יום מאוד עמוס לי, חתונות, אירועים, בית, כל הדברים, והוא כן, הוא מבין שהוא צריך, הוא מאוד רוצה, איך גורמים לו להפוך את הרצון הזה למימוש?
4: כן, למשהו מעשי. תראה, הרבה פעמים, אולי הייתי אומר אפילו ברוב הפעמים, לצערי זה לא מגיע מאיזשהו טריגר שמתעורר לבן אדם פנימי, ואומר, וואי, תקשיב, באמת לא למדתי את התקופה, וזה חסר לי. רוב האנשים, הסיבה שהם מצטרפים למסגרות, זה טריגר חיצוני. מודעה, מישהו שניגש אליהם, הייתי אומר שברוב המקרים, אפילו אגב, זה גם לא מודעה. מישהו ניגש, עד כמה שזה נשמע משהו כאילו פשטני כזה, אבל בדרך כלל ניגש שלהם, מגיד שיעור, או מישהו ככה מטעמו, או מישהו מהשיעור שמאוד נהנה, ואומר, נו, יוסי, מה קורה? וקודם כל, הטריגר הזה, הוא פותח שערים. אני אומר, החשיבות של המשפט שאני אומר עכשיו, בעצם יש לנו את היכולת לכל בן אדם, להסתכל קצת עם אחריות סביבתית, פה מנהיגות, להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה. אני לא אומר, אם לא דאגת מעולם לחבר שלך שיש לו פנצ'ר, אז באמת לפעמים אנשים אומרים, מה עכשיו שפתאום חסר לי QTT אם אתה ניגש? אבל אם אתה אדם שכן מסתכל על הסביבה, וכן מאיר פנים לאנשים, וכן משתדל לעזור גם במערכת הגשמית, אז זה דבר מאוד מאוד הגיוני, לשאול חבר.
3: אבל את השיחה הזו, בוא ניתן את הטיפ, את הטיפ הזה למדתי ממך, איך לעשות את השיחה הזו. לא ישר, יוסי, מה עם קצת דף היומי שלך כל יום, משהו, למה אתה לא לומד? לא בצורה הזו, אלא בצורה שונה לגמרי. השיחה הזו עם אותו חבר, אותו אדם שמתפלל איתך בבית כנסת, שאתה רואה אותו ולא מצטרף לדף היומי. את השיחה הזו צריך להתחיל אחרת, בצורה אחרת לגמרי, בצורה ידידותית, על משהו אחר, ולאט לאט להגיע לעומק הזה, ו... נכון?
4: לגמרי. ההתחלה, האמת שהנוסח של שיחות כאלה, זה קודם כל באמת להתחיל אותו במקום טוב. מקום טוב, הכוונה ידידותי, אם זה מחמאה, מה שלא יהיה, כי אתה רוצה לחבר אדם, הדבר האחרון שאתה רוצה שהוא ירגיש, שאתה מרבן עליו, מה שנקרא, שאתה מתנסה, שאתה בא לחנך אותו, דברים כאלה. והרבה פעמים אנשים ניגשים לאנשים אחרים ובאים על המקום לדבר על ההפעלה. נו, אז אתה רוצה להגיע לשיעור, נו, אתה רוצה לעשות ככה, לא משנה, או ילד לסדר את החדר, זה אותה בעיה. באמת אנחנו צריכים לגעת במשהו הרבה יותר עמוק בצורך של אדם להתחבר ללימוד. וזו שאלה, חייב להגיד לך, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אתה שואל אנשים למה אתם מחוברים לשיעור תורה, לקביעות עיתים וכדומה, אתה מגלה שם הרבה פעמים, לפעמים תשובות רדודות. תשמע, זה מקום טוב, החבר'ה, שזה גם תשובות אגב נפלאות. בסוף זה מערכת שמחזיקה אותנו, זה צורך פנימי שקיים לנו. יתרה מזאת, שיעור שלא יודע לספק את המענה החברתי שלו, של האדם שמשתתף שם, ברוב המקרים השיעור הזה נידון לכישלון. כי אנשים חייבים מעטפת חברתית מעבר לנושא של החשיבות של הקביעות איתים או כל מיני מילים כאלה. אבל באמת, כשאתה פוגש שיחת עומק עם לומד, עוד מעניין, אתה רואה אנשים מתחילים לדבר בשפה של זהות. מה זאת אומרת? אני לומד הפיומי. זה כמו להגיד, אני קבאי, אני שוטר, אני רבי, לא משנה, אתה אומר משפטים של אני, של זהות, אז אחד הדברים המדהימים שהדברים יוצר לאנשים, אני יש לי זהות שלומד. עכשיו, זה דבר שהוא הרבה יותר יפה מעבר ללימוד עצמו, אתה פוגש שם עוד הרבה מילים, אני חושב שהמאזינים שלנו שלומדים וקובעים איתי, מתחברו למילים האלה. אדם שלומד דפיום מי עולב דווקא, אני אומר דפיום מי כי אני מחובר
3: למה... כשם קוד, כן, אבל זה כל לימוד.
4: כשם קוד, כל לימוד, ממש, כל לימוד, כל קביעות איתים שלא תהיה, בין אם זה עם הספקים ששייכים למסגרת כללית ארצית, בין אם זה משהו פרטי, כל קביעות איתים, אדם שקובע איתים, יש לו הרבה יותר יכולת להתמודד עם בעיות ואתגרים במהלך היום. וזה לא משהו רק מיסטי, אלא אדם טכנית שיודע לייצר חוסן פנימי וקביעות, והוא קובע איתים כל יום, החיים שלו מאורגנים הרבה יותר. אתה הייתי פעם, בשבע ברכות, שמעתי דווקא ילד בר מצווה, שאמר איזשהו דבר תורה, וזה כל כך תפס אותי, אני חושב שזה יסוד ענק על הנושאים שאנחנו מדברים עכשיו. הוא אמר, יש פסוק, כי לתאווה יבקש נפרד. והרבה פעמים אנשים מבינים שלתאווה יבקש נפרד, הרעיון של זה, שכשאתה תאב משהו, נגיד, אתה רוצה לאכול ביסלי, שאתה עסוק בעצמך, אתה לא חולק את זה בהכרח עם אנשים אחרים, אלא אם אתה עסוק בתאוות שלך, אז אתה עושה את זה לבד, התאווה יבקש נפרד. הוא אמר שם הרעיון, אני אולי קצת משכלל אותו, אבל הרעיון הזה הבסיס שהוא אמר, והוא מדהים. הוא אומר, תדמיין, אם יש לפניך בניין, עם 10 קומות, ואדם רוצה לעלות לקומה עשירית, ויש לו 10 סולמות למטה. אז יש אדם שלוקח את הסולם למטה, משאין אותו על הקיר, עולה לקומה ראשונה, מסתכל קצת על הנוף, יורד למטה, מביא עוד סולם, אבל לא שם אותו כרגע בקומה השנייה, אלא הוא שם אותו ליד הסולם הראשון, ועולה עוד פעם לקומה הראשונה. מסתכל עוד פעם על הנוף, יורד למטה, ככה הוא עושה לכל 10 הסולמות. אותו אדם בזבז את כל המשאבים שהסולמות שלו, אבל בסוף הוא תמיד נשאר בקומה ראשונה, נכון?
3: כן.
4: הוא תקוע שם. אדם שמאורגן, לוקח את הסולם הראשון, משאין אותו, עולה לקומה ראשונה, יורד למטה, מביא את הסולם השני, שם אותו, עולה לקומה שנייה. ככה שלישית רביעית הוא מגיע לסוף לפסגה לאן שהוא רוצה. אבל אדם שעסוק בתאוות שלו, בעולם הרק, מה אני יכול לקחת, מה אני יכול לנצל, מה אני יכול לעשות, אז הוא בעצם תמיד עולה לקומה ראשונה, כי המעשים שלו הם מאוד נפרדים. אז הוא עוד פעם מתחיל רגע מסכת, אז הוא עוד פעם עושה איזושהי פעולה, הוא לא יציב. אדם שהוא מאורגן, הוא מגיע לקומה עשירית, הוא יודע מה הוא רוצה. אני חושב שאנשים שקובעים איתים, מעבר לזהות, וזה חתיכת מוטיבציה הדבר הזה, מעבר לזהות שאתה מייצר לך חיבור רוחני אלוקי, אתה גם מייצר חוסן פנימי שאתה סוג של בן אדם שקובע איתים יום יום. בוא, בצד, אתה עצמך הרי קובע הרבה. אתה מכיר את התחושה הזאת, לא?
3: אני קובע ואני חוזר ומספר את מה שאני מספר פה כבר כמה פעמים בשידור, בשנה וחצי האחרונות מאז שזכיתי לעשות סיום שס, ואני מספר את זה תמיד. זה לא עצם הסיום שס, אתה יודע, זה הקביעות איתי במשך יום-יום, אני ממש משתדל להקפיד על זה, יום-יום, ואני כבר במחזור השני שלי, מתקדם כבר לסוף עירובין, וכשעשיתי את הסיום השס, שאלתי את מורי ורבי לעשות את זה במסגרת הבית, במסגרת חברים, אמר לי כמה שיותר שירו, שידעו, שישמעו, כדי לגרום לעוד אנשים גם לעשות את אותו דבר. סיפר לי הרב דודי ברוורמן בתוכנית שלי איתו ביום שני בלילה, שלשום בלילה, שהוא מכיר יהודי שזה תפס אותו, ומאז לקח את הדף היומי יום יום, הוא לקח את זה כדוגמה. אז עכשיו אני לא אוהב לספר על עצמי, אבל בקטע הזה באמת גאווה. והנאה מלשמוע דבר כזה. אם אני יודע שמהשידור שלי איתך עכשיו מתי, יהיה מישהו אחד, אני בטוח שיש הרבה יותר, אבל שיהיה אחד שיקח את העניין הזה לידיים בצורה רצינית, כי אני חושב שזה משנה את הסדר יום של הבן אדם בכל המובנים, בחשיבה שלנו, מול הסביבה שלנו, בעבודה, בבית, איך נראה בית שאבא יושב ולומד קבוע ביום, לבין בית שלו, איך הילדים מסתכלים, איך האישה מעריכה, זה הסתכלות אחרת, מבט אחר, חשיבה אחרת של כולם, וגם מסביב, ואתם, לא, אנחנו לא עושים את זה כדי שיסתכלו עלינו ויעריכו אותנו, אבל מה זה משפיע על אחרים? איך מסתכלים עלינו? ואיך זה משנה אותנו? וגורם לנו לפעול ולהפעיל בצורה אחרת את כל ההתנהלות שלנו, בהכל.
4: זה תורת חיים, זה מעדן את מערכת ההפעלה. אתה יודע, אחד הדברים, אנשים הרבה פעמים מתייחסים לנושאים רוחניים, לאו דווקא ללימוד, אבל גם ללימוד בתור משהו שצריך לעשות אותו. זאת אומרת, זה פספוס להסתכל על התהליך של קביעות עתים רק בתור משהו שצריך. נכון, החלק הזה קיים.
3: והגית פה יומם בלילה, כן, חיינו, יש לנו חובה ללמוד תורה, אבל מעבר לזה.
4: זה מדי ציווי וחובה, אבל, זכור, דיברנו בזמנו בתוכנית של המנהיגות על ביאור חמץ. חמץ זה ראשי תיבות חייב, מוכרף וצריך. החמץ, חטא מם צדיק. אנשים משתמשים בשפה שלהם עם המילים האלה של החמץ, של חייב, מוכרח וצריך, וזה מילים שברוב המקרים, בטח בדור שלנו, צריך לבאר אותם. אתה לומד לא רק בגלל שאתה חייב, מוכרח וצריך, כי זה נותן לך משמעות לחיים, כי זה בונה אותך, זה מעדן לך את מערכת ההפעלה. אתה רוצה בית, כמו שאמרת מקודם, אתה רוצה בית שהילדים מכבדים, נכון? אתה רוצה בית שאתה מוביל שם, שאתה מנהיג שם בבית. אדם שיודע להנחיל למשפחה שלו את המושג הזה, את הקביעות היום-יום. אני מוסר את השיעור שלי ב-5:20 לפנות בוקר, כל יום. אני אומר כל פעם לאנשים שמגיעים לשם, תקשיבו, גם אם הילד שלכם קם פעם בשנה וראה אותך או יוצא, אומר, אבא, לאיפה אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לשיעור, הוא מבין שאבא שלו קורע את עצמו מהמיטה כל יום לדבר הזה. כשהוא יבקש מהבן שלו איזושהי פעולה חינוכית כזו או אחרת, לא משנה, לא לקנות טלפון, מה שלא יהיה, כל אחד עם הדברים שהוא עושה, יהיה לו יכולת של הוא משדר חוסן ותורת חיים.
3: זה לא רק אתה שקם ב-5:20 לדף היומי, זה עוד כל הלומדים של השיעור שבאים, מוסרים נפש, באים כל בוקר בשעה כל כך מוקדמת לפני שחריס.
4: וגם באותו דבר גם בלילה, אגב, חייב להגיד, כל קביעות איתים, רבי נחמן אומר, זה הגזלן הקדוש. אתה חייב לגזול משהו מהמערך חיים שלך ולשים אותו. זה כמו מעשר
3: להקריב.
4: כן, כן, אתה לוקח כמו חלק מהמשכורת שלך, שאתה שם למעשר, אתה לוקח את הזמן שלך. והילדים רואים את זה, וגם מי שמחובר, ולא עושה זה רק כי הוא חייב, אז הוא חוזר הביתה לפעמים מהשיעור, וכזה מסתכל על עוד נקודה, או בשולחן שלו, אתה אומר, תקשיבו, ואתם יודעים מה למדנו השבוע בגמרא, הוא פתאום נכנס לאיזשהו מוד שהבית מסתובב, ופתאום הופך להיות בית יותר תורני.
3: לגמרי.
4: בית יותר מחובר.
3: טוב, מי ששומע אותנו עכשיו, ואומר לעצמו, טוב, מתי גינסברגר שכנע אותי, הוא צודק, אני רוצה. אני רוצה. אין לי איפה ללכת, אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא יודע איזה שיעור מתאים לי.
5: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
3: מזכיר לנו שיש מלחמה עדיין בצפון פה ושם, כן. בקיצור, הוא רוצה, איך עושה את זה? או מישהו שאומר, אני רוצה להקים שיעור. איך אתה יכול לעזור לו, מתי?
4: אז בוא נעשה רגע שני דברים, באמת, לחלק, לשני הדברים ניתן לעזור. יש היום מערכת מאוד מאוד גדולה, קודם כל של שיעורים מתוך קהילות, באמצעות הארגון הנפלא שנקרא חלקי בקהילתי, וברוב הקהילות שאנחנו מכירים מסביבנו, יש מידע על איזשהו...
5: התראה. קריית שמונה.
4: כן. אני אגיד רגע נקודה כואבת. בסדר, לפני שרגע נגיד את הפרטים. יש הרבה אנשים שדווקא בליל שבועות, שזה הזמן לכאורה הכי מדהים, הכי מחבר שרק יכול להיות. אתה, מה זה, אתה חתונה עם התורה. מה, אתה לילה שלם יכול לשבת בקבוצה, ללמוד, משהו מדהים בכל קנה מידה. דווקא בלילה הכל כך נפלא הזה, יש המון אנשים שחווים את תחושת החוסר חיבור. כי הם לא היו מספיק מחוברים במהלך השנה, כי אין להם קבוצה מסביבם, יש להם בעיה אמיתית.
3: כי אין לו חברו אותה.
4: אין לו חברו אותה. אתה איזה כאב לב, אנשים חוזרים עליהם סיפורים מזעזעים, הם הולכים לפעמים למקומות רחוקים יותר שלא מכירים אותם, הוא אומר לי, לא נעים לי, מה אני אעשה מול הילדים? אני לא יכול ללכת לבית כנסת כי אין לי שם מה לעשות, לשבת מול הגמרא לבד אני נרדם, קבוצה אין לי, חברו אותה אין לי, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו זה כל כך כואב, כי יש לזה פתרונות מדהימים, יש קהילות ושיעורים וקבוצות בכל קנה מידה. אני אשאיר את המספר טלפון שלי, ואפשר להתקשר, או להשאיר הודעת וואטסאפ לשני הדברים. גם מי שמעניין אותו להתחבר לקבוצה באזור שלו, בסדר? אחד למעלה מ-100 קהילות של חלקי בקהילתי, זה באמת בכל הארץ מרושת, בשמחה, אפשר לחבר שם, יש שם חבר'ה, בדיוק חבר'ה בראש, חבר'ה שרוצים ללמוד, נהנים מהלימוד, זה מדהים. זה אחד. שתיים, מי שרוצה להקים שיעור, גם כן, שירים טלפון וישלח הודעה, וברוב המקרים, למעלה מ-90% מהאנשים שפונים, שכבר עשו את הצד הזה של כן, אני רוצה להקים שיעור, הם פותחים. אם אנשים היו יודעים כמה זה קל להקים שיעור, הם היו משתגעים למה הם לא עשו את זה עד היום.
3: אם היו בני אדם מרגישים, אם היו...
4: ממש. אז אני אשאיר את המספר טלפון, אפשר בשמחה לחזור, זה 052-76-00-80, 052-76-80. בסדר, אפשר בשמחה, okay. עדיף בהודעה, כי ככה היה לי יותר קל לחזור, כי בדרך כלל מה שקורה עכשיו מיד נתחיל עם המתינות,
3: נכון.
4: אבל אז נוכל לחזור מנחת.
3: 052-76-0-80, ואני מזכיר למאזינים שלנו, בימים נוראים, כל אחד והוא מול בורא עולם מקבל איזושהי החלטה חשובה. אני בשנה הקרובה מתחזק בדבר זה, בדבר אחר. כל אחד יש לו את החיזוק הפנימי הקטן הזה, שזה רק בינו לבין קונו. אף אחד לא יודע, אבל לא אמור לדעת. עכשיו אנחנו ערב יום הדין של התורה, ככה גדולי... הדורות קבעו את יום מתן תורה, הגדירו אותו כיום הדין של התורה, יום הדין של הרוחניות שלנו. אין מתאים מדווקא בימים האלה להיכנס לחג מתן תורה. יש עוד 34.5 שעות עד אז. לקבל על עצמכם החלטה פשוטה, שהיא אולי יכולה להיות פעמים קשה בביצוע, אבל לקבל החלטה, אני הולך לעשות את זה. אני הולך להוסיף עוד משהו לתורה שלי, ליום שלי, שזה תורה. בצורה כזו, בצורה אחרת. הרב מתי גינסברג, רציתי לדבר איתך גם כן על עוד משהו גדול שאתה עושה, והייתי חלק ממנו, אבל לא נספיק עכשיו, נעשה את זה בהזדמנות, על אימפקט, גם כן בתחום המנהיגות, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת, ועשינו כאן את זה עכשיו, נושב בזה בשידור חי, את הסדנה הזו.
4: רגע, מה לקחת את האחריות על הסביבה, ובסוף לראות איך אתה יכול לקדם, זה החלק המשמעותי, וזה באמת אנשים, אם רק היו יודעים על ההחלטה הכל כך קטנה, שהם לוקחים עכשיו, אני אומר קטנה כי לא חייב להיות שאתה נרשם דווקא לשיעור דפיים לכל יום, אתה מחליט להתחיל ללמוד פעם בשבוע להשתתף בשיעור ליד הבית, להתחיל לייצר את החיבור הזה, ללמוד משנה אחת ביום, לא יודע עם השיעורים של הרב נפתלי וסרמן, זה לא, יש כל כך המון אופציות ודברים שאפשר לעשות, ההחלטה הזאת היא משנה חיים פשוטו כמשמעו.
3: לגמרי, הרב מתי גינסברגר מגיד שיעור ותיק מאוד שהקים הרבה מאוד שיעורים, תודה רבה וחג שמח. חג מתנתו יהיה שמח.
4: בהצלחה מרובה.
3: תודה. תודה רבה. פרסומות.
1: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
6: תלמידת יוד בית. עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
7: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: אותה עמותה. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר, אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך, אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי. בשמונה, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. ובשתים עשרה, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד. מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8: עכשיו נחזור קצת לענייני היומיום שמקיפים אותנו כאן, בעיקר ביטחונים. תת אלוף במילואים ארז וינר, שלום לך, בוקר טוב.
9: שלום, שלום.
8: בהסתכלות שלך, הדדליין המחודש של טראמפ לאיראנים, יום ראשון עד אז מגיעים לעסקה, אם לא הולכים למלחמה, זה עוד תאריך, אחד מתאריכים רבים כמו שראינו עד היום, או שזה המאני טיים?
9: אני טוען שאסור להקשיב לכל מילה שאומר טראמפ, צריך כן להתייחס ברצינות למסר שהוא מעביר. המסר שהוא מעביר הוא שלא תהיה פשרה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, מצרי הורמוז יפתחו לתנועה חופשית, זה המסר שהוא מעביר, היינו רוצים שיהיו עוד דברים במסר הזה, אבל זה המסר עליו הוא חוזר, חזור ואומר. ולזה צריך להתייחס ברצינות. עכשיו, לגבי עיתוי כזה או אחר, יש מלחמה היום בין ארצות הברית לאיראן. בניגוד לאנשים או ליחידות שיכולות להילחם רק שהן יורות אחת על השנייה, יש מצב של ירי או הפסקת אש. מדינות, יש מציאות אחרת. המצור הימי שמטילה ארצות הברית על איראן בחודש האחרון, הוא מלחמה לכל דבר ועניין. המצור הזה לא מתבטא רק בחסימת מצרי הורמוז, המצור הזה מתבטא גם במאבק כלכלי בכל העולם, שארצות הברית עוצרת מכליות נפט איראניות, שארצות הברית חוסמת חשבונות איראנים ואפילו מתעסקת בחשבונות קריפטו של משמרות המהפכה. זאת מלחמה. באיזשהו שלב המלחמה הזאת תצטרך או תהפוך להיות גם קינטית, מאחר שיש פה גורמים משפיעים של לוחות זמנים, של צורך להאיץ תהליכים, אבל המלחמה עורד גם היום. ולכן, נסכם את התשובה הארוכה שלי, האם ביום ראשון נראה התקפה, האם נראה אותה בשבת, או האם נראה אותה ביום שלישי, אני לא יודע, אבל בוודאות אנחנו נראה אותו בטווח הזמן הקרוב, וזה לא יסיים את המערכה, והמשפט האחרון זה לא יסכם עם איראן, כי אני לא רואה את אובמה, את טראמפ מתפשר במודל אובמה, ואני לא רואה את משפרות המהפכה, מקבלים את התנאים שטראמפ מציב להם.
8: כן, ולמרות שהם מבינים שטראמפ רציני, כי הם ראו את עוצמת ארצות הברית יחד עם ישראל בסבב הנוסף שהיה לפני כמה, עד לפני כמה שבועות, והיקשיח השם את לב פרו, כפשוטו.
9: כן, אבל אם אנחנו כבר בענייני ציטוטים, אז משמרות המהפכה הם בעניין אוילי מיצרי, אוילי מיוצרי. אם הם מקבלים את התנאים של טראמפ, שמבחינתם זה הסכם קנייה לכל דבר ועניין, הם מבינים שמשטרם יגיע לקיצור. אם הם לא מקבלים את התנאים של טראמפ וחוזרים חזרה למערכה שתמשיך ותפגע בכלכלה האיראנית, גם אז המשטרם יגיע לקיצור. מה הם כן מקווים או מצפים או מנסים לעשות? הם מנסים ליצור כיבוי בפיצוץ אבל הפוך. הם מנסים לגרום באמצעות ההסלמה, באמצעות החזרה של טראמפ לתקיפות, באמצעות זה שהם יתקפו בתגובה את מתקני הנפט ואולי מתקנים נוספים במדינות המפרץ, הם יימו לפגוע במתקני התפלה, שזה יכול להיות ברמה של להשבית מדינה, הם יימו לפגוע, הם לא יימו, כתבם שאומנם שוגר מאיראק, פגע בסמוך למתקן גרעיני באיחוד האמירויות, זאת אומרת, הם ינסו ליצור איזשהו משבר, אולי לחתוך את כבלי האינטרנט שעוברים במימי המפרץ, הם נסו ליצור משבר שהעולם יתקומם ויאלץ את טראמפ לעצור. אז זאת המלחמה כרגע. מאבק בין רצונות.
8: כן. מצד שני, כמה זמן חלף מאז שהמלחמה הזו נעצרה או הפסקת האש? חודש? חודש וחצי?
9: כן.
8: מאז, השאלה מה אנחנו יודעים על איראן, מה שהיא עברה מאז, לא רק בתוך האוכלוסייה וכל זה, כי זה אנחנו לא באמת יודעים לעומק, אבל מבחינת התחמשות, זה המון זמן, אמנם מדינה גדולה, אבל המון זמן כדי להתקן גרסה, להתחמש מחדש אולי, ללמוד שיטות לחימה ממקומות אחרים, אולי מרוסיה שדי עוזרת לה מאחורי הקלעים. מה אנחנו יודעים על זה?
9: קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים הרבה, כי האינטרנט באיראן מושבת, כי יש מגבלה של המידע שיוצא מהמדינה, אני מניח שבקורות מודיעינים, שעושים איסוף באמצעים נוספים, יודעים הרבה יותר. יחד עם זאת, בוא נגיד ככה, נגיד את זה הפוך. אין לאיראן יותר מדי דברים חדשים ללמוד ודברים חדשים לעשות, ואוגוס פוקוס שהיא לא עשתה קודם. אז אפשר לחפור בחלק מאותם ערים תת-קרקעיות שנתקפו, ופתחיהם נחסמו, ועדיין מערכות הנשק בתוכם תקינות, אפשר לחפור ולנסות להשמיש אותם. אפשר לנסות לפזר יותר חלק מהאמצעים. הכיסוי שיש לי ארצות הברית ולישראל על איראן הוא כזה, שאני לא מניח שזה משהו שיהווה בעיה באותה מתקפת פתיחה שליחשה וכאשר יוחלט ליישם אותה. לכן אין פה הפתעות מסעירות, יש כן, כמו שאמרתי, איראן יכולה במכת פתיחה מרוכזת עם כל מה שהיא תצליח, לנסות לעשות פגיעה דווקא לא בישראל, אלא יותר במדינות המפרץ, בתשתיות קריטיות, בדברים שיחאיבו לארצות הברית ולעולם.
8: תת-אלוף במילואים ארז וינר, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות וחג שמח כמובן.
9: חג שמח ובשורות טובות.
8: אמן, תודה רבה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום ולהשבוע, מחר יום חמישי, ערב חג מתן תורה. כולנו נזכה בעזרת השם לקבל את התורה באהבה, כל אחד בצורה שלו, בדרך שלו, במקום שלו, בסביבה שלו. ותזכרו תמיד, יהודי תמיד מטרתו להשפיע, להפיץ אור, להשפיע על הסביבה הקרובה, הקרובה פחות. אנחנו דוגמה אישית תמיד בכל תחום, בכל דבר, בהליכותינו, בדיבורנו, בתפילתנו וגם בלימודנו, וככל שאנחנו עוסקים נכון, אז גם משפיעים, אז גם בעניינים של לימוד תורה. תודה לזאב ברוורמן ולמרים דרורי ולמוטי קופפר, שיהיה לכולנו חג שמח וחג מתן תורה שמח, שנזכה לקבל את התורה באהבה. להשתמע.
10: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
12: הלו, צ'רי?
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
15: השירות אינו משפטי.
17: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
18: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
19: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
20: כל חי תמיד איתי.

0: במטרה לשלוט על לוחות הזמנים בקצב הפיזור עד לתאריך הבחירות. במקביל, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מכונסת בשעה זו לדיון דחוף, מטרה לגבש ולהציג את הנוסח הסופי של החוק, ובניסיון נואש ואחרון להציב פתרון משפטי בטרם יצביעו הסיעות החרדיות על פיזור הכנסת. בלשכת ראש הממשלה פועלים כל העת בניסיונות קדחתניים להציל את חוק הגיוס ולמנוע את קריסת הממשלה. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואמר הלילה, נסיים את המלחמה מהר מאוד, איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. סגן הנשיא ג'די ונס אמר אף הוא בתדרוך לעיתונאים כי ארצות הברית ממשיכה לעמוד על כך שאיראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. הוא הוסיף, אנחנו חושבים שהתקדמנו מאוד ושהאיראנים רוצים להגיע להסכם. לצד זאת יש גם אפשרות בית שבה נוכל לחדש את המערכה הצבאית. במקביל, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י מזהיר מפני חזרה הלחימה ואומר, עם הלקחים שהופקו והידע שרכשנו, החזרה למלחמה תביא עם ההפתעות רבות נוספות. איחוד האמירויות הגבירה בימים האחרונים את התאום הביטחוני מבצעי במסגרת הערכות המצב של צה"ל וצבא ארצות הברית על רקע אפשרות לחזרה ללחימה בעצימות גבוהה מול המשטר האיראני. על פי הדיווח, באבו דאבי שורר לחץ כבד מהחשש שבו ארצות הברית תגיע להסכם עם איראן שלא יתאים לאינטרסים של המדינה, וכן מהאפשרות שבחירי המשטר בטהרן ינסו בעתיד לפעול נגד האמירויות בשל שיתוף הפעולה עם הציר המערבי ובייחוד עם ישראל. ישראל וארצות הברית ייעדו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמי שעשוי להחליף את ההנהגה האיראנית לאחר המלחמה. על פי דיווח בניו יורק טיימס, ישראל היא שפיתחה את התוכנית, אך זו השתבשה בתוך זמן קצר. עוד ניתן כי ביום הראשון למלחמה תקפה ישראל את ביתו של אחמדינג'אד שנפצע באירוע במטרה לשחררו ממעצר בית. לאחר התקיפה הוא התפכח מהכוונה להחליף את השלטון. הערכת מודיעין חדשה שהגיעה מצביעה על כ-10 מוקשים שזוהו במצר אורמוז, בשונה מהערכה הקודמת שעמדה על כ-12. בשלב זה לא ידוע באיזה סוג מוקשים מדובר. על פי דיווח ברשת CBS, מפי גורמים אמריקנים המעורים בנושא, המוקשים שאיראן הניחה מקשים על פתיחתו המלאה של המצר, בין היתר בשל חוסר ודאות לגבי מיקומם המדויק, ולאחר שחלקם נסחפו ושינו מיקום בעקבות זרמי המים. 8 שוהים בלתי חוקיים הותרו כשהם מוסתרים בתוך דופן כפולה של מסעית הובלות. החשודים נתפסו לאחר שנהג המסעית ניסה להימלט מכוחות המשטרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת, ובצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. בשישי תחול עלייה במידות החום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב, זהו, עוד יום אחד, ואנחנו נכנסים ליום הגדול של יום מתן תורה, יום הדין על התורה, אי רצון, שתן חלקנו בתורותיך, לנו ולזרענו ולזרע זרענו עד עולם, שלא ימוש ספר התורה הזה מפינו, ואי רצון שנזכה גם אנחנו לחלקנו בתורה, כל אחד אם זה בנים, אם זה בנות, כל אחד עם הזכות שלו, עם החלק שלו, כדי שנזכה להגדיל תורה ולהבדירה, להמשיך את מרוץ הלפיד, מאז מתן תורה ועד לימינו ועמות משיח, ולכן אנחנו נתכנס פה היום לגרד בכמה נקודות חשובות, מתוך מגילת רות מצד אחד, מצד שני, שלושה דברים, שלושה תנאים שהאור החיים הקדוש מציב על מנת לזכות לתורה. מה הם שלושת הצעדים, שלושת המשוכות או התנאים שעל מנת לקבל את התורה, צריך ליישם אותם על עצמנו ועל אחרים, אבל בעיקר כמובן על עצמנו, אנחנו לא באים לחנך אחרים, אלא יותר את כל אחד ואחד מאיתנו, ובסופו של דבר ננסה לראות מה אפשר לעשות עם האתגרים שנופלים עלינו, מה זה הגרשת תיבות של רפואה, ואיך זה קשור לבקעת כהנים, כל זה ועוד בתכנית שפנינו לכן איתי בעול פעם לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פנגן ברוך המיקרופון יקיריי, בואו נתחיל. יאיר השם פניו אליך ויחונקה, ויקעת כהנים בפרשה אומר המדרש מה זה ויחונקה? ייתן בכם דעת שתהיו חנונים חוננים אחד את השני ומרחמים זה את זה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים את ברכת השם, מידה כנגד מידה, אנחנו רוצים שהשם יכונן אותנו, ייתן לנו חנינה, אז אנחנו צריכים מידה כנגד מידה, ייתן בכם דעת שתהיו חוננים זה את זה ומרחמים זה על זה. אנחנו צריכים להבין שהדבר החשוב מאוד, אם אנחנו רוצים שיפתחו לנו שערי שמיים, אם אנחנו רוצים רפואת הגוף ורפואת הנפש, אומר החידה, מה פירוש המילה רפואה? הסבר לי את המילה רפואה. רפואה הוא מסביר שזה נוטריקון, זה ראשי תיבות. של הרייש של רפואה זה רחמים. כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים, וכל אחד מאיתנו צריך רחמים, אין אחד ש... אתה יודע, יש לי מספיק, ברוך השם, כן, לא? אז אם אנחנו רוצים עכשיו שיושפע לנו שפע, זה הכל מידה כנגד מידה, בורא עולם גילה לנו את המפתחות, כיצד להגיע לשפע האלוקי, השפע השמימי, באמצעות התנהגות, זה הכל. איך שאתה מתנהג כאן, מתנהגים איתך שם, וכן הלאה, אז רחמים. וכל המרחם על הבריות, זאת אומרת, על הבריות, לא משנה על מי אפילו, שימו לב טוב, זה לא רק על בני אדם, זה גם על בעלי חיים וגם על ג'וקים, לא אכפת לי מה, לא, בלי לחץ עכשיו על ברעיון, לרחם על כל בריאותיו, ולכן כל המרחם על הבריות, הבריות, לא משנה מי הם, מרחמים עליו מן השמיים, לא משנה מי הוא, מה הוא, לא משנה אם הוא צדיק או פחות, זה לא משנה, מרחמים עליו מן השמיים, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ברפואה זה פדיון, פדיון נפש, אז בואו נגדיר זה כצדקה. כי צדקה תציל ממוות, אז אם ממוות זה מציל כל שכן מדברים אחרים שכולנו מתמודדים, אז של כל אחד מאיתנו בלי נדר, צריכה להיות, אני אומר זה גם לעצמי, איזה קופה צדקה כזאת שאתה שם, שקל פה, שקל שם, לא, מדבר שכן על תרומות גדולות, זה תמיד טוב, אבל אני אומר גם דברים קטנים, לפני שאנחנו יוצאים מהבית, לפני תפילה, כל מיני דברים שאנחנו רוצים ישועות, אנחנו רוצים ברכות, אנחנו רוצים שהשם יזכה אותנו, כמובן בחג שבועות, לילדים צדיקים, ולהתפלל כדוש השלה, כדוש אומר שזה הזמן, והוא חיבר את התפילת השלה המיוחדת לערב ראש סיוון בפרט, אבל לכל זמן יש ילקוט שמעוני בתהילים, הוא כותב כך, שימו לב טוב, תנא דבאליהו, מעשה בכהן אחד שירא שמיים בסתר, כהן אחד שירא שמיים בסתר, זאת אומרת לא ראו עליו יותר מדי, והיו לו 10 בנים מאישה אחת, 6 בנים ו4 בנות, ובכל יום היה מתפלל ומשתתח ומלחך עפר בלשונו, שימו לב טוב, היה מלחך אפר בלשונו, כדי שלא יבוא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער. גם אם אנחנו מתפללים, אבל תראו איזה תפילה, לא יודע, צריך לעשות זה ממש בפועל, אבל ברעיון, היה מתפלל בכל יום ומשתתח, משתתח, זאת אומרת, ממש, כאילו, זהו, על הרצפה. ומלחך אפר בלשונו, כדי שלא יבוא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער, ואמרו לו יצא שנה שלמה עד שבא עזרה והעלה את, והעלה הקדוש ברוך הוא את ישראל מבבל והעלה את אותו כהן, גם אותו כהן על ארץ ישראל, נו מה היה איתו בסוף? מה היה איתו וזרעו? אומר המדרש שמה ולא הלך הכהן לעולמו, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד 50 שנה, ואחר כך הלך לעולמו. אז זאת אומרת שיש פה כלל מאוד חשוב, ללמוד עם הילד זה חשוב, דוגמה אישית זה חשוב, אבל אולי החשוב מכל זו התפילה, שכל אחד ואחת מאיתנו, גם אנחנו לא בדיוק דוגמה אישית לילדים שלנו, גם אנחנו לא מצליחים ללמוד איתם, או שאנחנו לא עצמנו בקושי לומדים, לא משנה מה, אבל להתפלל כל אחד ואחת מאיתנו יכולים. גם את אומרת לי, הרב, אני לא מבינה גמרא, אני לא יכולה ללמוד עם הבן שלי, אני לא יכולה לעזור לו, ובעלי השם יעזור כמו שיעזור לעצמו. אז את יכולה ואת חייבת להתפלל. ועכשיו אנחנו בחג שבועות, זה חג מתן תורה מצד אחד ויום הדין על התורה מצד שני. תראו שהתורה הרי לא נתנה לנו תאריך, לא כתוב את התאריך בתורה. הכלי יקר מביא על הפסוק, והקרבתם מנחה חדשה להשם. צוותה התורה להביא בחג שבועות מנחה חדשה. אומר הכלי יקר, וכאן רמזה התורה על יום מתן תורה. והקרבתם מנחה חדשה להשם. איפה מתן תורה פה כבוד הרב? אומר הרב, כי התורה צריכה להיות חדשה אצל האדם בכל יום, כאילו היום קיבלה מהר סיני. תקשיבו, תחשב את הנושא עכשיו לכולל. פותח את הגמרא כמו בכל יום. פותח את החומש, פותח את המשנה ברורה, פותח את הבית יוסף, מה שאתה פותח. בסדר, כאילו, אני מכיר את הסוגיה הזאת. לא, תראה איך אנחנו צריכים להתייחס לזה. צריכה להיות חדשה אצל האדם בכל יום, כאילו היום לא מצאת אותה באיזשהו גנזך, איזה ספר מעניין, כאילו היום קיבלה מהר סיני. זאת אומרת, אני מקבל את זה ישירות מבורא עולם, נותן לך מתנה טובה בבית גנזי, לא רק שבת אלא תורת פיו. אנחנו לא יכולים להבין, אבל זה לא איזה משהו חכם חס ושלום שמישהו כתב, שזה יפה מאוד. זה מדובר פה על תורת אלוקים חיים. לכן מוסיף הכלי הקרב ואומר, שלמה לא נכתב באמת תאריך? למה לא כתוב? זה ספרתם 50 יום, בסדר, אבל אנחנו יודעים שפסח יש תאריך, סוכות יש תאריך, מה התאריך של יום מתן תורה, למה הוא לא נתן תאריך? כי לא רצה הקדוש ברוך הוא להגביל יום ידוע, לפי שצריך האדם שיהיה נדמה לו בכל יום ויום, מכל ימות השנה, כאילו באותו יום קיבלה מהר סיני. אז אם עכשיו אנחנו רואים שכל יום צריך להיות כאילו מקבלים את התורה, כל שכן קל וחומר בנו של קל וחומר ביום מתן תורה באמת, ביום חג השבועות, אנחנו צריכים לפתוח את הלבבות ולהיות מוכנים בעזרת השם לעשות את העבודה שאנחנו צריכים. לכן אז אומר תפילה דבר אחד, פדיון, אומר האחידה, זה גם כן הדרך לרפואה, וכידוע למה רפואה, מכיוון שבזמן מתן תורה כל עם ישראל התרפא, לכן יש אומרים שיש סגולה ללכת לשמוע את הקריאת התורה, לא רק חסידי חב"ד, אלא כולם, להביא את כולם לשמוע את עשרת הדיברות, וזה בדיוק כמו מתן תורה, ששם כל עם ישראל התרפא, וזה סגולה לרפואה אדירה בכל העניינים בגוף ובנפש. לכן, שוב, רפואה, א', הרי של הרפואה זה רחמים. תזכרו, להגביר רחמים בעולם, להגביר רחמים בעולם על עצמכם. קודם כל, תפסיקו להרביץ, תפסיקו להכשיל, מה שנקרא, לא להאמין בעצמכם, לרד על עצמכם, לזלזל בעצמכם. רחמים, רחמים, רחמים על עצמכם ועל אחרים. פדיון, אמרנו צדקה. וו של רפואה זה ויתור. לוותר, תראו איזה דיבורים, לוותר. החידה אומרת, אתה צריך לדעת לוותר, אין מה לעשות. לא לוותר כל כך לעצמך, מכילה, אבל לאנשים אחרים כן. לאנשים אחרים כן, בדיל ויעבור, בסדר, אז הם התנהגו ככה, והתנהגו ככה. תראו כמה עצבים אנחנו מקבלים רק מההתמודדות שלנו עם אנשים אחרים. לא מבין, לא מספיק מה שיש לכם עם עצמכם. הרי אנחנו עם עצמנו, יש לנו מספיק. למה צריך להוסיף עם עוד אנשים וכולם מצבנים אותך? והילדים והאישה והבעל והשכנים וההורים והסבתא והסבתא והראש כולל והבוס בעבודה, כל הזמן כולם מצבינים אתכם. די, ללמוד לוותר, שחרר. יש דברים שלא צריך לוותר, לא אומר שלא, אבל זה צריך לראות מה כן מה לא. ברוב רוב רוב רוב הדברים המוותר לא מפסיד, כידוע זה הוו של הרפואה. ואם אתה רוצה רפואה, יש לך פה הזדמנות, אתה מבין? כי כמו שאתה מוותר, שוב מידה כדי מידה מוותרים לך על הדברים שאתה קצת חייב כלפי שמיה. האלף של הרפואה זה אהבה. תחשבו, זה דיבורים פה של אחידה, רחמים, ויתור, אהבה. נשמע כזה ניו אייג'י מה שנקרא. אבל אהבה, עוד פעם, זה גם סם של רפואה, יקיריי. אם שנאה הכריבה בית מקדש, גרמה למיליוני הרוגים, לדם שנשפך, לגלות שעד היום אנחנו בתוכה, אז אהבה היא התרופה להכל, יקיריי. לא רק לבניית בית המקדש, שהיא רצון שיבנה היום, אבל גם לכל מה שקורה אצלנו בעם, ואם אנחנו רוצים לקבל את התורה, וייחן שם ישראל תחת ההר, עם אחד בלב אחד, עוד אחד התנאים, תפנרה, של האור החיים הקדוש, אבל מבחינתנו לרפואה, רחמים, פדיון, ויתור ואהבה, והאחרונה של רפואה זה התרה. התרה של נדרים, כללות, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לשמור על הפה שלנו, ולדעת שאם אמרנו משהו, אז אנחנו מצטערים על שמענו בלי נדר או דבר כזה, אבל לא על המעשים הטובים, אז חיים ומוות ביד הלשון, לדעת להתחזק בדברים האלה. וכל אחד מאיתנו יש לו את ההתמודדויות שלו, ואנחנו צריכים להתחזק. וכמו שנעמי, ברגע שהיא רואה את רות, היא שולחת הביתה, שוב נבנותיי, תחזרו, אין לי בשום שום דבר. ותראה כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר אליה. מה זה ותראה כי מתאמצת היא? אז זאת כתוב, ותראה כי מתאמצת. נקסט, ותחדל לדבר אליה. למה ותראה כי מתאמצת היא? אלא מה? שימו לב טוב. פירוש דבר שהיא מתאמצת, זה המהות שלה. נעמי רואה שיש משהו לרות שאנחנו רוצים לאמץ לחיים שלנו. היא רואה שהיא מתאמצת, זה המהות שלה. מתאמצת היא. היא בעצמה חפצה של אומץ, חפץ של מאמץ. ואם אנחנו רוצים באמת להצליח, אנחנו חייבים לאמץ שלושה דברים שמביא האור החיים הקדוש בספר שמות, פרשת יתרו, על הפסוק ויסעו מרפידים ויבוא מדבר סיני. ופה אומר האור החיים הקדוש, בואו תרשמו לעצמכם שלושה תנאים לקבלת התורה, שלושה עיקרים להכנה. אומר, זו ההכנה העיקרית לקבלת התורה, שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שקי, היא תורתנו הנעימה. איזה חמוד, אה? תורתנו הנעימה. יפה, קיצור. מהם שלושת הדברים? דבר ראשון, ההתגברות וההתעצמות בעסק התורה. עכשיו, אני מאוד אוהב לקחת מהתורה לכל דבר בחיים. כי זה, התורה זה, זה, זה הוראה. תורה משנה הוראה, זה הוראות יצרן. זה לא רק לתורה, אז אם אתה רוצה להצליח בכל תחום אחר, זה היינו אח. אם אתה רוצה להצליח בעסקים, או בזוגיות, או בבריאות, לא משנה מה. אבל מתוך התורה אנחנו רוצים ללמוד כהוראה, הוראות יצרן, כיצד להצליח בכל דבר, כל שכן בתורה. אז שוב, קח את זה לחיים שלך, בתורה, או בכל דבר, דבר ראשון, התגברות והתעצמות. אתם מבינים? מה זה התגברות? תזכרו תמיד שאם אתם רוצים להתבגר, אתם צריכים להתגבר. ואם אתם רוצים להתגבר, אתם צריכים להתבגר. די להיות ילדים קטנים. סליחה שאני אומר את זה. ילדים קטנים, אין להם כוח, הם רוצים להישאר לישון, הם רוצים שיוותרו להם, רוצים שיקחו אותם, אבל הם לא באמת יודעים מה טוב להם. מחילה. אנחנו כמבוגרים מבינים שאם אתה רוצה באמת להתקדם בחיים, אתה חייב גם לוותר, אתה חייב להתגבר, אם זה על העצלות, אם זה על שטויות שאתה אומר לעצמך, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אין דבר כזה. תתגבר כארי! והארי ידוע שגם גור אריה יהודה, אתה רואה גור קטן של אריה, כבר בגיל צעיר, אריה קטן. התגברות והתעצמות בעסק התורה. זאת אומרת, אומר האור החיים הקדוש, לא רק להתגבר, אוקיי, עברתי איזה מכשול או שניים, אלא גם להתעצם. זאת אומרת, זה הולך ומתגבר, הולך ומתעצם. זאת אומרת שבכל יום ויום אני רוצה להיות יותר טוב מה שהייתי אתמול, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. על זה נראה לי השיר נאמר, להתעצם, לא שיהיה טוב. יהיה טוב, זה שהמעשים שלך יהיו טובים. להתעצם, להתגברות והתעצמות בעסק התורה. כי העצלות, אומר האור החיים הקדוש, הוא העשב המפסיד השגתה. הנה, קיבלת פה מה עושה לך חור בגלגלים? זה העצלות. זה עשב שמפסיד השגתה, ולא תמצא. כי כל מקום שיזכירי נשים לתורה, ידקדקו לומר לשון חוזק ואומץ. עד גדר אפילו שימית עצמו עליה. נכתיב, זאת התורה. אדם כי ימות באוהל ודרשו חזל, כמו כן רבותינו זל ידקדק בהזכרתם לומר, עסק התורה, השתדלות התורה, תבין, זה צריך להיות עסק, כמו אדם שיש לו עסק כל היום הראש שלו בעסקים, מה שנקרא, חושב עם זה, ישן עם זה, קם בבוקר עם זה, אני רוצה שיהיה לנו עסק בתורה, ואתכן צריך להתאמץ, צריך לעבוד קשה, וזה הרעיון, אומר החיים הקדוש, הנקודה הראשונה, שלכן ויסעו מרפידים, מה אכפת לי, מאיפה הם באו, מה זה משנה מאיפה הם באו, אומר החיים הקדוש, לא בא להודיע מקום שממנו נסעו, זה לא עניין, שאם כן, היה לו להקדימו קודם חרנותם, תסבירו את מאיפה הם באו לפני כן, אלא אני אתכוון לומר, שנסעו מבחינת רפיון ידיים, כמו שמרו חזל בגמרא, בפסוק וילחם עם ישראל ברפידים ברפיון ידיים. אז עד כאן נקודה ראשונה, אם אנחנו רוצים להצליח בתורה, אם אנחנו רוצים להצליח בחיים שלנו, זה הדבר הראשון, וזה לא רק הנקודה הזאת, אלא הכוונה היא שלא לנו רפיון ידיים בשום מצב, כי לפעמים יש בחינה שאדם טוב בדבר אחד וחלשלוש בדבר אחר. רב חיים זייצ'יק בצל בספרו כל מבשר על מגילת רות אומר כך, ורות דווקא בה, בואו ראה שבחה של רות, שאף על פי שאימת בעלה לא היה עליה, זאת אומרת הרי בעלה נפטר, דווקא באמונתה, הוא מביא פה זה זוהר חדש על רות, שוב פעם, ורות דווקא בה, מה זאת אומרת? אומר הזוהר, הוא מביא, בואו ראה שבחה של רות, שאף על פי שאימת בעלה לא הייתה עליה, זהו, בעלה כבר נפטר, היא עדיין דווקא באמונתה, ואם כל דה, נעמי חידשה לה כי מתחילה, והתרתה בה התראות וכולן קיבלתן עליה. מה זאת אומרת? פה רב חיים זייצ'יק מביא בשם הזוהר, שרות נתגיירה כשהיא נישאה למחלון. שימו לב טוב, רב חיים זייצ'יק מביא בשם הזוהר, שרות התגיירה כשהיא נשאה למחלון, ולא לאחר זמן. זאת אומרת, זה שקראו לה רות, זה כבר ברגע שהיא כבר התגיירה עם מחלון, וזה מה שכתוב, באשר תליני אלין ואלוקייך אלוקי, על מה מדומה הכוונה, זה התראות הרבה עשתה נעמי לרות, וכולן קיבלה עליה. זאת אומרת, אם היא התגיירה למחלון, למה צריך להתראות בה? למה צריך לעשות לה כל מיני התראות שעושים לגרים? אלא מסביר רב חיים זייצ'יק, אני מצטט, חס ושלום שנשאה מחלון והיא גויה. הוא אומר, מחלון לא נשאה אותה גויה, אלא כשנשאה נתגיירה, ובחזקת אימת בעלה עמדה. היא ואורפה, גם אורפה התגיירה בזמן שהיא התחתנה עם חיליון. וכיוון שמתו בעליהן, אורפה חזרה לסרחונה, אורפה חזרה הביתה, אז והיא מורידה את הכיסוי ראש, מורידה הכל, עזב אותך, גזרת הפאות, מה שנקרא. רות עמדה בטעמה, שנאמר, ורות דווקא בה, כמו שהייתה בהתחלה, כיוון שמת בעלה ברצונה, דווקא בתורה. זאת אומרת, זה שבעלה נפטר, זה לא שינה לה שום דבר. היא נשארה דבוקה בדת, באמונה ובחמותה. ופה יש משהו מעניין שאומר רב חיים זייצ'יק. כי בטבע הדברים, שימו לב טוב, כאשר אדם מחזיק במידה טובה אחת, קורה שלפעמים מתגלגל ונגרם מזה חיסרון במידה אחרת. ברגע שאתה מקפיד בדבר מסוים, קוראים לזה אפילו רישיון מוסרי, moral licensing, זה נקרא באנגלית, רישיון מוסרי. מה זה רישיון מוסרי? אם אתה מרגיש שאתה בסדר בתחום אחד, אתה קצת מחפף בתחומים אחרים. נגיד, עשית ספורט, אז אתה מטיל עצמה לכל שטויות. הם עשו פה, יש כמה מחקרים לדבר הזה, נשאל, נתנו לאנשים לקנות מוצרים, לקחו שתי קבוצות, ניסוי שנעשה ב-2010, עשו את הניסוי הבא, לקחו שתי קבוצות, קנו קנייה וירטואלית, זאת אומרת, ברשת. קבוצה אחת נשלחה לקנות מוצרים אקולוגיים וירוקים, נורות חסכוניות, נייר ממוחזר, אני עוזר לקוסמוס או לעולם שלנו שלא יהיה, איך קוראים לזה, איך התחממות גלובלית. אני מרגיש אדם טוב, אדם ירוק כזה. קבוצה שנייה, יש לך לקנות חנות דברים רגילים. לאחר הקניות, המשתתפים התבקשו לשחק משחק מחשב שבו יכלו להרוויח כסף. אבל הייתה פרצה שאפשרה להם לרמות ולגנוב כסף בלי שיתפסו אותם. כאילו איזה שושו כזה. מי לפי דעתכם גנב יותר? האם הקבוצה שקנתה דברים ירוקים, כאילו היפה נפש כביכול, או הקבוצה השנייה שקנתה דברים רגילים? מי התיר לעצמו לגנוב קצת יותר? מה אתם אומרים? אז זה די קצת נראה לי מובן מאליו. אנחנו לא חס ושלום אומרים שמי שכזה הוא כזה, אבל לפעמים בנפש ככה זה בנוי. והקבוצה הירוקה, הירוקה, אלה שקנו את המוצרים הטובים כביכול, אני שומר על האוזון, אני שומר על בעלי החיים, אני אדם טוב, אני מרחם על הערבים. לפעמים, לפעמים, לא, לא כולם, זה רק צריך לדעת שיכול להיות סיכוי כזה, שאם אני טוב ו... צדיק בתחום מסוים, אני מחפף או מתיר לעצמי כביכול משהו אחר בתחום אחר, ולכן הם גנבו יותר. אותו דבר למשל לאנשים שמעשנים, עשו את הניסוי הזה בטיוואן, קבוצה של אנשים שמעשנים, ולכולם נתנו כדור, כדור פלצבו, סתם כדור לבן חסר משמעות, אבל לחצי מהם אמרו זה פלצבו, חצי שני אמרו זה מולטי ויטמין, תקשיב, רב עוצמה שמגן על הבריאות, בסדר? ואחרי זה נתבקשו למלא סקרים, ובזמן שמלאים את הסקרים, יש שם קופסת סיגריות לידם. מי ישן יותר לפי אתכם? אלה שאמרו להם, תקשיבו, קחו את הכדור הזה, זה כדור של פלצבו, זה כלום. רק תיקחו אותו, בשביל לקחת. קבוצה שני אמרו להם, תקשיבו, קחו את הכדור הזה, זה מולטי ויטמין, מעיף אותך, עושה אותך סופרמן, ברגע אחד, רב עוצמה שמגן על הבריאות. מי ישן יותר? כמובן, אז התוצאה היא ברורה. המאשנים שהאמינו שלקחו ויטמין, הדליקו סיגריות הרבה יותר, וישנו כמות כפולה של סיגריות לעומת הקבוצה של הפלצבו. זאת אומרת, פעולה אחת של בריאות, אפילו מדומיינת, יוצרת איזושהי תחושה של חסינות, וכאילו מותר לי. אתה יודע מה? סך הכל הייתי ילד טוב. סך הכל השתדלתי. עשיתי משהו טוב לבוקר שלי, לגוף שלי, אז מותר לי קצת להרעיל אותו לאחר מכן. נהדר. מה זה קשור אלינו? קשור שלפעמים, תתנסו להתבונן בזה. אתה יכול לראות אנשים שמאוד מאוד מדקדקים לבין אדם למקום. באמת, אבל מדקדקים. הם באמת אנשים צדיקים ומדקדקים קלה, עקב החמורה. אבל בגלל שאני כל כך מחמיר לפעמים בתחום אחד, אני עלול, בסדר? אני עלול לזלזל בתחום אחר. אולי גם ההפך. תור אנשים שמקפידים לבין אדם לחברו, ובאמת אנשים טובים, ובאמת, ממש, בדרך לגן עדן, הלוואה נלמד מהם. אבל הבן אדם למקום שלהם, אופה, קצת לוקה בחסר. אז שימו לב טוב שלא ניפול לנקודה הזאת, שלמרות עכשיו אנחנו בשבועות, נלמד כל הלילה, וניתן בראש עם התורה, ותיקון לשבועות, ומה שרק תרצו, שלא נתיר לעצמנו. טוב, אז אפשר קצת להגיע לפינות בתפילה, ואולי קצת בברכות, אולי לחברו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. וזה מה שנאמר על רות. רות זה הגדולה שלה. למרות שהיא כבר אין בעלה אימא. היא יכלה לעשות מה שהיא רוצה. הנה אורפה חזרה הביתה, ירדה מהדרך, מה שנקרא. גם רות יכלה לעשות את זה. והראיה, והראיה היא הגר. וכאשר הגר שפחת שרה, וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה. מה זה שם על שכמה? אומר המדרש, מלמד שאברהם הזהירה על עול האמונה, ללמדה שמה שהייתה בתחילה שם על שכמה, זה כמו ושם שם לו חוק משפט. בקיצור, תשמירה על עצמך, בסדר? אבל מה עשתה הגר? כמה שהיא זהו, יצאה החוצה, יצאה מרשותו של אברהם, חזרה לקלקולה, ותתה, ותלך אחרי גילולי בית אביה. זאת אומרת, בריאה שאתה לא בישיבה, לא בכולל, אתה יכול ליפול ולהידרדר למקומות לא נכונים. לכן, התעצמות והתגברות זה התנאי הראשון לקבלת התורה. מה הם שני התנאים האחרים ואיך מיישמים אותם בחיים? כל זה בדרך הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
2: ציפורי קלאס.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזרוג.
7: שיא החשמל והמזרוג. 03-504-5000.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שאתה תלנו, ואנחנו בזל השם ממשיכים היום בהכנה שלנו לחג השבועות שיבוא בנתבא מחר, בזל השם בלילה, ובזל שאנחנו כולם מתרגשים ליום של הדין של התורה, ורוצים שאנחנו וזרנו וזרע זרנו תמיד יהיה חלקנו בתורה ותן חלקנו בתורתך. זו התפילה שכולם צריכים להיות, וראינו את כוחה של התפילה של אותו כהן שהתפלל על ילדיו לכך את לשונו באפר. לא יודע אם צריך עד כדי כך, אבל ירצן כל אחד מאיתנו כמה שהוא יכול, עדיף להתפלל, לבקש מבורא עולם שירחם עלינו ועל ילדינו, בפרט בדור המאתגר של ימינו. ואז עברנו לאור החיים הקדוש, כאשר נותן לנו 3 תנאים כיצד אפשר לזכות לתורה. זה אור החיים הקדוש פרשת יתרו, על הפסוק של ויחן שם ישראל תחת הער, אבל עוד לפני כן ויסו מרפידים ויבואו מדבר סיניים. ואז אומר אור החיים הקדוש 3 דברים. הדבר הראשון אמרנו, זה עניין של ההתגברות וההתעצמות. חבר'ה, להתגבר ולהתעצם. למה? כיוון שהוא אומר שהעשב הגרוע ביותר שיכול להרוס כל חלקה טובה זה עשב העצלות, המפסיד את השגתה. התגברות והתעצמות בעסק התורה, גם להתגבר. ואני אומר, בואו ניקח את התורה כדוגמה לכל דבר בחיים. אם אתם רוצים להשיג משהו בחיים, צריך להתגבר ולהתעצם. להתגבר על הקשיים, על האתגרים. הם לא נועדו לעצור. אתגרים הם לא קיר, הם סך הכל מסוכה שצריך לדלג מעליה ולהתעצם עוד יותר טוב ולהתחזק עוד יותר ועוד יותר. זה היה הרעיון הראשון, לכן נסו מרפידים, מרפיון הידיים בתורה. דבר שני, זה הנושא של השפלות והענווה. אמרנו גם, חיזקנו פה את רות. מה זה חיזקנו? אתה יודע, אתה רואה שהיא לא עוזבת את היהדות, היא לא עוזבת את הדת, היא נכון שקשה, ואז אולי תגיד, היא התגיירה בגלל בעלה, לא היה נעים לה, פחדה, לא פחדה, הנה עכשיו בעלה נפטר, חמותה חוזרת הביתה, תעשי מה שאת רוצה, תעשי מה שאת רוצה, לכאורה, הנה אחותך כבר עושה את זה, אבל אתה רואה שרות דובקת בחמותה ובאלה, באמונתה, וזוהי העבודה שלנו, לדעת שאם אנחנו רוצים להחזיק מעמד, צריך להיות עבדי השם. ועבדי השם, הכוונה היא לא רק בכולל. אי רצון ששיבתי בבית השם כל ימי חיי, הלוואי, אבל אם אנחנו יצאנו לעבוד, ויש לנו דברים אחרים, לא שאני מעובד, הוא בצבא, הוא לא משנה איפה, אתה עבד השם. וכמו שיוסף הצדיק, לא משנה איפה הוא היה, הוא היה איש מצליח שצולח את האתגרים של חייו, לא רק שאני בכולל שמור ומוגן, בישיבה, בחממה, לא, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת שגם אם אני עכשיו, אני כבר לא בסמינר, וסיימתי את הלימודים, ואני עובדת, ואולי במשרד לא הכי דתי, או יש לו כל מיני מחשבים כאלה ואחרים, אני חייבת לשמור על עצמי. לא משנה איפה אני רוצה ללמוד להיות כמו רות, לא משנה מה קורה, אני דובקת, לא רק בחמותי, אלא באמונתי, ובסופו של דבר, סוף הכבוד לבוא, ותראו מה יוצא מרות דוד המלך. אז דבר הראשון, הוא ההתגברות וההתעצמות. דבר שני, שפלות וענווה. אומר האור החיים הקדוש, כי אין דברי תורה מתקיימים, אלא מי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר. וכנגד זה נאמר, ויחנו במדבר. פירוש שפלות וענווה, כמדבר שהכל דורכים עליו. זה ההפך של לא יודע מה, אתה מבין? הייתי חושב, תעמוד על שלך, תביא על דבר, כל מיני כזה, העצמה. נכון, העצמה זה עצמה, אבל זה עצמה פנימית, שקטה כזאת, כמו לוחם של... אתה יודע, כמו פעם מישהו הסביר לי, הוא עוד רצה להתקבל למוסד, וזהו, היחידה קרבית מאוד, והחלום שלו היה להתקבל למוסד. והסבירו לו, איך לוחם מוסד הטוב בעולם נראה? מה אתם אומרים? האם יש לו שרירים כאלה, תבין, הבן אדם נראה לך? כלום, להפך. הוא נראה כאחד האדם, אבל הוא חזק מאוד בפנים. זאת אומרת, מכשירים אותם לאימונים כאלה, לחוזק פיזי ונפשי פנימי. כלפי חוץ לא תראה, כי אסור שירו, כי אם יראו, אז נמשוך תשומת לב, אתה מבין? הוא צריך להיות כאחד האדם, והוא נראה לך אדם, אבל הוא מלאך, הוא מלאך. לא, לא, במוסד, תירגעו, בסדר? בקיצור, שפלות וענווה. קצת להוריד מהאגו, מהאגו חבר'ה! אני אומר את זה לעצמי, השם ירח, זה מה, זה קשה לפעמים, מה? אתה כזה פרינצפ! כמדבר שהכל דורכים עליו, זה הדבר השני. ואני אומר את זה מכיוון שכל אחד מאיתנו מהאתגרים שלו, ולפעמים דורכים לך על האגו, אולי משמיים כדי קצת לרדד אותו, ומשם תצמח, כי לא קוברים אותך, שוטלים אותך. הדבר השלישי הוא בחינת ייעוד חכמים ומאור חיים הקדוש, בהתחברות בלב שלם ותמים, ולא יהיה בד בבד. זאת אומרת, אל תישאר לבד. חרב אל הבדים נועלו, כידוע אלו שהתוודאו יחד והתחדדו זה אל זה, יסבירו פנים זה לזה. ונגד זה מער, ויחן שם ישראל. ויחן לשון יחיד, שנעשו כולם יחד כאיש אחד, והן עתה הם ראויים לקבלת התורה. לכן אנחנו צריכים להיות אחד, ולא משאירים אף אחד לבד. ופה זו הנקודה האחרונה עבורנו, לא משאירים אף אחד לבד. כי פה אומר בועז לרות, ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית עם חמותך אחרי מות אישך. תקשיבי, שמעתי מה שאת עשית לחמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום, ישלם השם פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם השם, אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. מה היא עשתה עם חמותה? מה קורה פה? על מה מדובר בעיקר? איזה גמילות חסדים היא עשתה עם חמותה? אלא שימו לב טוב, יש פה חסד שגם בהתחלה אורפה וגם רות, שתיהן לא משאירות לבד את חמותן. נכון שאורפה לא זכתה ללכת עד הסוף, אבל 40 צעדים, דיברנו על זה אתמול, זוכה גוליית בנה או נכדה לזכות בגלל שאימא שלו לא השאירה לבד את נעמי. בשעה שאדם קשה לו, בשעה שאדם מתמודד עם משהו, לא משאירים אותו לבד. רות ואורפה הולכים יחד עם נעמי, ורות עושה את העבודה עד הסוף. וזו העבודה של כולנו, לא משאירים אדם לבד. ככה המדרש מביא על בני יעקב, שבטי קה, שהשאירו את אביהם לבד גרמו לו שבגלל ולנו נאסר גיד הנשה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. למה בעלי תוספות אומרים בני ישראל עשו שלא כהוגן שהניחו ללכד ליחיד? הרי הוא חוזר על פחים קטנים והוא הולך לבד, וזה לא עשו כהוגן שהניחו ללכת יחיד, ולא עשו ללוויה והוא זק על ידם בגיד הנשה. לכן אסר להם הקדוש ברוך הוא גיד הנשה כדי שיהיו זהירים במצוות לוויה ומשם ואילך. לכן הוזהר יעקב ללוות את יוסף כששלחו לאחיו, וככה אנחנו צריכים לדעת, ככה מביא המדרש גם שאהרון הכהן, למה הוא נפל לפי דרגתו בחטא העגל? כי לא עזרו לו שמה, היו שם צדיקים, למה הם לא עמדו לצד אהרון שיתנו לו גיבוי, שהוא יבין שאני לא לבד? אז אולי עם ישראל לא היה חוטא בעגל. וככה רבי שמעון בר יוחאי כידוע הוא בורח מפני המלכות, אני מבין, הוא ברח, אני מבין, אבל למה הבן שלו אליעזר הולך איתו? למה אליעזר ברבי שמעון נכנס למערה 12 שנה? הרי אל תדאג לרבי שמעון, הוא לא ילד קטן, הוא מן הסתם בקי בהתבודדויות, אליהו נביא היה איתו, יהיה איתו, נכון, לא כל הזמן, אבל הוא יבוא ללמוד איתו. לא, לא משאירים אף אחד לבד. זו נקודה מאוד חשובה, וזו הסיבה גם שמרדכי הצדיק לא עזב את אסתר המלכה. בכל יום ויום מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה. מה היא ילדה קטנה, היא ברוך השם בחורה מבוגרת, היא התחתנה בגיל 95 כידוע, הכל בסדר. לא, אנחנו לא עוזבים אף אחד לבד. בואו נכין את עצמנו לחג שבועות, וכאשר אנחנו מתפללים על הילדים שבעזרת השם, אתה יודע, יהיה למעוות תורה ויראת שמיים, אבל לפעמים הילדים לא הולכים בדיוק בדרך שלנו, בדיוק איך שרצינו, תזכרו את זה. לא משאירים אף אחד לבד. לא משנה איך הוא נראה, לא משנה מה היא עשתה, לא משנה איך הם התנהגו. תזכרו את שלושת הדברים, זה נכון לגבי תורה וזה נכון לגבי כל דבר. א', להתגבר ולהתאמץ גם עם הילדים, גם עם ההתמודדות שלנו. דבר שני, ענווה ושפלות. אם אני אוריד את האגו אז אני לא ייפגע, שהילד עושה לך ככה והילדה אומרת לך ככה והכל בסדר. ענווה ושפלות כמו מדבר, ברוך השם שזה מהילדים ולא ממישהו אחר, כמו שדוד המלך אומר, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, כי מה שנקצב נקצב, אבל ברוך השם שזה מהילדים ולא מאיזה גוי או ממזר וכדומה. ודבר אחרון, אתה רואה שהדבקות חכמים ואיחן שם ישראל זה תנאי, ואם אתה רוצה לזכור את התורה זה לא רק להיות בדבקות חברים עם החבר'ה בכולל שזה חשוב, או עם עם ישראל בכלליות, זה גם עם מי שמאתגר אותך מאוד, זכור את הבעל, האישה, הילדים וכדומה. זו עבודה שלנו לא להתבלבל, ובשביל זה אנחנו נאכל קצת מאכלי חלב בשבועות. למה נאכל מאכלי חלב? גם מצד שאנחנו צריכים להבין שכידוע, עם ישראל מקבל את התורה, המשנה ברורה מביא את זה, לא ידעו איך לשחוט עכשיו, איך בודקים את הסכין, מה עם לנקר וחלב ודם, ולהדיח ולמלוח, וצריך כלים חדשים, או, אז אכלו מאכלי חלב, נכון, ויפה. אבל עבורנו, בואו קצת, אומר פנחס מקוריץ, אין התורה מתקיימת אלא במי שמשפיל את עצמו מאכלי חלב ומאכלים שפלים, הפך לבשר שהוא מאכל של עשירים, על כן אוכלים מאכלי חלב, רמז לזה היא רצון, שנעבוד מתוך ענווה, מתוך שפלות, אבל לא שפלות אמיתית של דיכאון חס ושלום, אלא ויגבל ליבו בדרכי השם, אבל מתוך ענווה מלאה. משה רבנו, שר התורה, ענו מכל אדם, היא רצה שיחיה ככה, אמן, כן היא רצון. תודה רבה למותי קופרה, תכנן תודה רבה לכם, שלום, חג שבועות שמח, נזכה לקבלת התורה אמיתית, אמן, כן היא רצון. כל טוב, ולהתראות.

0: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך, אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי. בשמונה, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד. מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.
1: ועכו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
2: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש לנו השנה את מצוות החג השבועות, חובה ביום שישי לאכול את סעודת החג כמה שאפשר יותר מוקדם, כדי שלא לפגוע בסעודה הראשונה של שבת. הסעודה של שבת תהיה בליל שבת, ואני צריך לבוא לשם לתאבון לאכול ולא בעל כורחי. כשנקדים את סעודת החג, ממילא לא תיפגע קדושת השבת. הזמן הנכון, עצה טובה אני נותן, לא הלכה, עצה טובה אני נותן לסיים את האכילה עד השעה 2, לא אחרי. הניסיון שלנו מראה שכאשר יש לפחות 6 שעות בין ארוחה לארוחה, אפשר לאכול את תיאבון. יש אנשים מפונקים שגם זה יותר מדי עבורם, איתם אני לא מדבר, עליהם אני לא מדבר, אבל הממוצע, רוב בני האדם, 6 שעות זה סביר. לכן יש לנו כאן התנגשות בין ההצעות למאכלים בחג. הצעה ראשונה שכולנו מכירים אותה זה לאכול מאכלי חלב. ולמה? כי יש לנו הרבה טעמים על המאכלי חלב. הטעם המפורסם, הועיל בישראל שהתכוננו לאכול באותו יום, נודע להם במעמד הר סיני שכל מה שהכינו הכל נבלות וטרפות, שהרי הם למדו שם את דיני השחיטה, דיני המליחה, למדו שם כל כך הרבה דברים שדיני בשר וחלב, נבלות וטרפות, אסורים לנו. כל הכלים שלהם היו רפים, לא היה ניתן להשתמש בהם. מה יאכלו? אכלו מאכלי גבינה. גם אנחנו אוכלים מאכלי גבינה. ועוד, באותו יום שקיבלנו תורה, נידוננו כתינוק, גר שנתגייר כתינוק שנולד. התינוק, מאכל שלו זה מאכלי חלב, גם אנחנו אוכלים מאכלי חלב. באים לציין כמה התורה היא מתוקה עבורנו, אומרים מתוקים מדבש ונופי צופים. דבש וחלב תחת לשונך. זאת אומרת שאני רוצה להבליט שהתורה גם נמשלה לחלב, אני מכוון לאכול מאכלי חלב. מתי אוכלים את המאכלי חלב? ביום. שזה אחרי זמן מתן תורה. מי שרוצה לאכול בלילה, אפשר לאכול בלילה מה שרוצים. על הלילה אנחנו לא מדברים. כל אחד יאכל מה שערב לחיקו, אין שום ויכוח מה יאכל בלילה זה כרצונו. הדיבור בסך הכל הוא על מאכל של היום. מה נאכל ביום? יש 3 אפשרויות. אפשרות ראשונה, שאדם היה ער כל הלילה, מסיים את התפילה בסביבות 6:45, מגיע לביתו, בוודאי שהוא לא יוכל לאכול מאכלי בשר. מה הוא עושה? עושה קידוש, אוכל את המאכלי חלב, והולך לישון. סיים את הכזית בכדי אכילת פרס של העוגות, היה קידוש במקום סעודה, הולך לישון. מתעורר ב-12:30, יושב לאכול את סעודת החג, מאכלי בשר, בזה לכל הדעות מותר לנהוג כך לך תחילה. אין שום שאלה, מותר לעשות כך לך תחילה, כי המאכלי חלב היה בשעה 7 בבוקר, מאכלי בשר ב-12:30 אחת, ואומר שהזמן מספיק רחב כדי להתיר את האכילה בין מאכלי חלב למאכלי בשר. הבעיה מתעוררת לאדם ירא שמיים שמכיר את החולשות שלו. הוא יודע שאם הוא יהיה ער כל הלילה, התפילה שלו תהיה קרעים קרעים. אדם כזה מקפיד לא להיות ער כל הלילה. אדם כזה הולך לישון בשעה 1 אחרי שהוא סיים לקרוא את כל התיקון, הולך מיד, מתפנה מהבית הכנסת, הולך לביתו לישון, קם למניין השני. המניין השני ב-7:30, 8, הוא מתפלל שם. יוצא מבית הכנסת ב-10:30, 11, יושב עם בני ביתו לאכול אחרי הקידוש. הקידוש, מקיימים אותו עם מאכלי חלב, אוכל את המאכלי חלב, עוגות וכל מיני דברים כאלה, סיים איתם, מברך ברכה אחרונה, גם על היין וגם על המאכלי חלב, עוברים שעתיים, נהיה שעה 1 בערך, ואז הוא יושב לאכול את הסעודה של החג, מאכלי בשר. או יש אפשרות שלישית, שהוא יאכל באותה סעודה, מיד אחרי הקידוש הוא נוטל ידיים, כמו כל שבת וחג, נוטל ידיים וניגש לאכול לחם, מברך המוציא לחם מן הארץ, ואז מביאים לפניו את המאכלי חלב, סיים עם כל המאכלי חלב, כעת הוא רוצה להמשיך ולאכול מאכלי בשר. בהלכה הזו נחלקו מרן והרמה. לדעת הרמה, לא ניתן לאכול בסעודה אחת גם מאכלי בשר וגם מאכלי חלב. לכן עליו לברך ברכת המזון, אחרי ברכת המזון ימתין זמן קצר, שוב אם רוצה ליטול ידיים, ייטול ידיים ויאכל את המאכלי בשר. לדעת מרן, אין צורך בכל זה. מותר באותה סעודה לאכול גם מאכלי חלב תחילה וגם מאכלי בשר בהמשך. אבל בין לדעת מרן ובין לדעת הרמה, יש שלושה תנאים הכרחיים כדי להתיר את מאכלי הבשר אחרי מאכלי חלב. התנאי הראשון, לרחוץ את הידיים. נגענו בעוגות, או שהם שומניים או שזו גבינה ממש, נוגע בעוגות, הידיים שלו יש בהם ממשות. איך הוא יאכל מאכלי בשר כשהממשות של הגבינה ביד שלו? לכן חייבים לרחוץ את הידיים. התנאי השני, לאכול דבר מה פרווה. בתנאי השני, לאכול, מטרת האכילה היא להוציא את מה שבין השיניים. כשהוא לועס, הלעיסה מפרישה את מה שאכלתי קודם, ואז ניקיתי את השיניים מהמאכלי חלב. ומי שיודע שהשיניים שלו חורים חורים, נקבים נקבים, לוקח מברשת שיניים ומצחצח שיניים. כי אחרי שאכל מאכלי חלב, בתוך הפה שלו עדיין יש שיריים של גבינה, איך הוא יכול לאכול מאכלי בשר? אכל מאכל פרווה, או באפשרות השנייה שצחצח שיניים, רשאי לאכול מאכלי בשר, בתנאי שלישי, שישתה דבר מה. התנאי השלישי, לשתות, נועד להעביר את הטעם שבחך. כיוון שהעביר את הטעם שבחך, כעת הוא כבר יכול לאכול מאכלי בשר. זאת אומרת, לדעת מרן אפילו באותה סעודה רשאי לאכול. לדעת הרמה, יעשה את זה בשני אכילות נפרדות. לכן לאשכנזי מומלץ מיד אחרי הקידוש לא ליטול ידיים, לאכול את המאכלי חלב, לברך ברכה אחרונה כולל על הגפן, ולבסוף, אחרי זמן קצר, נוטל ידיים לקיים את סעודת החג. שיהיה לכולנו חג של נתינת התורה, מנה קדושה לאורך ימים, שהשנה הזו תהיה שנה משופעת בלומדי תורה, ונזכה להגדיל תורה ולאדירה, אמן. שבת שלום, חג שמח לכל כלל ישראל, אמן.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
5: מרצים מקצועיים.
6: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
7: אווירה חרדית שמורה.
8: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
4: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה. משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות. אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו. 02-580-8886. 02-580-8886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום בצהריים על פיזורה בקריאה טרומית. ביהדות התורה החליטו לתמוך בהצעה לפיזור שהביאה דווקא כחול לבן מהאופוזיציה, במטרה לשלוט על לוחות הזמנים בקצב

0: הפעולה הישראלית הייתה מוגזמת, ישראל סטתה מהגבולות. בהמשך תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, מדינות רבות באירופה מוכנות לעצור אותו במסגרת צווי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, אנחנו נשקול את דעתנו בנושא. איחוד האמירויות הגבירה בימים האחרונים את התיאום הביטחוני מבצעי במסגרת הערכות המצב של צה"ל וצבא ארצות הברית על רקע אפשרות לחזרה ללחימה בעצימות גבוהה מול המשטר האיראני. על פי הדיווח, באבו דאבי שורר לחץ כבד מהחשש שבו ארצות הברית תגיע להסכם עם איראן שלא יתאים לאינטרסים של המדינה, וכן מהאפשרות שבחירי המשטר בטהרן ינסו בעתיד לפעול נגד האמירויות בשל שיתוף הפעולה עם הציר המערבי ובייחוד עם ישראל. 8 שועים בלתי חוקיים הותרו כשהם מוסתרים בתוך דופן כפולה של מסעית הובלות. החשודים נתפסו לאחר שנהג המסעית ניסה להימלט מכוחות המשטרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת, ובצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל. בשישי תחול עלייה במידות החום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.
1: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי. נכון.

בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום רביעי, היום הדלת בסיוון, ערב חג השבועות, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. אני כבר ככה מריחה את כל עוגות הגבינה וכל המאפים הטובים שאתן מכינות אל החג. בוקר טוב גם לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת התוכנית שלנו היום הקדשנו, איך לא, לשמות החג, חג השבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים ואפילו חג הקציר. אבל אנחנו כמובן לא נקדים את המאוחר, נתחיל כהרגלנו בקודש עם סיפור, הפעם מתוך אלון הידברות של השבת האחרונה. את הסיפור מביאה לנו ענבל עידן, וזה בדיוק מסוג הסיפורים שיש בהם כנות ופשטות וענווה וצניעות שנוגעים ללב, וכל זה תחת הכותרת כל ששלי, שלה, נשים במה זכיין, כמו שאנחנו נוהגים לומר. עוד מזמן עלייתה ארצה זכרה שולה את ימי הילדות שלה, אי שם במרקש שבמרוקו. עדת תלמידי חכמים יושבים ולומדים, אור גדול על פניהם, הרבה אהבה היא ספגה בבית, אהבה תורה ללא תנאי ועד כלות. תמיד חלמה על בעל וילדים שהולכים ללמוד בבית הכנסת. כמה הערכה והערצה היו לה לבבא סאלי, לענקי הרוח של האומה היהודית, כוח התורה שווה אותה. כשדוד שלה הציע להוריה את שלום, בעלה לעתיד, לחתן, המשפט הראשון שתפס אותה היה, הוא נכד של רבנים גדולים ממרוקו. וזה הספיק לה. היא ידעה שתורה מחזרת אחר אכסניה שלה, והודתה

לבורא עולם על המתנה שזכתה לה. החיים לימדו אותה להעריך גם הלאה את המתנה. כי שלום היה כלי מלא של מידות טובות וענווה. מיד לאחר החתונה סיפרה לשלום את החלום שלה. לראות אותו לומד תורה בבית הכנסת. אך המצב בארץ היה לא פשוט, כלכלית, ביטחונית. שלום עבד קשה מאוד. ביום עבד באחד המפעלים הגדולים, ובשעות הערב הלך לצבוע בתים אצל עשירי האזור. הביתה הוא הגיע מפורק. ללא שולה, אשתו הנאמנה והמסורה, לא ברור איך היה מצליח לשרוד את היומיום. המשפחה גדלה ואיתה גם המחויבות. הם זכו לבית אמיתי שלהם, ושולה היא המשיכה לשמור על החלום שלה. באותם ימים עדיין לא נוסדו שיעורי תורה לילדים באזור שלהם. ואולי הדמעות והתפילות של שולה פעלו את שלהם. כי עשור אחר כך, צעיר נמרץ ואנרגטי מבני ברק הגיע אליהם, מבקש לייסד שיעור ואמירת תהילים לילדים. שולה זרחה מאושר, הילדים שלה היו הראשונים לחנוך את השיעור. השמחה של שולה לא ידעה גבול, ועם כל זה החלום שלה על שלום לא גבה. היא עדיין האמינה בכל לב שיבוא יום וגם הוא יהיה מיושבי בית המדרש. ושלום, כן, הוא ידע את החלום של שולה, ובכל פעם שחזר הביתה מהעבודה היה פותח ספר תהילים. אני לא יודע ללמוד, היה אומר לה, אבל להתפלל ולומר תהילים אני יודע. וכך היה יושב וממלמל פרקי תהילים בבוקר אחר התפילה ובערב אחרי העבודה. הילדים גדלו, הבית התרוקן, שולה זכתה לראות אותם בונים בתים שהתורה היא מרכז חייהם. ועל זה היה מתמלא ליבה בהודיה. קרוב לביתה של שולה היה בית כנסת שכונתי. לא אחת הייתה שומעת את התפילות וליבה עולה על גדותיו. בערבים שעה שהמתינה לשלום שיחזור מהעבודה, הבית הריק אפשר לה לצאת החוצה לסיבוב ליד הבית. בית הכנסת המואר קרץ לה, היא נכנסה לעזרת הנשים, פתחה ספר תהילים, התפללה ונשקה את ארון הקודש מרחוק. בבית הכנסת ישבה באותו הזמן קבוצה של מבוגרים, שומעים שיעור מהרב של בית הכנסת. שולה הציצה ונפגעה, ראתה אותה מקשיבים לרב עם ספרים פתוחים, ומשהו הרעיד לה את הלב. אישה כמוה ראתה גם את השולחן הריק, לכאורה מלבד בקבוק קולה וכמה כוסות חד פעמיות. באותו הרגע היא החליטה להביא כיבוד לשיעור, שיהיה להצלחת שלום, להצלחת עם ישראל. אם היא יכולה לעשות משהו לכבוד התורה, אין מאושרת ממנה. למחרת היא עמדה בבוקר, כבר על הבוקר, אופה, ואת הכל שלחה לבית הכנסת, לשיעור של הרב. כמה אור היה בעיניה שעה שעלתה שוב לעזרת הנשים, משגיחה מן החרקים על הלומדים. וליבה שמח בכל נגיסה. אם יש קמח, יש תורה. אין מאושרת ממנה לראות את הצדיקים האלה אוכלים את ברכת ידיה. הצמידה את ידיה ונשאה עיניים לשמיים. תודה אלוקים שזכיתי להאכיל תלמידי חכמים. בבקשה ששלום גם הוא יזכה להיות חלק מהם. נשקה שוב לארון הקודש מרחוק. בבית, שעה שערכה שולחן לשלום שהגיע מהעבודה, מניחה לו צלחת עם מעמול, העוגיות שהוא כל כך אוהב, הבריק לרעיון. למחרת, כאשר שלום חזר הביתה, ענן ריח של עוגיות מעמול טריות הנאפות בתנור קידם את פניו. בלוטות הרוק שלו כבר נכנסו לפעולה. בדרך כלל שולה מכינה אותן לעתים רחוקות ושומרת לו קופסאות במקפיא. ההפתעה הריחנית הייתה קבלת פנים טעימה במיוחד. על השולחן חיכו לו מגשים ארוזים של עוגיות טריות וריחניות. במבוכה גרד בפדחתו שמה שכח שיש איזה אירוע במשפחה, אלו מגשים ששמורים לשמחות במשפחה.
אבל שולה לא השאירה אותו בתעלומה זמן רב. זה לשיעור של הרב בבית הכנסת, אמרה. תוכל בבקשה להביא להם את זה לשיעור? שאלה. שלום, שאהבת התורה פועמת בו וזכות לומדי התורה ידועה לו, כמובן הסכים מיד. קודם תאכל, והיא מגישה לו כמובן צלחת מלאה בכל טוב, ומיד אחרי האוכל שלום קם, החזיק את המגשים העמוסים, לקח גם כמה בקבוקי מיץ שיהיה לזכות ללומדים, וירד אל בית הכנסת. במבוכה ניגש לעבר הלומדים שכבר התיישבו סביב השולחן, ממתינים לרב, והוא שלום הניח את המגשים, את הבקבוקים, והם קמו מיד אליו. רבינו, אתה הבעל של האישה היקרה שדואגת לנו כל יום לכיבוד טעים? שאלו. זכית רבינו, יישר כוח, תמסור לרבנית בבית, הכל טעים כל כך. הברכות ריחפו מעליו כמו ענן מתוק, שמח כל כך לשמוע את המחמאות על מעשה ידיה של שולה. מי כמוהו יודע עד כמה זה נכון, הרגש החם והקרבה שחש באותם רגעים פשטו בו בנינוחות נפלאה. הרב ביקש שישאר איתם לשיעור. שלום נבהל כמעה, חושש, הוא הרי מעולם לא פתח דף גמרא, איך יראה את קלונו ברבים? אבל הרב, כמו מבין את העניין, ציין לו מיד כי השיעור הוא שיעור הלכה, ואחריו לומדים גם את הדף היומי. הלכה, נו, זה כבר משהו אחר, משהו שהוא יכול לשמוע. שלום קיווה שהוא יהיה צלול ומרוכז, התפיחות על הגב וההרגשה הנעימה תרמו, והוא נשאר ל-20 דקות. שיעור ההלכה היה מרתק ומעניין, והוא הרגיש כוחות חדשים שזורמים לו בעורקים, מפיחים חיים. אם רק היה מביט למעלה, היה רואה את שולה מביטה בו, עיניה דומעות ושפתיה ממלמלות. מי כמוה שיודעת את כוחן של תפילות. בסוף השיעור הרב שאל את שלום אם ירצה להישאר גם ללימוד הדף היומי. טוב, זה כבר היה מעל ומעבר למה ששלום הרגיש שהוא מסוגל, בעיקר החשש והבושה שלו מיתר הלומדים. הרי הוא אפילו לקרוא דף גמרא לא יודע. בבית סיפר לשולה את הכבוד והיקר שקיבל, השמיע לה את דברי ההלכה, נהנה לראות את פני הקורנים כל כך, את האושר שהוא מסב לה. למחרת, כאשר שלום חזר הביתה, שוב המתינו לו מגשים חדשים, עם מופלטות, כדורי תמרים ועוד מעדנים, בדיוק מה שהוא הכי אוהב, וגם הפעם שולה הציעה לקחת את זה לבית הכנסת. ושלום הלך, כמו מלך הוא התקבל שם. איזה כבוד, כמה תשבחות על מעשה ידיה של אשתו, על הנדיבות יוצאת הדופן. ושוב הרב הציע, הלומדים ביקשו גם הם, ושלום נשאר לשיעור ההלכה. ועכשיו כשהרגיש כבר קצת יותר בנוח, הוא גם מעז לשאול משהו שלא הבין כל כך, ואפילו הקשה על הלכה מסוימת. הרב התפעל מאוד מדבריו, ואמר שיש לו ראש של תלמיד חכם. שלום זרח מאושר, וכך גם שולה, שעמדה שוב בעזרת אנשים, לדעת את שלום בעלה ומה יעשה בו. ושוב בבית, שלום מספר לשולה מה הם למדו, מספר על המחמאות שהוא מקבל, שהיא מקבלת, את המחמאה שקיבל מהרב, ובסוף בסוף הוסיף ואמר שהרב הציע ללמוד איתו, לבד, פעם בשבוע, רק כדי שיבין איך ניגשים ללמוד דף גמרא, שלא יחשוש לנסות. היא הביטה בו, תקווה מתגנבת ללב, אבל היא נזהרת, יודעת שפקעת מתירים בעדינות. חשבתי, הוא אמר, שאם הרב מציע, אני לא יכול לומר לא, יהודי צריך לדעת איך לומדים דף גמרא. נכון? הביט בבעיניו התמימות התאורות. והיא חייכה את חיוכה הטוב, החיוך שהוא מכיר ויודע, שמח כל כך שהיא איתו גם הפעם הזו. למחרת, שולה כבר הלכה איתו יחד לבית הכנסת. הם ביחד בעסק הזה, עסק של לימוד תורה. שלום נכנס לשיעור, ושולה מלמעלה, משקיפה עליו, עליהם, מתפללת, מבקשת. הנה, החלום שלה מתגשם, גם אם זה בגיל מאוחר, עדיין לא אפסה תקווה. גם רבי עקיבא למד לקרוא בגיל 40. ליל שבועות, בית הכנסת עמוס לומדים,
שלום נעמד ליד הקבוצה של השיעור שלו, אומר את מילות הסיום, הוא זכה לסיים מסכת. שולה הכינה את כל הבית, שולחן מלאכים נפתח בבית הכנסת, את כל נשמתה השקיעה בכל עוגות הגבינה והמאכלים שהרעיפה כאן. הדרן הלך והדרן עלן, ולרגע נפגשים המבטים, ושלום בקולו הרם והמחוספס קורא לעברה, כל ששלי שלה. איזה סיפור מתוק ותמים ומקסים, ועושה לי ממש לבכות הסיפור הזה, כאילו גם על הקטע של התמימות של האישה והתפילות שלה, הזקות והתיאורות, ועל זה שהיא לא התייאשה והאמינה כל כך בבעלה, והדרך הכל כך יפה איך שהיא הביאה אותו לבית הכנסת. פשוט ללמוד מהאנשים הצדיקות והפשוטות והכל כך לא פשוטות האלה.

0: ואני בטוחה שמשכימי עקום מביניכם מזהים את השיר הזה, לא רק כי זה לא לתורתך שעשועי של מורדכי בן דיוויד, אלא כי זה בדיוק מה השיר, המוזיקה שמלווה את לימוד הדף היומי בבוקר בין 5-6 עם הרב בנימין מילצקי. לולי תורתך שעשועי. אז היום בתוכניתנו כמובן הרבנית הימים המזרחי, גם פרשת שבוע, גם חג השבועות ועוד. ואנחנו היום, כפי שכבר ציינתי ככה בתחילת התוכנית, אנחנו ממש הולכים לפי שמותיו של חג השבועות. אז חג השבועות עם ציפי גוטפרב, שהיא יוצרת סדנאות ותוכניות שמשלבות גם סיפור אישי של האמונה, כלים מעשיים לחיזוק ועוד. כן, מתוך איזשהו ניסיון של המתנה לילדים. אז אנחנו נדבר איתה. כמובן, פינת הניקיון נמסנו לפני החג, צריך גם לנקות. רחל בולטון תהיה איתנו, מפתחת שיטת העצומות. וגם חג הקציר, וזה בהמשך תשמעו. חג השבועות, שידוע שחלק מהשמות זה גם חג מתן תורה. אז יש כאלה שזכו לקבל על עצמן עול תורה ומצוות באהבה וברצון אמיתי. אז אחת מהן זאת הזמרת הידועה מירי אור, שהיא גם זמרת, גם סטנדאפיסטית, והיא תספר לנו את הסיפור שלה. חג הביקורים, כן, אז תהיה איתנו גם לירון גרציאני, שהיא מנחת הורים בגישה ההיקשרותית. אז כן, ביקורים מלשון בחורות, כן, אז הבחורים שקיבלו מעמד מיוחד, איך מצד אחד מעצימים אותם, אבל מצד שני גם לא מלחיצים אותם מדי. כן, הולך להיות בהחלט מעניין. בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
4: תלמידת יוד בית, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
5: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך, אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי. בשמונה, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. ובשתים עשרה, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד. מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
8: בוקר אור, רחל, מה שלומך אהובה?
0: עודו להשם כי טוב, הרבנית, כמה הוגות גבינה כבר הכנת? אני קשה לי עם זה שזה חג כל כך גדול, וכל כך זה, ומתכונים, ובלינצ'סים, והוגות גבינה. נכון, אבל זה לא העיקר, זה לא העיקר. וזה קצת, אולי בגלל שאני לא כזאת בלבוסטה גדולה, ואני רואה את כל ההצלחות הקולינריות של הסביבה, אבל כן, ברוך השם ועודו להשם. אז גם פרשת נשוא וגם חג השבועות וגם עוגות גבינה.
8: את כל כך צודקת שהחג הזה זה חג שלא ממש יודעים מה ההוראה שלו, מה אנחנו עושים בו. עוגות גבינה זה החג, כמו ששאלת, והשם שלו זה שם מיוחד מאוד, קוראים לו עצרת. למה? חז"ל מסבירים שבכל חג יש שתי זוויות. האחת זה עוצרים ממלאכה, והשנייה יש מצווה מיוחדת בסוכות, סוכה, בפסח, מצה. אז מה המצווה המיוחדת של שבועות? רק עוצרים ממלאכה, קוראים לזה עצרת. מה כן? מה אנחנו כן עושים ביום הזה? זה לא כתוב, חוץ ממצוות הביקורים, שזה בזמן בית המקדש. אז מה אני אמורה לעשות? הרמז נמצא בתורה. חג השבועות תעשה לך. תעשי סוף סוף משהו בשביל עצמך. אם לא תעשי אותו בחג השבועות, הוא פשוט יחמוק ממך, החג הגדול הזה, עם המתנות הענקיות שהוא מביא. זה לא רק מתן תורה, הרבי מסלונים אומר, כשהשם נותן, בעין יפה הוא נותן. הוא ייתן לך גם את כל האמצעים לקיים את התורה. איך נלמד תורה בלי פרנסה? קחי פרנסה. איך נלמד בלי בריאות? קחי בריאות. איך נלמד בלי שמחה? קחי שמחה. את כל המתנות מסביב הוא גם ייתן. אז מה אני אמורה לעשות כדי שלא להחמיץ את המתנה הכל כך גדולה הזו, המתנה שקוראים לה חג השבועות? אנחנו עוצרים ממלאכה ולומדות לקבל. נשים לא יודעות לקבל, יודעות לתת, לתת, לתת, לתת, ואז אומרות לי, אין אותי, אני מרגישה שאני לא קיימת, אבל מצד שני זה הקיום שלי, לתת למשפחה, לתת לילדים, לתת בעבודה. בסדר, אומר הרב רוטנר, בסדר, אני מבין שזה האופי שלך, נותנת, נותנת, נותנת, אני לא יכול לעצור אותך מזה, זה הקיום שלך, אבל צריכה תחנת דלק. הצריכה לדעת, אני אגיד את זה במילים שלו, הנותן היותר גדול צריך להיות המקבל היותר גדול. איך יהיה לך דלק בטנק אם כל היום את נותנת? מי יתדלק אותך? מי ייתן לך? ביום חג השבועות בעצרת אנחנו עוצרות הכל והולכות לבית הכנסת לשמוע עשרת הדיברות, גם אם אין לנו זמן לכלום. זה יותר חשוב מללכת בלילה לשיעור שני, ובבוקר תלכי לקבל. את עומדת בעשרת הדיברות, עוף לא צייץ, פרה לא געתה, מרגישה את המילים נכנסות. מה זה דיברה? מה זה עשרת הדיברות? זה כמו אנחנו נותנים לעצמנו להידבר, משהו, דיבור נכנס לתוכנו, להקשיב לכל אות, לכל מילה. כתוב שכששמעו את עשרת הדיברות כל החולים נרפאו. את עוצרת בתחנת דלק, תעצרי לחג העצרת ומקבלת, ממש מרגישה את הגוף ואת האיברים מקבלים לתוכם את הדלק הזה. אין לנו הבנה בכוח שיש למילים האלה, ואז את יכולה לצאת לחיים, להמשיך לתת לכל העולם. עצרי הכל ותקבלי.
0: וואו, לעצור ולקבל את התורה ואיתה את כל המתנות.
8: בדיוק.
0: כל כך הרבה מתנות, וואו.
8: בדיוק.
0: וואו, שנזכה לקבל את התורה באהבה, מתוך אהבה. תודה, תודה רבה לרבנית.
8: תודה על התורה שאת נותנת לנו בכל שבוע.
0: הרבנית, מי שנותנת לנו תורה זאת את. תמשיכי, תמשיכי. תודה רבה לרבנית ימים המזרחי. אמן, אמן, אמן.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: 5,690 שקלים לחודש.
11: 8,700 שקלים לחודש.
12: 6,449 שקלים לחודש.
13: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
13: השירות אינו משפטי.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
15: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
16: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. מתכוננים למתן תורה בכל חי בשבע בערב, לולי תורתך. אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי. בשמונה, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. ובשתים עשרה, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, אז חג השבועות, שנקרא גם חג השבועות, כן, נקרא כך מלשון שבוע, החל חג יום אחרי שאנחנו מסיימים בעצם את ספירת שבעת השבועות, כן, שהתחלנו בפסח, ויש הרבה נשים שנמצאות במצב הזה של ספירה. סופרים שבועות, סופרים חודשים, ויש כאלה שסופרות אפילו שנים. בהמתנה, ממתינים לילדים, לזיווג, למציאת עבודה, כל אחת וספירת הגומר שלה. ושלא כמו עם ספירת העומר, אנחנו אף פעם לא יודעות מתי הספירה הזאת הולכת להסתיים. אז איתנו נמצאת הבוקר הזה על קו הטלפון ציפי גוטפרב, שהיא יוצרת סדנאות ותוכניות. התוכניות שלה בעצם משלבות סיפור אישי, אמונה וכלים מעשיים לחיזוק נשים ובנות. היא עברה בין השאר תקופת המתנה לילדים. שלום, בוקר טוב ציפי.
3: בוקר טוב.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: עוד עולה השם.
3: כן.
2: כן.
3: כן.
2: כאילו, מאיפה מתחילים? את אומרת, וואי, מאיפה מתחילים? אז באמת, אולי תתחילי. אוקיי.
3: אני זוכרת את עצמי בהמתנה הארוכה, המתנה לילדים, אני זוכרת תפילה בהדקת נרות. הייתה לי יושבת בברוכה. אני אמרת לעצמי, זו תפילה גם שהתפללתי לפני שבוע, גם לפני שנה, גם לפני חמש, לפני עשר שנים.
2: וואו.
3: אני נותן לי להמשיך את התפילה הזאת. ועולה כאלה שאלות כאלה קצת של ייאוש. מה יהיה לי בסוף? הניסיון הזה, האתגר הזה של המתנה לישוע, זה דבר כל כך כל כך מורכב. ומה, לקדוש ברוך הוא, אין בשבילי ישוע, יהיה לי בסוף ישוע. אני מוסיפה עוד תפילה נוספת, ואני אומרת, ריבונו של עולם, תן לי אמונה, תן לי תקווה, שאני לא אכנס בראש. כי המתנה הארוכה הזאת, לפעמים מתישה אותנו כל כך, מכניסה אותנו לנקודות של ייאוש. המתנה היא כל כך ככה, שביקשו לי לדבר על הנושא הזה, כל כך ישבתי עם עצמי ולהבין, להחזיר את עצמי לשנים האלה, שזה באמת שנים כל כך לא פשוטות. יש ניסיונות שהם אתגרים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד גדולים. סוערים, ילד חולה, נפטר מישהו, ואני ככה, אוקיי.
2: שומעים ילדים ברקע, זה בסדר.
3: נכון, זה לא ילדים, והייתי צריכה להגיע לאיזה מקום בדרך, אז אמרתי שאני אכנס לאיזה מקום שם, הנה זה נגמר, המנגינה הזאת בסדר. אנחנו בסוף נשתף גם עם השאלה למתנה מה קרה בסוף, ברוך השם, אבל כרגע אנחנו
2: בתחילת הדרך. כן,
3: בתחילת הדרך שהייתה לי המתנה. כשביקשתי מדבר על המתנה, נכנסתי עוד פעם לסיפור הזה ולקושי הזה. יש ניסיונות בחיים שהם כל כך מאתגרים, ילד נפטר, ילד חולה, בעיות ככה סוערות, וההמתנה זה סוג של אתגר כזה, שבחוץ הכל תוקע, הכל נראה בסדר, אבל הלב זועק ישוע, הלב זועק תפילה.
2: זה כאילו בעצם החיים ממשיכים, אבל הם נעצרו באיזושהי נקודה. כאילו הולכים בבוקר לעבודה וקמים ושותים את הקפה ומתלבשים ועוד הפעם ועוד יום ועוד שבת ועוד הדלקת נרות, וכאילו הכל כאילו שגרתי, והכל כל כך לא שגרתי. לא שגרתי, כן.
3: עוד דבר ששמתי לב, שאני בהמתנה אישית אצלי, וכשממתינים, לפעמים אנחנו מכניסים את החיים שלנו גם להמתנה. אנחנו לא נשמות, אנחנו לא חיות, אנחנו רוצים שיגיע הילדים, אנחנו נתחיל לעשות משהו. שיגיע העבודה, אני אתחיל לחיות. אנחנו עוצרות את החיים. וזה מקום כאילו כל כך מאתגר. ודווקא מהמקום הזה, יש לי באמת סדנות לשחות בים החיים. לשחות לים החיים, למרות האתגרים, והנה יש לנו אתגרים כאן. אני כל כך רציתי לא לוותר על השידור ולתת טיפים ועצות לאנשים שמתחילות, שהסכמתי בדרך להיכנס ככה לאיזה מקום שם, באמת לתת את העצות. שלום, לא שאנחנו בהמתנה, אנחנו לא צריכות לעצור את החיים. ולהמשיך לתת לענות. אני אצר, כאילו מהחיים שלי, מהמתנות שלי, עצה ראשונה זה פשוט למצוא חיים וחיות בתוך ההמתנה, לא לעצור לעצמנו את החיים, להסתכל על מה כן קיבלנו מהחיים. אנחנו מחכות לישועה מאוד גדולה, לשידוך, לילדים, לפרנסה, לדירה, לא מנסות לעצור את החיים שלנו בגלל ההמתנה. החיים ממשיכים, מנסות למצוא איזה דברים חיים יש לנו בתוך החיות הזאת, מה כן יש לנו חיים, לא רק הזה ישועה הזאת יהיה החיים שלנו. זה לנסות להכניס לעצמנו חיות דרך מתינה ושליחות. אני אישית המתנתי לילדים המון שנים, אחרי 7 שנים שאני ממתינה לילדים, יצאתי לשליחות קירוב באוקראינה, בקייב, וזה מילא אותי. אני זוכרת את עצמי ככה, באמת באחד הרגעים, הדלקת נרות זה הרגעים ששם הדמעות לא נגמרות.
2: כן, וזכני לגדל, נו.
3: אבל אני צריכה לעמוד ולנגן את הדמעות ולקבל את האורחים שלי בשליחות. העשייה הוציאה אותי מהעצבות שלי, מהתסכול שלי, מהמקום שלי, והשליחות והעשייה להוביל אנשים לחופה, בריתות. אז אני, כאחת שעברתי המתנה, אדם שממתין, שנסה להכניס לעצמו גם עשייה, חוץ מעשייה של חיים בתוך המהלך הזה, לחיות, לא לעצור את החיים, להכניס גם להחיות אנשים אחרים, לתת חסד לחיים. עוד עצה, ככה שאני גם מציעה את זה בסדנאות שלי, שנמצאים בגל סוער בים, המציל מציע לא להילחם עם הגלים. אנחנו נמצאות בגל קשה, לא לנסות להילחם, למה זה קרה לי ומה עשיתי, למה זה אמרו הגויים. אנחנו צריכות לעבור את הגל הזה, אנחנו צריכות לצוף מה המציל מציע, לצוף ולהרפות, לא להילחם. להרפות זה אומר מי שטוב להליכה, שחייה, תרפיה באומנות, תרפיה בזה, להרפות ולהכניס לעצמנו כל מיני פעולות של הרפיה, אפילו נשימה, מה שנתן לי במסע הזה קצת, לשחרר את הגוף מהעומס הזה, העומס של ההמתנה, הוא יושב כל כך חזק על הגוף, וחייבים לשחרר, חייבים להרפות ולצוף. לצוף זה לא אומר שלא עושים כלום, לצוף זה אומר שאנחנו מרימות את עצמנו, אנחנו מעצימות את עצמנו. בתוך האתגר הזה לא להגיד שאני, הערך שלי נמדד בגלל האתגר. אין לי ילדים, אני לא אמא, אני לא שווה, לא. ההפך, להעצים את עצמי, אני אישה מהממת, אני אישה מיוחדת, אני עושה חסד, אני עושה נתינה, ולא להכניס את ההמתנה ואת ההמתנה לישוע לתוך הפנימי שלי, לדבר עם עצמי בשיח מעצים, בשיח מרומם. בעצם הישוע זה ההחלטה של הקדוש ברוך הוא להביא לי, זה לא קשור אליי. אני צריכה להתפלל, להרפות, לסוף, לקוות לישוע, אבל לא זה. עוד עצה ככה שאני ממש אומרת בסדנות שקוראים להם לפחות בים החיים, שפשוט לנסות לפחות ולהתקדם, לא משנה מה הגל, מי אני מול הגל. בתוך האתגר הזה, בתוך המקום הזה, לנסות לחפש, לעזור לעצמי, לעבור את הגל הזה. אותו דבר אני חוזרת לדימוי של הים. המציל אומר שברגע שהרפאתי וצפתי, אני צריכה לחפש עזרה. אולי נמצא באזור קרש הצלה, אולי גלגל הצלה, אולי אונייה, לחפש משהו שיעזור לי. קרש הצלה, אני עכשיו באתגר הזה, בהמתנה הזאת, כל כך קשה לי. בואי נחפש, אולי חברה תעזור לי לצמוך, כאילו קרש הצלה, אולי ספר טוב, אולי סדנה טובה, אולי קבוצת תמיכה. לא להישאר המגל הסוער הזה הפנימי, כמו שאמרתי, שהוא פשוט בפנים מבעבע. כן, לצאת ולחפש את העזרה, קרש הצלה, וזה יכול להיות גלגל הצלה, יכול להיות שאני מרגישה שחברה וספר וסדנה לא מצליח לרמם אותי, ואני צריכה ממש אחד על אחד, מישהו שתשים לי ממש גלגל ים עליי, יועצת ליווי, יועצת רגשי, מטפלת, לקחת עזרה חיצונית. זה גל סוער, ולא צריך, איך אומרים, לעבור אותו לבד. והדבר השלישי שאני אומרת גם בסדנאות שלי, ואני אישית, הייתי שם המון שנים, ואם לא מצליחים עם קרש לעבור את הגל, ולא עם גלגל, אז זה אופציה, וזה אופציה ששלמה המלך אומר. הוא אומר, דאגה בלב אישי שיחנה, הפירוש של המלבים אומר, שיחנה דעתו ממנה. אז המלצה שלי השלישית, אם אני מרגישה שקרש עדיין לא מצליח לרומם אותי, וגלגל לא מצליח לרומם אותי מהאתגר והמתנה, אז לחיות באונייה. אונייה זה אני והשם, פשוט סוג של לא להתעסק כל היום עם, עם האתגר הזה וההתנה הזאת לישועה. פשוט אני אישית, שהמתנתי לילדים חלק מהשנים ההתמודדות שלי הייתה, להגיד לעצמי, רק אתמול התחתנתי, כאילו הוא מדבר איתי על ילדים. אפילו שהיו באים ושואלים אותי כזה, כמה ילדים יש לך? עליתי בלי עין הרך, נסתר מהעין שלי, כי פשוט, הקב"ה עוד לא אמר לי כמה. ושאלו אומרים, מי שאומר עליהם, אז הייתם מישהו מאוד טוב, ובלב התכוונתי לקב"ה, ממש השיח שלי היה כאילו זה לא האתגר שלי. אז זה גם נכון אלינו.
2: זה גם נכון לגבי כל אתגר שיש בחיים. זאת אומרת, אם זה מתוך שיחות, אם באמת רווקות שכבר, את יודעת, השנים עוברות והן אומרות, מה שהציל אותנו זה שלא ישבנו וחיכינו, אלא בינתיים למדתי, בינתיים התקדמתי בעבודה, בינתיים עשיתי דברים, וכל הזמן אמרתי לעצמי, אם הולך עכשיו ילדים קטנים בבית, לא הייתי יכולה לעשות את זה, כמובן שהילדים זה הכי הכי, ואז גם מגיעים לזה ממקום יותר שלם, את לא נשברת, את לא, נכון שיש רגעי שבירה וזה בסדר ומותר, אבל באמת כמו שאת אומרת, לדעת איך אומרים, לנגב את הדמעות ולהגיד מה יעשה לי טוב עכשיו, אולי איזה קורס שיעשיר אותי, אולי איזה לימודים, אולי כוס קפה עם חברה, אולי איזה חופשה קצרה, אולי כל אחת יודעת מה עושה לה טוב, מה נכון לה. כן, אני כל כך
3: נכון לגמרי, זה לשחות ולהמשיך לזרום עם החיים. וכשאמרתי על האתגר שלי שהוא המתנה לידים, התכוונתי לכל המתנה שלי, שזה באמת שידוך, דירה, פרנסה, עבודה. נמשיך להכניס חיות וחיים לתוך הזה.
2: ועכשיו שתפי אותנו בסוף הטוב.
3: בדיוק, זהו, זה מה שאמרתי שאני רוצה ככה לשתף. דבר ראשון, אני מאוד אוהבת גם הסדנות קטע של דימוי. לדמות לתת דימוי כמו שנתנו על הגלים בים, זה מקל קצת על ההבנה ועל הלב שלנו להבין את המסע. אז אני מדמיינת את ההמתנה הזאת, זה כמו נסיעה במנהרה. במנהרה ברכבת. ואני כרגע נמצאת בתוך מנהרה חשוכה. עכשיו, כי זה ההמתנה שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני עכשיו אקפוץ ויצא מהרכבת. אני עכשיו נוסעת ברכבת, ממשיכה לזרום. ובסוף, בסוף הדרך, בעזרת השם, הגיע האור. אז גם אני, ברוך השם, אחרי 15 שנות המתנה,
2: בלי עין הרע.
3: לפני 10 שנים, בתו תיניים וב, נולדה לי בת, הילדה היום בת 10.
2: איזה יופי.
3: כאילו מי שרואה אומר לי, וואי, זה ילדה של תפילות, והאושר הוא כל כך גדול, וכשאני מסתכלת שנייה אחורה על הרכבת של החיים שלי, ואני רואה את הרכבת של המנהרה החשוכה, אני אומרת, המנהרה החשוכה הזאת, התקופה החשוכה הזאת, הוציאה ממני את כל הטוב שיש לי היום. ולדעת שזה המתנה, הוא מפתח רגישות יותר, אמונה, רגישות לזולת, נתינה יותר, וזה מי שאני היום, מי שאני היום, והכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי לתת את השליחות והעצמה לנשים ובנות, מגיע דווקא מהתקופה הזאת של הרכבת ההמתנה,
2: מדהים,
3: של הרכבת החוסר. ואני עוד יותר יכולה להגיד היום מהמקום שלי, אני אוהבת את המסע שלי. אני אוהבת את מה שנוצר ממני מהאתגר והחושך והקושי. ומודה לקדוש ברוך הוא שהוא בחר בי לעבור את הקושי, ואחר כך להבין תוכות הלאה. זה מתנה. וכל נשמה ונשמה, הקדוש ברוך הוא יש לה את המסלול שלה. לפעמים אנחנו נכנסות, בגלל שזה נושא שרואים שלכולם יש ילדים, ולי אין. זה נראה שאנחנו בהמתנה. אנחנו לא בהמתנה, יש לנו את המסלול רכבת שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו.
2: מדהים, פשוט מדהים.
3: ילד עם מסלול המתנה ושליחות וכל מיני דברים, שמי שאני היום,
2: זה בזכות, בזכות כל מה שעבר.
3: ואני אוהבת את המסע שלי היום. שזה מדהים.
2: מדהים, מדהים, מדהים. ציפי גודפר.
3: מאחלת לכל אחת ואחת פה, שבעזרת השם
2: שתסיים את המסע שלה.
3: ליהנות בחיים.
2: ושתזכה להגיע.
3: בעזרת השם. ותודה על הזכות.
2: ותודה לך, תודה ציפי גודפר. חיבוק גדול לילדה וגם לאמא שלה.
3: נכון, אני אשתף עוד, ברוך השם, אחרי ששנים גם נולד לנו בן.
2: איזה יופי.
3: בשנה שעברה היה לי רעיון בכל חי, בדרך לחלק שלו.
2: איזה יופי, מרגש, מרגש. מרגש מאוד מאוד.
3: כל היתרות, ולזכור שאנחנו לא לבד בים החיים, הקדוש ברוך הוא איתנו במסע.
2: כל הזמן. ציפי, אנחנו חייבות, כן, חייבות לסיים. תודה, תודה על התקווה ועל האופטימיות. ציפי גוטפרב, יוצרת סדנאות ותוכניות. תודה רבה על הדברים האלה, כל כך הרבה אמונה וכלים. תודה, תודה. כן, ואחרי שהתעופפנו כל כך גבוה עם אמונה וכלים, וחייבים לרדת. לרדת למטה ולנקות, מה לעשות? שלום, שלום, לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סאנו.
4: בוקר טוב, וואי, איזה פינה מדהימה, וואו.
2: כן, כן, מרגש.
4: אני לומדת כל פעם, כל פעם.
2: חמודה, אני צריכה להגיד לנורית שתעלה אותך על הקו עוד יותר מוקדם, שתשמעי את הרבנית ימימה.
4: אני חושבת שאני פותחת את זה במחשב בזמן שאני ממתינה כל פעם.
2: איזה יופי, איזה יופי. כן, אמרת לי פעם שאת שומעת גם את הרבנית ימימה מזרחי.
4: נכון.
2: כן, מדהים. מדהים, מדהים. אז היום בואי ככה... איזה שאלות הצטברו לנו, גם ניתן את מספר הטלפון שלנו כאן, 03-593-93, לקראת חג השבועות. איך נסיר בקלות כתם של עט משולחן פורמייקה?
4: אוקיי, אז יש לנו מטליות חדשות, זה מטליות לחות לניקוי עצמתי, הן מסירות לכלוך קשה במיוחד, זה מנקה פשוט צבע דיו וכל דבק שיש. אני חושבת שאת מכירה את זה.
2: הכחולות האלה שיש בהם איזה חספוס, חספוס כזה שהוא משפשף את הכתם.
4: בדיוק, אז היה לי איזשהו כתם על השולחן החדש והיפה שלי, של עט, ככה בעדינות שפשפתי, יש לי גם שני צדדים, צד אחד מחוספת יותר, צד שני מחוספס פחות, ככה לא ויתרתי, וזה פשוט הסיר את זה בפחות מדקה.
2: מדהים, פשוט מדהים.
4: כן.
2: שאלה נוספת, בטח לכבוד החג, יש לנו מאזינה שרוצה לכבס את הווילונות. אז יש כאלה שנותנים לניקוי יבש, אבל זה גם יקר ומורכב, ומה כל פעם לתת לניקוי יבש. אז אני יודעת שלפחות פעם בחצי שנה מומלץ לכבס וילונות, אתה בגלל האבק שמצטבר. אז איך הכי נכון לכבס את הווילונות?
4: אוקיי, אז אם יש לנו הוראות שימוש, אז כמובן נקרא אותם. במידה ולא, אני מורידה את הווילון. אני מקפלת את החלק העליון כמו אקורדיון. את יודעת, כמו שהוא תלוי, פנימה החוצה, פנימה החוצה. את החלק שקיפלתי, אני סוגרת עם גרב. בסדר? מכניסה למכונה ל-30 מעלות עם סחיטה של 400, שזה בעצם סחיטה שהיא איטית ועדינה. השוס הגדול, אחר כך כשאני מוציאה מהמכונה, אני תולה מיד כשזה לך. ואז כל הבית מריח מדהים. וזה גם מהכובד, זה פשוט מתיישר, ואז לא צריך גם לגייץ.
2: Mm-hmm, איזה יופי. האמת שזה בדיוק מה שאני עשיתי. כן. מה שעשיתי לפני חג הפסח, שזה היה לא מזמן, ואתה וילונות בסלון, ופתאום אמרתי עצמי, וואי, זה כל כך פשוט וקל, אני צריכה לעשות את זה לעתים יותר קרובות. כן,
4: נכון, בעיקר ממש. עם האבק, נכון.
2: בדיוק, בדיוק, עם האלרגיות והרגישות. מה עוד נשאר לנו כאן? האם יש סבון כלים שמותאם לאור ידיים רגישות?
4: כן,
2: אז קודם כל, יש לנו, אל תשכחו שיש לנו גם כפפות, ואני, אבל,
4: נכון.
2: תת, אבל לפעמים זה, כשהקיור מלא כלים, אז כן, בסדר. אבל לפעמים זה שתי כוסות, שלוש כוסות, עוד איזה סיר קטן. זאת אומרת, נו, בשביל זה אני עכשיו אשים כפפות.
4: נכון, נכון. אז יש, בגלל שסבון כלים, יש לו בדרך כלל, לפחות בסנו, זה 24% חומר פעיל, אז זה סבון. אז לפעמים יש אנשים שיש להם איזושהי רגישויות. אז המצאנו משהו חדש, שנקרא סבון כלים בניחוח פריחת השקט, שהוא היפו אלרגני לבעלי אור רגיש. זה אותה כמות של חומר פעיל 24%, ומסיר באותה יעילות שומנים, ומנקה ובעצם מבריק את הכלים.
2: כן, מדהים. ושאלה נוספת, איך נשמור על פח וסביבתו ריחניים? אז קודם כל אני אומרת, אל תצברו יותר מדי, הפח קצת התמלה, יאללה, לזרוק לפח. אבל...
4: מי זורק את ההשפעה, רחל? מי זורק את ההשפעה? שיעשו משהו.
2: האמת שיש תוכן השפעה, שזה מציל חלק גדול מכל ה... כן, אבל לא לכולם יש תוכן השפעה. אז איך אומרת, תזרקו את הזבל.
4: נכון, נכון.
2: כן, אבל לתת שבתות וחגים, ופתאום מצטבר, ופתאום, לא יודע,
4: כן, כן.
2: יש כאלה גם שבחדרי הילדים, הטיטולים של הילדים, את יודעת, אז יש נכון. את ה... כן, פתרון גם
4: אז
2: לזה.
4: אז יש לנו כמה פתרונות. דבר ראשון, יש שקיות ריחניות. אפשר להשתמש בשקיות ריחניות. אני עושה אגב הכל. יש לי דפים למייבש, אני מסיימת להשתמש בהם, הם יבשים כבר לא רטובים. אני שמה בתחתית, את יודעת, בתחתית הפח, אחר כך אני שמה את השקית. אני לוקחת גם גרב ניילון, שמה בפנים פניני ביסום. יש משהו חדש שניסיתי אתמול, שאמרתי שאני אספר. הייתי בחנות אומנות, נשאר לי איזשהו בד לבד. שאת מה זה, זה הבד המחוספס הזה?
2: כן.
4: לקחתי אותו, לקחתי דבק דוד צדדי, הדבקתי לחלק הפנימי של מכסה הפח, והטזתי ספרי כזה, את יודעת, למייבש. את לא מבינה איזה ריח זה עשה לי בפח.
2: איזה רעיון, איזה רעיון. מהמם, בכלל הספרי הזה. יש לי חברה שלוקחת את הספרי למיוש כשהיא מסדרת את המיטות, היא נותנת התזה קטנה, את על הסמיכות. היא אומרת, מתי שאני נכנסת לחדר השינה, תמיד יש ריח נעים וטוב. שזה מדהים. כן, אז הנה, פטנטים ועצות וריח טוב, וחג שמח.
4: חג שמח.
2: תודה רבה, עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, תודה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, מרתקת לא פחות, ואתם, כמו תמיד, נשארים איתנו.

0: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
9: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד. בכל חודש. משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
12: שיא החשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 11.
16: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. בשעה זו נפתחה מליאת הכנסת לקראת ההצעות לפיזור הכנסת. במקביל בוועדת החוץ והביטחון החלו לדון הבוקר בנוסח חוק הגיוס במטרה לגבש ולהציג את הנוסח הסופי בטרם יצביעו הסיעות החרדיות על פיזורה של הכנסת. בפתח הדיון אמר יושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט, אנחנו מחדשים בהנחיית ראש הממשלה את הדיונים על חוק הגיוס מתוך כוונה להשלים את החקיקה. במהלך הדיון אמר מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי הממשלה מתכוונת להביא נוסח סופי לחוק ולהביא אותו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. ועדת גרוניס צפויה להתכנס היום לדון מחדש במינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בצל האפשרות של חדש

0: מתחרטים לאינטרסים של המדינה, וכן מהאפשרות שבחירי המשטר בטהרן ינסו בעתיד לפעול נגד האמירויות בשל שיתוף הפעולה עם הציר המערבי ובייחוד עם ישראל. נשיא דרום קוריאה טוען כי ישראל חטפה אזרחים של ארצו על המשט הפרו-פלסטיני שעליו השתלט חיל הים כשעשה את דרכו מטורקיה לרצועת עזה. הם עשו זאת בנסיבות בלתי צודקות ובניגוד למשפט הבינלאומי, האשים הנשיא הקוריאני והוסיף, הפעולה הישראלית הייתה מוגזמת, ישראל סטתה מהגבולות. בהמשך תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, מדינות רבות באירופה מוכנות לעצור אותו במסגרת צווי בית הדין באג, אנחנו נשקע כל לדעתנו בנושא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת, ובצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל, בשישי תחול עלייה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: היו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו, את השעה הזו, אני כבר רוצה לפתוח עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
1: בוקר טוב.
0: אז מה רחל, את ידועה בלבוסת גדולה, כמה עוגות גבינה כבר הכנת?
1: אני הכנתי הרבה דברים.
0: אני בטוחה.
1: יש לי חוברת מתכונים גם לשבועות.
0: לשבועות, אני יודעת, ושאצלך המזווה והמקפיא והמקרר כבר, אין לי ספק, עמוס לעייפה. כן, עוד עולה השם כי טוב.
1: אורחים, בבקשה.
0: איך?
1: גם רשימת האורחים, צריך להביא אנשים שיכולו, לא?
0: איזה שאלה. באמת, רחל, אני מעריצה אותך בקטע הזה על היכולת ועל הלב הגדול והרחב שלך, וברוך השם. כן, ברוך השם. האמת שבחבד זה ככה, אנשים, החבדניקים, הדלת שלהם פתוחה, הלב פתוח והדלת פתוחה. יש לי בדודה, יש לה בית חבד בגבעתיים, כולל שבת, זה מינימום 30 איש, זה בסטנדרט.
1: כן,
0: בלי עין הרע. עוד אולי השם כי טוב. אז מה חג השבועות? בחג השבועות קיבלנו מתנה, כמו ששרים עוד בגן הילדים, השם נתן לנו את התורה.
1: נכון. אז באמת בואי נראה, יש כאן משהו מאוד קודם כל גדול. התורה היא לא באמת, או אני אתחיל אחרת, סליחה. יהדות היא לא דת. יהודי זה מהות. זה לא מי אתה, אני, ומה הדת שלך, יהודי. לא. אני יהודי. זה מהות. זה לא קשור בכמה מצוות אני עושה. המהות שלי זה שאני יהודי. ובתור יהודי שכזה, אני צריך לדבוק בתורה יותר ויותר, ותכף אני אסביר מדוע. אבל קודם כל המהות זה שאנחנו יהודים. עכשיו כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז יש כזו אמרה שנאמרת לפחות בעולם החסידות קצת הרבה,

0: שהקדוש ברוך הוא הוציא, הוציא את עם ישראל ממצרים, ולא הוציא את מצרים מעם ישראל. המיצרים, הגבולות האלה של מיצרים, הם גורמים לנו הרבה פעמים גם בעצם לצמצום, לעובדה שאנחנו מפחדים. החירות היא לא באמת, איך אומר פרופסור ויקטור פרנקל, חירות ויציאה זה לא מי, זה אל מה. לא יצאנו ממצרים, אלא יצאנו לקבל את התורה. ובעצם אם אין לך אל מה אתה יוצא, אין לך חירות. וחירות היא מילה שנמצא בשתי מילים מאוד חשובות, בחירות ואחריות. ואת האחריות והבחירות אנחנו מקבלים רק במעמד הר סיני, אנחנו לא מקבלים קודם. אין לנו שום סי קודם. אנחנו בעצם נעמדים בהר סיני, ואנחנו קודם כל מוכנים לקבל את התורה, אנחנו מקבלים. קודם כל תן לנו. ואז לרגע מה אנחנו צריכים לעשות? אבל האם את יודעת שאחד הקשיים שיש לבן אדם זה לקבל? נראה על פניו שהייתי רוצה לקבל, אבל כשרוצים לתת לי, אני נבוכה. אני פחות יודעת לקבל, אני יודעת לתת. אני פחות יודעת להראות את הצורך שלי בחולשה או בנחיצות למשהו. כשעם ישראל מקבל על עצמו את התורה, אז בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לו כמתנה את התורה. והתורה היא לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה. היכולת שלנו להתחבר להשם יתברך היא דרך התורה. אין לנו יכולת אחרת. כל רגש שיעלה הוא רגש שנטבע לנו בזכות התורה בנפשנו. הרי בזכות האבות והאימהות יש לנו המון המקום וקרבה לבורא יתברך. אבל בפועל התורה היא זאת שמחברת אותנו. עם ישראל לא בעצם עוד עם. אנחנו מודדים את הקילומטרים של היבשה של נקראת ארץ הקודש, מודדים את מספר התושבים. אנחנו, מי אנחנו? ואיזה רעש אנחנו עושים בעולם? וכמה גדולה וחוכמה אנחנו מביאים בעולם? זה בזכותנו? למה? מה קרה? מה יש לנו שאין לאחרים? תורה. זה בזכות התורה. זה בזכות שאנחנו נשאים של הקדוש ברוך הוא. ולדעת לקבל את רצון השם, זה בעצם לדעת לקבל את הקדושה האלוקית בעולם. כי מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות? לא תרצח, לא תגנוב. מה, איזה אומה כן אומרת תרצח ותגנוב? יש אומות חס ושלום, כן? אבל זה סוציאלי עולמי שיש מקובלויות כדי לשרוד בעולם שלא עושים או כן עושים. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו לא תרצח ולא תגנוב, הוא לא מתכוון כמו בכל הגויים וכל העולם. הוא מתכוון בעומק עבודת השם, החלק האלוק הממן ממש מול הנפש הבאמת. וצריך לדעת שלא תרצח ולא תגנוב מציל אותנו מהתמכרויות. ובעצם אם אנחנו לא הולכים עם התורה אנחנו מכורים. אין לנו חירות, החירות ניתנה חרות על הלוחות. זה, הבן אדם הוא לא הופך להיות בן חורין, זאת עבודה. להיות בן חורין זאת עבודה של גבולות, הסכמה לגבולות, הסכמה שיש אסור ויש מותר ויש חשוך ויש מואר, הסכמה קודם כל. ולקבל על עצמי זה קודם כל להסכים שישנה דרך שישנה עבודה. התורה שלנו זה לא חוכמה, זה קדושה. חוכמה בגויים תאמין, קדושה אל תאמין. אין דבר כזה. יש דבר אחד בעולם שהוא קדוש, זה הקדוש ברוך הוא והעבדים, המשיח והרבים והאדמו"רים וצדיקים שחיים ונושמים את התורה ובעצם מחברים אותנו כמו משה רבנו בכל דור. צריך להבין שהיכולת שלנו לקבל, שזה נראה כניעה, זו הסכמה לוותר על התמכרויות.
1: וואו.
0: על שעיבוד ועבדות להרגיש טוב ולהיות בעל גאווה ושאהבו אותי ויעריכו אותי. אבל זה שרה. אבל זה שרה, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, לקחו לי, לא אמרו לי, לא צטלו אליי, לא הזמינו אותי, לא קראו לי.
1: לא קיבלתי מספיק לייקים.
0: לא מספיק לייקים, לא, למה הזמינו אותו ולא אותי, למה זה, לא יודעת, לא יודעת. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, בתוכנו. העולם מוכן להרוג אותנו על זה.
1: וואו.
0: ואנחנו מקטרים על מה? על מה? בואו נקבל קודם את התורה. בואו נקבל את התורה. בואו מתן, קבלת התורה ומתן התורה, זה שניהם משקפים את המעמד הגבוה שהיה בהר סיני. המעמד הזה בו עמדנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, זה המעמד של הגאולה. ואנחנו מבקשים לחזור לגאולה הזאת היום, עכשיו, להיות שם. אנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים. ותראי משהו, במגילת אסתר כתוב, ויקבלו עליהם, כן, שעם ישראל קיבל על עצמו שוב את התורה, וקיבלו וקיימו. מגילת אסתר זה מאוד רחוק ממתן תורה, זה מאוד רחוק. מה שמלמד שזה לא מעמד שנעשה רק במעמד הר סיני, זה מעמד שנעשה בכל רגע שבאים ולהשמיד אותנו, למזכירים לנו שאנחנו צריכים לקבל עלינו ולקיים את התורה הזאת. התורה היא לא באמת גדרים ודרך תורה בלבד, דרך חיים בלבד, כי זה יש עוד.
1: זה מהות.
0: זה מהות אלוקית. לגעת באלוקים ולהישאר בחיים.
1: וואו, וואו, שנזכה לקבל את התורה באהבה, ולהבין שזאת החירות האמיתית שלנו, ולא לראות בזה מגבלות, אלא להפך, דרך חופשייה לעבור בה. כן, בעזרת השם, בעזרת השם שנזכה. רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה, תודה רבה על הדברים האלה ועל בכלל, ושיהיה חג שמח, וגם טעים, וגם טעים, אני בטוחה, בעזרת השם. תודה רחל, תודה על הדברים האלה. בשבוע שעבר הגיע למרכז הרפואי הדסה, בחורה צעירה, בת 21, עם כאבי בטן, לאחר הערכה מהירה בבית החולים, נמצא ממצא בטני גדול, בגודל שקרוב ל-20 סנטימטר. וואו, היא נותחה על ידי צוות המנתחים של מחלקת הנשים. נותחה, וברוך השם, שלום לה, ותכף נשמע ככה יותר. אז איתנו היום על הקו פרופסור אורי דיאור, שהוא מנהל המחלקה, שיספר לנו על המקרה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: בוקר אור. אז קודם כל אנחנו רוצים לדעת ששלומה, מה שלומה של אותה צעירה בת 21, שהיא באמת צעירה מאוד.
2: כן, אז שלומה עכשיו ממש טוב, היא מחלימה בבית, היא ממש מרגישה מצוין. באמת מדובר בבחורה צעירה בת 21, שמזה כמה שבועות הרגישה כאבי בטן, והרגישה גם איזשהו גוש בבטן, והגיעה למיון, ואחרי הערכה מהירה שלנו, ראינו שבאמת יש לה גוש יחסית גדול, לא יחסית גדול, גדול.
1: גדול, 20 סנטימטר, כן.
2: 20 סנטימטר זה גדול לכל הדעות.
1: כן.
2: ואנחנו בצוות המנתחים שלנו פה, בהדסה עין כרם, עשה לה ניתוח לפרוסקופיה, לטיפול בממצא הזה.
1: כן, אז תכף אנחנו נשמע באמת מה זה, כשאנחנו אומרים לפרוסקופיה, מה זה, מה זה אומר, אבל שנייה קודם, ככה באמת מתוך סקרנות, כי הנושא הזה של כאבי בטן, אין ילד שלא כואבת לו הבטן, אין מבוגר, הרבה סביב עניינים של עיכול, או תמיד אומר, את במתח, בגלל זה כואבת לך הבטן, זאת אומרת, יש נטייה, אני לא רוצה להגיד לזלזל, אבל כאב בטן זה משהו מאוד שכיח. והנה, בעצם הגענו פה למשהו שהוא דרמטי.
2: נכון, אז באמת כאב בטן אנחנו קוראים לו אצלנו אחד הסימנים הכי לא ספציפיים, כי כמו שאת אומרת, כמעט לכל אדם, איש ואישה, יכולים להיות פה ושם כאבי בטן, ומאוד קשה לדעת מתי צריך להתייחס לזה יותר בחומרה. אז מה שאני יכול להגיד זה שאם הכאבים הם מתמשכים, אם הם במגמת החמרה, אם פתאום קורה משהו שלא מוכר מהעבר.
1: הנה, כמו שציינת, כפי שציינת, הרגיש הגוש בבטן. זה ברור, מדליק נורה אדומה.
2: נכון. גם אם פתאום קורה משהו שהוא לא כתמול שלשום, אם פתאום מופיעים כאבים בזמנים מסוימים, במצבים מסוימים, שלא מוכרים מהעבר, אז זה בוודאי דורש ברור.
1: בטח ובטח, אם עולה חום, אם פתאום בחילות, או משהו ככה נוסף, אז
2: זה... זה ברור.
1: ואיך תמיד אומרים, בכל מקרה של ספק, אין ספק. לגשת, לייעוץ, לטיפול, לברור.
2: זה ממש נכון. זה ממש נכון, כי באמת יש הרבה מאוד מקרים שאנחנו היינו מאוד שמחים, היו מגיעים אלינו בשלבים יותר מוקדמים לטובת המטופלת, כי אז היה אפשר לטפל ככה בצורה מוקדמת יותר. אז כן. חד משמעית זה נכון.
1: כן. כן. טוב, אז מה זה לפרוסקופיה? מה זה ניתוחים לפרוסקופים? לפרוסקופים, כן. כן. כן. מה זה?
2: אז הפרוסקופיה הוא בעצם ניתוח שאנחנו קוראים לו זעיר פולשני. בניגוד לעבר שאז היינו מבצעים ניתוחים עם חתכים מאוד גדולים על דופן הבטן כדי להוציא כל מיני ממצאים מהבטן או מהגן, כיום אנחנו יכולים לבצע את הניתוחים עם חתכים מאוד קטנים, למעשה מדובר על חתכים בגודל של 5-10 מילימטר, ממש חתכים זעירים. דרך אחד החתכים אנחנו מכניסים מצלמה, ובעצם כל מה שקורה בבטן ובאגן מוקרן על מסך אל מול המנתח, ובעזרת עוד מספר חתכים קטנים אנחנו מכניסים כלים ניתוחיים מאוד זעירים, ודרך הכלים האלה אנחנו מבצעים את כל הניתוח, במקרה הזה הוצאת הגוש הזה, אבל יש עוד מגוון רחב של ניתוחים שאפשר לבצע.
1: כן.
2: וככה בעצם מבצעים את הניתוח.
1: מדהים, מדהים.
2: הכל זה מאוד מאוד קטנים.
1: כן, כן. מדהים, ממש. אני מנסה לחשוב על גודל של 20 סנטימטר, ככה אני מדמיינת את המרצפות של פעם פעם, שהקטנות היו, שזה, איך בשיטה כזאת, שאתה אומר שהחתכים הם מאוד קטנים, איך מוציאים גוש בכזה גודל?
2: כן, נכון, זה באמת, באמת שאלה מתבקשת, איך גוש של 20 סנטימטר יוצא מחתך של סנטימטר אחד. אז יש לנו כל מיני טכניקות, למשל, יש טכניקה שבאה דרך אחד החתכים הקטנים, אנחנו מכניסים סקית מיוחדת, שהסקית היא נכנסת אל תוך הבטן כשהיא מאוד מקופלת, ובתוך הבטן היא נפרסת, מכניסים את הממצא לתוך סקית, ואז אנחנו שואבים לאט לאט את הממצא דרך הסקית, בלי שהוא יישפך לבטן, ובלי שיהיה חס ושלום פיזור לבטן. יש עוד כל מיני שיטות אחרות,
1: כן,
2: אבל
1: כן.
2: היום אנחנו באמת יודעים לעשות ניתוחים מאוד מאוד גדולים, בצורה שהיא מאוד מאוד מינימלית, וזה מאוד מאוד לטובת המטופלת כמובן.
1: ואני מניחה שההחלמה גם היא אחרת לגמרי, נכון. בניתוחים כאלה, שהחתכים קטנים, וככה נכון. אפילו הגיונית, קל יותר להחלים נכון. מניתוח נכון. הזה. הנה, אתה מספר לנו שהמטופלת כבר בבית, ברוך כן. השם.
2: נכון, אז חד משמעית, לניתוח לפרוסקופי יש מגוון עצום של יתרונות על גבי, לעומת ניתוח בגישה המקובלת מעבר של גישה פתוחה, זה נקרא, החל מהחלמה מהירה. המטופלת הזאת, עכשיו היא כבר בבית הרבה זמן, היא שוחררה הביתה פחות מ-24 שעות אחרי הניתוח.
1: וואו.
2: למחרת הניתוח, אפילו לפעמים באותו יום, כבר קמים, מסתובבים, הולכים, כלומר, ההתאוששות היא הרבה יותר קלה, יש הרבה פחות כאבים, פחות זיהומים. המשך הזמן שעובר עד שהמנותחת חוזרת לתפקוד רגיל ומלא, הוא לאין ארוך יותר קצר. יש פחות סיבוכים משמעותיים יותר שאנחנו מכירים מניתוחים אחרים, כמו חס ושלום תסחיפים ריאתיים. אז סך הכל מדובר באמת בטכניקה ניתוחית שהיא באמת מאפשרת לנו לתת טיפול הרבה הרבה הרבה יותר טוב למטופלת, בלי להתפשר על הטיפול הניתוחי עצמו, שהוא עצמו נעשה באיכות טובה.
1: הוא בטוח לא רק מבחינת הסיבוכים, כפי שציינת, וההחלמה, אלא הוא גם בטוח מבחינת איך תיארת לנו שכל הגוש יצא החוצה. זאת אומרת, אין בזה איזשהו חלילה סיכון שמשהו יישאר.
2: ממש לא. וכשיש, אם יש מצבים מסוימים, אמנם לא שכיחים, שבהם אנחנו חושבים שעדיף לעשות ניתוח פתוח, אבל זה כבר היום הולך ומתמעט, באמת הם מצבים יחסית לא שכיחים.
1: כן.
2: כמובן שכשעושים לפרוסקופיה, זה צריך להיעשות על ידי מנתחים, מומחים, שבו הכשרה מתאימה, ולא, כלומר, זה באמת ניתוח שיש בו מורכבות מסוימת, או אפילו לא מסוימת, מורכבות משמעותית, וצריך לעשות על ידי צוות מומחים, כמו אצלנו בהדסה עין כרם, שיש לו את ההכשרה המתאימה לזה.
1: כן, מדהים, מרתק. בכלל, אתה יודע, כל נושא הרפואה הוא בהחלט מרתק, וכשרואים כזאת התקדמות והתפתחות, זה באמת מרתק מאוד. מרתק, ועוד הוא להשם, ברוך השם, שיש את היכולת הזאת היום. אז בעזרת השם, כן, שיהיו רק בשורות טובות. תודה רבה, פרופסור אורי דיאור, מנהל המחלקה הדסה עין כרם, תודה. תודה רבה.
2: מחלקת נשים, תודה.
1: מחלקת נשים, תודה, תודה.
2: להתראות כל טוב.
1: בשורות טובות. פרסומות.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקט שבהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקט שסירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212.
9: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
9: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
12: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, חג מתן תורה. חג השבועות כמובן שידוע בשמו חג מתן תורה, וישנם כאלה שזכו לקבל על עצמם עול תורה ומצוות באהבה, מתוך רצון אמיתי ועמוק, ואחת מהן זאת מירי אור, שהיא זמרת וסטנדאפיסטית, שאתן ודאי מכירות אותה, והיא תכף תהיה איתנו ככה עם הסיפור האישי שלה, עם סיפור החזרה בתשובה שלה. בהמשך נדבר גם על חג הביקורים, כן, הבכורות. בתורה הבחורים קיבלו מעמד מיוחד, אז איך מצד אחד אנחנו כן מעצימים אותם, ילדים בחורים, אבל מצד שני לא מלחיצים אותם מדי בגלל החלומות שלנו כהורים, וגם ההתרגשות וחוסר הניסיון, איך אומרים, עם הילד הראשון עושים את כל הטעויות. אנחנו נדבר עם לירון גרציאני, שהיא מנחת הורים בגישה ההיקשרותית, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אז אולי עוד כמה צלילים ככה עד שיהיו איתנו על קו הטלפון.

0: שלום, בוקר טוב למירי אור, זמרת וסטנדאפיסטית. מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: איזה בוקר.
0: ברוך השם, עוד אולי השם כי טוב, והנה את איתנו, אז הכל בסדר. ובאמת אנחנו בחג מתן תורה מדברים על קבלת התורה מתוך אהבה, ואת חזרת בתשובה לפני הרבה שנים, והרבה פעמים כשמראיינים ומדברים עם חוזרים בתשובה, אז הם מדברים הרבה על הקטע ההתחלתי, על ההתרגשות, על האורות שיש בהתחלה, ואחר כך יש איזה ירידה מסוימת. אז אני אומרת עבורנו שברוך השם זכינו ונמצאות כבר תחת כנפי השכינה שנים רבות, איך אומרים, נולדנו למציאות הזאת, ותדעי לך שהרבה פעמים אני מקנה, אני זוכרת שהייתי פעם בבית הכנסת, נדמה לי שקראו אז את הפרשה של יציאת מצרים, וישבה לידי מישהי והיא בכתה, והיא אמרה לי, והיא כל כך התרגשה, חוזרת בתשובה, שכל כך התרגשה מזה שעם ישראל יוצא ממצרים, וכל כך קיניתי בה ואמרתי, אימאלה, מתי אני זכיתי לבכות על המקום הזה שעם ישראל יצאו ממצרים.
1: תקשיבי, את ספרת לי על בית כנסת, אני חייבת לספר לך משהו ככה מצחיק מהעבר שלי, פעם הראשונה, שבעצם החזרה בתשובה הייתה בברוקלין, ובאתי שם להופיע, ואנחנו לא ניכנס לזה, אבל היה איזו סיטואציה שהרבנית של הקהילה לקחה אותי לבית כנסת, פעם ראשונה שאני בבית כנסת, ואני נכנסת, היא שמה לי סידור ביד, ומן הסתם, את יודעת, איפה פותחים ופה ושם, ואז אני מסתכלת לסידור, אומרת לה, תגידי, מתי אנחנו מסיימים להתפלל? אומרת לי, למה? אמרתי, את כל זה אנחנו הולכים לקרוא? כן, זה היה סיטואציה מצחיקה של תמימות כזאת, שבאמת אתה, את יודע, אתה כל דבר, וגם אתה קורא את הפירוש, והיה הווה ויהיה, וכל ה... באמת אורות, אני אומרת, אלוואי, הייתי רוצה באמת לחזור את זה 30 שנה דרך אגב אחורה, וואו. אני כבר ותיקה בתחום,
0: כן.
1: אבל אני אומרת, יש רגע, באמת פה זה בדיוק מקשר אותי לזמן הזה שלנו עכשיו, של שבועות, בשבועות כשאתה סתם את השמלה הלבנה, ואתה הולך לבית כנסת עם הילדים, עם כל הבלגן, אבל יש איזה רגע של אור, אני בטוחה לכל אחת מאיתנו, שפתאום מתחברת, וזה הניצוץ הזה שמרגישים חוזרי בתשובה, כאילו אם אתם רוצים להרגיש את זה, תמיד יש בשבועות את ה... אפילו את יודעת מה, תצחקי, הבת שלי שהיא שפית, במשמורתה, והיא עושה עוגות עכשיו בקצב של מזמינים מפה עד הודעה חדשה, היא גם הכל, ואז היא אומרת לי, אמא, שאני יושבת בשולחן, ואני מסתכלת על מה שאני עשיתי, ומתחיל הקידוש עם ה... אם באמת, אנחנו מקפידים לשים בגד לבן אגב אצלנו בבית, היא אומרת לי, פתאום בא לי הניצוץ הזה שלך, כאילו היא לא חוזרת בתשובה, היא נודעה כבר לעולם. נולדה
0: למציאות הזאת, כן.
1: בדיוק. וואו. אמא, איזה ניצוץ בא לי כזה, יא, אני עשיתי לכבוד השם, יא, אני... כל אחד, ואת יודעת, כל אחת יש לה את הניצוץ הזה של העשייה הזאת, כי זה אישה, אנחנו נשים, אנחנו מלאות רגש, את יודעת.
0: כן,
1: זה לא,
0: כן.
1: את יודעת, אחת אמרה לי היום בבוקר, אני עושה את ההוגה שאימא שלי זכרונה לברכה לפני שנה נפטרה ועשתה, וזה עושה לי אור גדול. את מבינה איזה אור אני מדברת איתך? תראי איזה אורות יש לנו.
0: איזה מדהים. תדביאו, דיברתי הבוקר עם הרבנית עם אמא מזרחי, ואמרתי לה, את יודעת, חג כזה גדול, ואנחנו בסוף מתעסקים עם ההוגות גבינה, אבל הנה, ואת מספרת לי עכשיו על אור בזכות ההוגת גבינה, כי אמא שלה הייתה עושה את ההוגת גבינה הזאת, וההוגת גבינה בסוף מסמלת, אז גם בהוגת גבינה אפשר להרגיש אורות.
1: בהחלט, מה, בכל דבר הכי קטן, אני תמיד אומרת, בחיוך של הילד, של הנכד, של ה... את יודעת, של ה... אבל אנחנו צריכים לראות את זה, כי יש כאלה שבוחרים להתעלם מהיום יום הזה, אבל ברור שבחגים זה אחרת. אנחנו באמת, הנה כולנו עכשיו עסוקות, אני עכשיו בדרך לסופר, לקנות, לעשות, לחשוב מה, אבל זה גם אור, זה גם אור, כי אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה, ועם ישראל עובר דברים לא קלים. איזה, את יודעת, כל יום שאנחנו יכולות ללכת, לחזור, לדבר, לעשות, לא רק להתעסק באבל, שאנחנו, את יודעת, השנתיים האלה התעסקנו, זה סוג של אור, אנחנו ננצל כל נקודה, אני תמיד אומרת לנשים, גם בהופעות שלי, אין אחת שאין לה נקודה של אור. אז תקחי את הנקודה הזאת, וכולם תחפשי אותה, כי חושך את יודעת, בשנייה אפשר למצוא.
0: כן, זה, זה בטח.
1: זאת זוכה ברכה, הייתה מרוקאית של פעם, והייתה אומרת תמיד, שיש לה חושך בעיניים, את לא יכולה להרים אותם למעלה. תרימי, תרימי, תרימי, תראי את השמת, תראי איזה יופי, זה יעשה לך גם טוב לפרצוף, ולא, את יודעת, קבטים, קימיסטיקה. כל הזמן היה לקטע שהייתה אומרת שנשים שמתלוננות, יש להם הרבה קמטים, לא טוב לקמטים, את יודעת. זה הבוטוקס של פעם, את יודעת. וזה דבר מדהים.
0: כן.
1: באמת, זה דבר.
0: כן, אז אני באמת, אני צריכה ממך אפילו, כמו שאת אומרת, כל רגע, אני רוצה ממך באמת איזה שהם טיפים, אולי איזושהי המלצה, אולי איזשהו סיפור מתוק על איך לשמר את המקום הזה של ה... איך לפעמים אומרים, אני מתגעגעת לקרבת אלוקים שהייתה לי אז בניסיון ההוא וההוא, שהמתנתי לילדים או לזוגיות או חלילה וחס, בן משפחה היה חולה, והתפללתי, והייתה לי אז כזאת קרבת אלוקים שאני מתגעגעת אליה. איך משמרים קרבת אלוקים כזאת?
1: תראי, האמת היא שאני אומרת, באמת, אני כל הזמן אומרת, אני הייתי חולה במחלה, ברוך השם אני בריאה.
0: עודו להשם כי טוב, וואו.
1: ברוך השם אני נס מעלך, אמרו לי, תיפרדי מהילדים, והשתבח הבורא, סיפור בשני עצמו, לאייטם אחר. אבל באמת הרעיון זה היה, שכל פעם שאני קמה, כל יום, כל פעם שאני קמה מבשלת מה שלא יכולתי במהלך שנה, לעשות דברים, אני זוכרת מה לא יכולתי לעשות. ואז בעצם אני כל הזמן מודה על זה, שאני יכולה לקום ולעשות, שאני יכולה לשמח נשים, שאני יכולה, באמת, זה לא פשוט בכלל, כי גם אני אגיד לכם, זה נראה כזה שאנחנו מאושרות, הסטנדאפיסט, במיוחד את יודעת שאת גם סטנדאפיסטית.
0: אז את מצחיקה, כן, אז החיים שלך מצחיקים.
1: מצחיקים מי שאני רוצה.
0: כן,
1: מי שאני רוצה. אבל דווקא המקום הזה לפעמים, יש לי את הגמני, אני בן אדם, יש לי את העצבות, יש לי את, את יודעת, הימים הלא קלים, אבל אני מזכירה לעצמי שיש לי, אני, השם בעצם הביא אותי לעולם לשמח נשות ישראל. זה תפקיד.
0: שליחות, שליחות.
1: אל תירד בשמירה, אל תירד בתפקיד שלך. כאילו, מותר לך קצת, אבל תתעוררי. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לכל אנשים, מותר לכם, מותר.
0: מותר ליפול.
1: אבל תרימי. תרימי, לא טוב לקמצים, תזכרו את סבתא שלי, תרימי את העיניים, תרימי. כי כל הזמן, הלהרים, זה דבר שעוזר, כן, כי, שדעת, זה נורא, זה קטע שאישה אומרת לי, אבל אני הכי למטה. זהו, אז בגלל שאת הכי למטה, בום, ותקבלי איזה בום, שמישהי אחר כבר תקבל. שמישהי אחר תקלה את זה יותר לאט. את גם חיובי, איזה יופי, את פעלתי נכון, אבל איזה התרוממות קיבלתי, וואו. כאילו, תראי את הטוב, תראי את ה... יש לך ילדה, דקה, אני חייבת להגיד את המשהו עכשיו של הדור הזה של היום. זה לא דור, אצלנו אומרים, זה דרבה, זה משוגעים. אבל יש לך את הילדה המסיקה הזאת שפתאום אומרת, ואימא, אני לא רוצה, והנה הגיל הזה, והנה פתאום הצניעות, את יודעת, זה משיגעות. תקלי עליה, תקלי, תשדרי לה. אני אוהבת אותך, את מקסימה, את הבת שלי, את הבת של מלך. את יודעת, השידור הזה שאת משדרת, זה גם משדר לך. ואז זה הופך את שניהם, את שניכם לקשר מטורף. אני עכשיו, לפני יומיים, הייתה לי בת מצווה של הנכדה, סגירת מעגל מטורפת, חיכיתי לרגע הזה. חיכיתי, אני עושה בת מצוות מפה עוד הודעה חדשה. ונכדתי היא באמת אור גדול, שעברו תקופה לא קלה, הם מקריאת שמונה, פונו, בית ספר חדש, את לא מבינה. עברה מה שעברה, וכל הזמן שידרתי לה ואמרתי לה, אני זוכרת שמו לי סבתא, אני רוצה את המיטה שלי, אני רוצה... אמרתי לה, אבל את כל כך מקסימה בכל מקום, צריך אותך גם פה. הנה הבנות החדשות שאת הכר, צריכות אותך פה. כל הזמן לשדר, הטוב, הטוב, אל תחפשו, הרע יש מספיק. חבר'ה, תתחילו לחפש טוב, גם בבעל. תקלו על המעץ, בן אותך תגידי, זה הילד הקטן, לא נורא, הוא קטן, הוא מעצבן. זה עובד, זה עובד, זה עובד.
0: זה עובד. אל תגידי את זה, אבל בקול, שלא ירגיז אותו עוד יותר, זה לעצמך בשקט.
1: לא, לא, לא, זה ביני לבינכם.
0: כן, כן, אף אחד לא שומע, כן, כן. טוב, מדהים, מדהים. כל כך, את מרימה, את באמת, רק לשוחח איתך, אני החיוך מרוח לי מאוזן לאוזן. אז כן, שתזכי להמשיך לשמח את נשות ישראל.
1: אמן.
0: כן, ותודה, תודה על השיח המרומם הזה, תודה רבה.
1: ושנתראה בשמחות ושבועות של אור, של אור. בנות, יש לנו שבועות, אל תסתכלו, תעזבו אתכם מטרמפמפוני וכל אלה שמשגעים אותנו, בתדעת, מלחמה, לא מלחמה. הקדוש ברוך הוא איתנו. כל
0: זה
1: הזמן.
0: בטוח, כל הזמן.
1: כל קצת שלי נפלה בקריית שמונה בתוך החצר. דיברו על זה בכל העולם. הלך לה, היא קטרינג, הלך למטבח חצר, והיא יצאה מהמטבח ואמרה, אני ממשיכה לבשל בתוך המטבח הפרטי שלי, כי אני רוצה שזה ימשיך. וואו. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לרצות טוב. תחשבו טוב, רבי נחמן אומר, יהיה טוב.
0: יהיה טוב, בעזרת השם, בעזרת השם. מירי אור, זמרת וסטנדאפיסטית, תודה רבה על הדברים המופלאים שלך. תודה, תודה, מירי. תודה, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך. אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי. בשמונה, חלקי בקהילתי. התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26.90 שקלים. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב. התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ואיתנו גם, אם דיברנו על שמותיו של החג, אז חג הביקורים, ואם אמרנו ביקורים, זה בחורות. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, ללירון גרציאני, שהיא מנחת הורים בגישה ההיקשרותית.
12: בוקר טוב.
0: בוקר אור, לירון. אז קודם כל מילה, מה זה הגישה ההיקשרותית?
12: הגישה ההיקשרותית היא בעצם מדברת איתנו על העניין של ההתפתחות של הילד. זה גישה ההיקשרותית התפתחותית. אנחנו רואים את הילד ממש לפי התפתחות שלו. מצפים ממנו לפי התפתחות שלו, שזה גם מתקשר לנושא שלנו. ואנחנו בעצם מבינים שהרבה מאוד מההתפתחות של הילד היא תלויה בקשר איתנו, בהיקשרות איתנו. כל ילד צריך את הדמות הזאת שבאמת תהיה עבורו שם. ודרך הקשרות אנחנו מבינים שהקשר הוא המרחב הכי מרפא שיש. הוא גם הרבה פעמים מרחב שהוא פוצע מתוקף זה שאנחנו אנשים אנושיים. וגם אנחנו כהורים מגיעים אילו תכונות, טריגרים, דברים שככה מקשים אלינו, אבל בעצם הקשר הוא מרחב שיכול לרפא הרבה דברים. אנחנו יודעים איך אנחנו עושים את זה.
0: איך אנחנו עושים את זה? בצורה שבאמת תהיה מרפא ולא חלילה פוצעת, בדיוק כמו שתיאר. תראי איזה הבדל. הקשר יכול להיות פוצע, הקשר יכול להיות מרפא. וואו, שזה מדהים. אז באמת אנחנו מדברים היום על, דווקא על הבחורים, הבחורות. אז תת, ילד ראשון, גם יש ממנו ציפיות, גם שמשהו שעלול להיות, תת, כשיש יותר מדי ציפיות מילד, זה עלול באיזשהו מקום להלחיץ אותו. וגם תמיד אנחנו יודעים שעם הגדולים שלנו, עם הבחורים שלנו, אנחנו עושים את רוב הטעויות, הם סוג של חלילה, כן? שפני ניסיון.
12: לגמרי, הילד הראשון שלנו מקבל המון המון המון תשומת לב, המון השקעה, אבל באמת יש שם יותר דריכות, יותר חרדה, יותר באמת ציפייה ממנו. והרבה פעמים אני משאבת להגיד משהו שדווקא אצלנו, בשבע ברכות שלנו, אחד הרבנים שם פשוט בא ואמר, אתם יודעים, אתם עכשיו ככה מאוד שמחים ומאוד מתרגשים, אבל במובן מסוים, השנה הראשונה של הנישואים היא קצת כמו שנת אבל. ככה אמרנו, מה, שנת אבל? מה, כל כך לא נעים ולא מתאים לדבר על שנת אבל עכשיו? ולומר, כן, אתם בעצם נפרדים מכל מי שחשבתם שאתם תהיו בזוגיות, ובכל מי שחשבתם שבן הזוג שלכם יהיה, וכל מי שחשבתם שזוגיות. והבכור זה הרבה פעמים זה זה. אנחנו פתאום נפרדים, נאלצים להיפרד ממי שחשבנו שאנחנו נהיה כהורים, קודם כל. מהתמונה שהייתה לנו בראש, וגם מהילד. הילד הוא ילד. הוא מגיע עם התיקון שלו, עם היכולות שלו, עם הרצונות שלו, כמו שהוא, והוא מה שהוא. ואנחנו צריכים טיפה להיפרד גם מהציפיות שהיו לנו ממנו. ובמיוחד אצל הבחורים, אנחנו הרבה פעמים רואים את זה. ולפעמים טיפה יותר מקרטע. ההתחלה יכול להיות מדהימה ומקסימה, ובאיזשהו שלב, אנחנו רואים שבאמת זה לא כזה פשוט.
0: את יודעת, אני אומרת שאנחנו חייבים תמיד לזכור, גם בתקופות מאוד מאוד מאתגרות, שבעצם אומרים לנו שלפני שהילדים נולדים הם בוחרים בנו, זאת אומרת, הילד הזה בחר אותנו כהורים. אני חושבת שבדבר הזה יש משהו שהוא מאוד מאוד מרגיע.
12: לגמרי, ממש ממש ממש מרגיע, וגם אנחנו במובן מסוים בחרנו גם בו, גם כשאנחנו לגענו לכאן, בחרנו בו גם כן, שהוא יהיה שלנו, שהנשמה הזאת תגיע אלינו. ובעצם דיברנו טיפה על העניין של הציפיות, ועל העניין של אנחנו מצד אחד רוצים להעצים אותו, מצד שני אנחנו ככה לא מספיק באמת יודעים איך, ואני כן רוצה להתחבר למקום הזה, ולהגיד שבאמת הרבה פעמים הציפיות מאיתנו, היא פשוט, לא יודעת מה לומר ככה, בגישה הקשרותית אנחנו מאוד מדברים בדימוי מקסים בעיניי, שההורה הוא כמו גנן, שמגדל איזושהי צמחייה. אנחנו בעצם רואים את הפרחים שהם מאוד מאוד יפים ומאוד ייחודיים, ואנחנו יודעים, הגנן יודע לתת לכל פרח את התנאים שלו, את המספיק שמש שהוא צריך ומספיק מים שצריך.
0: זה באמת כל פרח הוא שונה. יש פרח שצריך יותר שמש, יש פרח שדווקא בצל, יש פרח שזקוק לחום, ויש אחד שדווקא בחום הוא עלול ליבול. אז זאת אומרת, זה באמת דימוי מאוד יפה שככה מסבר את האוזן, כי בסוף לכל צמח יש את התנאים שהוא זקוק להם.
12: בדיוק, לגמרי, וגם כל פרח הוא שונה במראה שלו. אחד יש לו איכות של צבע מאוד יפה, אחד של גודל מאוד יפה. כל ילד מביא את האיכות הספציפית שלו. ואם אנחנו מדברים בכלל על העצמה, אני רק צריכה להבין, לא רק, זה המון. אני צריכה להבין את הרצון של הילד שלי, את התכונות שלו, את נטיית הלב שלו, פשוט להעניק לו את זה, לפתוח לו את הפתח הזה, את התנאים, לטפח את התנאים הנכונים המתאימים, ושם אנחנו באמת נראה את עצמך. שם באמת אנחנו נראה את הילד שהוא באמת מגיע למימוש הפוטנציאל האנושי שבו, כן? להיות האדם הזה שאנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה. ובאמת הרבה פעמים הגדול יש הציפייה של מאוד מהר כבר שמגיע האחות הבאה אחריו לחלוק, להבין, לשתף, אבל רגע, אנחנו רגע צריכים לתת לו את התנאים באמת להבשיל להיות האדם הזה שאנחנו רוצים שהוא יהיה.
0: אני חושבת שאחד הקשיים, באמת כשנולד עוד אח או אחות, וכל תשומת הלב שהייתה, כי הוא היה ילד ראשון, אז את יודעת עם כל מה שקשור, והסבא והסבתא, ואז נולדה אחות, ובאיזשהו אופן גונבת לו את ההצגה, כן, במרכאות, אנחנו תמיד יודעים ויודעים להגיד לנו שהמתנה הכי יפה שאת יכולה לתת לילד זה עוד אח או אחות קטנה, אבל בסדר, כשהוא קטן הוא עוד לא מבין את זה, ואז פתאום באמת מהילד הזה הראשון שנולד והבכור וכל השמחה שהייתה מסביב, הוא פתאום נדחק קצת הצידה, ובא פה איזה תינוקת או תינוק קטן, וגונבים לו את כל ההצגה, ושם זה הקנאה, ואז אמאות מספרות, כשאני לא רואה, הוא מנסה להרביץ לו, או הוא מנסה לקחת לו, או הוא מנסה, כי כאילו באמת, מי אתה? מה באת לפה עכשיו לגנוב לי את ההצגה?
12: לחלוטין. אנחנו באמת רואים את זה שילד בין 3 או 4 או 5 פתאום נולדה לו אחות, ופתאום יש ציפייה ממנו באמת לחלוק, גם לחלוק את אמא, את הזמן, את החלל, את המרחב של הבית, שפתאום החמישה נכנס לשם. ומאוד מהר אנחנו מצפים ממנו באמת להבין ולהתחשב. במובן מסוים, הילד הזה פשוט נזרק מגן עדן עכשיו, אנחנו לא מבינים את זה. היינו עד עכשיו בסוג של גן עדן איתו, פתאום הוא נדחק משם, ועוד מצפים ממנו להבין את זה ולהיות שם.
0: ולפעמים אנחנו משתמשים במילים, אתה גדול.
12: בדיוק.
0: אבל הוא גדול והוא עדיין קטן.
12: לגמרי, לגמרי, לגמרי, אנחנו צריכים באמת להבין את החוויה הזאת שלו, שהוא באמת פיצי, וגם באמת אם אנחנו רגע מתחברים לעניין של הביקורים, אנחנו באמת מצפים מהפרי, כאילו בעצם מביאים את הפרי כביקורים רק שהוא מבשיל. וגם הילד שלנו חייב לעבור תהליך של הבשלה. זה שנולד לו אח קטן, זה לא הופך אותו לבשל כבר. זה הופך אותו לקטנצ'יק, לעדיין משהו מאוד מאוד בשרי וגולמי, וגם הוא תמיד צריך לעבור איזשהו תהליך. המון תהליכים של הבשלה, של הבנה, של התפתחות. אז ברור שעדיין תהיה שם איזושהי אגרסיביות מסוימת, ובאמת הילד ינסה להביע את המחאה שלו דרך אותה אגרסיביות, דרך אותה מכה לאחות קטנה, וזה טבעי מאוד מאוד מאוד ונורמלי והגיוני מאוד מאוד מאוד. הוא באמת מנסה להביע את עצמו, וזה נכון, כמובן שאנחנו לא נאפשר את זה בשום כיוון, אבל אנחנו יכולים באמת להבין מאיפה זה מגיע.
0: אולי אז קל יותר, זאת אומרת ברגע שאת מבינה, גם אם את לא מאפשרת לו, אבל קל לך יותר. הייתי שמחה אם לסיום באמת היית נותנת לנו איזה טיפ או שניים, את יודעת יש היום הנחיית תורים וקורסים וסדנאות, ובאמת אם קשה אני תמיד אומרת, יש היום כל כך הרבה אפשרויות, תצטרפו לאיזה סדנה, לכו לאיזה קורס, אם יש איזה בעיה ספציפית, תעזרו באיזה מנחת תורים או מישהו, כי באמת לפעמים את יודעת אנחנו בדור כזה שלפעמים קצת קשה לבד, אבל מה שאפשר מעל גלי היתר בדקות שנותרו, אז באמת טיפ או שניים לאותם ילדים בחורים, איך מגדלים אותם הכי בריא ונכון? ושוב, אני יודעת שזה לא נוסחה במתמטיקה.
12: נכון. אני חושבת שבגדול זה באמת באמת באמת להבין שיש פה תהליך של הבשלה, להבין את הילד, להבין מה הוא עובר, להתחבר למקום שלו, ואחד הדברים שאני הכי אוהבת, שאני מאוד אוהבת לעשות עם מורים, וגם אני עושה את זה, כשיש לי איזשהו קושי עם הילד, אני רגע חוזרת לעצמי בגיל של הילד, אפילו ממש מניחה לי תמונה של עצמי בגיל הזה, ורק מתחברת למקום של להבין מה הילד שלי כרגע חווה. אני לא יכולה לבוא מלמעלה, בלי להבין, בלי להתחבר, בלי ליצור את הקשר הזה, את הגשר הזה אליו למה שהוא עובר עכשיו. אני צריכה להתחבר למקום שלו, להרגיש אותו באמת, ואז אני יכולה באמת לבוא ולחנך ולטפח. אבל כל עוד אני רחוקה ממנו, ואין לי מושג מה החוויה שלו, מבחינתי זה ילד קטן שמה אתה עושה ומה אתה מרביץ לאחותך הקטנה, אבל אני לא מתחברת לכאב שיש לו, אני לא צריך באמת לגשת אליו. ויהיה פה כל הזמן לופ כזה של המון המון המון כאב הדדי, בשני הצדדים, כשזה יכול להיות אחרת לגמרי. המון המון
0: המון תסכול, כן. שנזכה לגדל אותם, גם את הבחורים ואת כל אלה שבאים אחריהם באהבה ועם בשורות טובות. כן. לירון גרסיאני, מנחת הורים בגישה ההיקשרותית. תודה רבה על הדברים האלה. ואנחנו סיימנו תוכנית חגיגית כזו לחג השבועות. חג שבועות, חג מתן תורה, חג הקציר, חג הביקורים. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שהיה איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, מאחלת לכולנו לזכות, לקבל את התורה באהבה. והלוואי, כל יום יהיו בעיניך. כחדשים. חג שבועות שמח.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף כ"ז עמוד א', ממקום שזב חטאו. בשעה שלומדי הדף היומי ברחבי תבל יעסקו בסוגיות העוסקות בשחיטת בעלי חיים לצורך אכילה, חלק מן הלומדים יחמיצו את פניהם נוכח החוקים הדרקוניים השוררים במדינותיהם ואוסרים על שחיטת בעלי חיים לפי ההלכה. לפני כ-150 שנה החלו אנטישמים ללבות את דעת הקהל העולמית נגד השחיטה היהודית בתואנות שונות, העיקרית שבהם צער בעלי חיים. תקנות, חוקים וגזרות המסייגים והאוסרים לחלוטין את השחיטה היהודית התפשטו במהירות בתקופה הנאצית והקימו רבות מארצות אירופה, והיהודים שהתגרו במקומות אלה ניקלו על נפשם, וספרים רבים וקונטרסים רבים עוד יותר התפרסמו מתוך ניסיון להדוף את עלילת השקר. תרם לעמוד על מהות הנושא, אם אכן יש צער לבהמה בעת שחיטתה, נזכיר כי ההומניות הרבה של מדינות אלה לא באה לידי ביטוי בנוגע לנחירת חזירים הנעשית באכזריות רבה. הם גם לא שללו את מסעות הציד הנערכים למטרות הנאה בלבד. פרקנו הפרק השני של מסכת חולין פותח בהלכות השחיטה עצמה, וקובע כי יש לשחוט את הבהמה בצברה על ידי שחיטת הקנה והוושת. לאחר מסע ומתן עם השחיטה מן הצוואר נלמדת מן הפסוק, הגמרא מסיקה כי הלכה זו היא הלכה למשה מסיני. החינוך מתאים בכפליים הלכה זו, שיש לשחוט את הבהמה מן הצוואר. ראשית, משום שידוע כי מן הצוואר יצא דם הגוף יותר משאר מקומות הגוף, ולכן הצטווינו לשחוט משם טרם שנוכלו, כי משם יצא כל דמו ולא נאכל הנפש עם הבשר. כלומר, מאחר שאסור לאכול את הדם, זוהי הדרך הטובה ביותר להפרדת רוב הדם מן הבשר. על כך מוסיף החינוך, ועוד נאמר בתם השחיטה מן הצוואר ובסכין בדוק, כדי שלא נצער בעלי החיים יותר מדי, כי התורה אתירן לאדם למעלתו ליזון מהם ולכל צרכיו, ולא לצערן חינם, וכבר דיברו חכמים הרבה באיסור צער בעלי חיים. מדבריו עולה כי על ידי שחיטה מן הצוואר נגרם לבהמה הסבל המינימלי ההכרחי, וכל עוד הדבר נעשה לצורך, אין כל איסור בדבר. כאמור, שונאי ישראל ביקשו לעצר את רגלי היהודים על ידי איסור על השחיטה היהודית, ובעקבות כך נערכו מחקרים רבים ומקיפים בתקופתם, אך במרביתם הוכח כי השחיטה הינה אחת השיטות הטובות ביותר למניעת צעריו לבעלי החיים. בספר מזון כשר מן החי מפורטים בהרחבה מחקרים אלו, ולהלן תמצית קצרה של חלק מן הדברים. מוסכם על הכל כי סף הרגישות של בעלי חיים ובקר במיוחד נמוך בהרבה מסף הרגישות של בני אדם, וכל העוסקים בנושא מכירים בכך שתחושת הכאב אינה מפותחת אצל מעלי הגרה. זאת ועוד, גם אדם שנחתך מסכין חד אינו חש מיד בעוצמת הכאב, בשונה ממכה וחבטה שכאבן מורגש באופן מיידי. לפיכך, גם אם נניח שהבהמה חשה בכאב של החיתוך בהורה ובבשרה, קיימת אפשרות סבירה שמרכזי התחושה במוח חדלים מתפקודה מחמת חוסר חמצן בטרם הצטברה בהם תחושת הכאב. אישוש להנחה זו מתקבלת מן העובדה שהבהמה אינה נעה כלל 8 שניות לאחר שחיטתה, הרי שאינה חשה כאב. לאחר פרק זמן זה, מרכיבי התחושה במוח אינם מתפקדים לחלוטין. שונה הדבר בשיטות אחרות, יריה, אימום, זריקה, תרדמה ועוד. היו גם שהתריסו כנגד הסכין הארוכה כל כך, הוא ארוך בכפליים מרוחב צווארה של הבהמה, המונף מול עיני הבהמה. בעוד שאר כלי העמתה, אקדח, מזרק ועוד, אינם קובולטים. ובכן, במחקר שנערך, הניפו סכין שחיטה גדול נוטף דם מול פרות רבות. רובם הגיבו בחוסר עניין ובאדישות, מלבד בהמה אחת שהחלה ללקק את הסכין. לסיום נציין את המובן מאליו, כי תורתנו הקדושה ציוותנו לשחוט. כך עשינו, כך נעשה, ואם יסרו עלינו את הדבר, לא נוכל. איננו זקוקים להוכחות בדבר אומניות של השחיטה. לא נולדו הוכחות ומחקרים אלו, אלא כדי להדוף את טענותיהם הנלוזות של שונאי ישראל שביקשו לעצר את צעדינו. ובעזרת השם, בשבוע הבא נעסוק בפתרון שהועלה על ידי השלטונות הנוכריים לאפשר את שחיטת הבהמה על ידי אימום הבהמה. עד כאן פינתנו להיום, מחר מרצה השם נדון בביטוק הראש מן הגוף בפעולת השחיטה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. מליאת הכנסת נפתחה הבוקר לקראת ההצעות לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע לראשי הסיעות כי בנוסף לחוק הפיזור של הקואליציה, הצעת הפיזור של כחול לבן מהאופוזיציה תעבור אף היא לדרישת החרדים. זאת במטרה לשלוט על לוחות הזמנים בקצב הפיזור עד לתאריך הבחירות. במקביל בוועדת חוץ וביטחון החלו לדון הבוקר בנוסח חוק הגיוס במטרה לגבש ולהציג את הנוסח הסופי בטרם יצביעו הסיעות החרדיות על פיזורה של הכנסת. בפתח הדיון אמר יושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט, אנחנו מחדשים בהנחיית ראש הממשלה את הדיונים על חוק הגיוס מתוך כוונה להשלים את החקיקה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר כי הממשלה מתכוונת להביא נוסח סופי לחוק ולהביא אותו להצבעה בקריאה שנייה או שלישית. במהלך הדיון פרץ עימות בין חבר הכנסת ינון אזולאי משס לבין חבר הכנסת דני לוז מהליכוד. כך זה נשמע.
1: אמרתי אלף פעם פה בשם רבותיי שאמרו את זה, שמי שלא יושב ולומד במקום שיסתובב ברחובות, מקום שלא שילך לצבא, הכל בסדר.
2: למה אנחנו לא שומעים את זה מהרבנים עצמם, ינון?
1: סליחה, אתה לולא חוק הגיוס בכלל לא הם מכירים אותך.
2: בסדר, אבל למה? אבל למה?
1: אתה תגיד עלי שאני אסון למדינת ישראל?
3: הוא שאל שאלה לגיטימית.
1: תתבייש לך.
3: הוא שאל שאלה לגיטימית. למה הרבנים שלך לא אומרים את זה?
1: אתה אמרת בריאיון.
2: לא,

0: השמאל לסיוע בעזה וביהודה ושומרון לאחר שלא הסדירו את רישומם כנדרש. במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות הגדירו את ההחלטה כהישג למדינת ישראל. מוסיף להיות קשה מצבו של הרב הגאון הצדיק דוב קוק אשר מאושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם לאחר שלקה בדלקת ריאות חריפה. שמו לתפילה הוא הרב דוב הכהן קוק בן שושנה לרפואה שלמה. כמו כן מוסיף להיות קשה מצבם של בני הזוג שנפצעו בתאונה הטרגית ביום שישי בכביש אחד בדרך לירושלים, שם גם איבדו את בנם התינוק. שמם לתפילה הוא שלמה זלמן בן גליה אייגה ואיילה בת שולמית רוזה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת ובצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל, בשישי תחול עלייה במידות החום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

לקראת חג השבועות נאמר איזה דבר חיזוק, דבר נפלא שאפשר לקחת לכל השנה כולה. יש גמרא במסכת קידושין בדף למד, רגילים הרבה לצטט את הגמרא, אבל כשמתבוננים במילים רואים דבר תמוע. שם כתוב, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. מי זה המנובל הזה? יצר הרע. אתה מרגיש שיצר הרע בוער בך על איזה עניין, מושכהו לבית המדרש. המשפט הזה לא מובן. הניסוח שלו, אפשר להבין שאם אתה, יש לך יצר הרע, תלך ללמוד תורה, זה יעזור לך להתגבר. אבל הניסוח שאמרו חכמים לא מובן. למה מושכהו לבית המדרש? אתה צריך להגיד לו בוא איתי. היה צריך להגיד ברח ממנו לבית המדרש. יש יצר רע, תוקף אותך, תעזוב אותו שם, תברח לבית המדרש, תפתח ספר, תתחיל ללמוד. למה אתה צריך לתת לו יד, להגיד לו בוא, בוא איתי, או למשוך אותו איתך, להביא אותו איתך לבית המדרש, שמה אתה צריך אותו שם? שאלה שנייה, מה זה השם המוזר הזה שקראו ליצר הרע מנובל? בלשון חז"ל, מי נקרא מנובל? כתוב שאדם צריך להסתפר בערב החג, ואם לא יסתפר, אסור לו להסתפר בחג, בכל המועד אסור להסתפר, למה? שלא ייכנס לרגל כשהוא מנובל. מנובל זה אדם שהשיער שלו פרוע. אז אם תתיר לו להסתפר בכל המועד, אז ערב החג הוא ממהר, אומר טוב, נשאיר את התספורת לכל המועד. יוצא שהוא נכנס לחג כשהוא מלא שיער פרוע. לכן אומרים לו, אם לא תסתפר עכשיו בערב החג, אסור לך להסתפר בכל המועד. אז זה פורש המילה מנובל, שהשיער שלו גדל פרא. מה זה קשור ליצר הרע? יצר הרע יש לו שיערות שגדלות פרא, למה קוראים לו מנובל? אבל הביאור יוסבר נפלא.

0: על פי זוהר, נקרא את לשון הזוהר הקדוש. זוהר שגם הוא מצד עצמו, כשקוראים את דברי הזוהר הזה, גם דורש הסבר, אבל העומק של הזוהר מבאר נפלא ונותן לנו עצה גדולה איך להתגבר על היצר הרע, תמיד. מספר הזוהר הקדוש, רבי יצחק ברבי יוסי, הווה אתם מכפותקיה ללוד. היה הולך מעיר לעיר, והוא פוגש מולו את רבי יהודה. ורבי יצחק שואל אותו, את רבי יהודה, אמר לו שהחברים בבית המדרש דנו, התערו להעניינה, התעוררו לדון בעניין הזה, לעתיד לבוא, כשיבוא משיח. האם יצר הרע יתנשא מן העלמה? היצר הרע יתבטל מהעולם כשיבוא משיח? הרי עכשיו צריך יצר הרע, שיהיה לנו ניסיונות, להתגבר עליו, וכשמתגברים מקבלים שכר, אבל ימות המשיח זה זמן קבלת השכר. אז כתוב שלא יהיה מלאך המוות, אנשים לא ימותו. אז הוא שואל אותו, אם אז אין מוות ואין עוונות, יהיה יצר הרע בימות המשיח? אמר לחייך, הכי יצטריך יצר הרע לעולם כמטרה לעולם. אמר לו, כמו שגשם צריך לעולם, גם יצר הרע צריך לעולם, גם בימות המשיח. פלא עצום. והוא מסביר לו למה, ואלמלא יצר הרע, חדוותה דשמעת לא להווה. אם לא יצר הרע, לא יהיה שמחה בלימוד. פלא עצום. מה קשור יצר הרע לשמחה בלימוד? אומר לו, גם בימות המשיח עדיין יצטרך יצר הרע בשביל שיהיה שמחה בלימוד. אבל לא מנבלה כקדמיתה למכתבה. אבל הוא לא יהיה מנובל כמו לפני כן שיחטאו בו. פה גם מזכיר את המילה מנובל. כלומר, הוא לא יחטיא אנשים. להכשיל אנשים, הוא לא יכשיל אנשים. אין יותר יצר הרע שמכשיל אנשים. אבל הוא לא יתבטל, כי צריכים אותו שיהיה שמחה בלימוד. לא מובן, מה הקשר בין זה לזה? וממשיך מביא פסוק, דכתיב לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. לעתיד לבוא לא יראו ולא ישחיתו, לא רק החיות הרעות, גם היצר הרע, לא ירא ולא ישחית. אבל מה הסבר כאן שצריכים יצר הרע כדי שיהיה שמחה בלימוד? יצר הרע זה בדיוק הפוך מלימוד תורה. אבל רואים כאן בדברי חז"ל עומק גדול להכיר את עצמנו, את המבנה של היצרים שבוערים בתוכנו. חז"ל מלמדים, מה זה יצר הטוב ויצר הרע? מה פירוש המילה יצר? יש את הקדוש ברוך הוא שהוא יוצר, הוא בורא העולם. למה הכוח הזה נקרא בשם יצר? התשובה היא, יש בכל אדם מנוע פנימי, כמו בעירה כזאת, שהיא מפעילה אותו לייצר דברים, מפעילה אותו לפעול ולעשות ולזוז, זה נקרא יצר. כל אדם יש בו בעירה שהיא מחיה אותו ועושה לו חשק לפעול ולעשות כדי ליהנות, כדי לשמוח. האם היצר הזה שבוער באדם, הבעירה, זה טוב או רע? תלוי בבחירה של האדם. אם האדם לוקח את השורש הזה ומשתמש בו ללימוד תורה, הוא מרגיש מתיקות ונעימות ושמחה, והיצר שבוער בו, הוא הולך, עושה חסדים, עושה מצוות, מעשים טובים. זה כוח מניע. אבל את אותו כוח מניע שהוא יכול לקחת לטוב, הוא יכול לקחת לרע. הוא רוצה ליהנות, הולך עושה עוונות. מה ההבדל בין זה לזה? השמחה והחדווה שיש לאדם מעוון שהוא עושה, זה לא אמיתי. זה זמני, זה דמיון, וכשזה נגמר, האדם נוחת למציאות, מרגיש עצבות וכאב. כל חטא שאדם עושה, לפני כן יש לו התלהבות, הולך, יעשה עוון, אחרי שעשה את העוון, נכנס לעצבות, בשביל מה עשיתי את זה, מה יצא לי מזה, לא טוב לו, הוא נהיה עצוב בפנים. למה? כי כל ההנאה והחדווה, זה היה רמאות, זה היה חיצוני. אבל כשאדם לוקח את אותה בערה, ומשתמש בה לטובה, אז הוא מקבל שמחה ומתיקות וערבות, דווקא במצוות, במעשים טובים ובתורה שהוא לומד. זאת אומרת, יש מלאך שזה הסמך מם, שהוא שרו של עשיו. המלאך הזה הוא ראש הכוחות של הסיטרא אחרא, והתפקיד שלו להשתמש בגוף שלנו עם הבערה, יצר הזה שיש בתוכנו, להפוך אותו ליצר רע. זה התפקיד של המלאך הזה. היצר שבתוכנו הוא יצר ניטרלי. יש מלאך מפתה אותנו, כמו שפיתה את אדם הראשון, מפתה אותנו להשתמש בבערה הזאת, בכוח התאווה הפנימי, לעשות דברים רעים. כשאדם מתגבר ומשתמש בזה לעשות בו דברים טובים, אז הוא מקבל חדווה ושמחה אמיתית. עכשיו נבין את דברי חז"ל. גמרא בקידושין, אם פגע בך מנוול זה, למה קראו לו מנוול? כדי להסביר לך את ההמשך. להגיד לך, תדע, היצר שיש בך הוא טוב, אבל יש מישהו שרוצה לקחת את היצר הזה ולעשות אותו פרוע, כמו שיער פרוע. לכן נקרא מנוול. שלא יהיה מסודר, יש אדם מאורגן, מסודר, יפה תואר, יש אדם פרוע בשיער. היצר, מה התפקיד שלו? היצר הרע. להפוך את האדם, לקחת את הכוח עם המנוע הגדול שיש לו בפנים, ולהפוך אותו לפרוע שיעשה עוונות. אם פגע בך מנוול זה, אל תשאיר אותו ותלך. מושכהו לבית המדרש. אם תשאיר אותו בחוץ, לא יהיה לך שמחה בלימוד. תיקח את הכוח המניע הזה, ותגיד לתאווה שעכשיו באה ומפתה אותך לעשות דבר עבירה, תגיד לו, אני לא הולך להפסיד ליהנות. למה אתה רוצה שאני אעשה את זה בשביל ליהנות? אני הולך ליהנות הנאה אמיתית, לא הנאה מזויפת. כאן אם אני אעשה את העבירה הזאת, זו הנאה מזויפת שהיא תיגמר ולא יצא לי מזה כלום. אני אמשוך אותו איתי, את אותו יצר, לתוך בית המדרש, ושם אני אתלהב בלימוד תורה, ואני אגלה שיש לי ערבות ומתיקות בלימוד, שזה תענוג אינסופי. לכן כששאל אותו, אומר לו, תגיד, היצר הזה יתבטל מן העולם? אומר לו, כמו שגשם צריכים לעולם, בלי גשם שום דבר לא צומח. גם השמחה שלך לא תלמד, אם אתה תמית את היצר, שאין לך בערה פנימית, אתה כמו מת, אין לך שום רגש. צריך אותו. לכן אומר לו, נקרא שוב את לשון הזוהר, חייך, זה כמו שמשביע אותו בחייו, תדע כמה זה נכון. הכי יצטריך יצר הרע לעולם כמטרה לעולם, כמו גשם. דילמלא יצר הרע, חדבתה דשמעת לא להווה. לא יהיה שמחה בלימוד תורה. אבל לא מנבלה כקדמיתה, לא יהיה מנובל כמו לפני כן, זה כבר ישתנה. הוא לא יהיה מנובל כמו בזמננו, כי אז מגיע הזמן קבלת השכר. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. זה יסוד גדול שאדם שיכול לקחת את זה לעצמו, יקבל כוח, כל פעם שיש לו פיתוי, איזה יצר, יגיד לעצמו, אני לא הולך להפסיד הנאות, אני לוקח את זה לקדושה, לוקח את זה לתורה, אני עצמי לא אדם רע, לפעמים אדם לא מבין, אני מלאך כמו ביום הכיפורים בשעת נעילה, או שאני שייך לאיזה יצר בהמי של תאוות שכובשות אותי. התשובה, אתה מלאך, הנשמה שלך היא טהורה, הנשמה שנתת בי טהורה, ואתה רוצה קרבת השם. רק יש את המנוע הזה, שיש את אותו מלאך שמנסה לקחת את זה למקום לא טוב. אבל אם תיקח את זה למקום טוב, אז יתקיים בך, והערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, שיש מתיקות והנאה בלימוד. על פי זה נבין עוד דבר שרואים בגמרא. הגמרא מספרת סיפור שנראה תמוה. ריש לקיש היה ראש השודדים. אחר כך נהיה מגדולי התנאים, קדוש עליון, חברותה של רבי יוחנן, שחיבר את התלמוד ירושלמי. בתחילת דרכו של ריש לקיש, היה ליסטים, שודד. ורבי יוחנן אומר את הגמרא, לא צמח לו זקן, והיה יפה תואר ביותר, מהשרידים שנשארו מירושלים של בית המקדש, כשבית המקדש היה קיים, האור היה מקרין עד שעם ישראל היה להם יופי נדיר, שלא היה בעולם יופי כמו היהודים. ורבי יוחנן שנשאר מתקופת בית המקדש, שהאריך ימים 300 שנה, היה יפה תואר ביותר. וירד לרחוץ בנהר הירדן. ריש לקיש היה בצד השני, ראה שם איזה דמות שעם אור ככה בוקע, עם יופי מיוחד, חשב שזו אישה. זינק מעל הנהר, משפת הנהר לשפה השנייה, כדי להגיע, פתאום רואה שזה איש. אמר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, היופי שלך מתאים לנשים, זה לא יופי של גברים מה שיש לך. אמר לו, חילך לאורייתא. הכוח שלך זה לתורה. אם תחזור בך, תחזור בתשובה, תיכנס לישיבה, תלמד תורה, אחותי יפה יותר ממני, אני אבקש ממנה שהיא תתחתן איתך. קיבל על עצמו עול תורה. אמר, אני מוכן. כנראה שכבר לפני זה היה נקיפות מצפון שהוא לא הולך בדרך טובה, היה צריך את גדול הדור שייתן לו תמריץ. ביקש לקפוץ חזרה לצד השני כדי לקחת את הבגדים שלו, לא הצליח. נחלש. אחר כך נכנס לישיבה, נהיה מגדולי הדור. הסיפור הזה לא מובן. אם רואים אדם שהוא גוש בשר גדול, מלא שרירים, אפשר להגיד לו, תשמע, השרירים שלך הם מאוד טובים להגיד סברות עמוקות בגמרא. מה זה קשור? אם אתה רואה אותו אדם שהוא חריף, באיזה עניין גאוני, במתמטיקה, אתה אומר, תשמע, אתה כזה גאון, תיכנס לתורה, אתה תוכל להגיע לגדלות. אבל אם הוא כל כולו, אז יש לו כוח שהוא קופץ מקצה לקצה, לא, הכוח שלך לתורה, מה זה קשור? וגם מה פשר הדבר שהוא אומר לו, אם תחזור בך, יש לי אחות יותר יפה, אני אדבר איתה שהיא תתחתן איתך. ככה כבר מבטיחים לשודד דרכים שיתחתן עם אחותו. אבל הפירוש כך, רבי יוחנן, כשראה אותו קופץ משפת הנהר לשפת הנהר, הוא ידע שאדם הכי חזק בעולם, בכוח הגוף שלו, הוא לא יצליח לתת קפיצה כזו, אם לא שיש לו כוח רצון עוצמתי. כשיש לאדם כוח רצון חזק, המוח שלו שולט בגוף, ומעצים אותו פי אלף ממה שהוא באמת. לפני כמה שנים התפרסם שרכב יידרדר בירידה, ונעצר על רגל של ילד קטן. ואמו הייתה לידו, התחילה לצעוק צעקות גדולות, הילד בוכה, רכב על הרגל שלו, הגלגל. ראתה שמאין יבוא עזרי, התכופפה, החזיקה בקצה של הרכב, הצליחה להגביה אותו עד שהילד הוציא את הרגל. שאלו אותה אחר כך, את שמשון הגיבור, איך הצלחת? היא אומרת, לא יודעת. תגיד לי לחזור על זה עכשיו, אני לא אצליח, אין לי כוח. איך הצליחה באותה שעה? כי העוצמה של כוח הרצון שבמוח נכנס לתוך הידיים, הפיח כוח כזה שהצליחה לעשות מה שבמצב רגיל לא הייתה יכולה לעשות. כשראה אותו רבי יוחנן שהוא קופץ מעל הנהר, לא אמר לו חילך לאורייתא שהשרירים שלך לתורה, השרירים זה לא לתורה. הוא אומר לו כוח הרצון שלך, תראה איזה רצון יש לך. באופן טבעי אדם לא יכול לקפוץ את כל זה. אם קפצת זה אומר שיש לך כוח רצון חזק, שאתה יכול להשיג דברים שהם מעבר לטבע. אם את הכוח הזה של הרצון אתה תכניס לתורה, אתה תרגיש מתיקות בתורה, ערבות בתורה, אתה תהנה בתורה. ואז אתה תהיה אחד מגדולי הדור. ואם תהיה כך, אני רגוע שאחותי תזכה בבעל תלמיד חכם, צדיק ובעל מידות טובות. זה מה שאמר לו רבי יוחנן. עכשיו נבין למה כשהוא רצה לקפוץ חזרה הוא לא הצליח. אם זה רק שרירים, מה הבעיה? קפצת כך, תחזור חזרה. אז מה, בגלל שקיבל תורה, השרירים שלו נחלשו, תוך דקה? לא בגלל שהגוף שלו נחלש, אלא הרצון שהיה לו לפני כן, עם כל כוח התאווה שהיה בו, עכשיו זה עבר לתאווה לתורה. את אותו שורש של היצר שבו, הוא העצים אותו עכשיו, אני לוקח את זה לגדלות בתורה. ממילא כשהרוחניות עולה, הגשמיות כבר לא מעניינת. אז הגוף חזר להיות כמו המצב הטבעי שלו, שהוא לא יכול לקפוץ. לכן לא יכול לקפוץ חזרה, לא שהתורה החלישה אותו. התורה לא מחלישה בני אדם, אין לה שום חיסרון, רק מעלות יש בתורה. כשמתבוננים בזה רואים עד כמה בידו של כל אדם, עם כוח הרצון שבו, להגיע לגדלות אמיתית, להכיר את עצמו מבפנים, לקחת את כוח הבערה שקיים בו, להוביל אותו לטובה, ואז מגיע לשלמות גם בתורה, גם ביראת שמיים, גם במידות טובות. לרצון שהשם יזכנו לקחת את חג השבועות הזה, להתרומם איתו לגדלות בתורה, ביראת שמיים, לשמור ויציל את עם ישראל בכל מקום שהם, שנזכה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: חי תמיד.
3: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS 9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. שבעה מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
8: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטש בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטש סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. כותב חובת הלבבות, שער הבחינה והשביעית, החוכמה נראית בקביעות התורה והחוקים לעבוד בהם הבורא יתעלה. מילים פה בדיוק, אנחנו היום מכינים את עצמנו בקטע הזה לקבלת התורה. הקטע הזה ממש הקטע של חנת התורה. איך בדיוק? בדיוק לפני קבלת התורה אנחנו קוראים את הקטע הנפלא הזה של חובת הלבבות, שממש מפליא לעשות. פה זה כל מילה, כמובן זה אפשר להגיד, אפשר לחבר ספר על כל מילה ומילה, על המילים שהוא כותב כאן ועל חובת הלבבות. איך אנחנו צריכים להודות לשם ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שלו. מה יש בה בתורה הזאת? אומר הרב חובת הלבבות, סימן החוכמה נראה בקביעות התורה, החוקים לעבוד בהם הבורא יתעלה. כל התורה זה חוקים, חוץ מהלימוד עצמו, שיש מצווה ללמוד את התורה בלי נושא של הקיום. אדם חייב ללמוד כדי לזכות לקיים, אבל עצם הלימוד הוא מצווה ענקית שאין דוגמתה. יש מצוות הלימוד, יש מצוות הקיום, לקיים את החוקים שבורא עולם מצוות. יש מצווה להניח את התפילין, כשרתם לאות על ידיך ויראו תוספות בין עיניך. ויש מצווה של גדיל אם תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך, וריתם אותו וזכרתם, כל מצווה עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. זה מצווה. תשב, תלמד את התורה של המצווה הזאת, של מצוות הציצית. תלמד את התורה הזאת של מצוות התפילין, מפלי. זאת אומרת, מה התורה שיש בה? איזה תורות, איך למדו את זה, איך בדיוק, מה כותבים, איך כותבים, על מה כותבים, אז איך סדר אקטיב, זה משהו מפלי. עצם הלימוד עצמו, דבר גבוה מאוד. תבוא תלמד. כתוב בפרקי אבות, שהלומד על מנת לקיים, ללמוד, ללמד, לקיים, מספיקים בידו, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים. בוודאי שהאדם לכתחילה צריך ללמוד על מנת לקיים את הדבר. אם בן אדם חס ושלום לומד ואינו מקיים, זה חל לבחס, כתוב עליו דברים חמורים, אבל לא. קודם כל תבוא תלמד. תדע מה זה התורה. אתה לא יודע מה זה התורה. הרבה אנשים, לא הרבה, אלא רוב רובו של העם, אינו יודע מה זה תורה בכלל. מה זה התורה? רוב רובו של עם ישראל, בעוונותינו הרבים, אינו יודע מה זה התורה. אז הדבר הראשון שצריך אדם לקיים, לבוא ללמוד את התורה. תבוא תלמד. שום דבר, לא מבקשים לך כלום. ותראה, חובת הלבבות אומר לנו כאן יסוד גדול ענק בשער הבחינה, כותב השביעית בפרק ד', סימן החוכמה נראה בקביעות התורה והחוקים לעבוד בהם הבורא יתעלה. להגיע בהם השוקד עליהם, תשמעו, מה? עולם הבא? לא. לא עולם הבא, עולם הזה. כן, אפשר ליהנות? בעולם הזה אפשר ליהנות? הנה תשמעו. להגיע בהם השוקד עליהם להנאות העולם הזה מיד. מיד. תשמעו, זה לא, זה מילים. ממש, פצצות. זה פצצה. לאני? מה? מה להגיע? אני אוכל גלידה, אני נהנה מיד. אני יושב ללמוד, אני אהנה מיד? בוודאי תהנה מיד. בוודאי שתהנה מיד. לא רק תהנה מיד. זה ייתן לך את מרכז ההנאות של העולם. כשאתה לומד תורה, אתה מקבל, לא רק אתה מקבל את ההנאות, אתה בז לשאר ההנאות. תשמע, אתה לא, תגיד לו, מתחשק לך לבוא לאיזה מלון, שם לטורקיה, וזה איזה בתי מלון. תשמע, אל תדבר שטויות. אל תדבר שטויות. מה אל תדבר שטויות? מה אני נהנה? מה אני נהנה פה? פה אני נהנה. בתוך התורה שלי אני נהנה. מה אתה רוצה שאני אלך לחפש לי הנאות? אני פה נהנה. אומר חובת הלבבות השוקד עליהם, יבוא להגיע בהם להנאות העולם הזה מיד, ולגמול העולם הבא באחרית. חוץ מזה הוא זוכר עולם הבא. אוי, מי שזכה. שזכה לקיים את המצוות, החוקים, וגם למד תורה. וגם למד תורה. זה היה פעם איזה שני חברים, שני ידידים, שני תלמידי חכמים, שהיו ידידים מאוד בלב הנפש. תאמר לי שזה היה רבי יוסף ידיד, ורבי נתן סלם מחלב, והיו ידידים לומדים כחברותות הרבה פעמים וזה, והם ייתנו ביניהם, מי שיפטר ראשון, הוא יבוא ויספר מה הולך בעולם הבא. קצת שיספר לו. שיבוא, יספר מה הולך, איך ההנהגות בעולם הבא, משהו קצת, מה שניתן, מה שיתנו לו לרשות לסודות, סודות עולם הבא. יש סודות, יש. אז ייתנו ביניהם, מי שיפטר ראשון, יבוא לחברו בחלום, אדבר בו, ויגיד לו, תשמע כך וכך הולך בעולם הבא. איך בדיוק? ועליו השלום נפטר הגאון, גאון קדוש, גם נפטר ביוסף ידיד. שקדן עצום בתורה היה, שקדן עצום. היה דיין פה של הבוחרים. פה היה דיין, אב בדין, פה. בבוחרים היה אב בדין, וזה. והצדיק הזה נפטר, ורק כעבור זמן, שבועיים, שלוש, שבועות, יותר, חודש ימים, הוא מגיע בחלום, מתראה לרבי נתן, אומר לו, לספר לך מה הולך פה, לא ניתן. אבל תדע, שהדין בעולם הבא, שדנים, כתוב, עקביה בן מעללל אומר, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, איי, בפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אומר לו הרב, דע לך, הדין פה אני רואה, הדין קשה מאוד. לעבור פה את המשפט ששופטים את האדם, זה קשה מאוד. אי אפשר לתאר ולא לדבר, אני לא יכול. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד. לא הצלחתי, הנה אתה רואה, אמרתי, הבטחתי לך, הבטחנו מי שיפטר מיד על המקום יבוא. לא, לא הצלחתי, כי לא יכולתי, לא שייך. הייתי בדין. זה פוסק גדול, ענק, ענק הרוח. צדיק, שוקד יום ולילה בתורה. דיין, דן, נחית לעומק הדינה, הקדוש הזה. והוא אומר, הדין בעולם הבא קשה מאוד. אבל, זה, אני חייב לומר לך, מי שלומד תורה, התורה שהוא לומד, לימוד התורה, יש לו הגנה עליו. אפילו אם יש איזה דברים שרוצים לדון אותו משהו, אבל באה התורה, מגינה עליו, התורה שהוא לומד. תורה אגונה מגנה, אצולה מצלה, התורה מגינה ומצילה. פלא, לא רק בעולם הזה, כי בעולם הזה ודאי שהיא מצילה את האדם מכל מיני חטאים, גם מצילה אותו מכל מיני בר מינה, לפעמים גזרות קשות ורעות, בה התורה עומדת, וזה מצילה אותו. אז מי שלומד תורה קדושה, התורה, לימוד התורה, יש לו פרוטקציה. יש פרוטקציה בעולם הבא. למי? ללומד תורה. ולכן, הזכות של האדם, זכות של האדם שהוא זוכה לבוא ללמוד תורה, מה שלמדת, תדע לך, זה יעמוד לך. זה יעמוד, אחרי שנות ארוכים, כולנו. ולגמול העולם הבא באחרית, עומדת לו. כמו שאמר הכתוב, שימו שמוע, איכלו, שימו אליי, שימו שמוע אליי, ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם, ואומר בישעיה, הטו אוזניכם לכו אליי, שימעו ותחי נפשכם. אתם שומעים דברי תורה? הנפש, זה לא שהאוזניים שומעות, הנפש, היא מתרוממת, הנפש שומעת, שימעו ותחי נפשכם. הנפש היא חיה שבתוכנו, והנפש שנמצאת בתוכנו, הנפש היא קרובה אלינו יותר, היא נמצאת, היא דבוקה בנו. היא דבוקה בנו, ולא רק זה, גם אחרי שבן אדם לא עלינו בר מינן, הוא נפטר מן העולם, אז הנשמה מסתלקת מיד. יש נפש, רוח, נשמה, הנשמה מסתלקת מיד, הרוח קצת אחר כך, אבל הנפש עוד נשארת. הנפש עוד נשארת. מרחפת על האדם. הנפש מרחפת על האדם. קשה לה, כי נקשרה בו זמן, 60, 70, 80, 90 שנה, נקשרה הנפש. קשה לה להסתלק מהגוף, כי התחברה איתו, חברה שלו. היא לא יכולה. ולכן, האדם, אומר הרב, תתענג, זה הנביא אומר, זה לא חובות הלבבות, הטו אוזניכם, הולכו אליי, שימעו, לכו, מה לכו? לכו לאורחים, לכו לזה, לשמוע דברי תורה, לכו, תשמעו, לכו, שימעו, שימעו, ותחי נפשכם, לא האוזן, הנפש, מתרוממת, חי, שמעתי איזה דבר, משהו, וואי, תשמע, זה משהו, זה מרומם. ותלויים בזה ענייני המנהגים אשר בהם סדר הנהגת שאר בתורה. האומות ותועלתם, והם בעצם עומדים להן במקום התורה בענייני העולם בלבד. אבל לעם ישראל הם עומדים בעולם הזה ובעולם הבא. זוכה בהם. כבר נאמר כי מדרגת הטבע מן התורה כמדרגת העבד מאדוניו. כי כוחות הטבע הם נוהגים בהנהגת העולם כפי מה שיעוט לתורה. וכמו שאמר, ועבדתם את השם אלוהיכם וברך את לחמך ואת ממך והסיר אותי מחלה מקרבך. מה אתה אומר? כן, מה? ועבדתם את השם אלוהיכם, תעבדו, תלמדו תורה, תעבדו, תתפללו לשם, ואתה יודע מה אני אעשה? אני אברך את לחמך, שהתפואה תהיה מבורכת, ואת ממך המים יהיו בהם חומרים, שמבריאים את הגוף. אתה לא צריך לשתות סירופ, שתי כוס מים, יש בזה חומר. מה? הקדוש ברוך הוא שם בזה חומר. והחומר הזה מבריא אותך. וברך את לחמך ואת ממך והסיר אותי מחלה מקרבך. פתאום בן אדם הוא בא, עשה צילום, אמרו לו תשמע זה חיידק משהו, אי אפשר, לא יודע, נעשה ניתוח, לא יודע, מספק, יעשו ניתוח, לא יעשו ניתוח. ואחרי זה הוא בא, הוא מגיע עושים לו עוד פעם בדיקות, ואומרים לו, תשמע, לא מבינים, לא רואים את החיידק, ולא בדקנו, אין, אנחנו מתפלים, כי עמדנו להגיד לך, פשוט חייב ניתוח, אבל בינתיים, נגיד לך את האמת, שנעלם הכל, אבל תהיה בן, עיקון, מאיפה? מים, שתה מים, ודאי שתה מים, והמים האלה, היה בזה רפואה, איזה רפואה? שהקדוש ברוך הוא שם את הרפואה במים. וברך את לחמך ואת ממך. ברכתי. ומה יש? וכשהברכה של הקדוש ברוך הוא במים, כשהברכה של הקדוש ברוך הוא בלחם, בן אדם אוכל את הלחם, אוכל שותה את המים, תסיר אותי מחלה בקרבך, כי אני השם רופאך. וזה מה שכתוב, כן, זה מעניין, זה פלא. כל המחלה אשר שמתי במצרים, ויאמר אם שמוע תשמע לכל, וישר בעיניו תעשה, והאזנת לי מצוותיו, ואחר כך ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. ורבים כאלה, הקדוש ברוך הוא מרפא, מרפא את האדם, אם היה הולך פלוני אלמוני ועושה בדיקות, היו אומרים לו, תשמע אדוני, יש לו כך וכך, והוא חי עם זה 30 שנה ולא הלך ולא בדק ולא ראה, והוא לא, לא, מסתדר, היה לו קצת כאב, אמר, ברוך השם, נמשיך ללמוד זה, וככה צדיקים גדולים ורבנים וקדושים ותורים ובני אדם ובעלי בתים ואנשים, ומה זה? בא אחרי 30 שנה, אומרים לו, תשמע, זה 30 שנה, איך אתה חי? חי בריא, אוכל, שותה, הכל, ברוך השם, הולך, אני לומד, אני הולך בתי כנסת, הכל. מה אתה אומר? כן, תשמע, זה משהו, זה בר מינן, זה. אבל, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא הנותן, כי אני השם רופאיך, אני הרופא. התורה הקדושה היא רפואה, היא רפואה. אתה לומד איזה משנה מסוימת, תדע לך שיש בה רפואה, היא תרפא אותך. אבל תלמד, תלמד ותאמין שהתורה הקדושה הזאת היא משהו עליונית ביותר, אין עליון למעלה ממנה. ואת התורה הזאת אנחנו עומדים לקבל. תכנסים, כבר סופרים, נו, כבר, הנה נגמר העומר. מה? מה נגמר? לא נגמר, מתחיל התורה, קבלת התורה, קבלת התורה הקדושה. אדם שרוצה להכין את עצמו לקבל את התורה בחג השבועות, חייב לקבל עליו, אני מוכן לקבל עליי, להיות מוסר נפש בשביל המידות הטובות, ואז תקבל תורה. שמזכה אותנו לקבל את התורה.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: תלמידת י' ב', עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
5: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
6: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה.
11: מתכוננים למתן תורה בכל חי בשבע בערב לולי תורתך אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי בשמונה חלקי בקהילתי התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר בתשע דרך חיים שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס בעשר הלכה למעשה שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובשתים עשרה בטעם של תורה אפרים קמיסר במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.

0: שלום וברכה. כאשר רבה פונה לביתו בעיר מחוזה, הוא בא להיפרד מרב יוסף, ומפני כבוד רבו הוא פוסע אחורנית כשפניו כלפי רב יוסף. כך הולך רבה עד פתח הבית, נתקלות רגליו בעוצמה במפתן הבית, והמפתן נצבע בצבע אדום מדמו של רבה. סיפרו את זה לרב יוסף. אומר רב יוסף, יהי רבה דתרום רישך הכול הכרחה. יהי רצון שירום ראשך על הכרח כולו. מסביר רש"י שם במקום, שרבה יזכה להיות ראש הישיבה בעירו, מידה כנגד מידה. כי אם ראשו מורם מעל ענייני העולם, וראשו מגיע שמיימה, מגיע וזה מתאים שאכן כך הוא יהיה. זהו רבה, זו הדמות שגם לא שם לב כאשר הוא יושב ולומד, והוא יושב עם אצבעות שנתקעות בספסל ומקיזות דם. את דמו הוא מקיז מתוך התלהבות, ואומר לו הצדוקי שם במקום, כך גמרא בשבת, אתם עם פזיז, אתם אומרים נעשה ונשמע, מקדימים את הפה לאוזניים, הקדמתם נעשה לנשמע, ועל ידי זה אתם בעצם מתנהגים בצורה של זלזול וחוסר שימת לב לסדר נכון, ועדיין בפחזותייך וקיימיתו. קודם תשמרו על הגוף ואחרי זה תלמדו. ורבה עונה לו, מה אתה מדבר? אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, ועלינו נאמר, תומת ישרים תנחם. התמימות שלנו תנחה, תנהל אותנו בדרכנו. הבא להתאר, מסייעים לו. זו הדרך הנכונה. אנחנו מחפשים את דברי התורה. אכפת לנו מלימוד התורה. אכפת לנו לדעת, ואנחנו מבינים ויודעים את אומר רבה בגמרא בסוטה. אנחנו יודעים שהתורה מגינה ומצילה בשעה שאדם עוסק בה. כי יקרה היא מפנינים, אפילו מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אומר רבה, בשביל ללמוד, כל שנייה של לימוד עומדת אל מול עיניי, והיא הדבר המרכזי. לכן זוכה רבה, והוא מלמד את תורה, הוא נמצא במחוזה, ובאיגרת רב שרי הגאון אנחנו מוצאים שהוא לימד 14 שנים, ורבותינו של כל העולם נאספו לפניו. ורבה, גדול הדור, בא עם כולם ללמוד, ואף על פי כן, יודע רבה בגמרא בעירובין קד לומר דברים שאמרתי לכם, טעות הם בידי, יודע להודות בטעות, כי רבה מתבטל מדי יום אחרי תפילתו, אלוקיי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. ענק דורו מבטל את ישותו, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, כעבדה כמי מראי. זה רבה שעמל בתורה, והתורה יוצרת עבורנו את מה שהגדיר סבי זקני, הדברי חיים מצאן, זכותו תגן עלינו. הוא אמר, כשאתם לומדים גמרא, תתארו לעצמכם משתיק פייר ושמו רבה, גוש של אש שקוראים לו רבה, אש של תורה, אש שמאירה לנו לדורי דורות, אורו של רבה. אנחנו עומדים לקבל תורה ולשמוח בשמחת התורה ולחפש קצת לזכות לעסוק בהוויות אביי ורבה ולגדול בתורת השם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
2: אנחתי גרטוג.
3: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית,
8: רואים בעין מקצועית. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
9: שיח חשמל והמזוג.
10: 03-504-5000.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה אחת.
13: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הצעת החוק לפיזור הכנסת עברה בשעה האחרונה בקריאה טרומית ללא מתנגדים. 110 חברי כנסת תמכו בהצעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא השתתף בהצבעה בשל דיון ביטחוני. עם אישור החוק לפיזור הכנסת, חבר הכנסת בני גנץ פנה ליושב ראש הכנסת בבקשה לעצור את כל תהליכי החקיקה של הממשלה, בהם חוק הגיוס, חוקי התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. במקביל, בוועדת חוץ וביטחון החלו לדון הבוקר בנוסח חוק הגיוס. בפתח הדיון אמר יושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט, אנחנו מחדשים בהנחיית ראש הממשלה את הדיונים על החוק מתוך כוונה להשלים את החקיקה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר כי הממשלה מתכוונת להביא נוסח סופי לחוק ולהביא אותו להצבעה בקריאה שנייה או שלישית. במהלך הדיון פרץ עימות בין חבר הכנסת ינון אזולאי משס לבין חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד. כך זה נשמע.
14: אמרתי 1,000 פעם פה בשם רבותיי שאמרו את זה, שמי שלא יושב ולומד במקום שיסתובב ברחובות, מקום שלא שילך לצבא, הכל בסדר.
15: למה לא שומעים את זה מהרבנים עצמם, ינון?
14: סליחה, אתה לולא חוק הגיוס בכלל לא הם מכירים אותך.
15: בסדר, אתה יודע למה, אבל למה?
14: אתה תגיד עלי שאני אסון למדינת ישראל?
16: הוא שאל שאלה לגיטימית.
14: תתבייש לך.
16: הוא שאל שאלה לגיטימית. למה הרבנים שלך לא אומרים את זה?
14: אתה אמרת בראיון.
15: לא.
14: אל תגיד לי לא, אתה אמרת בראיון. אם לא תתנצל על זה שאמרת את זה.
13: כתבנו נתי קליש מוסר כי יממה לחג השבועות, חג מתן תורה, 9 תלמידי ישיבה מוחזקים עדיין בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. ההיערכות לקראת אפשרות לחזרה ללחימה מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. מוקדם יותר היום משמרות המהפכה באיראן שבו לאיים ואמרו, אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור.

0: תינוק, שמם לתפילה הוא שלמה זלמן בן גליה היגה ואיילה בת שולמית רוזה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית ביד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה נוספת וגשם מקומי ברובו קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה, בשישי תחול עלייה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: והיו נכונים ליום השלישי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, שם השם, נעשה ונצליח. אנחנו אוטוטו, זהו, תוכנית לאחרונה לפני קבלת התורה. שלמה פולק עורך ומפיק, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. ומה אני אגיד לכם, מה אני אגיד לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בכזה סלט בראש, עם כל הבלגן, וכל האירועים הביטחוניים, והכלכליים, והכל יקר, והרב קוק שיהיה בריא. לא יודע, מכל הכיוונים זה בא, ואתה אומר, מה אני אגיד, מה אני יכול לעשות בכלל? אז אני חשבתי לעשות איזשהו נגיעה כזאת קטנה בעניין של מתן תורה, וגם על הרב קוק, שאר הדברים נשים בצד, מה שהשם יעשה זה יהיה הכי טוב. אנחנו עכשיו ממש זמן קצר לפני התקדש חג השבועות, זה חג מתן תורה, יותר חג קבלת התורה, איך נקבל כל אחד. ברוך השם, יש לנו פה היום הרבה מאזינים חדשים, שחלקם עושים את קבלת התורה ככה בצעדים הראשונים. אהלן סהלן, ברוכים הבאים. צריכים לדעת שהתורה הקדושה היא הכל, היא הכל, היא לא חלק ממשהו, היא לא כיוון של משהו, היא הכל. עד כדי כך שאנחנו אומרים, לא רק התורה, גם עם ישראל, עם ישראל הוא הכל, קודשה בריחו וישראל ואורייתא אחד הוא, אנחנו אחד. כן חוג גיוס, לא חוג גיוס, זה דיבור של טיפשים, כופרים ואפיקורסים שאין להם אפילו מושג באלף בית של רוחניות, של יהדות, של אמת. סתם כאלה בהמות מפותחות שיודעים לדבר ולברבר בלה בלה בלה בלה בלה ברדיו הזה, בטלוויזיה הזאת, אוכלים פה בשרים צלים שם ושווארמה תל אבו אחמד, תסתם וככה מברבר ובלה בלה בלה בלה בלה. ממש בעלי חיים מפותחים. זה לא פליטת פה, הם בעלי חיים מפותחים. אבל אנחנו מחוברים לשורשים אלוקיים. זה לא איזה דברים מדומיינים. אני אמרתי באחד השיעורים, ועשו מזה פרסום בעשרות ומאות אלפים, ולא היה אחד שחלק על מה שאמרתי שם. זה לא אמירה שלי בכלל. זה אמירה שאני שמעתי אותה מטובים וגדולים, שאם תסתכלו על מתן תורה, אף אחד בעולם לא הכחיש את מעמד הר סיני. את השואה כבר מכחישים. את שביעי באוקטובר כבר מכחישים. ואילו את קבלת התורה בהר סיני, שעם ישראל עמד וקיבל תורה, לא רק שלא מכחישים, כולם מאשרים. אין שום הכחשה, אין שום

0: ספר עם ראיות נגד, אין כלום, הפוך. מאשרים, רק מה הם טוענים שבהמשך היהודים חטאו, אז עבר למישהו אחר, ומישהו אחר עבר זה, ומוחמד קיבל אפלפסיה ונפל לבור, והתעלף, אז אמרו לו מה קרה, אמר אלוקים התגלה אליי, כל החרטוטים בסדר, אבל אף אחד לא אומר שלא היה מתן תורה. כל העולם מאשר במשך למעלה מ-3,000 שנה, שעם ישראל עמד במעמד הר סיני וקיבל תורה בהתגלות אלוקית, אלוקית. לכן אלה שמנסים להיות חכמולוגים, ככל שמנסים לעשות איזושהי רפורמה בדברים האלה, הם רק מגלים כמה הם יותר ויותר טיפשים. ואנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד. יש לנו קבלה מאב לבן, מדור לדור, שאנחנו היינו עבדים במצרים, ואיזה בעצם הסיפורים האלה, כן, כן, כן, היינו עבדים במצרים, ולא היינו יוצאים במצרים, גם אתה ואבא שלך, רפורמי, הייתם הם במצרים עובדים שם, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו והוציא אותנו ממצרים, והיינו מסכנים ודלים בשכל ובדעת ובכוח ובנפש, אז לא עלינו כלים לקבל את ההערה האלוקית. אז מה עשה בורא עולם ברחמיו הרבים? הוא נתן לנו במתנה אור גדול, אור של חירות, אור של יציאת מצרים, תמורת שני מצוות של מסירות נפש, שזה היה מילה. ו כשיצאנו ממצרים, אז הכל היה מתנה, אז אנחנו לא ידענו מה עושים עם זה, לאן להגיע, מה זה הטעם הזה, איך זה נראה. זה כמו שתיקח בן אדם, שתגיד לו, תבוא לאיזה שבט אפריקאי, שלא יודע מה זה, לעשות פה פרסומת, אני יודע מה, נגיד איזה בקבוק שתייה מתוקה. ואתה מראה לו, הוא אומר לך, מה זה? אתה אומר, זה שתייה מתוקה. הוא אומר, מה זה? מה זה שתייה מתוקה? אתה אומר, זה כזה טעם של מנגו עם פסטיפלורה. הוא לא יבין, מתי הוא יבין? כשאתה תפתח את הפקק, הוא יתלך לגימה, הוא יבין. אתה צריך לטעום, טעמו, וראו כי טוב השם. בלי לטעום, הכל תיאוריות ודמיונות. מה עשה השם? נתן את הטעימה, במתנה. ואז ישראל הרגישו עלייה ואמונה, ואהבת השם, והתרוממות, קיבלו כוחות אדירים, ואז אמר להם, אתם ראיתם מה שקיבלתם? מה שקיבלתם עכשיו זה היה לסדר. זה מתנה, קיבלתם את זה במתנה. עכשיו אני לוקח לכם את זה, ואתם תתחילו לעבוד יום אחרי יום כדי להגיע לזה בכוחות עצמכם. אלה ימי העומר. 49 ימים אנחנו כל יום יוצאים משער אחד של טומאה ונכנסים בשער אחד של קדושה, ומתקדמים ונתהרים ומתעלים. לכן אומר רבנו הרשע שימי העומר הם שורשים לכל השנה כולה. אנחנו זורעים בעומר את מה שנקצור בראש השנה. וגם מי שלא הספיק עדיין לעבוד, אפשר גם ביום האחרון לעלות על העגלה, לעשות תשובה, להתחזק, להתעלות, לא לקחת את חג השבועות כחג של עוגות גבינה וגלידות ולשפוך דליים מים. זה הם שוגעים. עוגות גבינה וזה, יש בזה, יש טעם, יש בזה מסורת, בסדר, אבל זה לא עיקר. העיקר זה קבלת התורה. אני זוכר שגדלתי בשמונה נביא, בחג השבועות, זה היה חג הטירוף והשיגעון והצחוק, שכולם שופכים מים על כולם, מתחבים, מתחת את זה, ומחורים מכוניות, ומרפסות, וצינורות, מה? שבועות? מה? אבל באמת זה לא, זה לקבל תורה, זה להיות קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא. חד הוא. ואז אנחנו יוצאים כל יום משער אחד, נכנסים משער עד שבועים 50, מגיעים לפסגה גבוהה, לא במתנה, מעבודה, פסגה גבוהה מאוד. ולכן תראו שגם אלה שלא מקפידים לטבול במקווה במשך השנה כולה, בשבועות כן הולכים לטבול. יש בזה עניינים גדולים, ושבים ולומדים תורה. בעיקר אני רוצה להגיד למאזינים, בעיקר אלה שעכשיו מצטרפים, יש כמה חלקים בלימוד. יש את התנך בהתחלה, ואחר כך את התרי"ג מצוות, ויש את ההידרה והתהילים, כל מיני. מי שמתקורא לאט, כמוני, לעולם לא מצליח להגיד הכל. אבל עיקר העיקרים של הלימוד בלילה הזה הוא החלק הראשון של התנך. מה שקוראים הצדיקים במקד קישוטי קלה. זה העיקר של העיקרים. וזה נשלם יותר במקווה. לכן כולם הולכים למקווה. אז החלק הראשון לפחות, גם אלה שוותיקים, תלמידי חכמים, בוחרי ישיבות, רוצים עוד גמרא והלכה וזה, את החלק הזה לפחות לא להפסיד. ללמוד את החלק של התנך, הוא לא ארוך. ואחר כך קצת תהילים, קצת זוהר, לא הכל הכל, ותעברו לחברות עוד גמרא, הלכה, מה שאוהבים, מה שליבו חפץ, ולא לבטל חס ושלום את הסדר הזה, לא להתעלם מהתיקון. גם מרן, גם ראיתי שמרן כתב את זה. עם כל אהבה ללימוד ולגמרה, את החלק הזה של הלימוד בתיקון, לא לבטל אותו. ויש עוד משהו, הבטחה מרבנו ארי. לא צריך עכשיו בבות ולא הוראות קבע לאף אחד. רבנו ארי מבטיח שמי שישב בלילה הזה וילמד, לא יעצום עין, לא יעצום עין, לא להירדם, לא לנקר על השולחן או על הסטנדר או בחצות ללכת לישון. זה לא שנה רבה, זה שבועות. יישב וילמד וישמח, אפשר לאכול לעוגות גבינה ובורקסים ותה וקפה ולברך, מה שאתם רוצים, זה נהדר, זה חג, זה יופי. אבל לא להירדם. שתדל לא לעצום עין בלילה הזה, אז הוא אומר, רבנו ארי, מובטח לו, תראו את המילים, זה הבטחה, זה הבטחה, מובטח לו שישלים שנתו, הוא יזכה לחיות כל השנה הבאה עלינו לטובה, ולא יפחד לו מטילים ולא מערבים, ולא ישלים שנתו, ובעזרת השם יזכה לחיים טובים ויפים. לכן, בעצם בלילה הזה, היתר הרע מאוד מאוד מפריע, או שמביא לך לישון, או שחס וחלילה, אני רוצה להגיד, זה ויכוח לפני שמתחיל ללימוד, או שכבר באים ללימוד, או יוצאים לשני סיגריה, ואז בחורות נתקעים, חצי שעה מדיבורים, פוגשים את זה, פוגשים טעות, כל מיני כאלה. וכתוב שבטל כי ישן דמי, חבל, חבל. אם יש לנו כזה לילה וכזה אור וכזה אפשרות, אז צריכים לדעת שזה סוגר את כל ימי העומר שהם שורשים לכל השנה כולה, ויהיה לנו שנה טובה וחיים טובים, והיצר הרע לא רוצה את זה. לכן תראו שזה פלא גדול. מה שאנחנו זורעים פה, אנחנו נקצור. וכאן אני גם רוצה להגיד עוד משהו, וזה העניין של הצדיקים. תדעו שהצדיק ועם ישראל, הוא יש לו כוח גדול מאוד מאוד לקשר את עם ישראל עם בורא עולם. לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה ישירות. לכן יש אדמורים, כל אחד עם האדמור שלו, כל אחד עם הרב שלו, כל אחד עם הצדיק שלו, וככל שהצדיק יותר גדול, הוא גם ממתיק דינים יותר גדול מעם ישראל, וגם מקשר ומחבר יותר ויותר יהודים אל בורא עולם ולתורה הקדושה. לכן הוא סוג של, הוא בחייה של ספר תורה. כשצדיק סובל, זה ספר תורה שרוי בצער. והרב הצדיק, הרב דוב הכהן, בן שושן, הרב קוק, אני קטונתי מלתאר אותו, את גדולתו, קדושתו, מי אני בכלל? אבל מה שמדברים עליו זה דברים שהוא מהגדולים של המנהיגים, של הצדיקים. והוא עכשיו שרוי בצער גדול מאוד, ואני דיברתי אתמול עם הבן שלו, ועוד מעט אני אדבר עם העוזר הקרוב ביותר שלו, הרב יקוטיאל אוהב ציון. אני מתעדכן במצבו, וכאן בקשה לפני כל עם ישראל, גם לפרסם את זה לכל העולם, כל מקום שיש יהודים, להתפלל חזק חזק. תדעו לכם, יש פעמים שצדיק שקול כ-100 אלף וכ-200 אלף וכ-4, לא יודע כמה, מאות אלפים של נשמות. אנחנו לא יודעים את החשבונות שיש בשמיים, אבל צדיק הוא ההגנה, הוא קו ההגנה האחרון שלנו. והצדיק הזה בפרט שהם כל כך לוקח על עצמו איסורים, ובלי שיניים, ובלי שינה, ובלי אוכל, ואי אפשר לתאר בכלל, והידע שלו בתורה הוא מופלג, הוא בלתי נתפס בכלל, בכל חלקי התורה, וגדולי התורה שמגיעים לטבריה, את תמיד הולכים אליו, זאת אומרת, זה לא איזה בבא שגדל בנתיבות או משהו כזה, שהיה עד לפני 10 שנים נהג מונית, לא, זה צדיק תמיד חכם בין בנם של גדולים, ותשמעו מה מדברים עליו, הרב זילברשטיין וכל גדולי ישראל, זה לא פשוט, ממש לא פשוט. אנחנו לוקחים את זה כאילו, הרב קוק בטבריה, לא, ממש לא. לכן אני עוד מעט אעשה פה רעיון קצר, יש לי פה כמה רייטים שאני חייב לעשות אותם. אחד זה תגובה של משרד התחבורה, מה שדיבר כאן מנחם על הילולת שמואל הנביא, ואחד על יהודי שהדואר ערבי עקץ שם את הבת שלו, והשאר אני רוצה להקדיש לרב קוק. אם זה לדבר עם העוזר, אין לו משבק, אם אסור להגיד משבק, זה לרב קוק אין משבק. כל דכפין תה ויכול. אבל מקורב, שב, לומד, סדר לו את העניינים. אני גם ארצה שמאזינים, גם ילדים וגם מבוגרים וגם חרדים וגם חילונים וגם בעל תשובה, יקבלו קבלות לרפואתו. עיקר הקבלה, ממילא אנחנו עושים אותה, זה לקרוא ספר תהילים בחג השבועות, שזה יום הילולת דוד המלך. ויש לנו פה הרבה מאזינות שכל שבת עושות ספר תהילים שלם, חלקן עושות שני ספרי תהילים, מחלקות למשפחה, לחברות, לבנות, לקלות. אבל אני הייתי רוצה לבקש שהחג השבועות הזה, כולם, אנחנו הגברים בכל מקרה צריכים להגיד תהילים בתיקון, אבל אנשים, שכל אישה ששומעת אותי תהיה אחראית על ספר תהילים אחד. גם לכבוד מתן תורה וגם לישועת עם ישראל, ובעיקר לרפואת וישועת הרב דוב הכהן בן שושנה. זה מאוד חשוב, ועכשיו עוד אפשר לעשות, שהשם יעזור ויתן לו בריאות וארך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אני מאוד מבקש, לא רק כל מאזינה תעשה ספר או תחלק ספר, גם תפרסמו לאלה שלא מאזינים לנו פה, שבכל מיני מקומות בעולם או ערים אחרות שלא קולטים כל חי. אני לא יודע, אני בקופר בטבריה קולטים אותנו את כל חי? פולק? לא יודע, אם יש בטבריה אז אני גם אשמח. יש איזה בגץ פה, טוב, בגץ, טוב. אז אם שומעים אותנו בטבריה, לא דרך הרדיו, דרך אמצעים אחרים, אז אני אשמח לשמוע גם אנשים שחיים את הרב קוק בטבריה. הכל ב-03, תתקשרו עכשיו, תכנסו אצל פולק לרשימה. 03-593-93. אני אסיים פה את הרעיונות שלי, ואני אפנה למאזינים, גם שיקבלו קבלות, גם שיספרו סיפורים, איזה ישועות ראו אצלו. יחזקו אותנו בכוח של הצדיק הזה, ושאנחנו נתפלל עליו חזק, חזק, חזק, שהשם יעזור שהוא יתעורר. לא הצליחו להעיר אותו כמה פעמים. ותכף נדבר פה עם הרב יקותיאל, הוא ייתן לו תמונה מדויקת, נכון, ממש לרגעים האלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשוא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
7: ציפורי קלאס.
8: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
10: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
11: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך,
4: אבי ממרד מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי בשמונה חלקי בקהילתי התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר בתשע דרך חיים שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס בעשר הלכה למעשה שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובשתים עשרה בטעם של תורה אפרים קמיסר במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה
12: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו
13: חי תמיד איתי כל חי
0: שלום למקורבו הנאמן של הצדיק המקובל הרב דוב קוק הרב יקוטל אוהב ציון מה נשמע?
14: כן שלום וברכה
0: אנחנו רוצים לקבל ממך, אנחנו רוצים לקבל לך עדכון על מצבו של הרב נכון לעכשיו, שעה אחד וכמה? ו-23 בערך, כן. מה שלום הרב?
14: כן, הרב קוק הידוע היה מורדם ומונשם וכבר הוציאו לו את ההרדמה לפני יומיים שלוש ועדיין, אולי קצת יותר, אבל הרב לא קם עדיין מההרדמה. הוא נשאר מונשם והוא לא קם מההרדמה וזה ידוע שזה לוקח זמן לקום מההרדמה.
0: שלושה ימים? שלושה ימים זה המון זמן, מה?
14: הרופאים אומרים שזה יכול לקחת גם שבוע וחצי. עד כדי כך. אבל זה הרבה יותר, זה הרבה יותר. וחוץ מזה שהרב סובל מכמה וכמה דברים נוספים, ובקיצור, בקיצור, בקיצור, העמוד של הדור, ככה הרב זילברשטיין פרסם אתמול, העמוד של כל העולם עומד עליו, ככה אמר הרב זילברשטיין. העמוד של הדור שכל העולם עומד עליו, שרוי בסכנה, בצער, בצער גדול מאוד. רבנו דוב הכהן בן שושנה, צריכים כולם להתפלל עליו בשנה האחרונה, כל מי שהגיע אצל הרב קוק בשנה האחרונה בפרט, אם זה היה אישה שלא שומרת טהרה או אנשים שלא שומרים שבת, הוא התחנן לשמור שבת וטהרה, והוא אמר, תדעו שאני שרוי בסכנה ואתם, אתם, אתם יכולים להציל אותי. ככה הוא הדגיש. אני מאמין שפה המאזינים רובם ככולם שומרי תורה, אבל גם מי ששומר שבת הוא צריך להתעלות עוד בשמירת השבת, ובדקדוק ההלכה, וגם מי ששומר את הטהרה, שזה כל כך הרבה סעיפים, הוא צריך לדקדק עוד בענייני קדושה וטהרה. היום עושים כנס, היום בכנס בטבריה בשעה 6, במגרש של בית ספר ארליך, ומול הישיבה של הרב קוק. כל טבריה אמורה להתכנס שמה, לזעוק עד לב השמיים, שלא יהיה מאוחר חס ושלום.
0: עוד פעם, איפה התפילה? בטבריה?
14: תפילה במגרש שעל יד בית ספר ארליך, מול הישיבה של הרב דוב קוק. יש פה רמקולים קרוזים בכל העיר שמסתובבים, הודיעו את זה בכל המקומות, כולם מתבקשים להגיע, עשו חוברות מיוחדות של תפילה, בהשראת הרב קוק, דברים שהוא רגיל להתפלל על חולים, ומבקשים פשוט לעשות שינוי מעשה ולקרוע את הלב, לקרוע עד שערי שמיים.
0: וגם מי שלא מגיע, אפשר בשעה שש, כולם יקראו על הפתילים גם במקום אחר.
14: ודאי שבשעה שש מצטרפים כולם מכל מקום, ודאי, סדנה דער אחד הוא. ודאי.
0: כל העולם, לפרסם בכל העולם עכשיו, שבשעה שש, זה גם טוב, זה טוב לארצות הברית, אצלם כבר שמונה בבוקר.
14: כל גדולי ישראל, נכון? כל גדולי ישראל כבר בימים האחרונים לא מפסיקים, ברבדון סגל, כל הרבנים הגדולים, כולם כל הזמן עוסקים, אדמורים, עוסקים בפדיונות נפש, בתיקונים, בעניינים, כי כל הדור ממש, בלי שום סגנונות, כולם כאחד ממש, סביב הרב דוב קוק, שהוא צדיק כללי בדור הזה, גאון וצדיק כללי, שהוא יחיד בדור, ממש כפשוטו, חד בדרה, חד בדרה.
0: אתה אמרת בהבלעה פה שיש עוד בעיות.
14: זה כן, לא צריך לשרת פרטים.
0: לא את הפירוט. אני שואל אם זה כבר נמצא בהגדרה שהוא בסכנה.
14: אז אני אגיד לך, זה נקרא שהמצב קשה, וכל נפילה או דבר שיכול לקרות מזה שהוא שוכב הרבה זמן ולא זז, זה כל מיני דברים, זה יכול להביא ידי סכנה. אף אחד לא יודע אם אין לי יום. אנחנו צריכים שהרב יתעורר, יתנערי מהאפר קומי שבי. ברגע שהוא יתעורר, זה באופן אוטומטי יעלה את כל העניינים. ככה במונחים הרפואיים אומרים, ככה זה על פי הטבע שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם. ולזה אנחנו מצפים, שפשוט הרב יתעורר, ובעזרת השם על ידי זה יתעוררו כל העניינים. הכל יקום.
0: מה הולך שם סביבו, בחדר שלו, תלמידים שם, בתפילות, מה הולך שם?
14: תראה, בתוך הבית חולים עצמו, חוץ מהבנים ומקורבים ממש בדרגה ראשונה, לא מסכימים לאף אחד להגיע, זה גם מפריע לבית חולים, וזה גם מפריע למשפחה, וגם אין הרבה מה להסתובב שם, הרב מוטל כמו אבן דומם, זה פחד פחדים לראות את זה, ממש פחד פחדים לראות את זה. מה שצריכים לעשות זה, הרב כל החיים שלו מתנענע, הרב קוק הוא בן 70, הוא 70 שנה מתנענע, חג השבועות, המעמד הר סיני ויר כל העם, וינו ויעמדו מרחוק, הרב קוק כמעט כל היממה, ברצף כל יממה, מתנענע, או בתורה או בתפילה, או בתורה או בתפילה או בשניהם ביחד. ועכשיו שהנענוע הקדוש הזה שובט, זה ממש, הדור שלנו הוא רעוע, במצב רעוע. מצב רעוע, כולם יודעים מה אויבי ישראל מבקשים בכל מקום, ומה הרב קוק עושה נגד אויבי ישראל. אז התיקונים האלה מאוד חסרים, ואנחנו מתפללים עליו, אבל בשבילנו. ממש ככה. בשבילנו אנחנו מתפללים עליו.
0: זה הגדרה ממש, מתפללים עליו בשבילנו, זה הגדרה. יפה.
14: כן.
0: הרב קוטיאל, אוהב ציון, תודה רבה, יישר כוח גדול
14: על העדכון. תודה.
0: אנחנו...
14: נשמע ונזפר בקרוב בשורות טובות. איש טוב זמרת, בשורה טובה יבוא.
0: מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה.
14: אמן, אמן, כל טוב, כל טוב.
0: תודה רבה, כל טוב. מאזינים יקרים, אתם עכשיו שמעתם את הדברים, ואני מאוד מבקש עכשיו שכולנו לקבל קבלה. קבלה לרפואתו, אם זה דיברנו, אגב, תיקן אותי פה אחד מהצדיקים שבדור, אני אמרתי שאנחנו במילא קוראים ספר תהילים, הוא הזכיר שבשבועות לא קוראים תהילים, זה בשנה רבה, אז, אבל בכל אופן, אנשים לפחות שתקרן התהילים, גם גברים, מי שיש לו זמן, ביום, יום ארוך, יהיו דוד המלך, אז תודה רבה על התיקון לכבוד הרם. יצחק אורוויץ הוא במשרד התחבורה, דובר המגזר החרדי, שלום אורוויץ, צהריים טובים.
15: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: מה העניינים, מה שלומך?
15: בסדר גמור.
0: היה לנו פה שבוע, זה היה שבוע, אני חושב, מאזין, שבשם מנחם הוא עלה כאן ודיבר על, על ההתחשויות שהיו בקבר שמואל הנביא ביום ההילולם. היו שם הרבה תקלות, מזה משטרה, סגירת מקום, מפלס עליון, תחתון, אחר כך כל הזה... בין היתר גם הוא אמר שהייתה תקלה בתחבורה הציבורית לציון, שבדרך כלל זה משמואל הנביא 10 דקות, משכונת שמואל הנביא, כן? 10 דקות עד הציון של שמואל הנביא, ופה פתאום התחילו שיבושים והיו צריכים 3 אוטובוסים כדי להגיע למקום שהוא מרחק 10 דקות נסיעה, ואנחנו מבקשים את התגובה של משרד התחבורה.
15: כן, אז דבר ראשון, אני רק יודע, כן, לא דבר משרד התחבורה, אלא גוף של משרד התחבורה שקראו תחבורה לירושלים, שהוא אחראי על...
0: רגע, יצחק, כן. אולי תעשה כן. איתנו חסד, תדבר איתנו לא בדיבורית, כי אתה נשמע עם הדים ולא ברור. שנייה. הנה אפשר, כן, תצא מהדיבור, אני אחכה לך. עכשיו אתה יותר טוב, כן. ותנמיך את הרדיו, תנמיך את הרדיו גם, שתהיה ככה מצוין. תחבר אותו אפילו, שמע אותי בטלפון.
15: יופי.
0: כן, אז מה אתה אומר?
15: אני דובר של גוף שנקרא תחבורה לירושלים, שגוף של משרד התחבורה שאחראי על התכנון של התחבורה בירושלים. והיה גם אחראי על התכנון של התחבורה לשמואל הנביא. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו עקרוני, צריך להבין את זה, את העניין העקרוני של איך פועלת התחבורה בזמני עומס. כי אם האיש הזה יתלונן על מה שקורה בשמואל הנביא, ביום ההילול של שמואל הנביא, אז הוא חשוב שהוא יבין שזה לא עניין מקרי שקשור דווקא לשמואל הנביא, אלא יש פה איזו שיטה שפתרה הרבה מאוד בעיות שבעבר סבלנו מהם אנחנו כציבור החרדי בזמני עומס, כשהיה צורך בהסעת המונים. כי אם ניקח לדוגמה, כן, גם כן זמני עומס נוספים, כמו ערבי חג, או מוצאי חג, או הילולות אחרות, כמו הילולה של אור החיים הקדוש וכדומה. אז בעבר הייתה עדיין את האפשרות של לעשות אוטובוס אחד עם מסלול ארוך שחוצה את העיר ירושלים מצפון לדרום, עובר מקצה לקצה, והיו מתגבירים אותו רק בזמני עומס, וזהו. ומה שהיה קורה זה שהעומסים היו כל כך אדירים שהתחבורה הייתה קורסת. אז נכון שהבן אדם היה לו אוטובוס מהבית ועד היעד שהיה צריך להגיע, היה לו מהבית עד אשדוד או מהבית עד הר הזיתים, אבל כשהוא עלה על האוטובוס, כן, מספיק הייתה תקלה אחת קטנה או איזה עבודות ביפו או בבר אילן, והוא היה צריך, והיה לוקח לו שעתיים רק כדי לצאת מהיר, או רק כדי להגיע ליעד שלו.
0: אז מה אתה אומר שבעצם הפיצול הזה לכמה תחנות זה מועיל?
15: לא, אני אביר מה השיטה. אז השיטה, כשיש זמני עומס, זה שלוקחים מוקד מרכזי אחד, כמו במקרה שלנו, המוקד היה צומת רמות ומסוף הרזים, האזור הזה. במוקד הזה, למוקד הזה מקדישים כמות גדולה מאוד של אוטובוסים, של 20 אוטובוסים בשעה, ואוטובוסים מפרקים, ואז אל המוקד הזה יכולים להגיע מכל ירושלים. ואז אם יש איזו תקלה בבר אילן, או יש איזו תקלה בגאולה, זה לא עוצר את כל התנועה, זה לא שעכשיו יש לך עשרות אוטובוסים שתקועים באמצע העיר, ואף אחד לא יכול להגיע בכלל לקבר. לכן הרעיון הוא, במקום לעשות את ה... בדרך כלל יש קו אחר. הקו הרגיל הוא עובר מאזור כיכר מוזס, דרך כל שמואל הנביא, עד שהוא מגיע לקבר. אם היינו משאירים את הקו הזה, ומתגברים אותו, זה היוצר עומסים אדירים על הציר כולו.
0: אבל תן לי רגע להבין, יצחק.
15: הייתה תקלה קטנה, איזה רמזור אחד שמתקלקל באזור בר אילן, ואתה תוקע עשרות אוטובוסים, ואנשים לא מצליחים להגיע לקבר. אז היום, נכון, שצריך לעשות מעבר. אדם צריך להגיע, במקרה הזה, כשיש עומס בשמואל הנביא, כי יש הרבה ביקוש להגיע לקבר שמואל הנביא, אבל אדם צריך להגיע, כדי להגיע לשמואל הנביא, הוא צריך להגיע לצומת רמות. אבל מצד שני, הוא תוך 20 דקות הוא שם. ותשים לב, אין תלונות על זה שהתנועה קרסה, שלא אפשר להגיע. התלונה היחידה הייתה על זה שצריך לעשות מעבר. אז תלוי איפה הוא גר. אם הוא גר קצת רחוק, אז היה צריך לעשות מעבר, אבל בסדר. אבל הגעת בסוף והגעת בזמן, וזה מה שחשוב. כי בלי זה לא היית יכול להגיע בכלל. יכול להיות שלוקח לך שעתיים, שלוש רק כדי להגיע, יכול להיות שהיית מתייש בדרך.
0: חייב להגיד שזה, אתה אומר דברים עם טעם, דברים עם טעם, אנחנו מבינים, אתה צודק.
15: וככה זה עובד, צריך להבין את זה, ככה זה עובד.
0: זאת אומרת, גם אם עכשיו, נגיד, שני הרגע יצחק, נגיד עכשיו אני בא מהקטמונים, אני לא מכיר את המספרים של האוטובוסים בירושלים, אבל נגיד זה קו 129 לצומת רמות. אז גם אם הוא נתקע באיזה שהם עבודות בכביש, אז רק 129 נתקע, שאר זורמים.
15: בדיוק, ואז אתה יכול גם להחליף מהקו הזה לקו, ותגיע במהירות.
0: הבנתי, מהלך חכם.
15: עכשיו, זו שיטה מאוד מאוד שיטתית, זה באמת מהלך מאוד מאוד התברר, כי בהתחלה זה היה קשה לציבור לקבל את זה, כשעשינו את זה למשל מוצאי חגים או ערבי חגים, אבל בסוף הבינו כמה זה יעיל.
0: אז מה אתה עושה למשל?
15: לקחו שעות להגיע הביתה, ועם השיטה הזו הגיעה במהירות, והיום כבר לומדים את השיטה הזו, מנסים לחכות אותנו גם בבני ברק אותו דבר.
0: אבל תגיד רגע, אז איך אתה עושה את השיטה הזאת, נניח בברכת כהנים בסוכות בכותל?
15: גם כן עושים שיטות כאלה, זה גם כן. יש לך מוקד אחד שבו, שאיתו אתה יכול להגיע בצורה מהירה יותר לאזור הכותל. שם זה קצת יותר מורכב, כי זה לא הכותל עצמו, זה מה שנקרא באזור.
0: וזה 100,000 אנשים.
15: כן, אבל בגדול גם שם יש שיטות דומות שהם מנסים להפעיל אותם. כמה שיות, הרעיון הוא גם כן שברגע שיש לך אזור, מסלול קצר, ושם אתה מרכז את העומסים, אתה גם יכול לשלוט עליו בצורה רעילה. אם יש מיד, אתה יכול מיד להזרים עוד אוטובוסים, אתה יכול להביא מיד, לעשות איזשהו ניווט של האוטובוסים. והפעם, בשביל שמואל הנביא, לא רק שתגברו את האוטובוסים הקיימים, ולא רק הסתמכנו על סופרבוס שהיא החברה המפעילה, גם גייסנו חברה נוספת, חדשה, מיוחד בשביל ההילולה. אז גם השקענו מאמצים מיוחדים כדי שיהיה תגבור, כדי שזה יעיל, ובסופו של דבר לא שמעת אפילו תלונה אחת של מישהו שאמר, לקח לי שעתיים להגיע. לא היו תלונות כאלה. ברוך השם, הצלחנו לתת שירות לעשרות אלפי איש, וזה מה שחשוב.
0: יצחק הורוביץ.
15: יש גם עוד משהו חשוב שאני רוצה להגיד.
0: סכים בדקה, כי
15: הזמן היה אותו. רק צריך להבין שמשרד התחבורה נשמע כמו איזה משהו, אתה יודע, יושב איזה פקיד מאחורה. זה אנשים חרדים, אנשים בשר מבשרנו, אנשים שהם עצמם משתמשים בקווים האלה, וכל הזמן חושבים איך עושים אותו יותר טוב ויותר יעיל. זה לא איזשהו גוף, מישהו, משהו, לכן זה כואב לנו.
0: אתה אומר, זה לא הציונים, זה לא הציונים.
15: זה אנשים שמשקיעים מאמצים מבשר מבשרנו, שרוצים שיהיה את השירות היעיל ביותר, הטוב ביותר, ואני חושב שצריך להעריך אותם על המאמצים האלה. ולכן היה חשוב לבוא ולהציג את זה.
0: אני שמח שבאת להציג, ואני גם חושב שאמרת כאן דברים עם טעם, בעיקר לאור העובדה שבאמת לא היו תלונות על קריסת התחבורה, שהיה סוג של טרטור, אבל זה טרטור שלפי דבריך הוא משתלם. הוא
15: משתלם מאוד, כן.
0: אוקיי, יצחק הורוביץ, תודה רבה, בשורות טובות, יישר כוח, תודה, חג שמח. תודה,
15: להשתמע.
0: תודה, אנחנו נצא עכשיו להפסקה. אחריה אני רוצה מאזינים שיתקשרו, אתם תתקשרו אליי עכשיו, תעלו לשידור ותברכו את הרב דוב קוק, ותגידו שאתם מקבלים קבלה ולקרוא תהילים, ותחזקו את עם ישראל על הרב קוק, מי שמכיר אותו, מי שראה ממנו ישועות וברכות. תעשו עכשיו קצת רעש על הרב קוק פה, יהיה מזה גם רעש למעלה בשמיים, ובעזרת השם נקווה לבשורות טובות. תתקשרו עכשיו ל-03-593-93, זה המספר, 03-593-93, כולם עכשיו אצבע על הטלפון חייגים. יצאנו להפסקה.
16: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
19: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
20: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
21: שיח חשמל והמזרוג.
22: 03-504-5000.
23: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
24: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי, פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
25: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה, סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
16: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לפני שאני אעבור למאזינים עם הרב קוק, שיהיה בריא, אני חייב פה לאברהם מאיר את השיחה הזו. שלום אברהם, צהריים טובים.
26: שלום עליכם, צהריים טובים.
0: מעניין, מה שלומך?
26: תודה להודו לשם כי טוב, כי לא עולם חסדו.
0: אני מתנצל שלא הצלחנו לעזור לך.
26: הכל בידי שמיים.
0: לכן נתנו לך את האפשרות לעלות פה עוד פעם. אולי מישהו שם בפיזור הכנסת עכשיו יתעורר רגע לפני שהוא הולך הביתה, אם זה במשרד תקשורת או משרד ביטחון לאומי, להתייחס לסיפור שלך, שהוא סיפור רציני מאוד. לא יודע למה לא מתייחסים אליו, פנינו פעמיים, לא ספרו אותנו אפילו. כתבו לנו, כן, כן, כן, ודאי, בטח, טפל, טפל, טפל. ופתאום אתה מתקשר אליי, אומר לי, כלום, לא עשו כלום. ספר את הסיפור בקצרה למי שלא הייתנו בפעם הקודמת.
26: כן, הבת שלי נכנסה לאשנב דואר בהר חומה, והפקיד היה ערבי והמנהל היה ערבי. והם מסתם זייפו צ'ק ולקחו את כל הסכום שהיה בחשבון, קרוב לבין 60,000, אפילו קצת יותר. ואיך אומרים, פנינו למשטרה, פנינו לכל הגורמים, ואף אחד לא סייע בעדנו.
0: תסביר לי, תסביר לי, אברהם, תסביר לי איך הם עקצו אותה, מה היה התהליך, מה הם עשו, הם לקחו צ'ק, מאיפה היה להם צ'ק שלה?
26: היא בדרך כלל, כל פעם הפקיד אמר לה שהעמלות בצ'ק יותר זולות, וכל פעם הוא היה אומר לה, תשאיר, היא רק תחתמי. והפעם אפילו אני חושב שהיא לא חתמה, וזייף את הצ'ק עם החתימה שלה, כי משנים עברו, כאילו מחודשים שעברו, וגבה את כל הכסף.
0: 60,000 שקל מוקצת? 60,000? כן. אבל תשמע רגע, אבל יש אפשרות לבדוק לאיפה הצ'ק הזה נסע, איפה הוא חנה?
26: אמרתי, הוא חנה בטול קרם. בכנופיה שהם עוקצים את האנשים ואי אפשר להגיע אליהם ככה מדובר המשטרה, וגם הם סגרו את התיק מחוסר ראיות. עבר שנה וסגרו את התיק, ועכשיו הבת שלי ברוך השם התחתנה והיא זקוקה לכסף.
0: מזל טוב, מזל טוב, זה הכי חשוב שהתחתנה אברהם.
26: כן,
0: מזל טוב שהתחתנה.
26: תודה, תודה, תזכו למצוות, ואנחנו מצפים, איך אומרים, להתקדם קצת עם כסף שייתן להעביר לנשימה.
0: זאת אומרת, גם לא קיבלתם את הכסף וגם המשטרה סגרה את התיק באיזה תירוץ?
26: חוסר ראיות.
0: מה זה חוסר ראיות?
26: לציבור, לא יודע, ככה הם כתבו לנו.
0: אתה אומר שהם זניפות לחתימה שלה על הצ'ק?
26: ככה הבא שלי טוענת, כן. הוא אמר לה, תתני את הצ'ק. זהו, אז ביקשנו מהמשטרה שתעשה השוואות.
0: נו.
26: גם זה הם לא רצו לעשות. הם אמרו שזה בטיפול, בטיפול, ומשכו אותנו שנה שלמה. עבר שנה, הם הודיעו לנו שסגרו את התיק מחוסר ראיות.
0: תגיד רגע, הערבים האלה עדיין עובדים שם בסניף שבהר חומה?
26: כן, כן.
0: שניהם עובדים שם עד היום?
26: כן, כן. אני מתפלא, למה לא יכולים לתפוס אותם? הם הראשיים, הם כאילו בעלי עניין.
0: תראה, בפעם שעבר שאלת פה לשידור, אנחנו העברנו את זה לשר קרעי, שלמה קרעי, שהוא שר התקשורת והדואר תחת הכנפיים שלו, וגם לשר איתמר בן גביר, שזה ביטחון לאומי, משטרה תחת הכנפיים שלו, שניהם, לא העוזרים והדוברים, שניהם, גם קרעי וגם בן גביר, כתבו להם מטופל, מטופל, ולא טופל.
26: לא טופל, זה מה שאני טוען, נכון? אני בעזרת הקדוש ברוך הוא שאתם תהיו שלכם לעניין שבעזרת השם יחזור הכסף לילדה.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, בוא רגע נצרף אלינו את שלמה פולק. פולק, אתה שומע אותי? שלמה פולק?
2: כן, הרב משה.
0: אתה בזמנו העברת את השאילתות גם לבן גביר וגם לקרעי, נכון? אם אני לא טועה, זה אתה איתה?
2: כן, נכון.
0: מה הם ענו לך?
2: לשר קרעי וגם לבן גביר. השר קרעי אומר לי, נטפל בזה. בן גביר גם אמר שיטופל. גם דובר
0: המשטרה. רגע, עכשיו אני נזכר שאתה גם עמדת מול דובר המשטרה.
2: נכון, עמדתי מול שבתאי חברצ'יק.
0: הוא אמר לך, אל תעשו מזה רעש.
2: הוא אמר לי בהמשך, בהתחלה הוא אומר לי בטיפול וזה, ואז הוא אומר לי, אתה לא חוקר משטרה, אל תיכנס לזה. כך הוא אמר לי. מאז כמובן לא נכנסתי, לא שמעתי כלום, אין, אף אחד לא דיבר איתי.
0: זה סיפור, זה סיפור לא הגיוני, זה סיפור לא הגיוני.
2: נכון, לגמרי.
0: הם עקצו אותה ב-60 אלף שקל, הם עדיין יושבים שם, עובדים כרגיל, כאילו העולם שלהם, אנחנו עובדים שלהם ו...
2: מטורף, מטורף, ולך תדע את מי הם עוד עקצו.
0: והצ'ק מגיע לטולקרם לעולם התחתון, וכאילו, אולי מפחדים מהעולם התחתון של הערבים, של הפגיעו בהם.
2: יכול להיות, יכול להיות, ככה זה נשמע, כן.
0: טוב, אברהם.
26: כן.
0: מה שאני יכול לעזור לך זה להציף את זה ברדיו.
26: כן.
0: ולברך אותך שיהיה ישועות. שיהיה חג שמח ושורות טובות. תודה.
26: תזכו למצוות, השם ימלא משעות לבכם לטובה. חג שמח.
0: אמן, אמן. תודה. תודה רבה לך, תודה. עכשיו אני רוצה קצת מאזינים לרפואת הרב דוב קוק בן שושנה. נתחיל עם המאזינה הראשונה, גברת שירה. שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים וברכים. תעמוד לכם הזכות בכלל לחזק את הציבור בנושא של כזה צדיק גדול ששרוי בצער.
0: אמן, תודה.
3: גם אני מרגישה אפס בכלל לעלות לדבר, אבל אם זה מה שיעזור, אז זה מה שאנחנו עושים.
0: מה אתם עושים?
3: עולה ומנסה לדבר ומנסה להתחזק ביחד עם הציבור ולהסביר למי שלא יודע ומי שלא שמע באפס קצהו מי זה הרב קוק. בעצם אתם פתחתם את התוכנית שלכם בסיפורים על פעם שהיינו שופכים מים בחג השבועות.
0: כן.
3: ובעצם זה בא ממקור קדוש, רק שלקחנו את זה למקור לא נכון, אבל המקור הוא בעצם שבעצם לקחו את התורה שהיא נמשלה למים. המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. ככה התורה יורדת, מגיעה לכל אדם ישראל שרק רוצה לקחת ולהתחזק ממנה. מי שמגיע לבית כנסת של הרב, לתפילות של הרב, רואה שם מה זה להגיע ממקום גבוה למקום נמוך.
0: אתם גרים בטבריה, גברת שירה?
3: לא, לא, אני גרה בקריית ספר. ואנחנו נוסעים לשם במיוחד לתפילות ולחוות בעיניים. אין שם בית כנסת של אנש, אין מושג כזה. שם כל גווני העם נמצאים, המזרחיסטים והחילונים והחסידים והדתיים והליטאים והמשוגעים והחולי נפש, וכולם מרגישים שווים כאחד לפני הרב. הוא מתייחס לכול אותו הדבר, אותו הדבר, לצדיק הכי גדול ולרשע הכי גדול. זה דברים שצריך לחזות בעיניים, מה זה תורה שיורדת ממקום גבוה למקום נמוך. לא רק שהוא מתייחס אותו דבר, הוא נותן לכולם הרגשה שהם יותר טובים ממנו. ולא משנה מי זה ובמה זה. רואים את הצדיק עומד לילות שלמים בתפילה וחושבים לך לבטל איזה גזרה קשה מעל כל העם. בסוף מסתבר ש...
0: כן, הגברת שירה? יש פה איזו תקלה בקו שלה. טוב, אז תעבור למאזין הבא, ליוסף. יוסף?
1: כן, שלום וברכה.
0: שלום, מה נשמע יוסף?
1: שלום, ברוך השם הרב משה, השם ישמור אותך. אני שומעת עכשיו על קצת התהילים. אנחנו מדי שנה מסיימים בחג שבועות למעלה מ-900 פעם את התהילים, והתחיל ברכס רמה סומו וזכר שם בכל ירושלים. עכשיו בעקבות המצב של הרב השם ישמור אותך,
0: איך אתם מוסלים 900 פעם ספר תהילים? סתם אני רוצה להבין.
1: אנחנו מפרסמים בעלונים שקהילות רמות, בעלון התכונה, ופרסמים שיש תהילים, קריאת תהילים הגדול, כולן יחד פנים ישועת עם ישראל, ככה זה בזה, ואז יש פה טלפון שאנחנו מפרסמים אותו, אנשים מתקשרים אליו, יש גם שמים ספר תהילים, שמים נכנסים לגלה, שבאמת זה לא הכי חשוב, אבל גם חשוב, יש פה שתי לילות בכנר, ויש פה תכשיט זהב, ויש פה טינקו, ויש פה...
0: על מה? על מה? על לקרוא ספר תהילים חד פעמי או כל יום?
1: לא, לא, חד פעמי. מסיימים את כל התהילים ביום חג השבועות, יום קריאת דוד המלך. ואנחנו רוצים לדבר שאני רוצים לזולך מותו. אנחנו רוצים עכשיו להגביר את זה, גם דבר של רפואת הרב קוק, להצלחת עם ישראל, זקוקים מזה עכשיו יותר מכל זמן אחר. אז יש פה טלפון שפשוט מתקשרים, נכנסים שם, יש כל הפרטים, נותנים את הפרטים.
0: אז תן את הטלפון, מה הטלפון?
1: 02
0: כן
1: 566
0: כן
1: 4671. נכנסים, נותנים את הפרטים שם, ודבר שמחרי שבועות אנחנו לוקחים את כל המחשב, את כל השמות, ועושים את כל הגרלות שיש פה.
0: מה הוא מקבל? לקרוס לפירית תהילים בחג השבועות ונכנס לגרלה שתי לילות בכינר?
1: כן, מי שמסיים את הספר נכנס לגרלה שתי לילות בכינר.
0: יאללה, יאללה, נו, יאללה, כולם, יאללה, 0-2
1: כן
0: 5-6, אתם איזה ארגון? איך אתם נקראים? מי אתם?
1: אנחנו גם זדה טובה נקרא, יש לנו חלוקה למשפחות, תזעקו אותנו, אבל תהילים ברוך השם לקחנו יום פירה דוד המלך, כבר הרבה שנים אנחנו עושים את זה, שרוצים להגדיל לזה עוד יותר, כי זקוקים לזה עכשיו יותר מתמיד.
0: גם זו לתורה, 02, יוסף, 02-566-4671, תברכו מפה עליון, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, אמן, אמן, אמן, אמן, תודה רבה. המאזין הבא, משה, רבי משה, שלום, צהריים טובים.
5: שלום.
0: מה נשמע?
5: ברוך השם, רק תשמע, נתת לי להמתין והעליתם לרדיו את כל השיחה שלכם.
0: כן.
5: זה היה לסיים תוכנן?
0: לא, לא, אתה בשידור עכשיו, אתה ברדיו, שומעים אותך כל עם ישראל.
5: לא, אני לפני כן, מה שדיברתם אתה ועוד מישהו, כל השיחה שלכם עלה לשידור, זה בסדר?
0: לא יודע מה דיברנו, מה שעלה עלה, אנחנו נתלנו תוכנו כברנו, מה שצריך לשמוע שומעים, המיקרופון שלי פתוח כל הזמן, גם הטלפון, גם המיקרופון, הכל פתוח. מה רצה להגיד רבי משה?
5: כן.
0: רצה להגיד לנו משהו?
5: אני רציתי בשביל הרב קוק, מה עושים?
0: מקבלים קבלה, אתה מוכן לקרוא תהילים בחג השבועות לרפואת הרב קוק?
5: כן.
0: יופי. הרב דוב בן שושנה, תרשום את השם שלו. לא רק תהילים רבי משה, לא רק תהילים, אם אתה נותן צדקה תגיד גם כן שקל צדקה לרפואת הרב קוק, כל מיני דברים קטנים שאתה עושה, כול, לא רק אתה, כל המאזינים, תכוונו שהכל יהיה לרפואתו של הצדיק הזה שהוא עמוד העולם, כמו ששמעתם פה, שיהיה לו רפואה שלמה ויתעורר, הוא צריך להתעורר, הוא חייב להתעורר. בסדר משה?
5: בסדר, בסדר גמור.
0: תודה רבה מותק, חג שמח, בשורות טובות. תודה רבה. אז אני פה ביקשתי בטלפון, רק שנייה, ביקשתי שיקחו פה איזה טלפון, להביא לי שיר שכתבו על הרב קוק, אז אמרו לי ששמעו אותי בשידור. אז יופי, בסדר גמור. אז עוד מעט תשמעו את השיר שכתבו אותו לרפואת הרב דב קוק. אלחנן, מה העניינים?
6: שלום, שלום, נושא.
0: מה נשמע?
6: ברוך השם, תודה. אני כמובן מתחזק לרפואתו של הרב קוק, שזכיתי כמה וכמה פעמים בחיים להתברך ממנו. אבל אני רוצה לספר על מיזם שהקמתי, שכל אחד שיתחבר למיזם הזה ויעשה לרפואת הרב, דבר עצום וגדול מאוד. הדבר הזה הוא נקרא הבוט היהודי.
0: איך?
6: הבוט היהודי.
0: בוט, בוט, רובוט כאילו, רובוט יהודי, אוקיי.
6: זה בוט בוואטסאפ, שמי שמתחבר אליו במהלך היום, הוא מניח תפילין, הוא לא מניח תפילין בבוקר מסיבה כלשהי, הוא מניח במשך היום, ויש סיכוי שהוא ישכח, הוא מתחבר לבוט הזה, והבוט הזה נותן לו תזכורת לפי זמני היום. זאת אומרת, האדם לא צריך לדעת מתי השקיע, זה הבוט יודע. רק צריך לבקש תזכורת.
0: מה המספר של הבוט הזה?
6: זה 053.
0: כן.
6: 346.
0: כן.
6: 2312.
0: 2312. 053. 346. 2312. אלחנן,
6: כמובן זה חינמי. אני אגיד עוד במילה אחת, שיש שם גם חלק לנשים מה שהן צריכות, והתוספת הגדולה שאני רוצה לפתח בקרוב, שאדם נמצא באיזשהו עיר והוא לא יודע איפה יש לו תפילין באזור, הוא נכנס לבוט הזה, נכנס לפי מיקום, והוא יכול לראות במרחק של 10 דקות ממנו איפה יש תפילין שהוא יכול להניח.
0: תודה, תודה רבה אלחנן, בשורות טובות, חג שמח לך, לכל המאזינים. קיבלנו פה עכשיו שיר שנכתב על ידי המשבק, לא משבק, נאמנו של הרב דוב קוק, הרב יקוטי אלוהב ציון, ומבצע אותו בחור שם יותם. אני נפרד מכם עם השיר הזה. תודה רבה לשלמה פולנק, מוטי קופר, חג שמח לכולם.

0: צאי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטש בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטש סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים. 051-555-1212. 051-555-1212.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות כל חי, השעה 2.
8: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ישראל הולכת לבחירות. הצעת החוק לפיזור הכנסת עברה בקריאה טרומית ללא מתנגדים. 110 חברי כנסת תמכו בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא השתתף בהצבעה בשל דיון ביטחוני. עם אישור החוק, חבר הכנסת גנץ פנה ליושב ראש הכנסת בדרישה לעצור את כל הליכי החקיקה של הממשלה, בהם חוק התקשורת, חוק הגיוס וחוק פיצול היועמ"שית. במקביל, בוועדת חוץ וביטחון החלו לדון הבוקר בנוסח חוק הגיוס. בפתח הדיון אמר יושב ראש הוועדה ביסמות, אנחנו מחדשים בהנחיית ראש הממשלה את הדיונים מתוך כוונה להשלים את החקיקה. מזכיר הממשלה פוקס אמר כי הממשלה מתכוונת להביא נוסח סופי לחוק ולהביא אותו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע לנמל אשדוד, לשם הועברו פעילי הטרור מטורקיה שנעצרו במהלך משט הטרור לעזה. בן גביר אמר, ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. כך זה נשמע.
9: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
10: ככה צריך.
9: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
8: שר החוץ גדעון סער נפגש בפראג עם מקבילו הצ'כי. בפגישה סוכם על שיתופי פעולה מדיניים וכלכליים בין שתי המדינות. שר החוץ הצ'כי אמר בתום הפגישה, לא נאפשר עוד סנקציות נגד ישראל באיחוד, גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותן לבדנו. עוד אמר, מתנהלים באיחוד האירופי ניסיונות בלתי פוסקים להעלות סנקציות חדשות נגד ישראל, צ'כיה תתייצב לצד ישראל מרגע זה ואילך. השר גדעון סער אמר, אנו עדים לניסיון של ממשלות שמאל מסוימות באירופה לגרור את האיחוד האירופי לגישה אנטי-ישראלית רדיקלית. ממשלות עוינות אלו פוגעות ביחסים האסטרטגיים עם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. כתבנו שלמה ריזן מציין כי הידוק היחסים בין המדינות על רקע מהפך השלטון בהונגריה שמנע עד כה הצבעות נגד ישראל באיחוד. ב בקץ דחה את עתירות ארגוני השמאל לסיוע בעזה וביהודה ושומרון לאחר שלא הסדירו את רישומם כנדרש. במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות הגדירו את ההחלטה כהישג

0: התינוק. ממשפחתה מבקשים מהציבור להתפלל לרפואת שלמה זלמן בן גליה איגה ואיילה בת שולמית רוזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, ביום שישי התחממות, ובשבת קודש עלייה נוספת במידות החום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: והיו נכונים ליום השלישי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

0: מי זה רבותיי? 03-593-93 מי זה 03-593-93? כך פותחים את התוכנית. ושלום לבעל, מי זה?
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תשמע, לא נעים לי, אבל זה הפורמט. המאזינים יעלו כאן בתורם וישאלו אותך כל מיני שאלות, אתה עונה בכן ולא, מי שמנחש לוקח את הפרס, ואז נוכל לדבר כמו שצריך. זה בסדר? עובר אותך? עובר?
1: תשמע.
0: דוד, צהריים טובים, מה קורה צדיק?
2: אני אשמע מנחם.
0: ברוך השם מעולה. שתי שאלות בבקשה, שני לאווים ואתה בחוץ.
2: הוא זמר?
1: גם.
0: לא. גם? לא, אז או כן או לא.
1: לא.
0: הוא לא זמר? הוא לא בהגדרה זמר. אני מאוד אוהב את הקול שלו, הוא לא בהגדרה זמר.
2: מה הוא, זיצר?
0: מה הוא? האם אתה זיצר?
1: גם.
3: נכון מאוד. לא, לא ממש. לא נכון, לא.
0: טוב, שני לאווים, תודה צדיק, ביי. יאיר, מה העניינים, יאיר? רב יאיר, מה קורה?
4: ברוך השם.
0: נו, שתי שאלות.
4: מנחם, רק לפני זה אפשר להגיד לך שנייה משהו?
0: בטח.
4: לפני זה, אחי, חזרו.
0: מה?
4: לפני זה, עליי, עליי.
0: מה זכית? במה? בכובע? נפלת, תישאר, ואם לא זכית, זכית ולא קיבלת, להשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית 039-039-039. אהרון, מה העניינים?
5: ברוך השם.
0: אהרון, בבקשה, שתי שאלות. זמן להחליף את המשחק הזה לדעתי.
5: אורגניסט?
0: האם אתה קלידן?
1: כן.
0: או.
5: יש לו תזמורת?
0: וואו.
1: כן ולא.
0: כן ולא, נכון. זה יותר לא. הוא יותר קלידן מאשר תזמורת. אבל יודעים שהוא קלידן, יש לך כבר כן, תכון נחש.
5: עמי כהן?
0: האם אתה עמי כהן? לא. בוא נראה עוד מאזין. העסק מתחמם, הלו? בוא נראה מאיתנו. מה, יודעים כבר שאתה קלידן? אנשים עכשיו מאמצים את הראש ואומרים, רגע, רגע, רגע, איך פותחים את זמן אוויר האחרון לפני חג מתן תורה, עם איזה קלידן, מי מתאים? כי אנשים פה חכמים קצת. שמואל?
6: מה נשמע?
0: אני בסדר גמור. תשמע, הוא קלידן.
6: הוא קלידן. יש הרבה קלידנים אבל.
0: בדיוק. לכן אתה צריך עם שתי שאלות לדעת איך לפלס את דרכך בעצם.
6: הוא... מעריצים אותו, אתה יודע...
0: מה זה אומר מעריצים אותו?
6: הוא מופיע בקטנה.
0: מה זה אומר מעריצים אותו? תסביר לי.
6: זאת אומרת, יש קלידנים מפורסמים ויש קלידנים שמופיעים ערב ערב, אבל לא מפורסמים.
0: אוי, איזה שאלה. איזה שאלה. האמת היא, לא הבנתי כל כך מה הוא שואל, אבל אולי אתה הבנת. כן או לא?
1: לא הבנתי מה שאומרים.
0: שנינו לא הבנו מה שאתה רוצה. אתה רוצה להסביר איזה פירוש רשי כזה, או שנשתחרר, אתה יודע, בחיבה יתרה גם, אגב?
6: אז אמרתם שהוא מופיע גם בלי תזמורת.
0: נכון.
6: הוא עושה הופעות גם?
0: האם אתה עושה הופעות?
1: לא.
0: וואי. ידידי המלומד, אני נפרד ממך, ביי, תודה. בוא נמשיך הלאה, בוא, חבר'ה, נתקדם, זה רדיו זמן, שידור חי, לחץ, לחץ. יצחק.
7: הלו.
0: בבקשה, שתי שאלות. יודעים שהוא קלידן.
2: אוקיי, הוא זמר בחתונות?
0: האם אתה זמר חתונות? לא, הוא לא זמר חתונות. בוא נמשיך.
2: ירדי דיקמן?
0: וואי, ישר הלך על הניחוש.
3: נכון מאוד. לא, לא ממש. לא נכון, לא.
0: אלי?
7: כן, הוא עבד עם מוטי שטיימן?
1: כן.
7: שמואל יפת?
0: ישר על הניחוש, הם לא רוצים עוד שאלה, חבל שאין סבלנות לעוד שאלה. אתה יודע למה? בגלל שהתשובה היא לא נכונה, אתה יודע. קלידן על הקו. זה מה שאנחנו יודעים. הראשון שמזהה מי הוא, לוקח את העסק. שמואל?
8: כן.
0: היית פה קודם לא?
8: לא.
0: בבקשה.
8: הוא חסיד?
1: כן. חסידיש.
0: איזה כן.
8: רגע.
0: לאט לאט, תהיה חכם. הוא קלידן חסידי.
8: יוחנן אורי?
0: האם אתה יוחנן אורי? לא. ביי. אברהם?
9: כן, שלום.
0: שלום, שלום, בבקשה.
9: זה קלידן?
0: כן, כן, אמרו קלידן.
9: דביר, זה דביר אולי?
0: בוא נעבור, לא, לא, דביר, תודה רבה.
1: אוי, אוי.
0: כן, הרבה זמן לוקח. אהרון? אהרון? יש לך את הפרזים פה, חבל אהרון. אהרון, אתה יכול לזהות? לא. מהיר, זה מזכיר לנו קצת הרדיו לפני 30 שנה, מה שקורה פה, לא?
1: 200 שנה!
0: בדיוק, אחי, אנחנו בשכונה. צבי!
10: כן.
0: או, צבי, תן לנו!
10: הוא מופיע בחתונות?
0: לא, אבל הראשון שעלה עליו שזה מהיר אדלר, בטח שהוא מופיע בחתונות. מהיר אדלר כותב לנו פה יעקב, והוא צודק. מהיר אדלר, מה העניינים?
1: ברוך השם, שמרח.
0: איך הולך?
1: תשמע, אני יכול להיות שאני כבר לא צעיר לדברים האלה.
0: כן, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
1: אתה
0: נשאר
1: את העיר, ברוך השם.
0: תקשיב, אתה היית פה איתי בתוכנית המון שנים בהתחלה. אתה זוכר את הפתיח שעשית לזמן אוויר? אוי אוי אוי,
1: זה היה כשהיית עוד חסידיש,
0: כשהייתי חסידיש, ויאנקי דסקה לקח לנו את זה, נכון?
1: שלומי דסקה.
0: שלומי דסקה.
1: הנה,
0: מה טועים ומנויים. ברידר?
1: ברידר, כן, ברידר לא אומר ביידיש.
0: אך, זה שיר שהוא עשה לי פתיח, מאיר אדלר לפני מיליון שנה, וזה היה אמור להיות במקום ברידר טוקר, זה היה פתיח שלנו המון שנים.
1: יש לך את זה עוד? לא.
0: את הברידר? וואי, איך משיגים את הטוקר באמת?
1: תעלה את אבי על הקו.
0: אבי בלומנטל, אתמול דיברתי איתו. אבל איך אני יכול להשיג... וואי, איך משיגים את זה באמת? זה פתיח מטורף. עד כדי כך זה היה טוב ששלומי דסקל, באמת כמו שאמרנו, עשה שיר ממש חדש.
1: כן.
0: יש לך את זה שם, שימי לו? ברידר. ברידר בבית, כפרה עליך צדיק. תן לנו, אנחנו לא יודעים פה יידיש. מאיר, תקשיב, יש סיפור גדול. אתמול דיברתי עם מוטי שטיימץ בשידור פה, עם כבוד קדושת מרן האדמור מוויז'ניץ, שאתה אגב נין של האדמור הקודם.
1: נכון.
0: שיש מוישה.
1: של אמרחיים.
0: של אמרחיים. הייתי קרוב. תספר לי רגע, קודם כל, אם אתה נין, איך אתה לא הרבה של היום?
1: קודם כל אני כן רבה.
0: לא, איך אתה לא אדמור מוויז'ניץ? עכשיו אני רציני, אם אתה הנין של ה... אם אתה הנין, הנכד שלו, לא? הנכד או הנין?
1: לא כל הנינים והנכדים של אדמורים נהיים אדמורים. אני צריך להיות ראוי לזה, ועדיין מנסה,
0: ועדיין
1: אני לא ראוי.
0: אתה ראוי לזה. אנחנו פה מכתירים אותך כאדמור של הזמרים.
1: ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, שאני אדמור בברוך השם ולשמח אנשים ולשמח יהודים. סתם שתדע, כשהייתי אצלך בקשר לגדוימה, אתה זוכר?
0: בטח.
1: אתה לא יודע כמה עשרות יהודים התקשרו לבקש את העזרה של היהודי ההוא, שתדע.
0: איזה יהודי? תזכיר לי.
1: אתה זוכר שספרת לך שבמירון שנפלתי ומישהו...
0: כן.
1: עשרות, ממש, עשרות יהודים התקשרו אליי, הם שואל אותי.
0: איפה ניגנת באמת בסוף?
1: איפה ניגנתי אז?
0: היית במירון בסוף?
1: ודאי, ברוך השם. ברוך השם.
0: מה, היית פה יומיים לפני מירון? לא ידעו אם יהיה, לא יהיה, אתה לא זוכר, נו?
1: לא, אני נסעתי בלי שום אישור, בלי שום דבר. נסעתי עם אמינה ברב שמעון, ברוך השם, הגענו. והגענו, אני הגנתי ברוך השם מחפר, כמו כל שנה, ברוך השם, ברוך השם מורים.
0: וואו. טוב, בוא נדבר על באמת על הנס הגדול, מרן אדמו"ר מוויז'ניץ, שמכניס ספר תורה בעוד יומיים, ממחר. ויש לך משהו מאוד מעניין סביב זה.
1: כן, זה סיפור מאוד מאוד מעניין. אני אתחיל את הסיפור מההתחלה, אני הייתי פעם אחת אצל יהודי, הלכנו לשמח אותו, ימח שמח, הוא היה, השם ישמור, הוא היה כמעט צופני, והלכנו עליו הביתה. שמח אותו ולשיר, ופתאום ירד מלמעלה שכן, ופשוט עלה על השולחן, והתחיל לרקוד בשיר שאני עד אז, זה היה נקרא שיר דפקה. היה שיר... זה היה שיר דפקה, שיר דפקה רגיל שעשו בחתונות קלרינטים, כן?
0: נכון.
1: הוא פשוט עלה על השולחן והוא התחיל לציק, יש בו היריון, יש בו היריון.
0: אה, משם.
1: כן, בקיצור, אני אחר כך אני ניגשתי אליו ושאלתי אותו, וואו, כי המילים זה היה מאוד מאוד טוב, יש, אין, כאילו, עליי לבד. אז הוא מספר לי שהוא לבד היה מאוד מאוד חולה, הוא היה לפני הניתוח, השם ישמור, עם המחלה, ואז הוא פשוט, הוא לקח דקה לעצמו, והוא ירושלמי כאילו במקור, אז זה היה השיר הירושלמי הכי נודע.
0: המקורי.
1: המקורי, והוא התחיל לשיר, יש בו אירועים, יש בו אירועים, יש, אין עוד מבד, אין עוד מבד, וככה. מאוד מאוד קניתי את זה, והבאתי את זה לרבי מוויז'ניץ, הבאתי את זה לוויז'ניץ. והוא קנה את זה, אתה לא מבין, מוירדיק. בקיצור, השם ישמור, כשהוא חלה, אז היה כמה סיפורים עם היש בו אירועים הזה, אבל הסיפור הכי מפורסם היה כשהוא היה בלוס אנג'לס לפני שנה, לניתוח מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב, והוא היה ממש במצב ממש ממש קשה, ואז הרופאים הובילו אותו לחדר ניתוחים, ואז הוא פשוט ביקש שנייה, הוא ירד מהמיטה, הוא התחיל לרקוד, יש בו הרואה לו.
0: מה אתה אומר?
1: והרופאים חשבו שזה, ואז הוא אמר, זה התרופה שלי. כך כותב. ואחר כך שהוא חזר עלינו, כאילו כל פעם, אין מאז שמחה או מעמד או טיש אצל הרבה, שזה לא הוואו שבוואו.
0: וואו, מאז יש בו הרואה לו.
1: כן, וזה עשה רעש, אני לא יכול להסביר לך איזה רעש עשה בעולם, שכל אחד שר את זה וכל אחד מתחזק, וכל פעם שיוצא איזה תמונה או משהו, תמונה זזה, כמו שאומרים, כל אחד, תביא. ועכשיו, רגע, ואז כשהוא היה בניתוח בלוס אנג'לס, הוא התקשר, אף אחד לא ידע מזה, הוא התקשר לסופר פה, אחד יהודי, הוא מאוד מאוד חשוב, וקש ממנו, תתחיל לכתוב לי ספר תורה, אף אחד לא ידע, הרב רק הודיע לפני חודש שהוא מכניס ספר תורה בחג השבועות.
0: שזה ממש, הוא מחר הוא מכניס או בערב החג?
1: זה מתחיל כבר היום בלילה, היום בלילה.
0: היום כבר מתחיל.
1: כי הגיעו כל, ממש, כמו ראש השון, הגיעו כל האורחים מחול וכל ויז'ניץ הולך להיות.
0: אתה הולך מגיע אגב? מהר?
1: בסדר נשמעי, כן.
0: וואו.
1: אז מוטי שטיין מצווי את האמס טוי רסייני.
0: נכון. כן, אתמול הוא דיבר איתי על זה, נכון?
1: ואנחנו בזאת השם, ממש עכשיו אנחנו מוציאים את
0: המקור.
1: כן, והוספנו משהו קטן, הוספתי פתיחה לזה, זה נקרא פתיחה מאושרת, שזה פשוט נכנס לתוך השיר, והאש מוירדיג, ורצינו כאילו לכבוד ההודיה לקדוש ברוך הוא, שברוך השם הרבה פה, כי אז כשהוא היה בלוס אנג'לס, לא
0: ידעתם לאיפה זה יגיע.
1: לא, זה היה טירוף, המוח, אנשים פשוט הסתובבו במריטת הצדים, כי לא ידעו מה קורה, ידעו ובצעת זה שמה הוא מכניס, היום בלילה זה הכתיבה של הסופית של הספר תורה, ומחר יש בחמש ומשהו, יש כל הילדים שכל ויז'נס, זאת אומרת, ממש עשרות אלפי ילדים עשו את כל המתחמים שם, שהם מקבלים את הרב בהתחלה, והרב יש למעמד איתם חצי שעה, ואחר כך הרב נכנס למוסף התורה לבית כנסת, סליחה, ויש את כל השביז ושבז, ומוצא שבז, יש את החגיגה הגדולה, כי גם הרב מברמץ נכד בן אחר בן שלו, מוצא שבז, אז
0: וואי, זה שמחות על שמחות בוויז'ניץ.
1: זה מאוד מעניין שזה לא יצא עד היום, אבל רצינו ובור השם, אני חושב שיצא ביצוע מוירדיק שבמוירדיק שבמוירדיק.
0: מי שר הקטע או?
1: לא, לא, לא, לא. אני זמר של החצר ינקי דסקר, וזמר של חצי חצר חיים פולק, והוא נוחי הקטע. הוא שאלתי מני זמר, אני לא זמר, אני שר עוד.
0: אתה משלים. חבר'ה, זה מאיר אדלר, הקלידן הכי גדול במוזיקה החסידית מאז, באמת מאז המצאת הקלידנים. תקשיב, אתה המצאת את העובדה של הקלידן one man show, one band show.
1: One man band. דיברנו פעם על זה, כשהגעתי באמריקה, ושאלו אותי איך קוראים לה תזמורת, ולא ידעתי שכאילו, תזמורת זה לא היה תזמורת, תזמורת היה נקרא שלושה כלים כמו שהיה.
0: נכון.
1: אז אמרתי, הראיתי לעצמי one big band, כאילו
0: גדול. יפה, מאיר אדלר, לכבוד הנס של האדמו"ר מויז'ניץ, שבאמת חזר בריא מאמריקה ומכניס ספר תורה והשיר של ויז'ניץ בביצוע חדש. מאיר, תודה רבה.
1: מילה רק, כששמעתי את זה לחנן אז,
0: חנן בן ארי. אז למה לא הכנסת אותו לשיר, אתה יודע, זה ליין קטן?
1: בסדר, אנחנו עושים אולי ורז'ן אחר. הוא היום באמת, הוא שלח לי להצלחה וזה וזה בסדר, דשמי. אני מקווה בצד הדשמי, באמת, אני חייב לספר לך סיפור, סליחה, חייב. אני יודע שזה, אני מנגן בבית חולים, מי שיודע מה זה מקום הזה, בית ויזל, השם ירחם אותנו מכל צרה, זה כמעט כמו שאומרים, הצחנה האחרונה. אנשים שמשמור שיש להם את המחלה וכמעט סופניים, ואני מגיע שמה לילד, ילד בית שמשי, ואני שואל אותו, מה אתה רוצה שאני נגן? אז הוא שואל אותי, אתה שואל אותי מה אתה לנגן? אתה חסיד ויז'ניץ? הוא אומר לי ככה, ילד בן אחד.
0: גדול, לא?
1: אמרתי לו, כן. אמרתי לו, אתה יודע מה השיר הזה של הרב שהוא הוציא, יש בו יואל מוסלי? הוא סיפר לי כל פעם שיש לו משהו קשה וזה, ואז קם המיטה, והוא היה מחובר לכל המכשירים, הוא פשוט קם ומראה לי איך שהוא עושה קדאצ'קה ויש בו יואל.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כן.
0: והכל גם כמו מהרבה שקם מהבית חולים רגע לפני הטיפולים. שבוע ענק לויז'ניץ, חג ויז'ניץ שמח, מאיר אדלר, תודה רבה רבה.
1: שכוח מנחם, והשם יעזור באמת שזה יהיה חיזיק לאלו שצריכים את זה, ומי שווה לו... חיזיק לכל יהודי בצעת הזה, שבא, יש כוח מנחם, נגיד לי. גדיום טוב.
0: מאיר, בהצלחה, גדיום טוב.

0: רפואתו של אדמו"ר מויז'ניץ שמכניס ספר תורה בעקבות הנס שלו. טוב, זמן אוויר, תוכנית האחרונה לכבוד מתן תורה כאן בשידור חי, ואחרי הפרסמות ינון מגלי איתנו.
1: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
12: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
13: אל על מקסימה.
11: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
12: מה הבעיה? קחו סאנו.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: מתכוננים למתן תורה בכל חי.
7: בשבע בערב, לולי תורתך, אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי. בשמונה, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של

0: צהריים טובים בשידור חי לינון מגל. מה נשמע ינון?
1: מה המצב?
0: מה קורה? איך הולך?
1: וואו, עמוס.
0: מה עמוס? ערב חג מתן תורה, מה עמוס?
1: הייתי באילת באיזה פאנל אתמול, נשארתי ללילה, חזרתי בטיסה, עכשיו אני בדרך לחיפה לנחם את פרופסור משה כהן אליה בניחום אבלים שאביו נפטר. אחר כך אני טס בחזרה לערוץ 14 לעשות, יש P14, זה 14 פלוס, זה כאילו מנויים כאלה, אז אני עושה שיחות עם, עם הציבור, אני עושה שיחה בשש עם הציבור באינטרנט, ואז בשבע נכנס למערכת, בשמונה צריך לראות קצת ערוצי התרעלה להתעצבן עד שמונה וחצי, שמונה וחצי יורד להתלבש, להתאפר, להיכנס לאולפן, תשע, בום.
0: פטריוט, ואחרי זה מה?
1: אחרי זה חוזר, חוזר בלילה, ובבוקר כבר נוסע בעזרת השם לחופשה של שבועות עם המשפחה.
0: איפה אתה חג מתן תורה?
1: באחת מערי הקודש.
0: אבל בארץ.
1: בארץ, כן.
0: אתה יודע למה אני שואל?
1: למה?
0: שעברת... למה? בגלל שאם אדון טראמפ שם יחליט ואתה תקוע באמריקה, אחי, או לא משנה איפה, אנחנו בבעיה פה בלעדיך.
1: תראה, לפי הקצב של טראמפ, הבן שלי שבכיתה ו' כשהוא השתחרר מהצבא, אז יכול להיות שתהיה תקיפה באיראן. בסדר? אוקיי? כאילו, ובינתיים הוא ימשיך לצייץ, כאילו, שהוא ישמיד אותם וכל מיני כאלה. יש לה משהו כמו 16 שנה להתארגן על התקיפה.
0: תשמע, הוא פשוט מנהל את העולם, אבל מה שכן, זה כזה מרגש הנושא של יששכר וזבולון לאברכים שאתה עושה פה שנה שלישית, מחבר יהודים לתורה. ואני אשמח לשמוע לקראת חג מתן תורה באמת על התוספות ומה קורה כרגע וכמה אברכים יש.
1: בוא, אני אנסה לי רגע להיכנס לנתונים ששלחו לי לקראת השיחה איתך ולהגיד לך ככה, אנחנו כרגע עומדים על כמעט מיליון שקל, 320 אלף שעות לימוד תורה.
0: וואו.
1: כן. ברוך השם, אנחנו, אז זו השנה השלישית שאנחנו עושים את הפרויקט. זה התחיל בפעם הראשונה כשהתחילו הגזירות על תלמידי הישיבה, ואז אמרתי ככה לא נותנים כסף וקצצים, אז אני אעשה יששכר וזבולון שאנשים שעובדים יעזרו לאברכים, לתלמידי ישיבה, ויקבלו זכויות על הלימוד. וגייסנו גם אז איזה מיליון שקלים, שנה שעברה גם עשינו, השנה אנחנו גם עושים, השנה אנחנו נתמקד יותר באברכים שעושים מאות ימי מילואים, אבל כל המגזרים, חסידים, ליטאים, ספרדים, אשכנזים, ציונות דתית, כולם יקבלו.
0: איך אתה מחלק, איך זה בא, אתה יודע, זה מיליון שקל, זה כל כך הרבה אברכים, איך זה עובד?
1: תראה, בגדול, מה שאני עושה באופן אישי, והרבה אנשים עושים, זה לממן אברך ב-613 שקלים בחודש.
0: תרייג.
1: תרייג. אבל לא חייבים, כלומר, כל אחד, אתה יודע, יש אנשים שלא יכולים בסכום כזה, אז יש כאלה שנותנים יותר, יש כאלה שנותנים פחות, וכל אחד כפי יכולתו, תורם לפרויקט, קוראים לזה מתחברים לתורה, יששכר וזבולון, ומי שרוצה יכול לחפש בגוגל, ישראל מתחברת, צ'רדי, ולעזור לפרויקט הזה. ופשוט אני רוצה לחבר בין חלקי העם, שלא כולם לומדים תורה, ויש כאלה ש... תשמע, את אייל ברקוביץ' הבאתי.
0: ענק, אבל ינון, לא, זה זכות, זאת זכות אדירה, אבל תסביר לי באמת לקראת חג מתן תורה, בפרט שכל כך הרבה חרדים ובחורים שבחורי ישיבות שומעים אותי עכשיו, מה זה נותן לך לתחושה שלך רוחנית לקראת חג מתן תורה, כל העניין של התורה? עזוב רגע עכשיו את הגיוס, לא מעניין אותנו עכשיו שום דבר בנושא הזה. בקטע התורני, הערכי, של התנ"ך, של עם ישראל, של התורה הקדושה.
1: תשמע, יש דברים שבן אדם מאמין בהם והוא רוצה לעזור להם, כמו שאני עוזר להתיישבות ביהודה ושומרון לצורך העניין, שאני מאמין בגאולת הארץ, אז זה פשוט לי, אז אני עוזר, אז אני כל הזמן מעלה פרויקטים ומטרים ועוזר ככל יכולתי. אותו דבר עם לימוד תורה, זה פשיטה, זה דברים שאתה מאמין בהם, שאתה חושב שזה חשוב, שזה מאוד חשוב לעם ישראל, ואנחנו נמצאים בתוך איזו תקופה של מחלוקת, אז אני מנסה לחבר, אז אני רוצה, לא יודע, זה פשוט לי, אתה מבין? כאילו, אתה שואל אותי שאלה, ינון, למה אתה אוכל? למה אתה אוכל? חשוב לאכול, חשוב לאכול, נכון? זה טוב לך, ברמה הפיזית חשוב לך לאכול, אותו דבר. למה אתה עושה את הפרויקט הזה? כי חשוב לי לעשות את זה, כי חשוב לי ברמה הרוחנית, שיהיה לימוד תורה בעם ישראל, ואני רואה גם את הקושי והמצוקה של אברכים ותלמידי ישיבה, וגם שמה, מה שעושים להם את העליהום. בוא נה, אנשים שלחו לי, תדע לך ביממה האחרונה, שתי הודעות, שתי הודעות ששלחו לי אנשים, שירקו להם בפנים ברחוב אנשים, כי הם בלבוש חרדי. אחד אמר לי, תקשיב, הלכתי ללשכת גיוס, הוא אומר לי, חרדי. הייתי בבוקר ללשכת גיוס, אני יוצא מהלשכת גיוס, אישה בת 60, אומרת לי, בושה, ומתחילה לקלל אותי. אמרתי לה, אני הרגע הייתי בלשכת גיוס, הראיתי לה את הטופס שאני בלשכת גיוס, היא ירקה לי בפנים. ככה כתב לי בן אדם.
0: ארץ ישראל, לא יאמן, לא יאמן.
1: כן, אז אני אומר, תשמע, אנשים נמצאים במצוקה ובקושי. ואני מכיר, אני חושב שאני יחסית מכיר את המגזר החרדי טוב. חושב שגם, חושב שאתה יודע, יחסית לאלה שמסתובבים ונותנים עצק לראש הממשלה ואומרים, אני כל הזמן נזהרתי ואמרתי מה הלך הרוח בציבור החרדי. כי אני מכיר את האנשים, יש לי הרבה חברים, ואני יודע מה קורה. ואני חושב שבתוך התקופה הזאת, עם הקושי ועם המצוקה, דווקא צריך לעשות פרויקטים כאלה, כדי אנשים יראו בן אדם כמוני, שאתה יודע, אני לא נראה חרדי, כן? אני לא נראה דוס. ואני דווקא בן אדם כמוני שמבין את החשיבות של לימוד התורה ומסנגר על לומדי תורה, כדי שלתת סנגוריה על על הדבר הזה, שכאילו, אתה יודע, יש פה איזה הליכה לאיבוד. עם ישראל, כאילו, חלקים מעם ישראל הלכו לאיבוד, לא מבינים מה, איבדו אוריינטציה. אז זה מה שאני מנסה לעשות, זה מה שאני מנסה לעשות.
0: תגיד, האברך שלך, אז בזמנו דיברת איתי בשידור שאתה מכיר אותו, זה עדיין אותו אברך שאתה לוקח?
1: כן.
0: ומה, איך הוא מתמודד, איך הוא לומד, מתי ראית אותו פעם אחרונה?
1: לא יודע, הוא בדרך כלל בראשי חודשים מרים לי טלפון להגיד חודש טוב, לאחרונה הוא קצת שכח, אבל...
0: בוא ניתן לו בונוס, מזכר.
1: כן, תשמע, אני לא צריך את הטלפון ואני לא צריך שום דבר, אני עושה את זה בשביל עצמי, אתה מבין? לא פחות מאשר בשבילו. כלומר, זה, כשבן אדם נותן, אז הוא, אתה יודע, יש לי פה זכויות, אני, הכל בסדר, אני את שלי עושה, הוא לומד, הכל טוב.
0: ממש מיוחד. תגיד לי, ולגבי העניין הזה של שעות תורה, איך זה בעצם, זה ביחס לתרומות? איך זה, אני רואה פה את הצ'ריק.
1: כן, זה ביחס לתרומות, הם עושים חישוב, כמה כל שעת תורה עולה, וזה, זה, אני מקבל את הנתונים.
0: אם המאזינים רוצים, תשמע, זה רדיו, זה לא פה לינקים, הם רוצים לתמוך ולעזור
1: להם. תגיד בעניין הזה, לתת קרדיט, קודם כל לאחי חיירך, כן, ששותף מלא בתוך האירוע הזה כל שנה, יישר כוח גדול, לרב דוד דרוק, שנותן מעצמו, לעוז רחמים, כן, לפרסום, וואי, איך קוראים להם? שאני לא אשכח. דרוק, אתה שומע אותי? אולי שומע אותי, תכתוב לי.
0: תכתוב לנו מהר דחוף.
1: ישראלי יכול להיות...
0: לא, בוא נראה, שנייה, הוא כותר לנו. אוקיי, תעבור לקרדיט הבא ואני חוזר לפרסום עוד רגע, ומי עוד, מי עוד עוזר באמת?
1: מקווה שלא שכחתי מישהו.
0: כמה אברכים סך הכל יש? זאת אומרת, תרומות כן, אנחנו יודעים שעות, אבל כמה דה פקטו אברכים?
1: אני חושב שזה מאות, אני לא יודע.
0: זה מטורף לגמרי. הנה, הוא כותב לי פה, שנייה רגע.
1: אלי אשכנזי,
0: מתחברים לתורת צ'רדי. מי? אלי אשכנזי. אוקיי. זה יפה מאוד. מי שרוצה לעזור להם, חפשו מתחברים לתורה, צ'רדי, ישראל מתחברת. והפרויקט הזה שינון מגל עומד בראשותו כדי לתמוך באברכים לומדי התורה ובבחורים בתקופה, אברכים בעצם שלומדים בתקופה הזאת. כמה זה חשוב דווקא בתקופה הזאת, תשמע, באמת.
1: נכון. תשמע, אנחנו נעבור את זה, כן? אנחנו נעבור את זה, התקופה הקשה הזאת תעבור. זה לא שזה לעולם נגזר עלינו האירוע הזה.
0: כן, אבל כשחבר'ה בנט וליברמן תופסים הזה טרם, והם אבי אבות, ליברמן בכלל, מה שהוא עשה עם המריצה מאז, אין לו סליחה ומחילה.
1: לא, בנט יותר גרוע, בנט האשים את החרדים בזה שמתים חיילים, יותר גרוע.
0: זה לא היה, אתה יודע שאתמול היה פה מימרן שהוא אצלכם, אומר איך אף אחד לא תובע אותו, איך אף אחד לא מגן על החרדים, אתה יודע מה, על 98% מהחרדים, מה הם עשו לך? מה, איפה אתה?
1: הנה, אומרים לי, 150 אברכים כרגע אנחנו עומדים.
0: וואו, מדהים. תגיד לי, איך מימרן בפאנל?
1: מעולה.
0: מדהים, יבי. היה פה אתמול, בחור מדהים.
1: נכון?
0: טוב, ינון מגל, זה הזמן אחריך חג שמח, חג מתן תורה, כל הכבוד שאתה לוחם ושומר על הכבוד התורה.
1: זכות שלי, אתה יודע, אני כאילו, זה מה שנקרא, כל אחד עושה כפי יכולתו.
0: אגב, אולי ביבי גם הצליח לממן איזה אברך, מה, אתה קרוב אליו, אתה יכול. יש מצב בטלפון אחד, אתה סוגר את זה, וגם זה יכול לסגור את כל הסיפור של החוק. יאללה, ינון, נסיעה טובה לחיפה.
1: יאללה, יישר כוח, תודה, להתראות.

0: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי קלאס.
6: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
8: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
9: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: הלו, צ'רי?
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: צ'רי מבית פריזבי.
16: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
17: החשמל והמיזוג
18: 03-504-5000.
19: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
20: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111. 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
18: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
21: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
18: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
22: נתומר הפכה.
23: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטשה בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטשה סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים. 051-555-1212 051-555-1212.
26: צאי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
27: שוב בגדול זה בר כל טוב.
28: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
29: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
30: קוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך. אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרי. בשמונה, חלקי בקהילתי. התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.

ברכה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה.

0: עכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בחפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

כל חי, אז תדרי כל חי וכל חי מיוזיק קרסו, והנה חזרו לאט לאט והכל בסדר, ברוך השם, מתנצלים כמובן בפני המאזינים שלנו, שידור חי, זמן אוויר. אני יודעתי זה השיר הכי גדול בכל הזמנים של הרב פלי, איזה שיר מדהים שמתאים בול לערב חג מתן תורה, מתיקות התורה.

איזה שיר מדהים ומושלם, פשוט כל פעם שאני שומע אותו אני מתרגש מחדש. מתיקות התורה של הרב הלל פלאי, והשיר

0: יפה, אני פונה לרב פלא כאן בשידור. איפה כבודו? כבר איזה 10 שנים לא קיבלנו לחן שלך, צדיק. טוב, עכשיו, שימו לב לסיפור הזה, על בעצם המילים האלה גם. המילים כמובן של האור החיים הקדוש. אז אמר ינקי רוטשילד, מה קורה? צהריים טובים.
1: מה נשמע? מה המצב? צהריים טובים.
0: מה קורה? מה, אתה בלונדון?
1: אני בלונדון, כן.
0: והבן שלך, אפרים, הלחין את המילים האלה, כמובן בלחן אחר, וזה קרה אחרי שהוא לא התקבל לשום ישיבה, והוא לא נשבר, החליט ללכת ללמוד כל יום לבד בבית כנסת, לשבת עם הספרים, להתבודד עם התורה הקדושה, ודווקא שם, כשהוא היה בודד, הוא הלחין את השיר הזה. קודם כל, מה קרה? למה לא התקבלו אותו? למה הוא לא הלך לישיבה אחרת? תסביר לי קצת.
1: בוא נגיד ככה, כל העולם זה אותו דבר, והבחור סיים חיידר, והוא היה צריך להמשיך לישיבה, וכמובן, היה עיכובים ולא הגיע לישיבה. הבחור לא התייאש, זה חיזק אותי אז גם מאוד מאוד, כי הוא לא ויתר. הוא רוצה ללמוד בכל מצב, בכל מחיר, הוא לא יתקבל לישיבה, הוא יושב וילמד בבית מדרש.

0: והעקביות שלו והרצון הזה ללמוד הראה לכולם שבכל מצב שאתה נמצא, לא משנה מה קורה, אף פעם אל תוותר, כי בסוף הוא נכנס לאחד הישיבות הכי טובות בלונדון ומאוד מאוד מצליח.
1: ורגע, כמה זמן הוא היה לבד מחוץ לישיבה ויושב ולומד שם?
0: שלוש חודשים הוא היה מחוץ לישיבה.
1: רגע, ולמה, סלח לי השאלה, כן, אבל למה מיד אחרי שלא קיבלו אותו בישיבה א' הוא לא הלך לישיבה ב'?
0: לא, היה שלוש ישיבות שרצינו לשלוח ושום ישיבה לא קיבל. ניסינו ישיבות אחרות, חסידי, לא חסידי, כל הסוגים, וכל ישיבה, כאילו, כבר התחלנו את הזמן, הרשימה מלא, אז זה מה לדבר בכלל. ואחרי שראו שהוא בן אדם רציני, הוא לא משחק פה, באמת רציני, מתכוון, והישיבות קיבלו דשים, שהבחור יושב ולומד, אחד המשגיחים הלך לראות אותו במסמד, הוא שלומד גם. אז כאילו, אולי הלחץ עזר, אבל בסוף הוא התקבל לישיבה. הנקודה מה שאני... למה אני יצאתי את השיר הזה? אני רוצה לחזק עוד אנשים. כי אני יודע שבכל העולם יש אנשים שיש להם בעיות, אם זה חיידר בית ספר, אם זה ישיבות, סמינרים, לא משנה מה. תמיד יש איפשהו, לא מקבלים, כן מקבלים, וההורים עוברים כל כך הרבה...
1: כאב.
0: וזה, זה, זה, זה, השיר הזה חיזק אותי, ואמרתי, אין, אני צריך להוציא את זה, שעוד אנשים יהיו מחוזקים מזה.
1: והבחור
0: מצליח מאוד בישיבה.
1: זהו, כן, אמרת שהוא אחרי זה יצליח. תגיד, הוא הלחין את המילים האלה בזמן הזה שהוא היה בין ישיבה לישיבה לבד ב...
0: אז בזמן הזה הוא ישב ולמד עם... סידרתי לו אברכים שילמדו אותו במשך היום, ואחד האברכים הגיע מאוחר, אז הוא ישב ולמד פרשס קיצור בוי, הוא למד שם עוד חיים הקודש, והוא מצא את המילים האלה. כי אתה כולל את קראתו ושבוי למה המסיק לסערי וסטיבטר, הוא הרגיש את זה. לא אמר את זה וזהו. הוא באמת הרגיש את זה. וזה מה שגרם לו להלחין את השיר הזה.
1: הוא הרגיש, על פי המילים האלה, הוא הרגיש את מה שהוא מרגיש, את הכאב שיש לו ואת התורה שמחזיקה אותו, אז לא קיבלו אותו בישיבה, אבל הוא ילמד לבד.
0: הוא ילמד לבד, לא מעניין את זה, אני רוצה ללמוד. והמילים באמת, אם היו בני אדם מרגישים, ומשיגו את הרי בסטובטר, היו משתגעים. אז הוא אומר, אז אני משוגע, אני יושב ולומד, לא משנה. והוא ישב ולמד.
1: איפה זה היה? איפה הוא למד? באיזה מקום? איפה זה? בסטנפורד היל?
0: הוא למד בסטנפורד היל, בתלמוד תורה דלונג. זה אחד התלמוד תורה הכי טובים שיש פה.
1: ואז איפה הוא היה יושב לומד לבד בשלושה החודשים האלה? ממש בתוך בית כנסת שכונתי?
0: בבית כנסת אלכסנדר.
1: ואיך זה לא שבר אותו? בין כמה הוא היה? 14, 13, מן כמה הוא היה?
0: 13.5.
1: איך זה לא שבר אותו בתור ילד?
0: אני לא יודע. הריבון של עולם יש לו את הדרכים שלו. ובאמת, הוא באמת רציני. הוא לא... זה מתנה משמיים. ומה שגרם לו להצליח זה העקביות, והוא לא ויתר. וכל פעם שאני אמרתי, די, אני לא יכול, אני כבר לא יכול, אני לא יודע מה לעשות. הבן שלי אין ישיבה, אולי צריכים לעבור, לשלוח אותו למקום אחר, אולי, אני לא יודע מה כבר.
1: ופחת עליו גם שהוא מי יודע ירד מהדרך, או לא יודע מה יהיה איתו.
0: כן, כן, יש מלא סיפורים לצערנו. וכל פעם שהוא בא הביתה, הוא אומר, הצלחתי, היום למדתי את זה, בוא תלמד איתי, בוא, אני אסביר לך מה למדתי.
1: הוא בא להוכיח שהוא טוב.
0: ואמרתי לו, כאילו, אמרתי לעצמי, אני לא מבטר. הוא לא מבטר, אני לא יכול לבטר. ואני יודע שההורים עוברים את זה, זה קשה.
1: איך, אתה יודע מה, אני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום, כל יום, וגם עכשיו אתה צריך להודות, שאנחנו לא מנהלים של סמינרים או של ישיבות. איך אפשר לא לקבל ילד, תגיד לי?
0: זה נושא...
1: איך אפשר לא לקבל ילד? אני לא מצליח, אני לא מצליח, איך באדם, לדעתי, מי שלא מקבל ילד, אין לו שום דבר בעירת שמיים, כלום. אלא אם כן זה ילד שיכול להרוס, ולא יודע מה, והרבנים כמובן אמרו לו שלא, אבל סתם פתאום איזה מנהל החליט לא לקבל מישהו.
0: זה נושא כואב.
1: שהוא כואב. זה פשע.
0: אני לא מבין בזה, ואני לא רוצה להיכנס לזה, כי מי אני שידבר על זה?
1: אני אדבר על זה, מי אני שדבר על זה, ילד כמוך, כמו הבן שלך, שרואים אותו ששלושה חודשים הוא רק רוצה ללמוד, והולך מחפש בקור שם בית כנסת לשבת וללמוד לבד, ולא קיבלו אותו למרות זאת, אותו מנהל, הוא לא צריך להיות מנהל, שילך לבוא שיהיה אינסטלטור, שזה מעולה.
0: אני רוצה מנחם, ברשותך, אני רוצה להוציא מזה משהו אחר, במקום ללכת על הנגטיב.
1: על השלילי, אתה הולך על החיובי, טוב שאתה פה.
0: תלך על החיובי. תמשיך על החיובי, ואנשים ידעו שבסוף זה יוצא מה שהכי טוב. מה שהריבון שלנו רוצה, זה מה שצריך להיות, ולקבל את זה. ואני רוצה להגיד עוד נקודה אחת. ממש לפני שהוא התחיל בישיבה שהוא נמצא עכשיו, אמרנו שנשלח אותו לישיבה טיפה פחות טוב. והוא לא רצה בהתחלה, ואמר, תשמע, אין לי משהו אחר, אני מקבל. זה מה שריבון שלנו רוצה, הוא אמר לי אז, אני מקבל באהבה, ישבנו עם המשגיח של הישיבה, הוא תגרנו הכל, הוא הלך אפילו לקנות כל הספרים בשביל הישיבה הזאת, הוא היה מוכן ליום חמישי להתחיל את הזמן, להתחיל שם את הזמן. יום למחרת, אני מקבל טלפון מישיבה הכי טובה פה, והמשגיח אומר לי, יכול להיות שזה מסודר, תן לי כמה שעות, אני מסדר לך את זה. הוא קיבל הרבה לחץ מאנשים שמכירים וכו'. עכשיו, הבן שלי, אז אמר לי, תתי, מה אנחנו עושים? אנחנו שיקמנו כבר איתו, איך נעשה את זה? שאלתי את הרב, הרב מה צריך לעשות מה שהכי טוב בשביל הילד, והחלטנו, שמעתי למשגיח הראשון שבסוף אנחנו שולחים למקום אחר, שולחים למקום אחר. מה הבן שלי אומר לי בליל שבת? אומר לי, תתי, אם שמת לב, ברגע שקיבלתי את מה שרבן שם רוצה, אמרתי בסדר, רבן שם רוצה שאני אלך לישיבה לא כל כך טוב, אני קיבלתי את זה, אז הגיע לי את הישוע.
1: וואו.
0: וזה מה ש...
1: בן כמה היום?
0: היום הוא בן 16 בלי עין אורי.
1: איך הוא שטייגן כמו שצריך, לומד?
0: שטייגן כמו שצריך, בלי עין אורי.
1: וכאמור, הוא הכין את המילים האלה בתקופה הזאת, אתה עכשיו מחלטת להוציא את זה דווקא עכשיו, למה עכשיו?
0: אמרתי, זה כבר תקופה שהוא אומר לי, אולי נציל את זה, אולי נציל לחזק עוד אנשים. אמרתי, כן, כן, בעזרת השם, ואמרתי את זה, מה, מגיע עכשיו שביעס, וזה עניין של תוירה, ובואו נציל את זה לכבוד שביעס. אז התקשרתי לגיס שלי, טוליק בריינס, הוא אלוף במוזיקה.
1: הוא עושה את העיבוד ההפקה.
0: הוא עושה את העיבוד המוזיקלי, והלכתי לפה בלונדון להקלטה שאצל ישראל מקמול, עשינו הקלטה, שלחנו את המיקס למוישי כהנה, וזה יצא.
1: בוא נשמע, כאמור לחם הבן של ינקי רוטשילד, הזמר מלונדון, אפרים, שלחים את זה בזמן שהוא היה לבד ולמד חזק כל יום לבד ונלחם כמו באמת אריה בסיפור הזה. תודה רבה לך ינקי רוטשילד, חג שמח, בהצלחה רבה,
0: תודה רבה מנחם, אמן, תודה רבה.

0: באנו מהבוקר, מחכים לטוקר. גם אני ליברמן, אני מאוד אוהב אותך מנחם טוקר. אני שומע אותך בכנסת, אני לא רוצה לדבר נגד חרדים. אני משעמם לי, אני ליברמן, מאזין לטוקר. מחכה מהבוקר.
1: קוננים למתן תורה בכל חי בשבע בערב לולא תורתך אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי בשמונה חלקי בקהילתי התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר בתשע דרך חיים שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס בעשר הלכה למעשה שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובשתים עשרה בטעם של תורה אפרים קמיסר במשטר מיוחד אחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS 9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. שבעה מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: ערב חג מתן תורה, זמן אוויר בשידור חי בכל חי. מהיום שידורים מיוחדים כאן בתדר של כל חי עד ממש כמעט כניסת החג. אז אנחנו נחלק כאן ארוחות של מוטיס אחרי שבועות בתוכנית שלנו, ואני רואה במודעה שהזמר הרשי אייזנבך מופיע שם הלילה. בואו ככה נפרוץ אליו לשידור שם, עכשיו הוא משדר מוזיקה בכוחי מיוזיק. הרשי, הרשי, הרשי,
8: שלום.
7: מה העניינים? מה קורה אחי?
8: מי זה פה איתנו? מנחם?
7: מי? בטח, הרשלה.
8: מה שלומך? מה קורה מנחם היקר?
7: ברוך השם, תקשיב, אתה משדר מוזיקה, לא נפריע לך. מה שכן, ראינו כאן מודעה שאתה מופיע הלילה במוטיס, מופע אחרון לפני שביעס.
8: ממש ממש ככה, ממש. מי שרוצה להכין...
7: מה, זה מה הולך להיות? תספר למאזינים.
8: אז ככה, להכין את הלב באמת לקבול הסתירה כמו שצריך, עם קומזית סוחף ומרגש, עם בחורי ישיבות, עם אברכים, עם סתם אנשים, עם עמך ישראל שרוצים ככה להגיע ולשיר ולהתחבר. אז...
7: בוא, תנו לי שיר של הרשי ברקע. אז מה קורה? אז מה עומד להיות שם בעצם?
8: אז היום בשעה 10:30, החל מהשעה 10:30 ועד חצות הלילה ועד בכלל, נשב ונשיר ונאכל כל המתאמים של מוטיס. אני אהיה שם יחד עם יוסי ברגר והקלידן שלומי בוכנר ועוד אורחים, ואני גם שמעתי מכל מיני חבר'ה שרוצים להגיע עם גיטרות וחלילי צד ולא יודע מה.
7: תבוא, שירי תורה ביחד.
8: בדיוק.
7: אני רוצה לבוא אולי גם.
8: מה זה אולי?
7: בופה בשרים בשפע. אווירה חמה, טעימה וריח שחק באוויר אני רואה כאן.
8: נכון.
7: בתוך בין ביס לביס, אתם שומעים את הרשי וברגר.
8: מה בן אדם צריך? מה בן אדם צריך, תגיד לי?
7: כלום, נגמר, זהו, סוגרים, הכל נסגר.
8: זהו, אז היום בלילה ב-10:30 ברחוב העמל 208 בית שמש מוטיס, תגיעו, תהנו, בעזרת השם.
7: בואו ראשונים כדי שישאר העמל 208 בית שמש מוטיס, הרשי נותן פה, הרשי אייזנבך, אווירה כמו שהוא יודע, הרשי! חג שמח יקר שלנו.
8: הלך תיגי יום טב, שנקבל את התורה באהבה.
7: מיים.
8: תודה לך מנחם.
7: הרשי.
8: כן.
7: בין 3:30 ל-4:15, יש לי חור של חבריס, אתה מוכן לשמור לי?
8: אני שומר לך. אל תלך לאף מקום, אני מגיע אליך.
7: יאללה. ביי.
8: להתראות. אוקיי.
7: עד כאן התוכנית שלנו להיום. היה נחמד. היה נחמד, ינון מגל היה פה, ומאיר אדלר, והסיפור הזה עכשיו. וגם היה חצי שעה של שקט, אבל זה טוב לפעמים השקט הזה, נכון? תודה רבה לקובי סגל, לשימי ברוורמן, לפסח בגד, למנהל הטכני של הרדיו דוד טוויטו, תודה דוד! אני מנחם טוקר, מאחל לכם חג שמח, ושנזכה לקבל את התורה וללמוד עם התורה כמו שצריך. מוצ"ש ב-12, אני אהיה כאן, ושימו לב למה כדאי לכם להיות ב-12 מכוונים אלינו, כי בשעה 12 בלילה במוצ"ש, אנחנו נחשוף כאן משהו אדיר, שעומד להיות כאן בעזרת השם בקול חי ובקול חי מיוזיק, משהו שלא היה עדיין, באמת שלא היה. תתכוננו, מוצש בחצות, הבום הגדול, אבל קודם כל תלמדו כמו שצריך. ביי.

0: נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: שוב בגדול
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
7: ציפורי קלאס.
5: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: נטו מהפכה.
9: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטשה בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטשה סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
15: אחר הצהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. כוחות צהל פתחו במצוד אחר מחבל שניסה לדרוס שני מתיישבים בכביש 60 סמוך לצום את המשטרה הבריטית שבבנימין. השניים נפצעו באורח קל מאוד וטופלו במקום. מדובר צהל נמסר כי כוחות הביטחון עורכים סריקות אחר הרכב הפוגע שנמלט מהזירה. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. מעצר פעילי משט הטרור לעזה, שר החוץ גדעון סער בביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שפרסם מוקדם יותר סרטון בו נראה משפיל את עצורי המשט לעזה בנמל אשדוד. לדברי סער, גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי חיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ. אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר השיב לשר החוץ והמסר, יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין, מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה, כך השר לביטחון לאומי. תקרית חריגה בעיר בני ברק, אברך כבן 45 נתקר ונפצע קשה בהיכל כולל חזוניש ברחוב הארי בעיר. המשטרה התקנה כי לא מדובר באירוע לאומני, וככל הנראה הדוקר היה מעורער בנפשו ולא ידועה היכרות קודמת ביניהם. הפצוע פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר. המשטרה חוקרת את נסיבות התקרית. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת פיזור הכנסת שהגישה הקואליציה ללא מתנגדים, כאשר 110 חברי כנסת תמכו בהצעה. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע למפלגות החרדיות כי עדיין נמשך המאמץ להעביר כבר בשבועות הקרובים את החוק שיסתיר חלקית את מעמדם של בני הישיבות. כתבנו מציין כי הבוקר התחדשו הדיונים בוועדת חוץ וביטחון בנוסח החוק, ובשבוע הבא צפויים להתקיים דיונים נוספים לקראת ההצבעה במליאת הכנסת. לחימה בצפון, בצהל מאשרים כי חיל האוויר תקף בימים האחרונים אתר לייצור אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי האתר הוקם במבנה ששימש כמרפאה אזרחית במרחק של מטרים בודדים ממסגד, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לפעול בסמוך לתשתיות אזרחיות ומנצל אותן באופן ציני לטרור נגד כוחות הביטחון, כך נמסר מדובר צהל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ותנושב נרוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר ערב החג תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: עד כאן חדשות כל חי.
4: והיו נכונים ליום השלישי,

0: ערב חג. כן, זין בסיוון תשעין, לא קובי אתה מולבל, דלת בסיוון תשעין בוו. כן, חיזוק יומי מעובד על פי קונטרס הביטחון, קצת איחור היום בגלל קשיי התחברות בהחלט, אבל התגברנו על כך. עיקר הביטחון תלוי בלב, כנאמר בתהילים, בו בטח ליבי. על אדם לבטל את רצון עצמו, ושהרצון היחידי שיהיה לו הוא רק את אשר יעשה השם. כי אין מי שיודע מהו הטוב באמת עבור האדם. האדם, כן, כבורא יתברך, וגם אין יכולת לשום בריאה בעולם להיטיב לו. הכל מגיע רק מהבורא, על כן ראוי לקבל בשמחה את כל מה שעובר עליו, ולפתוח שהכל נעשה לטובה, כמדרגת התנאים שאמרו, כל מאן דאביד רחמנא לטב אביד. טוב, והיום תוכנית באווירת התורה. חג קבלת התורה שלנו, בהחלט חג השבועות מגיע אלינו, וגם ביקשנו מגדולי הזמר היהודי שיבחרו היום, כן, מהו השיר עם המילים מהמקורות. זה חג המקורות, אתם יודעים, כן, בהחלט. מהו השיר עם המילים מהמקורות שהם אליו הם הכי מחוברים? אנחנו קיבלנו מגוון תשובות מגוונות, ואנחנו נשמע את זה במהלך כל השידור שלנו היום. בהחלט, גם אתם מוזמנים לבחור את השיר, מהו השיר מהמקורות הטוב ביותר שאתם הכי מחוברים אליו. כל זה תשלחו אליי ל-KCM שלנו, כן, KCM.FM, או דרך המייל שלנו rstrudel@kcm.fm, או דרך הוואטסאפ 058-600-1025. אפשר גם בהודעה קולית ב-077-613-7000. מהו השיר מהמקורות שאתם הכי מחוברים אליו? בהמשך נהיה גם עם רב דוד גבאי, עם החברות היומית. שימי ברוורמן איתנו היום, אריאל ספקטור, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו קצת באיחור. כעת אני אפנה לרולי דיקמן שיספר לנו מהו השיר מהמקורות אך שהוא הכי מחובר אליו. שלום ואחר הצהריים טובים לרולי.
1: שלום קובי ולכל המאזינים של בא בארבע, כאן רולי דיקמן, ערב חג שמח לכולם. האמת היא שיש כל כך המון שירים מהמקורות עם מילים יפות שמדברות על כל יום ויום ועל ענייני דיומה, אבל יש שיר שקפץ לראשון, השיר נודה לך ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך ועל לשמותינו הפקודות לך, הטוב כי לא חל רחמך והמרחם כי לא
0: מוליק טויסיג.
1: שרב שלמה טויסיג, זה שיר ככה שמדבר אלינו לכל רגע, לכל יום, בפרט בתקופה הזאת שאנחנו מסיימים את תקופת ספירת העומר, שבזכות אהבת חינם אנחנו ננצח ונהיה מאוחדים.
0: אמן.
1: אז הטוב כי לא חל רחמך והמרחם כי לא תם חסדך, נודה לך ומספר תהילתך, ושנדע כל אחד להעריך את השני ולפרגן אחד לשני, ושבזכות זה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו
0: המצלע,
1: ונזכה לחגוג כולנו עוד רגע בשלוש הרגלים בבית המקדש בשמחה יהודית אמיתית. חג שמח לכולם.
0: תודה רולי, וואו, יצא לו משורר, יצא לו ממש משורר.

0: זה היה הבחירה של רולי דיקמן, נוי דלכו, נספר תילו סרחו. רב שלוי מטויסיק, עכשיו אני רוצה לעבור לבחירה של מה משה פלד בחר כשיר מהמקורות האהוב עליו במיוחד. מה נשמע משה?
1: שלום קובי, צהריים טובים.
0: תום מבורכים.
1: לכל מאזיני בא בארבע, אני משה פלד, תמיד כיף לדבר. שאלת איזה שיר
0: לגמרי.
1: מחובר אליו מהמקורות, אז אתה יודע, יש המון שירים, אבל האחרונה, ככה בשנים האחרונות, יוצא לי הרבה להזין לשיר שהוא יחסית, אתה יודע, פשוט. ומוכר מבחינת הטקסט, אבל אני מאוד מחובר לטקסט הזה, ואני חושב שכולנו צריכים להיות מחוברים אליו ביום יום, ולראות רק את הטוב כל הזמן, כי באמת השם אוהב אותנו ונותן לנו רק טוב, גם אם לפעמים קשה לראות את זה. אז כן, שיר מזמור לתודה של יואלי קליין, אני מאוד אוהב.
0: איזה בחירה.
1: ושומע אותו לעיתים קרובות.

שוכחים פה הרבה הודעות ב-KCM היום. ערב חג, כולם ככה בהכנות, וכולם פה, כן, גרתי בברסלב, הוא שואל אותי מה זין פה. נראה לי ההורים שלי גרו בעבר שם, כן. קובי, מאיפה אתה משדר היום? מודיעין, בסדר. אתה פה היום? שואל יאיר, כן, אני כאן. כמה יוסף איקה בשוקה, זה השיר שהמאזינים רושמים פה גם, כן. השיר הטוב ביותר זה שיר התורה, מה יותר ימתוק מדף גמרא, רושמת מירב. שירו למלך רושם יצחק. תדבר היום עם שקדי, שואלים, הוא לא נראה לי שנספיק היום, שם עומס של תוכן, עומס, מרדכי בדוד נקום. אוקיי, עוד היה באיזה, לפחות אתה פה, זה מה שחשוב, רושם שי, כן, איחרנו קצת היום, לא באשמתי, מאחר שלא באשמתו. טוב, חייבים פרסמות, מיד נחזור ונשוב.

0: בלבוגה. דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה. יתאימו לך בקטש בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה. חליפות קצרות וארוכות, בקטש סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים. 051-555-1212. 051-555-1212. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
1: שיח חשמל והמיזוג.
2: 03-504-5000.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
6: שקודה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: פרסומות.

0: ערב חג השבועות, החברותא היומית יחד עם הגאון הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אני מתרגש ערב חג השבועות, עם ישראל בהכנות אחרונות לחג הזה. דיברנו הרבה, כבוד הרב, שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: דיברנו הרבה על הכוח של הדיבור, והנה הדיבור שלנו הולך עכשיו להיות דיבור של תורה, דיבור של טוב. תסביר לי הרב, איך באמת הופכים את היום הזה, מייעלים אותו
1: אז אני מבין שכנראה מסתומי אתה מתקשר לתוספתא בתחילת מסכת פאה שכתוב, כמו שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, כך לשון הרע כנגד כולם. באמת התורה היא ממש המקביל לשמירת הלשון. כמו שאנחנו יודעים לומר שעל תלמוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, כך אנחנו יכולים לומר שלשון הרע כנגד כולם. אז בואו נדבר בחיובי. אם הלשון הרע זה אבון הכי חמור, אז בעצם זה מקביל לתלמוד תורה. חפץ חיים ידוע שעשה חשבון שבדקה אחת אדם יכול לדבר 200 מילים, 200 מצוות בלשון, מול 200 מצוות שאדם מדבר בלשון, מול חלילה 200 עבירות שאדם עובר, הוא יכול לדבר בלימוד התורה. יהודי שלומד תורה באמת בהתמדה, ברצף, הוא בעצם לא רק מקדש את הלשון, הוא בעצם מאדיר את הפה לתכלית הנכונה. ולכן בחג השבועות שאתה מזכיר, העיקר הפה, הממללה של הפה, צריך להיות בקדושה ובטהרה, ולקבל על עצמנו שהלשון יהיה נקי. אני אזכיר לסיום, רשבי בתחילה בירושלמי, בתחילת מסרת ברכות, כתב בתרמ"א שבהתחלה רצה שלאדם יהיה לו שתי פיות, אחד לדבר דברי תורה והשני לדבר דברים עניינים אחרים, אבל בסוף הוא אמר, אם פה אחד אנחנו לא מסתדרים, איך נסתדר עם שתי פיות? אז צריכים לקדש את הפה, לקדש אותו קודש קודשים, שנזכה לקבל את התורה באהבה, אמן, וללמוד אמן. תורה לשמה, אמן כן ירצו.
0: אמן, אמן. יישר כוח לכבוד הרב והגאון רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. יישר כוח עצום וחג שמח.
1: חג שמח. סודרו
2: בסייטון. הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
0: יישר כוח עצום לכבוד הרב אברהם דניאל שעומד מאחורי הקמפיין האדיר הזה, ככה כן להכניס לנו שמירת הלשון ככה כמה שיותר לנשמה, שיהיה בתוכנו, שנחיה את זה ולא סתם נדבר. כן, אני שומר על הלשון, נשמור באמת את הפה שלנו לדברים טובים, לדבר רק טוב, בהחלט. עכשיו שמולי קליין, מה הוא אומר? מה השיר שלו? מה שמוליק אומר? הוא באמצע למלות את בנייני האומה.
3: אני מאוד מאוד מאוד מתחבר לשיר, היא בפרט על יוש וארץ ישראל, של ליפה שמלצר, שיר שמדבר על הרחמים של העם, על המלחמות, על מה שקורה פה בארץ, שבאמת שנדע רק בשורות טובות וימים יפים יותר.
0: שמוליק קליין, תכף ממלא לנו את בנייני האומה. איזה יופי, שיהיה בהצלחה, חג שמח שמוליק. איזה בחירה של שיר. ליפה שמלצר, יוש וארץ ישראל.

0: אם אתם שואלים את שמולי קליין לאיזה שיר מילים מן המקורות הוא הכי מתחבר, אז כאן זה השיר של ליפה שמלצר על יוי שווי ארץ ישרול. עכשיו אני רוצה ממש מסוקרן לדעת מה אברומי ויינברג בחר כשיר עם המילים מהמקורות שהוא הכי מחובר אליו. אברומי, מה אתה אומר?
1: שלום קובי ולכל מאזיני בא בארבע, התוכנית האנרגטית.
0: אך, כפרה עליך.
1: כאן אברומי ויינברג, ואני רוצה להגיד איזה שיר אני הכי מחובר מהמקורות. השיר כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער.
0: שאין כל מלאך ובריאה.
1: לא משנה, לפעמים בן אדם אחרי זה נופל. אבל על הרגע הזה שהוא כן התאפק, שווה עולמו.
0: וואו, אברומי ויינברג, תודה רבה לך. חג שמח.

0: גם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז, לאור הגנוז. איזה יופי, זאת הבחירה של אברומי ויינברג, ואתם בטח ממש מסוקרנים מה אבי לרנר בחר כשיר מן המקורות שהוא הכי מחובר אליו. בואו נשמע אותו.
1: שולם עליכם.
0: שולם עליכם.
1: תביאו לכל מאזיני בא בארבע.
0: אך יקר.
1: מי שעושה הרבה הרבה הרבה מצב רוח וכיף. אני רוצה לומר שאני מחובר מאוד מאוד לשיר ושולם הוא של מרדכי בן דוד.
0: וואו.
1: יהיה אשר
0: יהיה לו. וואי וואי וואי, איזה בחירה של שיר. יש ושולם הוא של מרדכי, איזה יופי.
1: עוד מחובר אליו, שיהיה לכם האזנה רבה ומועילה, תהנו עד הגג,
0: אמן, חג שמח. שולם עליכם, אבי לרנר, נסיך הנסיך.

0: קובי, איזה שיר אתה הכי מתחבר מהמקורות? וואי, לא חשבתי על זה. תנו לי לחשוב על זה שיר אחד. עכשיו אני רוצה ממש ברשותכם להקשיב לקובי מירסקי. מה קובי מירסקי בחר?
1: שלום לקובי קרומר ולכל הבאסים.
0: שלום קובי, כן. מתפרץ לשידור ככה, כן.
1: קובי מירסקי. כן, הנה גם...
0: אבא, מי זה תאטה?
1: אז השיר שאני הכי מחובר אליו, הוא קרוב אלינו מאוד, יותר מתמיד. לולי טוי רוסחו שעשוי, עוז עובדי בעוני.
0: וואו.
1: זה שיר גדול, ויש כמה גרסאות לזה, אבל המילים, זה מילים שאני מחובר אליהם מאוד מאוד מאוד, אני מאמין שעוד הרבה כמוני, שיהיה לכולם המשך האזנה הריבה.
0: תודה קובי, אתה מרגש אותי, אתה מרגש אותי עם הבחירה הזאת, לולי תורתך שעשועי. מורתכם מוביל פה בבחירה של השירים היום, כן. אז אפרים מנדלסון, זה דומה, אותו דבר, לא?

0: אפרים אדלסון עם לולי, בטח מסקרן אתכם מה די גביסון בחר כשיר מן המקורות שהוא הכי מחובר אליו. מעניין אתכם ממש, נכון? אז בואו נפנה אליו ונשאל אותו. עדי,
1: שלום קובי וכל מאזיני בא באב,
0: וברכה.
1: די גביסון, והשיר שאני הכי אוהב עם מילים מהמקורות הוא בך בטחו אבותינו.
0: וואו,
1: אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. בשורות טובות, חג שמח, מתן תורה מתוך שמחה ופנימיות.
0: אמן, אמן, בתוך שמחה ופנימיות. אני אוהב את האיש הזה, עדי גביסון. בוא נשמע קצת מהשיר הזה, כן. בטחו.

איזה ביצוע שולי רנד בחבת חו אבותינו. חייבים פרסומות, אומר לי ברוורמן באמצע השיר הטוב הזה, אבל לא נורא. טוב, פרסומות מיד נחזור. יש לנו פה את ארי גולד ואבי מן ושלוי מקצנל בוגן, צריכים לבחור פה את שירים. כן, כן, יהיו פה איתנו. תמו פרסומס.

0: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
1: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: לכל התורמים והמסייעים תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות. וואי וואי וואי וואי, אני היום לא מרוכז, כן. טוב, מה, מי ברשימה שלנו היום? ארי גולד עכשיו בוחר את השיר מהמקורות שהוא הכי מחובר אליו. שלום ואחר הצהריים טובים.
1: היי, שלום קובי, שלום לכל מאזיני בה בארבע, כאן ארי גולד. די קשה לבחור שיר ספציפי אחד, אבל
0: ברור.
1: ללא ספק השיר מובדולים של מורטחי.
0: וואו.
1: זה שיר שאני סופר מחובר אליו.
0: איזה בחירה, איזה בחירה. חג שמח ארי גולד!

0: היי, מובדלים, מובדלים, ויש לנו פה עוד הרבה להספיק היום, יש שנכנסנו באיחור. לא יומני, אבל השיר הזה מוקדש גם לאח של אריאל ספקטור, נחמיה, שמקשיב לנו עכשיו מתחנת הדרייברים הגדולה שלו. תחנת השאטל, הוא קורא לזה, אוקיי. יפה. טוב, בוא עכשיו נעבור במעבר חד. אנחנו עוברים אלה, כן, לגדול הזמר היהודי, אבי מן, נבחר לנו את השיר המקורות שאהוב עליו. מסקרן מאוד.
1: שלום קובי היקר ולכל מאזיני באה בארבע. נשאלתי לאיזה שיר עם מילים מהמקורות אני הכי מחובר. אז האמת היא שיש כל כך הרבה שירים טובים ולא קל לבחור, אבל אני הולך לפי הרגש העכשווי, מה שעולה לי עכשיו לראש, וזה השיר של עוד ישבו זקנים וזקנות.
0: וואו, וואו,
1: שיר מדהים של יוסי גרין הגדול, שזה מילים לדעתי מהנביא איפשהו, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה בנביא, אבל זה מילים שציפייה לגאולה, מדבר על הגאולה, וזה הדבר שאצלי בכל אופן תמיד בוער, ואני תמיד מצפה ומייחל ומתפלל יחד איתכם שנזכה לגאולה שלמה ברחמים, שיהיה
0: אמן.
1: המשך האזנה הרבה.
0: תודה אבי, חג שמח, חג שמח, אבי מן, איזה בחירה, איזה שיר.

0: איזה יופי. טוב, עכשיו שלוימי קצנלבוגן נבחר לנו את השיר, כן, השיר מהמקורות האהוב עליו במיוחד. שלוימי, אתה איתנו?
1: שלום קובי, צהריים טובים.
0: וברכה.
1: שלום לכם, מאזיני תוכנית בא בארבע של קובי ברומר הנפלאה.
0: כפרה עליך.
1: תוכנית מיוחדת מאוד. קוראים לי שלומי קצנלבוגן, ושאלו אותי מה השיר שאני הכי מחובר אליו, בכל השירים שקיימים במוזיקה היהודית. זו שאלה מאוד קשה, אכזרית אפילו הייתי אומר.
0: לא, הגזמת.
1: השירים שאני מאוד מחובר אליו נקרא טניה, קלאסיקה גדולה, יוסי גרין, אברהם פריד, טניה אומר בשמואל, שאם השיר הזה גם סיפור אישי, לא יודע אם אני אחשוף אותו אם זה המקום, אבל המילים שלו כל כך נוגעות אלינו. הקדוש ברוך הוא מבקש, שמואל בני ברוכני, בעצם הוא מבקש מכל אחד מאיתנו שנברך אותו שמה, שיכבשו רחמיו את כעסו, שיחון אותנו, שירחם עלינו, שייתן לנו חיים טובים. נאחל לכולנו שהברכה הזאת תתקיים, ושיהיה לנו אח טוב וחסד. אוהב אתכם, ביי ביי.
0: תודה שלוימי קצנלבוגן, זאת הבחירה שלו, איזה נפלא, יוסי.

וואו, איזה בחירה, איזה בחירה, קצנל בוגן, בהחלט נפלא. טוב, אני צריך לעבור על הדוד שלכם, מה לעשות, אין לנו פה מספיק זמן היום, מה אני אעשה עם הזמן? זלמן יא סלאם, התלהבתם פה ממירסקי, רושמים פה. בכוונה כל השירים של מרדכי בן דוד שואלים אותי, לא, זאת היה הבחירה שלהם, הייתה להם בחירה חופשית. הנה גם אברהם פריד פה בתוך הרשימה. אין על הנוסטלגיות שירים טובים שנשארים לאורך זמן, בהחלט. קובי, יש מצב שנשטויקק, רוצים את שנשטויקק? לא יאומן כי סופר, קובי, מקשיבים לתוכנית שלך ותשים שירים יפים של שבועות של התורה, פחות אוהבים כשאתה מלא זמרים. למה אתם לא אוהבים את זה? אוי, תעתה. טוב, לא אספיק לקרוא פה את כל ההודעות, יש פה טריליון הודעות, אני מתנצל, מתנצל, אבל שאלתם אותי מה הבחירה שלי? שיר המקורות שאני הכי מחובר אליו. אז השיר הבא שאיתו נחתום את התוכנית. אחת שאלתי מי את השם, משפחת רזאל, נגיד תודות לצוות שלנו. בראשותה של נורית אפלמון שלך והפיקה אותנו, שימי ברוורמן נתן את כל הנשמה והלב שלו היום פה, אריאל ספקטור, ישי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, מני גרש ורץ, אורי אתר רמס, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי שמזין את התוכניות שלנו לאתר, ובעזרת השם אנחנו נשתמע בעזרת השם אחרי החג ושבת כמובן, שיש שבת שלום, בשורות טובות, חג שמח. את כל הטוב שבעולם אני מאחל לכם, שנזכה לקבל את התורה כמו שצריך, בשורות טובות, נשתמע.

0: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך. אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי. בשמונה, חלקי בקהילתי. התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים. שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה. שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. ובשתים עשרה, בטעם של תורה. אפרים קמיסר במשטר מיוחד. מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. שבעה מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
3: מרצים מקצועיים.
4: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
5: אווירה חרדית שמורה.
6: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
2: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. שבעה מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
12: נטו מהפכה.
13: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
16: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
15: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
18: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
19: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
20: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: חדשות כל חי, השעה 5.
21: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. אסון בעיר בני ברק. בבית החולים שיבא תל השומר נקבע מותו של האברך כבן ה-50 שנתקר בצהריים בזמן לימוד תורה בכולל חזון איש ברחוב הארי בעיר. יושב ראש ארגון הצלה הוא ששלום וביצית תיקן על האירוע.
3: אנחנו טיפלנו בדקור בסביבות גיל ה-50, הגענו לכולל חזון איש בבני ברק, שהיה דקור שתי דקירות, אחד בצבא ואחד בבטן. וממש דימם, הלכנו להביא אותו לחדר טראומה בבית חולים שיבא בתל השומר. כאן עשינו אחיין, נתנו לו מנו דם, נכנס לחדר ניתוח, לצערנו, נקבע מוות עכשיו בחדר ניתוח.
21: מחקירה ראשונית עולה כי הדוקר ככל הנראה מעורער בנפשו, נמלט מהזירה וכוחות המשטרה עורכים סריקות לאתר את החשוד, מדווח כתבנו נתי קליש.
8: אירוע טרגי בבני ברק, לפני שעה קלה אדם מעורער בנפשו נכנס לכולל חזון איש בעיר ודקר את האברך הרב ישי פור. הוא פונה לבית החולים ושם למרבה הצער הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. הנרצח הרב ישי פור למד עם בנו בן ה-13, בנו היחיד לא ציפה שנים רבות. הדוקר עדיין מסתובב ברחובות העיר ונערך אחריו מצוד.
21: עוד בחדשות, מעצר פעילי משט הטרור לעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מותח ביקורת על התנהלותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שפרסם מוקדם יותר סרטון בו נראה משפיל את עצורי המשט לעזה בנמל אשדוד. לדברי נתניהו, האופן שבו השר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. עם זאת, לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור להיכנס למים שלנו ולהגיע לעזה. הנחיתי את הגורמים רלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי, כך ראש הממשלה. כוחות צהל פתחו במצעות אחר מחבל שניסה לדרוס שני מתיישבים בכביש 60 סמוך לצומת המשטרה הבריטית שבבנימין. השניים נפצעו באורח קל מאוד וטופלו במקום. מדובר צהל נמסר כי כוחות הביטחון עורכים סריקות אחר הרכב הפוגע שנמלט מהזירה, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. לחימה בצפון, בצהל מאשרים כי חיל האוויר תקף בימים האחרונים אתר לייצור אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי האתר הוקם במבנה ששימש כמרפאה אזרחית במרחק של מטרים בודדים ממסגד, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לפעול בסמוך לתשתיות אזרחיות ומנצל אותם באופן ציני לטרור נגד כוחות הביטחון. ולסיום, מוסיף להיות קשה מצבו של הגאון הרב דוב קוק שמאושפז בבית החולים כשהוא מורדם ומונשם לאחר שלקה בדלקת ריאות חריפה. בני משפחתו מבקשים מהציבור להרבות בתפילה לרפואת הרב דוב בן שושנה לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ותנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר, ערב החג, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום למאזיני כל חי וטובים השניים, כמעט חג שמח.
1: חג שמח, יצא לך איזה שלום של אבנר בדימונה בעולמי החינה. מה נשמע אלעד?
0: ברוך השם, ברוך השם, יום רביעי, מה יכול להיות יותר טוב?
1: תשמע, כל העולם מדבר על זה, כל העולם מדבר על זה שזה עושה רעש תקשורתי ותדמיתי בחוץ, וזה שרואים את אלה שנעצרו על ידי כוחות המובחרים של צהל.

0: טוב, יש לנו גם כתב חידה, יש לנו משחק מעניין, משחק טריוויה שקשור כמובן בחג השבועות. אם נספיק איזושהי פינה של סוגרים וורט, בוא נראה אם זה ילך. נבקש ממאזינים ככה וורט של דקה אחת לא יותר, קצר וקולע.
1: אלעד, אבל אתה מכיר את אלה עוד פינת סטנדאפ קצרה, שאנשים כאילו מתחרים ביניהם, אצל מי יתחיל הארוחה החלבית בליל חג השבועות, ואצל מי תהיה הבשרית. כל הזמן ההתנגשויות האלה
0: בין החלבים. הבשרית תהיה בלילה, או הבשרית תהיה בבוקר.
1: בדיוק.
0: ומתי, כשחוזרים מהבית כנסת, או לא, והשנה זה עוד יותר, כי יש לך גם ביום שישי בערב, יש לך עוד...
1: ארוחת ליל שבת קלאסית רגילה.
0: נכון, נכון.
1: מה עדיף לך, סתם, אם אני שואל אותך, בליל החג, חלבי או בשרי?
0: בשרי, אנחנו רגילים שנים.
1: גם אני רגיל.
0: כן, קשה לשנות את זה.
1: אני אם היינו פותחים מזה, טוב, סקר בעניין. אבל יש לנו מלא דברים שכתבנו ניוסי חיים ולא נעים, ושאריאל ספקטור, הטכנאי ספקטור, ספקטור, ספקטור, הוא הטכנאי, רק שלא תשכרו את זה.
0: כן, אבל שיר הפתיחה הוא של אלי הרצליך דווקא. הוא בתורה אתה עמל, תודה רבה לצוות פה, כמו שאתה אומר. מלך השמחה יהודה שוקרון, אנוכי אלעד כהן.
1: כהן, מלך השמחה היקר.
0: אלעד כהן. האזנה טובה.

0: יפה, איזה ווילי הרציך, עם אשריך בעולם הזה, טוב לך לנו בו, בתורה אתה עמל, כן ידע.
1: ואנחנו רוצים עזרת השם, אשריך בעולם הזה, ושישאר בעולם הזה, אנחנו מדברים על הצדיק הגדול מטבריה, הרב דוב כהן קוק, דוב הכהן קוק, בן שושנה.
0: רפואה שלמה, אמן.
1: רפואה שלמה, שהדור צריך לו, וראינו גם שהרי הוא הגריש של ישיב זצל זה ממשפחתו, ראינו גם את הבן דוד שלו, מעתיר בתפילה, על ציונו של הגאון מרן הרב ישיב זצל, אתמול בלילה לתפילתו. אז גם אתם, גם אתם, גם אתם, אנשים פשוטים כמוני, כולם, לא רק אנחנו, לא צריכים להיות רבנים גדולים, כדי להתפלל על צדיק גדול ש...

0: מושיע המון המון בעם ישראל. הרב דוב הכהן קוק בן שושנה, שרק בגלל סיגופים הגיע למצב הזה, ובעזרת השם יהיה רצון שיבריא, ורופאיו יצבו עליו לאכול יותר בריא. יהיה רצון.
1: אמן, אמן, בעזרת השם, בשרות טובות, שנשמע ונתבשר בשרות טובות.
0: בוא נגיד לאכול, בקושי יאכל. כן, בעזרת השם, בשרות טובות. זהו, בלעתי טרנזיסטור הבוקר, אלעד.
1: יאללה, יש לנו את פינת המקפצה, הנה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה.
1: כן, אפרופו חג שבועות, בימים האחרונים נתנו לכם כל פעם חידות, שמאחורי כתב החידה בעצם הסתתר שפעם זה היה ספר ישעיה, אם אתם זוכרים, פעם אחת זה היה ספר קהלת, כל פעם אחד מספרי התנ"ך, ויש לנו ברוך השם הרבה הרבה ספרים בתנ"ך.
0: בתוך כל המכלול שנקרא תורה, נביאים וכתובים, כמו שאתה אומר אלעד, והנה כתב החידה. שימו לב, גם לפסיקים, לכל אחד יש אחד. למרות שבתורה יש שניים, אבל בסוף יש רק אחד. מה החלק בתנ"ך הרמוז כאן? חלק זה אחד, מה הספר בתנ"ך הרמוז כאן? בוא נגיד ככה, בוא נקרא לזה ככה. זה לא איזה חלק מתוך משהו, זה ספר מוגדר בתוך התנ"ך.
1: לכל אחד, עוד פעם מידה?
0: בבקשה אלעד. לכל אחד יש אחד, למרות שבתורה יש שניים, אבל בסוף יש רק אחד. מה החלק בתנ"ך, הספר בתנ"ך הרמוז כאן? הוא כותב לנו, יוסי חיים היקר, קצת קשה. גם ספקטור וגם אתה וגם אני מרימים גבה ואומרים, לא, עם ישראל פיקח, לא הכי קשה.
1: תשובותיכם ב-055-333-93-93, זה הוואטסאפ. אם אין לכם וואטסאפ ויש לכם טלפון כשר, קודם כל אשריכם, תדעו לכם שאתם על גג העולם.
0: נכון.
1: אתם פח השמן הטהור.
0: אמת, וצריך להצדיע להם, וכל הכבוד שאתה מצדיע להם אלעד.
1: בטח, אבל אתם יכולים מכל טלפון שבעולם, גם טלפון של בית, כל טלפון כשר, כל סוגי הטלפונים, תשאירו את ההודעות שלכם ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, זה הטבע של בן קודש לחול, שמשרתת גם את טובים השניים. 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9. אולי עוד פעם אני הייתי אומר את החידה, דווקא בגלל שהוא כתב שזה קצת קשה.
0: כן, אנחנו, אתם תוכיחו, כולנו נוכיח, גם אתם המאזינים ביחד ליוסי חיים, שזה פחות קשה. יוסי, אוהבים אותך, אין משהו דווקא. שימו לב. לכל אחד יש אחד, עוד הפעם ברצינות, לכל אחד יש אחד, למרות שבתורה יש שניים, אבל בסוף יש רק אחד. מה החלק הספר בתנ"ך הרמוז כאן?
1: יפה. עוד פעם, 039-039-039, שלוחה אחת, הלכה מכן 9, שם אתם משאירים הודעות מוקלטות ותשובות בוואטסאפ ב-055-333-93-93. במקביל נפתח פה את קווי הטלפון, משחק הטריוויה, כל מיני שאלות שקשורות בחג השבועות, המספר לעלייה לשידור
0: 03-500-33, שאלה אחת, שלוש אפשרויות, רק אחת היא נכונה ביותר. שימו לב להטעיות של יוסי חיים המחוקם, בקטע טוב. 03-500-93-93. איך התגעגעתי לשיר הזה אלעד?
1: אור התורה, הכל סביב תורה בימים הללו, בטח אנחנו ככה אוטוטו חג שבועות, וזה שיר נוסטלגי ויפה של
0: הרב דודו דרי.
1: כן.
0: אני מבקש.

0: יפה מאוד, דודו דרי. יאללה, מאזינים במשחק הטריוויה, טריוויה חג שבועות, נותנים לכם גם את אפשרויות התשובה, כך שזה לא אמור לסבך אתכם יותר מדי. יש שלוש אפשרויות תשובה כל פעם, אחת, שתיים או שלוש, שני מאזינים על הקו, 03-593-93. הנה, פה לקונט, איך הוא מרוכז בלענות לאנשים בטלפונים.
1: כן, כן, כן, בדיוק ככה, הוא עכשיו נוגע בפרקסת, וכל כבוד, אנחנו ממש מנופפים לו בניפופי חיבה.
0: כן,
1: חיבה,
0: אוהבים אותך. 03-593-93, לחייג עכשיו, בוא נראה, אולי נספיק צמד לפני הפרסמות כבר. בינתיים נשמע מה אתם משאירים לנו בתיבה הקולית.
2: האם מדובר בספר שמואל, שיש שמואל א' וב' ולמעשה שמואל הוא נביא אחד.
0: בינתיים אנחנו לא אומרים כן או לא, רק שומעים את התשובות שלכם.
1: בדיוק.
0: הנה, עוד.
3: פתרון לחידה של יוסי מימון שהייתה עכשיו בשידור, אני חושב שזה ספר משלי שכתוב שם כותבי מלוח ליבך, והכוונה שלכל אחד יש לוח אחד בלב כאילו, ובתורה יש שתי לוחות. תודה רבה.
0: מעניין.
1: שמענו, הבאנו למערכת הרדיו שלנו, התוכנית טובים השניים כמובן.
4: שלום, התשובה שלי זה ספר משלי, שם כתוב על לוח לב, לכל אחד יש לוח אחד בלב, ובתורה יש שני לוחות.
0: פחות או יותר מה שאמר המאזין.
1: בדיוק, אולי בגלל המגמה הזאת יוסי חיים חשב שזה יהיה קצת מאתגר.
4: שמואל א', שמואל ב', שמואל א', שמואל ב'.
0: עוד תשובה של מאזינים שמשאירים לנו ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן תשע.
5: ספר שמות שלכל אחד יש שם אחד, ובתורה יש שמות, שזה שתי שמות, אבל בסוף אין לספר שמות שתי שמות.
0: הנה עוד מאזין, עוד גרסה.
1: איזה יפה.
0: עוד גרסה, יפה. בוא תיתן עוד פעם אחת את החידה, יהודה.
1: יפה מאוד, עוד פעם החידה. לכל אחד יש אחד, למרות שבתורה יש שניים, אבל בסוף יש רק אחד. מהו החלק בתורה, הנביאים או כתובים? הר המוזקן, ספר כלשהו.
0: יפה. רואים את כל התשובות שלכם, כולם נכנסים להגרלה. כן, אולי פרשה, אולי ספר, מספרי התנך. אפס, אתם משאירים את התשובות שלכם ב-039-039-039-039, שלוחה אחת. ולאחר מכן תשע, שם אתם מקליטים, או בוואטסאפ שלנו הידוע והמפורסם. יאללה, מאזינים.
1: או בהודעות מייל של ה-MS.
0: כן, כן, גם, גם. שלמה, שלום לך.
6: שלום.
0: שלמה, שלום, מאיפה בארץ?
6: כן, שלום.
0: מאיפה?
6: בית שמש.
0: מצוין, מולך נמצא מוישה, שלום מושה.
7: שלום, שלום, גם אני מבית שמש.
0: מצוין.
1: שלום.
0: טוב שכן קרוב.
1: אין כמו העיר בית שמש. שלמה ומשה, רק תקפידו על שמותיכם, פרשת שמות סתם, שמותיכם, ואז את התשובה, בסדר?
7: כן.
0: יאללה, כן. בבקשה.
1: אוקיי, אז על פי איזה מדרש התפתח מנהג העמדת אילנות בחג השבועות? א', שמשה רבנו נולד בתוך עשב ירוק, ב', שער סיני לבלב במהלך מתן תורה, ג', שבני ישראל ישבו תחת עצים בקבלת התורה.
6: שלמה.
7: שלוש, משה.
0: מה שלמה? מה אתה אומר שלמה?
6: שתיים.
0: תגיד שלמה שתיים.
6: שתיים.
1: כן.
0: ואתה צודק שלמה. שלמה צודק. הלאה, שאלה נוספת. מדוע פסקו חלק מהרבנים לבטל את מנהג העמדת האילנות? חלק מהרבנים לא דוגלים בשיטה הזאת של לשים אילנות ופרחים וכו'. א', בגלל הוצאות כספיות מיותרות, ב', בגלל דמיון למנהגי חג נוצרי,
1: אקו מה שנקרא,
0: כן, ג', בגלל שאין לכך שום מקור בתלמוד.
6: שלמה שתיים.
7: שלוש מוצא.
0: ושוב שלמה צודק, שתיים הוא אומר והוא צודק. בוא ניתן, בגלל ששלמה מאזין ראשון שלנו להיום, תן לו פרס בלי הגרלה.
1: במקום, בלי שטיקים, בלי אותיות, בלי כתיב, הכל, במקום.
0: בסדר, שלמה, וגם משה, תודה רבה לשניכם. יש לנו גם הגרלה בסוף השעה. מאזינים נוספים מיד לחייג כעת ב-03-593-93. נשוב לאחר הפרסומות.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: נטו מהפכה.
3: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוי בור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך, אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי. בשמונה, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. ובשתים עשרה, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד. מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.
11: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: כן, חזרנו, כן. יאללה.
13: אם היינו עושים פודקאסט, מה הדיונים בזמן הפרסומות, מה אנחנו מדברים אליו, זה היה בכלל.
12: מעניין לא פחות מכל דבר אחר. שלום לאורנה.
14: שלום.
12: שלום אורנה. מולך נמצאת יפית, שלום ליפית.
14: שלום.
12: שלום גם ליפית. אורנה ויפית, שאלות, יש פה גם שלוש אפשרות תשובה, אפשר גם לנחש, זה בסדר, זה המשחק.
13: עכשיו ידע. תקבידו, אורנה, יפית, ואז תשובה, ישר להגיד את התשובה, לא צריך לחכות.
12: כן.
13: שימו לב, מי מהרבנים פסק שמנהג העמדת האילנות כרוך באיסור חוקות הגויים? א', הרמב״ם, ב', הגרא, הגאון מבילנה, ג', רשי.
15: יפית הגאון
13: מבילנה.
14: אורנה
12: יפית דווקא צודקת, נכון נידה?
13: יפית אמרה מה, בית?
12: הגאון מבינה.
13: כן, אז מעולה, כן כן בטח, היא צודקת.
12: באיזה ספר הלכה הובא מנהג האילנות וביטולו? א' בשולחן ערוך, ב' משנה ברורה, ג' ספר החינוך. זרקו.
14: אורנה ב'.
12: יפה מאוד.
13: אורנה מקשיבה למי שלוחש, הכל
12: כן,
13: טוב.
12: כן, אז יש פה אחת אחת, יפה. הלאה, עוד שאלה וידה.
13: כיצד מסביר רשי את השם יום הביקורים? א', על שם הפירות הראשונים שנאספו בשדה, ב', על שם שני קורבנות המבטאים הודיה על הארץ הטובה, ג', על שם ראשית קציר החיטה בלבד.
14: אורנה אחד.
15: יפית א'.
13: אורנה ויפית אומרים א', תנסו שוב.
2: ג' ב',
12: מי אמרה ב'?
2: יפית.
12: יפית, מזל מזלה של יפית, והיא צודקת.
13: על שם שני קורבנות המבטאים עוד היה על הארץ הטובה.
12: נכון, תודה רבה, ואנחנו בסוף שעה בעזרת השם עם רשימת זוכים, הגרלה שתארך כאן תכף ומיד, תודה רבה. עוברים גם לאלי שבע, שלום אלי שבע.
15: שלום וברכה.
12: שלום שלום, שלום גם למיכל.
16: שלום.
12: שלום וברכה, יופי.
13: צמד מאזינות נוסף, יפה.
12: כן, מהו הקורבן הראשון שעליו מדבר רשי בהסברת יום הביקורים? א', קורבן העומר, ב', שתי הלחם, קורבן ציבור, ג', קורבן הפסח. אני
15: שבע אחד.
16: מיכל, שתי הלחם?
12: יפה, כן, כן, כן, יפה.
13: מיכל צודקת. מאיזה פירות מובאים הביקורים כקורבן יחיד לאחר החג? א', מכל פירות השדה, ב', מפירות, מהפירות הראשונים של שבעת המינים, ג', מפירות הבכורה של הכהנים בלבד.
15: אני שבע שתיים.
13: אתה שמעת בדיוק? אני פשוט לעשיתי הזנה סלקטיבית.
15: אני שבע שתיים.
13: אני שבע.
12: גם השנייה אמרה ב', נכון?
16: כן.
12: מיכל גם אמרה ב'.
13: אז יש איזה טקו בעניין הזה לגבי ההגרלה, בסטטיסטיקה?
15: אני אמרתי ראשונה,
12: כן, כן, כן, כן, בסדר, אחת אחת.
13: אוקיי, אז אחת אחת, אחת אחת,
12: סליחה. אחת אחת, יפה מאוד, תודה רבה לשתיכן, אנחנו מרשימת זוכים בסוף שעה, כרגלנו. ישר כוח, ברקע ברוך לוין, שאום מבצע את חתן תורה. מיד נשמע את ההודעות שלכם בהקשר לחידת המקפצה שנתן פה.

0: יאללה, קצת הודעות מהמאזינים וניגש הלאה, לפני שנעשה פה את ההגרלה בעוד מספר דקות.
1: וגם צריך לבוא לפתרון אחידה, כן.
2: אני חושבת איזה ספר שמות, לכל אחד יש השם אחד בלב, וזה מדובר על עשרת הדיברות. שיהיה בסוף.
0: אמן, בשורות טובות, תודה, יישר כוח, יישר כוח.
1: אוספנו לאוסף התשובות.
0: כן. בוא נשמע מאזינים נוספים לפני שאתה תחשוף פה את התשובה באמת שכתובה כאן לפנינו, שהיו כבר חלק עם תשובות נכונות.
3: שלום, אני חושב שהתשובה זה מלאכים.
0: זה עדיין אף אחד לא אמר.
1: מעניין.
0: כן, מעניין, הוא גם לא פרט למה, אבל אוקיי.
4: התשובה שלי זה ספר דברים, משנה תורה, שלמעשה כתוב פעמיים, אבל זה רק פעם אחת שקרה כל הסיפור של עם ישראל. תודה רבה.
1: כי משנה תורה חוזר על עצמו. יפה, מעניין.
0: יש פה הרבה מאזינים עם כיוונים ממש יפים, למרות שזאת לא התשובה, אבל כיוונים ממש יפים.
4: שלום, בקשר לתשובה על החידה.
0: ממש.
4: אני חושבת איזה ספר שמות, שיש לנו...
0: איי, איי, מה קרה שם? משהו נקרא.
1: אולי עשתה המשך, יכול להיות.
0: בוא נראה.
1: מה הקלטה הבאה?
5: שמונה לשמונה.
0: אוקיי, טוב, והתשובה הנכונה, יהודה, יש פה עוד הרבה, אבל לא נספיק את כולם, מה נעשה?
1: התשובה היא אכן שמואל, לא כמו שחשבו שמות או דברים אחרים. לכל אחד יש את שמו, שם אחד. ובתורה יש שניים, שמו, שמו של הבן אדם, שם אחד. ובתורה יש שניים, שמואל א' שמואל ב', אבל בסוף המילה שמואל יש רק אחד, שזה השם יתברך, האל, הכל. כמו שאומרים אחינו האשכנזים, הכל. ויש לכולנו כל אחד. אז שמו אל, אנחנו ספרדים יכולים להגיד את האל אחד, אז שמו, שמו, שזה שמו, ושמו אל.
0: יפה.
1: זו התשובה, שמו אל.
0: יפה, יפה, יפה, ישר כוח גם לכל מי ששלח פה, אם זה אביה ומאור, ומאזין בשם שמו אל, שגם כתב פה תשובה נכונה, עודיה, משפחת בן ססון שלנו העיקרים, מי עוד? בן ארוש, יפה, שרית, נתני, ישראל, משפחת זינגר, נווה, מאזין בשם נווה, ללי, ועוד מאזינים רבים. טוב.
1: ואין ספק שמי שמה שנקרא נתן דרשה יפהפיה אתמול זה אישי למנצח, אישי למנצח חתן הבר מצווה. איזו בר מצווה נפלאה הייתה אתמול, ברוך השם, היה שם צוות שלם שעשה שם עובדה יפהפייה. אני הקטן הייתי על הבמה, אבל זה לא העניין.
0: אתה זכית לנצח אצל המנצח על המוזיקה.
1: בסייעת הדשמיה, אבל זה משפחה שאתה יודע, מנצחים על מופת וחינוך ועניינים.
0: אתה אומר זה מהאירועים האלה, אני יודע מה שאתה מתכוון. אתה מגיע, זה כבר הכל זורם, ישר השמחה בעיניים, ריקודים.
1: בדיוק, כן. בדיוק, והשמחה גם אצלך, גם אצלי, מתנה מהקדוש ברוך הוא, אבל הכל בדיוק, כל המסגרת כבר קיימת. אז מזל טוב לאישי למנצח, אברהם וורד, ההורים היקרים, מזל טוב.
0: מזל טוב. הנה נורא אריאלי, נעשה ונשמע 03-593-93 לעוד צמדים שרוצים לשחק את משחק הטריוויה. אתם רואים כמה שזה קל ויפה. 03-593-93.

0: נעשה ונשמע של נאוראי, איזה קצב. נאוראי אריאלי אלוף.
1: למה השיר הזה אלוף? כי הזמר הוא אלוף, כי הוא באמת נעשה ונשמע, הוא עושה את התורה ושומע אותה.
0: כן, יפה. טוב, יש פה כמה דברים שכתב יוסי חיים, כמו, אתם שלחתם את הבסיס, אבל יוסי חיים ככה מפתח ועורך את זה בצורה יפה, מכירים את זה. דברים שקשורים בחג השבועות ואנחנו נתקלים בהם. מכירים את זה שלקראת החג יש מבצעים על גבינות בוטיק מיובאות, ואתה מקבל אומץ וקונה גבינה כחולה עם עובש וריח של גרביים. אתה מגיע הביתה, פותח אותה, ואומר לעצמך, מה עכשיו גבינה כחולה? בקושי עם גבינה לבנה 5%, אני יודע להם, מה לעשות? בסוף היא יושבת במקר עד ראש השנה, מחכה שמישהו יגייס אומץ לזרוק אותה לפח. וואי, זה נכון.
1: זה כל כך נכון, ושילמת עליה כמו משכנתה. שבועות הוא החג היחיד בשנה שבו עם ישראל מחליט להתעלם באופן הזה שמעובדה שחצי מהמדינה רגישה ללקטוז, אתה יודע, של החלב. שולחן החג נראה כמו פשטידה אחת גדולה, וכולם אוכלים כאילו אין מחר. התוצאה, 4 שעות אחרי ארוחת החג, הסשנים מתחילים לפתח שיחות עמוקות עם הכדור נגד רגישות לחלב. עדיף במרכאות יום העצמאות רק בשרי, אחי. זהו.
0: נכון. עוד ידיעה, אין דבר יותר מלחיץ להורה מאשר טקס שבועות בגן של הילד. הילד מגיע לבוש בלבן עם זר פרחים שקנית ב-80 שקלים ברגע האחרון, וסל פלסטיק שמלא בבננה מאוחה, מעדן חלב שהספיק לטפוח בשמש, ומדפפון עצוב. כל זה בשביל הילד שיעמוד על הבמה, יקבל פחד קהל ויבכה, ובסוף יאכל את הבננה המאוחה.
1: בכל אירוע יישוב יש את השלב שבו מלחמת המים התמימה של הילדים, שלכן הוא שאנשים יחזירו אותם בתשובה שלמה, הופכת לאירוע חבלני. מתחיל בילד קטן עם רובי מים של סמי הקבאי, מסתיים במישהו עם חצי צינור כיבוי ומטול בלונים שמוריד מהקטנוע שליח של וולט.
0: חזק.
1: אתה רק רצית ללכת למנחה של יום טוב וחוזר הביתה כאילו עברת את המבול של נוח.
0: מי שגר בבני ברק לא הבין את זה, אבל במקומות אחרים
1: בדיוק.
0: כן, יומיים לפני החג הצבע הלבן הופך לזהב טהור, אנשים נכנסים לחנויות בגדים, קונים חולצה לבנה במידה קטנה ב3 מספרים רק, כי זה מה שנשאר על המדף במבצע, ונראים בארוחה בסוף כמו בורקס נקניקיות שנפתח באפייה. אנשים מוכנים ללכת מכות על קרטון השמנת המתוקה האחרון, כאילו מדובר במסכות קורונה של שנת 2020.
1: לא יומן, שבועות זה מרתון פשטידות לאומי, אמהות ברחבי הארץ מקבלות השראה, מחליטות לשלב בין כל חומרי הגלם שנשארו במקרה, הכל. ככה אתה מוצא את עצמך מול פשטידת ברוקולי, תירס, גבינת טיזים, מטריות, שוקולד, צ'יפס. אתה שואל, אמא, מה יש בפנים, יונה? מה שיהיה, יהיה תאכל, זה מורכב, זה קורות חיים. העיקר שזה חלבי, נו, עד ידנג.
0: חזק, חזק. טוב, מיד מאזינים נוספים במסגרת המשחק שלנו, משחק הטריוויה ב-03-593-93, אבל עכשיו אלחנה, אלחדד, אם תנגן את זה.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
6: ציפורי קלאס.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
10: די!
1: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
14: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
15: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: טוב, חזרנו מהפרסומות, מאזינים שממתינים על הקווים ב-03-509-3993, מי שניסה לחיי קודם והיה תפוס, אז הנה עכשיו התפנו הקווים, 03-509-3993, משחק הטריוויה. בינתיים, אלה שרוצים לקבל מאיתנו את, למשל, שירו של אברהם פריד, יש פה, שיר מתן תורה, אתם מכירים את השיר של אברהם פריד, שיר של איזה 7 דקות, של מתן תורה, ירד המלאך עם התורה האהובה שעובר בין האומות, התורה והאומות, אז מישהו לקח את זה והלביש את זה, הלביש על זה סרטון נפלא ויפה של AI עם כל מיני דמויות, ולקח את השיר ושדרג אותו לקטע של ויזואל שיהיה אפשר לצפות וליהנות. אז מי שרוצה לקבל גם את השיר הזה ואולי עוד כמה דברים ככה, סרטונים יפים שקשורים בחג השבועות וכדומה, אז כמו בכל חג גם עכשיו יש לנו את הקו שזה בעצם המספר שלי, אתם שולחים לי הודעה ל-0504-446-151 שאתם רוצים את הסרטונים, עזרת השם יגיעו אליכם בשעות הקרובות, גם אם לא עכשיו מיידי, בשעות הקרובות, אבל לא לחייג, אלא רק לשלוח הודעת וואטסאפ ל-050-444-6151. תכתבו שאתם רוצים את הסרטונים, יש פה את הסרטון למשל הנפלא הזה של השיר של אברהם פריד, התורה והאומות, שמישהו לקח ועשה את זה בגרסת קליפ מאוד יפה, ויש פה את כל מיני סרטים יפים שקשורים בחג שבועות, מדהימים, יפים, נפלאים, גם לילדים, גם למבוגרים, פשוט לכתוב ב-0-5-0-4-4-6-1-5-1. 054-6151. מי שישלח הודעות בעשר דקות הקרובות יקבל את זה במהלך היום. מי שישלח הודעה אחרי שעה 6 כבר לא יהיה רלוונטי. בסדר? אז רק עכשיו לשלוח הודעה 054-6151, ואני אשלח לכם את זה בשמחה. לא לחייג, רק להתקשר. יוסף, מה שלומך?
8: ברוך השם, טוב.
16: יופי. יונתן גם איתנו, שלום יונתן. יונתן? שלום, קצת יותר קרוב, לא שומעים אותך יונתן. יוסף ויונתן, שימו לב לשאלות, בבקשה. תהיו זריזים, כל אחד יאמר את שמו ואת התשובה. שימו לב לשאלה, בבקשה. איזה פירות מובאים הביקורים כקורבן יחיד לאחר החג? איזה פירות מביאים הביקורים כקורבן יחיד לאחר החג? אחת, מכל פירות השדה. שתיים, מפירות הראשונים של שבעת המינים. ג', מפירות הבכורה של הכהנים בלבד.
8: יוסף, שתיים.
16: יוסף צודק. הלאה. באיזה סדר במשנה נמצאת מסכת ביקורים? א', בסדר מועד, ב', בסדר זרעים, ג', בסדר קודשים.
8: יוסף, אחד.
11: שתיים.
8: יוסף אחד.
16: דווקא יונתן צדק, הפעם זה שתיים. בואו ניתן לכם עוד שאלה אחת. ממה הוכן קורבן שתי הלחם? א', מביקורי השעורה, ב', מביקורי החיטה, ג', מביקורי הזית.
8: יוסף אחד.
16: אמר שתיים, יונתן אמר שתיים לפני. עוד שאלה אחרונה, במה היה ייחודי קורבן שתי הלחם לעומת רוב המנחות? א', שהקורבן רק על ידי הכהן הגדול, ב', שכלל לחם חמץ בניגוד לרוב המנחות, ג', שהוכן מחמשת מיני דגן יחד.
8: יוסף שתיים.
16: עוד פעם אמר יונתן שתיים. יונתן, אתה קצת לוחש לנו באוזן, וקשה לנו לשמוע אותך יונתן קצת יותר ברור. עוד שאלה אחת שעוברת שוויון, בוא נראה אם ביניכם יודע. עד מתי נמשכה עונת הביקורים שנפתחה בחג השבועות? א', עד ראש השנה, ב', עד חג הסוכות, ג', עד יום הכיפורים.
8: שתיים.
16: יפה. יונתן אמר שתיים, ויונתן שוב צודק, ודווקא בגלל שאתה מאזין אחרון שלנו יונתן להיום, וגם נתת פה כמה תשובות נכונות, קבל מאיתנו גם חליפה, גם מגבעת, כך גם ארוחה זוגית במתנה מאיתנו. תודה רבה שעלית אלינו לשידור, גם יונתן, גם יוסף, יישר כוח לשניכם. הנה שלום מכהן, שרום מבצע את אמונה.

0: שלמה כהן, אמונה. טוב, תודה רבה פה לצוות שככה תוך כדי השיר עשה את ההגרלה. שלמה פולה, כמובן בטח, נאמר, ודאי, מה זה, עידו, יניב, ישראל, יוסי חיים מימון שערך אותנו, יהודה שוקרון, מלך השמחה. ברקע התורה הקדושה מידד טסה מסיים את התוכנית הזאת, לא לפני שנאמר ככה, יוסף חיים משפחת שמש 052 עם 701, בסוף יש לך פה פרס מאיתנו, מאזינה בשם שרית ב-054 עם 233 בסוף.
1: רצוני להתחבר אליך כל הזמן.
0: משפחת אלמליח אתם ב-054 עם 003 בסוף, פרס גם בדרך אליכם. גם מאזינה בשם שושי, פרס גם בדרך אלייך. חלק פה מבין אלו שעלו לשידור, וחלק מבין כל אלו שהקליטו פה וכתבו הודעות, גם בוואטסאפ וגם במייל. תודה לכולם, שיהיה חג שמח ובשורות טובות, שנזכה לקבל את התורה באהבה, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתו.

0: מתן תורתנו בכל חי.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
2: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: תחשוב בגדול, זה בר
4: כל טוב. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג,
6: 03-504-5000.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטשה בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטשה סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
4: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. אסון בעיר בני ברק, בבית החולים שיבא תל השומר, נקבע ערב מותו של האברך הרב ישי פור בן 52, שנתקר בצהריים בזמן לימוד תורה בכולל חזון איש ברחוב הארי בעיר. יושב ראש ארגון הצלה אושי שלמה ויצעדכן על האירוע.
5: טיפלנו בדקור בסביבות גיל ה-50, הגענו לכולל חזון איש בבני ברק, שהיה דקור שתי דקירות, אחד בצוואר ואחד בבטן. הוא ממש דימם, הלכנו להביא אותו לחדר טראומה בבית חולים שיבא בתל השומר. כאן עשינו החייאה, נתנו לו מנות דם, נכנס לחדר ניתוח, לצערנו, נקבע מוות עכשיו בחדר ניתוח.
4: כתבנו נתיקליש מציין כי מחקרה הראשונית עולה כי הדוקר ככל הנראה מעורער בנפשו, נמלט מהזירה, וכוחות המשטרה עורכים סריקות נרחבות לאתר את החשוד. הלחימה בצפון, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. כך התירה ערב לפרסום דובר צהל שהוסיף כי באותו אירוע שני לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל. השלושה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני. מעצר פעילי משט הטרור לעזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מותח ביקורת על התנהלותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שפרסם מוקדם יותר סרטון בו הוא נראה משפיל את עצורי המשט לעזה בנמל אשדוד. לדבריו, האופן שבו השר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. עם זאת, לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור להיכנס למים שלנו ולהגיע לעזה. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי, כך ראש הממשלה. המבוי הסתום בשיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה בסעודיה תומכים בהמשך שיחות המסע ומתן, ומסרו הערב ערב הסעודית מצפה מאיראן לנצל את ההזדמנות כדי להימנע מההשלכות המסוכנות של ההסלמה ולהגיב בדחיפות למאמצים לקדם מסע ומתן שיוביל להסכם כולל להשגת שלום יציב ומתמשך באזור. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לשיחות המסע ומתן ואמר, אני לא ממהר עם איראן, אנחנו ניתן לזה עוד הזדמנות אחת בלבד. ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ותנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. מחר, ערב החג, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עד כאן חדשות כל חיים.

0: מחדש. כל נכות, ולא משנה אם נכות גופנית או נפשית, הכל פסק בערב מתן תורה לפני 3,338 שנים. אפילו הקרות והקרים ניתן להם באותו יום כוח ההולדה. כל בעיה וכל כאב שהיו בעם ישראל נעלמו כלא היו. עכשיו, זה לא המצאה שלי, זה האור החיים הקדוש. והנס הזה, כותב הרמח"ל בדרך השם, הנס הזה חוזר מדי שנה בשנה. בכל שנה בערב מתן תורה יכולים בני אדם לזכות לניסים מעל לדרך הטבע. אבל אומרים חז"ל, יש לזה תנאי אחד, לקבל את התורה. ובאמת, מדי שנה, בליל חג השבועות, כל עם ישראל מקבלים את התורה באהבה, נשארים ערים, לומדים, אומרים תיקון ליל שבועות. אבל בערב החג, שזה היום הגדול, ערב מתן תורה, אנשים טרודים. טרודים בקניות, בבישולים, בקישוט הבית כנסת, בקישוט הבית, סידורים. יש הרבה שהולכים לנוח לקראת המשמר הגדול בלילה הגדול. אין כמעט אפשרות באמת לנצל את היום הגדול של ערב מתן תורה, היום השלישי של שלושת ימי ההגבלה, לקבלת התורה. והיום הגדול הזה, שהוא יום שכפי שאמרתי, בשם האור החיים הקדוש, והרמח"ל מסוגל לדברים גדולים ונהדרים לכל מי שזקוק לזה. ענייני רפואה, אתם זוכרים, כולם יודעים. אמרתי את זה לפני רגע, בהר סיני כולם היו בריאים. לא היו נכים, לא היו חולים, לא היה כלום. עקרים התרפו. מי שלא היה לו שידוך, מצא שידוך. הכל הסתדר, הכל ממש. התחילו מה שנקרא איפוס, התחול מחדש. גדולי ישראל בדורנו, וגם אלה שבדור האחרון, בראשם מרן צר התורה, רב חיים קניאבסקי, לקחו את היום הזה באמת בצורה משמעותית מאוד, ובעיקר לסגולות הנדירות של היום הזה, שלפעמים אנשים לא שמים לב, ופשוט לא מנצלים, וזה חומק להם מתחת לידיים. אז הם קראו לראשי הכולל רינה של תורה, כדי לייסד סדר לימוד מיוחד בערב חג השבועות של קבלת התורה באהבה, כשהאברכים המופלגים יושבים ולומדים במשך כמה שעות רצופות, ללא הפסקה, מחר בבוקר, בערב החג, לפני הצהריים יותר נכון, ולאחר מכן, בשעת צהריים, מעמד תפילה מיוחד בביתו של מרן ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדו, יחד עם גדולי ישראל. עוד מעט אני אפתח לכם את קווי הטלפון למסירת שמות לקראת המעמד הגדול הזה. כל אחד, כל מי שמרגיש שזקוק להתחול מחדש, להתחול מחדש של כל האתגרים שיש לכל אחד, זיווגים, שידוכים, זרע בר קיימה, בריאות, פרנסה, שלום בית, חינוך הילדים, נחת מהילדים, הכל הכל הכל, מחר מתחילים מחדש, מאפסים מחדש בערב יום הדין של התורה. עוד מעט נפתח קווי טלפון, ואנחנו משדרים את השידור הזה עכשיו במיוחד הערב, כי מחר כשנהיה כאן בעזרת השם לשידור קצר לקראת המעמד הזה, העומס שיהיה על הקווים יהיה עומס גדול מאוד, ולא כולם יצליחו ככה לנצל את הרגעים האלה כדי למסור שמות. אז אנחנו עכשיו עושים שידור קצר, 40 דקות מסיימים את השידור הזה, מי שיספיק מה טוב ומה נעים, מחר כל השמות יועברו למעמד התפילה הגדול אצל מרן רב דוב לנדו. הרב ישראל קליין מרשת הכוללים רינה של תורה איתנו, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום וברוכה, ערב טוב לבצלאל היקר, לך ולכל המאזינים.
0: אז מחר מספר אלים אולי על כולנו במעמד הגדול הזה, ובוא ניתן ככה כמה רקע, מילות רקע מעבר למה שאמרתי.
1: כן, קודם כל תודה רבה לך לבצלאל על השותפות שלך ועל המסירות שלך לעזור לעם ישראל, זה לא מובן מאליו. מי כמוך יודע, שלצערנו הרב, כל כך הרבה אסונות, כל כך הרבה פשעים, זה ממש חבלי משיח, זה ימים מאוד מאוד קשים. ועם ישראל זועק לישועה, אנחנו מקווים שמשיח יבוא ויגאל אותנו מכל הצרות, אבל עד שמשיח יבוא, אז חז"ל לימדו אותנו מה יצא לנו להינתן מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. יש דברים מיוחדים שבהם אפשר לעשות דברים מאוד גדולים, ואתה כבר דיברת בפתיחה של הדברים שלך, אני רוצה להוסיף טיפה להרחיב.

0: וחברים. תארינו הרב, אנחנו פוגשים הרבה הרבה מקרים של רפואה, של זיווגים, שאתה מרגיש שמשהו תקוע ברמה שכדי שיקרה משהו צריך ממש להפך את הטבע. זה המצב. מי כמוך יודע, אתה יודע, הרבה סיפורים, יש לך, כמו שאמרת, יש לנו 40 דקות לדבר, וזה משהו שאפשר לדבר עליו גם 4 ימים רצוף, על כל הסיפורים שהיו שנה שעברה, גם בנושאים של רפואה, גם בנושאים של, של שידוכים. אני מעדיף לדבר על נושאים של שידוכים, כי זה נושא יותר, יותר משמח, זאת אומרת, זה בעיה שאנחנו מקווים שכשתיפטר, אז היא תיפטר והכל יהיה בסדר, וזה נושאים רפואיים, זה גם בעיה מאוד קשה. אבל בנושאים של שידוכים, יש המון המון מקרים שלפעמים זה באשמה של הבחור או של הבחורה, אי אפשר לדעת למה זה הגיע, אבל בחור מגיע למצב שממש הוא עומד מול קיר, אין לו מה לעשות. לפני ממש לפני כמה ימים דיברתי איזה אחת שבחורה בת 39 אני חושב, היא תיארה לי את זה ממש, היא אמרה לי, תשמע אני מול קיר, אין מה לעשות, כי מתחילים להציע לה כבר דברים לא נורמליים, דברים שלא חלמה בחיים שיציעו לה, וממש אין לה מה לעשות, ובדרך הטבע אין מה לעשות. וגם בנושאים של רפואה לא עלינו, יש מקרים שממש לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה לעשות. ומה שקורה זה שהתורה שלנו, תורת חיים, והתורה, הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו, ברוב חסדיו, הוא נותן לעם ישראל, קודם כל את גדולי ישראל, שהם מראים לנו את הדרך, והוא נותן לנו גם זמנים מאוד מיוחדים. והזמן המיוחד הזה, שכמו שאמרת בהרחבה, בתחילת הדברים שלך, של חג מתן תורה, זה חג שהכוח שלו זה ממש להפך את הטבע. הרי כולנו יודעים כבר מהגן, מהבית ספר, שכל הבעלי מום התרפו. עכשיו אתה יודע, כשאתה חושב על זה, בצלאל, אתה יודע, זה משהו שאנחנו יודעים אותו כך הרבה שנים, לא מתעמקים בזה. אם אתה טיפ-טיפה מתעמק בזה, ממש, וחושב על זה עוד שנייה, ואומר לך, מה היה שם? יש בן אדם שלא היה לו יד, כן? הרי כתוב בחז"ל שהם יצאו ממצרים, זה היה בלי יד, זה היה בלי רגל, זה היה בלי עין, זה היה בלי...
1: מהשעבוד ומהצרות שהיו להם מהמצרים.
0: מהצרות, כן, מהצרות, הם יצאו פצועים וחבולים, אחרי כל כך הרבה שנים של, של, של, של, של, איך זה נקרא, פצוע, נשאי עבודה, כמו שקוראים לזה. ופשוט בחג התורה, פשוט קרו דברים הפך הטבע. הרי בן אדם שאין לו רגל, הוא לא מתפלל להשם שיהיה לו רגל. הוא מתפלל השם שימצא פרוטזה טובה, שיוכל ללכת, שיהיה לו כאבי פנטום, שיהיה לו משהו. פתאום בחג מתן תורה, הכל השתנה. הכל השתנה, ומה שאמרת מהרוחיים הקדוש, זה כתוב בפרשת ואתחנן ברוחיים הקדוש, נכון. שלא רק הבעיות האלה, כל הבעיות שהיו,
1: הוא כותב ככה, למדת שלא היו בהן מומין, ועמדו בחזקתן, ונתכוון בין על מומי הגוף, בין על מומי הנפש, וכללות הכללי שלא היה בהם אחד שאינו הגון, שלא יקרא חי, אלא כולם צדיקים. והייתי מוסיף על זה, עוד משהו שכתוב בספר אמרי אמת של הגאון הרב איגר, בפרשת יתרו, הוא כותב, בדיוק את מה שאתה אמרת, בשעת מתן תורה נתרפו כולם, אף מי שנברא בחסרון עבר, או מאיזה סיבה, נתרפו כולם כבראשית בריאת העולם. כפשוטו.
0: בדיוק. זה מה שאני אומר. זאת אומרת שקרו שם דברים שמחוץ לטבע. מחוץ לטבע. אם יש לך בחורה בת 25, או בחור בן 25, שמחפש שידוף, אז בדרך כלל טבע עוד יכול להסתדר. צריך ישוע, צריך איזשהו סייעתא דשמיא מיוחד, אבל לא צריך נס. יש מצבים שבאדם ממש מרגיש שהוא צריך נס. כן? דיברה איתי בחורה לפני שנה, בחורה בת 39, שברוך השם מצאת השידוך שלה, ואחרי חודשיים התגרשה. עכשיו אני שואל אותך הרי בצד, אתה יש לך ילדים שיהיו בריאים, שיהיה נחת, אתה מכיר, אתה חי את כל הבעיות שמגיעים לרינה של תורה. מצב כזה זה מצב שאתה אומר, זהו, אין מה לעשות. היא הייתה רווקה כל כך הרבה שנים, ועכשיו עד שהיא התחתנה גם התגרשה. עכשיו זה לא באשמתה, ואני יודע שזה לא אשמתה, אבל
1: זה שובר.
0: דיברה עם כמה שתכנים, קודם זה שזה שובר, אמרו לה, תקשיבי, אין סיכוי. אנחנו כל הזמן הסברנו לעולם, וניסינו לעזור לך, שאת נתקעת בשידוך בגלל שלא הלך, היה לך קשה, לא באשמתך, בחורה טובה, והכל בסדר, וברוך השם מצאת שידוך. עכשיו את התגרשת כל כך מהר, מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? ובאמת, באמת, היא עשתה את הסגולה שנה שעברה, ואני רוצה להגיד לך משהו, לפני שאני אמשיך, שאני לא אשכח להגיד את זה, זה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה לציבור, שהציבור ידע. באמת את הסגולה הזאת, ברינה של תורה, היו עושים את זה הרבה שנים בצורה של חשון. בסתר. בגלל שצריך לדעת שסגולה, הכוח שלה הגדול הוא הרבה שהיא בסתר, כשהם לא מפרסמים הרבה דברים. זה, אתה יודע, זה בסתר, זה יש לזה ברכה יותר. אבל גדולי ישראל בראשם...
1: והרבה מאוד אנשים אגב. ראו ישועות מעל לדרך הטבע.
0: מחלות
1: שנעלמו, שידוחים שפתאום קרו שידוחים בגילאים מופלגים, חסוכי בנים שנפקדו.
0: כן, דברים מחוץ לגדר הטבע. גדולי ישראל הקליטו שבגלל המצב, בגלל לצערנו הרב, שלא נדע ריבוי הקשיים שיש בנושאים האלה, אז הם החליטו שצריכים לפרסם את זה לציבור. ויש פה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן. אני אומר לך הרי בצלאל, אני אומר לך את זה במלוא מובן המילה. גבלי משיח, עם כל הבעיות, השם נתן מתנה לעם ישראל, השם נתן רעיון לכמה אנשים חשובים, ורב שטיגל, הרבי, ועוד הרבה הרבה אנשים שעוסקים לשם שמיים, כמעט שלא אמנת לקבל פרס, והם פשוט הביאו את הרעיון הגדול הזה, מגינה של תורה.
1: זהו, ובהוראת, שעושים מחר מעמד תפילה, אצל מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, יחד עם המלא התורה, של רינה של תורה,
0: עכשיו אני אגיע לעיקר, כמו שאתה אומר, שנתן את המתנה הזאת בימים ספרי משיח, שפשוט יוכלו להביא ישועות לעם ישראל. אז היום היה ששנה שעברה, עשו את זה פעם אחת, ואני צריך לחזור לסיפור שהייתי מקודם, אבל גדולי ישראל החליטו שהמקום שהכי כדאי לעשות את זה, זה בבית של גדול הדור, דוב לנדו שליטה, שהוא כבר 96 שנים בלי עין הרד 120, ששקוע בתורה בלי הפסקה, הוא אברך כולל, עד היום, ככה הוא מגדיר את עצמו, למרות שהוא ראש אשתי וגדול וזה, אבל הוא כל הזמן יושב ולומד, זה ספר תורה חי, ואין מקום יותר מתאים בשביל שבעזרת השם תחול הסגולה הזאת, בשביל שבעזרת השם באמת יגיע המצב של שינוי הטבע, כמו שאמרנו, שבאמת יהיה מצב שגם דברים שהם כבר נראים חסרי סיכוי ייקפחו, הסגולה של רינה של תורה, בבית של גדול הדור, ביום של ערב חג השבועות, אחרי לימוד של כמה שעות רצופות בתיינסדיבורד של אברכי רינה של תורה, ואחר כך עם תפילה, עם תפי קרס סטן, עם אמירת פרקי פעילים מיוחדים, והזכרת כל שם ושם מפרטות, אחר כך משבר הכללי שמרן ראש הישבר, עבדו אבלנדו שליט, הירוך לכולם, זה דבר שברוך השם הביא ישועות, אני רוצה לחזור לך לסיפור של שנה שעברה, הבחורה הזאת כבר הייתה מיואשת, היא אמרה זהו, מי כאן זה רק נס, רק ליאת ימסף אמיתית. שתתפה בסגולה הזאת, ובדרך לא דרך, הקיעו לשידוך, שהיה הרבה הרבה זמן על הפרק, והבחור הזה גם עבר משהו דומה אליה, מה שהיא עברה, ופתאום הכל הסתדר, שפתאום הוא דווקא מה שהיא עברה, זה דווקא יותר דיבר אליו, דווקא סיפור שחשבנו שהוא זה זה שסובך אותה עוד יותר, ברוך השם ניסו חיים באושר ובאושר, ואני אומר לכולם, באמת, יש הרבה סיפורים, יש הרבה דברים, אפשר לפנות לרימה של תורה, יקירות, לקבל
1: בדיוק. סיפורים. אז בוא, אני רוצה בשלב הזה, הרב קליין, לפתוח את קווי הטלפון במוקד של רינה של תורה, לקראת המעמד הגדול, לאפשר למאזינים שלנו כאן בכל חי, למסור כבר מעכשיו שמות לתפילה הגדולה. כל שם עם הבקשה שיש לכם. רפואה, זיווגים, זרע בר קיימא, כל דבר, חינוך הילדים, שלום בית, פרנסה, זה מחר קורה. מחר מתחילים מחדש.
0: יש לי תיקון קטן, זה קרה לפני 3,333 שנה.
1: ומחר זה יקרה מחדש כמו כל שנה, 3,338.
0: כן, וכל שנה זה פשוט קורה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה מגיע ביחד עם קבלת התורה. זאת אומרת, היום הזה הוא יום מסוגל, אבל צריך לעשות משהו, ואתה יודע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: רגע, בוא שנייה, בוא נפתח רגע קודם כל את קווי הטלפון, ומיד נמשיך למאזינים שלנו. קחו את הטלפון עכשיו, תנצלו הזדמנות של פעם בשנה. פעם בשנה, הזדמנות שאסור להפסיד. כוכבית 5379. מתקשרים עכשיו, כוכבית 5... כרגע, כוכבית 5379, מתקשרים עכשיו, ואני יודע שאתה רוצה לומר שמהניסיון של שנה שעברה, עומס גדול.
0: אני רוצה להגיד מילה אחת. היצר הרע, הוא תמיד יש לו רעיונות, תמיד יש לו, יכול לעורר ספקות. לפעמים בן אדם שומע משהו והוא אומר, אני אעשה את זה, אבל בוא נחכה למחר, ואז למחרת הוא כן מספיק, לא מספיק, ומפסס. יש פה גם מצווה גדולה, כמו שאמרתי, תורה וגמילות חסדים ועמוד התפילה ביחד. וגם יש לחץ טכני שמחר ערב חג ועסוקים. אני אומר לאנשים, למה לחכות למחר? יש לך כל כך הזדמנות, תבוא תרים טלפון, קח שותפות, יש לך הזדמנות באמת להפך את כל המצב, להפך את הטבע, פשוט חבל לחכות למחר, גם כמה, כמו שכתוב בחדל, כמה מקטרגים מכאן ועד גיחון, וגם טכנית מאוד קשה, שמאוד קשה מחר, גם עם העומס הגדול שיש על הקווים, כמו שאתה יודע, הרי בצלאל, כל פעם זה חוזר על עצמו, וברוך השם אנחנו משתדלים להתגבר על זה תמיד, אבל אם אפשר כבר עכשיו שהכל רגוע,
1: בדיוק.
0: להתקשר, להביא את השם,
1: כוכבית 5379, הנה אני רואה את עם ישראל בהמוניו מתקשר, יש הרבה קווים פנויים.
0: רק בקשה קטנה, כמו שאני תמיד אומר, רבותיי, תתקשרו, תתנו שמות, אבל לא לשכוח לשלוח לנו את הישועה, זה מאוד חשוב. נותן לנו הרבה כוח, כי אתה צריך לדעת, בצלאל, אתה יודע, זה יותר טוב מכל המאזינים. זה לא קל להרים את הפרויקט הזה כל פעם מחדש. זה אופרציה, זה עבודה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מרגישים שליחות מיוחדת שהשם שלח אותנו בדור הזה, להביא ישועה לעם ישראל דרך התורה, דרך גדולי ישראל, לא דברים חדשים, הכל דברים מקובלים וישרים.
1: הכל בסייעתא
0: דשמיא. אבל אנחנו חייבים את הכוח הזה של הישועות, אני בטוח שיהיה הרבה ישועות בעזרת השם השנה, ואני אומר לכולם, תשלחו את השמות, אל תשכחו גם לשלוח את הישועה שתבוא בקרוב.
1: בדיוק, לבשר את הבשורה הטובה כשהיא תגיע בקרוב. הרב ישראל קליין, מרינה של תורה.
0: לתת כוח לנו, להמשיך את זה בעזרת השם, גם למי שעוד צריך, שנוכל להגיע בדיוק. לעוד אנשים, כי בסוף זה נותן כוח להמשיך, וזה דבר ענק, שכל אחד שגם נהנה, הרב, גם דואג לאחרים שגם יקבלו את הברכה הזאת.
1: בהחלט, יישר כוח הרב קליין, מרינה של תורה, בשורות טובות, ושהישועות תגיענה מהר מאוד לכולם, כוכבית 5379, כוכבית 5379, בבוקר חג השבועות, נגיע לשלב של אתה נגלית בענן כבודך, עלם קודשך, לדבר עמם. זה מתוך תפילת הימים הנוראים. אבל מן השמיים ישמעתם קוליך ונגלית עליהם בהרפלי תואר. גם כל העולם כולו חל מפניך, ובריאות בראשית חרדו ממכה. בגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות וכו' וכו'. מעמד הר סיני. ובערב מעמד הר סיני, כי למעמד עצמו של קבלת התורה, עם ישראל הגיע בריא לחלוטין. כל בעלי המומים כבר התרפו יום קודם. כלומר, ערב חג מתן תורה, שזה מחר. אומרים רבותינו, ביום הגדול הזה אפשר לפעול גדולות ונצורות ולהיוושע בכל הישועות שרוצים. צריך לקבל את התורה באהבה, לעסוק בתורה, לעשות משהו למען התורה, ללמוד בעצמכם תורה, ליל שבועס, וואו. אז מחר המעמד הגדול הזה של התפילה המיוחדת בראשות מרן רב דוב לנדו אצלו בבית, מרן ראש הישיבה, יחד עם גדולי ישראל, מרן הגאון רב שרגע שטיינמן ומרן הגאון רב מוישה שמואל, מותחה שמואל אדלשטיין, יחד עם עשרות עמלי התורה המופלגים מרינה של תורה. אז מתקשרים עכשיו לרינה של תורה, כוכבית 5379, מוסרים שמות עם הבקשות בכל עניין, ענייני רפואה, ענייני שידוכים, ענייני בריאות, זרע בר קיימא, נחת מהילדים, שלום בית, פרנסה בשפע, בריאות, שכל כך הרבה, כל כך הרבה בעיות בריאות יש לאנשים, כל אחד תיק אחר, פקה לאחר, כל אחד יודע מה הדבר שהוא צריך אצלו, איפוס מחדש שבורא עולם ינקה את כל מה שהיה עד עכשיו ונתחיל מחדש. כוכבית 5379. אני רואה הרבה אנשים על הקו, יש איזושהי המתנה קלה, תמתינו, תוך 30-40 שניות עונים לכולם, זה מאוד קצר, אל תתייאשו, כי מחר יהיה הרבה יותר עומס. אז זה הזמן עכשיו, ככה ערב קודם, להתקשר, למסור שמות, לעשות שותפות עם רינה של תורה. וצריך להאמין בזה. צריך להאמין בזה. כותב הפסיקתא דרב כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא, חידוש דברים אני עושה, והנה אני מחדש איתכם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ריפא אותם, ואחר כך נתן להם את התורה. כלומר, בערב החג הוא ריפא אותם, בהי בסיוון, ואחר כך בוו סיוון נתן להם את התורה. והוא מפרט, מי שהיה סומה נעשה רואה, ומי שהיה חירש נעשה שומע, ומי שהיה חיגר נעשה שלם. כל מי שנחסר לו איזה איבר, כגון יד או רגל, נברא לו איבר זה מחדש. הפסיקתא דרב כהנא. באותה שעה לא היה בהם לא זווים ולא מצורעים, לא פסחים ולא חיגרים ולא קטועים, לא אילמים ולא חירשים, לא סומים ולא שוטים, לא שומם, לא שממים ולא טיפשים. אף שום אחד מהם לא היה חושש בראשו או חש בשיניו. ועל אותה שעה נאמר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זה היה יום לפני מתן תורה. עכשיו מחר, 3,338 שנים, לאחר אותו מעמד, שעם ישראל עברי, נברא מחדש גם כן בכל המובנים שקיבלנו את התורה, אבל גם עברי כולו, כולם עבריו היו שלמים, שלמים ומושלמים. מחר, באותו זמן, גדולי ישראל, יחד עם עמלי התורה של רינה של תורה, אחרי לימוד של 3 שעות בתענית דיבור, מתייצבים בביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו שליטה, כדי להתפלל עליך ועלייך, ועל הבקשות של כל אחד ואחת עם השמות, עם סדר תפילה ממש מדוקדק ביותר. מחר נשמיע את זה כאן בשידור, את פרקי התהילים המיוחדים שיאמרו שמה, את האותיות מפרק קי"ט, קרא שטן, אותיות רפואה, אותיות זיווג, אותיות ילד, ואת האי רצון שאחרי, ואת קבלת עול מלכות שמיים ומי שברך. מעמד גדול מאוד שיהיה מחר בצהריים כאן בשידור חי. כוכבית 5379, כוכבית 5379, נצלו עכשיו את ההזדמנות, תתקשרו, כוכבית 5379. עכשיו כל מי שמתקשר, תמתינו, צריך להמתין ממש 30-40 שניות ועונים לכולם, עונים לכולם, המתנה קלה קלה ממש, לא לנתק. כל מי שהתקשר מקודם ולא ענו לו, להתקשר עכשיו, המתנה קלה ועונים לכולם, לא לנתק את הקו עד שיענו לכם, עניין של ממש כמה שניות ועונים לכולם. נכון, יש עומס גדול, פשוט לא יאומן, לא יאומן, יאומן בעצם, יאומן כמה עם ישראל רוצה ישועות וכולם מתקשרים עכשיו, זה פשוט התנפלות, וואו. אז כל מי שמתקשר להמתין בסבלנות, עונים לכולם, נכון, יש עומס גדול, לא לנתק את הקו, כוכבית 5379. עכשיו יש לנו מאזינים בחול שגם רוצים לחייג מחול, רוצים ישועות מהמעמד הגדול מחר ערב מתן תוירה, אז חייגו יחד איתי את המספר הבא מחול, 972-722-600-200. אני אחזור על זה לאט, 972-722-600-200. זה למי שמחייג מחול. אתם כאן בארץ מחייגים כוכבית 5379. כוכבית 5379. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, מיד נמשיך את השידור. בזמן הזה אתם מתקשרים, ממתינים בסבלנות, בין חצי דקה לדקה, תשמעו שם את ההקלטה, ומיד יענו לכם. ממש תהיו נעשה ונשמע. והישועה תבוא מהר מאוד לקראת מעמד התפילה הגדולה, המעמד הגדול של התפילה מחר בצהריים, ערב חג מתן תורה, כוכבית 5379.
2: זמן מתן תורתנו בכל חי
3: נתומר פחה.
4: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה, כוכבית 3044.
7: ציפורי קלאס.
8: משפחה גדולה זה שפע, סקודה קודיאק זה רחבס, SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי, 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה, ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: מה ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
11: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
12: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
18: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
19: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: שוב בגדול
21: זה בר כל טוב.
22: כל חי זה כל התורה, כל חי.
23: זמן מתן תורתנו בכל חי.

0: שוב שלום למאזינים שלנו שמצטרפים אלינו כאן בכל חי. אנחנו בשעה מיוחדת לקראת מעמד התפילה הגדול, מחר ערב חג מתן תורה. התפילה המיוחדת של עשרות אברכי כולל רינה של תורה, אחרי לימוד תורה בשקידה, בהתמדה ובתענית דיבור. ובשעה 12 הם התכנסו בביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו יחד עם גדולי ישראל למעמד תפילה גדול על כל הצרות של עם ישראל. לפני 3,338 שנים, ערב חג מתן תורה, שזה מחר, התרפו כל החולים, כל מי שהייתה לו בעיה כלשהי, כולם נבראו מחדש, נהיו חדשים. אחרי, כל מי שהיה לו, היה לו רגל, יד, היה חולה, היה עקר, עקרה, כולם ממש, איפוס, התחול מחדש. אומרים חז"ל שזה יכול להיות שזה קורה, הניסים האלה קורים כל שנה מחדש. למי שמקבל על עצמו גם כן משהו בעול תורה, בלימוד תורה, בשותפות עם לומדי תורה. והמעמד הגדול הזה מחר, ברוב עם, הולך להביא ישועות לעם ישראל, כפי שעשה, התפילה הזו עשתה שנה שעברה, ולפני שנתיים, ולפני שלוש, וארבע, וחמש, רק שכל השנים הקודמות זה היה מעמד נסתר, שלא פרסמו אותו, ממש יחידי סגולה זכו לזה, אבל שנה שעברה גדולי ישראל החליטו, שכל כך הרבה צרות לעם ישראל, אנחנו נפרסם, ואתם יודעים כמה יהודים ראו ישועות משנה שעברה, מערב חג מתן תורה? אז אני פותח שוב את קווי הטלפון, במוקד של רינה של תורה, ודווקא עכשיו להתקשר, ולא מחר, כי מחר יהיה עומס הרבה יותר גדול ממה שיש עכשיו. מתקשרים עכשיו כוכבית 5379, כוכבית 5379, ובמוקד של רינה של תורה נמצא הרב אלישיב וייל. שלום לך.
1: שלום בצלאל, שלום שלום.
0: אני לא מופתע מהעומס הגדול על הקו ומכל עם ישראל שרוצים ישועות, ומתקשרים בהמוניהם כוכבית 5379.
1: חשוב מאוד, חשוב מאוד להגיד בצלאל, ב-20 דקות הראשונים של, הראשונות של השידור היה לנו איזשהו בג בקו. חלק כן הצליחו לעבור, חלק לא הצליחו לעבור. עכשיו ברוך השם סידרנו את זה. אז שוב,
0: מי שפספס שיחה מקודם,
1: מי שפספס, בדיוק, ולא הצליחו, אז עכשיו ניתן להתקשר כוכבית 5379.
0: תראה מה עומס על הקו יכול לעשות למערכת.
1: כן, כן, כן, אבל ברוך השם יש לנו אנשים טובים, שידרו את זה מהר. נקודה מאוד חשובה שהזכרת בצלאל, זה לגבי באמת, אנשים בדרך כלל וכולנו כאלה אוהבים את זה ברגע האחרון לעשות את זה במחר אחרי חצות. הנקודה היא שבסוף בסוף כמה נציגים שאנחנו נביא,
0: אין אחרי חצות מחר. מחר בצהריים ב-12:30 מתחילים להתפלל, מתחילים להתיר בתפילה למען עם ישראל.
1: נכון, אבל לפי הניסיון שלנו תמיד, זה בנייה קטסטרופה. יש לנו 70-80 אנשים על הקו, ואנחנו בסוף לא מצליחים להגיע לכולם, ואז חלק מצליחים וחלק לא מצליחים. באמת אני אומר, זה הזמן, בכוונה עשינו את זה יום קודם, שזה יותר רגוע, יותר באמת אנשים ביישוב הדעת יכולים להתקשר, והנציגים גם יענו יותר ביישוב הדעת. זה פשוט באמת לא לפספס את זה עכשיו, זה קצת, איך אומרים, לצאת מאזור הנוחות ולעשות את זה מוקדם, ולא כולם באמת שם.
0: חד וחלק.
1: אבל זה באמת שווה, זה שווה.
0: בדיוק.
1: כי ככה אנחנו מכניסים את השמות בצורה משודרת. שוב, כל מה שיגיע ייכנס בצורה טובה. אבל עכשיו זה באמת הרבה יותר רגוע, ואתם תוכלו גם הרבה יותר זמן לדבר עם הנציגים ולהבין בדיוק מה אתם רוצים וכולי.
0: אני רואה לא מעט קווים פנויים עכשיו.
1: נכון.
0: במוקד שלכם, המוקדנים מחכים. נכון. חייגו עכשיו, עונים לכם מיד. אין המתנה כרגע, כלום. כוכבית 5379, מתקשרים עכשיו, ואין שום הבדל לקבלת הישועה אם מתקשרים עכשיו או מחר. אבל יש הבדל אחד, שמי שמתקשר מחר, יש סיכוי כלשהו שלא יצליח להגיע למוקד,
1: נכון,
0: כי יהיה עומס
1: נכון,
0: גדול.
1: זה
0: הזמן עכשיו. בדיוק.
1: נכון.
0: הרב וייל, תודה רבה, ישר כוח, שהתקבלו התפילות ושעם ישראל יראה ישועות גדולות בעזרת השם. כוכבית 5379, מחר גם תהיו עסוקים, אני מכיר את עם ישראל, כולנו. אני יודע מה זה, בכל בית, יהודי, מחר, בצהריים, ב-12, ערב חג מתן תורה, כולם עסוקים. הבית כמרקחה. ניקיונות, בישולים, הכנות, אנשים מתחילים ללכת לנוח לקראת הלילה הגדול, המשמר הגדול של הלילה, כולם עסוקים. אז מי שישמע את השידור והתקשר באותו רגע, מעולה. אבל מי שישכח מחר, הוא דוחה למחר. למה לדחות? עכשיו אפשר להתקשר, כל השמות מועברים בצורה הכי מסודרת, מודפסת לגדולי ישראל, למרן רב דוב לנדו, מרן הרב רב שרגא שטיימן, מרן רב שמואל אדלשטיין, ועוד מגדולי ישראל, והאברכים שבאים למעמד התפילה הזה בביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, אחרי סדר לימוד של 3 שעות בתענית דיבור, באים למעמד הזה כדי להתפלל עליך ועלייך ועל הילדים שלכם. על אלה שיש להם בעיות רפואה, אלה שיש להם בעיות זיווגים, בעיות חינוך עם הילדים. רוצים נחת מהילדים. מה הדור הזה שלנו? אחד הבעיות הכי גדולות זה הנחת מהילדים, חינוך הילדים. והזיווגים, שידוחים. כמה התחתנו משנה שעברה עד השנה מהתפילה של ערב חג מתן תורה בשנה שעברה. ואני חוזר למה שאומר ארוחה עם הקדוש. שבערב מתן תורה, ערב מתן תורה, כל עם ישראל שהיו במעמד הר סיני זכו להיוולד מחדש. כל הנכים, כולם. ולא משנה איזו נכות, גופנית, נפשית, עקרות, עקרים, כל בעיה וכל כאב שהיו לעם ישראל, נעלמו כלא היו בערב חג מתן תורה. ואומר הרמח"ל, כותב את זה בדרך השם, הנס הזה חוזר מדי שנה בשנה. כלומר שבכל שנה בערב מתן תורה אפשר לזכות לניסים מעל לדרך הטבע. אבל יש לזה תנאי אחד, לקבל את התורה. ובאמת, עם ישראל מקבל את התורה. מי שלומד בליל חג מתן תורה, אומר תיקון ליל שבועות, לומד גמרא, כל אחד והלימוד שלו. וגם נשות ישראל, נשות ישראל שמאפשרות לבעלים ללכת ללמוד תורה, גם חלק מהתורה, מקבלות את התורה. אבל מחר בצהריים, שזה ערב החג, כולם יהיו טרודים, וזמן התפילה נקבע על ידי מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצה לפני כמה שנים לערב חג מתן תורה, כי זה היה היום שבו עם ישראל התרפא וכל הבעיות הסתדרו, כל מה שהיה להם הסתדר בערב חג מתן תורה. אז כדי שמחר תוכלו לנצל את היום כמו שצריך לכל הדברים האחרים, פשוט מתקשרים עכשיו כוכבית 5379 למוקד של רינה של תורה. הקווים פנויים עכשיו, הרבה מאוד קווים פנויים, המוקד מתוגבר מאוד, יש הרבה אנשים על הקו עכשיו, אבל גם לא מעט קווים פנויים. מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 5379, למסור שמות, שם השם שלך, השם שלך, השם של הילדים ושם האמא והבקשה, מה אתם צריכים, איזו ישועה, מתקשרים עכשיו כוכבית 5379. מחר בצהריים יעמדו האברכים של רינה של תורה אחרי סדר לימוד של קבלת התורה באהבה. הם יגיעו למרן ראש הישיבה רב דוב לנדו לסדר תפילה מיוחד עם פרקי תהילים שמסוגלים, עם אמירת י' ג' מידות של רחמים, פסוקי קרא שטן לישועה וניסים. מחר זה קורה. אז עכשיו מחייגים כוכבית 5379, כוכבית 5379, מענה מיידי, אין המתנה, אין תקלות, הכל חלק. ובעזרת השם, לכם הכל יהיה חלק. לא יהיו תקלות. מי שיש לו משהו, איזשהו תקלה בדרך לשידוך, השידוך יוצא לדרך בעזרת השם בקרוב. ענייני רפואה, הכל מתרפים. כולם מתרפים, כמו במעמד הר סיני, בערב חג מתן תורה לפני 3,338 שנים. כל שנה מתחילים מחדש. כל שנה מחדש. כוכבית 5379. כוכבית 5379. אני יכול להביא פה הרבה חזלים על מה שהיה שם ביום הגדול הזה של ערב חג מתן תורה. חזל מלאים מלאים על כל העניין הזה שכולם התרפו. כתוב במדרש רבה על שיר השירים, מהו קלח יפה רעייתי ומום אין בך. תני רשבי, בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אותה שעה לא היה בהם לא זווים ולא מצורעין, ולא חיגרין ולא סומין, לא אילמין ולא חרשין, לא שוטין ולא שממין ולא טיפשין, ולא חלוקי לב. על אותה שעה נאמר, כולך יפה רעייתי. זה המדרש. המדרש רבה על שיר השירים. כוכבית 5379, וכולם יתרפים בעזרת השם. כולם יתרפו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אני מאמין בזה, כי אני יודע, אני מכיר כמה אנשים התקשרו אליי אחרי המעמד של שנה שעברה. 3 אנשים שאני מכיר, כל אחד לא יודע על השני. במרוצת השבועות שאחרי חג השבועות, האחד סגר וורט לבת שלו, מישהו אחר שהיה לו איזה סיבוך רפואי, היה בלחץ גדול מזה, לחץ גדול מאוד מזה, פתאום נעלם, הרופאים היו בהלם, בהלם. ועוד חבר עם איזשהו אתגר מסוים של חינוך הילדים, משהו, אני לא רוצה לספר כי באמת, סיפור קשה מאוד. הבן לא היה בישיבה, לא רצה ללכת לישיבה, בחור בן 15, לא היה מוכן לשמוע כלום. לא היה עם מי לדבר, ואז הוא התקשר בערב חג מתן תורה, קיבל על עצמו איזושהי קבלה בלימוד התורה, תרם, מסר את השם של הבן שלו, ואומר לי, בראש חודש תמוז, לקח קצת זמן, אבל ראש חודש תמוז, הבן אומר, אבא, אני הולך לישיבה. הוא היה באלם. הוא היה באלם, ביקשתי שיעלה לשידור, הוא לא מוכן. זהו את הקול שלו, הוא אומר, אבל אני מספר את הסיפור. ויש כאלה סיפורים, וזה מוביל אותי לומר לכם, עכשיו אתם מתקשרים לכוכבית 5379, כדי למסור שמות, כדי לקבל ישועות בסייעת הדשמאיה, אבל כשהישועה תבוא בעזרת השם והיא תבוא בקרוב, תשמרו את המספר כוכבית 5379 כדי להתקשר לרינה של תורה ולומר תודה רבה, לומר הישועה הגיעה. מפרסמים? חובה, חובה לומר, זה ההודעה, אנחנו צריכים להודות לבורא עולם. איך מודים? אומרים תודה למי שעזר לכם, למי שהתפלל, למי שהזכיר את השמות. מצווה לפרסם את הדבר הזה. כוכבית 5379, נעשה ונשמע.

שמצטרף אלינו עכשיו, מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו במשדר קצר שמסתיים בעוד כמה דקות, שבו אנחנו מבשרים לכם על המעמד הגדול שצפוי להתקיים מחר בצהריים בשעה 12, מעמד שנעביר אותו כאן בשידור חי, בין קלוק ששלל התוכניות לקראת מתן תורה ושיעורי הרבנים וגדולי הרבנים, מעמד של ממש קצר מחר בצהריים בביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, יחד עם גדולי ישראל, יחד עם ממלא התורה של רינה של תורה, רשת הכוללים הגדולה, שמחר לפני צהריים יושבים במשך 3 שעות ללמוד תורה בתענית דיבור, ומיד לאחר מכן יוצאים לביתו של מרן ראש הישיבה למעמד תפילה נרגש למען עם ישראל. בערב חג מתן תורה, בערב מתן תורה המקורי לפני 3,338 שנים, ביום הזה, ערב מתן תורה, שזה מחר, התרפו כל עם ישראל, כל הבעיות נפטרו, לכולם. חז"ל מפורש, חז"לים מפורשים, מדרשים, אור החיים הקדוש, לכל אורך הדורות. וגדולי ישראל, מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל, קבע את היום הזה של יום שמסוגל לישועות גדולות. ערב מתן תורה, כדי שנגיע למתן תורה, לעשרת הדיברות שלמים ומוחלט. אז זה הזמן עכשיו להתקשר ולמסור שמות, כי ניסיון העבר מלמד, כך היה שנה שעברה וכך היה במעמדים הקודמים, שבזמן התפילה וברגעים שלפני מעמד התפילה יש עומס גדול על הקו, וכולם מנסים להתקשר, וחלק מצליחים וחלק לא מצליחים וחלק מפספסים. זה הזמן עכשיו להתקשר ברגע זה, להתקשר למסור שמות, בקשות לישועה בכל תחום, זיווגים הגונים, רפואה, נחת מהילדים, זרע בר קיימא, בריאות איתנה, פרנסה, שלום בית, כל הבעיות שיש לבן אדם, זה הזמן עכשיו, ערב מתן תורה, להתחיל מחדש. עם ישראל כולו הגיע למעמד הר סיני כשאין אף אחד שיש בו מום. הכל יסתדר, גם מחר בעזרת השם. כוכבית 5379, כוכבית 5379, זה הזמן עכשיו להתקשר, לא להמתין למחר. עכשיו, עכשיו, ברגע זה, אני רואה על הקו, על המסך, 8 קווים פנויים, שאתם יכולים להתקשר, מחייגים, כוכבית 5379, המענה הוא מיידי, אין המתנה, מי שינסה מחר, צריך להמתין, ככה זה. אז עכשיו מתקשרים, ואני אומר להורים שיש להם בבית בן או בת שמחכים לזיווג, והבן או הבת כבר מתבגרים, מגיעים לגיל 30, ולצערנו גם יותר מ-30, כל כך מחכים לישועה. אשרינו מה טוב חלקנו שיש את היום הזה מחר, ערב חג מתן תורה, הערב היום הגדול, יום הדין של התורה, שבו כבר 3,338 שנים עם ישראל מתרפא, מתחיל מחדש, למי שמנצל את ההזדמנות לעשות את הסגולה הזו, סגולת רינה של תורה, בערב מתן תורה, יחד עם גדולי הדור, יחד עם עמלי התורה של הדור, האברכים העיקרים ברינה של תורה, כוכבית 5379. ולמי שמחייג מחול, הקידומת של ישראל, ואז 722-600-200. 972-722-600-200. אתם כאן בארץ מחייגים כוכבית 5379, כוכבית 5379. ואני חוזר ומזכיר, לא לשכוח כשהישועה תבוא להתקשר לרינה של תורה ולהתקן, לבשר את הבשורה הטובה. מאזינים יקרים, זה בלתי מוגבל, כל מי שרוצה יכול להתקשר, זה לא מוגבל למספר אנשים, זה יכול להיות 100, 200, 1,000, 2,000, 10,000, כל מי שמתקשר יכול עכשיו להתקשר ולמסור, כל מי שמתקשר עכשיו יכול למסור שמות עם בקשות לישועות בכל עניין. תנצלו את היום הגדול הזה, תנצלו עכשיו את הדקות האלה של השידור שתכף מסתיים. אל תחכו למחר, אל תמתינו למחר, עיצה טובה, או שלא תאזינו לשידור, או שתהיו עסוקים, או שתהיו טרודים, או שתנסו ולא יענו, כי העומס יהיה כל כך גדול, כמה מוקדנים שישבו שם לא יצליחו לעמוד בקצב. ככה היה שנה שעברה, ככה היה במעמד הקודם של התפילה, זה תמיד ככה. חכם עיניו בראשו ומתקשר עכשיו, כוכבית 5379, כוכבית 5379. אין מה להפסיד, אין מה להפסיד.
רק להרוויח, רק להרוויח ביום הגדול הזה. אנחנו חותמים את השידור הזה, מחר נהיה כאן בעזרת השם ב-12 בצהריים, בשידור חי מעמד התפילה מביתו של מרן רב דוב לנדו. אז עד אז, שיהיה לכולנו בשורות טובות, ישועות גדולות בעזרת השם, נכנסים ליום השלישי של שלושת ימי ההגבלה, ממש בעוד כשעה פחות, נכנסים ליום כל כך גדול שצריך לנצל, אז הנה כבר עכשיו להתקשר ולנצל את הזכות הגדולה שאפשר לקבל מחר, במעמד הגדול, כוכבית 5379. כוכבית 5379.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
7: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
8: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטשה בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטשה סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים. 051-555-1212 051-555-1212.
9: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
14: החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: 5,690 שקלים לחודש.
3: 8,700 שקלים לחודש.
4: 6,449 שקלים לחודש.
5: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
5: השירות אינו משפטי.
7: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בשבע בערב, לולי תורתך, אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי. בשמונה, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 7.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין, הלחימה בצפון. מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע שני לוחמים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל, השלושה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני. האסון בעיר בני ברק בבית החולים שיבא תל השומר נקבע בצהריים מותו של האברך הרב אישי פור בן 52 שנתקר בצהריים בזמן לימוד תורה בכולל חזוניש ברחוב הארי בעיר. כתבנו נתי קליש מציין כי מחקירה ראשונית עולה כי הדוקר ככל הנראה מעורער בנפשו נמלט מהזירה וכוחות המשטרה ממשיכים בסריקות לאתר את החשוד. מעצר פעילי משט הטרור לעזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מותח ביקורת על התנהלותו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שפרסם מוקדם יותר סרטון בו הוא נראה משפיל את עצורי המשט לעזה בנמל אשדוד. לדברי נתניהו, האופן שבו השר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל, כך ראש הממשלה. המבוי הסתום בשיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה בסעודיה תומכים בהמשך שיחות המסע ומתן ומסרו. ערב הסעודית מצפה מאיראן לנצל את ההזדמנות כדי להימנע מההשלכות המסוכנות של ההסלמה ולהגיב בדחיפות למאמצים לקדם מסע ומתן שיוביל להסכם כולל להשגת שלום יציב ומתמשך באזור. ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. קודם ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר, ערב חג השבועות, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: מתן תורה בכל חי.
1: חי זה כל התורה, כל חי.
0: לולי תורתך. באולפן אבי ממרן ויושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי.
2: ערב חג השבועות, אנחנו ביום שכולו תורה, כאן בכל חי, זוכים לשמוע את כל גדולי הרבנים, להתעורר, להתחזק. אנחנו לקראת שעה מאוד מאוד מיוחדת, כי אנחנו הולכים גם ביחד להתעמק בנושא הדרך של לימוד התורה, אבל גם לטעום מפעם, מהיום, מעולם הישיבות הוותיק, אולי הראשון שהיה כאן אי פעם של הציבור בני התורה הספרדי, וגם לנסות להבין איך אפשר לנצל את הזמן עם האורח המיוחד שנמצא איתנו כאן, יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי. שלום וברכה רב.
3: שלום, שלום לך, שלום אבי.
2: אנחנו הולכים לדבר באמת לתוך מתן תורה. אנחנו הולך ונראה היום הגדול והקדוש הזה. כל אחד חושב על עצמו, חושב לעצמו איך, איפה אני ומה אני. הרב אריה, שאתה היית בחור צעיר בגיל 18, 19, 20, להיות בחור ישיבה זה היה סוג ב', זה היה ממש משימה קשה, זה היה...
3: אתה פוגע עכשיו בחבונר.
2: לא, אבל לפני, קצת לפני, חבון זה עוד שלב.
3: אז לפני, חבון זה כבר היה...
2: אמרתי גיל 17, 18.
3: לא, הייתי כבר בחבון. אה,
2: כן, בגיל, אוקיי.
3: לא, כשהיינו בכלל ילדים בבת ים, למדנו בבית ספר ממלכתי דתי, זה מה שהיה שם בבת ים. ללכת משם עם כל הבעיות של הרחוב, השם ירחם מה שהיה אז, ללכת למטיפתא ואחר כך לישיבה, זה לא היה סוג ב', זה היה הרבה יותר גרוע מסוג ב', בעיקר להורים.
2: חריג בנוף.
3: בעיקר להורים, במשפחה שלהם, וזה היה, מה אתם, משפחה סוציאלית? מה יצא מהם? איך הם התפרנסו? איפה אוניברסיטה? איפה מקצוע? אז לא היה כל כך, אז היה טכנולוגיה, מקצוע,
2: מהנדס.
3: כן, מהנדס וזה דברים האלה. וכל הכבוד להורים שהם לא היו בני תורה, ואפילו לא היו במושגים של היום, דתיים וחרדים, כן, היו אפילו בלי כיפה בהתחלה. ועד שעם הרבה אמונה, היה קשה מאוד, שני הבנים הגדולים שלהם, רבי יהודה, זצ"ל ואני, כשאני בגיל 9.5, משהו כזה, 9.5, ואחי בגיל 11, להוציא מהבית, להגיע פעם בחודש, תנאים מאוד קשים, לנו גם היה קשה מאוד, זה היה נורא, זה היה תנאים, ילדים פעם בחודש לבוא הביתה, להיחבס לבד את הבגדים, לא היה כביסה בישיבה, במטיפתא וזה, אבל ברוך השם.
2: בקושי דמי כיס, עוני, גם היה עוני.
3: אבל על זה נאמר, סוף הכבוד לבוא, אחר כך, רק הנחת, אני אומר של ההורים, אחר כך, הכבוד שהם קיבלו, כולם מכירים, כן, את האבא, כן. רבי אליהו, איזה כבוד היה לו, והאימא, לראות את הבנים שלה, לראות תלמידי חכמים, לראות את אחי רבי יהודה, רב של באר שבע, והשאר אחים, אבל זה היה תהליך קשה. אני זוכר בבת ים, כשהיינו שם, היינו חוזרים הביתה בבין הזמנים, לא היה מניין להתפלל בבוקר, כיוון שהתפילה הכי מאוחרת

0: משפחת הולדנו עברו דרך צרפת, עברו דרך פונוביץ'. ה-90% של בני התורה היום, הדור הקודם, זה ככה נראה. אחד פה משם
1: הפעילים. גם משפחת הולדנו שאנחנו מכירים, כשאתה היה אצלי שבוע שעבר בלשכה, הצדיק רבי מיכאל תולדנו שהשם איתנו עריכות ובאות ימים, הוא סיפר לי כשהוא היה נער, הוא וביחד עם הגאונים שזכרם לברכה, רבי ניסים תולדנו ורבי יעקב תולדנו מצרפת, כשהם היו נערים במקנס ולא היה להם איפה ללמוד, רק באליאנס ונגמר, והיו צריכים, רבי ברוך הסבא בכה ובכה עד שבא יהודי מאנגליה לקח אותם. הוא אומר שכמה חודשים, כל חודש היה כותב לאמא שלו שיקלת שתי בנים, עכשיו השלישי בדרך. עד כדי כך היה כל כך קשה. אבל תראה זה, מה צמח מהדור הזה, מה רבי מיכאל עשה, מה רבי ניסים עשה, מה רבי יעקב עשה.
0: זה מראה לנו אולי גם את הכוח של הפעילים אז, שהם קיימים גם היום. יש להם שם אחר, ארגונים אחרים, יותר מסודר היום.
1: בודדים.
0: בודד, כן.
1: מאיר כץ, רבי מאיר כץ זצ"ל, רבי ניסים סובה זצ"ל, עוד אחד רבי אביהו לוי, אנשים בודדים עם סוסיתה, לבד עבדו במסירות, וכל אחד יש לו את ה...
0: אביהו לוי שהלך לדרום אפריקה אחרי זה?
1: אני לא יודע, אני רק... מהאירוע שהבאתם לי תעודה, אז ידעתי שזה לוי, לא ידעתי איזה... כל פעם שאלתי עליו בפעילים, אני בסוף גם הייתי, אני הייתי בפעילים, ושאלתי מי זה הלוי, ואף אחד לא ידע לענות לי. ועכשיו כשראיתי את זה, ראיתי שכתוב על התעודה של הרשם שלקח אותי למטיפתא, כתוב אביהו לוי.
0: 90%, 99% שהרב אביהו לוי הזה, הוא היה חבר טוב של משפחת בן טוב, הרב משה בן טוב ואחיו. כן, הוא היה בפעילים, וזה מחבר אותי לעוד איזה סיפור אחר, אבל לא ניכנס לזה. משם לישיבה אמרנו מטיפתא, פורת יוסף, שזה כבר היה פתאום להגיע לירושלים.
1: להגיע לירושלים, אמנם בתנאים מאוד, מאוד קשים, קשים, אבל אני לא... השלוש שנים הטובות ביותר שהיה לי בחיים, הכי מאושרות, היה שלוש שנים בפורת יוסף. וואו. התמימות, לראות את גדולי ישראל. תארו לכם לראות...
0: אני אספר כלל מאזינים מה שאולי אתה לא תספר על עצמך, רב אריה, ועל רבי יהודה הזה, שתבדל לחיים, זכר צדיק לברכה, רבי יהודה, הייתם הולכים ממש מוכרים בקבוקים, עושים... מחזור בקבוקים קוראים לזה היום, כדי להביא כמה שקלים, להביא אוכל.
1: לא היה כסף, היית צריך לנסוע פעם בחודש הביתה, לא היה כסף. היינו צריכים...
0: לא סתם שבחורים היום ישמעו, מה היום בחור, המסגן לא עובד, אז כבר...
1: היה סכנה של ניתוחי מתים, אז אם אתה בתנתם תקופות, והיה צריך לשמור על המתים, אנשים היו סוחרים, משפחות היו סוחרים. הייתי ילד בגיל 13, 14, 12, והייתי שומר המתים בלילה, ולומד את כל הסדרים, לא מפספס אף תפילה, בשביל לקבל את ה-50 לירות שיהיה לי, זה היה בשבילי שבוע שלם, שאני אוכל, שיהיה לנו מה לקנות ומה לאכול. הפשטות מצד אחד, אבל מצד שני, לא היה לנו שום דבר בראש. אני אומר כל פעם לנכדים שלי, או כשאני דורש לפני בני תורה, ואני אומר להם, רבותיי, מצד אחד, אין, הדור הזה שלנו, הניסיונות שיש להם, לא היה מעולם כאלה ניסיונות. כל בן תורה ששומר על עצמו היום, הוא מלאך השם צבקות.
0: חד משמעית.
1: לא, אבל רק שידעו...
0: אנחנו בהזכרה של הרב אורי זוהר. וזכר צדיק לברכה. הוא יגדיר את מה שאתה אומר במילה אחת, הדור הזה זה אנוס, זה דור של אנוסים.
1: אבל...
0: ומי שלומד, אז הוא... אז...
1: לכן צריך לתת להם את הכל, למרות שאני רוצה לומר להם לבחורים של היום, תדעו לכם, כמה שמתלוננים מקצת הקשיים, הקשיים שלכם הם כאין וכאפס מבחינת הקשיים שאנחנו עברנו, מבחינת העוני, מבחינת התנאים, איפה ישלנו ואיפה אכלנו ואיפה היינו.
0: היום אפשר לנסוע לחוץ לארץ.
1: מי חלם אז
0: החוץ הארץ?
1: מי היה מושג לחוץ הארץ? אם היינו מצליחים להגיע פעם בשנה לוואדי קלט, אתה יודע איפה זה?
0: כן, במדבר יהודה שם, סכנת נפשות.
1: זה היינו בכי מגוי מייל, והיינו בטוח, עשינו טיול לחוץ לארץ, נסענו למדבר יהודה, זה היה הניסה הזה. מי חלם, מה זה בחור? סליחה שאני אומר, מה זה המושג הזה בכלל? אני באמת, אני לא מבין את זה. מי חלם על רישיונות נהיגה? מי חלם? בחור ידעו, מתארס, נתחתן, אז כבר זה. מי חלם על רישיונות נהיגה? מי חלם על נסיעות לחוץ לארץ?
0: מצד שני, הדור היום מתמודד עם דברים אחרים שבאמת שאני לא שערו מבותינו.
1: לא שערו מבותינו, ואני אומר שוב, כל חתונה שאני הולך, ואני רואה חתן וקלה, בן תורה, ואני רואה אותם איך הם מתפללים לפני החופה ובוכים, ואני אומר, תראו מה זה התורה בקדושתה, בחור כזה אחרי כל הניסיונות של האייפונים, ושל כל הניסיון של המראות בחוץ, של השפע, והוא מצליח להיות בן תורה, והוא מקים בית של תורה, זה נס גדול, אני צריך לעמוד בפניהם מלוא קומתנו כל אחד ואחד כזה. זה האמת למיטה, זה השבט לוי בהתגלמותו שלא היה כדוגמתו בעם ישראל.
0: עוד דבר שהתברכנו בו בדור הזה, זה גם...

0: מספר ראשי הישיבות, הדמויות, הצוות. בזמנו ישיבה כמו ישיבת חברון, 4-5 ראשי ישיבות, בזה זה נגמר. אתה צריך לחפש את עצמך יש לנו איזה 4-5 אנשים שאנחנו יודעים לומר, הם היו גדולי רבני פורת יוסף. היום אתה נכנס בכל ישיבה, יש לך כמה רמים וצוות ו...
1: ברוך השם, יש ריבוי ספסלי התורה. יש ריבוי ספסלי התורה. כמה היה אז ישיבת חברון שהייתה נחשבת הישיבה גדולה? היינו 350 תלמידים. היום בישיבת חברון יש ל-1,800 תלמידים. היום כל הישיבות...
0: רגע, היית גם בתי אבות איזה שנה או משהו?
1: לא, זה תקופה קצרה מאוד לפני. הרי שנגיד
0: שאתה גם פונוביצ'ר, זה כבר אגזם. טוב, לא יודע, אני כבר שואל.
1: לא, לא. אין ספק, יש ריבוי ברוך השם של תלמידי חכמים. אני רואה את זה כשצריך למנות דיינים, בלי עין הרע. פעם היינו צריכים לחפש בפינצטה דיינים ספרדים כדי לאזן בין ספרדים לאשכנזים. היום על כל תקן שיש לך, יש לך 100 או 150 מועמדים.
0: איפה בחיים?
1: אותו דבר ברבנים ואותו דבר בכל דבר.
0: איפה בחיים ראית אהבה תורה? ראית מתיקות של תורה? היית ליד מרן וליד חכם בן ציון ורבני משפחת עדס
1: כל אחד בסגנונו. תראה, כל אחד בסגנונו. לראות את כושר הריכוז של מרן בכל עת ובכל מצב, הוא רק תורה. זה כמו ממש כשאנחנו, רבי עקיבא אומר שהדק שלוקחים אותו מהמים הוא מפרפר, זה היה מרן. למרות שכולם מכירים את מרן בכל ההצהרות, מרן נמצא בכנסים, מרן מקבל קהל, מרן מתערב עם ראשי ממשלות, מי שלא ראה את השקיעות שלו בתורה בצורה
0: בלילה,
1: מדהימה.
0: בלילה, כן.
1: אני בעצמי, וזה לא סיפורים, הייתי כשעשו לו טיפול רפואי, ואני אקצר רק במשפט. לא, הייתי צריך לעשות לו בדיקה, להכניס לו מצלמה בשביל משהו בקיבה, ואי אפשר היה לתת לו הרדמה באותו רגע, והיה צריך לעשות את הדבר, ואמרו לו אם ככה תשאר עד מחר בבוקר, עד שהתרופה שאתה לוקח היא תשקע, ויוכל לעשות לו את הבדיקה הזאת, והוא לא רצה להיחק אותה בבוקר. אומר, מה הבעיה? תביא לי ספר. הבאתי לו גמרא מסכת עבודה זרה. אני הייתי בבית חולים, הרופאים חשבו שאני צוחק עליהם, פרופסורים, אני לא אגיד את שמותיהם, אם אחד לא חי אבל השני חי. מרן פתח את הזה, שכב על המיטה, על הצד, פתח את מסכת עבודה זרה, אני לא יודע איזה דף, התחיל ללמוד, הוא מסמן לי ביד שהתחילו. אני יצאתי כמובן החוצה, לא זה. אחרי 20 דקות אני חוזר, הרופאים אומרים לי, תשמע.
0: מלאך.
1: אבל תאיר אותו, כאילו הוא עדיין שקוע בסוגיה שלו. אסורות הבדיקה, ואז אני הייתי צריך נענע אותו נו, גם הוא השקיעות שלו אי אפשר להאמין. אז כשאתה רואה את הדבר, האיש שכוחו וגבורתו מלא עולם, מה פשוטו כמשמעו, מה יש לו בראש, מה בתקופות הכי גדולות, והוא שקוע. צד שני, הריתחא דאורייתא שראינו צריך למציון אבא שאול, אי אפשר להאמין. אנשים הכירו, הדור הצעיר שהכיר את חם מציון על כיסא גלגלים, עם אירוע מוחי, מבקשים ממנו ברכות, בעל לוח הקודש. אני הכרתי את חכם מציון, שהקירות בפורת יוסף היו רועדים, כשהוא היה מתווכח עם חמיף, חכם יוסף של רבני, או עם הגיס שלו, חכם ראובן של רבני, או עם צעקו, איזה ריתחא דאורייתא, איזה... זה נכנס לנו לנשמה, זה לא יצא לעולם הדבר הזה, כשאתה רואה את אין איזה... בכל אחד אני יכול להמשיך למנות את גדולי ישראל שזכינו להיות על אדם.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. ישיבת חברון, כל הראשי ישיבות, ואין לדבר סוף גם אחר כך. אבל באמת, הסיפור הזה אני חושב ממחיש שהתורה באמת לא רק מנתקת, אלא גם היא הופכת להיות חלק מהאדם. היא לוקחת את העולם הפיזי ומעלה אותו. לא מרגיש את הכאב, לא מרגיש את הכאב. זה לא נתפס. אם אנחנו מסתכלים רגע אחורה, לאורך כל התחנות האלה, ואנחנו ערב מתן תורה, חג השבועות, באיזה נקודת זמן, או איזה סיפור, או איזה משהו שאנחנו יכולים לומר לדור הצעיר, ממה שאתה זוכר, מאותה תקופה, מסירות נפש לתורה. היום, אנשים צריכים, מפונקים, וזה בסדר, אני עוד פעם אמרנו, לא שופטים אף אחד, אנחנו קצת דור מפונק, הרווארי, אנחנו דור אחר, אנחנו...
1: עם המעלות שלו, כן.
0: עם המעלות שלו. אבל היה בזמנו גם עוני וגם מסירות נפש וגם לא מובן מאליו. ואני בטוח שיש כל כך הרבה, אבל בוא נבחר ככה להמחיש לנו שמסירות נפש לתורה, זה לא היה קל ולא היה פשוט.
1: אני כל פעם מזכיר את זה, את המסירות נפש של ההורים שלי ששלחו שניהם. לא היינו בית, חלילה וחס, מה שנקרא היום במצב סוציאלי קשה או משהו זה. ברוך השם, בית טוב, בית חם, שמח. שני הילדים הגדולים שהיו במרוקו כשהיינו במקנס מסתובבים כמו נסיכים, אבא שלנו חיית עם החליפות הכי יפות כילדים קטנים ועם עניבת פרפר, ופתאום באים לארץ כאן ונכנסים לשכונה של עולים חדשים עם רחוב בעייתי ביותר, עם מערכת חינוכית מעט שלא קיימת, וההורים מסכימים לשלוח את שני הילדים שלהם, והילדים בורחים וחוזרים בחזרה, כיוון שהיו תנאים בפנימיות.
0: לא רוצים ללכת לפנימיה.
1: מי רוצה לנתק מהבית? תחשוב, תנסה לחשוב היום, הבן שלך או הנכד שלך בגיל 9, 9.5, תגיד לו,
0: הולך לצאנס שם.
1: פעם בחודש, תחזור בחזרה הביתה, ותלך עם מזוודה שיותר גדולה ממך, ותיקח באוטובוסים, 3-4 אוטובוסים, שאתה מגיע לנתניה או לחדרה, ותסתדר שם לבד. זה לא פשוט, חבס את הכביסה שלך לבד, וזה היה קשה, עד שאני זוכר את התמונה הזאת, שאמא שלי, חזרנו הביתה, ולא רצינו לחזור בחזרה. ואימא שלי כמובן מגינה על הילדים שלה, ומגיע הרב, הרב שוקרון, שיבדל לחיים טובים, שהשם ייתן לו, כל כך אני יש לי הכרת הטוב אליו, ובא ומנסה, הוא מדבר צרפתית, מנסה לשכנע את אימא, אימא מתחילה לפקוט, מה אני, הילדים שלי, איך יכול להיות, מה אני מפקירה אותם, ואז הוא הבין שלא הולך לו, עזב את הבית, בא לסגור את הדלת ואומר לה, רק שתדעי, את לוקחת שני ספרי תורה ושורפת אותם. שורפת שני ספרי תורה. היא שמעה את זה והתחיל, אני כל הזמן שאני שומע את זה, ואז במסירות נפש אומרת, לא לא לא לא לא לא לא חלילה וחס, בצרפתית, קח אותם, קח אותם, קח אותם. ואני אומר,
0: זכתה.
1: כשאני מספר לנכדים שלי מסביב לשולחן בשבת את הדברים האלה, הם לא מאמינים, מה אבא זה, סבא זה נכון, מה באמת פעם בחודש, מה באמת בצח חילקתם לשניים, באמת היה לכם לחם של יומיים שלושה, באמת חיבסתם בידיים אתם בעצמכם, מכרת בקבוקים בשביל לנסוע באוטובוס, כן, הם לא מאמינים. והיה קשה, אמרתי לו, היה לנו מאוד טוב, היינו שמחים מאוד, לא היה חסר לנו שום דבר, ברוך השם, למדנו תורה, היה לנו רבנים, אתה יודע, עכשיו אתה בפורת יוסף, עם הרב מרדכי שרעבי, ועם הרב יצחק כדורי, והרב יוסף, כל גדולי ישראל, אתה רואה את הצדיקים הללו, ואחר כך בישיבת חברון את כל גדולי ישראל, ואתה נמצא שם, אין שמחה יותר גדולה מזו. אז זה היה קשה בהתחלה. אבל
0: טוב, רק נאמר שמרן הרב עובדיה לא היה באותם שנים לוקח אותך לאן שלקח, והתחיל שס והפוליטיקה והעשייה והשליחות הציבורית. היה לנו היום עוד איזה ראש ישיבה גדול,
1: אשתי שתיבדל לחיים טובים, הרבנית יפה, שלקחה חתן חברונר על דעת, כן?
0: שהוא יהיה ראש ישיבה?
1: זה מה שהבטיחו לכולם.
0: כן.
1: וכשאחרי החתונה התחלנו קצת להקים את שעס, ואני לא היה לי תפקיד. לא נכנסתי לכנסת ולא הסכמתי לשום דבר. ואחרי שהצלחנו עם 4 מנדטים, ומרן הטיל עליי להיות מנכ״ל המשרד ולהיכנס וזה, אני זוכר, אני ואשתי, באנו למרן בעזות דקדושה, בכתה לו ואמר לו, מרן, אתה הבטחת, מרן עשה לנו את הוורט, הוא חתום על הוורט. הייתי כמו בן, ממש כמו בן אצלו, והוא אמר לה, בעלך יהיה ראש ישיבה. הוא אומר לה, מרן, נפתח, למה אתה על זה? אני לא מסכימה בשום אופן שבעולם, זה כאילו כביכול מקח טעות. מרן אמר לה, נכון, הבטחתי לך שהוא יהיה ראש ישיבה, אבל הוא יבטח, הוא יבטח 100 ישיבות,
0: לקבל את השכר של כל ראשי הישיבות.
1: אז מה, את רוצה לוותר על כזה דבר? את רוצה לוותר כזה דבר? ברוך שם, היא צדקת והיא קיבלה את זה.
0: כן, אבל לאורך כל ההיסטוריה, עם ההיסטוריה, בשנים הרבות האלה, בכל תחנה, בכל זמן, תרשה לי ככה לפתוח למאזינים, הבריחה הייתה לבית המדרש. בצפון, בדרום, בחוץ לארץ, בארץ, לא נרחיב ולא נאריך.
1: בן ישיבה אמיתי יכול לברוח מהישיבה, הישיבה לא תברח ממנו לעולם. אין תחליף לדף של גמרא, לישיבה, להווי של הישיבתי. אין חוויה יותר גדולה מזו, אין עונג ואין סיפוק מעין הדבר הזה. ולכן, כשאתה, יש לך משימה ואתה חייב לעשות אותה, אתה עושה אותה. אבל כל פעם שהיה לי איזשהו פסק זמן כזה או אחר, פסק זמן פעם, פעמיים, כל מקום, כל פעם שיכולתי לברוח וללכת, אם זה יחווה דעת, אם זה פקיעין, אם זה מקומות אחרים, לשבת ולחזור חזרה לספסל, ותאמין לי, זה תענוג אדיר.
0: שומע אותך עכשיו בחור צעיר, בן 18, 19, 20, והוא אומר, קשה לי. אני שומע את התענוג הזה, אני שומע על מה מדבר פה הרב דרי, איזה אורות יוצאים לו מהפה, ואני רוצה לטעום את זה, רוצה את זה.
1: תראה, אני יכול להגיד לו דבר אחד. יש פתגם שבכל שפה אומרים את זה. אצל המרוקאית זה יוצא יותר טוב, אבל אני לא אגיד את זה במרוקאית. לעולם אל תשאל את הרופא, תשאל את החולה. החולה יודע יותר טוב מהרופא, גם שיש לו את הניסיון. אני אומר לכל הבחורים הצעירים, היינו גם אנחנו בחורים צעירים, וגם אנחנו עברנו קשיים. ועכשיו אנחנו יצאנו לחיים, וראינו את הכל בחיים. ראינו את הכל. ראינו הרבה, תשמחו עלינו, ראינו את הכל. ראינו את הגדולה, וראינו את הניסיון, וראינו את החיים הטובים, וכביכול, וראינו את הכל. אין, אני אומר לכם באחריות, נכון, זה קשה, אבל אין מה לעשות, תנצלו את ימי הבחרות, למה לעולם זה לא יחזור. גם אם אתה לא רוצה להיות רב, גם אם אתה לא רוצה להישאר כל ימי חייך בעולם התורה, ואתה רוצה להיות בעל הבית טוב וזה, אבל השנים שאתה לומד בישיבה, החוויה הזאת, העונג הזה, הקניינים שאתה מקבל שם לעולם, ואל תפחד, ותשמע, מה אני צריך בכל זאת, קצת ללמוד, השכלה, מקצוע, איך אני אצל החיים. תלמד טוב דף גמרא. עם תוספות טוב, עם רישיונים, עם מרשה, תבין את זה טוב, תאמין לי, אני אומר לכם את זה בתוך ניסיון, באתי להיות מנכ״ל משרד הפנים, כן? הרי לא למדתי אפילו ביסודי, לא ידעתי כמעט שום דבר, למדתי.
0: אנגלית עד היום נוסעים ללמד אותך.
1: אני עד עכשיו, נכון. לא ידעתי איך רואים מאזן ואיך רואים, וברוך השם. ולומדים, ואני רואה גם אצל כל האנשים שלנו, כולם, כל מי שלמד טוב, ואחר כך הוא נאלץ.
0: הכל נהיה קטן עליו.
1: לא, הגמרא פותחת את כל השערים, היא נותנת את כל הקניינים, אבל חוץ מעבר לחוכמה, הקניינים הרוחניים, הכלים להתמודד מול הניסיונות בחוץ, אחר כך כשאתה בונה בית, הבית של תורה שאתה בונה, לוותר אחד לשני, לחיות עם אישה ולדעת, לחיות איתה ביחד, לוותר אחד, רק בתורה, בלי תורה חלילה וחס, שום דבר אין לך. ולכן אני אומר לבחורים, תתגברו. יש לכם היום את התנאים הטובים ביותר שיכול להיות, לנו לא את התנאים האלה. נכון, יש לכם ניסיונות אחרים, אבל אל תסתכלו על מה שקוסם בחוץ. כל מה שקוסם בחוץ זה הבל, זה הכל מצג שווא, זה הכל דמיונות, כיוון שאנחנו רואים את זה, זה הכל שקר. כשאני מדבר עם כאלה שנראים לכם אנשים גדולים ואנשים מצליחים, כשאני מדבר איתם בפנימיות, הם כל כך מצטערים שאין להם את הקניינים הללו, שאין להם את כשהם רואים אותי יושב באמצע הקבינט או באמצע הכנסת ויושב ולומד, הם באים, אתה רואה את הקנאה בעיניים. והם אומרים, רגע, אנחנו לא זכינו לזה, אנחנו לא יודעים מזה.
0: נגיע לזה עוד מעט, אנחנו נעשה איזו הפסקה ממש קצרה, ונאמר למאזינים שאנחנו גם בשידור חי באתר רמז, אפשר להיכנס, לצפות בשיחה שלנו כאן, ואנחנו מיד מיד ממשיכים גם לתורה בתוך הקבינט, וגם להספקים, ואיך צריך לראות שולחן שבת, ואיך צריכה לראות משפחה שמושתתת על עמל התורה ולימוד התורה.
2: עכשיו איתכם, לולי תורתך, באולפן.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתור חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל.

0: והם מבינים שאתה בא לפה לא בשביל להעביר זמן, או בגלל שאתה צריך, אלא אתה בא לפה בגלל שאתה באמת רוצה לתרום, ויש לך אחריות, והם אומרים שכל דקה שיש לך זמן, אתה מנצל עוד, ויש הרבה זמן. כיוון שיש הפסקות, פתאום איזו שיחה מטראמפ, אז יש לך שעה הפסקה, שכולם מחכים עד שראש הממשלה חוזר. מה עושים בשעה הזאת? אפשר לשבת בחוץ ולדבר, אפשר לעלות למזנון למעלה ולאכול, ואפשר לקחת ולגמור את כל ה... לגמור הרבה חובות של אותו יום, שאתה לא הספקת לעשות אותם, וזה נכנס בסוף, הם מבינים, הם רואים את זה, הם מכבדים את זה מאוד. אני לא לפני הרבה זמן היה בדיון מאוד מאוד חשוב, שבתחילת הדיון עלו הרבה בעיות, והייתה אווירה לא הכי אופטימית בחדר, וראש הממשלה קיבל זה, שהוא צריך לצאת לשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית, ו... שיחה די חשובה, לא רוצה להגיד קריטית, כיוון שכמעט כל יום משיחה, אבל זו הייתה שיחה מאוד חשובה, שלא ידענו לאיזה כיוון, כיוון שהמדעים שהיו, שהולכים לכיוון אחר, לא טוב לנו וזה, ואני כמובן ישבתי ופתחתי, כיוון שקבעתי למחרת לעשות סיום על מסכת מנחות אצלי בלשכה, והיה חסר לי איזה 6-7 דפים, ניצלתי את הזמן, ולמדתי, לא שמתי לב, הזמן עבר איזה שעה וחצי, שעתיים, חזרו בחזרה, רואה את ראש הממשלה צוהל ומבסוט, וכולם מבסוטים וזה, ואז מסתכלים שאני יושב ולומד, אז ראש הממשלה אומר, בריה, תמשיך, זה עוזר, סייעתא דשמיא עוזרת.
1: הוא באמת מאמין בזה, נכון? לאחרונה אני חושב ש... חמש שנים האחרונות.
0: רואים, הוא רואה בחוש דברים שמי שהיה בשביעי באוקטובר,
1: כן.
0: שלא היינו בטוחים שמחורת אפשר להמשיך לחיות, כן? מבחינת ה... הגודל הבעיה, כן. ההלם שהיה שם, ולראות את התקומה ואת השינוי, את ההיפוך של הדברים האלה. ברור שרואי סייעתא דשמיא אדירה, אז לכן אני רוצה לומר באמת בקצרה, אני לא חושב שכולם צריכים לקבל על עצמם, רגע, ושלא יהיה הבנה, אני לא מציע שכל אחד יקבל על עצמו עכשיו, לגמור גם זוהר, וגם תנ"ך, וגם חוק לישראל, וגם זה, זה לא טוב. זה תפסת מרבה, זה עצת היצר, גם אני לא התחלתי ככה. אני התחלתי במשנה, מה שאמר לי הרב חיים קניבסקי, תתחיל מסכת פרה, אחר כך מסכת בחורות אני זוכר, אחר כך דף היומי, ולאט לאט שאלתי אותו על הזוהר, חשבתי שהוא יגיע, מה אני מבין בזוהר, מה לקרוא, הוא אומר לו, יש בזה חשיבות גדולה לקרוא זוהר, זה מתאר את הנשמה, יש בזה עניין, אז זה בסדר, ברוך השם, היום תגיד לי, יום שאני לא לומד זוהר, אני מרגיש לא אחרת היום. לגמרי, אחרת לגמרי, אחרת, ואם לפעמים מפספס לי, ואני לא זה, ואני למחורה צריך ללמוד פעמיים את הזוהר, של שני ימים, אז זה ברוך השם.
1: ודווקא בעניין
0: להתחיל, לקחת קבלה ולהתחיל, אם זה חוק לישראל שיש בו את הכל, זה תקנה את חוק הקבלה.
1: יום-יום. קבל עצמך יום-יום. זה לא יום שישי, מוצאי שבת.
0: לא, חלילה, חוק לישראל. זה מחולק לפי ימים. יש היום כל כך, באמת, זה לא חוק לישראל שהיה לנו לפני 40 שנה, שלא ידענו לקרוא, באמת. זה חוק לישראל, של כל שבוע יש לך את הזה שלו, עם ביורים, על המשנה, על הגמרא, על הזוהר, הכל מבואר, ביור המילים. אתה לומד את זה, אתה יודע שבאותו יום למדת מקרא, למדת נביאים, למדת כתובים, למדת משניות, למדת גמרא, למדת זוהר, למדת הלכה ולמדת מוסר. ביום אחד, כולה במקרא המקסימלי, ייקח לך 25 דקות. אם אתה כל כך איטי ומעמיק במשנה לדעת את כל הדקדוקים, כן? חצי שעה.
1: עוד כמה דקות, כן.
0: אבל אתה יודע איזה סיפוק? זה התחלה, זה התחלה. אחר כך אם אתה יכול, דף היומי, שזה דבר אדיר.
1: גם את זה יש היום בלשמוע להזנה.
0: עכשיו, רבותיי, תדעו לכם, יש כל כך הרבה זמנים, תסתכלו בדרכים, בין לבין, יש כל כך הרבה זמן פנוי. אנשים לא שמים לב פשוט על הזמן, אז פחות לדבר. אתה יודע מה? פחות לשון הרע, פחות רכילות. ושמירת הלשון, אני לא מבין איך באמת החפץ חיים שדיברו על גדלותו, אבל אתה רואה, כאילו שהוא חי איתנו, הוא יודע את כל הדוגמאות שאפשר... את כל הניואנסים, וזה כל כך לקרוא את זה, זה נכנס לך בסוף, זה משפיע.
1: תורה מגנה ומצלה. בקבינט יודעים את זה, נכון?
0: מה זה? זה אחד מהפתגמים הקבועים.
1: כן, זהו. רואים את זה. נושא אחרון, דיברנו באמת על שולחן שבת וקפנו את הכל, אני חושב שיש עוד נושא, זה דווקא בגלל שבתפקיד של יושב ראש ש"ס עכשיו, לא שר ולא קבינט, אלא כמי שהיה שותף להקמת עולה של תורה ולהקמת הקהילות הספרדיות ובתי כנסת, ובכל עיר היום, זה לא חוכמה, עכשיו כנס של גבאים השבוע, אתה רואה מה קורה בבני ברק, ומה קורה בירושלים, ומה קורה בדרום ובצפון, יהודי

0: אברך, גם לא אברך, גם אדם שעובד לפרנסתו והוא בן תורה ומושתת על התורה, חייב להיות מחובר לקהילה, נכון?
1: אני לא יכול לדבר על קהילות ספציפית, כיוון שאדם לא רוצה לפגוע.
0: אין הדבר, ברור.
1: לא, לא, אני לא רוצה לפגוע, אבל אני אומר לך, אתה רואה את ההבדל המהותי בחיים של האנשים, בהתנהגות שלהם, ברוחנות שלהם, וגם בגשמיות שלהם, באופי של ההתנהגות, של הצורה, של הדיבור, בין מי שנמצא בקהילה של שיעורי תורה, של קביעת עתים לתורה, של אבות ובנים, שיש רב לבית
0: כנסת. מחויבות.
1: שיש רב לקהילה ומחויבות לקהילה, לבין אנשים טובים, חשובים, שמתפללים בבית כנסת יפה, אבל באים להתפלל באורחים, אין שם שום דבר, זה לא, יש בית כנסת, זה לא קהילה, אתה רואה את ההבדל שמיים בארץ, התפילה היא לא אותה תפילה, החיים הם לא החיים, משהו אחר לגמרי, היום ברוך השם התברכנו, באמת, בכל עיר בארץ כמעט, עכשיו באתי מטבריה, ובכל מקום, יש לך שם קהילות של בני תורה, קהילות של בעלי בתים, של מגידי שיעורים, של אבות ובנים, של פעילות לנשים, וזה משנה את כל הבית.
0: את כל הבית.
1: האבא הולך לשיעור, אבא הולך ללמוד עם הבן שלו, האמא הולכת לשיעור, זה משנה את הכל מכל וכל, ואני מציע ומבקש ומתחנן לפני כל אחד ואחד, תבררו איפה, יש קהילות שמתאימות לכל, יש קהילות של עובדים, יש
0: גם אפשר לפתוח.
1: וגם אפשר לפתוח, אני יודע שזה כאב ראש אחר כך בשבילי, פונים, תצד לנו הקצאה, תצד לנו קרוון, בסדר, אבל זה מציל, זה משנה את עם ישראל, זה משנה את עם ישראל.
0: זה התמונה. אנחנו עושים הפסקה קצרה ממש לקראת סיום ומיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם לולי תורתך באולפן.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם הסטרס, אני עם 5 ילדים, זה פתאום מצאתי את עצמי קצת נרגעת, שלווה.
3: עקב המצב, המוצר סטרס סטופ של הנטורופט דוקטור אליהו לוי, המטפל במתח, חרדה ומונע את פיגי המתח בגוף לילדים ומבוגרים, יורד למחיר עלות עד הודעה חדשה. התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
7: מרצים מקצועיים.
8: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
9: אווירה חרדית שמורה.
10: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
6: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: הלו, צ'רי?
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
16: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
15: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: עכשיו איתכם לולי תורתך, באולפן אבי ממרן ויושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי.
4: וואו, אנחנו חוזרים, ובאמת פה אני בטוח שהשידור הזה עושה גלים ומעורר, ואני פונה פה מהמאזינים, אתם שומעים פה עכשיו את הרב אריה דרעי ושומעים את ומתחזקים להעביר את זה הלאה. השידור הזה כמובן מוקלט ונמצא באתר רמס, ולשמוע את זה עוד פעם ולהתעורר. אני מתחזק, אני מרגיש שאני שומע פה על גדולי הדורות ועל ניצול הזמן, ומתחילים ממש ממשניות ומגיעים לסיים את כל התורה כולה. זה מחייב וזה עוצמתי, ודיברנו על קהילות ועל שולחן שבת, ואני רוצה לדבר מילה האחרונה באמת על אולי המצוקה של הדור שלנו, וזה החינוך. אני לא רוצה לקרוא לנערים כל מיני שמות, מתמודדים, נושרים, מחפשים את עצמם. כן, הדור קשה, אמרנו, גם הם צריכים לקבל התייחסות ומתיקות התורה ולחזור הביתה, וגם בזה יש פעילות גדולה. באמת צריך פה לציין את כל סגני ראשי ערים וראשי רשויות ופעילות ו... תקציבים ותרבות תורנית, ולא כאן המקום להרחיב באמת הפעילות של ש"ס בעניין הזה, לא לשם זה התכנסנו, אבל באמת ללמוד מהניסיון. מה הדרך? מה הגישה?
7: אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על חינוך ילדי ישראל, זה הזמן. השבוע, זה היה יום אזכרה הרביעי,
4: כן.
7: של ידיד נפשי, אני לא יודע מילה, עוד מילה להגיד יותר, של רב אורי זוהר, שמסר את נפשו...
4: רבי עקיבא של הדור.
7: שמסר את נפשו על חינוך ילדי ישראל. איי, איפה השידורים של ה-1800, איפה הכל... אדם ממש, בן בוזי, ביזה את עצמו כאחרון, בלי שום טיפת כבוד, כן?
4: יש לי הקלטות הרב אריה מאותה תקופה שאני שומע את התוכנית הזאת.
7: עזר ויצמן לקסריה,
4: ואת ה-1800. תשמע, הבן אדם התאבד על כל ילד.
7: בכל ליבו ונפשו, לא מעניין אותו שום דבר. ומי שיודע, זה אנשים לא יודעים את הסוד הזה. מי שיודע את ניצול הזמן של רב אורי זוהר, אני כאינו כאפס לעומתו. אין דקה פנויה שהוא לא למד. הוא ניצל כל רגע
4: עם הרב זייבלד והרב יעקובזון,
7: אלף חבותות, כל שנייה עוד חבותה ועוד חבותה, ללמוד וללמוד וללמוד ולעשות חסד, וללמוד ולעשות חסד, ללמוד ולעשות חסדים. אז כמה שהוא חסר, כמה שהוא חסר.
4: הוא הרים את הנושא הזה של הגישה החינוכית שמתאימה לדור הזה, יהודי בן 80 שעבר את מה שעבר בחייו, מצא באמת הדרך.
7: אין ספק שיש לנו באמת אתגרים אדירים, בגלל שבלי עין הרע, הדור גדל, הציבור שלנו גדל מאוד. היום בכל כיתה יש לך בתלמוד תורה 40-45, בישיבות הקטנות יש שיעורים של 70-80, הכל הפך להיות מציונים, מציונים, מציונים. אין בעינני, אין זה זה, תמיד זה השם מרחם, זה אני זוכר תקופות שחכם יהודה צדקה, החפץ חיים של הדור שלנו, היה נוסע באוטובוס לחוץ לעיר, כדי להחזיר תלמיד שעזב את הישיבה, להחזיר אותו בחזרה, באיזה מסירות הם עבדו על כל תלמיד ותלמיד. הרב שמעון גבאי זצ"ל שעשה, הקים עולה של תורה בנתניה, כן, היה גר בבית שאן ועזב את הישיבה, ורב ניסים טולדנו נסע עם האוטובוסים המקורטעים לבית שאן מבריה עקוב כדי להחזיר אותו, ותראה מה יצא מרב שמעון גבאי זצ"ל, כן? ומה ממשיך היום עם כל התלמודי תורה ועם כל מה שהוא עשה שם. היום לצערי הרב כל הישיבות, מצד אחד זה ברכה, מציונים, מציונים, כולם רוצים להיות, וכל אחד שואף שיהיה לו את התלמוד תורה הכי טוב, שיהיה לו את הישיבה הקטנה הכי טובה, ו... בינתיים נופלים, לא כל אחד מסוגל, הם ילדים מצוינים, אבל יש לו משבר קטן, יש לו, הוא צריך קצת יותר תשומת לב, הוא צריך אולי איזשהו טיפול, אולי הוא צריך משהו, שום אין סבלנות לצערי הרב, וזה בעיה גדולה מאוד.
4: מה אנחנו כהורים?
7: אז, לכן פה נכנס ההורים פה, הכי קל זה להשים את התלמוד תורה, הכי קל זה להשים את הישיבה, והכי קל זה להשים. ההורים אין מה לעשות, קודם כל הדוגמה האישית. אין מה, הילד אי אפשר לרמות אותו. אתה יכול להגיד לו, אני נותן לך את הישיבה הכי טובה, נותן לך את הכל, אבל אם הוא רואה שאבא, רגל לרגל, כן? איך אמר הרב עדיין אומר, אני וננך ונשתתך, וקודם פותחים את העיתונים, או מסתכלים, או שומעים רדיו, או שומעים נייס, או שומעים דברים אחרים, לא יותר גרועים. הילד אומר, מה, אבא זה עושה צחוק מני? הוא אומר לי, למה לא הלכת לתלמוד תורה, ולמה אתה לא יושב כל היום בישיבה, ואתה חוגג, מה אתה מבלבל את המוח? אז כשהוא רואה שאבא שעובד קשה, לא אבא שיושב לומד, אני לא מדבר על אברכים, והם חלילה וחס עם הבן, לא רואה שהאברך לא מנצל זמן, אז בכלל חבל על הזמן, זה הרס של אותו ילד. אני אומר, גם אם האבא עובד, אבל אם הוא רואה אותו שאבא, הוא מגיע הביתה, ישר הוא תופס ספר, ישר הוא רץ, הוא רואה את כל הדבר הזה, אז הילד מבין שזה הדוגמה האישית, ולכן הוא מתגבר על הקשיים, ויש לו דוגמה ממי לקחת. וחום, הרבה חום, הרבה אהבה, זה דור של אהבה ודור של חום, לחבק, לחבק, ואין מה לעשות. ואני אומר, צריך לדבר בצורה הכי גלויה ליותר מבוגרים, ולהסביר להם את הניסיונות האדירים שיש ב, ב, ב, ב, ב, בחוץ, אבל מצד שני את העונג שיש בה, באמת ב, ב, שיש בתוך, בעולם התורה ובעולם הישיבות. עדיין זה העולם הכי שמור, הכי איכותי. כל הסתה שאתה רואה זה מתוך קנאה, ומתוך גם זעקה של הנשמה שהיא לא זכתה לזה, כך אני אומר. כשהם רואים את התמונות האלה שיש פה מאחורה של עולם התורה, איך אפשר בכלל, מי מכיר מושג שיכולים לשבת 1,000-1,500 באולם וצועקים במשך 5 שעות ולומדים, והכל מתוך שמחה ומתוך ריתחא דאורייתא? מי מסוגל היום? היום הרי אין קשב לדקה אחת, אתה לא מסוגל לדבר עם מישהו דקה בלי שהוא מסתכל לך על המחשב בכלל, הוא לא מקשיב לך בכלל, מי אתה בכלל? כן? אני לפעמים באמצע ישיבות אצלי, ואני צריך לתת סתירה למישהו. מה, הם לא מקשיבים בכלל. הם רואים בני תורה, שיושבים ולומדים 12, 4, מנותקים, לומדים תורה מתוך שמחה גדולה. אני אומר לכל הבחורים, לכל המתמודדים, תהיו חלק מזה. אתם נמצאים בצד הנכון, אתם נמצאים בצד המנצח, תתגבר. בסוף אתה תהיה הגיבור הגדול ביותר, ותהיה שמח ביותר.
4: אז זהו.
7: אל תפספס.
4: אז כל הסיפור הזה, גזירת הגיוס, כל הסיפור הזה עכשיו מעצרים, והכל מה? הכל נובע מקינה. גם קינה, אבל איך תסביר להם?
7: אז זה גם קינה, אבל זה גם חשבונות פוליטיים. זה לא צריך, אבל זה לא צריך, זה קשה, אבל זה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מעמיד לנו. הרי מצד אחד אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים אדירים. מצד שני, קשיים נוראים שלא התבוננו אף פעם, ריבוי התורה שיש בעם ישראל, אי אפשר לשער. תגיד לי, כל השלוש שנים הנוראיות שאנחנו עוברים עכשיו, כל הגזירות הגדולות האלה, ראית הישיבה אחת שנסגרה? אתה יודע כמה כל שנה נפתחים עוד ועוד ישיבות קטנות? כמה נפתחים עוד תלמודי תורה?
4: להזכיר שכבר תקציב הישיבות איזה שנתיים?
7: כן, אז הקדוש ברוך הוא סגר דלת, פתח דלת אחרת, אשרם הנדיבים הצדיקים הללו, וברוך השם, וזקני ראשי ישיבות נוסעים בכל העולם, ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. זה לא אומר שאנחנו פטורים מלפתור את הבעיה, אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו גם בניסיון, כן? כמו שאמרת מקודם, אולי הסיפור שחוץ הארץ ורישיונות נהיגה וזה, קצת נהיה לנו יותר מדי טוב. חמד, תורה צריכה גם, אני לא אומר פת במלח, אנחנו לא בדור הזה, אבל קצת ללמוד מתוך קשיים, ללמוד מתוך זה. קדוש ברוך הוא בחר בכם להיות השבט לוי, תתמודדו באמת בניסיון הזה. אנחנו פתחו ממש שנייה לפני הגאולה, צריך לדעת לקבל את משיח צדקנו, ומי שיכול לקבל משיח צדקנו זה רק השבט לוי הזה.
4: זה מכאן אולי לומר לכל המאזינים ששומעים אותנו, וגם המאזינות, זה הרגע לעשות, תקבל קבלה. אחרי שעה כזאת, אחרי שיחה כזאת, בוא נסיים אותה בקבלה.
7: ולהתחיל משהו.
4: בדיוק. כל אחד עכשיו עם עצמו, עוצם את העיניים, דקה עם עצמו, אומר...
7: שאישה תגיד עכשיו לבעלה, אני רוצה ללמוד איתך חברותה, כל יום שמירת הלשון. מה הבעיה? מה? זה לוקח 5 דקות,
4: הלכות,
7: כן?
4: שבת, בליל שבת, בסעודה, מרתק עם כל הילדים, יש שם ספרים.
7: תנך, שלא נעבור, אפילו לא נבין לעומק, אבל שאנחנו לא נדע את ה-24 ספרים, ריבון העולמים, זה מחולק היום, דף ליום. אפשר לגמור את זה בשנה, ואתה יודע את כל התנך, לכל פחות מה שכתוב, אתה יודע מה זה הנביאים, אתה יודע מה זה, מה זה משלה, מה זה כהלת, מה זה איוב, זה לא סתם סיפורים.
4: ודאי, אבל אחרי ש"ס,
7: הכל ביחד, כן, כמובן, כן, אבל כן, צריך כן. לדעת את כל... יש גם עניין לדעת את התורה, לדעת את... בצורה רחבה יותר. תלמוד ירושלמי, זה היה נשמע לנו משהו אבל בוא נזה, גדולי המוראים והתנאים ישבו פה בארץ ישראל. צריך ללמוד את זה גם.
4: היה לנו ראש ישיבה משותף, מרן הרב הלל זקס. זה צדיק לברכה. ניגש אליו פעם יהודי...
7: הנכד של החפץ חיים?
4: כן, נכד של החפץ חיים. ניגש אליו פעם יהודי מחוג אחר, והוא הביא לו את הרשי הזה, הוא אומר לו, כבדה לצפרים, חייב להיות רשי, הוא אומר שמה, ככלה, כחלותו, והיא כחלותו, רשי אומר, ככלה מתקשטת בכבדה לתקישותים, כך צריך תלמיד חכם שיהיה בקי בכבדה לצפרים, הוא שואל אותו, נו, מישהו פה בישיבה יודע איזה ספר? אמר לו רבי הלל, ככלה המתקשטת בכבדה לתקישותים. קודם כל צריך שעס ופוסקים, שתהיה קלה, אחרי זה רק קישותים.
7: אבל אני למדתי בפורת יוסף אצל חכמים שלנו, הרב עובדי יוסף ידע את כל התנך בעל פה, חכמי ציון הבא שלו, כל חכמי פורת יוסף, היית מעלה אותם לתורה, כל אחד היה קורא
4: את
7: זה.
4: את כל הטעמים.
7: את כל הטעמים, את כל הפרשה, ויודעים כל פסוק בתנך, ובתמיד הם ידעו גם ללמוד דף גמרא.
4: חד משמעית.
7: וידעו את כל 4 חלקי שולחן ערוך, וידעו את הכל.
4: הלוואי עלינו, אבל בוא נצא עם קבלה.
7: הם מצאו את הזמן ללמוד את הכל. זה צריך לדעת.
4: מאזינים יקרים, התוכנית הזו, השיחה הזו, מובילה אותנו ישר לקבל עלינו קבלה לקראת מתן תורה, קבלה למען עולם התורה, למען הישיבות, להצלחת המערכה. יש לנו גם עוד מעט בחירות, ויש כבוד התורה נרמס. איך מרימים אותו חזרה? מקבלים קבלות. זה מתחיל, כמו שאמר כאן הרב ארי, ממשניות, מסדר לימוד קטן, משבת, מהלכות. כל אחד מהמאזינים, עכשיו אנחנו עושים אור גדול בשמיים.
7: אנחנו צריכים באמת שחג השבועות הזה, שבאמת יהיה אמיתי, שהקדוש ברוך הוא יגיד לפמליה דילה, חזו, חזו בניי, דמשתכחין מצרים דילו, ועסקין בשמחה דילי, כשהם יראו שכל אחד קיבל על עצמו, כל אחד בניסיון שלו, עוד קטע, עוד קטע, גם מי שיהיה ברוך השם לומד, אבל להוסיף עוד משהו, ולהיות שייכים לחלק, להיות חלק מעולם התורה, להיות חלק מבני התורה, התורה, להיות חלק מהדבר הזה, הקדוש ברוך הוא בטוח ייתן לנו ישוע ויגיד יאללה, הגיע הזמן גאולתם, בעזרת השם.
4: הרב אריה דרי, מזכה הרבים, גם יושב ראש אס, תודה רבה על השיחה כאן, שנזכה לקבל את התורה באהבה ובשמחה.
7: אמן, אמן.
4: הרבה נחת ותודה רבה.
7: אמן, תודה.

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נתומה הפכה,
4: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
10: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
11: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. האסון בבני ברק בבית החולים שיבא בתל השומר, נקבע מותו של אברך הרב ישי פור, בן 52, שנדקר בצהריים בזמן לימוד תורה בכולל חזוניש ברחוב הארי בעיר. כתבנו נעתיקה לשמציין כי מחקירה ראשונית עולה כי הדוקר, ככל הנראה מעורר בנפשו, נמלט מהזירה. הלחימה בצפון. מח"ט 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. כך התיר הערב לפרסום דובר צה"ל, שהוסיף כי באותו אירוע שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי אלוף משנה ח' שמכהן כיום כרמת החטיבה, ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי השאלה היחידה בהקשר למסע ומתן עם איראן, האם אנחנו הולכים לסיים את זה או שהם הולכים לחתום על מסמך. נראה מה יקרה, כתב הנשיא. ובתוך כך בסעודיה תומכים בהמשך המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. במשרד החוץ הסעודי נאמר כי הם מצפים מאיראן לנצל את ההזדמנות כדי להימנע מהשלוחות מסוכנות של הסלמה באזור ולהגיב בדחיפות למאמצים לקדם מסע ומתן שיוביל להסכם כולל להשגת שלום יציב ומתמשך באזורנו. את הידיעה מסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז. התחזית מחר ומחרותיים, ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: כל חי.
1: חי זה כל התורה, כל חי.
0: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, מרן הגאון הרב שמעון בעדני זצ"ל בשיחת חיזוק.
2: בחורי הישיבות ישבו ולמדו תורה והגנו על עם ישראל. הגנו על עם ישראל בזכותיו, השם יתבח הציל אותנו. קצת היה שבח חמתו על העצים בלבנים, אבל הנפשות מהישראל, ברוך השם, לא קרה כלום.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039.
3: חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לזמן מתן תורתנו עם הגאון הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק. מגיש ישראל מאיר.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למשדר המיוחד שלנו, חלקי בקהילתי, פחות מיממה לזמן מתן תורתנו. המטרה שלנו כאן הערב היא פשוטה אבל ענקית, לחבר את כולנו ללא יוצא מן הכלל, בדגש על ללא יוצא מן הכלל, לאש הגדולה של מעמד הר סיני. מחר בערב נציין 3,338 שנים לקבלת התורה. זה לא אירוע שהיה, זה אירוע שקורה, וזה המסר שלנו מכאן. ולצורך כך רתמנו אנשים שעוסקים במשימה הפשוטה והמאתגרת הזאת. היא מאתגרת, כל אחד יודע מעצמו כמה היא מאתגרת. אנשים שעוסקים בכך בכל ימות השנה. נמצאים איתנו כאן הגאון הרב דניאל ריבין, שלום, ערב טוב.
5: שלום.
4: ראש כולל טהרות עשרות שנים, וכיום רב הארגון, ואיתנו הרב יהודה צ'ולק, מנהל הקהילות של הארגון, ורם ביום יום, שלום, ערב טוב.
6: שלום, שלום.
4: לפני שנתחיל, נודה כמובן הצוות הטכני שבלעדיו אתם לא יכולים לצפות בנו דרך אתר אמס, ולשמוע אותנו כאן בקול חי. תודה לדוד טוויטו, המנהל הטכני, תודה לשימי ברוירמן על הוידאו, תודה לפנחס בינדר, הטכנאי, ותודה מיוחדת לפסח בגד. נמצא איתנו מוזיקלית, מלווה אותנו, ולא רק מוזיקלית, שייקה הרשלר, שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב ישראל, ערב טוב הרבנים.
4: אני עוד אספר בהמשך מאיפה אנחנו מכירים, אבל בהקשר שלנו, קראנו לך כמוזיקאי, ומהר מאוד גילינו שגם אתה חלק מהדבר הענק הזה שנקרא חלקי בקהילתי, חבר בקהילת היכל זאב, כאן בבני ברק.
7: כן, באמת זכות גדולה להיות חלק מחלקי, מה שנקרא.
4: כן, נדבר על החלקי בכל ימות השנה ועל האתגר שלנו מחר בערב בעזרת השם, אבל עם איזה ניגון נפתח?
7: נפתח בניגון בעצם שמדבר אליי בכל ערב, סוף יום, יום עבודה לפעמים. אתה יודע, לפעמים אנחנו חושבים סוף יום, מה הספקתי ללמוד? לא, כן הספקתי, לא הספקתי את הלימוד היומי, אבל... ואז אני נזכר... אמירה של רבי שמעון בר יוחאי, שאפילו פרק אחד שחי זה פרק אחד ארמיס, שמקיימים את הפסוק והגית בו יומם ולילה. בוא נשאיר ביחד את התפילה שאנחנו אומרים

0: רוח. עוד נדבר על פס הקול של שבועות, מדהים איך הניגון הזה, שהוא יחסית חדש, פס הקול של שבועות, אז כאילו מיד רץ לנו בראש, קדיוס ונישראל, הובינו אוב הרחמון, ניגון יחסית חדש, שכבר אני מרגיש כאילו, מה היינו עושים בלעדיו?
1: השתלט,
0: לקחת. מה היינו עושים בלעדיו? הרב רייבין, אמר שייקה, אפילו פעמיים ביום, זה נשמע פתאום כל כך קל, רק תגידו קריאת שמע שחרית וערבית, אבל כמה שזה קל וכמה שזה קריטי, לא נעים לי להגיד את השאלה הנוקבת שכולנו בסוף נשאל עליה, קבעת העיתים לתורה. אני רוצה להתחיל דווקא משבועות, דווקא מהטיימינג שהוא כל כך קל, כי כל אחד רוצה לקחת חלק בליל שבועות, כל אחד מנסה לחשוב מה נלמד ואיפה נלמד, ואם יש לי חברוס, אבל בסוף מה רוצים מאיתנו? אני פה מייצג את הצד המאתגר, אני המטופל, אוקיי? אני הבא לבת. מפילים לנו בזמן מתן תורתנו, אני באמת רוצה להתחבר, אבל מפילים לי סדר א' של ישיבה גדולה, עוד בלי שיעור כלולי אפילו בסוף, וגם הפינה הזאת של אבות תובנים, שאתה חושב שאפשר לצאת ידי חובה חצי שעה, אני במדגם קצר, נראה לי כל אחד יודע שבקהילה שלו, זה אפילו קצת יותר מזה. איך צולחים את זה? או שצולחים זה לא המילה הנכונה. תעשה לנו סדר.
2: טוב, בואו נתחיל. שלום ישראל.
0: שלום ערב טוב. מזינים.
2: אז בואו נתחיל לדבר על קבעת העיתים לתורה. בואו נדבר על זה. אנשים חושבים שזה עניין של, איך שאמרת, מינימום של פעמיים ביום, מקסימום יותר, אבל בסדר, אבל לקבוע העיתים לתורה.
0: סימן טבעי.
2: סימן טבעי. יש כאן טעות, ההסתכלות היא לא נכונה. תורה זה הרבה מעבר לקיים את המצווה של תלמוד תורה. תורה זה החיבור שלנו. באנגלית אומרים על העם היהודי שהם the people of the book, עם הספר. אני לא אוהב לצטט את זה, אבל כאן הם צודקים. החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, זה חיבור דרך הלימוד תורה. אז כשאתה מדבר על קבעת עיתים לתורה, אתה לא רק מדבר על לקיים מצווה של תלמוד תורה. בן אדם שאין לו את זה, לא רק שהוא לא קיים את המצווה של פעמיים ביום, אלא הוא לא מחובר. אין לו את החיבור. עכשיו, זו הנקודה הקריטית, החיבור. ברגע שאתה מבין שזה דבר של חיבור, אז זו המצווה היחידה שיש דין שאנחנו מבערבנו. תעשה את זה מתוק. אף אחד לא מתפלל שיצא מצווה ציצית מתוק, או תפילים מתוק, כי לא צריכים להתחבר עליהם, צריכים לעשות אותם.
0: אם יורשה לי, אני רוצה, כן. ואני מבקש הסכמה, כן, אגב, כן. הרב שהרב יחלוק עליי בתוקף, כן. המצווה היחידה, שאין אדם למד תורה אלא במקום שלי בו חפץ. מישהו שואל אותך?
2: או,
0: שב תלמד.
2: מצוין ישראל.
0: קיבלתי הסכמה.
2: קיבלת הסכמה, אתה ממש מגיע לאפר שאני רציתי. יש ספר שנכתב לפני 400 שנה, שבט מוסר, הוא היה אחד מהדרשנים הגדולים בסלוניקה, לפני 400 שנה. הוא כותב שם חידוש גדול. הוא, חוץ מזה שהוא היה מקובל גדול ודרשן ענק, הוא היה מאוד מחובל לעם. והוא כותב שם שניגשו אליו אנשים ואמרו לו, תשמע, אנחנו מיואשים מראש. אנחנו נגיע לבייסדין של מיילו, והם ישאלו אותנו, למדת את כל התורה כולה, מה נגיד? אז הוא אומר, בין כה פספסנו את הרכבת, איך שאומרים. אז אם כך, בשביל מה לנו להתחיל בכלל? אז הוא אומר, זה טעות. טעות פטלית. למה? הוא אומר, אין עוד אומלואים את אלמה של ליבוי חופץ. הוא אומר, כל בן אדם יש את הליבוי חופץ. הקדוש ברוך הוא נותן לו את החלק שלו. ואיך הוא יודע מה החלק שלו? איפה שהוא מוצא, איך שומעים ביידיש, גשמק. לא יודע איך מורים את זה, לא באנגלית ולא בעברית, אין תרגום לזה. אבל איפה שהבן אדם מוצא את המתיקות, את התשוקה, את החיבור, זה התורה שלו. והוא אומר, כשהוא יגיע לבייסדין של מיילו, לא ישאלו אותו על משהו לא החלק שלו. ישאלו אותו איפה החלק שלך בתורה. ולכן אין לך להתבייש, הוא אומר. יש כאלה שגמטריוס טוב להם. יש כאלה שמדרש טוב להם. איפה שהבן אדם מוצא טעם, שמה הוא צריך להתחבר. אתה שואל אותי, מה לעשות בליל שבועס? תעשו לי טובה. אל תתחילו משנייס אולס, על אף שאני הייתי
0: כושתנו
2: בטיירס, אל תתחילו משנייס אולס, תאמינו לי, תוך רבע שעה תרדמו. איפה שהליבי חיפץ, איפה שהוא יודע שהוא יש אותה גשמק, תתחברו לתורה. זה מה שאנחנו צריכים בליל שבועות, לחבר, להתחבר, להתחבר לקודש ברוך הוא דרך התורה. תמצא את המקום שבו הלב פורץ החוצה, איפה שהחיוך פורצת על הפנים, איפה שבן אדם מחייך, שם המקום שלו. זה העבודה שלנו בליל שבועות, לא עבודה מצבנת, עבודה יפה, הכי יפה שיכול להיות. כל בן אדם המקום שהוא מתאהב בתורה, אתה יודע, בגויין כתוב, ואוהבתו איסונו, אנחנו מתפלים, ואוהבתו איסונו במוסף של שורש רגולים. אז הוא אומר, כל אחד, כל חלק מהתפילה שם זה נגד שורש רגולים. מה נגד שבועס? ואוהבתו איסונו. שבועס זה החג של האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. ישיקני מנשיקה ספיו, אומר הגויין. הנשיקה בין שני אוהבים. זה מה שמוטל עלינו בליל שבועס. שמה כל אחד צריך למצוא איפה הוא מתנשק, איפה החיבור שלו. וישראל, שיהנו בליל שבועס. זה לא אמור להיות זמן שקשה. זה הזמן שאתה נפגש. איך שהרמב"ם כותב במורה נבוכים, כל הספירה, כל ימי הספירה, זה כמו שני חברים הכי טובים, שלא נפגשו 30 שנה. ומשתוקקים להיפגש אחד עם השני, עד שמגיע ליל שבועס וסוף סוף נפגשים אחד עם השני, וכאלה תונו מלכנו לעבוד יצחה. זה קרבה, זה אהבה, זה חיבה, זה העבודה שלנו בליל שבועס. מקווה שזה מספיק ישראל.
0: אני מיד עובר לרב צ'ולק, והרב יגיד אם הבנתי נכון. אמרתי שאני המאובחן, אני המאותגר. הרב צ'ולק אומר לנו בעצם, הרב רייבין, קבעת עיתים לתורה, זה לשון חז"ל, אבל השאלה באמת שצריכה להציק לכל אחד ואחד מאיתנו, זה התחברת לתורה, מצאת את המסלול המיוחד שלך, וכשם שפרצופיהם שונים, כך חיבוריהם, איך מפרקים את זה, הצגנו אותך כאחראי קהילות, בחל, כי אנחנו צריכים לבנות תוכנית רדיו לכל אחד ואחד?
1: יש פלטפורמה כללית שנקראת בית מדרש, וכמה שאנחנו נצליח להביא לתוך בית המדרש, הרבה סוגי פתרונות לכל חלק וחלק של בן אדם בתוך הבית מדרש, אנחנו נצליח להגיע לחיבור הרבה יותר חזק, כמו שהרב רייבין הזכיר פה. היה לי פעם תוכנית, כמו שיש אבחון תעסוקתי, שמאבחן את האדם מה הטבע שלו, מה הכישורים שלו, לאיזה אפיק הוא צריך לפנות, לעשות כזה שאלון שבן אדם ישאל את עצמו, בינתיים אין לנו את זה כאבחון מקצועי, מה החלק שלי בתורה? איפה החלק שאני מתחבר אליו? האם אני אוהב את הפרקטיקה? האם אני אוהב את הסברה? את החידוד? לכל אחד יש באמת חלק מוחלט וברור שכשהוא ימצא אותו, הוא יתענג בבית המדרש. באופן כללי בקהילות כל השנה, ובליל שבועות בפרט, כמה שהבית מדרש מספק יותר פתרונות, יותר קבוצות, יותר חיבור לחלק שלך בתורה, באמת האתגר יהיה הרבה הרבה הרבה יותר פשוט, או אולי הרבה יותר מתוק ובמלא אהבה, שאף אחד לא ישאל את עצמו איך אני מעביר את הארבע שעות, אלא איך הם נגמרו כל כך מהר. אנחנו זוכרים את המתיקות שהיה לנו כשהיינו בישיבה, בקיבוץ החברים ועסוקים בסוגיה. כשאנחנו נמצא את הסוגיה שלנו, את החלק שלנו, זה יהיה מדהים. יש לי אחד בישיבה שהוא בחור טוב, עובד בעוד דברים והכל, אבל כולם יודעים שלחות שבת זה התחום שלו, והוא לא חושב להיות רע ולא חושב להיות כלום, אבל יודעים שכל סעיף קטן, הכי קטן בלחות שבת, הבן אדם יודע. כשבן אדם מזהה מה החלק שלו ומתחבר אליו עד הסוף, הוא מלא מזה ויש לו המון אהבה למקום הזה, והוא לא מאותגר בכלל במה עושים בארבע שעות האלו.
0: מדהים, אתה אומר אבחון תעסוקתי, זה סטארט-אפ של ממש. יכול להיות שכבר יש לך מאזינים שבונים איזשהו רובוט כזה, אני בסוף אגלה שאני צריך ללמוד קצייס, אם אני אכניס שם את הפרטים האישיים שלי. אגב, פרסומת סמויה או גלויה, אני ממליץ מאוד לכם לחפש בהידברות, יצא לי, הייתה לי הזכות לארח את הרב יהודה צ'ולק, לא על חלקי בקהילתי, אלא על החלק שלו שקדם לחלקי בקהילתי, ואני נותן פה פרומו משתלם כדי להבין על איזה רקע זה נמצא. הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לזמן מתן תורתנו, עם הגאון הרב דניאל רייבין והרב יהודה צ'ולק, מגיש ישראל מאיר. חי זה כל התורה. מתכוננים למתן תורה בכל חי. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר, במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
11: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
13: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: עכשיו איתכם, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לזמן מתן תורתנו, עם הגאון הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק, מגיש ישראל מאיר. חלקי בקהילתי.

0: אבישי קרשלר, תודה רבה רבה. אתה מעיד ששאלת אותי לפני השידור איזה שירים לשיר מתוך הפלייליסט העשיר של שירי התורה, ואמרתי לך בביטחון מלא ובשחרור מלא מה שאתה מתחבר, ונגעת בשיר שאצלי זה הנקודה הכי, באמת אין לי משהו שיותר מדליק, כל אחד יש לו, הרב ריבין, חלקי בתורה, יש לו גם את החלקי בשירה, זה השיר שלי, ואמרתי את זה בביטחון מלא, הבטחתי קודם שנספר מאיפה אנחנו מכירים, שייקה ואני זכינו להתלוות למסע של רשת נצח לפולין, אין משהו, אין, כאילו המילה רגש היא קטנה מדי בשביל לבטא איזה עוצמות רוחניות חווינו, שרנו ביחד, ניגענו ביחד במסרפות, בקהילות שנחרבו, אז זה מרגש לשמוע אותך שר כאן בארץ ישראל, וזה ככה החיבור שלי עוד לפני שאתה חבר בחלקי. לפני שנמשיך, הרב ריבין, שאלה קצת אישית. הצגנו אותך כראש כהל לטהרות ורב ארגון חלקי בקהילתי, יש פה איזשהו פער, יש פה איזשהו ניגודיות מסוימת, כן, אין כן, משהו יותר כן. תובני מהמילה
1: כולם
0: טיירס.
1: כולם שואלים את זה,
0: אין,
1: כן.
0: אין משהו. לא יכלו להביא ראש כהל של נושים נזיקין להיות... מאיפה הגעת מהשלמות והתובעניות הזאת שנקראת טיירס?
1: טוב,
0: מסכת קיינים, אף אחד, מי שאיתנו במשדר עד עכשיו לא הולך ללמוד מסכת קיינים.
1: אין אף מקום שבבית סמרד יש לומדים קיילים. כשרב צ'ולק דיבר שצריכים לתת לכל אחד את הדבר שלו, אבל קיילים עוד לא הגיע. לא, עוד לא הגענו לקיילים.
0: מה אתה עושה פה?
1: אז מה אני עושה פה? זו שאלה טובה, ואני שואל את זה על עצמי כל הזמן. בואו, אני אספר לכם קצת היסטוריה. אני לא נולדתי בארץ, אולי אתם רואים את זה על המפתע שלי, גם על לשון זהב וכנקבה שאני מתבלבל ביניהם כל הזמן אחרי 40 שנה בארץ. נולדתי באנגליה, ואני אספר לכם קצת על הרקע שלי. אני נולדתי בבית, אבא שלי היה שיהיה בריא, הוא היה עורך דין גדול, היה לו משרד ענק של כמה עשרות עורכי דין מתחתיו. הוא היה אחד מהמובילים שם בתחום של עורכי דין באנגליה. אבל אם אתה שואל אותי מי השם על זה שנהייתי ראש כהל בטיירס, הוא השם.
0: וואו.
1: כי מעולם לא ראיתי אותו עושה משהו אחר חוץ מלשבת ולימוד. מעולם לא. מעולם לא. אני אומר, כל בוקר, כל לילה, אני זוכר מאז שאני ילד קטן, אני הייתי שומע את אמא שלי קוראת מלמעלה, מורטי, come to sleep. מורטי זה השם שלו, בוא לישון. ואף פעם לא הלך לישון. אני מעולם לא זוכר אותם, ואני מנסה לתאר לעצמי בחוש הדמיון שלי את אבא שלי, אני לא רואה אותו בשום מקום אחר, רק יושב ולומד. רק יושב ולומד. ובגיל 60, כמעט בגיל שלי, 61, הוא עלה לארץ. הוא עלה לארץ. ואני לא אשכח, היה סיפור, הוא הגיע לארץ, מלא מרץ. בן אדם עם מרץ שאי אפשר, אנרגיה שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. והוא היה נכנס לבית סמרד, שהוא מדבר עם כולם בלימוד, ומתווכח עם כולם. אברכים, כל אברך שלו יהיה, כל רב שלו היה, הוא היה מתווכח בלימוד. ויום אחד מישהו דופק לי בדלת. זה הרופא שיניים, שהיה גם מתחתיי, הייתי גר ברחוב הקבלן ברנוף. והוא אומר לי, אני חייב להודות לך. הוא אומר, החיים שלי השתנו מאז שראיתי את אבא שלך. אני חשבתי תמיד שמי שעובד הוא משהו אחד. מי שלומד הוא משהו אחר. ועל אף שמי שעובד יכול גם לשבת וללמוד, אבל להתווכח עם אברך, להתווכח עם רב, ופתאום אני רואה אבא שלך, הוא הגיע לארץ, והוא רב עם כולם בלימוד, וכולם מחייכים לו ורבים איתו בלימוד. אבל תגיד לי, איך יש לה את האומץ לעשות את זה? אז אמרתי לו, כי אף אחד לא גילה לו את הסוד שעשו. הוא לא מבין שעשו. אבא שלי בכלל לא מבין שמי שיושב ולומד ומי שיושב ועובד זה שתי עולמות שונים. עשינו כנס באמריקה לפני כמה חודשים, וגדול הדור, משה הלל היה שם, והוא דיבר, הוא דיבר
0: עשינו
1: באנגלית.
0: עשינו הכוונה חלקי בקהילתי.
1: עשינו חלקי בקהילתי, זה היה קרן חלקי בקהילתי. והוא דיבר באנגלית. הוא דיבר באנגלית, והוא דיבר שם, היו הרבה עשירי טבל ישבו שם. והוא אומר להם ככה, הוא אומר להם, רבותיי, מאז ומעולם היו חלק מהעם שישבו ולמדו, והיו חלק מהעולם שהלכו לעבוד.
0: עוד מימי שכר וזבולון.
1: כן, אבל הוא אומר, אבל תמיד היו תמיד חכמים, בין מאלה שישבו ולמדו, ובין מאלה שישבו, שיושבים ועובדים. ומהיום נוצר מציאות שלא הייתה כדוגמתה אי פעם, שחושבים שרק מי שיושב ולומד כל היום יכול להיות תמיד חוכם. אני בילדות שלי לא גילו לי את הדבר הזה. אני ראיתי אבא שיושב ולומד ולומד ולומד. פעם המחותן שלנו, בברום פאפ, שאני ראש השיבה, זה חצרתם כקוד של בוחר, או ראש השיבה של חברון, הוא היה אצלנו בבית, הוא ישן אצלנו, והוא נכנס לאבא שלי לחדר, והוא ראה שם ערימה של ספרים, ערימה, אני אומר, 20-30 ספרים פתוחים. אז הוא הסתובב אליי, והוא אומר לי, אסור להביא אותו לארץ ישראל. זה,
0: וואי, וואי,
1: זה
0: וואי, וואי.
1: המציאות שאני מרגיש, זה ממש, אני מרגיש שאנחנו מחויבים, יש חיוב שמוטל לנו לעשות דבר אחד, להראות לעולם שלא יוצאים לעבוד, יוצאים לשאלה. אבל עצם המשפט הזה, לצאת לעבוד, יש לזה איזושהי טונים שיצאת למקום אחר. מאז ומעולם לא היה כזה דבר. הגשמק בלימוד שייך לכל אחד ואחד. זה האוויר שלנו. מזה אנחנו נושמים. זה החיבור שלנו לאלוקים. אין אחד שלא יכול להרגיש את הטעם. הגשמק של לימוד תורה. ואסור שיהיה כזה דבר. הייתי אצל הראשי ומשילה לפני כמה שבועות, והוא אומר לי, אסור שיהיה כזה דבר. אסור. לכן, אבא שלי השם, שאני הייתי ראש הכולל בטיילס, ועוד יותר השם, שנהייתי הרב של חכים בקהילתי. זו התשובה.
0: נפלא, וואו. הרב צ'ולק, שהעברי בין לא ישמע אותנו. בוא נדבר כמו שני ישראלים. הרי אנחנו כולנו יודעים שהתיאור הזה שייך למישהו שלא גדל בארץ.
2: התורה ירדה באש, בקולות כן. גדולים.
0: אני בלי להכיר את אבא של הרב, יש לי את התמונה, אני מבין למה הכוונה. אבל בוא, אפילו כשני ישראלים, מה קרה לנו? פה בכל חי, ברוך השם, אנחנו מעלים על נס את המסירות של אלה שחייהם חיי תורה, עוסקים רק בחיי תורה, בכל הזדמנות באמת נאבקים את מאבקיהם ותומכים בהם ומעלים אותם על נס, פשוט מעלים אותם על נס. אבל מה קרה לנו? הרי אני מניח שכל מי שנמצא בחלקי בקהילתי, ועוד יותר אלה שלא נמצאים בחלקי בקהילתי, כולם בוגרי ישיבות, כולם גדלו עם סדר יום של 8 שעות לימוד ואפילו יותר. למה? ויש לך אתגר להביא אנשים לכולל, לבית המדרש, כל ערב. אני שואל אותו, הרב רבין, שיחה, הוא ישראלי. הוא מבין טוב טוב את המצוקה שאני מדבר. שאלה קשה.
2: מאוד.
0: לצד הערכה עצומה לאלה שרק לומדים תורה. זה המודל.
2: כשקם ארגון חלקי בקהילתי, הוא קם על ידי הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבה דרך השם, שבנה באמת את כל החזון הגדול הזה, היה הסתכלות אחת נורא נורא פשוטה, שהרב ריבין אמר אותה בכל רעש גדול, אבל באמריקה ובחול זה באמת עובד. הבתי מדרש מלאים, מי שנכנס לבתי מדרש בלייקווד או בכל מקום רואה בתי מדרש מלאים באנשים שעסוקים ולומדים תורה בשיא הגשמק, ובאמת כמו שהרב ריבין אמר ולא השלים, בישראל זה נקרא לצאת לעבוד, ליצאנו לאיזה מקום. והבשורה שהארגון מנסה לומר, ובשבועות היא פורצת מאליה, לא יצאת לשום מקום, אותו בית מדרש, אותו מערכת שהייתה נמצאת ומחכה וקיימת, ואותו גשמק ואותו כיף שהיה לנו בבית מדרש בליל שבועות. אני זוכר בישיבה, למדתי בבית מתתיהו, את הרב ברויר, המשגיח של הישיבה, צריך להרגיע את הבחורים שלא יהיו מדי בלחץ מליל שבועות, שגם צריכים לשיר וגם צריכים לשמוח מרוב הדבקות שהיה שם. ואין שום סיבה בעולם, וזה הרב ריבין הולך בכל מקום ואומר, וזה החזון, שמה שאנחנו חווינו כחיבור מוחלט, ייפסק בזה שאנחנו היום לא כל היום בבית מדרש. זה הפוך. אנחנו לא זוכים לשבת כל היום בבית מדרש. אז בשעות שאנחנו כן יושבים שם, אנחנו צריכים לפרוץ את כל השעות שלא היינו שם. והבשורה הזו היא פשוטה, ברורה, וכשאנשים מתחברים ומבינים אותה, זה לא אתגר להביא אותן לבית מדרש. האתגר הוא רק הפעם הראשונה והשנייה. ואני אוהב את המדרש חי ונעים, ויש בו את החיבורים הנכונים ואת הלימוד הנכון, האתגר הזה הופך להיות כל כך פשוט וכל כך נוסע. כל האתגר זה רק השלב הראשון.
0: אני רוצה להגיד טיפ משלי, קראנו לזה התוועדות, אז אני רק לא על כיסא המראיין, הרב ריבין. הרב הזכיר את המדבר בדברי תורה. זה לא קובע. אם אתה מדבר על משהו, אתה מונח בו. שואלים מישהו, תגיד מה קרה בחדשות, אומר, שמעתי בחצי אוזן, אני לא יודע. לא, כי אתה לא מונח בזה. אם יש לך אומץ...
1: לעסוק, להתעסק.
0: עכשיו, ברור, לדבר, אבל יש אפילו משהו לבעלבת עם הישראלים הערבים, זה המצב שלנו. מה, אני אדבר עם מישהו, יספר לו, תשמע, למדתי משהו מאוד יפה היום, איזשהו נקודה. אתה מדבר, אתה חי את זה. הדיבור זה לנפש חיה, לרוח ממללה. זה אומר שאתה מונח בזה ברמה כזאת או אחרת, ברמה כזאת או אחרת, לא בטיירס, לא בנושאים שאבא של הרב מדבר עליהם, אבל דיבור. רגע לפני שנפנה לשי קרשלר עם שיר שאיתו ניפרד, אני רוצה לשאול אתכם שאלה בשביל המאזינות שלנו. הזכרתי ככה את ההצדעה שכולנו בהערכה עצומה שכולנו חשים ללומדי התורה, לאלה שמקיימי עולם שמוסרים את יומם וסדר יומם, ובמיוחד אני בכל הזדמנות שיש לי גם מעל גלי היתר להזכיר את אלה שעומדות מאחוריהן, אשת חבר. מה תפקידה של אשת בלבת?
1: אז אני רוצה לספר לך סיפור
0: על אמא של הרב.
1: לא על אמא שלי, לא. אני רוצה לספר לך סיפור. אני הייתי באמריקה בסיום של דף היומי, סיום השעה של דף היומי האחרון, ויש לי חבר שגר בבורפאק, שהוא נותן את השיעור דף היומי

0: שישי בשביל שלום, כי זה יותר זול. כשהוא מזמין אותי בלי אוכל, זה הרבה יותר יקר. בקיצור, אז ניגשתי שם, פתחתי את הפולויכס, פרעתי את הסדין, והאישה הזאת, היא מסתום בגיל 70 ומשהו, הוא בגיל קרוב ל-80, היא בוכה ובוכה. אמרתי לה, למה את בוכה? תגידי, למה את בוכה? אז היא אומרת לי, אתה חושב שרק הוא גמר את השס? הוא אומר, כמה פעמים לא הלכתי למסעדה? כמה פעמים הלכתי לחתונה לבד? הוא אומר, לא רק הוא גמר את השס, אני גמרתי את השס, פעם רביעית גמרתי את השס. היא מרגישה חלק, הוויתור הקשה הזה, לוותר לילה לילה על הבא, לילה לילה, ללכת לבד לחתונה, לבד לשמחות, לא ללכת למסעדה. האישה היא חוגגת ליל שבועס בדיוק כמו הבעל. כל פעם שהוא הולך, היא הולכת, היא הולכת, היא שותפה מלאה. לחשוב שיש הבדל בין בלבוס לבין אברך, זה אותו דבר. היא מוותרת על הזמן שלה בשביל תורה, התורה שלה, היא זוכה בתורה. זה יסוח זבולון, היא זוכה להרבות תורה בעולם, והעבודה שלה הרבה יותר קשה מבעלה. הוא יש לו את הגשמק, הוא נהנה בבית המדרש, היא יושבת לבד עם הילדים בבית. ואני לא יודע, אולי על רדיו אסור להגיד את זה, הזכות שלה הוא לא פחות, אולי יותר, כי הקושי הוא הרבה יותר. איזה אישה גיבורה שנותנת לבעלה ללכת ללמוד.
1: ושוב פה אני אנסה לקחת את הדברים הגבוהים ולהגיד את הדברים בצורה פשוטה. אנחנו באמת עכשיו בונים מודל לגבש את, בכל קהילה, את הנשות הקהילה, כדי לחבר אותם אחת לשנייה, ובעיקר לחבר אותם לשליחות העצומה ששולחות את בעליהם נשים במייקה זכיין.
2: חלקי בקהילתי, חלקי בקהילתך. הפסקת פרסומות נוספת ומיד חוזרים למשדר המיוחד.
3: עכשיו איתכם, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לזמן מתן תורתנו, עם הגאון הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק, מגיש ישראל מאיר.
4: חי זה כל התורה.
3: קוננים למתן תורה בכל חי. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים כמיסר, במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.
5: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נתומר הפכה.
8: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט

0: מחירת רכב, באים, לוקחים, כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, חלקי בקהילתי, התוועדות הכנה לזמן מתן תורתנו, עם הגאון הרב דניאל רייבין והרב יהודה צ'ולק, מגיש ישראל מאיר.

0: רבה, שייקה הרשלר, איזה רגש, אוזן נגינה. תודה. תודה שאתה מלווה אותנו. הרב ג'ולק, אני רוצה דווקא לפתוח איתך, כי אתה מכיר את המצוקה נראה לי יותר גדולה, אני קולט באיזה בית גם הרב ריבין גדל.
1: אני רק רוצה להוסיף הערה. כמה שהרב ריבין מדבר למעלה, הוא מבין עד הקצה את הלמטה.
0: מסולם מוצא בארצה.
1: שלא נעלה אותו ללמעלה, הוא מבין בדיוק וחי בדיוק, וזה הנס וה...
0: אני מנסה להישאר פוליטיקלי קורקט, ותגיד לי בזמן אמת אם אני חורג מזה. חלילה לא בתוך גבולות הביקורת, אבל אנחנו דיברנו על חלקה של האישה וקובעי העיתים והבלבטים, אבל האבחון התעסוקתי, אבחון חלקי בקהילתי, עד שמוקם רובוט כזה, אני מניח שיש לנו כבר, כמו שאמרתי, מאזינים שכבר עובדים על זה, זה לא שייך גם לעולם של הבחורים?
1: לגמרי, לגמרי.
0: שואל אותך שאלה על עולם הישיבות, אל תדאג, זה בסדר גמור, אבל כאילו שם לא מתעוררות השאלות של חלקי, אפילו במנעד פחות רחב, בסדר, לא יישב בחור בישיבה ורק ילמד משהו שהוא לא חולש על מה שנקרא גפת, גמרא, רש"י, תוספות, אבל עדיין יכול להיות שהוא יותר, אני לא רוצה להסגיר, אבל היו תקופות שגיליתי שעבר חודשיים מתחילת הזמן ואנחנו עדיין במשנה, זה לא מתאים לכל אחד, לי זה לא יתאים.
1: לגמרי, ואני רוצה טיפה לסטות מהשאלה ולחזור אליה שוב. אחד הדברים שהכי מחברים אותי לחלקי בקהילתי, כמו שאתה יודע, ישראל הוא החזן המדהים שיש לנו בישיבה בימים נוראים, והוא מכיר את הבחורים אצלנו ומאוד מחוברים אליו, ויש אתגרים לבחורים. ואחד הדברים הכי מעניינים שחיברו אותי לחלקי בקהילתי, זה לראות איך בחורים...
0: ישיבת יד בנימין, של הגאון הרב אברהם עמית, כן.
1: אחד הדברים שמאוד חיברו אותי זה שבישיבה יש באמת את כל המעטפת ואת כל הפתרונות ויושבים בחורים ומוצאים את הדברים, ואז כשהם יוצאים לעולם המעשה ולא כולם נשארים אברכים וחלק מהבחורים יוצאים לעולם המעשה, הם לא מוצאים את הקהילה איפה שהם התחברו. זאת אומרת, כשאתה מחבר את האתגר של הבחורים יחד עם אצלנו כולם בחורים מבוגרים שלפני שידוחים יוצאים לנישואים, ואיפה הם התחברו עכשיו? איפה יהיה הישיבה החדשה שלהם עכשיו? איפה יהיה הקהילה שלהם? איפה יהיה החיבור שלהם? אז באופן מאוד מעניין, דווקא אחד הכוחות שהכי לקחו אותי לכיוון של לבנות קהילות וכוהלים, זה אותם בחורים שבישיבה אתה מנסה למצוא להם את הפתרונות, אבל כשהם יוצאים לחיים, אם אין בית מדרש מותם באזור שלהם, הם באמת קצת נתלשים, אז לפעמים החיבור של אותו פתרונות שאתה מחפש בכוהלים, אתה מחפש בישיבה, ואותו פתרונות שיש בישיבה,
0: אתה מנסה... זאת אומרת, אם לרם או ראש ישיבה רגילה, יש כאב ראש, מטלה, לדאוג לחתן לכוילל, אתה אומר, רגע, הוא הולך להיות בלבט, אני יודע שהוא הולך להיות בלבט, זה ישיבה שיש גם הבחורים שלומדים כיום, משלבים מזה עבודה, אני צריך לדאוג לו לאיזשהו בסמדרש, שהוא מרגיש שייך אליו, שהוא מרגיש...
1: בדיוק כמו שהוא היה שייך לישיבה, אני רוצה שהוא ישתייך לבית מדרש. בישיבה זה היה 24 שעות, בבית מדרש, בחלקי, זה בשעות שהוא יכול להיות בהם, אבל זה חייב להיות... אותם אתגרים, אותם פתרונות, ובהחלט ההמשך הישיר של הבחור ישיבה הוא בסוף ההמשך של הבית מדרש שהוא יפגוש ברחבי הארץ, ולכן אנחנו צריכים להיות
0: כמה,
1: שם.
0: כמה קהילות יש כאלה כיום? אני יודע שהתשובה היא לא מספיק, אבל כמה כן יש?
1: כיום יש 60 קהילות, שזה מאוד מאוד מתחלק בין קהילות שיש בהן כמה פתרונות קהילות, לזמנים. זאת אומרת, יכול להיות קהילה שיש שם גם כולל בוקר, גם כולל ערב, וגם שיעור דף היומי בלילה, וזה יכול להיות קהילה שבינתיים יש רק שיעור שבועי.
0: זאת אומרת, שאומרים קהילה, זה לא שלומדים את אותו דבר באותה קהילה, אלא שם יש קבוצות שונות.
1: שם יש קבוצות שונות, וגם זמנים שונים. החלום הוא שבכל קהילה יהיה כמה פתרונות ובכמה שעות. לא רק פתרון אחד. אם אנחנו מכירים מהשכונה, אז יש שם כולל בוקר, ויש גם כולל ערב, ויש גם שיעור דף היומי, ויש שיעור שבועי, ויש השארת נושאים, זאת אומרת, הבית מדרש הוא בסוף פלטפורמה להרבה מאוד תוכן שיכול להיות בפנים, בהרבה מאוד זמנים. והחלום של כל קהילה, הרב גרינבוים תמיד היה חוזר על זה, קהילה בצמיחה. קהילה, גם אם יש הכל, אנחנו רוצים שהיא תצמח עוד, ותגדל עוד, ותלך לעוד עוד ועוד פתרונות, שבסוף הבית מדרש הוא המאגדת לכל האירוע הזה, כולל אנשים שדיברנו עליהם קודם, שהם גם חלק מהבית מדרש הגדול הזה.
0: אם לפי החזון של הרב גרינבוים, זה לא שאלה כמה קהילות יש, אלא כמה יש בכל קהילה?
1: כמה ביחד. צמיחה יש כן. לנו בכל קהילה, בכל המישורים של החרדי שיצא לעולם המעשה צריך אותם.
0: הרב ריבין, מעבר למספרים ולצמיחה, אם אני שואל את הרב על המונח קובע עיתים, מה החזון? איך נדע בעוד כמה זמן רב שהרב יגיד, שנתיים, שלוש או עשר שנים, שהצלחנו לייצר סטנדרט אחר, ואני שם רגע בצד את אבא של הרב שלך.
2: כן, כן, כן.
0: אני מתיישב.
2: כן, כן, כן.
0: איך נדע שיש משהו שהוא באמת סטנדרט אחר?
2: יש כאן דבר מעניין. התחלנו בעצם לפני כמה חודשים. זאת אומרת, לקח לנו שנה להעמיד את הפלטפורמה, אבל הכסף התחיל לזרום בעצם לפני כמה חודשים. לפני כמה חודשים היו 20 כוללים, כוללים אני מדבר על סדר יומי, בתוך כל הקהילות. היום, כעת, אחרי 3 חודשים, עומדים על 71, אני צודק יהודה, 71 כוללים. זה דבר ניסי, אין לזה שום היגיון, אין לזה שום הסבר. ההסבר הוא דבר אחד. איי, יש חשק בחוץ לכולם. אני מסתובב בכל הארץ ומדבר. אין פעם אחד שאני מדבר, ואין לי ואנשים המקשיבים, אין לי מישהו שבוכה לי אחר כך. בוכה לי. יש תשוקה. תשוקה. יש געגוע בפנים, בתוך הלב של כל אחד ואחד. התחלנו ב-3,000 אנשים בתוך הקהילות, היום אנחנו עוזים מעל 5,000 ב-3 חודשים. זה דבר ניסי, וזה לא נס שלי, ולא נס של יהודה, ולא נס של חלקי בקהילתי. זה הנס של התורה עצמה. אנשים רוצים את זה. רק תפתח להם את הדלת. יש מריבות, מריבות להיכנס לתוך המקום הזה. אז אתה שואל אותי, מה הציפייה? איך אפשר לצפות כזה דבר? אין לנו את הכלים בכלל. אני יודע דבר אחד אבל. אם המסר הזה יוצא החוצה, שלא יצאתם לשום מקום, אתם עדיין שייכים לעולם התורה, לעולם התורה, אותה געגועים שהיה לך פעם, כל אחד כשהוא למד בישיבה משהו, הוא התאהב במשהו, עדיין אתם יכולים להיפגש את האהוב הזה בתוך הבית המדרש. וזה המסר. המסר זה לא, אנחנו לא ארגון איך קוראים לזה?
1: חברתי.
2: אני אומר לך בתור אנגלי. זה לא ארגון חברתי. אנחנו ארגון שעומדים לדבר אחד. לפתוח את בית המדרש בכל מקום שבן אדם יכול לחזור הביתה. לחזור הביתה. וכשהם נכנסים, אני אומר לך, מתי אני שמח? כשאני הולך, הייתי בסדרות. הייתי בסדרות, הם פתחו כולל לפני בחנוכה. היו בקושי 15 אנשים. חזרתי אחר כך בערב פסח, 60 אנשים בסדרות. זה סוף העולם, שמאלה, ימינה ושמאלה. אבל בכל מקום בעולם יש את אלה שאוהבים את התורה ומשתוקקים לחזור. זה הבשורה. מה יהיה? בוא ניפגש בעוד שנה, נראה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו.
0: גם הרב אמר שזה לא מועדון חברתי. אני גם רוצה להיות חבר של הרב. רגע לפני שאני חוזר אליך, רגע, חשוב לי לומר הודעה חשובה, ואני אחזור ואומר אותה. לך, או לך. יש מספר. מספר טלפון, את שולחת הודעת וואטסאפ, ואני בכוונה מדבר לאישה, אני קצת מבין בשיווק. ובעלך בפנים. יש פה אנשים שימצאו לו, אנחנו לא במשדר התרמה ולא משהו שדומה לזה, ימצאו לו את המסגרת, את המסגרת המתאימה לו, את החלק המתאים לו, וזה חלק שגם מתאים לך. 054-86-22-013. נחזור על המספר הזה, כמובן, בסוף התוכנית. כן, הרב צ'ולק.
1: אני חושב שהחזון הוא, ב-20 שניות, כמו שכל אברך קם בבוקר, והוא מבין שהדרך לבית מדרש היא התפקיד שלו במהלך היום, שלא יהיה אדם שיצא לעולם המעשה, שלא מבין כמו שעובד באמת באמריקה ובחול, שחייב להיות לו את הזמן שלו בבית מדרש. ברגע שההבנה הזו, שהבית מדרש, כמו שהרב ריבין דיבר, הוא פונה לכולם, וכמו שאברך קם בבוקר, הוא הולך לכולל, אז אני קם בבוקר, אני צריך לעשות את העבודה שלי, את מה שאני צריך לפרנס את הבית. אבל הבית מדרש הוא חלק מהיום-יום שלי. היה לנו עכשיו ביום העצמאות בר ברב דחד יומה, והמסר הוא נורא פשוט, אני כל בוקר קם הולך לעבודה, כי אני צריך לעבוד, יום אחד יש לי חופש, אני הולך לבית מדרש, נורא נורא פשוט. ואם התפיסה הזו תהיה ברורה אצל אנשים, הבית מדרש הוא חלק ממני, נכון, בבוקר אני עובד, אז אני אלמד בצהריים, אני עובד בוקר צהריים, אלמד בערב, אני עובד עד הלילה, אני אלמד בבוקר, אבל הבית מדרש הוא חלק מהחיים שלי, הארץ תשתנה, והעולם ישתנה, והבן אדם בעיקר יהיה מאושר ושמח.
0: מדהים, הזכרתי בהתחלה, 3,338 שנים למתן תורה, לפעמים יש לנו נטייה לקרוא לזה מצפון, זה לא מצפון כמו שהרב אמר, 338 שנים לצימאון, אז ניתה בנו הצימאון לחיי עולם, למשהו שמעבר, וכמו שאתם מסבירים את זה כל כך טוב, זה הכל הכל בר השגה. שייקה, כבר תיגע בגיטרה, אנחנו ככה לקראת פרידה מוזיקלית, שיר סיום. נחזור שוב על המספר 054-86-22-013, אני חוזר שוב 054-86-22-013, אתם שולחים אפילו רק הודעת וואטסאפ, וארגון חלקי בקהילתי ידאג לשבץ אתכם ולהתאים לכם את החלק נכון ומתאים לכם. שנייה לפני שניפרד עם הנגינה והשירה המיוחדת של שי קרשלר, תודה לרב יהודה צ'ולק, תודה לגאון הרב דניאל רייבין, תודה לדוד טוויטו המנהל הטכני, תודה לשימי ברוורמן על הוידאו. הזדמנות להזכיר שכל המשדר הזה פתוח לצפייה באתר רמז. תודה לפנחס בינדר הטכנאי, תודה מיוחדת לפסח בגד, שי קרשלר, ערב מתן תורתנו.
3: אז חשבתי איזה שיר לסיים, היה כמה אופציות, אבל אני חושב שבסוף צריך לחזור למקורות, לחזור לשורשים שלנו, ובניגוד למה שגם תכננו מראש, אני רוצה שתצטרפו אליי, לא רק אתם, גם כל אחד ששומע אותנו בבית, ובאמת אנחנו צריכים להתפלל על זה גם, דיברנו על תוכניות, אנחנו רוצים להתפלל, שהקדוש ברוך הוא

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי מתכוננים למתן תורה בכל חי בשבע בערב לולא תורתך אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי בשמונה חלקי בקהילתי התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר בתשע דרך חיים שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס בעשר הלכה למעשה שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה וב-12 בטעם של תורה אפרים קמיסר במשטר מיוחד אחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
1: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
2: אנחתי גרטוג.
3: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: תלמידת יוד ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
11: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
12: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חי. בתשע, דרך חיים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס. בעשר, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר, במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הרצח המחריד בכולל חזון איש בבני ברק. המשטרה עצרה בבית שמש את החשוד ברצח הרב ישי פור, זיכרונו לברכה, אברך בכולל בן 52. בחקירה הראשונית עולה כי החשוד ברצח מעורר בנפשו דר רחוב בן 45, הכיר את הנרצח חובה עמו בדברים בימים האחרונים. הלחימה בצפון. מחת 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. כך התיר הערב לפרסום דובר צה"ל. באירוע נפצעו שני לוחמים באורח בינוני וקל. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כרמת החטיבה, ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני. המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי השאלה היחידה היא האם אנחנו הולכים לסיים את זה או שהם הולכים לחתום על מסמך. נראה מה יקרה. במקביל דובר משרד החוץ של איראן אומר הערב כי ההכנות לנסיעה של שר החוץ אבאס ערקצ'י לדיון במועצת הביטחון של האום בניו יורק בעיצומן. אך נוכחותו הסופית כפופה להנפקת אשרות ותיעדוף דיפלומטי. עוד אמר כי חילופי המסרים עם ארצות הברית נמשכים על סמך נוסח תוכנית 14 נקודות של איראן. זה מכוח לדבר על אולטימטומים ומועדים אחרונים בנוגע לאיראן, אמר דובר משרד החוץ. בבריטניה, שני מטוסי קרב רוסיים ירתו שוב ושוב באופן מסוכן מטוס ריגול לא חמוש בריטי שטס מעל הים השחור. בהודעת משרד החוץ של בריטניה נאמר כי מטוס קרב רוסי התקרב למטוס המעקב באופן שגרם להפעלת מערכות החירום שלו וניטרול הטייס האוטומטי. צעיר בשנות ה-20 לחייו נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 בסמוך לשדה אליעזר במבואות החרמון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, ביום שישי התחממות ובשבת קודש עלייה נוספת במידות החום.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בקול חי.
1: חי זה כל התורה, קול
0: חי. מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, מרן ראש הישיבה, הגאון הרב גרשון אדלשטיין זצ"ל, בשיחת חיזוק לחג השבועות.
2: אין שעוסקים בתורה, עסקו בתורה כדין, יש חסר בתורה, לא ישר הגזרות. אבל לתורה בסי נעשה. יש יתר לשמיים שאין גזירות. מה יש לזה גזירות? ולתורם לא יהיה נעשה. אם אנחנו רוצים למנוע את הגזירס של עסקי התורה, הדבר היחיד, ההיצע, רק צריך להזכיר על זכויות, חיזוק ועסק התורה.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
0: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: נטו מהפכה.
0: כשחג בכיס, חג בלב. סקר קול חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: קוננים למתן תורה בקול חי. ב-10, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר, במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.

ערב חג שמח לכל בית ישראל. נמצאים אנחנו בערבו של חג, חג מתן תורה. כולנו נרגשים לקראת היום הנכסף, יום קבלת התורה. יום שבו נפתחים עליונים ותחתונים, וכולם רואים בקולות וברקים כי אין עוד מלבדו. התורה היא רצונו מאיתנו בני אל חי. לכן מן הראוי ללמוד יחד את הלכות החג, כדי שנדע בסייעתא דשמיא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, בעיקר ביום הזה, יום שניתנה בו תורה. נפתח בתפילה ובברכה, ובראשית הדברים בהודיה, לפנחס בינדר, נתי שולמן ולכל המסעים במלאכת הקודש, לדוד טויטו, שעשה מלאכת קודש היום סביב השידור. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו, אנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדוינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה, מכל נגע מחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם כי אדוינו אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיא, חינא וחסדא ורחמי וחי אריכם וזונה רוויחא וסייעתא דשמיא, ובר יד גופא ונאור אמהליה. זרע חיה וקיימא, זרע דלא יפסוק ודלא יפתום פתגם אורייתא, למרנן ורבנן ולכל מן דעסקין באורייתא. מלכה דעלמא יברכת און, יפישך יהון ויזגיו מהון, ויתן ערכה לשני הון, יתפרקון וישתזבון מכל אקה, מכל מרם בישין, מרן דבשמיא ושמיא יהיה בזהדון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

0: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: יהיו דברי התורה שיאמרו לרפואת תליה חיה בת שרה, הילדה שנפגעה השבוע ומצבה אנוש, יהי רצון שהדברים יהיו לרפואתה השלמה. בערב יום טוב יש מצווה לרחוץ במים חמים את כל הגוף. אחד האנשים ואחד הנשים, בשעת הרחיצה לומר לכבוד יום טוב. מצווה נוספת, לטבול במקווה בערב יום טוב. חייב אדם לתאר עצמו ברגל. את התבילה אנחנו נקיים לאחר חצות היום. מי שמאוד מתקשה בגלל העומס שבמקוואות בערבי חגים, יכול להקל ולטבול כבר מתחילת היום, כך כותב רבי חיים פלאג'י. מספר התבילות, כדי להיטהר מעיקר הדין, דיינו בתבילה אחת. כך כותב מרן הרמ"א, אולם על פי הסוד יש שטובלים יותר. כל אחד יעשה כמנהגו, כמנהג אבותיו ורבותיו. העיקר לכוון בשעת התבילה, כפי שכותב בעל המטה אפרים, ורב חיים ויטל בשאר הכוונות, להמשיך עליו קדושת יום טוב בשמחה וטוב לבב. בתפילה הראשונה מפשיט מעצמו בחינת ימי החול. בתפילה השנייה הוא מכוון להמשיך עליו את קדושת הרגל. להיזהר לא לכוון בתפילה לקבל את קדושת הרגל, כי על ידי כך הוא מקבל על עצמו תוספת וקדושת יום טוב. ואם הוא טובל אחרי פלג המנחה, יש מקום לומר שאצלו כבר נחשב הדבר כתוספת יום טוב, והוא אסור בכל מלאכה. יש מצווה נוספת להסתפר לכבוד יום טוב, גם אם הוא כבר הסתפר בלג בעומר וכדומה. לכתחילה, קודם חצות, אם קשה אפשר להקל את זמן מנחה קטנה. ואם גם זה מבחינת הזמן לא היה אפשרי, אפשר להקל להסתפר עד סוף היום. כשם שמצווה להסתפר לכבוד יום טוב, כך מצווה ליטול את הציפורניים לכבוד יום טוב. עם כל זה שישנה בצוואת רבי יהודה החסיד עזרה, לא לקצוץ באותו יום את ציפורני הרגליים והידיים גם יחד. מרן החידושי ערים מגור מחדש שבערב חג השבועות הדבר מותר לכתחילה. מכיוון שעם ישראל נחשב ככלה לקראת חתן, ושם הדבר מותר. לציין את דברי רבינו הרמ"א שאין להקיז דם בערב חג השבועות. על פי הגמרא במסכת שבת שקודם מתן תורה יצא רוח בשם תבוח, שאם חלילה לא נקבל את התורה, היא תטבח בדם ובבשר. לכן היום הזה הוא יום מסוכן לדורות בהקזת דם. מזה נבין כמה בכל שנה, אומר מרן רב שלמה זלמן אוירבך, קבלת התורה מתחדשת. כי הרי קיבלנו את התורה באותו זמן. אם כך, מדוע בכל שנה ושנה צריך לחשוש מתבוח? כי כל שנה מחדש כשאנחנו מקבלים את התורה, יש את אותה סכנה שמחלילה לא נקבל את התורה. משמע שבכל שנה זוכים מחדש לקבלת התורה. הלילה, אנחנו בערב החג, אין מה לחשוש. כל החשש זה דווקא ביום, בערב חג ממש. כך כותב מרן המשנה ברורה. לכן פסק מרן המשנה ברורה שכל טיפול רפואי שכרוך בהוצאת דם, יש להימנע ממנו בערב חג השבועות. מנהג נוסף שנוהגים לקראת חג השבועות, מרן הרמ"א מביא בשם המהר"יל, וכך כתוב בלבוש ובקדמונים, שנוהגים לשטוח עשבים בסמים ופרחים בבתי כנסת ובבתי מגורים בחג השבועות. בספר רוח חיים הוא כותב שיש נוהגים לאתר את התורה עצמה, את ספרי התורה, בפרחים ושושנים. המגן אברהם מוסיף על דברי המהר"יל גם להעמיד ענפי אילנות בבתי כנסת ובתי המגורים. לא רק עשבים ופרחים, גם ענפים. כידוע, בשבוע שעבר נדברנו על כך עם מאזין, שרבינו הגר"א אסר את המנהג הזה, כי במאות השנים האחרונות זה נהיה מנהג הגויים, והוא חושש ובחוקותיהם לא תלכו, כפי שכותב בעל החיי אדם בשמו, וגם המשנה ברורה מביא את הדברים. אבל הרבה לא חששו לאיסור מכמה וכמה טעמים. ראשית כל, הם למדו את זה מאיתנו, ולא אנחנו מהם. התירוץ של רבינו אמר שם, שיש שינוי משמעותי איך שמעמידים העצים הגויים ממה שאנחנו עושים. הגויים עושים את זה משום כבוד ולא משום חוקותיהם. ועוד ועוד כמה תירוצים. ידוע שאצל מרן החתם סופר עשו קהילה מיוחדת מענפי אילן. רק צריך לדעת שכל מה שעשה רבינו הגרא זה רק ענפי אילן. אבל הסבים ופרחים, שלא מה שכותב המגן אברהם אלא המקור של הדברים במעריל, גם לדעתו, אין מקום בדבר לאיסור. ועוד, יש ללמוד מדיני חג השבועות, הזמן קצר ומלאכה מרובה, הדלקת נרות לכבוד החג, זמן ערבי, תיקון ליל שבועות, דיני ברכות למי שנאור כל הלילה, איך לנהוג בתבילה לפנות בוקר, מגילת רות ועוד. אבל מה שחושק הלב או שק הזמן, ערב שבת שלום וערב חג שמח. למאזין בבקשה.
2: שלום וברכה כל הרב.
1: שלום וברכה, ערב חג שמח, בבקשה.
2: רציתי לשאול על העניין של כיבוי האש ביום טוב, באופן כללי, ובפרט על ידי השיטה שעושים עם כפית והחיישן בגז.
1: צריך לתת בדבר כלל. מכיוון שהשאלה של כבודו היא שאלה מאוד מאוד מקיפה, וכבודו נגע רק ב... סיכום שלה, אז נרצה ברשותכם ללמוד את הסוגיה הזאת דקותיים במחילה מהמאזינים הלכה למעשה. מרן הרמ"א כותב בסימן תק"ד שאם אי אפשר להציל או לבשל את הגדרה, זה הלשון שלו, אלא אם כן נכבה את האש, הוא אומר מותר לכבות. למה? מסביר מרן המשנה ברורה, זה צורך אוכל נפש. לכן מותר הכיבוי, ככה מסביר גם השולחן ערוך הרב, כי אחרת האוכל יישרף, הוא לא יהיה נעים לאכילה, והרי לא היה אפשר לעשות את זה מערב יום טוב. מכשירי אוכל נפש אי אפשר לעשות אותם מערב יום טוב, אותרו ביום טוב, כרב יהודה. מסביר המשנה ברורה שאם האש גדולה, וצריך להוציא קצת מהאש, גחלים, אפילו שבוודאי חלק יכבה, גם מותר, כפי דברי מרן הרמ"א. לפי זה הגיע האיגרות משה, בחלק א' בסימן קט"ו, שהוא מסביר שכל דבר שהוא לצורך אוכל נפש, אין חילוק בין הדלקה לכיבוי. אז ממילא, מותר להקטין את להבת הגז, אם בגדרה יש תבשיל שמונח על להבת גז גדולה, והחשש שהתבשיל יקדיח או המים יתעדו, וגם אם יש אפשרות להדליק להבה אחרת, שהיא קטנה יותר, ולהעביר את הגדרה לשם, ללהבה יותר קטנה, אין צורך בדבר. אדרבה, עדיף לחבות מעט את הלהבה, מאשר להדליק להבה אחרת. זאת אומרת, לכאורה זה העברה שלא לצורך, אנחנו סוברים שמכיוון שיש בזה צורך של אוכל נפש, הדבר מותר. אגב, בזמנם הכיבוי מגזרי עצים, היום גז, ממילא הכיבוי והעברה שווים, אז גם לדעת המגן אברהם שאוסר את הדבר, אומר משה פיינשטיין, הוא גם בגז יתיר להקטין במקום להדליק להבה אחרת, וזו הייתה הוראה של דודי סקני שר התורה הרב אלישיב, שעדיף להקטין את הלהבה מלהדליק אש אחרת קטנה יותר. כיבוי גז אולי אפילו לא כיבוי. אין כאן פתילה, העדר של אש. זו דעתם של שרי התורה שהזכרנו. אבל היו רבים שחלקו עליהם. מי הם? הראשון שבהם החלקת יעקב, המנחת יצחק. מרן היביע אומר, יש לו תשובה עצומה על זה בחלק ג' המשנה ההלכות, גם בשמירת שבת כהלכתה בשם מרן רב שלמה זלמן אוירבך, שהם סוברים שזה לא נכון. עדיף להדליק אש אחרת מלקבות את האש הזו. למה? כי עברה זה התעסקות ממש באוכל נפש. אבל כיבוי זה סילוק הזק. זה מכשירי אוכל נפש. כותב האור לציון, חמחה מציון אבא שאול, שגם לספרדים שסוברים כשולחן ערוך, שחולק על כל מה שאמרנו, כל מה שאמרנו, הדגשנו שזה מרן הרמ"א, לפי מרן השולחן ערוך, הוא אוסר את הדברים שלא כדעתו של רבי יהודה. למה? כי לשיטתו לא כל מכשירי אוכל נפש שתירו. כמו שהבריטי כותב בסימן תפקופתת, כמו שכותב ארוך השולחן שהיתר של הרמה זה משום מכשירי אוכל נפש, אז לא כל מכשירי אוכל נפש שתרנו. אומר בכל זאת האור לציון שגם לספרדים שנוהגים כשולחן ארוך יכולים להקטין את הלהבה אם אין אפשרות להעביר ללהבה אחרת קטנה. אם יש אפשרות, מרן השולחן ארוך אומר, להעביר ללהבה אחרת, אבל אם אין אפשרות, הוא סובר גם כן שהסיבה שהשולחן ארוך חסר זה רק מדורת עצים, שאיסור כיבוי מהתורה, אתה מתכוון לגוף המלאכה, לעשות פחמין או להבב את הפתילה, מה שאין כן בקיריים שלנו. אז כאמור, רבים חלקו וסברו שלא להקטין את הלהבה, אלא אם אין שום אפשרות להדליק להבה אחרת קטנה יותר. אבל גם הם לימדו זכות. גם הם אמרו מכמה סבים ולא סיבות מכילה, ולא נלאה את הציבור למה הם לימדו זכות על המקילים ולא למחות באלה שמקילים. אבל כמובן שהדברים אמורים שאם לא תקטין את הלהבה, התפשיל יקדיח, יחרך, יתעדה, אפילו קצת. זה לא יהיה כל כך טעים לאכילה, אבל אם הוא יהיה ראוי לאכילה, אבל לא ממש אותו דבר, וזה דנו הפוסקים שבמקרה שכזה יש מקום להחמיר. כך כותב האיגרות משה, כי עדיין האוכל יישאר ערב וטעים, רק לא ממש באותה מידה. זה עיקרן של דברים. בספר יום טוב כהלכתו הוא מביא, וגם רב שלמה זלמן אוירבך כותב את הדברים בספר שמירת שבת כהלכתה, במהדורה הראשונה בפרק א', הוא סוברים עוד הערה חשובה. שאם הדרך של הבישול של התפשיל הספציפי הזה, שקודם כל מניחים אותו על אהבה גדולה, ואחרי זה לאט לאט מניחים את הלהבה, ואז הוא יוצא מותאם ומשובח. פה ודאי שאפשר לכתחילה להנמיך את הלהבה. כשם, שבסימן תפקוף זין כתוב שמותר לגרוף גחלים ולהניח בשר על גבי הגחלים. ואין צורך לכול אלמה להדליק להבה אחרת לצורך כך. זה היתרים העיקריים לגבי האופן של הקטנת האש או הדלקת אש אחרת. כמובן, אם המיכל הולך ומתרוקן ואני צריך להמשך החג לבישול או למאור, בזה הפוסקים הקלו. אם יש סכנה של שריפה וכדומה, ודאי שאפשר לחבות על ידי גוי או להגיד לו לפני יום טוב, אבל אלו עיקרן של דברים.
2: ובנקודה שרוצים בסוף הבישול לחבות את האש לחלוטין, אני יודעים שיש שלוש שיטות עיקריות שבהם אפשר, זה בעצם שגז, בעצם השעון שיש לגז. השיטה בעצם לשים פינג'ן שישפך על האש ויחבא ממנה את האש, והשיטה השלישית שבה רציתי לשמוע את הדעה של הרב לגבי לשים כפית מתכת בין החיישן לבין האש, כדי שהחיישן כביכול לא יזהה שיש אש, וככה בדרך גרמה האש תקבל.
1: הערה מצוינת. זאת אומרת, אם אני אניח את הכפית בין החיישן הבטיחות לאש, אני לא יודע אחרי כמה שניות הגז נכבה. אז לכאורה זה גרמה, זה לא מעשה בידיים. אחרי שהיא תחבא את האש, אז אני אסגור את הכפתור שלא יזרום גז, לא יזרום גז החוצה. אז לכאורה יש מקום לבוא ולהתיר. אבל צריך לדעת שיש רבים שאוסרים בכלל להשתמש בגז בקיריים האלה ביום טוב. כי כשאתה מדליק את האש, יש לך מעגל של ביטחון למנוע דליפת גז. אז יש מקום לבוא ולומר שאם משתמשים בזה ביום טוב, יש בזה חשש של מבעיר, מכה בפטיש. הלכה למעשה, אנחנו מקילים בדבר. זאת אומרת שכן, הרעיון של לשים את הכפית זה גרם כיבוי שמותר ביום טוב. לא חוששים למה שאמרנו למעגל החשמלי, אפשר להשתמש בקיריים האלה לכתחילה ביום טוב, וזה בפני עצמו צריך לשוחח, לדון מדוע. גרם, לגוף הדברים, גרם כיבוי מותר ביום טוב. כך סובר התוספות, מסכת ביצה כידוע, והרעיון שאלה מרן היחווה דעת בחלק א' מהתשובות הראשונות נראה לי ביחווה דעת, להתיר על ידי הנחת קומקום שממלאים אותו על כל גדותיו, על הקיריים, ואז זה גולש, והמים ישפכו על הגז ויחבו אותו, בגלל שכל שהמלאכה של הכיבוי היא לא נעשית באופן מיידית, סובר מרן היחווה דעת, זה גרמה. ממילא זה מותר. אבל היו שחלקו על הדבר, וסברו שזה לא נכון, מכיוון שמרן כותב שאם אדם חס על הנר ושם מתחתיו חול, מקצר אותו, זה לא נחשב לגרמה, זה נחשב לבידיים. הלכה למעשה אנחנו מקילים בדבר גם בכפית, וגם במה שכותב מרן היביע עומר, שלא כדעת הראש, שלא יתירו גרם כיבוי, אלא בגלל שזה לא נוגע לדבר שדולק בעצמו, אלא דבר חיצוני, אנחנו מתירים את הדבר לכתחילה. רק נוסיף ונאמר שמניסיון ניסיתי, לא ביום טוב, לגרום למים לגלוש ולחבות, ולא עלה בידי. זה לא מצליח. המים גולשים מעט, קשה מאוד. זה רעיון יפה, אבל כמדומני שהוא לא מעשי. אבל לגופם של דברים, גרם כיבוי מותר ביום טוב, גם כשהוא נוגע בדבר הדולג ומקצר את הנר שלא כדעת הראש, אלא כדעת התוספות, ולכן מותר לכתחילה. וכפי שכותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף י' ד', בטעם של התוספות, שהסיבה של התוספות, שזה לא נחשב מסתפק או מסיר מהשמן, שזה נחשב למחבא. אז לגופם של דברים, העיצה שכבודו אמר עם הכפית, היא מותרת לכתחילה. העיצה של מרן היביע עומר, היחווה דעת ליתר דיוק, זו נתונה במחלוקת לכאורה בין ראשונים.
2: תודה רבה, חג שמח מתוך קבלת התורה באהבה גדולה.
1: אמן, שנזכה לקבל את התורה באהבה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. שואלים כאן עוד כמה שאלות לגבי תנור אפייה, כבר נידרש לדבר בלי נדר. ערב יום טוב, חג שמח למאזין, בבקשה. בבקשה.
3: גם שאוכל גבינה תוך כדי סעודה והוא רוצה לאכול בשר. והוא אכל, לא, תוך כדי סעודה שעוד לא בערך בקטע מזון. האם זה אפשרי או לא?
1: מרן המשנה ברורה כותב שמותר לאכול מאכלי חלב, ובעצם באותה סעודה יהיה מותר בהמשך לאכול גם כן, אם עשינו ללא ברכת המזון, אם עשינו את הכינוח ואת ההדחה, יהיה מותר לנו לאחר מכן באותה סעודה כן לאכול גם בשרי. כך כותב מרן המשנה ברורה בתו צדיק ד' שמותר. אבל הדוגול מרבבה כותב ביורה דעה סימן פיתת, שאי אפשר לחשב את הזמן של ההמתנה מסוף הסעודה אלא מסוף האכילה, אבל אי אפשר שבאותה סעודה יאכל גם בשרי וגם חלבי. על מה מדבר הדגול מרבבה? הוא לא חולק על המשנה ברורה, הוא מדבר שאכלנו בשרי ואנחנו עכשיו ממתינים את ההמתנה הראויה של השש שעות או חמש ועוד, כמו שחלק נוהגים, כפי שדייקו מהרמב״ם בסימן פייטן, או אלה שנוהגים כל אחד איך כמנהגו הוא. אבל באותה סעודה, על אף שהמתנה ארוכה, לא לאכול בשר יחד עם חלב. לעומת זאת, אם אנחנו אכלנו מאכלי חלב, כן אפשר לאכול לבשר גם באותה סעודה, אפילו שעוד לא בירחנו ברכת המזון. הדברים האלה נכונים, שוב, ההבדל בין בשר לאחר כך חלב, בהמתנה, או חלב ואחר כך בשר. הדברים האלה נכונים, על פי מרן השולחן ערוך. אבל הבית יוסף בעצמו מביא את הזוהר הקדוש, הזוהר נמצא בראי המעמדה בסוף משפטים, והלשון של הזוהר שלא לאכול חלב ובשר, לא בסודת החדתה, ולא בשת החדתה. כך הוא כותב. זאת אומרת, לפי הזוהר, אם אוכלים באותה סעודה או באותה שעה, כתוב שם דברים קשים, עיבור של נשמת רשע ועוד. אז כשהבית יוסף מביא את הדברים, וגם מביא אותו רבקי ואיגר בסימן פייטט, רבים הקפידו בלעל הזוהר שלא יהיה באותה סעודה, גם אם הסעודה הזאת היא חלבית. ועשינו כינוח בכל מידה דמקנח, שזה דברים שהם פחממה יותר, לא ירקה בלשון של התור. ועשינו הדחה, משמע שטפנו את הפה. אבל לא בירחנו ברכת המזון, אגב, את הידיים שטפנו, או אם לא נגענו אין צורך לשטוף, הרדווז כותב הם שאוכלים עם כלי סעודה, משמע מזלג וכולי. עדיין אין צורך לברך ברכת המזון בשביל להבדיל בין החלב לבשר. בשונה מה שהדגון מובן מדבר בין הבשר לחלב. ובכל זאת, לפי דעת הזוהר, והגרא מביא את זה, והבית יוסף מביא את זה, אנחנו לא נאכל באותה סעודה ובאותה שעה. מה הכוונה אותה סעודה? נדברנו. ברכת המזון. כפי שכותב התוספות בחולין, סילוק הסעודה זה ברכת המזון. אבל מה הכוונה בשעת החדתה? אותה שעה. האם הכוונה שעה זמנית? הכוונה שעה של 60 דקות? אלה שמקפידים על דברי הזוהר הקדוש והעזרה הגדולה של הזוהר, שלא לאכול באותה שעה, האם הכוונה לשעה עגולה? אז רב חיים זוננפלד, בשו"ת הנפלא שלו סלמת חיים, תשובות שכתב הרב סובול ממנו, תשובות קצרות, הוא כותב שרוב שעה הרי כשעה, בהתייחסות לדברי הזוהר. הוא עדין, גם כלפי השעה השישית, בהמתנה שבין בשר לחלב, היו שסברו שכשנכנסנו לשעה השישית די בכך. אבל כאן, כשהזוהר מדבר על שעה, בין גבינה, בין מוצרי חלב לבשר, או מוצרי מאכלי בשר למוצרי חלב, אין הבדל לדברי הזוהר. העיקר שזה לא יהיה באותה סעודה ולא באותה שעה. לא באותה שעה, הכוונה היא רוב שעה. 31 דקות, זה כבר נחשב לשעה. אז גם מי שמקפיד על דברי הזוהר, כאמור, די ב-31 דקות, כדי שזה יחשב ללא באותה שעה. כאן צריך לדון, כשרוצים לאכול מאכלי חלב, אחרי זה מאכלי בשר. האם יש בזה בעיה של ברכה שאינה צריכה לברך ברכת המזון, כי מקפידים על דברי הזוהר, ומיד ליטול ידיים לסעודה בשרית? אז רבים, בגלל הארוך משך, שמביא שם בסימן פייטט, שכותב בהרחבה ובחריפות, שעדיף לבטל את המנהג של מאכלי חלב בחג השבועות, מאשר לבטל את המנהג ואת הדין, לאכול מאכלי בשר, כן, שמחה אלה בבשר ויין. אז רבים הקפידו להמתין, להמתין רבע שעה, חלק יצאו מן הבית לעשות שינוי מקום, אבל כשמעיינים בתשובות הראש, הוא כותב להדיה בתשובה י' ד', יש שם התשובה עם הרבה הרבה פרטים, אחד מהם הוא מתייחס לדבר, והוא כותב שבכל אשכנז, רבינו הראש כותב, נהגו מיד אחרי שברכו ברכת

0: נורא דיבר כל מאחרי בשר לאכול חלב.
1: נכון, נכון. אסור לאכול בסעודה אחת, בסעודה אחת חלבי אחרי בשרי. אבל מותר לאכול בשרי אחרי חלבי, גם באותה סעודה, אם יש קינוח והדחה.
0: עוד שאלה קטנה.
1: בבקשה.
0: אדם
1: ש... אז רק, אדם... אני מתנצל שאני קוטע את כבודו. כן. לא מספיק חידדנו את הדברים בתחילת הדברים. הדגול מרבבה מסביר שהספירה של השש שעות זה מסיום אכילת הבשר בפועל. לא מסיום הארוחה. לא מסיום ברכה האחרונה. בארוח השולחן הוא כותב, משום מה, מסיום הארוחה. אבל זה פלא גדול. זה באמת פלא גדול, וגם ראיתי בספר ילקוט יוסף שהוא כותב את זה להלכה כפשוט. חוץ מארוח השולחן, אף אחד לא כתב דבר שכזה, כמו שכתב דודי זקני שר התורה, רב אלישיב, ודאי שסופרים מזמן סיום אכילת הבשר בפועל, ולא מסוף סיום הסעודה. כן, בבקשה, לשאלה נוספת, בבקשה.
0: כי אם סיום הארוחה זה יכול להיות עוד אוכל
1: פישה. נכון, נכון מאוד, נכון. שואלים כאן מה כתוב בזוהר שכל כך חמור. בזוהר כתוב שיש לו 40 יום צורה של גדי מקולס, שחס שלום יכול להתעבר נשמה של רשע, דברים קשים מאוד. כן, בבקשה.
0: אדם שאין שמחה אלא בשר ויין. מה פירוש אין שמחה? זה... אדם שלדוגמה לא שמח בשר ויין, אז הוא גם חייב לאכול, גם צריך לקיים את המצווה או שפרחים אחרים?
1: ודאי שהמקור בגמרא שאומרת בפסחים קופתת, ושמחת בחגיך במה משמחם, אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם. אנשים בראוי להם ביין, וממשיך ואומר... רבי יהודה בן בטירה, בזמן שבית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין. זה המקור של הדברים, וגם כן הרמב״ם מביא את הדברים הלכה למעשה. האדם שאין לו שמחה, אין לו שמחה בבשר. מכל סיבה שהיא, אדם שרגיש, אדם שהיין... לא עושה לו טוב. ודאי וודאי שזה בשבילו צער. חזל דיברו על האדם הרגיל, האדם הסטנדרטי, שגם אם שאין בית המקדש קיים, השתיית יין מסמכת אותו. הוא עדין גם כן דנו הפוסקים, אם אפשר אדם שקשה לו עם יין, עם שיחר, יש בו אלכוהול, או שדווקא ביין של ממש, דנו לכאן ולכאן. אבל לגופם של דברים, אדם שאין לו שמחה בבשר, ולכן חזל אמרו לנו שנשים במים מסמכן, משמע שהן פחות שמחות בשתיית יין כמו גברים. אז הוא עדין אדם שאין לו שמחה ביין ובבשר, אז אם הוא אוכל דברים אחרים, הוא גם כן משמח את החג. אגב, זה לא כל כך מדויק, מכיוון שהשולחן ערוך הרב כותב בלכות יום טוב שחובה לשתות יין למצווה לאכול בשר. אבל למי שזה משמח אותו. אבל ודאי וודאי שמי שזה לא משמח אותו, אין לו חיוב בדבר.
0: והסעודות בלילה ובבוקר, חייב שיהיה מחלה בשר או אפשר גבינה?
1: וזה דנו הפוסקים מתי לאכול את מאכלי החלב. מתי, הרי אנחנו מחויבים לאכול מאכלי בשר כפי שדיברנו. אז בזה דנו הפוסקים. נצטט אותם, קודם כל, כלפי חוץ לארץ. האם יש חובה גם לאכול ביום השני או רק ביום הראשון? אז המשמעות של מרן הרמ"א שזה רק ביום הראשון. אז חלק נהגו לאכול, כמו שכתוב בארוחות רבינו, שככה נהג הסטייפלר, לאכול מאכלי חלב דווקא בליל שבועות. בסעודת היום אוכלים מאכלי בשר, כי כמו שכבודו הציטט, אין שמחה אלא בבשר ויין. אבל חלק סברו כמו הדרכי תשובה, שאומר שמי שנוהג ככה, הוא נקרא מתחכם. למה הוא נקרא מתחכם? הוא טוען שיש חיוב בשר גם בלילה, ולא רק ביום. אז אם אתה אוכל מוצרי חלב בלילה, אתה מבטל את השמחת יום טוב בלילה. יש גם חיוב ביום טוב בשתי סעודות בפת. אם יש חיוב בשתי

0: שתי סעודות בפת, זה באופן שאתה אוכל בשר ושותה יין ביחד עם הפת. פת בלי בשר, אין בזה שמחה. כמו שכתוב במעדני יום טוב, שמחת יום טוב בפת, זה המעדני יום טוב על הראש. זה רק אם הפת מצורף גם בשר. ואם גם בלילה אנחנו מחויבים ליטול ידיים ולאכול פת, אז אם כך אנחנו מחויבים גם בבשר. אז אם אוכלים בלילה רק מאכלי חלב, אז ביטלנו את מצוות שמחת החג. לכן כותב הדרכי תשובה שמי שנועה ככה הוא נקרא מתחכם. ובכל זאת, היו רבים שנהגו כך. והסיבה שהם נהגו ככה, לעניות דעתי, היא בגלל שאם אנחנו נשאיר את סעודת החלב ליום, ונאכל ביום גם סעודת חלב וגם סעודת בשר, ואז קיימנו שתי סעודות בבשר בלילה או ביום, ביום הראשון של חג השבועות כמו שפתחנו, אנחנו נכנסים לבעיות הלכתיות קשות שהזכרנו בתחילת הדברים עם כבודו, לגבי ברכה שאינה צריכה. האם יש הפסק או אין הפסק, האם אכלנו מוצרי חלב שהם קשים, גבינות קשות, ואז צריך לחכות 6 שעות, כדברי המערה מרוטנבורג, ולכן כדי למנוע את הספקות האלה לעניות דעתי, זו הייתה הנהגה של הרב קניאבסקי, הסטייפל הזכר צדיק לברכה, לאכול מהחלב בלילה. העיר לי תלמיד חכם גדול, הערה מצוינת, הוא אומר, הרי מרן המשנה ברורה כותב שמה הסיבה, שמביא בשם חכם אחד, שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, כי מכיוון שירדנו במתן תורה, לאחר קבלת התורה, ירדנו מנהר ורצינו לאכול, וזה היה בלתי אפשרי לאכול מאכלי בשר, כי הצטווינו על השחיטה, והכלים היו טרפה, לכן הם אכלו מאכלי חלב. מתי אנחנו קיבלנו את התורה? ביום, לא בלילה. אז את המאכלי חלב, לפי אותו מאמר, של אותו חכם שביא משנה ברורה, זה דווקא לאכול ביום, שפתיים ישק הרעיון, ההוכחה. אבל לגופם של דברים, יש שנוהגים כך ויש שנוהגים כך, והאם אנחנו מחויבים גם בלילה בבשר, לפי הדעה של המעדני יום טוב, שאין אלא עם פת אוכלים איתה בשר, רק אז יש שמחה, צריך גם לאכול בלילה ולא רק לאכול ביום. ואנחנו מחמירים בדבר, ומי שמקל, כאמור, יש לו על מי לסמוך.
1: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, שנזכה לקבלת התורה באהבה. נצא להפסקה קצרה.
2: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקט שבהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקט שסירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
8: חי תמיד איתי כל חי.
9: חזרנו אליכם המאזינים, שלה מן האתר. אני רב צבאי ואני צריך להניח עירובי תפשילין במוצבים, אני לא יספיק מחר, האם אני יכול כבר היום בלילה עם ברכה? כן, אם אי אפשר מחר, כותב מרן, אפשר להניח אפילו ימים רבים, אפילו לחגים אחרים, כותב מרן, שאפשר להניח. החשש הוא שאנחנו נשכח ואנחנו חלילה נשגה בכבודו של יום טוב, אבל אם אין אפשרות אחרת, אפשר גם להניח בלילה עם ברכה, אבל לכוון שזה תחילת עשיית מאכלי השבת שאחרי היום טוב. ערב שבת שלום, מבורכת, ערב חג שמח למאזין, בבקשה.
10: שלום וברכה.
9: שלום וברכה, בבקשה.
10: לגבי שמחת יום טוב לנשים, צריך לקרות לקנות להם תכשיטים או בגדים.
9: ובמה מסמכן? מסמכן בקניית בגד, תכשיט, נכון? כן. אז בעצם מה השאלה? אז ברשותכם תנסו להעלות את המאזין החשוב. חזן אמרו לנו שאישה בעלה מסמכה. הפוסקים דנו מה קורה אם יש מכילה, האם היא מועלת. שמחת בחגיך, יש חובה לשמח בבשר או ביין, ואת הבני בית, כל אחד לשמח אותו באופן שלו. כן, בבקשה.
10: אז אני אומר, הזמנו לפני כבר שבוע, כבר אשתי הזמינה בגד, שילמה עליו ממש מחיר יקר יחסית, והוא לא הגיע עדיין. זה לא היה מכוון שהוא יגיע ביום טוב, והוא לא הגיע עדיין. השאלה, אם זה דין שהולך דווקא ביום טוב אצלך, או שביום טוב יש לה ידיעה שיש לה בגד חדש, זה השאלה. אם יצאנו ידי חובה בזה, או שצריך עכשיו מחר לחפש דברים אחרים.
9: מכיוון שהיא יודעת שקנו לה בגד, שקנו לה תכשיט, והיא שמחה בזה, די בזה, גם אם היא לא לובשת בפועל את הבגד, את התכשיט, די בזה כדי שזה חשב שהוא שימח אותה. מכיוון שהיא יודעת שיש לה, ומה משמחה. עצם הידיעה עצמה היא השמחה, ודי בזה. אין צורך ללכת לקנות עכשיו שוב בגד לאישה לחג, מכיוון שבפועל זה לא הגיע. הידיעה שלה שקנו עבורה, שרצו לשמח אותה, בפועל, גם אם זה לא הסתייע, זה נחשב שהוא שימח אותה, ודי בזה.
10: אני יכול לשאול עוד שאלה, כבוד הרב?
9: בבקשה.
10: שאלה קטנה, מה הדרך הכי נכונה להכנת, אני מדבר על שבת, לא על יום טוב, להכין סלט ביצים עם מיונז או אבוקדו עם ביצים? מה הדרך, האם מותר או אסור, או מה הדרך להכין את זה, ואם יש חילוק בין ספרדים לאשכנזים בדין הזה?
9: ראשית כל, כשמקלפים את הבצל, צריך לקלף אותו סמוך לסעודה. את הביצים אנחנו יכולים למוח גם במזלג, מכיוון שזה לא גידולי קרקע, אבל לא בכלי שמיוחד למעיכה. יש כלי שמיוחד למעוך. השאלה כעת לגבי השמן, לגבי המיונז ולגבי המלח. אם אנחנו שמים את הבצל, קילפנו אותו סמוך לסעודה, את הביצים תחנו עם השיניים של המזלג ולא בכלי המיועד לכך, וכעת הוספנו מעל בצל. עכשיו אנחנו נפזר מעליו מלח, הבצל מתחיל להזיע. ואנחנו צריכים לדאוג שלפני שהבצל מזיע, עיבוד באוכלין, לפני כן לשים עליו את השמן, כדי שהוא לא יגיע למצב של הזעה. עשינו כך, שמנו קודם כל את השמן, ואז שמנו את הבצל, וכעת הוספנו את המיונז, הוא עדין לאבוקדו. איך עכשיו אנחנו נערבב את הכל ביחד עם הביצים? אז יש כאן חילוק גדול בין האשכנזים לספרדים. עד מה שאמרנו עכשיו אין חילוק כלל. כעת, שאנחנו רוצים להפוך את הכל למחית אחת גדולה, להתגבשות אחת גדולה, לאשכנזים צריך לשנות בסדר הנתינה של המוצרים, כך כותב מרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה בפרק ג' במהדורות הישנות, במקום שנוסיף את השמן ואת המיונז לתוך הביצים, קודם כל נשים בכלי את השמן, את המיונז, סיכמנו את הבצל, ואז נוסיף את הביצים. וגם שנערבב, נערבב בשתי וערב. אז ככה שעשינו שתי שינויים. לספרדים, מעיקר הדין, אין צורך לשנות בסדר הנתינה. אז צריך לשנות אבל בסדר של הערבוב. לדוגמה, בשתי וערב. אבל אין צורך לשנות בסדר הנתינה. זה ההבדל פה לכאורה בין האשכנזים, לא בלי המילה לכאורה, זה ההבדל בין האשכנזים לספרדים. בכלל, מרן רב שלמה זלמן אוירבך ברדן, לגבי הסוגיה של הגיבוש של הדברים, האם אין מקום לבוא ולומר שאנחנו בזה שיצרנו מחית התוצאה הסופית, אז בעצם יצרנו כאן מערך אחד של סמיכות, וזה כן נחשב שעברנו על אישה. המסקנה שלו, כי רק כשאנחנו לוקחים חתיכות קטנות ויוצרים מיסה שהיא מאוד דומה לבצק, אז אנחנו סוברים שזה נחשב ללישה. אבל אם אנחנו לא הופכים את הכל לגוש אחד, לדוגמה סלט הפוח אדמה וכדומה שאנחנו עושים, מסביר בהרחבה, המנחת יצחק יש לו תשובה גדולה בחלק ת', השבט הלוי יש לו תשובה, מהתשובות הראשונות שלו בחלק א', גם בשבות יצחק, הספר הנפלא של הרב אלשטוק, שכותב שם בשם שר התורה רב אלישיב, וגם מרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה, כל אבירי הפוסקים האלה מסבירים, שלכן זה לא נחשב שזה נהפך לגוש אחד, ולא עוברים כאן על איסור לישה. ובכל זאת, אנחנו צריכים לעשות שינוי לאשכנזים גם בסדר הנתינה, וגם בסדר הערבוב, כמו שכותב השמירת שבת כהלכתה בהרחבה. עכשיו, אם שמים ירקות שהם מבושלים, זה קצת יותר מורכב, מכיוון שהם בעצם יוצרים על ידי המיץ שיוצא מהם, הם יוצרים בעצם צמיגות יותר. אבל זה סדר הדברים לספרדים ולאשכנזים.
10: תודה רבה, כבוד הרב.
9: תודה לכם, ברוכים אתם להשם. שואלים כאן, מה לגבי דגים? האם יש חובה לאכול דגים ביום טוב, או שהחובה היא רק בשבת? ודאי, אכילה דגים ביום טוב כותב התור, שזה הידור של יום טוב, אבל בשבת יש בזה חיוב יותר. מה שאין כן ביום טוב, עיקר החיוב הוא לא דגים, אלא אכילה של בשר, ומה מאנגו בבשר וביין. שנזכה לקבל את התורה מתוך אהבה, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי תורתך באהבה. ערב חג מתן תורה שמח לכל בית ישראל, ערב דערב שבת שלום ומבורכת, לא לשכוח להכין עירובי תבשילי.
4: לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטשה בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטשה סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חט בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה, כוכבית 3044.
2: ציפורי קלאס.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: מתן תורתנו בכל חי. חדשות כל חי. השעה 9.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. הרצח המחריד בכולל חזון איש בבני ברק. המשטרה עצרה בבית שמש את החשוד ברצח הרב ישי פור זיכרונו לברכה, אברך בכולל בן 52. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד ברצח, מעורר בנפשו דר רחוב בן 45, הכיר את הנרצח ובימו בדברים בימים האחרונים. המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר על המסע ומתן עם איראן כי השאלה היחידה היא האם אנחנו הולכים לסיים את זה או שהם הולכים לחתום על המסמך. במקביל דובר משרד החוץ של איראן אומר הערב כי ההכנות לנסיעה של שר החוץ הרקצ'י לדיון במועצת הביטחון של האום בניו יורק בעיצומן, אך נוכחותו הסופית כפופה להנפקת אשרות ותיעדוף דיפלומטי. עוד אמר כי חילופי המסרים עם ארצות הברית נמשכים על סמך נוסח תוכנית 14 הנקודות של איראן. זה מגוחך, הוא אומר, לדבר על אולטימטומים ומועדים אחרונים בנוגע לאיראן. כתב אישום פלילי והיסטורי הוגש נגד מנהיג קובה לשעבר ראול קסטרו, שנעצר על ידי ארצות הברית במבצע חסר תקדים בקובה. סעיפי האישום נגד קסטרו כוללים בין היתר גם את מעורבותו בהפלת שני מטוסים של הארגון ההומניטרי אחים להצלה בשנת 1996. בבריטניה טוענים כי שני מטוסי קרב רוסיים ירתו שוב ושוב ובאופן מסוכן מטוס ריגול לא חמוש של בריטניה מעל הים השחור בחודש שעבר. צעיר בן 20 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 בסמוך לשדה אליעזר במבואות החרמון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, ביום שישי התחממות, ובשבת קודש עלייה נוספת במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מתן תורה בכל חי.
1: חי זה כל התורה, כל חי.
0: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו מרן הגאון הרב ראובן אלבז בשיחת חיזוק.
2: הביטחון זה הלכה למעשה. אז רבי חזקאל לוינשטיין הרב השלום, הוא מסביר, ודו עשה מעשה, שגם הוא לבדו הבורא עולם, הוא הקובע, הוא הקובע. ואם בן אדם יש לו את האמונה הזאת, יש, אז זה נקרא ביטחון. ביטחון שהוא בוטח, אשלך על השם יהבך, הוא יחלקלך.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. תצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי כל חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה,

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחים המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס למזרד השם בלו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא אופני שלא עוסקים על מלאכה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה להם מראש ואותי מזכירותיו של מימים השם. אנחנו נמצאים בליל ערב חג השבועות, יום מתן תורה, יום בו נהיינו לעם, היום בו הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בנו, האומה היהודית, להיות העם הנבחר, ועל זה אנחנו צריכים לשמוח ולרקוד ולהודות להשם, כמו שהגמרא אומרת, אמר רב יוסף, אילו היה יומה, כמה יוסף יגע בשוקה. דהיינו, שהתורה הופכת את הבן אדם להיות בריאה אחרת. התורה הופכת אותו להיות בן אדם אחרים, וזה שאנחנו שומרים על התורה, זה אומר שאנחנו שומרים על החוקים האמיתיים, ולא צריכים כלל ועיקר להתרגש מאחינו הטועים, שמדברים שרה בבחורי הישיבות ובאברכים הקדושים והתאורים והנעלים, שהם פורעי חוק, כי קודם כל צריכים לשמור את חוקי התורה, ומי ששומר את חוקי התורה, אי אפשר לומר עליו בשום פנים ואופן פורעי החוק. פורעי החוק זה מי שלא שומר את חוקי התורה. והתורה גם אומרת לנו איך להתנהל ואיך להתנהג, וממילא כמו שהיה תמיד מימות עולם, שחלק נלחמים וחלק לומדים תורה, כך יהיה גם עכשיו וככה גם ממשיך להיות, ולא צריכים להתרגש בשום פנים ואופן מאנשים שאין להם לצערנו הרב, ידיעה בתורה ולא יראה, בשום פנים ואופן, פורעי חוק לא קוראים למי ששומר על החוק האמיתי, שאלו הם חוקי התורה הקדושה. ואנחנו צריכים לאמץ את זה ולחזק את ליבנו בדבר הזה, וחלילה שלא ייווצר מצב שאנשים בוחרי ישיבות או אברכים נופלים ברוחם או מרגישים כאילו סוג ב'. אנחנו סוג א', כי אנחנו עושים את רצון השם. אנחנו סוג א', כי אנחנו לומדים תורה, והקדוש ברוך הוא במעמד הר סינא שנתן לנו את התורה, זה כדי שנלמד אותה ונקיים אותה, ולא שרק נחשב ונחשיב את עצמנו כיהודים. זה כמו שאמר הרב שך, זצ"ל עמד אז ביד אליהו בשנת תשנ"ב, ודיבר ואמר, במה אתם יהודים? במה אתם יהודים? שאתם בתעודת זהות, יש לכם תעודת זהות כחולה, במה אתם יהודים? הוא דיבר על אנשי הקיבוצים שאוכלים שפנים וחזרים, במה אתם יהודים? ומה את בתי היהדות שלכם? באנו לכאן להקים מדינה, באנו לכאן כדי לחיות לפי חיי תורה. יכלנו ללכת למקומות אחרים בעולם, יכלנו להישאר כל אחד במקום שהוא בא משם עם אבותיו ואבות אבותיו. באנו לפה, כי זה הארץ המובטחת עם התורה. וממילא רבותינו יגידו לנו איך להתנהג ולהתנהג, ובשום פנים ואופן לא חוקי המדינה יקבעו לנו איך להתנהג, אלא אך ורק רבותינו ומה שהתורה צוותה אותנו, מה שמקובלנו מדור דור. אנחנו נמצאים בערב חג השבועות קצת מורכב, כי יש לנו בעזרת השם יום חג שבועות מחר בלילה, שזה יום חמישי בלילה, יום שישי, ומיד אחר כך נכנס שבת, ומכיוון שאנחנו רוצים לבשל יום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב תבשילין. עירוב תבשילין זה מצווה מאוד חשובה, שכתוב שבמדרש ש... כך כתוב בחזל, לא במדרש, בגמרא ביומא, בדף כ"ח עמוד ב', שאברהם אבינו קיים מצוות עירוב תבשילין. יש לזה מעלה גדולה מאוד, והרעיון של עירוב תבשילין, להתיר לנו לבשל ולאפות מיום טוב לשבת. בלי עירוב תבשילין אסור לבשל ולאפות מיום טוב לשבת. יש מחלוקת בגמרא בין רב לרב חסדא, אם זה דאורייתא או דרבנן. הרעיון של עירוב תבשילין אומר שבעצם אנחנו לא מתחילים לבשל מיום טוב לשבת, שאז חז"ל חששו שאנשים יזלזלו ויבואו לבשל מיום טוב ליום חול. אנחנו מתחילים את ההכנות מערב החג, דהיינו מזמן שלקחנו את העירוב ואמרנו ובירחנו והחלנו עליו שם עירוב, מאז אנחנו מתחילים את ההכנות לשבת, וביום טוב אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו לפני החג. ביום טוב, שזה יום שישי, או חמישי בלילה, אנחנו ממשיכים להכין לשבת עם מה שהתחלנו להכין בערב חג, שזה יכול להיות היום בלילה, או מחר בבוקר. זה המהות והרעיון של עירוב תבשילים. יש שני פרטים לכתחילה בעירוב תבשילים, ושני פרטים לעיכובה. שני פרטים לכתחילה, ביור הלכה כותב, בסימן תו כוכב זין, זה הסימן, סעיף וב, דיבור המתחיל לעדשים בשם הבח, שלכתחילה צריך לבשל את התבשיל של העירוב לשם העירוב. מבשלים סיר בשר, סיר עוף, סיר דגים, צריך לחשוב על חתיכה מסוימת שהיא לשם העירוב, או שהוא ישים עליה סימן מסוים, או יש ברירה בדרבנן, אז הוא יכול לומר, לגלות בדעתו שאת החתיכה שבסופו של דבר הוא ייקח לשם העירוב, רצונו לבשל לשם העירוב. אבל צריך לחשוב על חתיכה מסוימת שהיא לשם העירוב, כבר בתחילת הבישול, שאנחנו מבשלים את זה בשביל העירוב. זה דין שהוא לא מעכב. זה רק דין לכתחילה. עוד דין מבואר בבית יוסף, וגם זה הביאור הלכה מביא אותו בסעיף י' ד', דיבור מתחיל לכתחילה, שלכתחילה צריך לבשל את התבשיל בערב החג, חוץ ממה שאמרנו מקודם, לבשל לשם העירוב, גם אם אתה לא מבשל, גם אם אתה מבשל, אבל הבישול צריך להיות בערב החג, או בליל ערב החג, היום בלילה, ולא לפני כן. גם זה דין שהוא לא מעכב. למשל, אם אדם לוקח קופסה טונה לרוב תבשילין, הוא מפסיד את שני הדברים הללו. א', לא בישלו אותה בערב החג, וגם לא בישלו אותה לשם העירוב. אם אדם קונה פת מהמאפייה, אז הוא לא יכול לקיים את הדין הראשון שאפינו את זה לשם העירוב, כי המאפייה לא אופים לשם העירוב. על כל הפחות הוא יכול לקיים את הדין השני. אם הוא יקנה במאפייה ביום מחר, דהיינו בערב החג, סביר להניח שאפו את זה במשך הלילה או למחרת, אז לפחות יש את הדין השני שאפו את זה בערב החג. אבל זה רק דין לכתחילה ולא בדיעבד, גם אם אדם ייקח קופסה טונה, זה בסדר. איזה פרטים הם לעיכובה בעירוב תבשילין? שולחן אורך פוסק בסימן תו כוכב זין סעיף ד', שצריך דווקא להכין עירוב תבשילין דבר שדרך ללפת איתו את הפת, לאכול אותו עם הפת, בשר, דגים, ביצים. אבל אם אדם מכין למשל סלט פירות, קומפוט או דייסה, או אורז, אפילו שהוא הכין אותם בערב החג לשם העירוב, הוא לא יצא את החובה אפילו בדיעבד. למה? כי לא מלפתים עם זה את הפת. וגם אם הוא אומר אני אוכל אורז עם לחן, בטלה דעתו, כמו שגמר אומרת בביצה בדף ת' ז', אני בבלי טיפשה את דח לנעמה ולעמה. מי אוכל לחם עם לחם? מי אוכל אורז עם לחם? אז זה דין שהוא מעכב לקחת דווקא דברים שדרך ללפד איתם את הפת. עוד דין שהוא מעכב, שצריך שהתבשיל יהיה מבושל. גם זה שם בתו קוף חפתן סיב ד', יהיה מבושל. אם הוא לוקח תבשיל שלא עבר תהליך בישול, אפילו שהוא מתלפד, כמו למשל דבש. אולי הצעד החובה. כי כל הרעיון של עירוב תבשילין, כמו שאמרנו, שהתחלנו לבשל מערב החג, ובחג ממשיכים את אותו בישול. ממשיכים את ההכנות. אבל תבשיל לא מבושל, לא התחלת לעשות שום בישול. אז לכן, צריך להקפיד על שני הדברים של עיכוב הוודאי, וגם על שני הדברים של לכתחילה. צריך לכתחילה להקפיד. אנחנו משתדלים לקיים את המצוות לכתחילה. אדם שלך לקלוט מעדנים בסופר, הוא לא מחפש את המעדן הפחות טעים. הולכים לקלוט ספה, לא מחפשים את הספה הפחות נוחה. מחפשים בגשמיות את הטוב ביותר, את הנוח ביותר, את הטעים ביותר. אז גם ברוחניות צריך לחפש את ההידורים של המצווה, קל וחומר שזה לכתחילה, ואף על פי שזה לא מעקב, אבל זה לכתחילה, ככה צריך להיות. בין אם זה מצווה מן המובחר, בין אם זה לכתחילה, ככה צריך להיות. העירוב תבשילין צריך לעשות אותו מלחם ותבשיל. הלחם לצורך האפייה ותבשיל לצורך הבישול. גם אם אדם יודע שהוא לא מתכנן לאפות. אם הוא עשה את התבשיל, את העירוב, מתבשיל בלי לחם, הוא יצא את החובה. אבל אם הוא עשה רק מלחם בלי תבשיל, אז הוא לא יכול לבשל על פסמך העירוב הזה, ויש אומרים שגם לאפות הוא לא יכול לבשל. מה השיעור שצריך להיות? בלחם זה כביצה, ובתבשיל זה כזית. כך מבואר בתו קוף חבזיין, סעיף ג' בשולחן אור ברמה. המשלב הורה מביא בשם השלה, בסעיף קטן ח', שמשום עידור מצווה, צריך לקחת לחם שלם. אל תיקח פרוסת לחם, פיתה, לחמניה שלמה. וגם לקחת תבשיל חשוב. חתיכת בשר, חתיכת דג חשובה, כמו שאמרנו, כזית ומעלה. בעבר היו לוקחים ביצים. למה? כי ההלכה היא בשולחן ערוך בתו קוף חפזיין סעיף תתוו, שהעירוב חייב להישאר עד גמר סיום מחנות צורכי השבת. אם נתקלקל העירוב, או נאבד, או נאכל, קודם שהכינו צורכי השבת, הוא לא יכול להכין. יש מחלוקת אם אפשר באופן זה לסמוך על רב העיר. ולכן בעבר היו לוקחים ביצים, כי ביצה משתמרת, לא מתקלקלת, לא היה מקרירים. אבל בימינו שיש מקרירים, יותר נכון לקחת חתיכת חשובה של בשר, עוף או דג, כדי לכבד ולחבב את המצווה, כמו שהמשנה ברורה ובשם השלה, הידור מצווה לקחת חתיכה חשובה. מה הצורה של עשיית העירוב? תופסים את העירוב, כמו שאמרנו, את החתיכת בשר או דג או עוף, פלוס הלחמניה או הפיתה, תופסים את זה בסקית או בקופסה, לא צריך, אין לך ציצה, לתפוס דווקא ביד, בעירוב עצמו. צריך לתפוס ביד, אבל לא באמצעות היד, אפשר סקית, קופסה וכדומה. מברכים. כך מובא בשולחן בסעיף י' א', אשר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישה על מצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואז אומרים את הנוסח בארמית, בלן עירובה יהיה שרנן לבשולה, ולהפויה ולהתמונה, ולהדלוק אשרגה, ולהפוקה, למעבד כל צורכנו, כל צורכנה מיום טוב לשבת. מי שלא מבין בארמית, יאמר בלשון הקודש. בזה העירוב. יהיה מותר לנו לאפות, ולבשל, ולהתמין, להדליק את הנר, להוציא מרשות לרשות, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. נתחיל ערוך השולחן כותב, שהאישה תהיה נוכחת, בזמן העירוב, הנחת העירוב של הבעל עם הברכה, כי עיקר העירוב, תפשילין זה בעבורה, שיהיה מבשלת. העירוב צריך לעשות אותו בערב החג, מחר, או בליל ערב החג היום, לא קודם. בדיעבד, אם הוא עשה את זה קודם, גם יצא ידי חובה. ואם הוא נזכר, אחרי שקיעת החמה בין השמשות, מחר, כן, שקיע לכל דבר ברגע האחרון, גם יכול לעשות את העירוב עם ברכה. אבל אם הגיע ככה בבר ברמה בסעיף א', אבל אם כבר הגיע וברכה בבירו לך ברסום אחד לסעיף א', אבל אם כבר הגיע קצת הקרובים, אי אפשר לעשות את העירוב. המשתה בורה מביא בשם המעריל, בסעיף קטן י' א', שיש עניין לאכול את התפשיל וטפת בסעודות השבת. בגלל שעשו במצווה אחת, יעשה במצווה אחרת. זה לא חובה. זה לא חובה לאכול את העירוב, כי זה כל העירוב, כמו שאמרנו, זה עיקר שלא יבוא לטעות ולבשל מיום טוב ליום חול. כן, רק צריך להקפיד שלא יאכלו אותו קודם שהכינו כל צורכי שבת. לכן העירוב לא שמים אותו במקום גלוי. כן, מי שורא פית, הלחמנה יאכל, מי שורא חתיכת בדק, בשר יאכל, עוד אולי אפילו לפני היום טוב או ביום טוב, ואז מגביל אותנו, לא נוכל אחר כך להכין את התפשילים לשבת. צריך לשים את זה באיזה מקום מוסתר, ש... רק הוא יודע איפה זה נמצא, ובשבת הוא מוציא את העירוב, את התפשיל יאכל באיזה סעודה שירצה, או סעודה ראשונה או שנייה, אחרי מסתדר לו, את הפת ישים אותה כלחם משנה בליל שבת ולא יפצע עליה, אותו דבר בסעודה שנייה, ובסעודה שלישית יפצע ויוכל, כדי לקיים מה שיותר מצוות בעירוב. כיוון שנעשה במצווה אחת, יעשה בהם מצווה אחרת. אלו שמתארחים בחג ואוכלים ממאכליו של בעל הבית, מצוי בילדים נשואים, שמגיעים להורים ונמצאים מתחילת החג עד סוף השבת. לא חייבים להניח עירוב תבשילין, כיוון שנגררים אחר בעל הבית, אפילו שעוזרים בבישול, בשטיפה וכדומה, אז באמת הבירור לך נשאר בזה בצי חיון, בסעיף כף, אבל העולם נוהגים שמעיקר הדין לא צריכים כיוון שהם נגרים אחר בעל הבית, אבל יותר נכון להניח עירוב בלי ברכה. א', כי יש מחלוקת אם נגרים או לא, ב', בדרך כלל ערוכים יש להם חדר נפרד, הם מדליקים שם נרות שבת. כשמדליקים נרות שבת, אז לא שייך להגיד שהם נגרים בעניין הנרות. אתה יכול להגיד על המאכלים והבישולים, נגרים, אוכלים ביחד הכל. אבל ברגע שהם מדליקים נרות בחדר בפני עצמם, על זה הם לא נגררים. נכון שיש בזה מחלוקת האם צריך להניח עירוב תבשילים בשביל להדלקת הנרות, כמו שהשולחן אנחנו מביא בסעיף יוטט, אבל לפחות בלי ברכה. או אפשר עוד דבר לבקש מבעל הבית, שכשהוא עושה את העירוב לעצמו, יזכה גם להם. בעל הבית לא יכול לזכות להם כי זה שלו, צריך לבקש ממישהו, עדיף שהמישהו הזה לא יהיה מבני הבית, שיגביע ויזכה להם. עדיף שהוא לא יהיה מבני הבית, אבל אם אין אפשרות, אז גם זה טוב. אז זה לגבי זוגות נשואים שנמצאים ומתארחים ושובדים מתחילת החג ועד סוף השבת, אז כפי שאמרנו, אף פעם שבעיקר הדין לפטורים, יותר נכון להניח בלי ברכה, בפרט שיש להם חדר מיוחד, ששם מדליקים נרות, או כמו שאמרנו, שבעל הבית מזכה להם את אם נמצאים שם, הם בעצם הם יכולים להגביע את העירוב ולזכות בו לפני שהבעל הבית עושה את העירוב, לזכות בחלקו. אבל אם לא נמצאים שם, אז יכול לזכות להם על ידי מישהו אחר, ואם אין מישהו אחר שהוא לא מבני הבית, אז אחד הילדים מעל גיל מצוות יזכה להם. זוגות צעירים שהולכים לאכול את סעודת החג אצל ההורים וחוזרים לישון בבית, באופן זה יש יותר סיבה לחייב אותם, כי כיוון שהם לא ישנים שם, אז פחות סיבה שנגררים, ולכן יניחו לכל הפחות בלי ברכה או שיזכו להם, כמו שאמרנו. העירוב תפשילין מועיל לכל הדברים שאנחנו עושים ביום טוב לשבת, לא רק לצורכי האכילה. יש באמת שיטת המגן אברהם בתף קוף קף ח' שעירוב תפשילין מועיל רק לחונות לצורכי האכילה, כמו לפשל, לחמם, לשטוף כלים ולא דברים אחרים, לגלול ספר תורה מיום טוב לשבת, לטטות, לשטוף את הרצפה בדרך המותרת לכבוד שבת, אסור. אבל ההנחה נוקטים כדעת הרב קווי, גר בסוף סימן תף חש סמך זין, וגר במשתב בורה בשין בית סיף קטן את זין, רואים ככה שעירוב תפשילין מועיל לא רק לצורכי האכילה, אלא גם לשאר החנות, לכן מותר לקפל את הטלית מיום טוב לשבת, בגלל שעשינו עירוב תפשילין, ומותר לטטות את הבית סמוך מאוד לשקיעת החמה ביום שישי, אף על פי שברור שזה לכבוד שבת, כי עירוב תפשילין מתיר את כל סוגי ההכנות מיום טוב לשבת, וכך גם פוסק בחזון עובדיה יום טוב, עמוד שין ב'. הלכה מאוד חשובה, צריכים, המשלב בורה מטריע על זה בצורה מאוד חמורה, בתחילת סימן תו קוף חפזיים מסיף קטן ג' מביא הרבה אחרונים כאלה, גם בחזון עובדיה כך הוא פוסק, בעמוד רשע ינחת, שצריכים להקפיד להכין את התפשילין מיום טוב לשבת, ולסיים את ההכנת התפשילים מבעוד היום גדול. עד 3-4 בצהריים לסיים. מה הסיבה? כי שיטת רבא בגמרא שמהתורה אסור לבשל ביום טוב לשבת, כמו שאסור לבשל ביום טוב ליום חול, שתי קדושות. עירוב תפשילין לא יכול להפקיע דין תורה, אז למה בכל זאת מבשלים ביום טוב לשבת עם עירוב תפשילין? בגלל שהוא מבשלים בעוד היום גדול, יש סברה של אוהיל, ואם היו באים אוהב היה רק להביא להם מהמאכל ביום טוב בשעה 3, בשעה 4. מהנעים שלי. אז האוכל שבשם יום טוב לשבת הוא ראוי ליום טוב. אז מהתורה אין איסור עשייה. כי זה ראוי, אויל. באו בנה ואמרו, סוף סוף יכולים לבוא לזלזל ביום טוב ויחינו ליום חול, לכן אמרו עירוב. רב חיסדא בגמרא אומר, לא, מהתורה מותר לבשל ביום טוב לשבת, רק רבנן אסור עושים עירוב. מה אין נפקא מינה ביניהם? האם מותר לי לבשל סמוך לשקיעה? צריך לבשל בשעה 6. אורחים לא באים בשעה 6, אולי 6 וחצי, לא באים בשעה 6, 6 וחצי, לא באים. אם באים אורחים, באים מוקדם, 2, 3, 4, 5, לא באים כל כך סמוך לשקיע. אז אין פה סברה של אויל. אם אין פה סברה של אויל, אז יש איסור דאורייתא לבשל. זאת אומרת, לפי שיטת רבא בגמרא, אם אדם מבשל אוכל ביום טוב סמוך לשקיעה, הוא עובר מסור דאורייתא. לכן הפוסקים מטריעים שצריך להקפיד לסיים את הבישולים מבעוד היום גדול. הרבה שמים חמין על הפלטה, דגים על הפלטה, כל זה מצוין מבעוד היום גדול. שעד 3 בצהריים, 4, לסיים את הבישולים. בדיעבד, אם הוא לא בישל והגיע סמוך לשקיעה, אם זה לא שעת הדחק, שלא יבשל. יש לו כל מיני דברים, הוא רוצה להוסיף עוד משהו. רוצה להוסיף עוד משהו, עוד איזה בצע, עוד איזה משהו. אומרים לאדוני, זה לא יהיה ראוי. לא, זה לא שעת הדחק, אל תפשל. אבל אם זה שעת הדחק, זה התפשיל, אין משהו אחר. הסומכים על שיטת הרבה ראשונים שפסקו דעת רב חיסדא, שזה מותר, אבל זה הלכה מאוד חשובה, שצריך להקפיד עליה, הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת, אומרים מותר, יש רוב טוב שאינו הכל מותר, לא, לא הכל מותר, ולכן צריכים להקפיד לסיים את הבישולים, מבעוד היום גדול, כמו שאמרנו, 3-4, להשתדל לא להתאחר יותר. אדם שלא הניח עירוב, בדיעבד סומך על רב העיר, יש הרבה רבני הערים היום בכל עיר, שהם מזכים לכולם, אז בדיעבד הוא יכול לסמוך על זה, אבל אם הוא הניח את העירוב, העירוב, אז הוא לא סמך לרב העיר, ונאבד העירוב, נאכל לפני שיוכין צורי שבת, אז בזה באמת יש בחוקת בראשונים, האם יכול לסמוך על עירובו של רב העיר, כי בזה שהוא הניח את העירוב, אז הוא לא רוצה לסמוך על עירוב של רב העיר. אבל בדיעבד, השולחן ערוך פוסק, בסעיף זין, שגם בזה בדיעבד יכול לסמוך לרב העיר, כי סוף סוף דעתו בתת מודע שאם ייווצר מצב שהעירוב שלו יתקלקל או יאבד או יאכל, הוא סומך על עירוב של רב העיר. אז לכן, בדיעבד גם זה אפשרי. אנשים שלא מכינים תבשילים לשבת, הם אנשים מסודרים מאוד, וכך הכל מוכן אצלי מערב חג. רק מחממים, לא מבשלים שום דבר מיום טוב לשבת. האם צריכים להניח עירוב תבשילין עם ברכה או לא? להניח עירוב תבשילין ודאי שהם חייבים, כי כמו שאמרנו, יש פה את עצם הנרות שמדליקים, ויש פה גם את החימום שמחמים עם יום טוב לשבת. האם מברכים או לא מברכים? התשובה היא שאפשר, כן מברכים. גם אם אדם הכין את כל התבשילים, יניח עירוב עם ברכה. למה? יש פה כמה צירופים. צירוף ראשון, זה מה שאמרנו, שיש ראשונים שאומרים שלדקת הנר גם צריך עירוב תבשילין. נכון שמרן בסתם בסעיף י' פסק שלא צריך, ורק הרביעו את הבית יותר שומרים, אבל זה שיטה. דבר שני, נגיד, אתה לא מבשל לצורך שבת, אבל אתה מחמם תבשילים, אתה שם תבשילים על הפלטה ביום שישי, שזה חג, שהם מתחממים לכבוד שבת, וזה תבשילים רוטף. לדעת הרבה ראשונים, יש בשביל אחר בשובלך שנצטנן, ככה מעיקר הדין השוכנור פוסק בשילות חצי ודלת. אז אתה עושה פה מלאכה של דאורייטה לצורך שבת. אז נכון שיש שיטות בראשונים שלו, והוא תגיד ספק פחות להקל, כל הפחות יש לנו פה עוד צירוף. עוד דבר, בוא נבוא ונאמר שאין בשביל אחר בשילות בלח, אבל סוף סוף אתה עושה הכנה, אתה מחמם את התבשיל לשבת. הרי אסור לאדם לחמם יום טוב ליום חול, אפילו דברים יבשים, שאין בהם בעיה של בשביל, זה הכנה. תפקוף ג' סעיף א', אתה מכין פה הכנה של ממש מיום טוב לשבת. על יור אבא כותב, המשנה ברורה מביא אותו בשין ב' סעיף קטן עם זין, שאם אדם רוצה לסדר את הבית שלו או לקפל את הטלית מיום טוב לשבת, גם חייב להניח עירוב. והרב קוויגר, הוא חולק עליו שם, אבל בסוף סימן תפרס אומר זין, הוא פוסק שאסור גילו ספר תורה מיום טוב לשבת, אלא אם כן הוא עשה עירוב תבשילין. למה? כי מלאכות קלות לא צריך, מלאכות יותר כבדות, כמו גילת ספר תורה, כן צריך. אז רואים שחייבו עירוב גם על מלאכות שהן לא מלאכות של דאורייתא, אלא עצם ההכנה מיום טוב לשבת, צריך עירוב, אז אתה מחמם תבשילין, מיום טוב לשבת, זה צריך עירוב על זה, אם צריך עירוב, צריך לברך. עוד סיבה, זה החוט שאני כותב שרב ניסים קרליץ, עירוב תבשילין לא נועד רק ודאי מבשלים, עירוב תבשילין זה אפשרות, כמו עירוב חצרות. אדם שעושה עירוב חצרות לא חייב לטלטל. אפשרות לטלטל, הוא מברך על זה. גם פה יש לך אפשרות לבשל. אז נכון שאתה כבר מסודר, ואת לא נראה שאתה הולך לבשל, אבל כל המטרה של העירוב לתת לך אפשרות, פתאום רוצים להוסיף את זה משהו. אפשרות לבשל. זה העירוב שתבשילין. ועוד סיבה, יש חשש שבמהלך החג, פתאום אדם רוצה להוסיף עוד איזה משהו לשבת, פתאום פה רוצה להוסיף מים למחם, פתאום רואים שנגמר האוכל, רוצים לבשל משהו, פתאום רוצים לבשל ביצים, כל מיני דברים כאלה. זה עירוב תבשילין אומר, תשמע, בסופו של דבר, יכול להיות שאתה תשתמש. אז לכן, מכל הסיבות הללו, גם אם הכל מוכן, אפשר להניח עם ברכה. אם אדם רוצה על הצד היותר טוב, אז יבשל ביום טוב איזה דבר לכבוד שבת, ביצים, ביצים לכבוד שבת, יכין תמצית תל לשבת, אבל באופן שאין לו, אם יש לו תמצית, הוא מכין לו תמצית, יש לו ביצים ומשל עוד ביצים בשביל העירוב, זה אסור, זה בישול שלא לצורך, כן? אין לו ביצים, אין לו תמצית, וככה ודאי שיוכל לברך, אבל לעשות את כל הפעולות הללו, כדי שלא להפסיד את החשיבות של ברכת עירוב תפשילין. עד כאן הקדמתנו להיום. רק עוד פרט חשוב, בחורי ישיבה מעיקר הדין לא צריכים מרוב תפשילין. אם הם רוצים לחמם מהתפשילים הפרטיים שלהם על הפלטה ביום טוב לצורך שבת, יניחו לראות תפשילים בלי ברכה. ואם הם גרים באותו עיר של ההורים שלהם, אז לא צריכים, כי הם יוצאים את החובה בעירוב של ההורים, כי הם גרים באותה עיר. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93. אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן שותפים מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים למתן תורה בכל חי. ב-10, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר, במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקטשה בהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקטשה סירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
5: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
7: אב.
0: כן, שלום וברכה.
7: תודה רבה על התוכניות וגם על הספרים, אנחנו ממש נהנים. היה לי ויכוח עם החברותה שלי הערב, רציתי לשמוע מדע את הרב. יש בכנסת שהוא לא פעיל במשך השנה כל כך הרבה, ורוצים עכשיו להפעיל אותו בליל שבועות, שיהיה לימוד בלילה. הציבור מצומצם, ורוצים קצת לחוס על הציבור ולעשות את התפילה בשחרית מוקדמת, לסמוך על הבית דוד לנץ מוקדם או למניין פועלים. הצדדים לכאן ולכאן, אני חשבתי שדבר כזה ראוי שלא יהיה, אולי כאילו מי הכריח אנשים שעייפים בבוקר, אבל הוא אמר תשמע, זה בנהג ישראל שאנשים יישארו ערים, יעשו את התיקון וכולי וירוויחו, ומי יודע איזה רווחים עוד צדדים יהיו מזה. שאלה מה רב אומר,
0: מה האופציות שיש?
7: יש בתי כנסת אחרים ששם קיימים מניינים תקינים וטובים עם תפילה בזמן. בכנסת הספציפי הזה רוצה לפתוח בלילה מניין לטובת אנשי בכנסת הקבועים שכל השנה מתפללים, אבל אין שם דברים תדירים. למשל, סעודה שלישית לאחרונה התחילו שם. רוצים להתחיל להפעיל את בכנסת יותר.
0: אומרים, בואו נתפלל והאנשים פה. האלה שרוצים להפעיל אותם. רבנתי, האנשים האלה שרוצים להביא אותם שיהיו פעילים בבית הכנסת, הם לא יכולים להמתין עד הנץ. זה מה שאני מבין, נכון?
7: הגבאי אומר, יהיה להם קשה, אני אקדים, נעשה תפילה מוקדמת, שלא יפים, שלא ירדמו. כן.
0: יופי, עכשיו, כשרוצים לעשות להם תפילה מוקדמת, מה האופציה השנייה? או תפילה מוקדמת או מה?
7: הם יתפזרו, ילכו הביתה, אני לא יודע להגיד לרב, יכול להיות שילכו למעניינים אחרים, אני לא יודע. אבל הגבאי רואה את זה כמקשה אחת, הגבאי אומר, אני עושה פה הכל על מנת שישארו לתפילה.
0: אם לא נעשה להם תפילה לפני הנץ, אז יש סבירות גבוהה מאוד שמה, שהם ילכו לישון ואולי יקומו מאוחר, או לא יקומו בכלל או משהו כזה, כן, ככה אני מבין.
7: אני לא יודע בדיוק להגדיל, כי לא שמעתי מהגבאי כלי ראשון, פשוט פנה אל הבחור שהוא צריך להיות העשירי שם.
0: אז אוקיי, אז
7: אני לא תשמע, אני לא יודע.
0: אז אני אגיד לך. בעיקרון, אנחנו צריכים...
7: אני רק מעיר לרב, שלא חסר לאן ללכת, יש לאן ללכת. כן, זה בכפר סבא, זה מקום ש...
0: הבנתי, אבל הוא רוצה לתפוס את בית הכנסת ולחזק את המניין ואת הציבור, וככה יכול להיות שאם הוא לא יפתח בלילה וביום, יכול להיות שאנשים בכלל לא יבואו. אני מבין שיש פה איזה משהו שהוא רוצה לגבש ולקבץ פה איזה משהו. יש בזה חשיבות. בעיקרון צריכים להתפלל בנץ, בפרט בחג השבועות שהנץ הוא לא כמו מאוחר, לא כמו בושענא רבה שהנץ מאוחר, פה בחג השבועות הוא מוקדם, הוא לא מאוחר.

0: עבד להתחיל, הודו בעלות השחר, לא לפני.
1: מה הרב מורה לי יחיד ששואל איפה להתפלל בבית כנסת כזה ולהיות שיעי עשירי, או להתפלל בבית כנסת שהכל שם מתוקן לכתחילה שבין לכתחילה?
0: בכזה מצב אני אומר לאנשים, אתה צריך לדאוג לחייך לפני חייך קודמים, תלך להתפלל במקום של נץ. אתה רוצה להישאר שם רק להשלם להם מניין, ומיד שהגיע הזמן תפילה בנץ לך למקום אחר, בסדר, אבל לא להתפלל שם את התפילה בשביל שיהיה להם מניין, לא.
1: הבנתי, שכוח רב, אני יכול להודיע הודעה קצרה?
0: כן.
1: אנחנו בשבוע הבא, בעזרת השם, העיר כפר סבא לובשת חג, מזמינים את כבוד הרב אלינו, זה הזכרה של אבא שלנו, יסי אליהו בן מוניר, זכרונו לברכה, ואנחנו מזמינים את הרב בליל חמישי הבא, יום רביעי בלילה, ברבע לתשע, מזמינים, הרב כבר מוזמן, אנחנו מזמינים את כל הציבור בכפר סבא והסביבה להגיע לשמוע את הרב ברחוב הקרמל 71, שכניסה לתוך בית כנסת של אוהל יעקב ולאה. רצינו שהציבור ידע ויגיע, אם הרב יגיע להעיר, חשוב שחובבי התורה יבואו לשמוע את הרב, אנחנו נשמח.
0: יישר כוח, זכות הרבים תלויה בכם, ברוך תהיה.
1: תודה רבה הרב, יישר כוח.
0: ברוך תהיה, חג שמח. שלום למאזין הבא.
2: הלו.
0: שלום וברכה.
2: שלום כבוד הרב.
0: כן.
2: הלו.
0: כן, כן, אני שומע, בבקשה.
2: כן. רציתי לבקש מהרב בקשה. יש לנו אברך בכולל שגדולי ישראל מכירים אותו. אב לאחד עשר ילדים שהוא בלי דירה ומחוסר פרנסה. הלו.
0: כן, כן, שומע כל מילה.
2: וכרגע התאגדו, בני חבורה התאגדו לדאוג לו, להעמיד אותו על הרגליים, כי ממש יש שם מצב של עוללים שעלו לחם. מדובר בערך שהוא בן תורה מופלג.
0: קודם כל, אתם עושים דבר גדול מאוד וחשוב מאוד, ובעזרת השכם חפץ השם איתכם יצלח, ובלי שום ספק שהפעולות שלכם מעוררות סנגוריה גדולה מאוד בשמיים, שרואים אברך שיושב ולומד, וכל מטרתו זה רק ללמוד תורה ולהתעמק בתורה, וכמו שאתה אומר, תמיד חכם וכו'.
2: אז לא תמיד חכם, זה מסירות נפש לתורה. זה אדם שיושב לומד כמעט 15 או 16 שעות ביממה בלי להפסיק.
0: פשוט.
2: והצליח להשיג ידיעה גדולה בחלקים
0: דברים מאורחיים. פשוט, פשוט, פשוט. מעשיכם חשובים מאוד.
2: והרבים נהנים ממאורו, מתורתו, ולצערנו אנחנו רואים שהוא ממש מוטל כאבן שאין מי שיטפל בו ויעזור לו, אין משפחה מסביב. ועוללים שעלו לחם, אין איך לשלם את השכירות, ורבבים שאם אין לשלם שכירות, מה התוצאות של זה? כל חודש אנחנו
0: נבטים. אז בכבוד, אני מקווה שדבריך, אני מקווה שדבריך ייפלו כעת על אוזניים קשובות, ואני גם כן אומר שאפשר לתת זה לכתחילה מכספי מעשרות, הידור שבהידור, ומי שייתן בעזרת השם, גם הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע גדול ברוחנות וגשמיות, וגם, כמו שהגמרא אומרת, כל דבר שאדם מתאמץ עליו, הוא וזרעו לא יכשלו בו. אתה מתאמץ לתת לאברכים עניים שקשה להם, אז בעזרת השם אתה וזרחה לא תצטרכו להגיע למצב הזה. אז בכבוד, תגיד לנו איך אפשר לתרום.
2: עכשיו יש את הסגולה של רב חיים פלאצ'י, 91 פרוטות, 91 שקלים אחר, כתוב על זה דברים נוראים, אז הזדמנות מחר בדיוק לעשות את זה. יש לנו את מרכז התורה והחסד אוהל יעקב שנמצא בראשון לציון, ששם יש הרבה מאוד, הרב בטח מכיר אותם מקרוב.
0: בוודאי.
2: בוודאי, וכל גדולי ישראל מכירים את המרכז התורה והחסד, זה הגאון הגדול הרב יעקב חיים סתר, ראש שיבת כף החיים, הגאון הגדול הרב אלבז, ראש שיבת אור החיים.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי, אנחנו מכירים את הכל, מכירים את הכל מקרוב. בוודאי, הכל לשם שמיים, הכל לשם שמיים בנקיות מוחלטת.
2: זה הולך דקה 100% ולא 99.9, 100% לגמרי. ומי שרוצה ממש לבוא ולסייע בהצלת נפשות הזאת, כל גדולי ישראל מכירים את הסיפור, הרב ברוך שרגא שהזכרתי קודם, הוא מכיר את איך הזה באופן אישי, והוא מלווה אותם הרבה שנים בכל העניין.
0: בכבוד, בוא ניגע בנקודה, כי המאזינים מתחילים להתעייף. תגיד לנו את הנקודה, איך נעזור.
2: יש לנו את המספר טלפון.
0: בכבוד, תגיד לי.
2: 079-69-69-8240, אני חוזר. 079-69-69-8240.
0: לאט, עוד פעם לאט.
2: יש את המספר טלפון 0799-69-8240. אני חוזר 0799-69-8240. ואפשר דרך שם אני מוחשב, ומי שרוצה דרך נדרים פלוס, אפשר לכתוב אוהל יעקב ראשון

0: ציון, ודרך שם לתרום לעניין הזה, פתחנו שם קופה מיוחדת.
1: אה, צריך לדעת, אבל אתה צריך לדעת את המטרה. איך אנשים יקרצו, מה? צריך לדעת את המטרה.
0: תכתבו עוללים שעלו לחם.
1: עוללים שעלו לחם.
0: זה העניין, כי פה זה באמת שאלה של לחם, לא של פינוקים, ולא של מה שאלה של...
1: מצוין, אז אני מצטרף לכל דבריך, אני מצטרף בחום, בחמימות גדולה, לכל דבריך החשובים, והנוקבים, שמי שנותן, יהיה לו מצווה גדולה מאוד בשמיים, בקדש ברוך הוא, בזכות זה יעשיר אותו ברוחניות ובגשמיות. בעזרת השם נקווה שהדברים יפלו על שניים קשובות.
0: תודה רבה לרב, יקדיל תורה ויעדים.
1: יישר כוח.
0: תודה רבה.
1: יישר כוח גדול מאוד על כל מה שאתם עושים, באמת דבר גדול מאוד. ברוך תהיה וחג שמח. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
2: רצינו לשאול, אנחנו בשבועות, בבוקר שבועות קמים בבוקר, הולכים להורים וחוזרים בעצם לישון בבית בלילה. לגבי הדלקת הנר, האם יש עניין...
1: איפה אתם נמצאים? עוד פעם לא הבנתי.
2: אנחנו ליל שבועות נמצאים בבית, למחרת קמים באזור, אחרי הנס קמים באזור 11-12, הולכים להורים, מ-12 בצהריים ביום דו של שבועות, ונשארים שם גם לסעודת שבת בלילה.
1: אז אין לך אופציה להדליק בבית שלך, כי כשאתה חוזר זה כבר שבת. וכשאתה יוצא ביום טוב אתה לא יכול להדליק את זה לפני פלג המנחה, אין לך שום אופציה, רק להדליק אצל ההורים שלך.
2: לא, אני חושב, אם יש עניין למחוז שאני אשחרר
1: משהו כזה שאני מרוחם. לא, אתה יכול להדליק שמה. או להשתתף, או מראש להשתתף, או להשתתף בלקנות חלק מהשמן, או להדליק שם ממש. בני האשכנס מבחירים, בני ספרד לא מבחירים, רק שומעים את הברכה מבעלת הבית. אני לא שומע אותך טוב, אני לא יכול לשמוע אותך טוב, אבל הגבלנו כל אחד שאלה אחת, כי שלא יפה ויפה. ברוך תהיה וחג שמח. שלום למאזין הבא.
3: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
3: רציתי לשאול, בדין אמירה לגוי במלאכת היתר שיש בפסיק רשע של איסור, בדוגמה שהרב הביא ובדוגמה של מקרר, יש לי אופן דומה ואני רוצה לדעת אם זה מותר או אסור. טריס חשמלי של שיוצאים ממנו מהסלון למרפסת, שהוא ברוחב של 3 מטר וגובה של ממש קומה שלמה. עכשיו אני משער שאם יבואו 3 או 4 בני אדם, הם יכולים להרים את זה בכוח עצמם. האם גם בלי חשמל, השאלה אם גם בזה אפשר להגיד לגויה להפעיל את הכפתור שתפתח את זה או לא?
1: זה לא קשור לפסיק רשע. לא, מכילה, מכילה. קודם כל צריך לנסח את השאלה נכון. השאלה שלך היא שאלה יפה, תכף נדבל בה, היא לא קשורה בכלל לאמירה לגויה בפסיק רשע. אמירה לגויה בפסיק רשע זה אומר שאני אומר לו לעשות פעולה של היתר, והוא עושה את הפעולה של היתר, מהפעולה של היתר יוצא איסור. אני אומר לו לגרוס ספסל, והוא גורר ספסל, מהספסל יוצא חריץ. אני אומר לו להוציא מים, לפתוח את הבר של המים החמים, והוא פותח את הבר של המים החמים, ומזה יוצא שמתבשלים מים קרים. אני אומר לו לפתוח את המקרר, והוא פותח את המקרר כדי להוציא אוכל, ומהפתיחת המקרר נדלק את מנורה. זה נקרא פסיק רשע בגוי. בצורה שלך זה לא נקרא פסיק רשע, כאילו אתה אומר לה, תדליק את הדריס החשמלי. זה לא קשור לפסיק רשע, וזה לא שייך לבוא ולומר שאני אמרתי לה תרימי בידיים, והיא על דעת עצמה עושה. כי דבר שהוא קשה בצורה משמעותית לעשות אותו, אז פשוט זה נקרא שאתה אומר לה לעשות את המלאכה. מה שיש לדון פה, שאם זה צורך מאוד מאוד גדול, כן, כגון שחייבים לצאת למרפסת, או שיש חושך בכל הבית, דברים קיצוניים, אז כיוון שהרמת התריס היא דרבנן, לפי הרבה פוסקים, אז יתירו לומר לגו לעשות איסור דרבנן, במקום צורך גדול. אבל זה צריך שיהיה צורך גדול. צורך גדול זה לא נוחיות. אם סתם רוצים לצאת למרפסת, זה לא נוחיות. אלא אם כן, זה אנשים שנחנקים וחייבים אוויר. או למשל, שיש חום כבד בגלל שהטריס סגור לא נכנס אוויר, או שיש חושך בבית. דברים כאלה קיצוניים. על הווחי, זה אסור. וגם צריך לסדר את זה לפני שבת. זאת אומרת, אפשר לשים שעון שבת, כמו שרוב האנשים עושים, וזה מוריד ומוריד ומרים את הטריס בשעות הרצויות. בדרך כלל זה לא צורך גדול.
3: בסדר גמור. אני אשמח אם הרב יוכל לברך אותי שנזכה לקבל את התורה ולהתעמק בה ולזכור את מה שאני לומד.
1: בעזרת השם, שתזכה להבין ולזכור ולהיות שמח בשמחת התורה.
3: אמן. תודה רבה.
1: ברוך. תהיה וחג שמח. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
4: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
15: ציפורי!

0: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
3: כן, שלום וברכה הרב. רציתי לשאול, בשבועות אני נהג להתפעל בנט, וכדי שלא יעייף, רציתי לשאול אם מותר לקחת כדור טלין, וזה עושה שאני לא יעייף. אין זה בעיה לקחת ביום טוב
2: הזה. בסימן שכ"ח סעיף למד זין, מבואר שכל איסור גזרת שחיקת סבבנים נאמר רק על אנשים חולים. אנשים בריאים מותר להם לשתות כל מיני תרופות ומאכלים ששייכים לחולים. לא יצויר שאדם נהנה לשתות סירופ, כי הוא מתוק ויש לו טעם של תות, מותר לו מעיקר הדין, והוא הדין דברים אחרים. אתה מוגדר כאדם בריא. אדם בריא שלוקח כדור כדי לא להירדם בתפילה, אין שום בעיה.
3: זה נקרא לחזק מסגור, כמו...
2: לא, זה לא לחזק מסגור, לא. זה לא לחזק מסגור.
3: מה שכתוב שם, המשנה ברורה מביא דוגמה של... שהוא לא יעייף, שעושים להם תנועות, אם שהוא יזיע. ואז המשנה ברורה אומר שלפי המגן אברהם זה כן נקרא לחזק מסגור.
2: לא, שם מדובר באנשים שיש להם חולשה, לא אנשים שעייפים כי לא נרדמו.
3: חולשה מיוחדת של עייפות ממש רצינית. חולשה מיוחדת,
2: כן. פה מדובר באדם רגיל, בריא, לא חלש, לא כלום. עייף, נורמלי. אז הוא רוצה לעשות איזה משהו כדי שלא ירדם בתפילה. ברור שזה לא נקרא לחזק מסגור של המגן אברהם.
3: אז אין בעיה אפילו לפי המגן אברהם, זה בסדר גמור.
2: לך תחילה.
3: ישר כוח גדול גדול, תודה.
2: ברוך תהיה וחג שמח. שלום למאזין הבא.
4: שלום הרב, חג שמח, תודה רבה על הכל.
2: שלום וברכה.
4: רציתי לשאול לגבי אם הרב מכיר מלפפון שקוראים לו מלפפון ערבי, פקוס בערבית, שהוא בהיר יותר מהמלפפון, דומה קצת לקישור עם מחוספס כזה. הוא יוצא בדיוק בתקופה הזאת של שבועות, לכמה שבועות ונעלם מהשוק.
2: Okay. האם,
4: עכשיו טעמו הוא דומה מאוד למלפפון. לא יודע אם, אם קל להבדיל, אבל השאלה אם לברך שהחיינו.
2: אם זה היה פרי... אם זה היה פרי, היינו אומרים לברך שחיינו, כמו למשל תפוחי ענה. כל השנה יש תפוחים, אבל תפוחי ענה יש אותם כידוע גם בתקופת הקיץ, חודשיים בשנה, ספוגיים כאלה. אז בזה באמת בעיקר הדין אנחנו אומרים שאפשר לברך על זה שחיינו, אף על פי שכלל התפוחים נמצאים כל השנה, אבל הזן הזה לא נמצא, אפילו שלא מברכים על שתי זנים, כן? אתה לא מברך על הפרסק ונקטרינה, זה שתי זנים בראש חפי סיב דלת, אבל פה... שלא בירכת עליו תפוח, כי הוא כל השנה נמצא, ועכשיו יש לך פה תפוח חדש, אתה מברך עליו, וערכנו בזה בהליכות ברכות בסימן ראש חפי. אבל בציור שלך, כיוון שזה ירק, לכן יותר נכון שלא לברך עליו. כי הרבה פוסקים אומרים שהמנהג לא לברך על ירקות, אבל מי שמברך, יש לו על מה שיסמוך. לכן מסקנת ההלכה לא לברך, מי שמברך, יש לו על מה שיסמוך.
4: תודה רבה הרב, שתי נקודות שהרב אמר בפתיח לגבי עירוב תבשילין. אם אפשר, עירוב תבשילין, אם ההורים נמצאים פה בחג, והם מדליקים יחד כמו כולם בסלון או בפינת אוכל את הנרות, הם לא מדליקים בחדר. האם גם שם צריך לעשות להם לזכות אותם?
2: לא חובה, רק בתור חומרה.
4: ולגבי מה שהרב אמר, שאם הלך לאיבוד, האם מועיל להגיד בפה, שאם יאבד, אני סומך על רב העיר, ואז הוא יצא את מחורת.
2: מעולה.
4: ואז לא ייכנס למחלוק את הפוסקים.
2: לא ייכנס למחלוק את הרשדים, מעולה.
4: שר כוח הרב, תודה.
2: ברוך תהיה וחג שמח. שלום למאזין הבא.
5: שלום.
2: שלום וברכה.
5: כן, רציתי לשאול על ישר כוח לרב על הספרים, תענוג גדול.
2: תודה.
5: גם אז פלפל חריף בסלייסר, לעשות בסלייסר ידני פלפל חריף, ואני שם עליו שמן וככה אני מכין אותו. השאלה, אני שואל האם יש בזה גם מצד בעיה של תוכן בכלל עם הסלייסר, ועוד דבר
2: ביום טוב, ביום טוב
5: אני שואל, בין ביום טוב, בין בשבת?
2: בשבת איסור דאורייתא, אין שום היתר, גם לא לאלתר. ביום טוב מותר לך תחילה.
5: הבנתי.
2: לבני ספרד, לבני ספרד מותר לך תחילה, אפילו בלי שינוי, כי זה מפיק טעם. לבני אשכנז, מה אתה עושה שם? פלפל חריף וקצת שמן זית? מה אתה לא מכין סחוג? סתם פלפל חריף וקצת שמן זית, כן?
5: לא, לא מכין סחוג, אני רק, בלי שום, בלי כלום, רק, רק עם הסלייסר ואני שם עליו שמן זית.
2: הבנתי, מה אתה אוכל פלפל חריף ככה חי, זה כתוש?
5: לא, אוכל את זה בתור סלט כזה, אוכל את זה.
2: כן, כן. אז לבני ספרד, זה סביר להניח שאם תכין את זה מערב יום טוב, אז יפיק טיפת הטעם, זה לא יהיה אותו טעם. אז לכן לבני ספרד מותר, לבני אשכנז צריך שינוי.
5: איך עושים שינוי בסלייסר?
2: קצת קשה לעשות שינוי בסלייסר. אולי לסובב את הסלייסר עם, עם הגב של האצבעות. גב האצבעות לסובב את הסלייסר. ברוך תהיה וחג שמח, שעה ראשונה. פרסומות וחדשות וחוזרים לשעה שנייה.
0: אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב חג מתן תורה בכל חי. בשבע בבוקר, שיחתו של רב העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה. בשמונה, המשגיח רב אושר דרוק בשיחה מיוחדת לחג השבועות. בתשע, שמור וזכור, שוט הלכתי עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר, מתכוננים לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל אסרי. ב-11, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג השבועות. ב-1, מתיקות התורה, פיני פלאר. מארח את הרב הלל פלאי לשיחה אישית על תורה ומחשבה. ב-2, הגאון הרב ראובן אלבז עם האור שבחיים. ב-3, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן. ב-4, אמרי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. וב-5, הגאון הצדיק המשגיח רבי יומן פינקל.

0: 5 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: חדש בלבוגה, דגמים נדירים נחתו בטרקלין לבוגה, יתאימו לך בקט שבהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקט שסירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים, 051-555-1212, 051-555-1212.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי חדשות כל חי השעה 11 לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי הרצח המחריד בכל אל חזון איש בבני ברק המשטרה עצר בבית שמש את החשוד ברצח הרב ישי פור זיכרונו לברכה אברך בכל אל בן 52 בחקירה הראשונית עולה כי החשוד ברצח מעורר בנפשו דר רחוב בן 45 הכיר את הנרצח ובאימו בדברים בימים האחרונים המשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן נשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר על המסע ומתן עם איראן כי השאלה היחידה היא האם אנחנו הולכים לסיים את זה או שהם הולכים לחתום על המסמך במקביל דובר משרד החוץ של איראן אומר הערב כי ההכנות לנסיעה של שר החוץ הרקצ'י לדיון במועצת הביטחון של האום בניו יורק בעיצומן אך נוכחותו הסופית כפופה להנפקת אשרות ותיעדוף דיפלומטי עוד אמר כי חילופי המסרים עם ארצות הברית נמשכים על סמך נוסח תוכנית 14 נקודות של איראן זה מגוחך, הוא אומר, לדבר על אולטימטומים ומועדים אחרונים בנוגע לאיראן. כתב אישום פלילי והיסטורי הוגש נגד מנהיג קובה לשעבר ראול קסטרו שנעצר על ידי ארצות הברית במבצע חסר תקדים בקובה. סעיפי האישום נגד קסטרו כוללים בין היתר גם את מעורבותו בהפלת שני מטוסים של הארגון ההומניטרי אחים להצלה. בשנת 1996. בבריטניה טוענים כי שני מטוסי קרב רוסיים ירתו שוב ושוב, ובאופן מסוכן, מטוס ריגול לא חמוש של בריטניה מעל הים השחור בחודש שעבר. צעיר בן 20 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 בסמוך לשדה אליעזר במבואות החרמון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, ביום שישי התחממות, ובשבת קודש עלייה נוספת במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: מתן תורה בכל חי. חי זה כל התורה, כל חי. מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרון לייבשטיימן זצ"ל בשיחת חיזוק לחג השבועות.
1: כל הדורות שהשמת מתווה עד היום, רק הכלל ישראל כולם היה חי תורה, הכל לפי התורה. איך? אם למדו תורה, אם למדו ולמדו, וככה היה כל הדורות. הכלל ישראל היה עלי התורה, זה החיים של כלל ישראל. בלי זה אינו מתנו אומו אלא בתורתו. בלי תורה, בלי לימוד התורה, בלי לקיים את התורה, זה לא האומה, האומה שכלל ישראל בתורתו. לא רשם מספיק שיש אשיב התורה בארון, רק התורה חיים, תירת חיים. זה אנחנו בכל הדורות.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי כל חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי מאזינים. כדרכון ובקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלות אחרי ב-03-593-93. בית יוסף, סימן תו גוף חבזיים, בכלל משוכנור פוסק, לכתחילה ללכת את העירוב בערב יום טוב. האם לפי דבריו צריך גם לבשלו בערב יום טוב? כי הלשון שלו רק להניח ולא לבשלו. חוץ מהחומרה של הבח, לבשל לצורך העירוב. אז כבר דיברנו על זה בהקדמה, שאמרנו שיש בית יוסף, בתו קוף חבזיים, בסעיף י' והביאור הלכה מביא אותו שם, בדיבור המתחיל לכתחילה, שלכתחילה צריך לבשל את התבשיל בערב החג. או בליל ערב החג ולא קודם. נכון שזה לא הלכה שהוזכרה בשולחן ערוך, אלא רק בבית יוסף, הביאור הלכה מביא את זה. זה לא דבר שהוא מעכב, אבל לכתחילה כך צריך לעשות. לבשל בערב החג או בליל ערב החג, חוץ מה שאמרנו בשם הבח, שצריך לשם העירוב, לבשל את זה לשם העירוב. האם אפשר להכניס ביום טוב תקע של קירה חשמלית לשעון שבת, שכרגע כבוי ועתיד ידלג בעוד זמן מה? לכן, האם מותר להוציא מהשקע לאחר שהשעון שבת קבע בשביל צורך מקום שבו מונחת הקירה? מעיקר הדין שניהם מותרים ונסביר. כשאדם מכניס תקע של קירה חשמלית לשעון שבת שהוא כבר בשקע, צריך לדעת, אסור בשום פנים ואופן להכניס את השעון שבת לתקע בשבת או ביום טוב. אנשים אומרים, הכנסתי אותו כשהוא כבוי. הכנסתי אותו כשהוא כבוי, הוא רק אחר כך הוא נדלק. מה זה רק אחר כך הוא נדלק? שעון שבת, ברגע שאתה מכניס אותו, באותה שנייה הוא נדלק. כי אם לא, איך הוא מסתובב? איך הוא מסתובב השעון? מי גילה לו רזה? יש לו מיד חשמל שמתחיל לסובב אותו. יש מצב כבוי, יש מצב דלוק, אבל זה לא משנה. החשמל מתחיל לסתובב שם. פה מדובר שהשעון שבת כמובן נמצא בתקע לפני שבת. ועכשיו נמצא על מצב כבוי, למשל עכשיו 11 בבוקר הוא כבוי, צריך לדלק ב-12. לפי הזיזים. אז הוא רוצה בשעה 11, 11 וחצי, להכניס את התקע של הקירה החשמלית, כשב-12 זה ידלק. זה נקרא גרם הדלקה. בשבת לעשות כזה דבר, זה איסור גמור. ביום טוב, גרם הדלקה מעיקר הדין מותר, כמבואר בסימן תף קוף י' סעיף ג' ברמה ובמשלבורה שם, שער הציון למדע א' ועוד. אבל מכיוון שיש פוסקים ששעון שבת לא נקרא גרם הדלקה, אלא הדלקה, כי ככה רגילים הרבה פעמים בשבת הולים טועים לחבות ולהדליק. ויש פה עוד חומרות לפי החזוני, שזה נקרא עניין של בונה וסותר. לכן, מי שלא חייב שלא יעשה את זה, ומי שחייב שיעשה את זה, כי זה מותר בעיקר הדין, כמו שאמרנו, אבל להשתדל, אם אפשר, להכניס את התקע בשינוי, לתפוס את התקע של הקירה החשמלית בין שני גבי היד ולהכניס. אם אפשר, אם לא, מעיקר הדין זה מותר, כמו שאמרנו, גרם הדלקה ביום טוב מותר. להוציא את השקע לאחר שעות שעות שבת קבע, גם כן מותר. כי למה, הוא עכשיו, השעור היה דלק מ-12 עד 2, בישל, בשעה 2 התקבע. רוצה להוציא את זה, צריך את המקום. מה הוא עושה? הוא גורם לזה שזה לא ידלק אחר כך, מותר לגרום לדבר שלא ידלק. לכן זה מותר, אלא אם כן זה בבין השמשות היה דלוק ובתוך השקע, ואסור להוציא את התקע מהשקע, אז זה מגודד קצר, אבל בדרך כלל זה למציאות. וגם פה, מכיוון שיש פוסקים שסוברים שיש בזה בעיה של בונה וסותר, אז לכן, בכזה מצב, ישתדל להוציא את זה בשינוי. דהיינו, מישהו ישים את היד על השעון שבת, והוא ינסה עם גב האצבע, להכניס את גב האצבעות לתקע של הקירה ולשלוף את זה מהשעון שבת. או שהוא יכול לשים יד אחד על השעון שבת, ויד אחד להכניס את גבי האצבעות ולשלוף. לנעול את התקע בין גבי האצבעות. אבל אני מדגיש, לשים יד אחד על השעון שבת, כי אם לא זה שלף ביחד, אז אתה עושה כיבוי גמור. חתכתי שום עם סכין פרווה, הקרש חיתוך זכוכית בשרי נקי בין יום המדין הסכין. הסכין ממשיך להיות פרווה, כי אמנם לכאורה צריך להיות שהבצל מקבל טעם מהקרש חיתוך ומעביר לסכין, כי אין מה שכתב במשנה ברורה בסימן תפנון א', סעיף דת זין, בסעיף קטן צדיק א', אבל פה כיוון שזה חיתוך, כיוון שהקרש חיתוך הוא זכוכית, אין לו בליעה ופליטה, ולכן הסכין נשאר פרווה. רוטב בשרי רותח ניטז מהסיר הבשרי על מחוות טפלון פרווה. רק שעומד על הגז, רק שעמד על הגז. הכמות אולי חצי כפית. מה דין המחוות? אני מבין שהשאלה היא, אחרי שניקו את המחוות, רוצים לבשל שם או לתגן שם איזה דברים פרווה ולאכול את זה עם חלב. זו כנראה השאלה. אז אם זה אחר 24 שעות, עבר כבר 24 שעות, בעצם המחוות כעת הוא הפך להיות בשרי. למה? כי ניטז בשר רותח על המחוות. עכשיו, יש לנו דין, מחוות בשרי שרוצים להכין בו מאכלים, זה יישאר פרווה, כי זה רק בלוע. אבל את המאכלים האלה, יש לנו שאלה אם מותר לאכול אותם עם מאכלי חלב. אז אם זה אחרי 24 שעות לבני ספרד מותר, מותר לכתחילה לתכנן לבני אשכנז, ואם זה תוך 24 שעות, לתכנן זה מחלוקת, אבל אם כבר עשיתי, מותר לאכול. ובני אשכנז, תוך 24 שעות אסור לאכול, אחרי 24 שעות מותר לאכול, רק לתכנן לו. מתחילים להיכנס לפרטים, ואם זה דבר חריף, זה עוד יותר בעייתי. לכן בכזה מצב, הדבר הטוב ביותר מה שצריך לעשות, למלות במים, אחרי שניקינו את המחוות, למלות אותו במים, להפעיל אותו, להדליק את הקירה, זה ירתח, ולתת לו איזה גלישה קטנה מהצדדים, אם באמת זה נפל רק על התחתית של המחוות, דהיינו החלק למטה, אז אפילו בלי לגלוש זה בסדר, רק למנות אותו עד הסוף. ואם זה נפל יותר מזה, גם מהצדדים וכולי, לתת לו גלישה, אם זה נפל בחלק החיצוני, אז חייב להגיד לו גם בחלק החיצוני, אבל אם זה בתוך הפנימי, לתת לו גלישה שזה יגלוש טיפה, ואז אתה מכשיר אותו, כמו בטפלון בצבעה. אפילו שטפלון לא פשוט להכשיר, ובמקרה הזה, שזה לא ממש בשר וחלב, אז אפשר להקל. ואם לא עשו את זה, אז כמו שאמרנו, יש לזה דין של פר ולמאכלים, לאכול אותו עם חלבי, לבני ספרד בוטה, לבני אשכנז רק יחס ובא בשעות. אשמח שהרב יפרד לגבי רחיצה בשבת או חג של ילד ומבוגר. בשבת אסור להתרחץ אפילו מים שחרו מערב שבת, גזרת הבלנים, גם לילדים קטנים, רק במקרים חריגים שהילד מאוד התלכלך וכו', אפשר להקל. בדוד שמש. בוילר צריך לפתוח בשינוי את הברז. בחג, לבני ספרד לכתחילה, מותר להתקלח, אנשים רוצים להתקלח ביום שישי, ביום חג השבועות, לכבוד שבת, קשה לבן אדם להיות יומיים בלי מקלחת, בפרט עם חם וכדומה. לבני ספרד מותר לכתחילה להתקלח מים חמים, כמובן בסימן תף קופידה לפסיף ב' בבית, לא במרחץ. במרחץ, בתוך המקווה, לא טובלים במים חמים ולא מתקלחים במים חמים. רק בפושרים. אבל בבית אפשר במים חמים, לבני ספרד, לבני אשכנז, אי אפשר במים חמים, רק אפשר עבר עבר, ראש לבד, יד לבד וכו'. כמו שהמשלם בורה שם כותב תף קופידה לסיף ב' או בפושרים. אם אתה מרגיש קצת קרירות, אתה לא פותח את המים חיים עד הסוף, שאתה מרגיש ממש נעימות מוחלט, אתה מרגיש קצת קרירות, זה נקרא פושרים, אבל פושרים לא גזרו גזרת הבלנים, כמו שהמשנה ברורה כותב, בשיל חווה סיף קטן ה'. אז שוב פעם, לבני ספרד, לכתחילה אפשר להתקלח ביום טוב במים חמים, אנחנו מדברים על מים חמים שיוחמו מערב יום טוב, כן? הקפיץ זה יתחמם מערב יום טוב, כי זה יתחמם ביום טוב, זה מחלוקת, אז גם צריך פושרים. לבני אשכנז, אפילו יתחמם מערב יום טוב, כלומר, יתחמם ביום טוב, צריך להקפיד על מים פושרים ולא חמים. אז זה פושרים, כמו שאמרנו, שמרגישים קצת קרירות, לא מרגישים נעימות מוחלטת. אפשר לשים שמפו על השיער, לא לחפוף, רק לשים, ולרחוץ. דורדורנט, המוצק, ספיצטיק או הג'ל לא אסור, הספרי או הגולה מותר, אם זה עם ריח טוב וזה עובר הרי לגופיה לחולצה, אז רק בשעת הצורך אפשר להקל, לא לכתחילה, כי יש פה פסיק רשע של הולדת ריח. לא לשטוח את המגבת, אלא רק לגלגל ולשים, ולא להסתרק, רק סדר את השיער עם הידיים. לא לנגב את השערות עם מגבת, אלא רק לשים ולתת תפיחות קלות משום שחיטת השיער. אלו הם ההוראות לגבי רחיצה בשבת, ביום טוב זה, לאלו שרוצים להתקלח, גם בני ספרד וגם בני אשכנז. האם רווק גרוש שחי לבדו צריך לעשות עירוב תפשילין? יש לו דירה פרטית, האם הוא צריך להדליק נרות שבת שהוא נמצא בדירה? הוא צריך להדליק נרות שבת, ואם אלו צריך לעשות עירוב תפשילין, בלי ברכה. אם הוא נמצא בבית וגם צריך מחמם דברים ושאל, צריך גם לברך. אבל אם הוא מתארח, הולך אצל אנשים, אוכל שם, חוזר לבית שלו, הוא רק מדליק נרות, יניח בלי ברכה. האם יש עניין להישאר ער כל הלילה בליל שבועות, במידה וזה יהיה על חשבון התפילה בבוקר? צריך להשתדל מאוד להיות ער כל הלילה בליל חג השבועות, זה כבר דבר שכתוב בזוהר, כמו שמביא המדרש, כמו שמביא המשנה ברורה בתחילת סימן תו צדיק דלת, והוא מביא את המגן אברהם, שהוא כותב בשם המדרש, המגן אברהם כותב שהרי כתוב במדרש, במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא בא, וחיכה לעם ישראל, כי בכל לא צריכים להעיר אותם, זה לא מכובד, שהקדוש ברוך הוא מחכה לכם לתורה, ואתם לא באים. אז כנגד זה אנחנו נשארים ערים כל הלילה, שאנחנו באים לתורה, ולא, אנחנו באים לקראת השם, ולא השם בא לקראתנו. אז לכן צריך להשתדל לקיים את המנהג הזה, ולהישאר ערים כל הלילה. אם אדם יודע, בתפילה יעמוד? יעמוד? יעמוד בתפילה, יתנדנד. אם אדם מאוד מאוד עייף, אז הוא יכול ברגע שמגיע עלות השחר, לשים את הראש קצת על הסטנדר. הרמה עלות השחר, עד שמתחילים לתפילה, יש איזה... עלות השחר נגמר הלילה, כן? עד שמתחילים לתפילה, יש איזה 40 דקות, משהו כזה. יכול להניח את הראש על הסטנדר בזמן הזה. אז בעצם הוא עייר כל הלילה, והוא גם לא ישן, הוא גם לא מתפלל בנץ, כן? אז, אבל אם אדם יודע שהוא לא מסוגל, עומד, נרדם, שכן נרדמי בעמידה, נופלים. דברים כשהם אדם, לא, לא מסוגל, התפילה נראית בצורה גרועה מאוד. אז בכזה מצב, אז נאמר לו שתי אופציות, או אופציה אחת, שישאר עד שתיים בלילה ער, משתיים ילך לישון איזה שעתיים שלוש ויבוא לנץ, או שישאר כל הלילה, ילך לישון ויתפלל לא בנץ. כן, זה שתי אופציות. אבל זה רק ברירת מחדל לאלו שמאוד מאוד קשה להם. מי שלא מאוד קשה לו, שישתדל מאוד לקיים את זה. פעם בשנה אפשר להתגבר. האם מותר לקלף עם הקלף בשבת? אם זה דברים שלא נכנים עם הקליפה, כמו מנגו, כמו תפוח אדמה מבושל, וכדומה, אסור. אבל אם זה דבר כמו בצל, אבל אם זה דבר שנאכל עם הקליפה, כמו מלפון, הכווניה, אז מצד בורר אין בזה בעיה של בורר, יש בזה חשש עובדין דחול. אז בכזה מצב, או לשיטת הרמב״ם, גם כן יש בזה בעיה בשינותי צייפיוד. אז בכזה מצב, יותר נכון שלא להשתמש במקלף, אבל אם שמקל, יש לו מה שיסמוך, אבל אני מדגיש, זה רק באופן שזה כזה פרי או ירק, שרוב בני אדם אוכלים אותו ביחד. עלה וכי, ודאי שאסור. האם מותר לחתוך חצה קצוץ דק דק בשבת? אם זה לא לאלתר, ודאי שאסור. אם זה לאלתר, אז מעיקר הדין אין למחות ביד המקל, על פי הבית יוסף בשם הרשב"א, בשל חפה לפסיפית ב', אבל נכתחילה נכון להחמיר לעשות אותם חתיכות גדולות במקצת ולאלתר, כמו שמסיק הבית יוסף. שנכתחילה נכון להזהירם, שיחתכו חתיכות גדולות במקצת ולאלתר, וזה הדרך מוציאתך מידי כל ספק. אבל מי שלא רוצה, אומר, אין חסר, חסר רק קצוץ. בלי זה לא מסתדר לו, והוא רוצה את זה מאוד. אי אפשר להגיד לו שאסור, אפשר להגיד לו, אין למחות ביד המקל, אבל חתכין אומרים לו, כך לעשות כמו שאמרנו. האם מותר לסגור את השעון שבת יותר ברבע שעה לפני שהוא אמור לדלק? השאלה היא, הוא אמור, הוא עכשיו קבוי, והוא עוד מעט הוא צריך לדלק, הוא רוצה להעביר אותו, הוא נמצא עכשיו למצב שעון, הוא רוצה להעביר אותו ממצב שעון למצב קבוי. יותר נכון להוסיף זיזים, הוא עכשיו קבוי, ועוד חצי שעה הוא צריך לדלק. תוסיף זיזים שלא יתדלק. כי כשאתה מעביר אותו למצב קבוע, אתה מנטרל אותו כביכול מפעולת שעון. החזון איש מחמיר בזה מאוד בסימן המתחת, אומר להכניס שעון לפעולה, להוציא אותו, זה נקרא בונה וסותר. הרבה חלקו לחזון איש, ואמרו שזה לא נקרא פעולה של בונה וסותר, בלי, זה לא החזון איש של בונה וסותר של חשמל, זה עוד חזון, זה משהו אחר. אבל לכן מעיקר הדין, רוב הפסקים אומרים שמותר, אבל כיוון שאתה יכול בקלות לחוש לשיטת החזון איש, יותר נוח לך מבחינה פרקטית להוריד את זה מצב קבוע, משאר תחיל להזיז זיזים, אבל יותר נכון להזיז את הזיזים בכזה מצב, אבל צריך שזה לא יהיה צמוד, לא יהיה צמוד. רבע שעה זה מדי צמוד, חצי שעה זה קצת מרווח, יותר מדי צמוד, אתה יכול בידיים להדגיע לחבות. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו קל באולפן לשודכם המאזינים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
1: כן, שלום, אני רציתי לשאול, האם השנה יש לי מנע מלשים מים בנרות שבת, לכבוד שבת, כי בעצם עושה גרם כיבוי ביום טוב.
0: הוא לא עושה את הגרם כיבוי ביום טוב, אלא עושה את הגרם כיבוי בשבת.
1: מה זאת אומרת?
0: נסביר.
1: הוא מדליק את הנר ביום טוב.
0: נסביר. בסימן רש סמך ה' נחלקו השולחן אור והרמה, האם מותר, לא ברש סמך ה', סליחה, ברש סמך ד'. ברש סמך ד' נחלקו השולחן אור והרמה,
1: האם מותר... רש סמך
0: ה'
1: סעיף
0: ד'
1: שם.
0: לא, סליחה, כן, רש סמך ה' סעיף ד', נכון, טעיתי. ברש סמך ה' סעיף ד' נחלקו השולחן אור והרמה, האם מותר לשים מים בכוסית, לא כדי להגביה, אם הוא זה עושה כדי להגביה, זה מותר. אם אפשר להתרחק ממקום הרעש, נודה לך. האם מותר לשים מים בכוסית ששמים על זה שמן, לא כדי להגביה, זה מותר, אלא כדי לזרש את הכיבוי, או שלא השחיר הכוס לפי חלק מהפוסקים. הרמה מתיר ושולחן הוא חוסר. אז אתה שואל, מה הדין השנה ביום טוב לעשות כזה דבר? לדעת השולחן הוא פשוט שעסוק, אם יום חול רגיל עסוק, על וחומר פה. לדעת הרמה זה מותר, למה זה מותר? כי מצד גרם כיבוי ביום טוב, אין בעיה של גרם כיבוי ביום טוב, כי הוא עושה את גרם כיבוי לפני הדלקה. כתוב בתף קוף ידע יציב ג' שמותר ביום טוב לקחת נער, לשים אותו בתוך מים ואחר כך להדליק. אני לא מדליק ואחר כך שם, אני שם ואחר כך מדליק, זה גרם כיבוי לפני הדלקה. כל הבעיה זה על שבת, על שבת הרמה מתיר. אז לכן, להלכה למעשה, לבני אשכנז מותר לשים ביום טוב זה.
1: ולבני ספרד האיסור הוא גם כשהוא לא מכוון...
0: כן, לא, לבני ספרד אמרתי, אם הוא שם את המים כדי להגביה את הנר, לא כדי לזרז את הכיבוי, אלא להגביה את השמן, הוא רוצה פשוט שיראו את, את האש למעלה, אז הוא שם מים למטה, יש לו כוסית, הוא לא רוצה שדלק 18 שעות, מספיק לו 5 שעות, שם מים ועל זה שמן כדי שהאש יהיה למעלה, להגביה את השמן, זה מותר. כל הבעיה שהוא מתכוון לזרז כיבוי, או שהכוסית לא תשחיר, או לא תתפוצץ, שיש פוסקים שאומרים שגם זה נקרא כמו לכווני כיבוי. אז לבני ספרד אסור, ולבני אשכנז מותר. אבל אין הבדל אם זה יום טוב או יום חול רגיל, כמו שאמרנו. שלא ישחיר או שלא יתפוצץ, יש בזה מחלוקת, ומי שמקל יש לו ממש לסמוך, אבל חתרילה יש להחמיר בדבר הזה.
1: נורך שהוא לא מתכוון, זה מניע לא מתכוון, או שזה לא קשור ל...
0: במה?
1: היתר לפי השולחן ערוך, איפה שהוא לא מתכוון לחבות, אלא כשהוא מתכוון להגביע, זה בגלל ש...
0: בגלל שלא חוששים שהוא יבוא בשבת לעשות את הפעולה של זירוז כיבוי.
1: וזה שהוא עושה את זה ביום טוב, הרי השנה הוא עושה את זה ביום טוב.
0: אז אמרתי שביום טוב אין בעיה, כי זה גרם כיבוי לפני הדלקה אין בעיה, זה תפקוף ידע לציף ג', זה עוד מקום. יש רס סמכי סעיף ד' ויש תפקוף י' לסעיף ג', זה שני דברים נפרדים, אבל שתיים מתחברים למקום אחד.
1: זה לא מדין אינו מתכוון.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה מדין שלא חוששים שאירו בשבת לעשות את הפעולה הזאת.
1: ולמה באמת לא מגיעים מצד אינו מתכוון? הרי הוא לא מתכוון...
0: כי זה גזירה, כן, אבל יש פה גזירה. הרי כל האיסור פה זה רק גזירה, שמה בשבת יבוא לעשות גרם כיבוי, מה שאנחנו לא מתכוון, יש פה גזירה. לכן אמרו שכיוון שאתה לא מתכוון זרז כיבוי, אלא רק להגביע את השמן, לא חוששו שבשבת תבוא לעשות גרם כיבוי.
1: ישר כוח הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: אני רציתי שאלה לגבי קשירה בשבת, יש לנו, הרי אנחנו יודעים שקשר בראש חוט אסור, כי זה קשר חזק. מצד שני, לקחת שני ראשי חבל, או שני ראשי, כמו שתי ידיות של סיכיות ניילון, זה מותר כי זה קשר חלש.
0: קשר אחד.
2: כן, קשר אחד והוא לא מחזיק. השאלה, ילדים לפעמים, ילדות שרוצים לשחק בחבל, אז הם לוקחים חבל וקושרים סביב עמוד קטן, ומעדכים את זה, ואז יכולים לסובב, כן, חבל אחד תלוי בעמוד.
0: איך הם קושרים? ראש וראש? איך הם קושרים?
2: לא, הם לוקחים, הם עושים בעצם קשר בראש חוט, רק הקשר הוא לא מתעדק על עצמו, אלא הוא מתעדק סביב העמוד. אז השאלה אם זה קשר בראש חוט או שזה נקרא קשר אחד.
0: המחצית השקל כותב, לא, סליחה, לבוש עשרת כותב, שגם קשר בראש חוט וגם קשר לגבי קשר, שדלים את זה כמו שקשר אומן, כי זה חזק, זה רק באופן שיש לזה חוזקה מסוימת, שצריך התעסקות כדי להתיר אותו, אבל אם ניתר בקלות, אז זה לא נקרא בכלל בגדר של ספק מעשה אומן. אז השאלה, איך הם קושרים? אם קושרים את זה בצורה חזקה, שצריך התעסקות קצת כדי להתיר אותו, אז זה בכלל האיסור שדיברנו. אבל אם זה בצורה די רפויה שלא צריך התעסקות כדי להתיר אותו, אז זה לא בכלל עניין.
2: ומה זה נקרא התעסקות? אם אפשר ביד אחת או ש...
0: לא, לא, זה לא קשור יד אחת או שתי ידיים. זה כך למשל, ככל שהחוט יותר עווה, הקשר הוא פחות חזק. ככל שהחוט יותר דק, הוא יותר חזק. נסביר, כך למשל חוט תפירה. תעשה לו קשר בראש חוט, מאוד קשה להתיר את זה, זה כמעט בלתי אפשרי. כך שרוך נעל ותעשה לו קשר בראש חוט, אפשר לפתוח אותו, אבל צריך התעסקות. כך חבל ותעשה לו קשר בראש חוט, כי הוא עווה, אז אתה, נכון שהיה פה קשר, אבל אתה לא צריך התעסקות כדי להתיר אותו, זה נפתח מאוד בקלות. זה לא נקרא קשר בראש חוט בכלל, זה לא נקרא מעשה אומן. מעשה אומן זה חזק. אין פה חוזק.
2: אני מבין. עכשיו לגבי משהו שהרב כתב גם שם בספר לגבי קשר שנקשר מאליו, אז אם זה מאוד חזק, אז פה יש לנו חשש שאולי זה קשר אומן.
0: אם נקשר הסרוך קשר לגבי קשר מאליו, ונקשר בצורה מאוד חזקה שצריך התעסקות מרובה כדי להתיר אותו, לפעמים באים לפתוח ונותנים עוד סחיבה וזה נהיה יותר חזק, אז זה כבר לא גדר של חומרה, זה הלבוש ישראל, זה כבר לא גדר של חומרה.
2: אבל השאלה שלי האם זה רק לפי הלבושי, כי הרב הביא פרי מגדים ומחצית השקל שחולקים עליו, לפי שיטתם זה כן יהיה מותר? וגם יהיה עדיין בגדר מנהג?
0: לא בהכרח. לא בהכרח, יש מקום לומר, כמו שאתה אומר, כן. לא בהכרח, אבל למעשה צריך לעסוק כמו לבוש ישרד.
2: אפילו שבמשקל יש פה פרי מגדים כנגד, ככה צריך לפסוק כמו.
0: לפסוק כמו, גם הבן איש חי הביא אותו, ודבריו מאוד מאוד מסתברים. שככל שהקשר נהיה חזק מאוד, אז זה ודאי אומן וזה לא ספק מעשה אומן. נכון, אתה צודק, בפרי מגדים משמע לא ככה, ומי שיקל לא נוכל להגיד לו שהוא עושה איסור, אבל לכתחילה צריך לנהוג כמו שאמרנו. שאם הקשר על גבי קשר, או קשר בראש חוט, נעשה בצורה מאוד חזקה, שצריך התעסקות מרובה להתיר אותו, זה איסור. ואם התעסקות קלה, זה רק מחמת הספק, ולכן אם זה נעשה מעיניו מותר, או במקום צער, או צורך מותר. ואם לא צריך בכלל התעסקות, להתיר אותו, אז זה נתחיל המותר גם בלי שום צורך.
2: טוב, ישר כוח, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה. רציתי לדעת, הרמור, כותב לגבי רוב תפשילין, מי שמתענה ביום טוב, אסור לבשל אחרים. משנה ברורה מביא שיש חולקים, והוא מכיר לגבי אישה שמשרתת, יכולה לבשל לצורך בעל הבית. רציתי לדעת לגבי אישה, לדוגמה, שאסור לה גלוטן. היא יכולה להכין, לעזור להורים שלה, להכין חמין, דברים כאלה שזה לא כלפי בעלה, זה מביא הבדל.
0: כן, כיוון ששם היא לא נאסרה בכל המאכלים. אדם שמתענה, אז הוא בכלל לא אוכל. אז יש את הנידון של הרמה... שהוא לא יכול לבשל עצמו, לא יכול לבשל אחרים. אבל אדם שיכול לבשל עצמו, רק הוא לא יכול לבשל עצמו מאכלים מסוימים, בזה לא נאמר. הדוגמה היותר מצויה לדבר הזה, שמשם גם תקיש לנושא שלך, זה כשחל שביעי של פסח ביום שישי, ורוצים, בני אשכנז, לבשל, לא אוכלים קטניות בפסח, רוצים לבשל קטניות משביעי של פסח לשבת, שבשבת מותר... מותר לאכול קטניות. אז דנים, האם זה דומה לרמה הזה של מתענה או לא דומים, ורוב הפוסקים אומרים, זה לא דומה, למה? כי במתענה הוא לא יכול לבשל בכלל, פה הוא יוכל לבשל דברים אחרים. אז לכן, בכזה מצב מותר, אותו דבר
3: בציור שלך. אבל נכנה מלפי החולקים שם, בציור שם, זה...
0: לפי החולקים שם, אז גם פה יהיה אותו דבר, כן.
3: הבנתי, עכשיו רק הערה, לגבי מה שהרב נתן פתרון לאכול חלבי בליל שבועות, זה לא יהיה לפי הטעם של הרמה של זיכרון של שתי הלחם, כי מה שאני לא מביא בגלל שזה סעודה אחרת, לא בגלל, זה לא בגלל שאסור לי בשר וחלב. סתם כי זה סעודה אחרת, לכן אני מביא עוד לחם. זה יום אחר.
0: מה הבעיה להביא, לא, אתה לא קורא לך לפעמים שאתה מביא חלות שנשארו בליל שבת לשבת בבוקר? נגיד, אכלת חלה בליל שבת, נשאר 3/4 חלה. אתה לא מחמם אותה בשבת במקום מביא אותה, אתה זורק אותה? פה, אתה לא מביא. זה חלה וזה בשר. זה שתי הלחם.
3: טוב, שר כוח, תודה רבה.
0: ברוך תהיה, וחג שמח. שלום למאזין הבא.
4: שלום, הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
4: השולחן
0: ערוך, סבא עם צסטה דיקי,
4: כותק
0: כמו בידה, שירי אוכל נפש מותר. אני לא שומע אותך, לא שומע אותך.
4: השולחן ערוך בתף סטדי קי, פוסק כמו רבי יהודה, שמכשיר אוכל נפש מותר. עכשיו, בתף קופטט, עבור ההלכה שם מוכר שהוא פוסק לא כמו רבי יהודה, שעשו מכשיר אוכל נפש. איך באמת ההלכה?
0: מכשירי אוכל נפש מוטב, אבל שם מדובר לגבי מכשירי אוכל נפש של עשיית כלי, שם זה יותר חמור. ערכו דברים, ואי אפשר בשידור לדבר על זה, אבל זה בקצרה.
4: לא, רק מה המסקנה, כן.
0: המסקנה, כמו שאמרת לך, מכשירי אוכל נפש מוטב כמו בתו צדיקי, אבל מכשירי אוכל נפש של עשיית כלי זה לא.
4: עכשיו, זה מספיק סיבה להתיר את הטרמוקפל, או שזה השבוי ימנה בגלל החשמל?
0: טרמוקפל, אתה מתכוון את ההדלקה או את הכיבוי שלו?
4: את ההדלקה.
0: גם ההדלקה וגם הכיבוי, יש בזה מוליד זרם, זה לא קשור לכלום.
4: עכשיו, זה לא נקרא מכשיר אוכל נפש, ההולדת זרם.
0: גם אם נגיד זה נקרא מכשיר אוכל נפש, אבל לא יתירו להדליק חשמל ביום טוב בשביל לבשל, יתירו להדליק קירה ביום טוב כדי לבשל. זה מכשיר אוכל נפש שאפשר לעשותה מאתמול.
4: כן, למרות שזה קצת ממון.
0: אבל זה לא ברור שזה נקרא מכשיר אוכל נפש, אבל גם כן לא מתירים.
4: גם כן, זה נקרא שבוי מנה כאילו...
0: או מצד השבוי המענה, או מצד שאפשר לעשות אותם אתמול. שורה תחתונה, לא מתירים להדליק אש חשמל ביום טוב כדי לבשל. אז במילא, גם טרמוקפל אסור, כי כשאתה מדליק, אז אתה מדליק חשמל לכל דבר ועניין. גם כשאתה מחבר, אתה מחבר חשמל לכל דבר ועניין. עם הכפית, הפתרון של הכפית הוא פתרון גרוע מאוד, כן? לא יודע, אנשים לא בדקו את זה ודיברו בצורה כזאת, אבל אין פה, אין משום גרמה, זה כאילו אתה מחבא את החשמל מיד, לא תג... התייחסו לכפית, זה גרמה שהאש לא קבע, לא מתקבט מיד, אבל יש פה חשמל, יש פה חשמל חי בתוך הטרמוקפל, כשאתה שם את הכפית, אתה מחבא את החשמל, וזה לא גרמה, זה זמנים קצובים, כי אותו שניות שיקח לחשמל להתקבות בסיבוב הכפתור, אותו שניות בדיוק כמה כפית, אני בדקתי את זה. זה לא גרמה, זה לחבות חשמל בזמנים קצובים מראש, זה אסור. ולהדליק, אתה יכול מערב יום טוב, ומי שלא הולדיק מערב יום טוב, אז פשוט צריך להדליק בשינוי, עם גבי היד ולשים את הגפור לא ליד החיישן, שאז אפשר להקל, מצטר את הרבלה, משום שמחת יום טוב. ברוך תהיה, וחג שמח. שלום למאזין הבא.
5: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
5: השאלה שלי היא כזאת, אנחנו קנינו ספה חדשה שהגיעה אתמול, וידיין עטופה בניילונים וקרטונים, ולאשתי יש חשש שתפתוח את זה, כי יש לנו עורכים בליל החג לסעודה, שילדים והכל, היא רצתה לדעת אם אפשר לפתוח את זה אחרי הסעודה, זאת אומרת שהם הולכים העורכים. יש פה ספה מוכנה שיתופה עכשיו עם ניילונים, בכל הרמטית, והיא לא רוצה שילדים יקפצו ויזיקו ויתלכלכו וכו'.
0: איך זה עטוף? באיזה צורה?
5: זה עטוף, יש עליו קרטונים על הספה, ועליו זה עטוף בנייר שקוף כזה, שלשמור בהובלה שלא יקבל מכות.
0: וצריך לקרוא את הניילונים, או אפשר לשלוף אותם, ואיך זה בדיוק?
5: לא, זה מודבק, אולי אפשר לקרוא חלק מהדבק, אבל בגדול זה נראה ש... עוד לא ניסיתי לפתוח את זה בגלל החשש, אבל זה נראה שצריך בסוף לקרוא את זה, כן.
0: זאת אומרת, צריך, גם, צריך גם לפתוח את ההדבקה, וגם לקרוא את הניילון, כך אני מבין.
5: לא, הניילון בסוף הוא עטוף, אני מבין שאם יפתחו את הדשק, יש סלילי דבק עווה עליו, ברגע שיפתח הדבק, כנראה שזה מה שמחבר את הניילון. כן. אני מבין שהניילון זה בעצם ניילון עם גדולים שפשוט
0: עטפים. אז יש בזה מחלוקת הפוסקים, האם זה נקרא הדבקה של קיימה או הדבקה שנה של קיימה? כי הבית חרושת הדביק את זה לפני הרבה זמן. מתי הוא הדביק?
5: לא, לא, הדביקו את זה אתמול. לא, ייצרו את הספה אתמול שלשום, הדביקו את זה רק בשביל ההובלה, ומבין את זה. הספה שייצרו אותה השבוע.
0: אתה בטוח, מדביקים את זה לפני ההובלה? מי המערך אולי מדביקים את זה כן. לפני הרבה זמן?
5: לא, לא, לא, זה ספה שהזמנו לפני שבועיים, בזמן האישית לפי מידות, וייצרו אותה תוך שבוע, ואז לפני ההובלה עוצפים אותה ושולחים לנו אותה. ייצרו אותה השבוע, לא הדביקו את זה לפני, זה ספה חדשה. לפי בת שבחרנו, לפי מידות, לפי הכל.
0: לא, אבל השאלה, הדביקו את זה בזמן הייצור או לפני ההובלה? זו השאלה.
5: אני מניח ש... אני יכול לברר, אבל אני מניח שיכול להיות שמיד אחרי הייצור למען ההובלה, כי ההובלה הגיעה... ההובלה הייתה יום אחרי שסיימו את הייצור. הוא סיים את הייצור ביום שלשום. אתמול הוא שלח את הספה.
0: כן. לא, זה נפקא מינה עצומה, אם זה היה לפני הרבה זמן או סמוך. כי אם זה...
5: מה רב מכוון הרבה זמן? כמה שעות? 20 שעות או מה?
0: יותר מ-24 שעות, אז זה כבר נכנס למחלוקת הפוסקים לגבי הדבקה של קיימה. בקיצור, בשורה התחתונה, לפי מה שנראה, הדביקו את זה כנראה סמוך להובלה, ולכן מעיקר הדין מותר לך לפתוח את זה בשבת, ביום טוב, לא משנה, כי זה נקרא פתיחת הדבקה שינה של קיימה, שמבואר בסימן שינוזן סיב ג' שמותר, רק יש פה שתי הגבלות. הגבלה אחת, שכתוב לא לעשות את זה בפני עם הארץ, הדבקה שינה של קיימה, פותחים לא בפני עם הארץ, כי הם לא מבינים, רואים פתאום אתה פותח הדבקות וכו'. זה דבר ראשון. דבר שני, מכיוון שיש לנו פה קצת ספק שאולי זה יותר מ-24 שעות, ואז לפי חלק מהפוסקים זה כבר נקרא הדבקה של קיימה, לכן, אם יש לך אפשרות לפתוח את הדבקה, לפני כניסת החג, לפתוח את הדבקה ולסגור אותה.
5: זאת אומרת, את הדבק הזה, אני יכול לקרוא את כל הדבק, אם אני קורא את כל הדבק לפני זה, ורק אחר כך שולף את הניילון עצמו, את הקרטונים.
0: מצוין, מעולה.
5: זה ודאי טוב, זה ודאי יותר טוב.
0: זה ודאי מצוין. אני אומר, גם אם תפתח את הדבקה ותדביק אותה עוד פעם על דעת לפתוח בשבת, אז זה גם כן ודאי טוב.
5: אז באמת, הרב אומר, העיתוף הוא לא בעייתי כמו הדבקה עם הדבק.
0: נקודת הבעייתיות פה זה פתיחת ההדבקה. אם דנים את זה כהדבקה של קיימה, זה אסור. אם זה הדבקה שינה של קיימה, מותר. אם זה תוך, אם דביקו על דעת לפתוח תוך 24 שעות, זה נקרא הדבקה שינה של קיימה, זה מותר. למה יש כבר עבר 24 שעות, איך שלא יהיה,
5: נכון,
0: עבר
5: נכון.
0: 24 שעות מההדבקה עד אחרי החג, כן? אלא מה, שיש פוסקים
5: שאומרים... מההדבקה עד עכשיו כבר עבר 24 שעות, הגיע
0: נכון, לה אתמר בלילה. אלא מה, שרוב הפוסקים אומרים, כיוון שבית חרושת

0: מה כזה לפח בליל החג, זה נראה כביכול כאילו קיבלתי עכשיו משלוח מבית חרושת, או שאין בזה מריטיים בנושא.
1: מה, זה כזה, זה כזה...
0: זה ספה של 3 מטר, יש שם ניילונים וקרטונים ודברים, זה לא, לא שתה... יש שם חתיכה, כן.
1: אפשר לגלגל את הכל, עשי בתוך שקית השפעה ולזרוק, זה לא, לא שלחו לך פה חדר שינה.
0: אני מבין. אז בקיצור, אז אם ההדבקה נפתחת, אם הדבק עצמו אני קורא אותו לפני, גם את הניילון עצמו, שהוא חלק שצריך לקרוא אותו, את הניילון, כי הוא גם עטוף ממש טוב, ומשתכיל לשלוף אותו מהצדדים וכל זה יותר מסובך. זה אפשר לקרוא, אין פה איזשהו קריאה של תיקון או משהו כזה, בשביל להגיע לספה בצורה נורמלית?
1: זה מעיקר הדין מותר, על פי התוספתא שמביאה בית יוסף, המשתברה גם בשינדל סיף קטן חפי, שאור שופיע מותר, אבל זה מותר, תעשה את זה דרך קלקול, כדי לחוש גם לחזוניש, כן. תעשה את זה דרך קלקול, כדי לחוש גם לחזוניש. אם אתה יכול לשלוף את זה, זה הכי טוב.
0: במקרה שאפשר לשלוף, אפשר גם לחתוך את זה בסכין, כמקומות שזה ממש מלופף או משהו כזה?
1: בסכין, כן, לא במספריים, כן.
0: סכין מטבח. שאלה נוספת קצרה רב, בדיוק דנו פה בכל
1: ילד. נסתפק בזה.
0: מסתפק במה?
1: נסתפק בשאלה ששאלת, כי יש לנו עוד מאזינים על הקו.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: מה אומרים לנו בבני ברק? 03-500-93-93, 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשוחתכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב חג מתן תורה בכל חי. בשבע בבוקר, שיחתו של רב העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה. בשמונה, המשגיח רב אושר דרוק, בשיחה מיוחדת לחג השבועות. בתשע, שמור וזכור, שוט הלכתי עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר, מתכוננים לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל לסרי. ב-11, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג השבועות. ב-1, מתיקות התורה, פיני פלאי, מארח את הרב הלל פלאי לשיחה אישית על תורה ומחשבה. ב-2, הגאון הרב ראובן אלבז עם האור שבחיים. ב-3, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן. ב-4, עם רי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. וב-5, הגאון הצדיק המשגיח בניומן פינקל

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: חדש בלבוגה. דגמים נדירים. נחתו בטרקלין לבוגה. יתאימו לך בק. שבהתאמה אישית ובסטנדרט שלא רואים. לבוגה, חליפות קצרות וארוכות, בקט שסירטוק, הכל בהתאמה אישית. לבוגה, חושן 2 הרטוב בית שמש, פתח תקווה 16 בירושלים. 051-555-1212 051-555-1212.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים.

0: לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה. רציתי לשאול, אני גם שאלתי כבר בתוכניות הקודמות על אותו נושא, להביא יש עובד זר, וזה באמת שאלה שהיא תורה ממש בשעות האחרונות, אני בכלל לא חשבתי לזה. הוא נמצא תמיד עם ההורים שלי בעיר אחרת. הוא הגיע ממש הערב, הוא הגיע אלינו לשבות אצלנו גם בשבועות וגם בשבת. אז הוא לא הביא אותו שום אוכל, אז אמרתי לו שבוע, ברגע שהוא עובר למקום אחר, אנחנו ניתן לו ונבשל לו, ואמרו לי שיש את הדין.
4: מה ניתן לו ונבשל לו? הוא יהיה אצלכם בחג?
5: הוא יהיה אצלנו בחג, כן.
4: אז מה זה ניתן לו ונבשל לו? לא הבנתי.
5: זאת אומרת, אנחנו לא מחויבים לתת לו אוכל, אבל אנחנו נותנים לו, גם שהוא נמצא אצלנו בעיר אחרת, אנחנו נותנים לו. אבל עכשיו הוא הגיע אלינו, הוא לא הביא איתו דברים של אוכל, אז אני בתור המערך, אני נותן אוכל לכולם, לאבא שלי, לכל מי שבא, וגם לעובד זר. ואמרו לי שאסור ביום טוב להרבות בשביל גוי. השאלה היא במצב כזה שזה עובד שבא בשביל אבא, האם מותר לי לבשל ביום טוב? וגם הוא ייהנה מזה הגוי, ואין חשש שמא ירבה בשבילו.
4: אז קודם כל זה נכון, זה סימן שני בשולחן בסימן תקפ"ב, שאסור להזמין גוי ביום טוב שמא ירבה בשבילו, כן? אבל בציור שלך, מכיוון שזה לא גוי שאתה מזמין אותו בגלל שאתה מכבד אותו, אלא זה עובד זר, זה כמו עבדו ושפחתו, שבכזה מצב מותר לבשל לפני החג, ודאי, אם אתה מבשל את הכל לפני החג בצורה מסודרת לכולם והוא בפנים, זה מותר. וגם בחג אם אתה מבשל, אתה יכול להרבות בשבילו, כי זו אותה קדרה שאתה מבשל לעצמו. כי פה לא חששו שמה תבוא לבשל לו. כל האיסור זה לזמן, להזמין גוי ביום טוב, שחשו שמה אתה תבוא לבשל בשבילו, וזה איסור דורייתא לבשל לגוי, לכם ולא לגויים. אבל פה, כן. שאין את החשש שזה, כי אין לך איזה מכובדות לגוי הזה, אז כמו עבדו ושפחתו, אתה לא מבשל לו, אלא רק בקדרה שאתה מבשל בשבילכם, אתה מרבה בה, אז זה מותר. לכן, הטוב ביותר שתבשל את הכל לפני יום טוב. ואז זה בסדר גמור.
5: כך מציאותי, דברים שאנחנו רוצים להכין.
4: אז לכן אמרתי, מותר לך לבשל לך תחילה ביום טוב לשבת, כיוון שאתה לא מבשל עבורו, אלא אתה מבשל בקדרה אחת, ואתה מרבה באותה קדרה, אז בכזה מוצב זה מותר, בגלל, כמו שאמרנו, שזה עבדו ושפחתו.
5: זה כמו עבדו ושפחתו, ואין שום בעיה. זאת אומרת, מה זה הדין ששם היה הרבה בשבילו? זה רק אם סתם אני מזמין איזה ידיד גוי אליי הביתה?
4: זה הדין? או מזמין איזשהו בא אליך, אבל יש לך איזה משהו במכובדות כלפיו. עבדו ושפחתו, אין את המכובדות, אז לא חוששו שם יבוא לבשל עבורם. אז כבר שאתה מרבה את הכל בקדירה אחת, מותר. זה תפקוף מדבי צפבד, בשכונה אור, ברמה.
5: טוב, אהב, תודה רבה, זה פשוט היה פשוט נפיל, ממש שאלה של הרגע. Okay. אמרו לי, איך אתה מביא אותו אליי, וחבר, אתה ממש לגוי, באמת.
4: יפה.
5: ישר כוח גדול גדול, ושיהיה חג שמח, כל
4: אמן,
5: טוב, תודה
4: אמן,
5: רבה.
4: אמן, אמן, ברוך
5: תודה
4: תהיה.
5: תודה רבה רבה.
4: ברוך תהיה טוב, וחג שמח.
5: שלום.
4: שלום למאזין הבא.
6: לגבי מאכלי חלב בשבועות, מתי הכי נכון לאכול בעצם, אם זה בסדר?
4: יש שתי אופציות. יש אופציה אחת, והרבה עושים אותה, אוכלים בליל חג השבועות ארוחה חלבית, וביום חג השבועות ארוחה בשרית, שעיקר השמחה של בשר ויין, ברמב"ם זה ביום. זה אופציה אחת. ילידים מאוד אוהבים את זה. ויש אופציה שנייה, שאוכלים מאכלי בשר גם בלילה וגם ביום, ובבוקר, אחרי התפילה, שבאים עושים קידוש, אז אוכלים מאכלי חלב. להשתדל במאכלי חלב שאוכלים, שזה לא יהיה רק דברים של שעקול, כמו עוגת גבינה שעקול, וכל מיני מעדנים וכדומה, אלא לאכול גם מיני דגן, לפי הטעם של שני הלחם, צריך שיהיה לאו דווקא לחם, צריך שיהיה מין דגן, בורקסים, עוגות ודברים כאלה.
6: באופציה הראשונה שהרב הציע בעצם לא מפסידים את זה, את כבוד יום טוב לאכול בשר בלילה, שזה גם בעצם מצווה לאכול בשר בלילה.
4: לא מפסידים, כיוון שעיקר המצווה של שמחת בחגיך על בשר ויין זה נאמר ביום. הרי בעצם אין חובה לאכול בשר היום, כי אין לנו בשר שלמים. רק לחם כן, בשר זה רק מצווה. זה לא חובה. ועיקר המצווה נאמרה ביום, ויש עניין לאכול מאכל חלב בחג השבועות, ואוהבים את זה, ונחמד להם, ונעים, וזה, חתחילה אפשר לעשות ככה.
6: ובאופציה השנייה, כשאוכלים ביום בעצם את מאכל חלב, אז לא לכוון לסעודת יום טוב, ולכוון בסעודת יום טוב דווקא בבשר שאחר כך?
4: כן, פשוט. פשוט לכוון שהסעודת יום טוב זה בבשר?
6: אז עושים, לא כאילו, עושים קידוש בעצם, אוכלים מאכל חלב, ולא מכוונים לצאת ידי חובה בסעודת יום טוב.
4: אם אתה אוכל עוגות, אז בלאו הכי אתה לא מכוון, כי זה עוגות.
6: כן, לא, אוכלים אבל עם פת וכל מיני מאכל חלב.
4: כן, אז אתה מכוון לא לצאת בזה חסודת יום טוב, ולסעודת יום טוב, אחר כך אתה עושה עם הבשר. אבל זה כבר מתחיל להיות יותר מדי כבד, כדי לראות, זה גם יום, ערב שבת, יום שישי, לאכול בבוקר לחם, ואחר כך בצהריים עוד פעם לחם, ובלילה גם כן סעודה, זה מתחיל להיות קצת כבד, כן. טוב, בסדר, כל אחד. עושה כמה נצא.
6: בסדר, תודה רבה, יש על כוח הרב.
4: ברוך תהיה וחג שמח. שלום למאזין הבא.
7: שלום הרב.
4: שלום וברכה.
7: שלום, יישר כוח על התוכנית.
4: תודה.
7: לגבי דברי הרמ"א בתו צדיק דלת, שאוכלים מאכלי חלב, אז מביא משמוע בשם אחד גדול, אחד שאמר ששמעו על הר סיני, קיבלו את התורה, אז ירדו מן ההר ולא מצאו מה לאכול, כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר ציווה השם. אבל למעשה השם לא ציווה אותם לשחוט בסכין בדוק במדבר, כי כתוב שהיו אוכלים את הבהמות או מנוחרות, או היו הורגים אותם בדרך רגילה, לא היה ציווי במדבר לאכול אותם שחוטות.
4: כתוב ברב צדיה גאון, כתוב ברב צדיה גאון, שבעשרת הדיברות מרובז כל התורה. אז הם כן קיימו את זה.
7: אבל הרמב״ם קצת סותר את זה, שכותב שבמדבר הם יוכלים חיים בצורה של בהמה נחורה.
4: אני לא יודע מה אתה מתכוון, אבל כך כתוב, שבעשרת הדיברות כלול כל התורה. וזה מה שהמשתברה אומר, שהם באו ולא יכלו לזה, צריך סכין בדוק וכו'.
7: מצד הכלים, היו צריכים כלים למאכל לחלב, זאת אומרת, כלים...
4: גם, היו צריכים להגיד, זה מה שהוא אומר. זה מה שהם ירדו מן ההר ולא מצאו מה לאכול, כי מאכלי חלב, כי בשר צריך הכנה רבה. שחיטה בסכין בדוק, לנקר חוטי החלב, להדיח, למלוח, לבשל בכלים חדשים.
7: מה, חלב פשוט מן הבהמה, ישירות מן הבהמה. זה היה מאכל שניים.
4: מאכלי חלב אין בעיה.
7: לא, אם עושים מאכלי חלב, שמים את זה בתוך כלי, יש פה בעיה של מעט לעט.
4: חלב בבהמה, זה גם חלב, גם גבינה, הכל יש בו. עד שיתרגנו.
7: טוב, תודה רבה,
4: ישר כוח. ברוך תהיה וחג שמח. שלום למאזין הבא.
8: כן, שלום הרב.
4: שלום וברכה.
8: כן, רציתי לשאול לגבי הדלקת נרות, כשאנחנו מתארחים אצל ההורים שלי, אז אשתי תמיד יש לה שאלה האם היא יכולה לברך בגלל שיש כבר את הנרות של אמא שלי. אז האם אפשר לברך על הנרות? האם יש פתרון שאפשר לברך?
4: בני ספרד, אם הקלה והחמות מדליקות אחד לשנייה, אז רק החמות מברכת, והקלה שומעת את הברכה, מתכוונת לצאת ומדליקה בעצמה. כי זה נקרא ריבוי אורה. אם מדליקים במקומות אחרים, בעלת הבית מדליקה במטבח, והקלה מדליקה בחדר, שתיהן מברכות. אם מדליקות אחת סמוך לשנייה, לבנות ספרד לא מברכות, לבנות אשכנז מברכות, כמובן ברסה מרגים על ספחת.
8: מחלוקת. עכשיו אם נגיד, יש סלון ומטבח לחוד, ונגיד
4: אשתית... אם הם רחוקים אחד מהשני, אני עונה לך, אם הם רחוקים אחד מהשני, באופן שאם היה חושך, לא היה אור, אז הנרות של המטבח לא משפיעות על הסלון, הנרות של הסלון לא משפיעות למטבח, אז זה שתיהם יכולות לברך. אבל אם זה קרוב, באופן שאם היה חושך, דיינו שלא היה תורת חשמל, הנרות של אלו משפיעות על אלו, והן משפיעות על אלו, אז עדיין רק אחת יכולה לברך, ולא השנייה.
8: מה הגדר של משפיעות?
4: משפיעות שאפשר לסעוד עם הנרות של הסלון במטבח, עם הנרות של המטבח בסלון.
8: אולי
4: תבדוק את זה, אולי תבדוק את זה.
8: טוב, תודה רבה.
4: ברוך תהיה וחג שמח. שלום למאזין הבא.
9: ערב טוב, רציתי לשאול על המקפיא, שמעתי שבוע שעבר שיש בעיה, ואני לא הבנתי בדיוק מה הבעיה, ואם כן מה הפתרון.
4: מה, לפתוח מקפיא בשבת ויום טוב?
9: כן.
4: מקפיא, עד לפני שנים מועטות, לא היה מקפיא כשר לשבת. כל המקפיאים אסור לפתוח בשבת. בשנים האחרונות יצרו להם פיקוד שבת. אז אם יש לך פיקוד שבת במקפיא, זה היה גם מוץ, אתה יכול לפתוח, כמו מקרה. אם אין לך פיקוד שבת, אסור לפתוח. באדם אומר, מה הבעיה? אני פותח, אין אור. אין אור. אין צפצופים, אין שום דבר. יש מעברר. המעברר, תפקיד שלו לפזר את האוויר כדי שלא יתבצר קרח. והמקפיא בנוי בצורה כזאת היא שכשאתה פותח, המעברר מפסיק לעבוד. כשאתה סוגר, הוא מתחיל לעבוד. אז כל פתיחה וסגירה זה מדליק מעברר, מחבא מעברר. בחוץ מזה שיש גם את הבעיה של הזמזם, שאחרי חצי דקה, דקה, הוא מתחיל לצפצף. הצפצוף, הוא מתחיל לספור אותו כבר בזמן הפתיחה, שזה ספירה דיגיטלית. מתחילה הפתיחה, יש פה איזו פעולה דיגיטלית. לכן, אם אדם אין לו פיקוד שבת על המקפיא, אסור לו בשום פנים ואופן לפתוח את המקפיא בשבת ויום טוב.
9: זה משהו שאפשר להתקין אותו?
4: אפשר. היום אפשר להזמין ממשמרת השבת, גם על מקפיא בנוי, להזמין את כן, ברוב הסוגים, ומתקינים עליו את פיקוד שבת, כן.
9: אז אני שואל, אבל גם שאלתי את הרב מקודם על סלייסר, ואני רציתי לדעת, אם אני עושה, מכין פלפל חריף מראש, רק חותך אותו, ובשבת אני מוסיף עליו שמן זית.
4: אתה בשבת שם שמן זית על הפלפל? זה כל מה שאתה עושה? בסדר גמור?
9: כן, כמו שמצד אני לא כל כך שמעתי, זה היה סוף השעה, אני לא הבנתי אם יש פה את הבעיה של דבר שמתקיים. פעם שמעתי שהרב אמר שסחוג אסור.
4: סחוג בגלל שעושים אותו לזמן מרובה. אתה בסך הכל עושה סלט מפלפל חריף, לא עושים את זה לזמן מרובה.
9: זה דבר שיכול להחזיק בניגוד לסתם איזה סלט ירקות.
4: כן, אבל זה לא דבר שהדרך לעשות אותו לימים מרובים.
9: לא,
4: דבר
9: לא,
4: שהדרך
9: לא.
4: לעשות לימים מרובים, אסור ביום, רק משינוי. אבל זה לא דרך לעשות לימים מרובים, זה כמו ירק קצוץ, ירק קצוץ, אוכלים את זה יום, יומיים, לא עושים את זה לכמה ימים.
9: הבנתי, אז אין בעיה, וזה בין בשבת ובין ביום טוב, נכון?
4: עוד פעם, ביום טוב, בשבת, אסור בשום פנים באופן להשתמש בסלייסר. רק אם זה קצוץ, מותר לשים, לפני שבת מותר לשים על זה שמן זית. לא לעשות בשבת בסלייסר, בשום פנים באופן. ביום טוב, מצד השמן זית אין בעיה לשים. ביום טוב, להשתמש בסלייסר, לבני ספרד מותר, ולבני אשכנז, אם זה מפיק טעם קצת צריך שינוי, ואם מפיק טעם הרבה, כמו סלט ירקות, אז גם לא צריך שינוי. זה בתף קובדה לצייף א'. ברוך תהיה וחג שמח. כן הגיע תכנותינו לסיומה. תודה רבה לכם המזהים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בין דבנתי שולמן. ייתן השם שנזכה לקבל את התורה מאהבה ובשמחה. כל שנה ושנה מחדש מקבלים את התורה, זה לא סתם נשארים בלילה עירים ושומעים עשרת הדיברות. מקבלים את התורה מחדש כל שנה מאהבה, ולכוון בעשרת הדיברות על חולים מסוימים שרוצים שיהיו בריאים, לא להזכיר בפרק לכוון, ושמזרד השם נזכה לקבלת התורה באהבה ובשמחה, ולהיות שקועים ושקודים בתורה הקדושה, כי היא חיינו ואורך ימינו. היו שלום, חג שמח ושבת שלום.
2: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
3: חי תמיד איתי, כל חי, מי
2: האיש? פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
10: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, אומרת הגמרא בפסחים קי"ח, כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים, שנאמר לא תישא שם עכשיו, וקריבה לא תשיא שם עכשיו, וסמיך לכלב תשליחון אותו. דרכו של הכלב להגביה קולו ולהבעית אנשים, לפעמים גם לנשוך למי שיעבור לפניו, אפילו אם אותו איש הולך לפי תומו. כך דרך בעל הלשון, לקלקל בקולו את הכל, על כולם מוציא עוולות, מבזה אותם. על כן ראוי שיושלח לכלב ויבעיתוהו וינשכוהו כמידתו. עוד אומר המהר"ן בפראג, הרי הכלבים היו שומרים את עצמם בעת הצורך, כמו שכתוב, וכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. זאת אומרת, השם נתן להם קצת שכל, מתי לשתוק. והאדם הזה לא יודע מתי לשתוק, לא יודע מתי לעצור, הרי שהוא גרוע חלילה מן הכלב. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
2: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם

תמיד איתי. מתכוננים למתן תורה בכל חי. ב-10, הלכה למעשה, שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה. וב-12, בטעם של תורה, אפרים קמיסר, במשטר מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה. ערב חג מתן תורה בכל חי. ב-7 בבוקר, שיחתו של רב העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה. ב-8, המשגיח רב אושר דרוק, בשיחה מיוחדת לחג השבועות. ב-9, שמור וזכור, שוט הלכתי עם הגאון הרב אברהם יוסף. ב-10, מתכוננים לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל אסרי. ב-11, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג השבועות. ב-1, מתיקות התורה, פיני פלאי. מארח את הרב הלל פלאי לשיחה אישית על תורה ומחשבה. ב-2, הגאון הרב ראובן אלבז עם האור שבחיים. ב-3, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבלי מלך בידרמן. ב-4, אמרי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. ב-5, הגאון הצדיק המשגיח רבי יומן פינקל

0: מתן תורתנו בכל חי חדשות כל חי השעה 12 לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי בבני ברק החלה בשעה האחרונה הלוויתו של האברך הרב ישי פור זיכרונו לברכה שנדקר הערב באירוע מחריד בכולל חזון איש בעיר קודם לכן המשטרה עצרה בבית שמש את החשוד ברצח מחקירה הראשונית עולה כי החשוד מעורר בנפשות הרחוב בן 45 הכיר את הנרצח ובא עמו בדברים בימים האחרונים הותר לפרסום כי לוחמת נפצעה באורח קשה וקצין ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצעו קצין ושני לוחמים נוספים באורח קל. כולם פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם מודכנו. קודם לכן היום נפצע קשה מחת 401 של חיל השריון אלוף משנה מאיר בידרמן פרשננו קובי פינקלר מוסר כי אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כרמת החטיבה ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר על המסע ומתן עם איראן כי השאלה היחידה היא האם אנחנו הולכים לסיים את זה או שהם הולכים לחתום על מסמך. במקביל דובר משרד החוץ של איראן אומר הערב כי חילופי המסרים עם ארצות הברית נמשכים על שמח תוכנית 14 הנקודות שאיראן הפיקה. זה מכוחה הוא אומר לדבר על אולטימטום ומועדים אחרונים בנוגע לאיראן. כתב אישום פלילי והיסטורי הוגש היום בארצות הברית נגד מנהיג קובה המודח ראול קסטרו. סעיפי האישום נגד קסטרו כוללים בין היתר גם את מעורבותו בהפלת שני המטוסים של הארגון ההומניטרי אחים להצלה בשנת 1996. הולך רגל בן 28 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית סמוך לצומת פוריה ליד וריה. צוותים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לקבלת המשך טיפול בפוריה בטבריה. ולמאזיננו בגבעת זאב, שימו לב, משרד הפנים עדכן על שינוי מעמדה המוניציפלי של המועצה ומעטה גבעת זאב היא עיר. המהלך נבחן בוועדה הגיאוגרפית לשינוי מעמד מוניציפלי. מממצאי הוועדה עולה כי גבעת זאב מונה כיום 25,000 תושבים ונמצאת במגמת התפתחות משמעותית מהגבוהות בישראל. מזל טוב לאלה בגבעה. כעת להתחזית, אבל לפני כן החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התקררות נוספת, ביום שישי התחממות, ובשבת קודש עלייה נוספת במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמנה הלכה למחר יום חמישי ה' בסיוון ניתב שין פי וב. עלות השחר ב-4.27, הנץ ב-5.39. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא ב-9.7 דקות וסוף זמן תפילה ב-10.16 דקות. שקיעת החמה בשעה 7.38. דף היומי בבלי חולין חפה לף וירושלמי בבקם היוטט. הרמב"ם הימי הלכות סדר התפילות פרק ד' ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום. הלכות שבועות פרקיות המשנה היומית מסכת כלים פרק ד' משנה ג' מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה נשוב ונשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר למאזיננו לילה טוב ושקט

0: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, ראש הישיבה, מרן הגאון הרב משה הלל הירש.
1: יש הבדל בין החסד שעושים בגצמיס לחסד של לוחניס. כל גצמיס שיש לבן אדם, זה היה נקבע פעם ראש השונו, שזה הגצמיס שיקבל. והשאלה רק מי יעשה את זה? ואומם זה חסד משכל המקום מי שעושה, אבל בכל זאת זה חסד הדבר שבין כך היה לו. ברוכניס שתלוי בבחירה של אדם, ורק בבחירה ולא מוכרח להיות, אז כל מי שגורם הבחירה בתויר ולמצווס, גם בגלל זה זה חסד מיוחד יותר מכל דבר ודבר.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי כל חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. ערב חג מתן תורה בכל חי. בשבע בבוקר, שיחתו של רב העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה. בשמונה, המשגיח רב אושר דרוק בשיחה מיוחדת לחג השבועות. בתשע, שמור וזכור, שוט הלכתי עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר, מתכוננים לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל לסרי. ב-11, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג השבועות. ב-1, מתיקות התורה, פיני פרק. פלי מארח את הרב הלל פלי לשיחה אישית על תורה ומחשבה. ב-2, הגאון הרב ראובן אלבז עם האור שבחיים. ב-3, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן. ב-4, עם רי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. וב-5, הגאון הצדיק המשגיח בניומן פינקל בשיחת הכנה

0: בהגשת אפרים קמיסר.
1: וואו, איזה פתיח אנרגטי ל-12 בלילה. מה שמתם כאן? כל חי, מה קורה? כל חי זה כל התורה, ואחרי ערב מדהים של תורה כאן בכל חי. גדולים וחכמים שפיצו תורה כאן על גלי היתר, כהכנה למתן תורה. והפרומו המדהים, הפרומוים שרצים כאן ומדרבנים את כולם כל הזמן להצטרף. להצטרף, לקחת על עצמם. אז כעת, אחרי כל הגדולים, הגיעה שעתו של האיש הקטן. איש פשוט שמשתדל לקבוע ככה זמנים לתורה, לקיים את מצוות השם. ובשעות הקרובות נעשה את אותו דבר, את אותו דרבון ללימוד תורה, נעשה את זה בדרך מוסיקלית. פנחס בינדר כאן איתי. אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים עם מוסיקה יפהפיה. מוסיקה שממש תנעים לכם את השעה, כי אנחנו יודעים ש-12 בלילה, בלילה כזה, לפני יומיים חג נקרא לזה, זה פריים טיים. כולם ערים, כולם בהכנות לכבוד החג והתבשילים, והלוואי והשירים שלנו יפכו לכם את התבשילים לטעימים יותר, לנעימים יותר, ואת כל החוויה של ההכנות לחג. אבל זה לא העיקר. העיקר, מה שיצא כאן בשעה הזו. ואני רוצה לשתף במשהו, משהו ממש אישי, סגירת מעגל קטנה שסגרתי הערב. בעצם כולנו סגרנו מעגלים ומעגל הערב, סגרנו מעגל של, בעצם סגרנו 7 מעגלים של 7 שבועות, שכולנו ספרנו את ספירת העומר בהתרגשות גדולה, בשמחה. וידענו כל ילד לפני שהולך לישון שהוא ספר ספירת העומר, וכולם איתנו וכולם סופרים. ואני רוצה לספר לכם את בעצם נקודה קטנה של מה שאני הרבה מדבר כאן בשידור, לאן אני מרגיש או חושב שמוסיקה צריכה לקחת אותנו. אז את הקשר שיש לי למלחין יוסי גרין הרבה יודעים, ואנשים חושבים לפעמים שזה קשר של כוכב. יוסי גרין כוכב גדול, ואני שמח להיות איתו בקשר, ושהוא יספר לי שהוא הופיע כאן והופיע שם, אבל זה לא הקשר. אני אספר לכם עכשיו לדוגמה מה קרה לפני שהתחלנו את המעגל שעכשיו סוגרים. אז בערב פסח, לפני ערב הסדר, זכיתי לדבר איתו, עם יוסי שאני אוהב כל כך, ומרומם אותי בעבודת השם. ואז הוא אומר לי, תקשיב אפרים, היום זה ליל הסדר, וזה זמן לקחת החלטה גדולה וחשובה. הוא אומר לי ככה, כאשר יהודי רוצה לקחת החלטה בעבודת השם, ורוצה לקחת מדרגה גדולה, אתם יודעים, החלטה גדולה, הוא אומר, השטן תמיד מחכה לו שם, והשטן מאוד אוהב את המדרגות הגדולות, כי שם הוא יודע לתפוס את הבן אדם, להוריד אותו אחרי יומיים, וזהו, קשה לך לקחת משהו גדול. תמיד צריך לקחת צעדים מדודים. הוא אומר לי, חוץ מיום אחד, בליל הסדר, מכיוון שכביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו קפץ עבורנו קפיצה כזו גדולה בליל הסדר, לכן אומר לי, זה פעם בשנה שאתה יכול לקחת על עצמך איזושהי החלטה טובה הלילה, גדולה, ולעמוד בה. עכשיו, כל אחד עם ההחלטות שלו, עם מה שיקח, עם מה שהוא רוצה להוסיף. ואני ישבתי במשפחה בליל הסדר, וסיפרתי להם את זה בזמן הארוחה. ואז אמרתי, אני מוכן להגיד בכל מה כך החלטתי לקחת על עצמי החלטה גדולה לתקופה הקרובה. עכשיו, אני יודע, זה אולי קצת מביך לומר את זה בשידור. זה שולחן ארוך, זה מה שכל יהודי אמור לנהוג. אבל כשיהודי עובד ונמצא בכל מיני אירועים בשוטר, ונמצא בחוץ לארץ, נמצא פה, לפעמים זה פשוט לא קורה. ולכן קיבלתי על עצמי את ההחלטה מול המשפחה, מקבל על עצמי בעזרת השם, בימי ספירת העומר, להתפלל תפילת ערבית במניין 49 לילות. ככה קיבלתי. ושוב, יש אנשים שזה דבר בושה ששדרן בכל חי בכלל אומר את זה. ועדיין, אם יש מישהו שהתחזק מזה, אז היה לי שווה. וכך קיבלתי את זה על עצמי, ורצתי את התקופה הזו, והשתדלתי, וכל פעם וכל ערב לרוץ ולוודא, ואם אתה באמצע סופר, אז אתה דואג ששמע מניין, כי חבל אחר כך לרוץ, ובקרצ'ניף, ברחוב עוטף שאני גר, ראו אותי בשעות, לא שעות, מגיע למניינים, כי זו ההחלטה הטובה שקיבלתי ואני אעמוד בה. והיא גדולה בשבילי, אבל אני אעמוד בה. וכך למשל, פשוט לספר לכם, הייתי שבוע בלונדון. התגעגעתי מאוד ליוסי, החבר הטוב, המשפיע שלי, כמו שאתם רואים שהוא משפיע עליי. ושלומי גרטנר הוציא אלבום חדש, והיה להם בדיוק ערב זיץ מיוחד ביחד שם. אז אם יוסי נסע כבר 2/3 דרך ללונדון, אז אני באתי את השליש שלי כאן מארץ ביחד עם החבר הטוב שמחי. יש לי יוסי גם יום הולדת שבוע הבא, אז יכולתי לתת לו מתנה יפה ליום הולדת. כמובן משהו תורני ערכי, זה לא שוקולדים, זה לא משהו מדבר אליו. ואז אני מוצא את עצמי בסיום הלילה הזה בלונדון, שאני לא מכיר ממש אנשים מסביב, אבל אפרים, מה יריב? אתה לא יכול להתפלל אחר כך בלילה במלון לבד, כי אתה בתוך ההחלטה שלך. ואז אני, שאני הבן אדם האחרון בעולם שעושה את זה, מוצא את עצמי גורר בן אדם פה החוצה מהרכב, ואומר לו, לא, לא, לא, לא, אל תלך, אל תלך, אני מוצא מיני, אני, תחכה פה, תחכה פה. ואתם מכירים, אחד בורח ואחד בא, לא, אבל שנייה אחת, ויהיה, ויהיה. אני אף פעם לא עושה את זה. זה לא אני, אני ממשיך הלאה. ועשיתי את זה, כי זו ההתחייבות שלי, כי צריך, יהודי צריך לעשות את זה כל פעם, אבל זו ההתחייבות שלי ועשיתי את זה, ורק אחר כך אני קולט. לא סיפרתי בכלל ליוסי את ההחלטה שלי. לא אמרתי לו מהי. ואז אני קולט שהוא פשוט עומד לידי שם, בערבית, בספירת תומס. זאת אומרת, עשיתי את המניין גם בשבילו. וכל כך התרגשתי מכל הסיטואציה הזו, שהוא זה שבעצם הוביל אותי לשם. לכן הערב, כשאני מסיים את זה בהתרגשות רבה, ומקבל כיהודי שמשתדל לשמור שולחן ערוך להמשיך את זה, אבל לפחות את ההחלטה הזו שקיבלתי, אני רוצה להראות לכם מה הקשר המוזיקלי אמור להוביל. כשאנחנו שומעים זמר ששר, מה זה אמור לגרום לנו? להגיד כמה הוא גדול? אלא פשוט לשמוע ממנו ולהגיד, וואו, המתיקות הזו מתאים לי גם כן. לקבל מידות טובות, לקבל ערכים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן בשעתיים הקרובות. ואם כתוצאה מהשירים שנשמע, והרגע שנפתח, נתקרב יותר ונרצה יותר בלימוד תורה, ואם יהיה יהודי אחד שיקח את ליל הלימוד מחר ברצינות יותר, אם זה שהוא יושב ולומד גמרא כל הלילה, או תיקון ליל שבועות, ולא יושב בפינת הקפה בבית הכנסת, אלא יושב באמצע, וילמד את הלילה הזה, אחד! והיה זה שכרי, כל השעתיים הקרובות. אז בואו נצא לדרך, מוריי ורבותיי, עם שירים, עם עונג של תורה, שהלוואי, הלוואי יגרמו לנו להתחבר ולרצות ללמוד עוד. אז איך נתחיל? כמובן, עם שיר של יוסי גרין, כי זה מה שיקח אותי ישר פנימה. מרדכי בן דוד, עיבוד של ישראל עם, והערב נא השם אלוקים. אני אפרים קמיסר, פנחס בינדר כאן איתי. אנחנו יחד עד שתיים בלילה. האזנה טובה ומדרבנת ללימוד תורה.

מרדכי בן דוד בתפילה של כל יהודי בבוקר, בפתחו של היום, בברכות השחר, שמבקש, שמייחל שנזכה אנחנו ללמוד בעריבות ולגרום לצאצאים שלנו לדבק גם בלימוד התורה לדורי דורות. וזה בהקשר הפרטי, המשפחתי, אבל ברובד של כלל ישראל אנחנו יודעים למרות כל ההקנטות איך שהתורה שלנו מגינה, שומרת על כל העולם ומגינה על כל עם ישראל בכל מקום שהם. אחים ברונר.

לוי פולקוביץ', הטובה, התורה טובה, מתוקה וטובה מכל זהב וכסף. כל שיר תורה מגיע אלינו לעולם בדיוק מתי שהעולם צריך אותו, מתי שהעולם צריך להתחזק ממנו. והנה השיר הזה שהגיע לעולם רגע לפני הקורונה, רגע לפני שהעולם נכחד, אתם יודעים, השתגע. כל הגדרים שהכרנו, כל החברותות שהכרנו, כל השיעורים שהכרנו כל ערב, הכל פתאום נסגר, כולם היו צריכים להסתגר. והנה הגיע השיר הזה, אלי קליין, איצי ברי ומוטי שטיינמץ.

לייבל של ודדי גראוכר שמצטרף בסוף השיר, שניהם זיכרונם לברכה. חיים שתהיה בנו אהבת תורה, שתוביל יראת שמיים לחיים טובים וארוכים. בטעם של תורה, כאן בכל חי, שידור חי, יחד עם פנחס בינדר כאן, מתכוננים מוזיקלית למתן תורה, וכמו שנהגתי לומר בכל בוקר בתוכנית הרדיו, בכל חי מיוזיק, משלבים לכם ישן וחדש קצב ורגש. אז הנה השילוב מחיים שתהיה בנו אהבת תורה הישן, הלחן של מוישה לאופר, לחדש, הלחן של אלחנן אלחדד, הנה ארי גולד ומוטי וייס.

תחום פורטנוי בהקלטה המקורית של השיר המקסים הזה שהגיע לכל בית כנסת בעולם, הוא עצמו הלחין, וזה מתוך האלבום תנחומים. מלווים אתכם מכאן שאתם בשעה הזו, חצות ועוד 47 דקות בכל חי, אולי אתם הבישולים לחג, אולי בדיוק בבית הכנסת מקשטים אותו בפרחים לכבוד החג. העיקר שאתם איתנו בשעתיים של שירי תורה נפלאים מכל הזמנים. עכשיו אנחנו עם הילדים. הילדים הם הערבים בעדינו. הנה הם ילדי פרחי מיאמי.

מקור המילים, מקור המילים, כולם תמיד שואלים, אני משתדל להביא קרדיט מלא. אז אלה מקור ברור, שקויר, שקויר בני. אבל הפעם הראשונה שמוזכרות המילים הללו הן בספר באר אברהם של רבי אברהם, בנו של הגר"א. הלחן של המנגינה המחודשת, תראה, של משולם גרינברגר. ובני פרידמן שר נפלא, כאן מתוך מופע עם המנגנים, באחד מהקומזינג עם שימי ויצמלך, וקהל נכבד באולם. אוקיי, כמעט עוד דקה אחת אחר חצות, שידור חי, כמו שאמרנו, מתכוננים יחד למעמד קבלת התורה, חג מתן תורה, פותחים שעה שנייה של בטעם של תורה כאן בכל חי, ואי אפשר להשמיע שירי תורה היום בלי, אתם יודעים, להיזכר בדיוק בצער, בצער ששמענו בשיר הקודם, כשהקדוש ברוך הוא מתפאר בפני המלאכים, ראו את בניי, ואם אנחנו מדברים על צער, נראה כמו הגענו ביום הללו להכי הרבה צער שאפשר, רק כדי לזכות, לשבת, ללמוד תורה, הגזרות, הדוחק, הלחץ אשר לוחצים אותם את לומדי התורה, אבל כנראה שהיועצת המשפטית לממשלה לא למדה פרקי אבות, בוודאי לא את המשנה הזו. פנחס בינדר, פריים קמיסר יחד איתכם, והנה הם, ילדי מקהלת צליל וזמר, חייב שלומד התורה, אל תאימו עלינו בדברים אחרים.

דדי גאוכר, ויבדלו לחיים טובים וארוכים, יוסי גרין ומוישה לאופר, הוגים בתורה, יומם, יומם ולילה. ואנחנו כאן בכל חיים משמיעים את שירי התורה ושיעורי התורה, יומם ולילה. השיר הבא לוקח אותנו לרב חיים בנט, לתפילה הנאמרת בזמן הוצאת ספר התורה מחל הקודש. אני חייב לתאר לכם מעמד אדיר שזכיתי לראות תיעוד ממנו. אולי 50 שנה אחרי שהשיר הזה הולחן, כשרב חיים ישב אז ולחין את השיר הזה ורצה להביא עוד תורה לעולם ועוד אהבת תורה לעולם, זכיתי לראות מעמד שבו נכד של רב חיים בנט מסיים, זה היה מסכת או כמה מסכתות, אולי את השס כולו, וראיתי את האירוע. רב חיים, הבן שלו רובי והנכד יושבים ביחד, או יותר נכון רוקדים ביחד את השיר הזה. רב חיים דומע, רובי דומע. בשביל זה באו לעולם שירי התורה.

אי קמפה, כמה זכויות יש לו בשיר שחצה יבשות ואוקיינוסים והחדיר את אהבת התורה גם לדור הצעיר, לזכות להבין, ללמוד וללמד באהבה. לחן של קמפה יחד עם אלי קליין, העיבוד יחד עם איצי ברי. מתכוננים לחג מתן תורה, תורה שקיבל משה בסיני, מסר אותה הלאה ונמסרה הלאה והלאה עד לדור שלנו ולדורי דורות. מיכל שטרייכר.

אפל ורדיגר היא מקור החיות של היהודי. אין מים אלא תורה. הלחן של אלי לאופר. בטעם של תורה כאן בקול חי, שידור חי. אני יושב כאן עם פנחס בינדר באולפן, נהנים יחד איתכם מהשירים, מתחברים, מתכוננים, מקבלים עלינו ללמוד עוד תורה. ללמוד עוד תורה בשנה הזו. לקחת את הלילה של מחר ברצינות יותר. כי אם לא התורה, איפה היינו? לולי תורתך, אז עבדתי ואני.

המילים של דוד המלך בעל יום ההילולה בחג השבועות. הלחן של מוישה לאופר, הביצוע של אברהם פריד, העיבוד כאן של יובל סטופל. בטעם של תורה כאן בקול חי מלווים אתכם. איכן שאתם בשעה הזו, יש מאזינים באחד 36 או שאין? יש הרבה במטבח, נכון? יומיים, חג ואז שבת. שלוי מגרטנר עכשיו עמל בתורה.

המילים הנשגבות של אור החיים הקדוש, בלחן שזכה להביא לעולם הרב הלל פלאי. ישראל ורדיגר שר ברגש על התורה שכוללת כל הטובות שבעולם. יעקב שווקי עכשיו עם דברי הגמרא בסוף מסכת קידושין, מנמד את בנו רק תורה.

אלי פרידמן, דר במקום תורה, הוא דר בבית שמש, מקום של תורה בהחלט, לא כסף, לא זה, רק סביבה של לומדי תורה שמפרע אותנו ככה, ואנחנו כן, מה נאמר, שלימוד התורה שלנו יראה אחרת ומאיר יותר, ושנזכור גם בחג הזה, להביא לבית הכנסת את כל מי שאנחנו מכירים, כדי לשמוע את עשרת הדיברות, לא לשכוח את זה. אז אחרי כמעט שעתיים, של שירי תורה נפלאים. אני רוצה לסיים את התוכנית ולהיפרד לחג עם שיר חדש שיצא השבוע, והשבוע גם למדתי שהוא הולחן כבר לפני 25 שנה. שומע פנחס? השיר הולחן לפני 25 שנה, ורק השבוע הבורא התברך החליט שזה הזמן הנכון עבורו לצאת. איך להגיש את השיר הזה? למדתי מיוסי גרין שלחין אותו, והוא הסביר לי אותו. ורק כך אני יודע בעצם למסור אותו הלאה, ואולי אולי על ידי ההסבר שלי והשיר, ותעצמו עיניים כשנשמע את השיר, ואז נדע להתפלל חזק יותר כשנגיע למילים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו במוסף של החג. השיר נקרא הושיענו, ובעצם כשהולכים למילים כדי להבין מה המילים, וזו המומחיות של יוסי גרין, זה מתוך התחנון לימים שני וחמישי. חשבתם לעצמכם פעם, מי כתב את המילים של תחנון בשני וחמישי? מי בעצם כתב את קטע התפילה הזה שאנחנו לפעמים מוסיפים, לפעמים לא, אם יש ברית לא, אם יש יורצייט כן? כן ולא. זאת אומרת, זה קטע תפילה כזה שלא תמיד נמצא. מי כתב בעצם את הקטע הזה בתפילה? לפעמים את הקטעים הללו בתפילה, כתבו הגולים האחרונים מירושלים. בחורבן הבית השני, אחרי שחיו 1,000 שנה בארץ, בתי מקדש, קורבנות, כהנים גדולים, זה המקום, החיים היהודיים על כנם, כמו שצריך, מאות שנים, ופתאום הכל נפסק. ופתאום אחרי שהיהודים מרננים ושרים בבית המקדש, מתחילה תקופה חדשה, הם גולים מארץ ישראל. והגולים האחרונים, הם אלו שכתבו בעצם את המילים הללו, את הפיוטים שאנחנו מתפללים בתפילת התחנון. אז אני חושב שנכון ככה, רגע לפני החג, כשאנחנו אמורים לעלות כולנו לרגל לחג הזה, נשמע את השיר הזה, נעצום עיניים, נדמיין את היהודים עוזבים אז את ירושלים, ומתחילים להתפלל פעם ראשונה, הושיענו, רחם עלינו. לא היה את הדברים האלה קודם, הכל היה טוב. ואותו הושיענו, ורחם עלינו מאז נמשך עד היום. ואז נדמיין בעזרת השם את הגאולה, את קיבוץ הגלויות, את בניין בית המקדש והעלייה לחג הביקורים. פנחס בינדר ופיים קמיסר, נפרדים מכם ערב החג בברכת חג שמח, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. שלוימי גרטנר, הושיענו.

בזמן מתן תורתנו בכל חי והגית בו יומם ולילה שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים המאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שימשיך לעשות איתנו, כי באמת אנחנו זקוקים לרחמי שמיים גדולים. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו המון המון דברים שאנחנו יודעים שבעזרת השם אנחנו רוצים לזכות בהם, אבל אלו דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עוד טיפה מאמץ, ובוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש את האימה הנוכי בצרה על כל יהודי באשר הוא נמצא. ואנחנו צריכים לצפות לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם יבואו ימים יותר טובים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סופק את כל צרותינו, והכל בעזרת השם יבוא על מקומו בשלום, אמן, כן, יהי רצון. ועל מה נדבר היום? היום בעזרת השם נדבר בדבר שהוא חשוב, והוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, תקופה שכזו, שאנחנו כבר סופרים את העומר, ואפשר לומר ימים אחרונים, זהו ממש, ממש, אפשר כבר לקרוא לזה שעות אחרונות. בעזרת השם, לבוא הרגע, בבוא העת שהקדוש ברוך הוא בוחר אותנו להיות לעם, הוא חג השבועות שעומד לפנינו. זה העניין שבעזרת השם ניגע בו. ניקח איזו נקודה, איזו תובנה כל כך טובה שבעזרת השם ממנה נוכל להתבונן ולצאת לדרך, מה שנקרא עם סיפוק. לא עוד איזה חג שהיינו בו, לא עוד איזה דבר שחווינו ועברנו את זה. אני רוצה שבעזרת השם נצא עם סיפוק טוב שימלא אותנו, שיביא אותנו למצב שחווינו את החג בצורה נכונה, שהתמלאנו מהאושר, מהשפע הגדול הזה שיש בחג, ולקחנו את הדברים בצורה נכונה, מה שנקרא צדה לדרך. אבל לפני שנתחיל, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו העמידים שנמצא פה בצוות מורחב, איתי היקר וכל העוזרים והמסעים, לא תהיה מזכורתם שלמה עם השם. לכם המאזינים היקרים, הכל שיתופי הפעולה, שבאמת אנחנו רואים המון המון המון המון דברים טובים והמון תגובות, שזה מאוד מחמם את הלב. ימלא השם ישאלות לבכם לטובה ולברכה, אמן, כן, יהיה רצון. אמרנו שחג השבועות עומד לפנינו, הוא חג נפלא, הוא חג מדהים, הוא חג שטיפה אפשר להתרכז בו ולקחת איזו שאלה מסוימת ולשאול, מה כל כך מיוחד בחג שבועות? מה כל כך מיוחד בחג השבועות? את השאלה הזאת, אומר לכם את האמת, שאלתי במדרשיית נוער, היו שם משהו כמו 40-30 חבר'ה טובים, באמת חבר'ה מאוד מאוד טובים, ככה שעוזבים את כל היצרים שיש לנו בדור הזה, ומתרכזים בסוף היום ככה לכמה רגעים של רוח לתת לנשמה. וזכינו ברוך השם להתחזק ביחד ולעשות הכנה נפלאה לקראת החג השבועות, ושאלתי אותם, מה כל כך מיוחד בחג הזה? מה כל כך מיוחד בחג הזה? האמת, אומר לכם שקיבלתי כמעט מכל אחד תשובה לפני עצמה. כל אחד הביא את הרעיון שלו, כל אחד הביא את הזווית עין, את הראייה שלו, אבל זה באמת היה כל כך יפה, שהייתה פה תשובה שחשבנו ביחד לראות שיש לנו שלושה רגלים. זה חג סוכות וחג הפסח וחג השבועות, הנה שעומד לפנינו. ואנחנו מסתכלים על שלושת הרגלים, שלושת החגים המרכזיים שיש לנו במהלך השנה, ואנחנו רואים שתמיד, החג מתחיל ביום טוב ראשון, ויש חול המועד, ומסתיים ביום טוב אחרון. אם זה בחג סוכות, אז זה כמו שמחת תורה שמסתיים בו, ואם זה בחג פסח שהיה לנו, אז אנחנו מסיימים אותו בשביעי של פסח, שהוא גם יום טוב. ודווקא בחג שבועות, מתחיל ונגמר ב-24 שעות, כל החג הזה, כל הרעיון הזה של החג פשוט חלף עבר לו. ויש פה יותר מרבה פלא שדווקא לחג שבועות סופרים. מה סופרים? אנחנו כוח כדי כל כך המון הכנות עושים לקראת חג הפסח, ואפשר לומר, הכנות שיש לנו לחגים, זה לפסח. תשאלו את הגברת, איזה חג הכי הכי את מתכוננת? חג הפסח, כולנו מתכוננים, גם אנחנו, וגם אנשים צדקניות בניקיונות, בקניות, כל אחד ואחד מאיתנו בחלק שהוא נוטה לכבוד החג. וזה חג כל כך מדהים, חג הפסח, שאנחנו כל כך תורכים ועמלים בו, אבל משהו כאן מעניין קורה בחג הזה, שאנחנו עושים פשוט ליל הסדר. תקשיבו איזה דבר מעניין, חוגגים יום טוב אחד, כבר יוצאים לכל המועד, אבל תוך כדי שכבר אנחנו נמצאים מה שנקרא בעיצומו של החג של פסח, מתחילים לספור, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, היום שלושה ימים לעומר, היום ארבעה ימים לעומר. אתה שואל, רגע, אני יהודי, אני רוצה להבין מה מושג הספירה הזאת עכשיו, ואז עונים לך פשוט, אנחנו מפה עכשיו מתחילים לספור 50 יום, כי בעוד 50 ימים נגיע לאיזה חג שהוא נקרא חג השבועות שעומד לפנינו. ואז אתה רוצה להבין את הרעיון, מה כל כך מיוחד בחג השבועות, שאנחנו כל כך תורכים עמלים בחג פסח, וכבר אתה באמצע עיצומו של החג, במה שנקרא בשיא הדובדבן של החג הפסח, אתה פתאום כבר, מה שנקרא, עיניך צפיות לשר לחג השבועות, רגע, בוא נהנה מהקיים, בוא נהנה מכל ההכנות, מהניקיונות, מהקניות, תן לי שנייה לנוח ככה, רוצה להיות כבן מלך, למה ישר להתחיל לספור ולהתחיל להתמלות בעוד געגועים לקראת החבאות? תן לי ליהנות ממה שעכשיו. לא, תדע לך שכל החג הזה שהוא לחג הפסח הוא עומד בהכנה לקראת מה? לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה. ומעניין שאנחנו מגיעים לחג השבועות, בואו נדבר עליו. אז בואו נדבר, אם דיברנו על החתן והכלה, בואו נראה מה קורה שם. אז פשוט רואים את החג הזה שמתחיל ומסתיים ביום טוב אחד ותו לא. אפילו הוא לא משאיר לנו איזה רושם סביבנו. אין לנו ארבעת המינים או איזה סוכה שמלווה אותנו. אין לנו עניין של מצה או חרוסת או ליל הסדר כזה או אחר. יש מנהגים כאלו שנשארים להיות ערים כל הלילה. יש מנהגים כאלו לאכול מאכלים חלביים. יש מנהגים כאלו לעשות סעודה חלבית ואחרי זה סעודה. כל אחד והמנהגים שלו. אבל רגע, רגע, תן לי להבין מהו התוכן של החג הזה, במה הוא מייצג את עצמו חוץ מהחלבי והמנהגים מסביב. זאת אומרת, מי שלא אכל חלבי בחג השבועות, זה לא אומר שהוא לא יצא ידי חובת החג. זה לא כמו ליל הסדר שחייב לאכול מצה, או בסוכות שחייב לישון בסוכה, או לחייב ארבעת המינים. אין פה איזה משהו שמחייב אותי, זה פשוט לשבות ממלאכה בוודאי, שכן כי הוא יום טוב, אבל משהו שהוא צריך לחייב אותי, אין לי פה איזה משהו ש... אז רגע, כל זה ההכנה הגדולה לקראת חג השבועות, וכשאני מגיע מה שנקרא למסמכי החג, לעיין טיפה לדעת על החג הזה בעצמו, אני רואה את עצמי בהמון סימני שאלה. רגע, מה הוא בא לייצג? הוא בא לייצג בוודאי חג מתן תורה, אין ספק. אז אנחנו נזכרים בזה שאכלנו מאכלים חלביים כי קיבלנו את התורה, ואז אנחנו צריכים להכשיר כלים וכו' וכו'. המון סיבות יש למאכלים חלביים שאוכלים בחג השבועות, אבל תכלס, מה שזה נקרא, כל זה עניין מנהגים, מה הוא מחייב אותי? פשוט שום דבר. לשבות במלאכה, כי זה יום טוב, כמו שאמרנו. זה יום הנצחה לזמן מתן תורתנו, לא רק יום הנצחה, יום רגע שכולנו באמת יודעים את הרגע הזה לזמן מתן תורה. והרגע הזה היה רגע נצחי לכל העולם כולו, בפרט לעם שנבחרנו. זה עם ישראל, אבל מה בדיוק קורה איתנו? מה בדיוק קורה איתנו? מה כל כך מעניין בחג הזה? מה כל כך מביא החג הזה איזה רעיון איתו? זה מעניין. אתם יודעים, הייתי אומר לכם שעוד לפני התשובה, אז בואו נשאר בשלב השאלה, למה אנחנו לא עושים את חג השבועות עם שבועיים של חול המועד? איזה סבבה זה היה. זה היה טוב. זה היה באמת דבר טוב, כיף. למה? תחשבו שאם היה קורה החג הזה ביום טוב ראשון, ואז לוקח לעצמו שבועיים של חול המועד, ובעזרת השם סוגרים את זה עם יום טוב אחרון, וכזה ראה וכזה קדש, ככה היה צריך להיות כביכול בשאלה, למה? למה ככה היה צריך להיות? כי זה חג שהוא מאכיל את כל סוגי החגים, את כל האופי שלנו, את כל העם שלנו, את כל היהודי שבנו, זה החג שלנו. מה אני להיות יהודי בלא תורה? מה אני להיות כעם בלא דבר שמייחד אותנו כמו התורה? מה? צבע האור שלנו הוא לא שווה. צבע הדיבור שלנו, שפת הדיבור שלנו לא שווה. אפילו ההבנות והתובנות שלנו לא שווים. המון המון כל מיני דעות יש בתוכנו. מה מייחד אותנו להיות לעם? זה רק התורה הקדושה, התורה והמצוות שאנחנו מצווים. אז רגע, ריבונו של העולם, אם זה הסמל, אם זה הסמל לחיים שלנו כיהודים, היינו צריכים לתת פה איזה בומבסטיות לחג הזה, איזה במה נפרדת מכל סוגי החגים, שזה חנוכה שמונת ימים, וזה שבעת ימי חול המועד של פסח וסוכות, וזה כל מיני דברים מסביב. פה היינו צריכים לתת את הבמה, את הכבוד לחג הזה, כי באמת כזה ראה וכזה קדש להיות לחג. אז פה השאלה באמת הולכת ונהיית יותר רבה, למה אנחנו מסיימים את החג שלנו ב-20 וארבע שעות, מה, עם כל כך המון ספירה של 50 ימים, עם כל כך המון הכנה, כבר מתוך החג של פסח אנחנו כבר כבני חורים ומתחילים לקראת הבאות לחג השבועות, מה אתה כל כך מסיים את החג הזה, מה בוער לך לסיים אותו? תשובה. אני באמת רוצה לתת תשובה קצרה, כדי שמי שיספיק אותנו, אז לפחות הוא ישמע את התשובה, ולא יעלה מאיתנו עם סימן השאלה, והוא לא ידע את התשובה. אבל אני אחרי זה ארחיב את התשובה הזאת, ונוכל טיפה, מה שנקרא, לא למורח אותה, אבל לקבל ממנה את שיא התובנה לחיים שלנו, איך שבעזרת השם אנחנו יכולים לצאת לקראת התקופה הזאת, לקראת החיים שלנו בכלל עם החלטות טובות, ונוכל לראות כמה שהדברים האלה הם כל כך נוגעים לנו לחיים. כן, פשוט גם בנושא של עבודה, בנושא הבית, בנושא המשפחה, בנושא החיים שלי, בנושא היומיום, בהחלטות כאלו ואחרות שיש, שאני רוצה להחליט, אני פשוט לפעמים, אני רוצה לקבל, והנה בעזרת השם, בתשובה הזאת נוכל לתת לעצמנו אור גדול, מאזינו מאזינות יקרים, אני אומר כי התורה יש בה המון המון אור, המון המון אור. אתם יודעים מה זה המון המון אור? אנשים שנמצאים במצב כזה או אחר של חוסר שלוות נפש, של ימים כאלו ואחרים שמטרידים אותם, על עניינים כאלו ואחרים. ובסוף פתאום בן אדם מוצא איזה רגע שהוא יכול טיפה להתנתק ולשמוע דברי אלוקים חיים. אתה רואה מה זה שרבותינו אומרים תורת השם ישיבת נפש. אדם פשוט מרגיש שהנפש לא חוזרת לעצמה. פשוט יש טיפות כאלו, יש רגעים כאלו שהנפש פשוט מתנתקת, ואז היא צוללת לתוך עולם כל כך מתוק שקשור אליה, ואז היא מתעדנת, היא חוזרת לאדם להיות מלאה בטוב. אני רואה את זה, אני מסתכל אצל המון המון חבר'ה צעירים שאני מכיר אותם מקרוב, ואני רואה את הדברים האלו שבאמת הם לוקחים אותם למקומות לפעמים שיש להם תרדות נפשיות, רקנות שמטריפה אותם, רקנות שפשוט ממלא אותם בכזה במצב שאתם יודעים כאילו זה השם ישמור, זה מטריף כמו את הדעה של האדם, את הנפש של האדם, הרקנות וכל מיני ראיות כאלו וכל מיני ריחוקים כאלה מהשכינה. ואז אתה לוקח את הרגע הזה שאתה רואה אותם עם העיניים שהם אליך בשיעור, שהם מרותקים שנייה, הם מנותקים לרגע, והם נמצאים רק איתך, ואז אתה מנצל את הרגע הזה, מה שנקרא, לתת להם את הטיפות, הרוגע הזה, הנפשי הזה. ותמיד תמיד, אני אומר לכם באמת, מניסיון שאני רואה בחיים שלי, תמיד תמיד, שאנחנו מסיימים את השיעור, למי שהיה איתנו, היה לו שלוות נפש מיוחדת. כמו שלי, יש שלוות נפש מיוחדת לדבר ולשמוע גם, כמו שלכל יהוד יש את הנשמה שתוכו תמונה בו, שהוא תאב לקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה טוב, שהוא רוצה שיהיה שלום, הוא רוצה שיהיה שבת, הוא רוצה שתהיה קדושה, הוא רוצה שיהיה אהבה בעם ישראל, הוא רוצה שנקיים תורה ומצוות. זה בדיוק מה שאמר שלמה המלך בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת, אל תראה אותי ריבונו של עולם שאני שחור ומלוכלך בתוך אפר של אבונות ובתוך כל מיני סוגי מסכים למיניהם שאני לא יודע איך לצאת מהם. בסך הכל שזה שפתני השמש. יש רגע שאני השתזפתי מהרגעים האלו שלכלכתי את עצמי. אבל בעזרת השם בבוא העת ריבונו של עולם התנערי מהפרקום, הלב שלי הוא זך, הוא נקי, הנפש שלי תאורה לעבוד אותך, נשמה שלי רוצה רק טוב ממך. וזה כל יהודי ככה. כל יהודי ככה, שאנחנו בעזרת השם הולכים לקבל את התורה הקדושה, שאנחנו בעזרת השם נגיד ביחד כנעשה ונשמע לפני השם יתברך, ובאמת נקבל את כל ההחלטה הכי הכי טובה שיכולה להיות, לצאת לדרך, לצאת לדרך בתורה ומצוות, כל אחד והכוונה שלו, כל אחד והקבלה שלו, כל אחד והדחיפה הטובה שלו לקראת החג. מאזינים ומאזינות יקרים, אתה תשמע את הנשמה שלך מדברת אליך. אנחנו נשמע את הנשמות שלנו פשוט פותחות איתנו בשיחה. פותחות איתנו בשיחה, אנחנו פתאום נשמע צלילים אחרים לחיים שלנו. אני בהתחלה הכרתי חבר'ה שעשו את דרכם חזרה תחת כנפי השכינה. והייתי איתם באמת בשלבים הראשונים. ממש שלב אחרי שלב. שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד. ממש. ואומר לכם שברוך השם זכיתי, לא יודע אם נאמר לעשרות, אמן וכך ויהי רצון, אבל להמון בחורים ברוך השם, לא למספר 2, 3, 4, ברוך השם זכיתי להמון בחורים לעשות איתם את הצעדים האלו. ומבחירה, מההבנה ובאמת מרצון טוב לעשות את מה שהם עשו, והבחורים האלו הגיעו למצב שתמיד אני רואה את זה אצל כולם, שפתאום זה מושך אותם אוטומטית. אתה לא צריך לדרבן אותו. אתה גם לא צריך להסביר לו. אתה לא צריך להתאים את זה. זה מספיק. הבנתי שנכנס לו ההילוך. זהו. ואתם יודעים שקורה שאנחנו נמצאים על הילוך, אז הרכב נוסע לבד. אם אתה רוצה לבלום אותו, אתה חייב לשים עליו רגל. אין סיכוי. הוא נוסע לבד. זה המצב בדיוק, אבל רק מה שצריך להכניס הילוך. והבנתי אצל כולם שזהו שלב מסוים, זה פחות, זה יותר, אבל כולם בסוף הגיעו למצב שזהו, העבודה נגמרת. הם נותנים, הם מתואמים, אתם רואים לפעמים צווי ים. כשהם נכנסים אל הים, הם נכנסים אל הים בצורה של זחילה, זחילה, ואז מגיע גל ראשון לחיים. גל ראשון לחיים. הם מקבלים אותו, אבל הוא טיק-טק נעלם. הוא טיק-טק נעלם, כי הם פגעו בו בקצה. הם עוד לא מתייאשים, הם לא נעצרים. הם ממשיכים לסחול על החול. הם ממשיכים לסחול על החול. ומגיע גל שני, ונותן לו עוד דחיפה קלה לבחוץ, אבל הוא לא מתייאש. הוא ממשיך לסחול. כך שבסוף הוא מגיע למצב שהוא עוד טיפה ועוד טיפה, ואז מה שנשאר זה רק הטיפה להזיז רגליים, ידיים, טיק, טיק, טיק, טיק, הוא כבר נמצא בתוך עם מעמקי הים, הוא צולל, צולל, יש לו את התורה שלו, יש לו את החיים שלו, יודע את הכללים, יודע המון משחקים, יודע מה שצריך לעשות, מה אוכלים ומה שותים, מי פה המשפחה, מי פה האויב, מי האוהב. אתה רואה שיש רגע, שרק רגע אחד, ואז זהו, זה כבר, אתה בפנים. אז בשלב הזה יש את הקושי. בשלב הזה יש את הקושי. והמון פעמים יש שאלות שיצר הרע יודע להציף אותם לאדם. איך אני אעשה? לאיפה אני אלך? אני אצליח? זה שווה לי? תראה את הגיל, תראה את התנאים, תראה את המשפחה, תראה את הסביבה. עזוב, אני חושב שאלוקים אוהב אותי ככה יותר. אני לא יודע אומנם לדעת מה עם השבתות, איך אני אראה כלפי שמיה במצוות והמעשים הטובים שלי. מה עם הקדושה שלי באמת? איך אני כלפי הקדוש ברוך הוא בן אדם לחברו? איך אני בתפילות? לא יודע, המון שאלות, אבל בן אדם מעדיף טיפה, היצר, בוא נקרא לזה היצר, מעדיף טיפה להעלים את האדם משם. לא להישאר על המקום הזה. תעלים את המצפון הזה, אל תטריד אותי על יותר, הלאה, בואו נחפש משהו אחר שישעשע אותנו, משהו אחר שיעביר את השאלה, משהו אחר שיתפוס אותנו. המון פעמים, בסוף בן אדם מזדהה עם עצמו. הוא עומד ושואל את עצמו. וזה הקדוש ברוך הוא שמזמן את האדם לרגע הזה. זה הקדוש ברוך הוא שפשוט מביא לאדם את הרגע הטוב ביותר הזה. תעמוד ותשאל את עצמך, תעמדי ותשאלי את עצמך, האם אנחנו בסדר כלפי שמיה? האם אנחנו בסדר באמת? מה שאני עושה, מה שאני עושה, מה, כל אחד מאיתנו שואל, אני בסדר? מה עם הזמנים שלי? מה עם העיניים שלי? מה עם הדיבורים שלי? מה עם המחשבות האלו? מה עם התפילות שלי? מה עם השבתות והימים טובים שלי? מה עם המשפחה, אשתי, הילדים, הבנים, הבנות? מה עם הסביבה שלי? מה עם אחים ואחיות? המון המון שאלות, ובן אדם לא יצליח לברוח משם, הוא יצטרך לענות לעצמו תשובות. אז מגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא פשוט נותן חג, והחג הזה הוא זמן להתבוננות. ולמה הוא חג כל כך קצר? למה הוא חג שמסתיים כל כך מהר? למה הוא חג שלא נותן טיפה יותר אוויר? אתם יודעים למה? יש פה יסוד. יש פה יסוד, מאזינים, מאזינות יקרים, יש פה יסוד גדול. כי החלטה לוקחים ברגע. החלטה לוקחים ברגע. אם דיברנו על חג מתן תורה, ששם זה מקור ההחלטות לחיים שלנו, החלטה לוקחים ברגע. אין זמן להתמאמר. אין זמן לא להחליט. אין זמן כן להחליט. החלטתי, ומעכשיו יצאתי לדרך. אני לא פורס את זה לתשלומים. אני לא מחפש יעדים כאלו ואחרים שאני אקח לעצמי זמני עצירות. לא. החלטתי אחת ולתמיד. יצאתי לדרך. כך אנחנו קוראים לעצמנו אנשים מוצלחים. לא תמצא את עצמך בשום מקום כזו או אחר שהחלטת להצליח והצלחת אם לא הייתה החלטה שהיא הייתה ברגע. אני קורא מפה לכל סוגי האנשים שהם היו בסוגי ההתמכרויות למיניהם, והם יכולים לספר את זה, מי שהיה במצב כזה מעבר לגדר, מתי שהגיע הרגע הזה שהוא החליט, די, סיימתי את הסיכוי, אין סיכוי, לא יקום ולא יהיה, לא משנה מה שיהיה, הבן אדם הצליח. אם הוא פרס את זה לעצמו לתשלומין, אם הוא חיפש קריצות עין מפה ומשם, וחיפש נקודות עצירה כאלו ואחרים, הבן אדם לא שרד, לא שרד, כי מלחמת ההתשה היא מלחמה הכי גדולה שיכולה להיות, עם כל סוגי התחמושות שיכולות להיות, זה מלחמה שהכי הכי מנצחת בסוף, ולצערנו הרב, אנחנו במלחמת התשה יומיומית. אבל בזמן שאני מחליט, אני לא מתיש את עצמי. זה אחריי, זה לא קשור אליי. אני זוכר שהיה אחד מהאנשים המקורבים אליי, תשמעו טוב, שהוא החליט יום אחד להפסיק לעשן. אני לא אשכח את זה. הוא החליט יום אחד, זה היה בלילה אחד, שידענו שהלילה הזו הוא מחליט את ההחלטה הזאת, כי הוא הכריז את זה בקהל עם ועדה, והוא אמר זהו, עד הלילה, אז אני, זהו, שם זה נסגר. והוא החליט והוא סיים. ואני לא אשכח את זה, הוא היה זורק לפעמים משפטים, והוא היה אומר, תן לי מיליון שקל, אני לא חוזר לעשן. אבל הוא היה מתכוון, כאילו, לא בצחק, תן לי מיליון שקל, לא... הוא היה מתכוון, אם מסתכל לבן אדם בעיניים, תן לי מיליון שקל, אני לא חוזר לעשן, אני אין סיכוי, אני לא חוזר. מבחינתו זה כמו היה ונגמר, זה לא הולך לגדול עוד הפעם, נגמר הסיפור הזה. הוא עד היום, בלי עין הרע, אני לא יודע כמה זמן כבר, כמה, 6, 7, 8 שנים בלי עין הרע, יותר אפילו, זה כבר לא קשור אליו. איזו ברכה, איזו ברכה, החלטה. מי שחושב שאנחנו צריכים זמן להתבוננות בחג הזה, מי שחושב שאנחנו צריכים זמן להאכיל את זה, זה לא נכון. להאכיל צריך להיות בזמן פסח, להיות כבן חורים, להבין את הגודל היציאה שיצאנו ממצרים. להאכיל זה צריך להיות בזמן של סוכות, להבין את גודל החסד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במדבר, שהיינו במדבר עם ענני הכבוד וארבעת המינים שמתלווים אלינו בחג הזה. זה זמן להאכיל את גודל המעמד הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא. אבל החלטה להיות כיהודי, לשמור תורה ומצוות, אין לך המון זמן. לא נותנים לך, כי יודעים שמי שניסה למרוח את זה, זה לא עבד. מי שניסה למרוח את זה, זה לא עבד לו. אם אתה חושב לומר לעצמך, יום יבוא ואני אשתנה, יום יבוא ואני אתייצב, יום יבוא וטיפה, אתה יודע מה, אני אפסיק טיפה עם השטויות. אתה טועה, הטועה, זה לא עובד. אין יום יבוא. אנחנו צריכים להביא את היום הזה. וכשאנחנו מחליטים להביא אותו, זה חייב להיות בהחלטה אחת ולתמיד ויוצאים לדרך. אין מקום לבלבול, אין מקום, אין פשרות. יצאתי אחת ולתמיד. אספר לכם שיום אחד היינו באיזה כינוס גדול שלצערנו הרב קבוצה שלמה חברה חוותה אחד מהחברים שמסכנים מסכן נפטר. הוא נפטר בגלל האופנוע, שהשם ישמור ויציל, כלי כל כך מסוכן, כלי כל כך שעולה ביוקר בחיים של המון המון צעירים, ותמיד צריך לשים לב באמת בתור הורים להסביר, לתת מודעות בדבר הזה. זה לא צחוק, לא צחוק. אני מכיר מקרובי המשפחה שלנו, מסכנים ההורים פורקים ממש. אתה מכיר קרובים כאלו ואחרים, סיפורים, ואז אתה אומר זה לא שווה, זה לא שווה. אבל זה לא העניין עכשיו, זה לא העניין עכשיו. אז הם חוו אובדן מהחברים, ואז ישבנו, עשינו שיעור ועוד שיעור, וברוך השם השיעור הזה היה נקרא על שמו, היה נועם עליו השלום. וסוף השיעור, בזמנים החזקים שהיו לנו לקראת ה-30, אמרתי להם, קבלות חברים, בואו ניקח קבלה שיהיה לנו שמתו התורה של נועם. בואו ניקח קבלה, לוקחים על עצמנו קבלה. ותקשיבו, תקשיבו, היה בחוצ'יק אחד שבאמת התגרה מאוד לשמוע על נושא של שבת, מאוד מאוד מה שנקרא משך אותו לדעת על העונג הגדול הזה, והוא רצה, הוא רצה לקחת את זה בצורה רצינית. ואז הוא בא אליי, אמר לי, הרב, אני רוצה לקחת קבלה, קבלה שבעזרת השם אני מקווה לעמוד בה, אבל אני מאוד מאותגר, אני מאוד מאותגר בגלל מצב הבית, בגלל מצב השכונה והחברים. ואני אמרתי לו, יש לי מה למר לך, זה או שאתה לוקח שבת, כי אני מכיר את זה, או שאתה לוקח דבר של טהרה בעזרת השם, ואני מכיר את זה. אמר לי, נכון, אני מדבר על שבת. ואז אמרתי לו, בוא ננסה ביחד לחשוב איך תצליח לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ביום שבת. אתה אולי חושב עכשיו, שומר שבת, לא שומר שבת. בוא נחפש ביחד, אתה תחפש את מעצמך אפילו. מהו הדבר שיעשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח בשבת יותר מכל יום ראשון, שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי? דווקא בשבת זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אמר לי, שביתה ממלאכה, אמר לי, לא נסיעות, לא סיגריות, לא פלאפון, אמר לי כל מיני דברים. אמרתי לו, אני שומע המון, וזה בעזרת השם יכול ללמוד לעזור לך. בוא תחפש לעצמך איזה משהו שאתה יכול לעמוד בו עכשיו. והוא אמר לי, הרב, אני רוצה בסך הכל, אם כבר התחלנו, אז אני רוצה להתחיל לשמור שבת. מה שזה אומר, אני מתחיל שבכניסת השבת אני לא עושה במלאכה, לא עושה דברים כאלה שהם מסורים. אני לא אצליח, ככה הוא קבע לעצמו שהוא לא מצליח לשרוד, לשרוד, נקרא לזה כך, הוא לא מצליח לקבל את השפע הגדול הזה ב-24 שעות בבת אחת, אבל הוא רוצה להתחיל שעה, שעתיים בתחילת השבת לפחות. והבחור אמר לעצמו, אני יוצא לדרך, ואמרתי לו, אני מקבל את הקבלה שלך, באמת שזו קבלה גדולה. יש לי עכשיו משהו לומר לך, באמת אני אומר לך את זה מכל הלב, ותקשיב למה שאמרתי לך. יותר מהקבלה הזאת שלקחת על עצמך, אני מבקש ממך לקחת קבלה יותר קשה. אומר לי, מה הרב? אמרתי לו, בבקשה תעמוד בה, שאתה לא מבטל את הקבלה הזאת אף פעם. תעמוד בה, יש לך מילה. לקחת על עצמך שעתיים? שעתיים. 120 דקות? 120 דקות. יהיה אשר יהיה, תזכור. יש רגעים כאלו ויש רגעים כאלו, אתה בעזרת השם תעמוד במילה שלך, תעמוד במילה שלך. והוא באמת יצא לדרך עם החלטה, אתם יודעים החלטה, זהו אני שמה. והבחורצ'י כזה, השם ישמור אותו, לקח לעצמו את הקבלה הטובה הזאת, שעתיים בתחילת השבת הוא שומר. אחרי זה הוא כבר לא בעניין, הוא כבר לא בעניין. וברוך השם שמר חודש, חודש, ואחרי זה הוא המשיך מחודש, מה שקשר אותו מאוד לנועם, שמאוד מאוד הביא אותו למצב של להמשיך לשמוע עוד ענייני השבת, כי מטבע הדברים שהיו לו גם שאלות בשעתיים האלו, הוא לא ידע מותר או אסור, הוא לא ידע אם הוא לא נוהג ומישהו אחר לוקח אותו זה מותר או אסור, היו לו כל מיני סוגי שאלות למיניהם, והוא חקר ודרש על מה, על שמירת שבת של שעתיים כל שבת. שעתיים כל שבת. יום אחד הוא הגיע לשעת מעשה של ניסיון גדול. באמת, שעת מעשה של ניסיון גדול. היה לו יציאה משפחתית, לא יודע מה בדיוק, סבא, סבתא, לא יודע איפה זה בדיוק תפס אותו, אבל זה תפס אותו במקום הכי שהוא לא היה מוכן בו. והוא שאל את עצמו, יהיה או לא יהיה? אלך איזה, לא, מה, אני אשלים? לאחר, אני אחר אולי את השעתיים לאמצע השבת, אולי אני אחר את השעתיים לפני צאת השבת אני אעשה שעתיים, אולי בבוקר אני אעשה את השעתיים. הוא חיפש איך להשלים את עצמו בשעתיים האלו, אבל הוא אמר, אני לא אתחכם עם עצמי, יש את המקום שאמרתי ואני צריך לעשות, אולי לרגע של כזה הגעתי ואני צריך לעמוד בניסיון. אז הוא אמר לבני המשפחה, חבר'ה תתפנו, תעשו מה שאתם רוצים, אני מבחינתי לא קשור לסיפור הזה, אתם תמשיכו למה שאתם, על מה אתה מדבר? לא, שמע, אני לא, כן, אני, יש לי עיכוב של שעתיים, מה עיכוב של שעתיים? מה הסיפור שם וזה? טוב, תדחה את זה, הם בעצמם התחילו לייעץ לו מה מומים. אומר להם, חברים, אני עשיתי את החשבון הנפש שהחלטתי בסוף, אני לא הולך לוותר על השעתיים האלו, וגם לא הולך לשנות אותם. זה שעתיים בכניסת השבת שהם שלי, תנו לי לעשות את זה. אני רוצה ללכת לבית הכנסת כמו כל כניסת שבת, לשמוע את דברי התורה שהרב טיפה מדבר בין מלכה לערבית, לקבל טיפה משהו על הפרשה, לעשות איזו תפילת ערבית ככה, כל כך מנוגנת טובה, ולחזור הביתה לאכול איתכם, ויש לי בסוף שעתיים שעשיתי ומיליתי, תנו לי את זה, תנו לי את זה, אל תפרו לי, ואני גם לא קושר אתכם, אתם שוחררים. הבחורצ'י כזה, מאזינים ומאזינות יקרים, עמד בניסיון, עמד בניסיון. אח שלו הגדול הגיע אליו אחרי שהם יצאו והיו לא יודע מה וזה, ונפגשו בהמשך השבת, כי אז הוא הגיע אליהם, הוא גם נסע והגיע אליהם. אח שלו הגדול אומר לו, תגיד, מה אתה עושה צחוק מעצמך? לא הבנתי אותך. אז אומר לו, מה? אז אומר לו, תשמע, אם שבת אז שבת, ואם לא שבת אז לא שבת. אז הוא מתחיל להסביר לו, כן, שבת אתה צודק, אני לצערי לא כל כך בעניין, אבל אני לפחות בתחילה לוקח שעתיים. אמר לו, כן, אבל אתה צוחק על עצמך, כאילו אם עשית את הנסיעה הזאת שבאת לפה אז היית עושה אותה בשעתיים האלו, ואם לא עשית אותה אז אל תעשה אותה בכלל. כאילו לא הבנתי איפה תפס אותך בדיוק לא לדחות את השעתיים, או כן מתחלל, מה זה, מה הרעיון הזה? כאילו אם אתה אוהב אז אתה אוהב, אם אתה שונא אתה שונא, מתי אתה משחק אותה? בקיצור, הוא התחיל להתקיל אותו, הוא התחיל להתקיל אותו, עכשיו הוא מילא אותו, הוא מילא אותו, וסימן השאלה הזה מאוד צף בו. הוא לא נתן לו מנוחה. ויצרנו בקשר שני. משם באמת שמעתי את כל מה שהוא עבר עם כל הדברים המאתגרים שהוא עבר. ואז הוא גם ספר לי את הרגע הזה שאחיו מעמיד אותו על האמת. למה אתה משחק בעצמך? אם אתה... אם זה אבא שלך אז מכבדים אותו, ואם זה לא אבא שלך אז כאילו, מה המשחק הזה? אתה נותן פעם לאבא סתירה בגלל שיש לך איזה ניסיון, מה, איך זה עובד? והוא שאל אותי הרב, באמת, מה, אני אשקר את עצמי? אז אני תמיד אוהב להחזיר שאלה קדימה, ואני אומר לו, מה אתה חושב שבאמת צריך לעשות? אני לא יודע להגיד לרב. אמרתי לו, רגע, אתה חושב שלבטל על השעתיים האלה? זה בהרבה יותר יחיב, זה בהרבה יותר יציק, זה בהרבה יותר, חז ושלום, יכול להביא כתרוג על המשראל השעתיים האלו. אמר לי, כן, נכון הרב, אמרתי לו, כל יהודי שנמנע מלעשות אפילו איסור בדקה בזמן, אין ספק שזה עושה רעש גדול בשמיים. אבל בבחינת עירוב רגשות אתה צודק, אין ספק, נכון? אם זה יקר, אז זה יקר, ואם זה זול, אז זה זול, תחליט אתה מה שאתה אומר. ואז הוא אומר לי, מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, תנסה להגדיל את השעתיים, ולא רק להגדיל אותם, תנסה מה שנקרא, למשוך אותם עד קצה גבול יכולת. הוא כבש, הוא כבש, והוא כבש, והיום הוא לא רק כובש שבתות, שזה כבר אחריו וזה תענוג, זה לא צריך לכבוש את זה, זה, זה, זה, זה ליהנות מזה. הוא לא רק נמצא שם. הוא כבר לקח לעצמו עוד המון דברים טובים בדרך, עוד המון המון דברים טובים בדרך. הוא בעצמו היום, ברוך השם, החזיק חבר'ה גדולים, גדולים, גדולים, גדולים, שנמצאים, ברוך השם, במאגרים כל כך נפלאים של קירוב תחת כנפי השכינה. ממה? מרגע של החלטה בן רגע. לא יעזור להתמאמה על חג השבועות במשך שבועיים. לא יעזור לחפש איזה מקום של יאללה, היציאה, מפה, אז רגע, אני, אתה יודע, אני בתקופה, אני כרגע יותר נמצא במצב כזה או אחר, בוא, תן לי טיפה לנשום, אל תחפש סיבות. הורדת את זה? יש קבלה? יש החלטה? אחת ולתמיד. אין מקום להתפשר על שום, שום דבר כזה או אחר. אני לא שומע לעצמי בהתחשבות בנושא הזה. אין סיכוי. אין סיכוי, אני עומד בהתקפה הכי ברורה שיכולה להיות על דבר כזה או אחר. אני אומר את זה לא רק בעניינים האלו של תורה בעזרת השם, שכל אחד ואחד מאיתנו חייב להשתמש בכלי הזה. גם על אנשים שמחליטים לקום בבוקר. אל תחפש סיבות להתעכב במיטה. אתמול, שלשום, הבטן, הראש, הרגליים, החתונה. הסיבות האלה לא ייגמרו. אני מבטיח לכם, הם לא ייגמרו. אם יש החלטה, אני קם. אני קם, אני שם את הרגל על הרצפה. די, מספיק להתחשב בעצמי, מספיק, די, אין מקום לזה. תן לי לפחות לבנות איזה פלטה אחת ככה, מה שנקרא, של חודשים טובים, אחרי זה אולי נשמע טיפה, אבל אין מקום להתחשב. תראו, הרבה שינויים עשינו, הרבה שינויים עשינו. איפה באמת הבאנו הצלחה? שהייתה החלטה. איפה באמת הבאנו את המצב של כן? זה רק בגלל החלטה. אנשים שהחליטו, אני לא רוצה לומר לכם על דוגמאות שליליות, בואו ניקח דוגמאות חיוביות. אנשים שהחליטו להקים את הבית שלהם, הם התעכבו, היה להם עיכובים בשידוחים. והמון דברים קורים מסביב, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה את כל הרווקים והרווקות. ירצו מפניך, אבא רחמן, הנה אני בזכות הרגל הזה שעומד לפנינו, חג השבועות שעומד לפנינו, ירצו בזכות החג הזה, כל הרווקים, כל הרווקות, יזכו להקים בתים נאמנים בקרוב ירצו. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות עושר וכבוד יהי רצון. שאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו, כמה שאנחנו זקוקים לשלווה ולנחמה, כמה אנחנו זקוקים טיפה לרוגע נפשי. יהי רצון בזכות החג הזה, ימלא הקדוש ברוך הוא את משאלות ליבנו לטובה ולברכה יהי רצון. אז הבחור שכזה מחליט להתחתן, הוא עומד על איזה פרק זמן מסוים. יש הרבה פעמים שמתפרבשים במחשבות כאלו. אתה יודע, כן, לא, שחור, לבן, אני לא, אבל תראה, היה פעם בחורה כזו, היה פעם שאלה כזו, היה פעם סיטואציה שונה מכאן, וכל מיני דברים שמאוד מאתגרים את החברים, מאוד מאתגרים את החברים, ואני מכיר אותם, מסכנים, הם עומדים עם כל מיני שאלות וכל מיני בלבולים ומחשבות שמתברבשים שם, זה לא נגמר. אם בעזרת השם מגיעים להיות מאוד ענייניים, די, אני רוצה טיפה לקפוץ מהמצב הזה, הגיע הזמן של התנערים מהפרקומי, די, נתחייב, תן לי את זה, אז הוא נהיה ענייני, הוא טיפה מפסיק לחשוב לעשות כל מיני השוואות, די, רוצה להיות ההחלטה הזאת, והוא הולך איתה, והוא נלחם גם בעצמו, הוא נלחם נגד הטבע של עצמו, אבל הוא כן יביא תוצאה, הוא כן יביא תוצאה. איפה זה נמצא? איפה זה נמצא? התורה אומרת לנו איפה זה נמצא. התורה בכבודה ובעצמה אמרה, לא בשמיים היא. שלא תחשוב שהתורה נמצאת בשמיים, שנחפש איזו חללית, למצוא אותה אי שם באיזה מקום. לא בשמיים היא, לא מעבר לים, לא צריך טיסות לשם. לא מעבר לים, לא מעבר לשום מקום כזה או אחר, התורה אומרת לנו, בפיך ובלבבך לעשותו, זה כאן ועכשיו, אתה לא צריך יותר מדי להתבונן, אתה לא צריך יותר מדי אין לך מקום, יש לך מקום שתחליט ההחלטה, שתוציא את זה לפועל, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מצליח אותך, הקדוש ברוך הוא מתאר בך, אבל מה לעשות? יש אתגרים, מה עושים עם אתגרים? מה עושים עם תנאים כאלו ואחרים? לא כל המצבים הם שווים.

כל כך המון דברים צריכים שבעזרת השם ילכו בטוב, שהכל יהיה בסדר. נו, מה אני עושה במצבים כאלו? שאני יודע שאני גם ככה מאותגר. אני גם ככה נמצא באיזה מסע. ויש אנשים שלצערנו הרב יש להם רגעים שנמצאים במסע, במסע של מעבודה לעבודה. יש להם חוסר נחת בשלווה בנושא של כסף, פרנסה. יש אנשים שמאותגרים בבית שלהם, רוצים שלוות נפש עם אשתו, הילדים. יש איזה ילד שמתיש, יש לפעמים האישה, הבעל. יש לפעמים ביטחון שמתיש, יש לפעמים מדינה שלמה שמתישה. מה עושים במצבים כאלו? איך אפשר להיעזר? להיעזר. אז אני בעזרת השם רוצה לקחת איתכם את הרגע הזה, שאני נגיד מאותגר עכשיו, שאני נגיד עכשיו לא בטוב, לא במצב רגיל. ועם המצב הזה ביחד איתכם, מאזינים, מאזינות יקרים, אני רוצה לומר לכם שאני לוקח כביכול, כביכול, תקשיבו לי טוב, את ההכבדה הזאתי, ואני לוקח את זה כדבר שבעזרת השם ירים אותי, ירים אותי יותר ממה שחשבת שזה יכביד עליי, להפך, זה הדבר שמקל עליי. אז בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית. לקחתי על עצמי איזו קבלה מסוימת, אמרנו הקבלה זה לא זמן להתברבש בה, אני לקחתי והחלטתי סופית, אני בעזרת השם עם זה יוצא לדרך, די, תן לי את הרגע הזה, אני לא רוצה אחד ושלום למצוא לעצמי שום איזו פשרה כזאת ואחרת, שום איזו כולה כזאת ואחרת, אני כרגע נמצא שם, אני זו, דוגמה, לא יודע, בואו קחו איזה דוגמה שאתם רוצים, קחו דוגמה הכי פשוטה שיש, בן אדם החליט לדוגמה לקום בבוקר מוקדם, טוב הנה לקחנו, ברוך השם קמתי בבוקר, הצלחתי שבוע וחצי, גם שבועיים ברוך השם, אבל מה לעשות, תקופה מאוד מאתגרת, אני גם ככה נמצא באיזה מצב כזה, חס ושלום חס וחלילה, לא רוצה להגיד דוגמה שלילית, לא יודע, מתברבש בחיים באיזה דבר מסוים שמאוד מפריע לי, מאוד מציק לי, נמשך עם זה כמה תקופות כאלו, אני טיפה יכול למצוא לעצמי איזה מקום של פשרה בנושא של הקבלה שלי, כי גם ככה היא מכבידה עליי, וגם ככה אני בתקופה מורכבת, אז בוא נרפא טיפה מהשבע בבוקר שהחלטתי משש וחצי, שש לקום, טיפה נמצא שם איזה פשרה מסוימת, ותן לי טיפה לעבוד את התקופה, ואז בעזרת השם אני אחזור, אל תדאג, הכל טוב, אני חוזר לעצמי. זה היצר. אבל אני עכשיו רוצה לקחת איתכם את הכוח של השבע בבוקר, את השש בבוקר, את הכוח הזה אני רוצה לקחת איתכם. להפך, משם אני שואב כוח לעמוד איתן לקראת הבאות. משם אני שואב כוח לעבור את התקופה המאותגרת. משם, כן. אני בסך הכל מרים לעצמי מורל מדברים חיוביים שיש בי. ובוודאי שבעזרת השם שחלפו שבועיים ושלוש וארבעה, ובעזרת השם אני מייצר לעצמי איזה מקום של סיפוק אמיתי, זה המון מרים לי גם בתקופה המאותגרת. זה המון מרים לי. היצר אומר לך מספיק, אתה מוגבל בכוחות, לכן תחסוך את הכוח מהקבלה הזאת שלקחת ותייצר לעצמך את הכוח למקום אחר. אבל אני אספר לכם שבגודל המציאות שאנחנו רואים היום, זה להפך, זה מביא חולשה ומורך באדם, לא מרים לו, מוריד לו, זה לא נותן לו מה שנקרא יותר קדימה, זה גם הכביד עליו. יש מקום של לא, אני חזק בקבלות שלי, אין מקום לפשרות שם, עם כל הכוח. אתם יודעים שאנשים שהבאנו דוגמאות, שאנשים שהיו מחורים והביאו החלטות כאלו, אז הם אומרים להם, אתם עכשיו בעזרת השם יוצאים מזה לחלוטין עם החלטה ברורה, כן? יכול להיות שמסיבות כאלו ואחרות יבואו טיפה סיבות השמנה, אז פתאום נראית המשקל טיפה צף בנו, איזה קילו? 2, 4, 5 קילו, בסדר? זה לא אמור לבוא בחשבון שאולי עדיף לחזור אחורה, ולא, אין סיכוי. אנחנו בעזרת השם נטפל בנושא הזה שעלינו במשקל, נטפל בחריגה הזאת שחרגנו באיזה דבר כזה או אחר, אבל בנושא הזה אין סיכוי, אין על מה לדבר, זה בכלל לא בא בחשבון, אבל תראה זה לא שווה, חבר, אין סיכוי, אין מקום להתחשבות במצב שכזה. היצר פשוט מתיש את האדם מכל מיני סוגי כיוונים למיניהם. אז לקחתי על עצמי קבלה מסוימת, מה הוא חושב שהוא עושה? הוא יודע שבעזרת השם הבן אדם הזה הולך להשתנות לטובה ולברכה. אז מה הוא עושה לו? פשוט, הוא מאתגר אותו, אז הוא מביא עליו תקופה טיפה יותר מאותגרת, והוא יודע להביא. אני אומר לכם, הוא יודע להביא. איך כל אלו אומרים? תמיד שקיבלתי על עצמי קבלות והתחזקתי, לא יודע, באו לי כאלה חס ושלום קשיים, באו לי כאלה נפילות, באו לי כאלה נזקים. הוא יודע להביא. זה הניסיון.

0: אבל אם יש החלטה ברורה של חג של 24 שעות, לא יותר ולא פחות, נגמר פה ומתחיל משם, אז בוודאי שבן אדם הצליח לקבוש את עצמו. אני אומר את זה כי המון פעמים ניסינו לשנות את עצמנו, ולא עלינו על הנקודה הזאת עם מה כל כך לא הצלחנו, איפה טעינו, מה יהיה, מה אני אעשה עם זה. אז מה עושים? יש פעמים שמתמלים בכלל בייאוש, ואז אומרים, עזוב, יאללה, עזוב, לא קשור אליי. בוא, עזוב, לא עניין כבר. זה פעם אחת שחז ושלום עושים. ואז מתייאשים, מה שנקרא, מקבלים פטור מראש. זהו. אני כבר מראש לא בסיפור הזה, אני כבר מראש לא במשחק הזה. אנשים שניסו להפסיק וחזרו, ניסו להפסיק וחזרו. אז יש מקום שכבר הוא משלים עם כל העזרות שיש על זה. עם כל הדברים הכי מציקים שיש בזה, הוא משלים עם זה, די, אין לי כוח, די, כמה אני יכול, די, אין לי כוח, בן אדם משלים עם זה. אבל לא, כי אתה לקחת את זה בגלל המאתגר שהיה מסביב, ואז הרגע הזה שזה היה מאתגר, אתה לא רצית לעמוד בניסיון הזה, כי באיזשהו שלב מסוים החלטת לוותר לעצמך, ואז החוסר, הוויתור הזה, לא החוסר, הוויתור הזה, ובסוף הפיל את האדם למקום כזה שכביכול הוא מוצא את עצמו כשבוי למציאות. וזה לא נכון. אני אומר לכם, זה לא נכון. לא אומר לכם את זה מסיפורים מסביב, יכול לספר לכם את זה על עצמי. אני לפעמים אומר לכם על עצמי לא בשביל לספר, בשביל שתדעו שאנחנו חווים את זה. אני לא מספר כאדם שלא חווה ולא, אז אני קורא איזה ספר ואולי מכוח המציאות, זה לא נכון. לא, אני מספר לכם שזה ככה עובד. שכך ראינו בחיים שלנו, שכך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לספר לעצמו, שבזמן שהיו החלטות ולא חשבנו להתפשר שם, לא חשבנו להתפשר שם. אני זוכר שהיה איזה אדם אחד שלקח על עצמו קבלה, הוא לקח על עצמו קבלה יותר לא לבוא לאיזה מקום מסוים. והסיבה הייתה סיבה חיובית, כי הוא היה נכשל כל פעם שם, מכל מיני דברים מה נכשל שם. הוא קיבל על עצמו יותר לא הולך לשם. סיפור, אחד מהסיפורים ששמעתי. הוא לא הולך לשם. יעלה לו ביוקר, לא יעלה לו ביוקר. אני לשם יותר לא הולך, אין סיכוי. אני לשם לא חוזר, אין סיכוי. ובאמת הוא הצליח. באמת, אין סיכוי. יום אחד הוא היה צריך להיות שם מסיבות שונות. לא בגלל החבר'ה שנמצאים, או לא בגלל כאלה. הסיבות היו שונות. הוא היה חייב להיות שם. באמת, אני אומר חייב, בגדר החייב להיות שם. והוא החליט שהוא לא הולך. הוא החליט שהוא לא הולך. אבל תשמע, יוני, כבר חלפו חודשים. בוא, עזוב, אין סיכוי, אני לא הולך. אני מבין שפעם נפלתי, פעם נכשלתי, עוד פעם, אני לא פורץ את הגדר הזאת. אין סיכוי. זהו, זה סגור אצלי. החלטה שיכולה לשנות חיים. החלטה שיכולה לשנות חיים. נפילה שיכולה לאבד המון טוב. למה אני אומר? החלטה. עכשיו אנחנו בדיוק בזמן שאנחנו עומדים לקבל את התורה הקדושה. לכל אחד ואחד מאיתנו יש רגשות לתורה. אנחנו חז ושלום, חז וחלילה, לא רוצים לרמוס. לא רוצים להגיע למצב שאין לנו שום קשר לזה. מה, חס ושלום? כולנו אוהדי תורה, שומרי תורה, מגינים על התורה. כואב לנו ששומעים מכל מיני כיוונים כאלו שרומסים בתורה. זה מציק לנו, זה חורה לנו. זה העם שלנו, זה החיבור שלנו. אז אני אומר לכם את האמת, זה גם התקווה שלנו. אין משהו אחר, אין משהו שמחליף אותנו. לא הארץ ולא הזה אם לא התורה הקדושה. זה הדבר היחיד שעומד ומייחד את כל עמך בית ישראל מכל כיוון כזה או אחר. וזה חורה לנו שיש המון פעמים שרומסים תורה, שמביאים כל מיני סוגי פרשנויות כאלו ואחרות, שזה בסוף בא לידי ביטוי שחז ושלום חז וחלילה עם השם ששומע תורה ומצוות זה העם הנבזה, זה העם הלא מכובד, זה העם הלא עומד בפרונט הנכון, במקום הנכון. זה מציק לנו. אם אתה שואל אותנו, חז ושלום, אם יקשימו חלומות, הערב רב, שכל רגע קמים עלינו לחלותנו, באמת מבית ומחוץ, תחשבו שאין משהו כזה שהוא קשור ליהדות, שהם לא דחפו בו ידיים ורגליים, את המקלות בגלגלים. כל נושא של יהדות, הם מנסים מכל צורה שהיא להפיל את זה. זה בכותל המערבי, זה בגיור, זה בנישואים, זה בלימודים של הילדים, כל מקום. תסתכלו, תסתכלו כמה החיים שלנו בנושא הרוח מאוד מוכתבים. אין מדינה בעולם, אין מדינה בעולם שמתערבת לדת כמו שפה הם מתערבים לנו לדת. משהו חסר, אין כזה דבר. אין. אתה יודע, יש מקומות בודהיסטים, יש מקומות, לא יודע, כל מיני סוגי שמות של עבודה זרה, כל מיני סוגי שמות של עובדי אלילים. תעשה מה שאתה רוצה. טוב, תעבוד את מי שאתה רוצה, תפרש איזה שאתה רוצה. לך, לך, עזוב, אין חוק בכלל, אין חוק שמה. פה רק לא שיהיה כמו שצריך. לא, לא, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, במקום כאלה, לא, רק שם. ולצערנו הרב, יש המון עם שמתבלבלים, שפשוט מתבלבלים. ואני צועק את זה כל פעם, כי זה חורה לנו, זה כואב לנו. יש המון עם, באמת עמך בית ישראל, קדושים ותורים, שמגיעים למצב של בלבול מסוים. וזה אסור שיקרה. זה אסור שיקרה. שנדע את הערכים האמיתיים שלנו ללומדי התורה, את הערכים האמיתיים שלנו בכלל לתורה והמצוות, ונדע באמת מי פה התמה ומי פה התאור והקדוש, ונדע באמת מה כל אחד ואחד מאיתנו שואף להיות. לא לאבד את זה, לא לאבד את זה בבית, שהילדים ידעו את זה טוב מאוד, והאחריות מוטלת על הכתפיים של ההורים שלנו, של ההורים. איפה זה בא לידי ביטוי? במסגרות הלימודים ששמנו אותם. האם הפקרנו אותם עם אותם כל מיני לימודים מעוותים? אתם יודעים מה זה מעוותים? לספר תנך כמו שמספרים היום בממלכתי. אתם נמצאים במצב שאתם לא מבינים מה הולך שם. מעוות, מעוות ברמה כזאת. איך ציירו את זה כל כך הכי תמה שיכול להיות? הכי תמה על מי? על אבותינו, על מנהיגנו, על הקדושים שבנו, על דוד המלך, על שאול, על יונתן, על הכי קדושים, על כל סוגי התנך שיש בהם. אתם לא מבינים באיזה רמת כפירה הם מלמדים את הילדים, התינוקות של בית רבן הקדושים התמימים האלו. ואנחנו מגלים טיפה תמימות, ככה, אתה יודע, לסגור את הפינה באיזו צורה. לא, לא. אני יודע לעמוד על זה כמו שהם יודעים לעמוד על הרע. משם אני אלמד איך להיות, לעומד על הטוב בהרבה יותר ממה שהם עומדים על הרע. כי בעזרת השם האמת בסוף תנצח, ורואים את זה היום. אתה רואה שעם השם, עם השומר תורה ומצוות, הילדים שלו הולכים בדרך טובה, הברכה שרויה שם, הברכה שרויה שם. הברכה בבית, האהבה בבית, השלום, הבתים שלא מתפרקים, החיים שהולכים ונהיים יותר מפוארים, השפע האינסופי שהקדוש ברוך הוא משפיע בדירות, ברכבים, מסביב. אתה כל פעם משתאה לדעת איך הם סוגרים חודשים, איך הם סוגרים חגים, איזה מספר ילדים מבורך, איזה נחת אינסופי. הברכה שרויה שם. האמת בסוף תנצח. יש בלבול, יש ניסיונות, יש כל מיני חיזוי תעתועים כאלו ואחרים. אבל בואו נדבר מעשי היום בחיים שלנו. אתה מוצא שיש שם, כי האמת היא טוב. האמת בסוף היא תביא את הכל. גם את השלווה, גם את האהבה, גם את הבית, גם את הברכה, גם את השמחה, גם את האריכות ימים, גם את הבריאות. אתה תמצא שם המון המון עולם טוב. כי האמת זה האמת. אלא שבידך לעשותו. בידך לעשותו. הוא חודש. והוא חג. שעומד לפנינו בעזרת השם. לא טיפה נקבל כל מיני סוגי החלטות טובות. לא רק טיפה נוסיף לעצמנו זמנים של טיפה יותר לימוד תורה. בנושא כזה או אחר שאנחנו צריכים להתחזק בקדושה, בשבת, בברכות, בתפילה. לא יודע דברים שנוכל לקחת לעצמנו אביזרים לדרך. בנושא של בן אדם לחברו, בשמירת הלשון. אין ספק, מאזינו הזמנות יקרים, שנמצא את עצמנו בסוף בסוף. עולים על דרך המלך. אני אברך אתכם, מאזינים אז הם תקרים, שבעזרת השם נשמע להתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו. יהיה רצמי לפני השם יתברך שייתן שמחות בכל בתי עמך בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות. אני רק מדמיין אם יגיע הרגע הזה שבעזרת השם הם בונים את הבתים שלהם, כמה הזמנות של חתונות יהיו מונחות לנו על השולחן בסלון. איזה כיף זה יהיה. אתם יודעים, אנחנו נצטרך לה, אני מכיר לפחות, לא יודע כמה לספור לכם של רווקים. בעזרת השם נלך מחתונה לחתונה, ערב כל כך עמוס. זה יהיה כל כך שמחה של הורים וילדים. אוי, זה עולם שבעזרת השם יתגשם, שכל הרווקים, כל הרווקות יזכו להקים בקרוב את הבתים שלהם, יהיה רצון. כל החשוכי בנים, הקשיב הוא יזכה אותם, לבנים בנו שדוש וחבות, כל מי שצריך שלום בית, רפואה, החלמה, כל מי שצריך מה שצריך, ישלח הקדוש ברוך הוא, בקרוב בקרוב, גאולה ברחמים, החלמה במהרה לכל הפצועים, בכלל לעם ישראל, נחמה גדולה. אני באמת אומר, אלו רגעים שאנחנו צריכים לאחוז באמונה שלנו, לדעת שהשם איתנו, וכמו שהנביא אומר, בעת ההיא אנוכי אסתר, אסתיר פניי מהם. יש הסתרה שבתוך ההסתרה, יש את הדברים שקורים ואנחנו לא מבינים, יש את הדברים שטיפה אולי אנחנו יכולים להיות מאים, מה קורה, זה בסדר, איפה היקה השם, אבל גם בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי שנמצא השם יתברך. כבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנבואה הזאת, כמו שהנביא אומר, בעת ההיא, ברגע הזה שאנחנו נמצאים בשיא הגלות, בעזרת השם שתסתיים כמה שיותר מהר, אז יש מקום של הסתרת פנים, אסתר אסתיר פניי מהם, אבל לא, כי הנה חושך יחסי הארץ, הרי אלפי לאומים, בעלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה בקרוב ממש יהי רצון. אז בואו נאמר ביחד, את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמוץ את עמו ובואם, שיגן על כל עומדי התורה שלנו, שייתן בינינו שלום, אהבה ואחווה, אמן כי יהי רצון. בואו נאמר ביחד, את שני פרקי התהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. על יתן אמות רגליך, עלינו שומריך. הנה לנו ולישן שומר ישראל, אדוני שומריך, נצילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקיקה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שיהיה למעלות ממקים קראתיך אדוני. אדוני שמור בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עבוד נשמוריה. אדוני מי עמוד, כי אמך סליחה למען תברת, קיוויתי אדוני. כי ביתה נפשי לדברו אוכלתי, נפשי לאדוני שמורים לבוקר, שמורים לבוקר, יחי לסלוני כי מנה חסד והרבה יפודות ותסעל מכל אבנותיו. יהיה רצון שנשמע נתבשר בשורות טובות, אמן כי נהיה רצון עודה לכל הסכם, לאחל צוות הרדיו המדים, עם כל הצוות המוחב שנמצא פה, לאיתי יקר וכל המסעים נוטים, מזכרותם שלמה עם השם, לאחרי המאזינים היקרים, שבעזרת השם נשמע נתבשר בשורות טובות, חג שמח, חג שמח בעזרת השם, ולא לשכוח בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכי המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה. אמן כי נהיה רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורות חי נפשך.
1: עכשיו איתכם, שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: זכתה אישה אחת למה שלא זכו אנשים ונשים לפניה ואחריה. אישה אחת מחוץ לגדר, שבאה מעבר לירדן, אישה נוכריה שנולדה בארץ מואב, השפלה והמאוסה. האישה הזאת זוכה להיות חבוקה ודבוקה בתורה. פס הקול של מתן תורה, של החג הגדול מכולם, זה לא מגילה על אמא משלנו, אלא מגילת רות, וככה רות קשורה בתורה, והתורה קשורה ברות, והשאלה שכל אחד אמור לשאול, איך הגיע רות לחג השבועות? איך זכתה, מה המסר של המגילה הגדולה הזו, שאנחנו קוראים ביחד ובעיצומה של קבלת התורה? כאילו אי אפשר לקבל תורה. הדרך אל התורה היא רק באמצעותה של רות, בלעדיה אנחנו נשארים בחוץ ומפספסים משהו מאוד מאוד גדול. זאת שאלה עצומה, כי אף אחד מאיתנו לא היה מעלה בדעתו לקרוא רות בחג השבועות. אם היו שואלים אותנו מתי מתאים לקרוא רות, מה התשובה הפשוטה? מתי שמוזכר במגילה. יש חג שמוזכר במגילה. איזה חג? בתחילת קציר שעורים. המגילה כולה סובבת סביב קציר השעורים, שמתחיל בפסח ונגמר בשבועות. שבועות הוא אחרי קציר שעורים. שבועות הוא אחרי שהסתיים הסיפור של המגילה. אז אם צריכים לקרוא את המגילת רות איכשהו, מתישהו, צריך לקרוא אותה בחג הפסח. בואו נעשה רגע חשבון. יש לנו 5 מגילות. על 3 מתוכן אין שאלה מתי הן אמורות להיקרא. אסתר בפורים, איכה בתשעה באב, קהלת שייך לחג הסוכות, כי קהלת מדברת על שפע, על עושר, על הצלחה, על האיש שהיה לו הכל ולא היה לו כלום. זה הכי מתאים לחג הסוכות. חג הסוכות זה חג הכסף, זה החג שאנשים יושבים וסופרים את הרווחים. למה? חג הסוכות הוא חג האסיף, הוא סוף השנה החקלאית. זה הזמן שבו אנשים סיימו לקצור ולמכור ולאסוף, להכניס למחסנים. זה הזמן שאנשים יושבים עם הג'ובות, מסכמים שנה. אז כשאדם נהנה מעצמו, כשאדם חש את ההצלחה של החומר, זה הזמן להזכיר לו. לשלמה היה יותר ממך והוא לא השיא כלום, סוף דבר הכל נשמע, תצא לסוכה, תצא החוצה, למקום הרעי וכו' וכו' וכו'. אז שלוש מגילות ברורות. נותרו לנו שיר השירים ורות. מתי מתאים לקרוא את שיר השירים? בחג השבועות. שיר השורים רומז לחג השבועות, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה. שיר השירים מדבר על אהבה דו-צידית, על אהבה מצד הדוד, אהבה מצד הראיה. זה היה רק בחג השבועות. הקדוש ברוך הוא הציע לנו את התורה, ואנחנו אמרנו כן, נעשה ונשמע. בחג הפסח זה עוד לא היה. הקדוש ברוך הוא הציע אותנו ממצרים, אבל אנחנו עוד לא נעננו לו. יצאנו בקורח, בחיפזון, יצאנו בלחץ, רק בגלל הפחד להישאר. מתי זמן האהבה, מתי זמן הדבקות, מתי זמן האיחוד, מתי זמן החיבור? חג השבועות. אז שיר השירים אנחנו אמורים לקרוא ביום מתן תורה. ואת מגילת רות מתי אמורים לקרוא? בחג הפסח. למה? לא רק כי המגילה מזכירה בתחילת קציר סיורים, כי הסיפור כולו סובב סביב הסיורים. המרחב שבו מתרחשת המגילה, המרחב זה שדה הסיורים. נזכיר את הסיפור. אתם רואים שאני עם כפותה, עם הבגד של שבת. זה הפעם השלישית בחיים שאני לובש כפותה באמצע השבוע. לבשתי בחתונה שלי, לבשתי בערב שהוכתרתי לרב, ואני לובש היום, כי היום יצאנו במיזם אדיר, שבעיניי הוא רגע השיא של החיים שלי, מיזם חוכמת חיים. לימוד, מפגשי לימוד בבתי עסק, מפגשי לימוד במקומות עבודה. אנחנו יוצאים, אני מזמין את כולם, גם הצופים בנו, גם אתם, מתחת הסרטון, יש קישור לעיר השם. כולכם פה, כולנו, עובדים במקומות עבודה, נפגשים עם אנשים שאינה שורי תורה ומצוות, שאין להם ידע תורני, וכולנו צריכים עוד ידע. יצאנו עם מיזם של שיעורי לימוד דיגיטליים, הכל דרך הטלפון, שלא מצריך שום ידע מוקדם. לא למוסר ולא לנמסר. כל אחד יכול למסור, כל אחד יכול ללמד, לדבר על החיים. על זוגיות, על משפחה, על כלכלה, על חברה, על משפט, על מה שאתם רוצים. אולי נעשה שיעור על כן ביבי לא ביבי, שיהיה מעניין. על מה שאתם רוצים, שיהיה מעניין. והעיקר זה באמת שנשב ונקדש את מקום העבודה, שנקדש את העסק, שנקדש כל מקום שאנחנו נמצאים. איך אומרים, בחג הזה לא רק מקבלים תורה, גם נותנים תורה. אז שכל אחד מאיתנו יהיה בבחינת נותן התורה, שנזכה להעביר את התורה הלאה, והמזכה את הרבים, אין מעלה כמעלתו. בימי שפוט השופטים, לפני 3,000 ומשהו שנה, ראשית ההתיישבות בארץ, ויש פה אדם חשוב בבית לחם בשם אלימלך. הוא עשיר, נכבד, וכולם ככה דבקים בו, כולם מסתכלים עליו. מגיעים ימים קשים, ימים של רעב, ואלימלך פוחד שהוא יהיה הכתובת, שהוא יהפוך להיות חסדי נעמי, שכולם יבואו אצלו לבקש תרומות, לבקש צדקות, וירוקנו לו את הכסף. אלימלך עושה את הדבר הגרוע ביותר שיש ופורש מן הציבור. הוא משאיר את הציבור עם הצרות, והוא ברוך השם יש לו כסף, אז הוא יכול ללכת למקום אחר. הוא עובר את הירדן והולך אל ארץ מואב. שם הוא מתערה בין הגויים, הוא מתחבר, הוא מתעלה במדרגה, הופך להיות אדם חשוב. אלימלך מת, ושני הבנים צריכים להתחתן. הבנים כבר התבוללו בין הגויים ובין הנוכריות, והם מתחתנים שני האחים עם שתי אחיות. עם שתי האחיות החשובות ביותר בממלכה, עם רות ואורפה, בנותיו של המלך, או שהם בנותיו של עגלון, או שהם נכדותיו וניניו של עגלון, אבל על כל פנים, מאותו מלך חשוב שמסופר עליו בתנ"ך, עגלון מלך מואב. מחלון נושא את רות, וכיליון נושא את אורפה. סוף סוף ברכה לא יכולה לצאת מניסויים כאלו, אנשים שעזבו את הארץ, אנשים שהתחתנו עם הנוכריות המקומיות, שני הבנים מתים, ונותרות שלוש נשים, אלמנות, ערירות, גלמודות ועניות. נותרות שלוש נשים, נעמי ושתי קלותיה, בלי בעלים, בלי ילדים, בלי המשכיות וגם בלי כסף. כנראה שאולי הם התרחקו ממשפחת המלך, אינני יודע, בכל אופן, הם עצמם לא היה להם שום דבר. נעמי מחליטה לחזור חזרה, מה יש לה לעשות פה? ילדים אין לה, המשכיות אין לה, המזל הרע לה והמר לה, מה יש לה לחזור? היא מחליטה לחזור לארץ ישראל. היא אומרת לקלות, תישארו פה, אני חוזרת ארצה. הם רוצות לחזור איתה. מה, הגורל חיבר ביניהם. אבל היא אומרת, מה יש לכם לחזור? אין לי בנים במאיים לתת לכם, ובארץ לא יישאו אתכם, כי אתם נוכריות. אורפה מתרצה ונשארת. רות וקבא, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, מקבלת על עצמה עול מצוות, מתגיירת וחוזרת איתה לבית לחם. בשלב הזה, רות נותנת את כל מה שיש לה בפין נעמי, את הכבוד שלה, את החיים שלה. היא הולכת ומלקטת בשדה סעורים. או, המגילה מדגישה כמו שנראה, אני מתחיל, מובא מספר אחד, ותשב נעמי ורות המאביה קלתיים, מאשב המסדה מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר סעורים. למה זה חשוב למגילה להדגיש שהם באו בתחילת הקציר? כי כל הסיפור יסוב סביב השעורים, סביב הקציר, שם הם יפגשו את בועז, שם הכל יקרה. רש"י אומר, מה זה תחילת קציר שעורים? בקצירת העומר הכתוב מדבר. מתי זה תחילת קצירת העומר? אנחנו יודעים היטב, אנחנו סופרים כל לילה לעומר. אז אנחנו יודעים מתי התחילה הספירה, במוצאי חג ראשון של פסח. אז הם מגיעות ארצה, או בערב פסח, או במוצאי חג ראשון של פסח. באחת השנים הקודמות דיברנו על רעיון גאוני, שהרבי הסביר פעם, סוגריים, זה עניין בפני עצמו.